אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר? הרי

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

מאסונים אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד קבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לכפר.

فين فين احكورا فين اشوف اليخا كي من خاف شوتان שבים אליך בכל לב, רחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא לך הרוחות, הנשמה לך והגוף פעול לך, הנשמה לך והגוף פעול לך, עשו אשר אין דום אין לך, הנשמה לך והגוף פעול לך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו ומעשינו, אל לנו פלא השיר, כי רבו משומותינו, חטאנו עם אבותינו, מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו, מה נאמר לפניך יושב מרום, הלו הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי העולם, אתה חופש כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך, אם עמוננו אנו ובנו, אם עמונות תשמוריה, כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא עשית חותנו הפנים תחנו לנו לפניך, ירחמך רבים, שבט יהודה בדוחק וסער, מקווים לשועדך אבות ובנים, עבוד בפרס מלניה לשחוק, יונת אחד שערי מוות הגיע, הבל לנו עזרת מסר, חדש ימינו בגלות ישן, בוא בניך בארץ לא להם, לא לא יקרב עליהם, כסר יחתם גלה לגלמודם, שבעתנו תעלה לשמי מרומים, על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, מעבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, אלו את העונה שלוש עשרים, זכור לנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענה ומקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד אדוני בעד

כלל, רחם על הגלי גבורתיו ופרוק כלל, רחם על הדין על הפק לנהורן, רחם על הדין דחיית וגזור עלן, רחם על הדרך שווה עלן, רחם על ולא תפרע כעובד על המשין מנן, רחם על הדין וחשרי עלן, רחם

ויקרא אדוני אדוני ורחום וחנון ערך אפיים ועל חסד ימים ועל חסד לאלפים ושערון יפה שמחטאה ונקה וסלחת לעווננו לחטאתנו ולחלטנו אלוהינו אלוהי אבותינו אל תעשה עמנו קלן בבואות תוכחה נרדך גשתך לחקור מוסר דלות מעשים בשורך הורינו וזעקנו לך ותשים שמות אהולתן וכונמת חותם תעודת התיר תבוע גן הסהר יהדע את ישראל אשר ידעוך כי תשיב למסרון לחודים אסירי התקווה ריבונו של עולם אתוודע על עבירות קלות וחמורות ישריע לילות ברשע להתעולל לגבי ועיני לחתו יאותו שער ולילה עשו

אולי ישמע כל בכי נורא עלילה, יתרא יומא וירים קולי על פשעי ומעלים. את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות, ועוד על פשעי וזדוני. הלילה הזה לאדוני, אנא אדוני אלוהינו לאבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו, שאין אנחנו לפנים כשעורף, ומה לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו אנשבתנו, ככתוב, חטאתי הודיעך, וואו, אני לא חיסיתי, אמרתי, הודיע נפש עי לאדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי, סלע, נאמר, מחשף שם לא יסניח. ומודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דברנו דופי ולשון הרע, העווינו, והרשענו, זדנו, חמסנו, נפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, הזמנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נעשנו, נעפנו, שררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהנו, צהנו אב ואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תעינו, תיעתנו, ושרנו מצוותיך ומשפטיך, תועים לו שווה לנו את הסדיק, על כל הבעלים כמת עשית, ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, גלה ממנו מסוס, בלו יהיו נפרע פערנו, תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים, לעיננו עשקו עמלנו, נטל עולם עלינו, עבדים משל ובנו, שרות רבות סבבונו, רחקת ממנו בעבוננו, שבו אחריך אתנו כסונו ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הספנו למקשור פנו, ומה לפניך אדוני אלוהינו ולאהבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו.

בית אלם שחקים ורקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז קברתי מלב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ערס וחוסות, ובכינו יסורים עלי הרסות, והייתי גם איזה עושים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה והוא בבו יהיה, הוא ממית ומחיה, לפניו לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעו, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לקדושת שמך עשה, ולולנו, לולנו, אדוני לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם אלוהינו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ, אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שמע שמיים, שמע קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו, אבד להשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך וחור, ואל תשכחנו. ברך

אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות. גלי חבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנוך הימס אלינו. דרוש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו מתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים אל תבשנו מסברנו הטוב. ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו בזכרון תומין לפניך. זכנו במשפטיך. זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו אל תפנו על עול עלינו. חוס ורחם עלינו. חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים תהרנו מטומאות עווננו. תהרנו מטומאותינו. תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו. קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים למענך עשה אם לא למעננו. לחס את לוחסנו. לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים עלי כל משאלות לימבנו לטבע לעבודתך ולראתך. אלוהינו שבשמיים מקום את נקמתנו. מקום נקמתנו עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו. סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתרתנו. עננו ביום קוראנו לך. ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מדי כל אויבינו. פדנו מדי ישראל ורע. פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת. פדנו מדי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים סביב איתנו ברכותיך. סביב איתנו ישועותיך. צדקנו במשפטיך. צדקנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים קרב לנו כס הגאולה. קרב לנו יום הישועה. קרבנו לעבודה.

אלוהינו של השמיים ויברכנו עלינו, ויבואני עמך ישראל, ופח ולחולי עמך ישראל, וידוח הקשה והפרנסה. אלוהינו של השמיים שאל שוואתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן צבא בעולם, תן תרומת הלברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים, תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו יבושו, יחזו יבינו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו ונחמתנו. דרוגו זכם תזכור, דרוגו אהבה תזכור, דרוגו עקדה תזכור, דרוגו סתימות תזכור, הבית לברית אל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו, עננו ובור.

الشعر عننه حيوي قيام عننه تهور عينيم عننه يشم شمايم عننه خبير كواح عننه لو الحفيص ريشا עלינו מלך מלכי המלכים, עלינו נורא ונסגר, עלינו סומך נופלים, עלינו עוזר דלים, עלינו פודה ומסריל, עלינו סדיק ומסדיק, עלינו קרוב לכל קוראה ובאמת, עלינו רם ונישא, עלינו שוכן שחכים.

יחל ולשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם נזרחתם ממך, אדוני עשה למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך מתומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלום ובן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איכות קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יעודך, עשה למען זכריך, עשה למען חסדך, עשה למען נתובך, עשה למען יושריך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פריך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים עיר

על השירויים בשרות, סלמן יתומים ואלמנות, סלמן יונקן שדיים, סלמן גמולי חלב, סלמן תינוקות של בית רבן שלא חטא, וסלמן חיים לו למען, סלמן חבו שיינו, ראשינו ענינו יום כל יום, היום תפילתנו כי תהילתנו. אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לאברהמינו בהר המוריה, דענה לשחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה ליוסף בבית אסירי, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה להרון במחתן, דענה לפינחס בשיטים, דענה ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במספר, דענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחו, דענה לחזקיהו וחלותו, דענה ליונה במאי הדרה, דענה לחנניה מישאל ועזרה ברוות נורה יקדתם, דענה לדניאל ברובד אריה ותם, דענה למרדכי ואסתר ושושן הבירה, דענה לעזרא בגולן, דענה לחוני במעגל, דענה לסדיקי וחסידות ממני בכל דר ודר. רחמן עננו, רחמן השדים, רחמן הפירוק, רחמן הדת מן הרחמן הרחמן עלינו, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל חנה, וחשוכן לנו רב פחינן בנין שמח, רבה, זיכרון לפניך בשחק לעד בספר יוחק, את אברהם, את יצחק, כוח הבאים לקום, ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד, אור הגבועתך להכיס נרדמים. אין מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, רבה בחילה לחטאים, סליחה לפושעים. זכור לה

ויקרא אדוני, אדוני אל רחו וחנון, ערך אפיים ואב חסד ואמת ושם חסד לאלפים, נון שעוון ושחתה ונקה ושלחתה לעוון.

0: مثل النبي أدوني كي ربي مرحمة لخيلي ترحيلي
1: سلي بصلاتي بخسر.

Gewinn!

0: אדם קדוש יעקב והנה שה אל עושה השלום במרום ונפל עליו יד.
1: שוב מחרו רפיך ונחם על עמך, אל תצוב לנו ליד מאוד ולעד תזכור אהרון הנה בית נעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, תכל לדבר בריתך איתנו, אמרנו אנו בנו, אדון אעשה למען שמך, כי רבו משובתנו אליך חטאנו, אדון סלח לנו. אם השמן חוטו לעדים, אדון הייתם עולך מתקדים, למען עם מוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי רבו משובתנו אליך חטאנו. אדון סלח לנו, אם חטאנו ירבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגו לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרסון, עקדתו זכורים ולנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם ירבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען תם חדה סולה ויירה ולן בין מקום המנועה, תומבטו דכו היום לנו כי רבו משורותנו לך חטאנו.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה משגב לעיתות.

כבוד חגל לסור, עם עזור ועזור, ותומך הנסור, תנה לשרידך.

قلت كي صديك أتى وصدق مديخا كي سمري بخملكي وخنين

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס הנקר ורחמך, הוננו מלכנו וענינו, אבינו כן אבינו אתה, אבינו כן ולנו מלך אל אתה, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו וחננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו סרקה וחסר מה שמחה גדול ראשינו, ואנחנו נעמל לעסק עליך עינינו, נחור רחמך, אדוני וחסדך, כמו עלו מהמה, חסדך אדוני, כבר שיחנו לך, כולנו עוד שנים, ואיזו כנו רחמך, כדרו לנו עוד, זרנו ושמענו השמיים וארץ, ואנינו אדוני, חוננו כרב, סבענו בוז, ברור זכם תזכור, ברור איזה חבת תזכור, ברור איזה עקדה תזכור, ורוצימו תזכור, אדוני הושיע, מלך ינענו ביום קוראינו, כי הוא ידע לזכרנו, ידחו כעפה אנחנו. עוזרנו, אלוהי שינו על דבר, כבוד שמיך, ורצחילנו לחפר לחטותינו, למען שמיך שומר ישראל. ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמה ישראל, שומר גוי אחד, שמור שריד גוי אחד, ואל יובד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמור שריד גוי קדוש, המשלשים בכל יום, קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמור שריד גוי רבה.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
2: כן, בוקר טוב מאזנות, בוקר טוב מאזנים, ברוכות הבאות וברוכים הבאים ליום שלישי, י' ב' באלול תשפ"ו, 25 באוגוסט 2026. ובכן, אלטלנה בכותרות, אלטלנה בכותרות, מצאו את אלטלנה. וזו הזדמנות עבורי לחזור על המורשת של אלטלנה כפי שאני מזהה אותה, כפי שאני מייחד אותה, כפי שהתחברה לי בחודשים האחרונים. אמרתי מספר פעמים את הדברים פה בשידור, אבל כל תוכנית ומאזיניה, ונחזור עליהם גם כאן. במשך תקופה ארוכה הייתי מלא ביקורת כלפי בגין על כך שלא ישיב אש, על כך שהאתוס של מניעת מלחמת אחים מנע מאיתנו את השימוש בנשק שבבטן האלטלנה שיכול היה לקצר משמעותית את מלחמת העצמאות. אגב, הישג שבגין לא פילל לו, אבל בוודאי יכול לעשות טוב לעם ישראל אם הייתה מלחמה שעליה הכריז למעשה השמאל בעצם הירי שבו פתח לעבר אלטלנה, ובסופו של דבר הימין בהנהגת בגין היה יוצא וידוע על העליונה, אז מדינת ישראל בעשורי הראשונים הייתה מדינה ימנית והיו נחסכים מאיתנו מוראות הסוציאליזם. כשסברתי כך בעבר הלא רחוק, מתחתי קו מאוד מאוד ברור בין החטא החמור ביותר של בגין, הוא החטא של הימנעותו מהחלפת צבא עובדי המדינה, עם כניסתו לתפקיד ראש הממשלה ב-1977. ומתחתי קו של רפיסות בין שני האירועים הללו, אבל מסתבר שהיה מדובר בשגיאה. טעיתי, שפטתי לחומרה את בגין ובמבט נוסף לאחור, הגעתי למסקנה שהוא צדק. אבל את המעשה שלו צריך לשפוט באור הנכון. לנסות להבין למה הוא החליט להרכין ראש בפני האש של השמאל. אז נחדד את הדבר הזה. מנחם בגין היה יושב ראש האופוזיציה. במדינת ישראל שזה עתה קמה. הוא הכיר במדינה, והוא גם הכיר בשלטונה הלגיטימי, שלטון מפאי. וכשהוא הרכין ראש בפני ההנהגה של המדינה הזו שפותחת באש עליו ועל חבריו ניצולי השואה באונייה שהביאה נשק כדי להושיע, להביא עזרה מיד צער, להוציא את צהל הצעיר מהבוץ מול האויב הערבי, שירקין ראש בפני האיוולת הזאת, הוא ירקין ראש כאזרח בפני ריבונו. לא ריבונו של עולם, ריבונו של הארץ. וזו אמירה וזה מעשה נאצל ולגיטימי. הבעיה היא הדרך שבה המעשה הזה שלו התקבע, המורשת הכוזבת שיצאה מתוך המעשה הזה. כאשר מרימים על נס את האמירה לעולם לא מלחמת אחים, בפירוש השגור שלה, ביישום שלה בימינו, מסתתרת אמירה מתחת לזה. והיא השמאל יעשה מה שהוא רוצה, כי לעולם לא מלחמת אחים. כלומר, לגיטימי לחלוטין שבגין הרכין ראש כאזרח בפני השלטון. עובדתית, מה שהוא עשה באותו מעמד, היה גם מנהיג ימין שירכין ראש בפני השמאל. זו לא המורשת. לא לכך הוא התכוון. אבל זה מה שהתקבע. ומורשת בגין הזו, מורשת אלטלנה הזו, היא זו שמרחפת בין אוזניהם של שרי הממשלה היוצאת, בדרך המאוד לא מוצלחת שבהם ניהלו את התגובה של מדינת ישראל הרשמית, הממלכתית, הפעם הזו, למרד השמאל שהוכרז. במוז נייר ראיינתי כאן באחד השידורים את בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, שאמר בשידור, לעולם לא מלחמת אחים. זה היה לפני הטבח, בזמן שהשמאל משתולל ברחובות. שורפים מדורות באיילון, מנפצים שמשות של מכוניות עם ילדים קטנים, מכים בעלות שרים, יורים זיקוקים לעבר בית ראש הממשלה בקיסריה, ומתנפלים עם לפידים לעבר בית ראש הממשלה ברחוב עזה בירושלים. ואל מול הדבר הזה אומר הימין ועומד הימין ואומר לעולם לא מלחמת אחים. מורשת על תלנה. אז קודם כל, כאשר שלטון לגיטימי אוכף את החוק נגד עבריינים, לא מדובר במלחמת אחים. מדובר באכיפת חוק, זה לא אותו דבר. ודבר שני, המשמעות המעשית של הדבר הזה, ראינו אותה. קודם כל במרד נגד הרפורמה ובכישלון הרפורמה כתוצאה מהמרד הזה. אבל אחר כך ראינו אותה גם בדרך שבה הממשלה ניהלה את הלחימה מול האויב הערבי. במהלך הטבח עצמו, ולאחריו. נזכיר את מה שכל כך נוח לשכוח. השמאל הוא זה אשר שם את החטופים בראש סדר עדיפויות. כולנו רצינו שהחטופים יחזרו הביתה עד האחרון שבהם. אבל באיזה מחיר? ובאיזה תוצאה? עמדנו כאן בשידור ודרשנו להחזיר את החטופים באמצעות הפעלת כוח צבאי. השמאל אמר לא, ונתניהו אמר סבבה, נעשה מה שהשמאל אומר. הגענו להישגים צבאיים ומדיניים, טובים מאוד בהתחשב בנתוני הפתיחה, אבל היינו מסוגלים ליותר, אלמלא תסמולת אלטלנה. אלמלא בשלבים הראשונים של המלחמה, נתניהו היה מכניס לקבינט שני נציגי השמאל שהפסיד בבחירות, כדי שינהלו את המלחמה בזמן שסמוטריץ' ובן גביר, נציגי הרוב הציוני, הימני, הלאומי, שניצח בבחירות ובכך זכה בדרך לגיטימית, בדרך דמוקרטית, באפשרות לנהל את המלחמה הזו, מביט מן הצד כשגנץ ואייזנקוט מחליטים אם וכמה ניכנס לרצועת עזה, אם ואיך נגדיר את מטרות המלחמה ככיבוש, גירוש, התיישבות, או שמה נסתתר מאחורי ניסוחים מאורפלים. זוהי תסמונת אלטלנה. ועד שהימין במדינת ישראל לא ישכיל להתנער מתסמונת אלטלנה, לא משנה מה היו תוצאות הבחירות, הימין לא יהיה בשלטון. ועוד משהו על אלטלנה. שהוא מאוד מאוד מאוד אקטואלי לימינו. למה בעצם ירה התותח הקדוש? למה בן גוריון נתן את ההוראה ויצחק רבין ביצע אותה? ההסבר הראשון והפשוט בספרי ההיסטוריה, הוא הסבר נכון עובדתית אבל בלתי רלוונטי, שהיינו בהפסקת אש עם האויב, והאונייה הזו שיצאה ללב ים עוד בטרם הוקמה מדינת ישראל, והייתה בדממת הלכות מוחלטת ולכן לא שמעה את הבשורה על הפסקת האש, הפרה את הפסקת האש באופן שסיכן את מעמדה המדיני של מדינת ישראל. זו כנראה הייתה הפעם הראשונה שבה השמאל השתמש בדין הבינלאומי כדי להצדיק את אלימותו נגד הימין הישראלי. אבל שכבה אחת למטה, אנחנו רואים את ישראל גליל יושב על כתפו של בן גוריון ולוחש לו. שהכוונה האמיתית של יצחק רבין, של מנחם בגין, כשהוא מביא את הנשק הזה, היא לא כפי שהוא אכן טוען להעניק אותו לצהל כדי שנצח באויב הערבי. עובדה, בגין דרש שחלק ניכר מהנשק ילכו ללוחמי האצל שטרם נטמעו בצהל ולחמו באזור ירושלים, שלפי תוכנית החלוקה שאז עוד הייתה בתוקף, ירושלים הייתה מחוץ לדינת ישראל וגם לכן מחוץ לתוקף הוראתו של דוד בן גוריון של המחתרות להתאחד בצהל. אז בן גוריון דרש שחלק מהנשק הזה יגיע ללוחמי האצ"ל בירושלים, וישראל גלילי השתמש בעובדה הזו כראיה לתמיכה בשקר שלו, שבגין מתכוון להשתמש בנשק כדי למרוד בשלטונו הלגיטימי של בן גוריון. השמאל מעליל על הימין. לא מיותר לציין שאחד מ-20 חללי אלטלנה הוא אברהם סטבסקי. קורבן אחת העלילות החמורות ביותר, הוא נשפט על רצח ארלוזרוב. ואף על פי שבית המשפט השיג שהוא זכאי, הוא מצא את הערבים שרצחו באמת את ארלוזרוב. מבחינת השמאל עד היום, סטבסקי השם. והוא מצא את מותו על האלטלנה או בשחייה בדרך החוצה ממנה. אז עוד רכיב במורשת אלטלנה שלנו לזכור זה שהשמאל מעליל על הימין בצילו של דין בינלאומי. אלה שורות שלי על אלטלנה. איתנו רב סרן בבילויים, עורך הדין קובי סגל, מזכ"ל העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית. שלום, בוקר טוב.
3: מבורך, הקשבתי רוב קשב לדברים, ועם רובם ככולם אני מזדהה, ובייחוד עם הקו שמתחת בין לעולם לא מלחמת אחים ויהודי לא רוצח יהודי, לבין הפעלת כוחות לגיטימית של כל מנגנון שנבחר כחוק. וניסית להעלות באמת נקודות נוספות שיכולות להיות אקטואליות באתוס ובזיכרון הלאומי של אלטלנה, וברשותך הייתי רוצה להעלות עוד אחת או שתיים מהם, שאולי קדימה. ירדו מעט מתחת לרדאר. את שירות המילואים שלי במהלך העשור האחרון עשיתי בחלקו הגדול בגלילות במחנה הרצוג, המכללה לפיקוד ומטה של צה"ל. במכללה ישנם כמה בנייני לימודים שבה לומדים מיטב הקצינים של צה"ל בשלבי מעבר לדרגות הקצונה הגבוהות, ושם מוטמעים בהם הערכים שצהל רוצה שהם יישאו איתם כמפקדים וכאלו שכל אם עברייה תדע שגורל ילדיה הופקד בידיהם. לפני כעשור, בלב המדשאה שבין כל הבניינים האלו, הוצב, יותר מעשור, בשנת 2010, הוצב שם תותח ערים קטן של 65 מילימטר, שלקח לי מעט מאוד זמן להבין שהוא עבר לשם לפי בקשת כנראה מפקד המכללות דאז, ככה פורסם באחת במאמר באתר סרוגים ביוני 2023, הוא עבר לשם והוצב לתפארת בליבה של המדשאה. עכשיו, לאקט כזה, זה לא אקט אסתטי, זה לא אקט היסטורי, שאלו אותו הסבר לכך, ואז הוא אמר, אלטלנה, אנחנו עוסקים גם באלטלנה ורציתי שזה יהיה פה ויזכר. מבחינתי, העובדה שאתה שם מול עיני חיילי צה"ל את, את, את, את, את כלי הנשק שהרג 16 חיילים של העם היהודי, חלק מהם נורו, אגב, בתוך המים, כאשר הם קפצו מהאונייה הטובה, ומהווה על פניו פשע מלחמה, לפי אותו דין בינלאומי שהזכרת אז, על פי אמנת ג'נבה השנייה מ-1906 ואמנת ג'נבה השלישית מ-1929, אסור לראות באנשים שקופצים מכלי שיט טובע, יש צורך להושיט להם סיוע, ופה זה קרה בשידור חי נגד כל העולם. אין פה שום דבר מממלכתיות, יש פה משהו שדומה הרבה יותר לפשע מלחמה. אבל הרעיון הוא שבצהל של 2010, כאשר בוחרים להציב את הכלי שהרג בנו, עם הביטוי המופרך של התותח הקדוש, יש בזה אמירה לדעתי חריפה מאוד, גסה מאוד, שמתכתבת באינטימיות רבה עם, עם, עם, עם מה שאתה הזכרת קודם לכן, סביב השאלה של למי מותר לעשות מה ולמי אסור. ועם כל זה, אני משוכנע לחלוטין, כפי שאתה שוכנעת, שבגין מעבר לאקט המרומה מבחינה ערכית, ומעבר לקריאה שלעולם לא מלחמת אחים, צדק לחלוטין, והוא צדק בשני מישורים לטעמי. המישור האחד, עתקתי אפילו, הסיכוי של האצ"ל לנצח בקרב כזה היה זניח לחלוטין, מהרבה מאוד סיבות, עיקר כוחותיו היו בירושלים, וזה היה מביא באמת
2: למה שקרה. למרות היקף הנשק שהיה ברשותו באונייה עצמה?
3: ספק בעיניים אפשר, האונייה עצמה פרקה מול המטה של הפלמ"ח, שזה בעצם הגוף הצבאי החזק ביותר שיש באותה תקופה, יותר מהמטה של צה"ל שבקושי מתחיל להתארגן רק ברמת גן. האפשרות שאנשי האצ"ל היו שמים את היד על זה היא לא גבוהה. דבר אחד כן היה קורה בוודאות, צה"ל המאוד מאוד צעיר וזהיר היה מתפורר גם ככה בחילופי האש. משה חיים כץ, פסח וולדיגר וניצי מאיר ניצי פריד, שלושה חיילי צה"ל נהרגו בחילופי האש לצד 16 אנשי האצ"ל, ואילולי מלחמת האחים הזאת שהחלה בעצם הייתה נבלמת, לטעמי צה"ל כולו היה מתפורר. עכשיו, אתה אמרת את זה, לא אמרת את זה במפורש, אבל הבנתי את זה כסוג של סאבטקסט בדברים שלך, שכל הקטע של הדין הבינלאומי זה מה שמכונה בלשון הדורות הצעירים חרטה בריבוע, הדברים האלו. אפשר היה להשיג את האונייה ללב ים ובאיזשהו חוף נטוש ללכת ולהוריד את הדברים, אפשר.
2: זו הייתה למעשה התוכנית לפי נקדימון, צריך לומר. הזכיר את העובדה שהאונייה הראשית הגיעה לכפר ויטקין, חוף נטוש, בלגן שלם בשיח שבין האצ"ל לבין ההגנה לגבי הדרך שבה מאותתים לה היכן לנחות. נקדימון מקדיש לזה עמודים ארוכים בספר שלו.
3: נכון,
2: אז זו הייתה התוכנית המקורית.
3: גם ברנר, בספר השני, כן, כן. שני ספרים עלתי ללה, זה נכון. אבל בחוף כפר ויטקין יכולת לקבל במיקרוקוסמוס בקטנה את מה שהיה קורה בתל אביב עם העסק הזה היה ממשיך. יחידות של האצ"ל התחילו להגיד, חיילים של האצ"ל ערקו מהיחידות. ומספר אנשי אצל, שישה כמדומני, נהרגו שם. אסור שזה ימשיך, ואתה צודק לחלוטין במסקנה שלך של בגין. עכשיו, הדרך השנייה שלי זה להסתכל במקרו-קוסמוס. אנחנו איבדנו פעמיים עצמאות לאומית, או ליתר דיוק, שלוש פעמים. בבית ראשון, בשנת 37 לפני הספירה, כשהכנסנו לפה במו ידינו את הרומאים, וב-70 עם חורבן בית המקדש, היו גם שאריות של שלטון לאומי בכל זאת, היה מלך יהודי פה מבוני מטעם הרומאים, איבדנו גם את זה. כל שלושת הפעמים, כולם, היו על רקע אחד, על רקע של מלחמות אחים, בהתחלה בין יהודה וישראל, רצח הדדי, הרג הדדי, לאחר מכן מלחמות אחים שמזמנות את גביניוס הרומאי לעשות סדר בירושלים ב-37 לפני הספירה במאבק פנימי בין שני אחים חשמונאים, ובסופו של דבר ב-70 לספירה, אותה שנאת חינם שאנחנו כל תשעה באב חוזרים אליה ואומרים no more, no more. הפעם, בפעם הרביעית כשריבונו של עולם מגלגל לנו את האפשרות לידיים, ויש לנו פה את התפוח אדמה הלוהט הזה שנקרא מלחמת אחים, אנחנו אומרים ריבונו של עולם, למדנו את הלקח, no more. ומי שעשה את הדבר הזה ובאומץ לב יוצא דופן, זה מנחם בגין, ואכן ראוי, הוא בהחלט צדק בחוכמתו שהוא ייזכר לדורי דורות לנצח בתור זה שמנע מלחמת אחים והיה אחראי במרכאות או בלי מרכאות על הקמת הבית השלישי והחירות הלאומית הרביעית אולי בתולדות העם היהודי.
2: בוא נדבר רגע קודם לסיום על העובדה שהאלטלנה נמצאה, על נסיבות הליכתה לאיבוד, כי התמונות המפורסמות של האלטלנה עומדת על סרטון לחופי תל אביב, כל מי שמתעניין מכיר את התמונה האיקונית הזו. שוב, כן. בספרים שקראתי, נכתב שבן גוריון הורה לגרור את האונייה ללב ים ולהטביע אותה. באמת נכון. המקום לא היה ידוע?
3: הוא היה ידוע, הביטוי ידוע ולא ידוע, הוא לא ביטוי בינארי, או שהיה ידוע או שהוא לא היה ידוע. לעתים גם דברים שהם ידועים, והם קבורים עמוק עמוק עמוק בתוך קלסרים מעלי אבק בארכיון צה"ל, הוא דבר שהוא לא ידוע, לא לחוקרים ולא לאנשים שמכירים את הדברים האלו. אבל הייתי שוב, מצרף לדברים שאמרת בתחילת השידור, כשאדם מסוים רוצה להעלים משהו, זה מלמד משהו על התפיסה הזאת, של תחושה של עבירה, של משהו שיש להתבייש בו ולא לשמור אותו לדורות הבאים, וזה בדיוק מה שהוא עשה.
2: זה מעניין, כי האם, אני חושב ששימון נווה, אני מעביר עליו ביקורת כאן בשידור הרבה מאוד, לא יודע בדיוק מה הטייטל שלו, אבל אורח החיה הגורו של מכללות פיקוד ומטה, הוא אשר הורה להציב את התותח הקדוש.
3: הספר שלו, עם קדף כריכה ברוסית שמדבר על שליטה של הרוסים בעולם כולו, אומנות המערכה, היה התנך של קציני צהל עם המסרים הכי מופרעים לטעמי, שיכולים להיות ללא ערך הניצחון ודברים נוספים, אבל
2: אז רגע, אז אני אומר, האיש הזה הנחיח, צריך לומר, לא סתם ב-2010, כן, זמן קצר אחרי חזרתו של נתניהו לשלטון, בער לו להנחיח את התותח הקדוש בתודעתם של קציני צהל המתחנכים על ברכיו, והנה עכשיו מגיע ממשלת ישראל, הוא מעלה מלב ים, מהמצולות, את זכר האלטלנה, תשווה בין המעשים.
3: אתה מצטט משהו? או ש...
2: לא הבנתי,
3: זה... אם זה ציטוט מה שאמרת עכשיו.
2: לא ציטטתי, אני אומר, שמעון הווה הציב את התותח הקדוש בפיקוד ומטה, ממשלת ישראל, ב-2026,
3: מכריזה... במאמר שפורסם שם היה שם שם אחר, של קצין בכיר מאוד בצהל, שעמד בראש המכללות באותה תקופה, אבל אין לי ספק, בואו נגיד דבר כזה, אין לי ספק, אני משוכנע לחלוטין, בדיוק כמו שבבעד אחד, יש את ממנו תראו וכן תעשו, וטוב דבר שכל קצין בצבא צריך ללמוד אותו, מול עיניו, את הדברים האלו. בדיוק כמו שבשריון יש את האדם שבטנק ינצח, אני חושב שיש באיזשהו מקום כוונת מכוון של מי שהציב אותו שם, בתוך פום, אתה יודע מה? הביטוי הנכון הוא למה נשמעו ויראו. ידע כל קצין צהל, כי מי שיעיז לעשות דברים מסוימים, אחת דינות, תותח קדוש וירי אוטומטי, בגין, בספרו, מספר שאחד מניצולי האלטלנה אומר, היה בקרבות בקיינוס השקט, והוא אמר, אלוהים, היפנים לא עשו לי דברים כאלו. לראות במקלעים, במגים, על אנשים ששוחים ובורחים מעונייה, מעונייה טובעת, זה כבר לא עקיפת דין, זה שנאה, זה רצח, וזה גם לטעמי...
2: צריך להזכיר גם את הטייסים הסרבנים של האלטלנה, כן? הייתה יחידה שהכפיפה את עצמה לצהל, של טייסים מחיל האוויר הבריטי בעיקר. הם קיבלו פקודה.
3: לא יהודים.
2: לא יהודים. הם קיבלו פקודה להפגיז את האלטלנה מהאוויר, וסירבו לפקודה הזו, ואמרו לו, לא שרד במלחמת העולם השנייה כדי לבוא לכאן ולהפציץ יהודים.
3: נכון. אמת.
2: כן.
3: עצוב, אבל חומר רב למחשבה, והייתי שמח, ואולי באמת לסיום, שלצד הקטע של להוציא את הספינה ממעמקים, או להזכיר אותה, שנזכור כולנו גם כן את הקטע של למצוא את התותח הקדוש ולהציב אותו, בתור ממני תראו וכן תעשו לכל קציני צהל. אני חושב שיש פה
2: אגב, מסר לפני בדיוק כשנתיים, התותח הקדוש הוא עבר למוזיאון האצל. הוא נלקח,
3: כן,
2: הוא לא נמצא עוד בבסיס המכללות.
3: נכון, אבל יש פה אמירה, לטעמי, אמירה מאוד חזקה, ואגב, אני עכשיו קולט את זה, 2009-2010, זה מיד אחרי חזרתו של נתניהו לשלטון.
2: כן, וזה המסר. זה המסר בהחלט, זה די בולט לעין. כן. טוב, קובי, יש לנו עוד כמה דקות, איזה זווית לא כיסינו בפרשת האלטלנה, מאוד אפשר להתעכב עליו?
3: איזה זווית לא כיסינו, אולי את הזווית של באמת של גבורה יהודית. במשך הרבה מאוד שנים, יש לנו בפרקי אבות איזו גיבור כובש את יצרו, אז מנחם בגין, נכון, הוא לא כבש את השלטון, הוא לא השיג את השלטון, אבל הוא בסופו של דבר, לימים ולפרספקטיבה היסטורית, ייזכר בתור מישהו שאחרי שלושה סבבים למד את הלקח, ולמרות הפיתוי, למרות 900 לוחמים שנמצאים על הסיפון שם, ובפנים יש נגמשים ומקלעים ומכל טוב של נשק, הוא מעדיף את לכבוש את יצרו, לבכות בשידור, אגב, לעגו לו בדבר הזה. אבל ההיסטוריה לדעתי צריכה ללעוג לאלה שלעגו לו ולאלה שהלכו לאחר מכן בשקט בשקט להטביע את האלטלנה כדי שלא יזכרו עוד מה שקרה שם. אז הנה אנחנו זוכרים, והעם הזה הכוח שלו זה בכוח של הזיכרון.
2: קובי סגל, עמותה ישראלית להיסטוריה צבאית, תודה רבה על השיחה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: אז דיברנו קודם על רכיב עלילת הדם שבסיפורה של אלטלנה, הניסיון לטעון שהנשק שבבטן האונייה נועד לתפוס את השלטון בכוח ממפאי, ובעצם השימוש הזה בכלי עלילת הדם בארסנל השמאל בוויכוח הציבורי הפנימי בישראל עדיין קם וחי ובועט, ואיתנו דוקטור יהודה שלם מחוג הפרופסורים לחוסן לאומי. שלום, בוקר טוב. יהודה איתנו?
4: כן, אני שומע.
2: כן.
4: הלו?
2: שלום.
4: שומע אותי?
2: אז שומעים אותך היטב, כן.
4: טוב, אוקיי.
2: אז בהקבלה, אתה כותב על קמפיין השמאל לאלימות המתנחלים. אל מול כישלונה ואוזלת ידה של הנהגת ההתיישבות בלתת מענה הסברתי ראוי לעלילת הדם הזו. המיקרופון שלך.
4: אוקיי, אז ראשית, קודם כל אני רוצה לברך אותך על הצד שנקטת בשבוע שעבר, שהורדת את השם שלך מהמרוץ לפריימריז. אנחנו רואים זה דווקא היום, זה אפילו הצילות שנהגת בה היא מתבלטת יותר על רקע מה שהיום היא עוד איזה הכרזה על עוד מפלגה. אז שוב, ברכות על הצד הזה, באמת זה יפה מאוד. טוב, עכשיו לגבי, אני כתבתי מאמר בשבע אילמות המתנחלים. זאת אומרת שהמתנחלים לא דואגים להסביר את העמדה שלהם, את התרומה שלהם לביטחון המדינה, לסגסוגל, לחלוקת האוכלוסייה ברחבי המדינה. ובייחוד מדובר על החוות. החוות תופסות שטחים עצומים בגודל של עיר, אפילו תל אביב. למשל, מה כל חווה, כל בעל חווה כזאת, תופס שטח כמעט כמו של קיבוץ בעמק ישראל או בעמק הירדן, ואף אחד לא, זה לא מגיע לידיעת כל הציבור, וזה יוצר את התדמית של המתנחלים כמעט ולא השתנתה במשך 50 שנה. עכשיו, זה, נניח לפני 30-40 שנה לא היו אמצעים, אבל בממשלה הזאת, שהשקיע כל כך הרבה מיליארדים בהתנחלויות, בצדק, כן, וזה מבורך, פרומיל מזה אם הייתה משקיעה קצת בהסברה, בתעמולה, הכל היה נראה אחרת. אנשים היהודים על מה מדובר. העניין הזה של האלימות המתנחלים, לא מביאים לידיעת הציבור, חוץ מהילת לש בטוויטר שלה, שהיא מספרת כל יום כמה שורפים וכמה זורקים אבנים. זה נראה כאילו שהמתנחלים זה הבעיה ולא הערבים זה הבעיה. ולא נעשה שום דבר עם העניין הזה. וגם אפילו המילה הזאת, מתנחלים, שאני חוזר ומשתמש בה, מקפיד להשתמש בה, גם כן יש לה עדיין קונוטציה שלילית, וזה שום דבר לא נעשה.
2: גם אני משתמש בה, אני לא אוהב את המילה מתיישבים. אז אתה כותב בטור שיש מה לעשות אל מול הקמפיין הסתני הזה, מה עושים? איך משקמים את השם הטוב?
4: אז זהו, אז אפילו כמה הדמיות או צילומי אוויר שמראים את ה... יכולים להראות את היחס, את הקרבה בין החוות לחדרה, לאפולה, לבאר שבע, לכפר סבא. איך שעצם הראייה צון תופסת את השטח ומרחיקה את הערבים ומונעת מהם להשתלט על שטחים ולהוות איום על כביש 6, על אזור התענכים. וזה אפשר לעשות בצורה גרפית, עם הדמיות, צילומי אוויר ו... זה היה
2: אבל תסביר, אתה מלין על חוסר בהסברה אפקטיבית, ואני מתפלא על מה שאתה מציע, כי איך למען השם מפה שמראה זה היקף השטח שעליו משתלטת חווה וכך היא מרחיקה את האויב מדלתותיהם של תושבי כפר סבא, איך זה עונה לסרטון מבושל שבו רואים יהודי עם פאות מרביץ לערבי עם עלה, כן, כאשר רואים את התמונה, שומעים את הסיפור שוב ושוב, מי שתורך לשמוע מגלה שההקשר הרחב מלמד שהיהודי הוא תמיד הקורבן בסיטואציות האלה, אבל הסרטונים רצים וצהל הרשמי ולפעמים אפילו גורמים בממשלה תופסים טרמפ על הגל האחור עד אשר האמת מתגלה שוב ושוב ושוב ומתברר של עלילת דם. איך המפה הזאת שאתה מתאר נותנת תשובה לטענות הללו?
4: אם אתה היום מתייחסים אליהם כמו איזה אנשים, איזה פרחחים שמסתובבים בשטח, אם מתייחסים אליהם בצורה אחרת, אז כל המעשים שלהם נראים הרבה יותר טוב. זה לא ביום אחד, זה תהליך מאוד ארוך. צריך לשנות את התודעה של הציבור ביחס למתנחלים. זה צריך לעבוד הרבה שנים, לייצר תודעה, תרבות חדשה. הרי אנחנו זוכרים בארץ נהדרת שאיך מתייחסים למתנחלים בכל הבגשש החיוור בזמנו, או אצל גידי גוב, בכל תוכניות הרדיו והטלוויזיה היו תמיד הופכים את המתנחלים הטיפוס של המתנחל, ועם הפאות זה מייצר אצל האנשים את אפילו רגש אנטישמי כזה. זה לא ביום אחד, זה לוקח זמן, אבל זה הפעולה הראשונה והכי קלה, זה מה שאני אומר, זה לא יפתור את כל הבעיה כמובן. בשביל לייצר את האמפתיה ואת הערכה למתנחלים, יש הרבה הרבה עבודה. צריך לעשות הצגות, לכתוב ספרים, שירים, אבל צריך להתחיל.
2: אני חושב שזה פשוט יותר. אני כמובן מאמין בעצבות ושירים. אני ברגע שקצין אחד בחטיבה אנטישמית בשב"כ או בימ"ר ש"י ישלם מחיר על ההשתוללות שלו, ישלם מחיר על האלימות הכביכול חוקית שהוא מפעיל נגד ההתיישבות, אז התופעה הזאת של עלילת הדם ושל רדיפת המתנחלים היא תיפסק. ובאקלים שבו אין עלילות דם כאלה, עם ישראל יבין לבד, ואפילו העולם יבין לבד, יחזור להבין מי הגורם הבלעדי האחראי לאלימות ביהודה ושומרון, וההשוואה המתבקשת בין חלוצי החוות של היום לבין חלוצי הקיבוצים של לפני 100 שנה, תשלוט בכיפה. ברגע שהממשלה תשכיל לגבות מחיר ממחרחרי העלילה, לא צריך, לא נדרש בשביל זה סרטים והצגות.
4: לא, לא, זה נכון שהיא צריכה לעשות את הדברים האלה, אבל היא צריכה לגיטימציה בשביל צעדים כאלה. ואם כבר הזכרנו את הנושא הזה של עלילת האדם נגד המתנחלים, הרי יש, אני חושב שאפילו עכשיו בתעמולת הבחירות יכולה להזכיר את יורם כהן, את העלילת דם הנוראה שהוא עשה נגד אמירם בן אוליאל, שהוא הלך ושיקר ורימה את היועץ המשפטי לממשלה ואת פרקליט המדינה, והוציא מהם אישור במרמה לענות יהודי בשביל לקבע עלילת דם שיהודים שרפו ערבים. אז אפשר גם, זה יכול לשמש את הממשלה גם בשביל להמשיך את לזכות בבחירות הבאות, אם יוקיעו את הבן אדם הזה שהיה ראש השבק והוא יצר את עלילת הדם הכי נורא.
2: צריך לומר, המקרה של אמירם בן אוליאל, אני חייב לומר, בשבועות הראשונים אחרי פסק הדין השני בעליון, אני זעקתי כאן בשידור, והיה מי שדאג להשתיק אותי. אמרתי, כך נראה פסק דין של אדם זכאי.
4: כן, אבל עלילת הדם התחילה מיד אחרי האירוע הזה, ב-2015.
2: ברור, ברור, עלילת הדם התחילה, ואתה יודע מה? כאילו, אני ראיתי, אני זוכר בדיוק איפה הייתי, ב-15 ביולי 2015, הייתי ליד איזה מישהו שדווקא היה איש שמאל, ואמר לי, תראה מה הם עושים, ואמרתי, אתה תראה שזה יתברר כעלילת דם. אני זוכר את המילה נקמה כתובה בכתב יד, שמעיד בצורה ברורה על כך שמי שכתב את הגרפיטי למעשה כותב מורגל בכתיבה בערבית ולא בעברית. ואז גם בליבי התעורר ספק, והוא נעלם כשקראתי את פסק הדין. עכשיו, פסק הדין לא ארוך, ואני ממליץ לכל מי שיש לו ספק בסוגיית אמירם בן אוליאל, לחפש ולמצוא באינטרנט פסק הדין בבית המשפט העליון, וכל פסק הדין עוסק בשאלה מה חוקיות העינויים שבמסגרתם יצאה ההודעה, כאשר לא משנה אם העינויים היו חוקיים או לא, כאשר הראיה היחידה שלך זה הודעה שיצאה בעינויים, אתה חייב לזכות את הבן אדם, חייב. זה הסיפור של אמירם בן אוליאל.
4: נכון, אני מסכים איתך ב-100% מה שאתה אומר, תודה רבה על הדברים האלה. אני רוצה רק לחזור לראשית הסיפור, זה היה בסוף יולי 2015, ו3-4 שבועות השבק הסתובב בשטח וחטף את נערי הגבעות. אף אחד לא צייץ, אף אחד מראשי המתנחלים לא אמר מה פתאום עושים בנערי הגבעות, חטף אותם, עינה אותם, ניסה להוציא מהם איזה כל מיני הודעות, ובסוף הוא נפל לקורבן על אמירם בן אוליאל, ואף אחד מראשי המתנחלים לא צייץ. ופה ההצלחה של השמאל לעשות את הפרד ומשול בין נוער הגבעות לבין המתנחלים שנמצאים בהתיישבות הרגילה, שגם הם בזמנו, לפני 30-40 שנה, היו באותו מעמד. אז בעצם מה שיוצר פה השמאל זה שתי אוכלוסיות, ונותן לאנשים שהם כאילו המיינסטרים לחשוב שזה לא יגיע אליהם. זה כן. קצת מזכיר עוד פעם את היהודים בגרמניה, שאמרו לא, זה רק היהודים, האוסט-יודן הם הבעיה, אנחנו אותנו אוהבים.
2: כן, כן. הלוואי שזה היה מצב. זה הרבה יותר מורכב מזה, אבל אין לנו זמן כעת להעמיק לנבחי הפסיכולוגיה של השמאלני המעליל. את זה נעשה אולי בשפה אחרת.
4: כן, אבל יש עוד נקודה אחת שזה...
2: ראות כבר על הקו, אז ממש ב-20 שניות, בבקשה.
4: על העניין הזה של הפיצול לקראת הבחירות הקרובות, שזה יכול להביא את השמאל לשלטון, והוא ינהג פה בפשיזם, שהוא המציא את הפשיזם. ואם הימין לא יתאחד, אז אנחנו הולכים לשלם מחיר גדול, לא רק נוער הגבעות, כל יהודה ושומרון, כל המתנחלים, וזה עלול להיות
2: בחירות. כל עם ישראל, וגם צריך לומר, העולם כולו, הבחירות הללו גורליות לא רק למדינת ישראל, אלא גם לעולם כולו.
4: ואני מציע שאנשים ייקחו דוגמה מזיו מאור, ויוותרו קצת על הכבוד שלהם, כי הם לא הכי חשובים בעולם. המדינה יותר חשובה, אנחנו חלק מה...
2: שיקחו דוגמה אפילו מבגין בהקשר הזה מצידי, עם כל הביקורת שלי אליו. יהודה שלם, תודה רבה על השיחה, בוקר טוב.
4: תודה רבה, בוקר טוב.
2: ראות בן חיים, צו 9, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
5: טוב, תודה, בוקר טוב לכם.
2: את ותנועתך צו 9 מפגינים היום שוב בחרם שלום, וזה בגלל שאת, בניגוד לרוב עם ישראל, תורה אחת ולומדת את הפרטים של המנדט של מועצת השלום שנמצאת ברצועת עזה. תספרי לנו מה גורם, מה יוצר את הצורך לקום ולהפגין היום?
5: אז באמת באמת הסיבה שאני מגיעה למחות היום זה שאני פשוט דואגת, פשוט דואגת. באמת גם אנחנו דואגים להכיר ככה את השטח מקרוב, אבל גם לבוא ו... זאת אומרת, גם מההסכמים, לקרוא אותם, להבין את הפרטים, אבל גם פשוט מלראות את זה בעיניים. אנחנו מגיעים לכרם שלום, ופשוט רואים את המצב המטורף הזה, שכל כך הרבה כוחות זרים כבר נמצאים. הבסיסים, ההמרים, הגנרלים, האנשים בעצמם, כמויות מטורפות של כוחות כבר נמצאים. כל ההכנות קורות, ובאמת להבין, הכוחות הזרים האלה אין להם סמכות ברצועה. הם מגיעים למטרה אחת, הם מגיעים בעצם להשגיח על הפעילות של צה"ל. זה הדבר היחיד שיהיה. הם בעצם ישגיחו,
2: רגע, כשאת אומרת להשגיח, צריך לומר, המילה להשגיח היא קצת מתוחכמת פה. המטרה היא לסבך את צה"ל, המטרה היא לשים מול הקנים של רובי צה"ל בבואם להילחם בטרור של האויב הערבי, לשים בין המחבלים לבין צה"ל אנשים שאם אנחנו נפגע בהם, אנחנו נהיה יותר מסובכים מכפי שאנחנו כבר מסובכים בזירה הבינלאומית. ויש לנו את הכוח להגיד, האנשים האלה לא יהיו שם, אבל הממשלה מרכינה ראש בפני מועצת השלום הזו, אלוהים יודע למה.
5: וברגע שהכוחות האלה כבר נמצאים, והם כמו שאמרת, כמובן, משגיחים ולא מאפשרים לצה"ל לפעול, לחסל, לא משגיחים לצה"ל, לא מאפשרים לצה"ל בעצם להילחם כמו שצריך בארגון הטרור חמאס שעדיין חי, קיים ובועט ברצועת עזה. בעצם ברגע שהם גם נמצאים, הסיבוך הוא פשוט לך וגדל, כי הדרך לשיקום עזה תהיה הרבה יותר קצרה. אי אפשר להתנגד לשיקום כשאתה פשוט מפקיע את הכוח שלך. בסדר? אנחנו כבר לא נהיה הריבון, אנחנו כבר לא נהיה אלה שמחליטים, אנחנו כבר לא נוכל להגיד, רגע, אי אפשר לשקם את רצועת עזה כי חמאס עדיין שולט בה. לא נוכל להגיד את זה, לא נוכל להתנגד למהלכים האלה, בעצם שזה כבר הדבר הבא, אבל הוא לא רחוק מאיתנו. כי שוב, המהלך הזה של כניסת הכוחות הזרים, שהוא יאושר בסך הכל עם 13, כן? המהלך הזה קורה כבר, קורה בשטח, המהלך של שיקום פסע מאיתנו, וכל הדברים האלה בעצם אומרים שאנחנו, מדינת ישראל, מקבלים את המציאות הזאת שחמאס נמצא וקיים ברצועה. אנחנו מקבלים את המציאות הזאת שיש עפיפונים, אנחנו מקבלים את המציאות הזאת שכוחות זרים יחליטו במקומנו, אנחנו מקבלים את המציאות הזאת שהתצפיתניות מטריות שצהל לא יכול להילחם במלוא העוז, וכל הדברים האלה יחד מביאים זיו לזה שבאמת כשאני מגיעה היום לכרם שלום, זה לא כי אני רוצה להגיע לכרם שלום, זה כי אני פשוט דואגת. אני מסתכלת על כל הנקודות האדומות האלה ואני מחברת ביניהם קו, והתוצאה מדאיגה מאוד. אני מגיעה כי אני פשוט פוחדת, כמו לפני השביעי לעשירי, אני פשוט פוחדת, וכל מי שלא מגיע היום, זה פשוט כי הוא לא מספיק יודע ומבין את המציאות המפחידה הזאת.
2: תגידי ראות, אנחנו קצת יותר משנה וחצי מאז עלייתו בשנית של טראמפ לשלטון. לא, אנחנו בערך שנה וחצי. ותחילת הדיבורים על שערי הגיהנום ועל טרנספר, בחלוף הזמן הזה, אנחנו יכולים להבין למה פרויקט ההגירה מרצון התמסמס, מה המניעים, מי רצה, מי תמך, האם היו איזשהן הערכות בשטח, מי ביצע אותן, מי סיכל אותן?
5: אז אז לדבר על הגירה ורצון זה בעצם מהלך ככה שאנחנו לא עושים אותו לעומק בצו 9, אבל הגירה מרצון בעצם זה כמובן מהלך שהיה משלים את כל מה שאנחנו עושים בצו 9 וכל מה שמייחלים אליו וכל מה שבעצם כל תושבי העוטף היו מייחלים. אנחנו בעצם רוצים להפסיק לדבר במושגים של לקחת אחריות על תושבי רצועת עזה ובעצם לייחל למהלך ששוב שישלים את זה, אבל שוב בפריזמה של צו 9 אנחנו לא מדברים על זה לעומק, בסדר? אנחנו מדברים בעצם על זה שאנחנו רוצים להפסיק להזין, לחמש, לחזק את ארגון הטרור ששוכן פסע מאיתנו. אנחנו רוצים לתת לצהל להיות הריבון ואחראי היחיד לביטחוננו.
2: כן, רות בן חיים, צו 9. טוב, אנחנו איתכם בהפגנה, אנחנו נסקר אותה כמובן, ומצטרפים אליכם לדרישה להציע פתרון מדיני פוזיטיבי למה שקורה ברצועה. זה השאיפה, צריך לדבר... לדבר נטו על שליטה ישראלית בשטח, על חתירה לריבונות. זה שלנו לפי הדין הבינלאומי, זה שלנו לפי ההיסטוריה הקרובה ורחוקה. לשם צריך להתקדם. רות בן חיים, תודה רבה.
5: תומכת בכל מילה ומחכים לכולם היום ב9:30 בקרם שלום. אנחנו ממש, ככל שנהיה שם יותר, אנחנו פשוט נחזק את האמירה הזאת מהשטח, נוכל להפעיל את הלחץ החזק ביותר על הדרג המדיני ועל הדרג הצבאי הבכיר, ונוכל בעצם להגיד בצורה החזקה ביותר שאנחנו מתנגדים לכוחות בינלאומיים, כוחות זרים שיהיו אמונים על ביטחוננו. תודה.
2: רות בן חיים, תודה רבה.
5: יום טוב.
2: כן, אנחנו, עוד מעט יהיה איתנו, רק רגע, יש פה איזשהו עניין, עוד מעט יהיה איתנו עינת מירון, עוד 3 דקות בערך, אנחנו נדבר קצת על סיכוני הסייבר. אני רוצה לדבר על הסקר שהתפרסם אתמול בערוץ 12, שבו רואים... את כבר איתנו. אז אני רק אגיד משפט אחד. אתמול בערוץ 12 פורסם סקר שבו לראשונה אופר וינטר ומפלגתו המוזרה חוצה את אחוז החסימה. צריך לומר, הוא עדיין לא הציג שום דבר, כן? הוא תכנן מסיבת עיתונאים להיום, אנחנו עדיין לא יודעים לחלוטין מי צפויים להיות הפרטנרים שלו וכיצד תראה הרשימה, אבל בערוץ 12 הסקרים במרכאות כבר קובעים נחרצות שעובר את אחוז החסימה. אני חושב שזו הוכחה, לא שהיינו צריכים, אבל הוכחה לרמת האמינות של הסקרים בערוצי השמאל. אין מדובר בסקרים בניתוח סטטיסטי, מדובר על פניו בכלי תעמולה. ברור לחלוטין שהסכנה המהותית ביותר לניצחון גוש הימין והבחירות הקרבות זה המפלגות הקטנות, ואנחנו פונים, מצטרפים לכל מי ששומע בהקשר הזה, עם כל החיבה לאידיאולוגיה של פייגלין או אישיות הקורנת ולרקע הצבאי הנחרץ של וינטר, יכול להיות שמדובר באנשים ראויים שיש לשבץ אותם ברשימות הגדולות, אבל אדם רציונלי, איש ימין רציונלי, מבין שכשהוא מצביע וינטר, כשהוא מצביע פייגלין, הוא מצביע שמאל לא בגלל נטיותיו האישיות, אלא בגלל שזו תוצאת הבחירה שלו. וכדי לקעקע את האמירה הכל כך ברורה וכל כך פשוטה הזו, מנפיץ לנו עכשיו ערוץ 12 סקר שבו וינטר עובר בשקט את אחוז החסימה. אז אני לא מאמין לסקר הזה, לא בגלל שאני סטטיסטיקאי שערכתי סקר בעצמי, אלא בגלל שאני גם מנוסה מהמטרות והמגמות שמאחורי הסקרים שמתפרסמות בערוץ 12, וגם חי בתוך עמי, כן, אני חי בתוך אנשים שהם קהל היעד הפוטנציאלי של אופר וינטר, ואני לא רואה הענות יוצא דופן בהצבעה אליו. אז אני לא מאמין לסקר של ערוץ 12, גם אתם מואזנות ומואזנים, אל תאמינו. והמסר צריך לעבור, הסיכון הגדול ביותר לשלטון הימין הוא המפלגות הקטנות. איתנו עינת מירון, מומחית סיכוני סייבר עסקיים, שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
6: בוקר טוב, אמן למה שאמרת קודם.
2: תודה, תודה. אז שלשום איראן תוקפת את תשתית החשמל של בריטניה, ומשביתה תחנת כוח למשך 4 ימים, בדיווחים הרשמיים בבריטניה, נטען שמדובר היה באתר זניח, ושההשבתה לא באמת השפיעה על הספקת החשמל, אבל בכל זאת מדובר בתקדים מאוד מורכב.
6: נכון. אתה יודע, כמו, ממש כמו בעולם הביטחוני, יש הוכחות יכולת, אז אתה מתחיל בקטן, בודק כמה זמן לוקח לך, כמה זמן לוקח לאנשים להגיב, איזה נזק זה מייצר, ואתה מתקדם לאט לאט. ואגב, איכשהו ירד מתחת לרדאר, שממש במקביל לאותה מתקפה, אגב, גנרטור כנראה, זאת אומרת, זה מה שיצר את ההשבתה, פגיעה בבקר, הייתה מתקפה דומה של האיראנים על בקרי מים בארצות הברית. זאת אומרת, אתה ממש יכול לראות איך העובדה שהם לא מצליחים לנצח את העולם המערבי בכלי הנשק שהם פיתחו, פשוט מפעילה אצלם את התוכנית החלופית, והם מנסים לייצר את הפגיעות האלה ואת הנזקים, אולי אפילו מה שנקרא את הפחה התודעתית, הפעילות החבלנית האוריינת שלהם, על כל דבר שהם יכולים איכשהו לשים עליו יד, והבקרים האלה וגנרטורים וכל הציוד היחסית טיפש הזה, כי בסוף זה פשוט ברזל, מאוד מאוד לא מתוחזק ומאוד לא מתוחכם, ורק צריך לנסות לפגוע בו. אז כשאתה מנסה מספיק אתה מצליח.
2: אוקיי, אז ממה שאת אומרת, האירוע הזה לא באמת מהווה סנונית שמבשרת על איום משמעותי, כן? הם צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה כדי לפרוץ לאתר מאוד זניח וטיפש, לא היה נתון להגנה מי יודע מה, והפגיעה בו לא באמת פגעה בהספקת תשתית החשמל, אז זה אומר ש...
6: לא בהכרח. תראה, שוב, יכול מאוד להיות שזה באמת סוג של POC, איזושהי הוכחת יכולת, ואז הם עכשיו מתרגטים 5,000 תחנות כוח כאלה ופוגעים באותם גנרטורים בכל אחת מהתחנות האלה ומייצרים איזושהי פגיעה שהיא הרבה יותר, שהיא היקפית. הרי בסוף כשתחנת כוח אחת נופלת, שוב, גם זה לא משנה אם כרגע הפגיעה היא באמת בגנרטור מיושן או במערכת חשמלית סופר מתוחכמת, היא מייצרת הפגיעה הנקודתית שלה. אבל אם אתה מייצר אותה פגיעה נקודתית ב-5,000 תחנות כוח, אז מן הסתם אתה מכפיל את הנזק וגם את ההשפעה על הציבור. אז יכול מאוד להיות שזה סוג של הוכחת יכולת, ועכשיו הם מה שנקרא בודקים. אולי אנחנו יכולים לבצע את המתקפה הזאת בפחות מחודשיים, זאת אומרת, לקצר את הזמן שבו מזהים את המתקפה מחודשיים לשבוע, לשבועיים. אולי הנזק שיגרם יחייב את מי שמתקן אותו להתמודד עם אירוע שהוא יותר מארבעה ימים, אולי שבוע, שבוע וחצי. אתה יודע, ככה אתה כל פעם מנסה עקב בצד אגודה להרחיב את הנזק שאתה מבצע.
2: שיטת הטפטוף של הטרור, אנחנו רואים אותה גם באירוע עפיפונים כעת ברצועת עזה, שזה הכי לואו-טק שיש. תגידי, מה התגובות שאת שומעת בקהילת הסייבר העולמית לאירוע הזה? יש הסקת מסקנות, יש...

0: פנים, אותם תחנות כוח, ארגונים שאחראים על תשתיות מים, כל מה שקשור בתשתיות לאומיות, בעצם מתחילים לדבר עכשיו על זה, שאולי צריך לחשוב על הנחיה אחרת, ואולי כדאי להדק את, את ההנחיות בניואנסים אחרים. וזה משהו שאני צועקת אותו כבר הרבה מאוד שנים, כי בסוף, אנחנו יודעים את זה, אתה מכיר את זה בעצמך, אתה לא יכול באמת למנוע מהאקר לבצע מתקפה, כי זה פונקציה של זמן ואנרגיה שהוא משקיע. ישקיע הרבה אנרגיה, הוא ינצח, ישקיע פחות, הוא ייקח יותר זמן.
1: כן, אמר קלאוזוויץ, קו המגע לעולם ייפרץ.
0: חד משמעית. אנחנו בסופו של דבר מתמודדים עם, עם מוטיבציה. אבל הדבר ש, שגם עכשיו מתחילים באמת לדבר עליו, ואתה רואה את זה ב-CBS או במגזינים של אנרגיה בעולם, זה שבוא נרענן את ההנחיות. עכשיו, מה זה אומר הנחיות? זה אומר איזושהי רגולציה שנכתבה לפני 20, 30, 40 שנה, תכף בחשבון זיו, בקרי מים, זה דברים שפותחו לפני 60 שנה. עכשיו זה בקר, זה ברזל, אין לך כל כך מה, אין שם עדכון תוכנה שאתה יכול לבצע, ואז אתה יכול להתאים אותו לטכנולוגיה המתקדמת של 2026. אז כל התהליכים שבעצם מבקרים את איך מתנהלים איתו ואיך מגנים אליו ואיזה מנגנוני, איזה בקרה מפצה מפעילים סביבו כדי שהוא לא ייפגע, כל הדברים האלה הם יחסית מיושנים. ואז מתחילים לדבר על זה שאולי צריך לחשוב מחדש מה עושים. ובסוף, זו גם הטענה לרגולציה. זאת אומרת, אני אפילו הייתי מצפה שאותם מקומות לא יגידו בואו נחשוב על איך אנחנו מרעננים את ההגנות שלנו, אלא בואו נסמוך על מי שמנהלים את הגופים האלה, שמכירים את, את המערכות שלהם, שיודעים איך הם מתנהלים, שיש להם את, את האחריות שלהם, ובואו נסמוך עליהם שהם יבצעו את ההתאמות כל אחד לפני עצמו, כי ברגע שגם כל תחנת כוח תגדיר לעצמה איזה בקרות מפרצות היא שמה על כל בקר ועל כל גנרטור ועל כל גישה למערכת, היא תהיה שונה ממה שיחליט אותו מנהל של אתר אחר 20 קילומטר משם, ואז לאותו האקר שמחפש לפרוץ, הוא יצטרך להתמודד עם כל תחנה בפני עצמה, ולא עם
1: צורה מקפה אחת. לא, מה שאת אומרת, שהעובדה שמדובר בגורם רגולטורי ריכוזי, שקובע פרוטוקול, בעצם הקביעה של הפרוטוקול האחיד, נוצרת פגיעות של המערכת, כי האויב מקבל גם כן גישה לפרוטוקול, זה מתרגל בארגז חול שלו, בצד של האויב על מחשבים שלא מחוברים אצלנו, תקיפות שונות של הפרוטוקול, ואז מוצאים מתקפה, ואז הוא פוגש הרבה מאוד ארגונים עצמאיים, שכולם כפופים לאותו רגולטור.
0: וכולם
1: משתמשים באותו פרוטוקול שכבר נפרץ, במקום שהרגולטור יקבע את התוצאה, כן, או יעשה בעצמו מתקפות תרגול יזומות כדי לבדוק את העמידות וללמוד מטעויות של גופים שונים. אצלנו הרגולטור הוא זה שקובע את הפרוטוקול שבאמצעותו מתגוננים מפני מתקפות סייבר, והריכוזיות הזו, כמו כל ריכוזיות אחרת, למעשה פוגעת ביעילות.
0: בדיוק. בדיוק. וזו הבעיה. כי ברגע שאתה משחרר את האחריות מהמנכ״ל של החברה, ואומר לו, אני קובע בשבילך מה אתה צריך לעשות, אין לו הרבה ברירות. הוא מחויב לזה מעצם הרגולציה, ואם הוא יתעמת איתך ויגיד לך, לא, אני רוצה משהו אחר, אז יבוא הרגולטור ויגיד לו, אדוני, חרקת, ולכן אתה תשלם כנס. הניטרול הזה של ההיכרות האישית של כל מנהל עם הפעילות שלו ועם האחריות שלו, הופכת את זה למשהו שהוא הרבה יותר נזיל, ואז המידע בעצם נגיש לכולם, כולם יכולים, כל ההאקרים, אני מדבר בפשטנות, כל ההאקרים בעולם יודעים שכדי לפרוץ לתחנת כוח צריך לעקוף איזשהו רכיב מסוים, בודקים מה, איך עושים את זה, ואתה יכול באמת באירוע אחד לייצר את הפגיעה באלפים. לעומת,
1: אינת, לא הכנתי אותך לשאלה הבאה, אבל תגידי, את מכירה את אירוע חוק השקיפות בקריפטו שרץ עכשיו בארצות הברית, את ההשפעה שלו על מטבעות הקריפטו, מה שקורה שם?
0: שמעתי את ההתחלה של זה, אני יודעת שהנשיא טראמפ רוצה לקדם את זה עוד בשבועות הקרובים, אבל לא מכירה את זה מדי, אבל בוא תשאל, ננסה להקיש.
1: לא, סתם, אנחנו מדברים על זינוק של 20% במטבעות הקריפטו המרכזיים וגם בפלטפורמות שלהן. הרבה מאוד חברות שנסחרו בבורסות המסורתיות עוברות להיסחר בפלטפורמות של קריפטו. אנחנו רואים את נאסדק עוברים ליום מסחר של 23 שעות כדי לנסות להדביק את הזמינות המלאה של הפלטפורמות

0: של הקריפטו. מה זה אומר? זה אומר שהמטבע המסורתי, הדולר, השקל, תוך עשור הולכים להיעלם כי מאבדים את חשיבותם בשוק ההון?
1: לא, קודם כל זה כבר שאלה כלכלית קטנתי, זה לא אני, אבל לא חושבת, לא חושבת. היתרון, תראה, בסופו של דבר, היתרון בכל מטבעות הקריפטו הוא בעוד אופציה שמאפשרת לך לפעול ולנהל את הכסף שלך, ומטבעות מסוימים על אחרים, גם יש עליהם מנגנוני אימות והזדהות הרבה יותר מורכבים, שממש מבטיחים לך איזשהו רצף, וכל אחד בעצם משלים לך איזשהו מהלך שנותן לך ערך אחר. אז זה לא בהכרח ייתר את הדולר או את השקל, אבל זה כן יכול למשל לייצר לך איזשהו סטנדרט הרבה יותר גבוה ב... אגב, לאו דווקא תשלום, זאת אומרת, הקריפטו לא נועד רק לתשלום, אלא הוא יושב על טכנולוגיה, על בלוקצ'יין, או על טכנולוגיה יותר מורכבת, שבעצם מאפשרת לך לנהל תהליכים בצורה יותר מסודרת, יותר מוגנת, יותר מתועדת. אז אני חושבת שדווקא חוק השקיפות הזה לאו דווקא מדבר בהיבט הכלכלי, נדמה לי, אלא יותר באמת בהיבט של איך אנחנו עכשיו...
0: הוא נותן נופך של לגיטימציה שעד עכשיו היה חסר, ואנשים נמנעו מלכת לקריפטו בגלל האווירה המחתרתית, האנטי-ממסדית שלו, למרות שיותר ויותר בנקים ממסדיים, גם הם מתחילים להשתמש בכלי הזה, וכעת לפחות בארצות הברית חלק גדול ממסך העשן הזה נעלם. עינת מירון, מומחית סייבר.
1: תודה. קח בחשבון רק משפט אחד, שהיתרון הגדול של כל מטבעות, של העולם הזה, של הקריפטו, שמבוסס על תשתית שמאפשרת זיהוי, הולך לשנות בצורה דרמטית, למשל, את עולם הרפואה, כי שם אתה נדרש לזה בגלל הסקנים ובגלל הפרטיות. אז זה לאו דווקא הקטע הפיננסי, אלא באמת היבטים נרחבים הרבה יותר.
0: טוב, עינת מירון, תודה רבה על השיחה, יום טוב.
1: תודה, יום טוב גם לך.
0: זהו, אנחנו מסיימים את המשדר הזה, בואו נגיד תודה יפה לכל עוסקים במלאכה, מה ששכחתי לעשות בפתח התוכנית, וזה חמור מאוד. עורכת ומפיקה בתל בנימין, המפיק באולפן ניב יוחנן יוחננוף, הטכנאי משה רחמקין ועל הדיגיטל איציק זר. אני הייתי זיו מאור, אנחנו נשתמע בעזרת השם ביומן הלילה, עוד מעט תהיו חדשות השעה 7 ומיד לאחריהן. אבי רצון, תודה שהייתם איתנו, שיהיה לנו יום של ניצחון.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל אבי רצון בבוקר
1: איך אדם כזה כמו בנימין נתניהו שהתמודד ועדיין מתמודד עם 7 ו-20 ו-100 חזיתות מדרדר את הליכוד להיות מפלגה ככל המפלגות, עם שריונים שלשון המעטה נכנה אותם הזויים. אבל מה שקורה בשעות האחרונות זה לא דמוקרטיה, אמר נתניהו. כי אפילו למנחם בגין, זיכרונו לברכה, לא היה את הכוח שיש לך היום בליכוד.
0: אבי רצון בבוקר, ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, כאן בגלי ישראל. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט ניוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: והנה עוד אחד.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
10: גלי ישראל.
11: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
10: גלי ישראל.
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
12: גלי ישראל החדשות.
15: היום יום ג' י"ב באלול תשפ"ו, 25 באוגוסט 2026. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. הלילה הושקעה בארצות הברית מתקפת החנק הכלכלית על איראן במטרה להביאה לקריסה כלכלית מוחלטת וכניעה. שר האוצר האמריקני הצהיר כי לא רק שאיראן תנודה כלכלית, גם מי שיעשה עם העסקים יוחרם. ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף אומר, אנחנו רעבים, לא נשרוד. איראן נותקה מכלכלת העולם. הלילה הותקפה במפרץ הפרסי אוניית סחר, נגרם לנזק. בישראל מתכוונים לנסות ולמשות את האונייה ההיסטורית אלטלנה ממצולות הים התיכון ולהציבה ככל הנראה במוזיאון האסל בתל אביב. ראש הממשלה אמר אמש כי על האלטלנה להוות סמל לציווי של מנחם בגין, לא תהיה מלחמת אחים. עוד מראש הממשלה, אמש חשף בערוץ 14 כי איראן ניסתה להתנקש באחד מבניו. לא נמסר מי מבניו היה בסכנה. צהל מעריך את האולטימטום לחמאס לעצור לחלוטין את שליחת העפיפונים לעוטף ולא תהיה הסלמה בתקיפות. אמש תקף צהל בעזה עקב המשך הטסת עפיפונים לעוטף, בבחינת מי שנכווה ברותחין נזהר בפושרין. דובר חמאס בעזה טען כי מדובר בצעצועים של ילדים במכונות המפונים, והשים את ישראל בניסיון להצדיק את התוקפנות והאפרות נגד עמנו, כדבריו. פוליטיקה, היום עתיד אופר וינטר להשיק מפלגה חדשה בראשותו. ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף אמש את רסיסי מפלגות הימין ובתוכן את מפלגתו של אופר וינטר, ואמר שאם יתעקשו לרוץ עד הסוף, הם יהיו אלו שיעלו את השמאל לשלטון. בסקר ערוץ 14 אמש, אופר וינטר אינו עובר את אחוז החסימה, כמו גם מפלגות ימין קטנות נוספות. ספורט, אמש נחשף כי אחד מגדולי הספורטאים של ישראל בכל הזמנים, הכדורסלן מיקי ברקוביץ', מתמודד עם מחלת השיטיון, דמנציה. מדובר במחלה קשה וחשוכת מרפא, והוא שוהה במוסד רפואי. נאחל לו בריאות ואריכות ימים. מזג האוויר מיד.
16: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: שאני אתקפל?
5: וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: יהיה בעיר, בערים ובפנים הארץ, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר דומה. הים נוח.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
15: אלה החדשות, אותן הביא לשידור משה רחמקין.
17: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

בוקר טוב ושלום רב לכם. אסירו דאגה, אסירו דאגה, כבר על החרם הכלכלי שהולך ומתגבר של ארצות הברית על איראן. מפלגות ימין, אין ספור מפלגות ימין שעלולות להחזיר לשלטון את השמאל הקיצוני, ויש מצב גם את ימי אוסלו של רבין, פרס וביילין, שלא לדבר על ימי הגירוש של ראש הממשלה, ראש ממשלה בשם אריאל שרון, אני חושב שגם קראו לו אריק, היה לו שם חיבה אריק, והוא לא רק גירש יהודים מאדמתם, הוא היה ראש הממשלה המושחת והמסואב ביותר בתולדות מדינת ישראל. המושחת והמסואב ביותר בתולדות מדינת ישראל. מושחת עם קבלות, כמו הקבלות של אולמרט. אבל אנחנו קודם כל עם אלטלנה. סיפורה של משפחתי. הוריי הכירו כאשר הם היו מתנדבים בארגון הצבאי הלאומי, באצ"ל. אבי במעגל הבטחה שני למנחם בגין ברחוב מחנה יוסף בשכונת נווה צדק בתל אביב, בזמן שבגין עבר מדירה לדירה, הסתתר מפני הבריטים האכזריים, ואימי שאחת לשבוע, לעתים פעמיים בשבוע, הייתה מביאה לבגין בישולים של המטבח הסורי, אחרי שהמטעמים שלה, של אמי, היו עוברים בדיקות קפדניות. אלה סיפורי ילדותי. חלק מסיפורי ילדותי. אבל עבור טיפוסים כמו נחום ברנע, למשל, אלטלנה זה אוניית צעצוע שקונים לילדים ביום הולדת ומספרים להם שהאונייה שעל סיפונה היו לוחמי אצ"ל, גיבורי אצ"ל, היא בכלל אגדה, כמו הרבה אגדות אחרות. למשל, איציק מורדכי, זה אגדת עם. לא אלוף בצהל שבארנע העליל עליו שהוא ולא אנשי שבק ירו בפלסטינים חפים מפשע, לא מחבלים, לוחמי זכויות אדם. והם גיבורי קו 300 האמיתיים. אבל בעצם מה אתה מצפה מעיתונאי, שיש רבים שעדיין חושבים שחנה זמר ונחום ברנע זה לא אגדה, אלא סיפור אמיתי מהחיים. אני זוכר את הסיפור הזה. כאילו היה הבוקר. תקשיבו, איך כותב הבוקר ברנע? לא, זה פשוט לא יאומן. המדינה התקשורת המטורללת שלנו. הוא כותב הבוקר בידיעות אחרונות כמה משפטים שגורמים לך להתגעגע לא רק לחנה זמר, אלא גם לעיתון דבר. תראו מה הוא כותב. נתניהו הבטיח למשות את אלטלנה מהים. הוא ממשיך. אחרי השבעה באוקטובר, שימו לב איך הוא מגיע מאלטלנה לשבעה באוקטובר, נתניהו הבטיח למשות את אלטלנה מהים. אחרי השבעה באוקטובר, כן, הוא כותב, נתניהו הבטיח למשות את אלטלנה מהים, אחרי השבעה באוקטובר. המלחמה עם איראן, היחסים עם ארצות הברית ועם אירופה, הוא החליט למשות את אלטלנה מהים אחרי כל אלה, אחרי אירופה שמתנתקת מאיתנו, אחרי ההשתמטות והמלחמה שאינה נגמרת. ואז הפאנץ' של נער השעשועים של חנה זמר, הפאנץ' שלו, מעשה ידי דורות של ישראלים טובעים בים, והוא משה ספינה. אני מניח, יש לי סיבות טובות להניח, שגם היום, 23 שנים אחרי מותה, ברנע עדיין מנהל שיחות נפש אינטימיות עם חנה זמר, והיא כנראה מחזקת אותו, כפי שהוא חיזק אותה כאשר היא הייתה העורכת שלו. וחנה לדעתי לא התבלבלה כאשר היא סיפרה לו שאלטלנה זאת אגדה, כמו שאיציק מורדכי זאת אגדה. ורק היא והוא, חנה ונחום,
נחום וחנה הם הסיפור האמיתי של העם היהודי בארצו. אוקיי? ואנחנו מודים מכאן לשר עמיחי אליהו, באמת, אלו שמץ של ציניות על חלקו במציאת אלטלנה. אוקיי? אבל אנחנו פונים מכאן גם לראש הממשלה בנימין נתניהו, בן צילה ובן ציון נתניהו. משה אותה גם משה. והצוות אלטלנה בדיוק במקום שבו היא הייתה כאשר התותח הנפשע של בן גוריון ויצחק רבין ירה והרג 19 לוחמי אצ"ל שהיו על האונייה. משה אותה משה, מר נתניהו. הצב אותה שם, בדיוק שם, מול מלון דן של היום. מרחק הליכה ממוזיאון האצ"ל. כמה מאות מטרים משם. והורה ליואב קיש להקדיש בלימודי ההיסטוריה בבתי הספר היסודיים וגם בשיעורי האזרחות ללמד וללמוד את סיפורה של ספינת קודש שעליה היו אנשים קדושים וטהורים שהם חלק חשוב בלתי נפרד מסיפורו של עם ששב לארצו, כן? והיה הגורם העיקרי לסילוקו של הכובש הבריטי מאדמתו, מאדמתנו. מאזינים יקרים, אמור מעתה, ההתיישבות העובדת, מי ייקח מהם את תרומתם? ההתיישבות היהודית בכל רחבי ארץ ישראל, ייבוש ביצות, חומה ומגדל, אצל, לחי, הגנה ואלטלנה. תקשיבו, אני מכיר הכל בעל פה את המילים מבית ילדותי, כמו שאתם מכיר את סידור התפילה. אז הנה, אחרי שאמרנו לנתניהו משה אותה משה, הנה עבורכם המנון האצל, חיילים אלמונים, ואני כולי שערותיי סומרות.

0: תקשיבו, אתם מתארים לעצמכם מה היה עם המנון האצל? הרי, אתם יודעים מה יכול לקרות פה עם נעמה לזמניני בניני גילת קריב? איך קוראים לה היא מערוץ הילדים? נו, איך קוראים לה? רייטן, רייטן. השנאה שלהם לכל מה ש... הסביבה שלי. המשפחות שגדלו איתי בדרום תל אביב, המשפחות שגדלו עם מוריי ש... וכל... לא יישאר מזה זכר. איך נתמודד עם מה שהם עלולים לעשות לנו? איך? עזבו אייזנקוט, אייזנקוט הוא עזבו, פח זרקה. עזבו, אבל יאיר גולן, נעמה לזמניני בניני, גילת קריב, כל אלה, מי שם אצל בנט וכל הסביבה שם? מה? הם יעשו מעשה. טוב. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, ממשיך את מה שהתחיל הנשיא טראמפ, מצור כלכלי חונק על איראן. כן, להדק. בסדר, קיבלנו מחירים, אנחנו מכילים חרם כלכלי ללא הפצצות. קיבלנו. ולא שיש הרבה חדש ממה שאמר טראמפ בעניין החרם הכלכלי רק לפני שבועיים, כן, הוא הוסיף פה ושם, שר האוצר של טראמפ. אבל תרשו לי, הפעם זה באמת, זה נשמע עוד יותר רציני. שר האוצר של ארצות הברית רק מחזק את נשיא ארצות הברית. כולל אמירה ברורה וחד משמעית, סנקציות על כל מדינה או חברה שתעשה עסקים עם איראן. גם אם סין תמשיך לסחור עם איראן, מה שכלל וכלל לא בטוח, כי גם לכוחה של סין יש גבול, וגם לסין יש אינטרסים, מעבר לאיראן, ומעבר לנפט. אבל גם אם סין תמשיך לסחור עם איראן. אז הנה מכרים, סיפורה של איראן כמדינת טרור והייתולות ומשמרות מהפכה הולך ומסתיים. אני חוזר ומזכיר, זה עולה לאיראן כחצי מיליארד דולר ליום. האינפלציה מרקיעה שחקים באיראן, הרעב מתפשט. המטבע האיראני, אינזיסטה, לא קיים, נון אזיסטה. אוקיי? הם יקנו, גם משמרות המהפכה יקנו, כי אי אפשר להחזיק מעמד, הם יניפו דגל לבן, או שהרעב יכניע גם אותם. ושיקום המדינאי, או הכלכלן, אוקיי? שיקום המדינאי, או הכלכלן, או ההיסטוריון, או התיאולוג, או האיראנולוג, שיסביר לנו איך איראן יכולה להחזיק מעמד יותר מאשר חודשים ספורים. תרשמו לעצמכם, חודשים ספורים, לא יותר. איראן, כפי שהכרתם אותה, ב-47 השנים האחרונות, תקרוס. בשנת 2027, זאת תהיה איראן אחרת. עולם ישן יחרב ועולם חדש יקום. ואופר וינטר מדיר שינה מעיניי. מדיר שינה מעיניי. טוב, יאללה, אני אחזור ואומר שכמה אני מעריך אותו וכמה אני... אוקיי, בסדר? הוא מדיר שינה גם מעיני רבים שחוששים ממדינה שבה אייזנקוט הוא ראש ממשלה. אייזנקוט, ראש ממשלה במדינת ישראל. עכשיו תקשיבו, קיניתי את אופר וינטר מגלומן. אני חוזר בי, נסחפתי. אם הוא יחזור בו מכוונתו להקים מפלגה, שלא רק שלא תעבור את אחוז החסימה, אלא תוריד את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה. אני לא אגיד עליו יותר מגלומן. וינטר היא מפלגה חדשה, שלא עובר את אחוז החסימה, ומוריד את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה, זה לא רק אסון פוליטי, זה אסון לדורות, זה בחייה לדורות. גלעד ארדן יפרוש תוך ימים או ישוריין באיזה מקום. עם יולי, בלי יולי, ממש מעניין אותו יולי את גלעד ארדן. אבי מעוז, אפשר לדבר איתו, הוא שווה מנדט, הוא בר שיח, אפשר לסגור איתו דילים לטובת מדינת ישראל, כמדינה יהודית, יש אוריין פה, יש אוריין שם, פוליטיקה, תאהבו, לא תאהבי, זאת הפוליטיקה. ואותו דבר עם משה פייגלין, איך אמר גיא בוסי אתמול, תראי לו, מה הוא ימלא את, כמה פעמים את בלומפילד, חמש פעמים את טדי, את סמי אופר, אז אותו דבר פייגלין וזילקה, זליקה, הם זניחים פוליטית. אבל במצטבר הם גורמים נזקים עצומים לימין. הנדל וטרופר זה בכלל סיפור אחר, הם שמאל על מלא. הם לא לוקחים כל אחד מהימין. וינטר כל כולו ימין. ימין רציני, אמין. אתם יודעים מה? ימין ערכי. אמיתי, אמיתי, אמיתי. כל הקולות של וינטר הם קולות ימין נטו. אבל אני חוזר ואומר, הוא לא עובר את אחוז החסימה. והוא יהיה לנו גאולה כהן, הרב משה לוינגר, התחייה, ואז נקבל את אייזנקוט, יאיר גולן, ליברמן, טבטם, ומנסור אבאס. ואם הם יצטרכו, הם יקחו גם את אחמד טיבי ואת אחמד עודה ואת סמי שחדה. בקיצור, לא יודע, מישהו, אם יש למישהו דרך לעצור את וינטר, שלא עובר את אחוז החסימה, לעצור את וינטר, כדי שוינטר יתעשת, לפני שיהיה מאוחר, לא רק לו, לנו, לעם ישראל, למדינת ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית. טוב, אנחנו ממהרים מאוד, עוד מעט יהיו איתנו נדב האסני, פובליציסט, עורך דין, הוא כותב בישראל היום, תהיה איתנו עורכת הדין כנרת ברש, אנחנו הולכים להתרכז במה שקורה בימין, בעיקר עם וינטר, כי באמת גלעד ארדן, עזבו, ופייגלין והכל בסדר, אנשים טובים על, אוקיי, ויהיה איתנו חבר הכנסת לשעבר. מיכאל קליינר, שהוא יושב ראש, נשיא בית הדין של הליכוד, והוא גם פעיל בתנועה הרוויזיון, אני מכיר את מיכאל קליינר לפחות בוא נאמר 40-50 שנה, באמת אדם רציני, אני מכבד אותו, מאוד מעריך אותו, ואנחנו נדבר איתו על אלטלנה. בקיצור, קניות, ואנחנו עם נדב האצני, כנרת בראשי, ומיד אחריהם, חבר הכנסת לשעבר, מיכאל קליינר.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות.
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתא תבור.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס, סוסיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
3: זאת הדרך של יוחננוב.
5: כפוף לתנאי המבצע.
4: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתא תבור.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
4: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתא תבור.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל. לא עוצרים את החיים בשביל תואר. עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
14: רימון במבצע מיוחד, אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
15: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
16: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
17: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
18: מאמי, יש נזילה!
19: איפה?
18: בחשבון הבנק!
20: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפח לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
21: טוב, אמרנו לכם בפתיח. עופר וינטר
0: מדיר שינה מעיניי, כי אני זוכר את הימים הטובים של התחייה, של גאולה כהן, של הפרופסור יובל נאמן, של עורך דין העצני, ואני זוכר מה יצא מהבחירות שבהן לא עברו את אחוז החסימה, ואני אומר לכם, עופר וינטר, הוא איש יקר, ראוי, ימין באמת רציני, ערכי, בלי שמץ של ציניות, אבל לא יודע, לא רוצה עוד פעם לחזור ולהגיד על מגלומן או לא מגלומן, אם יש מטרה, והגוש הוא החשוב, ולא וינטר, אלא השורה התחתונה, במאבק על עתידה של ארץ ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אז עת לעשות מעשה. בוקר טוב לך, פובליציסט, העיתונאי, עורך הדין נדב העצני.
19: בוקר טוב, רבי.
0: ובוקר טוב לך, עורכת הדין כנרת בראשי.
21: בוקר טוב, בוקר טוב לשלטים.
0: כנרת, איפה את בעניין של וינטר שאמור להכריז היום בשבע בערב על הקמת מפלגה, שלהוציא סקר אחד לא עובר את אחוז החסימה, ויש לי סיבה מדוע אני חושד באותו סקר, מדוע הוא כן מעביר את וינטר את אחוז החסימה, כי גם הם יודעים שהוא לא יעבור, אבל כדי, כמו שהם תמכו בזמנו בבן גביר לשעה שעתיים. בבקשה, כנרת, ומיד אחר כך
21: אני, נדב. כן. אני דווקא חושבת שוינטר כן יעבור את אחוז החסימה. אני חושבת שיש פה מפלגות הרבה הרבה יותר קטנות שעומדות לקום, מפלגה אחת שעומדת לקום, מפלגה אחת כבר שכמה, שהן לכאורה מפלגות ימין שלא יעברו את אחוז החסימה. אגב, אני חייבת לציין, אנשים ראויים, כן? לא משהו שאני יכולה להצביע עליו כאל מתחזה ימין או מה שזה לא יהיה, אבל אין ספק שהן פוגעות הרבה הרבה יותר.
0: את לא חושבת שמקומו בציונות הדתית קלאסי?
21: היה מתכבד סמוטריץ' והיה עושה מהלך לפני, הוא ידע שפניו של פניו לכיוון הפוליטי. אני לא חושבת שאף אחד היום יכול לבוא בטענות כלפיו למה הוא מקים מפלגה, כשלאורך תקופה ארוכה שאנחנו לקראת בחירות, אף אחד לא בא ולא שיט לו יד ולא שמע אותו ולא אמר לו בוא נשמע איך אנחנו יכולים להתכנס יחד.
0: סיפרו לי שהוא לא מוכן אפילו להיפגש עם נתניהו, שכנראה יש דיבור ש...
21: הליכוד זה לא המפלגה היחידה שמתאימה לוינטר. אגב, אני לא חושבת שהליכוד מתאים לוינטר. אני חושבת שוינטר בעמדות הימניות שלו,
0: הוא ציונות דתית, הוא ציונות דתית קלאסית. נדב העצני, כן, משפט נוסף, כנרת, כן, ואז נעבור לנדב.
21: ולכן אני חושבת שמי שהיה אמור לעשות את המהלך הזה, כמובן היה סמוטריץ', ואני מאמינה שזה יותר מתכתב עם האידיאולוגיה שלו.
0: אוקיי, נדב, תובנותיך בעניין הזה של וינטר?
19: ובכלל, כן, מה אני אעשה? בוא נתחיל מהנחות היסוד שלך.
0: כן.
19: שאני לא מסכים איתם מאלף ועד תף.
0: אוקיי.
19: קודם כל, לא נכון. זאת עלילה שהמציאו בליכוד כדי להצדיק את התוצאות של השלטון הכושל שלהם. עד ל-92, שגרם לכך שהם הלכו וצנחו וצנחו וצנחו בסקרים, ואנשים מתוך המערכת ביקשו להקדים את מערכת הבחירות, וגם כאשר הקדימו את מערכת הבחירות, ללכת ולהאשים את מפלגת התחייה, שהיא זו שנתנה את באמת את עקרונות הימין המובהקים לקואליציה שלה, בעוד שיצחק שמיר, שהיה איש מצוין, חשש ולא הקים יישובים וממש ניסו להכריח אותו להשאים אותם בהסכמי אוסלו. זאת היא עלילה שהליכוד טיפח במשך הרבה מאוד שנים ואין לה שום קשר למציאות. ב' כשאתה מדבר על והיא גם לא קשורה לענייננו היום הסיטואציה היא אחרת לחלוטין. ואני גם אגיד
0: לא, אני מדבר פוליטית, נדב, אני מדבר פוליטית. מספרים.
19: לא, רגע, חכה, לא, זה, בואו. אז בואו, אני אמשיך לספור לך, כי אני סופר אחרת. כי אני לא סופר את החרדים בתוך גוש הימין. אני לא רוצה להתחיל לפתוח את הוויכוח על נתניהו עכשיו, שגם הוא בעיניי לא גוש הימין. הוא גוש נתניהו. לא מדבר על התומכים שלו, אני מדבר על דרך ההתנהלות שלו. גם היום בהסכם 20 הנקודות עם טראמפ, הוא חתם על אופק למדינה פלסטינית. אני לא מדבר על כבר פעמיים נאומים של מדינה פלסטינית. אז בעיניי, אני לא יודע בדיוק מי זה כאן המחנה. וזה בניגוד לאותו ליכוד של שמיר ב-92, שהיה ימין מובהק. עכשיו, והחרדים בוודאי, מי שלא מתגייס הוא לא ימין בעיניי, ומסרב. והמערכת הפוליטית היא שונה
0: לחלוטין, לכן גם השחילה שונה. תרשה לי, לא, תרשה לי, סתם תיקון, אתה יודע, זה בסדר, כל הדברים שאמרת אפשר להתווכח עליהם, כל אחד לוקח את זה לכיוון שלו, אל תשכח מה קרה בינתיים, למשל בשלוש השנים האחרונות, ישראל ב-70% מהשטח.
19: נכון, נכון.
0: רגע, רגע, תן לי, איפה סינואר ואיפה עניה, ואיפה נאסר אללה, ואיפה חיזבאללה, וכמה איראן התרחקה מהפצצה, ואיפה איראן היום וישראל יחד עם ארצות הברית. תראה, אתה נקבת בכל הדברים, אפילו לא הזכרת דבר אחד מההצלחות של ממשלת נתניהו.
19: כן, אבל אבי, אתה הזמנת אותי, אתה הרי יודע שאנחנו לא... הזמנת אותי לצורך דיון, אתה הרי יודע שאנחנו לא מסכימים בכל דבר.
0: לא, לא, אני רואה בסך הכל נציין עובדה, מה אתה ציינת, מה אתה ציינת ומה לא ציינת, זה הכל.
1: מכילה מכבוד שניכם, אבל נראה שהדיון פה הוא שנאת נתניהו פרופר, רלב, אני בא לי לרדת, אני חייבת להגיד לך אבי, בא לי לרדת.
0: לא, כנרת, אני הזמנתי את נדב כדי שיביא את דעתו, לא את דעתך, נדב הוזמן.
1: לא את דעתי, אבל בוא, אבי, יש גבול גם, אתה יודע, לשמוע את ערוץ 12 באוזן על הבוקר.
0: אבל זו דעתו, זו דעתו. אני לא מבין, כנרת, בואי, תשמיע, תשמע כבר את דעתך, ותשובי ותשמיעו. כן, נדב, בבקשה.
19: עכשיו, דיברת על מה שקרה בשלוש השנים האחרונות, לא ציינת את הדבר הכי חשוב. המהפכה שחוללו באמת בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק ביהודה ושומרון. זה הישג שאין כדוגמתו שלא היה מ-67, ואם את דווקא רוצה, קרה למרות נתניהו ולא בגללו. ואם אתה רוצה, אני דווקא ניסיתי ללכת לכיוון הפוליטי, ולכן לא לציין.
0: 7 באוקטובר זה בגלל
19: אבל
0: נתניהו.
19: אבל אם תלך שלוש שנים אחורה, אז יש גם את
0: ההתיישבות ביהודה ושומרון, זה לא בגלל נתניהו, זה רק סמוטריץ' וסטרוק. ומי ייקח מאורית ומי ייקח מאורית סטרוק ומסמוטריץ'
19: את ההצלחות. כן, אבל אתה רוצה לדבר על פוליטיקה, על וינטר, אז אני אגיד לך עכשיו.
0: כן, על
19: וינטר. אז בוא נדבר על וינטר. העובדה שמי שרוצה, אוקיי, בסדר, תראי, את משתוקקת כל כך
0: להיכנס,
19: אני לא באובססיה של נתניהו, ואני רוצה לדבר עכשיו.
1: אתה באובססיה של שנאת נתניהו, אוקיי, בסדר, אי אפשר להשיב לזה בכלל, אבי, שיהיה לכם בוקר טוב. אי אפשר לנהל ככה דיון, אני מצטערת, אתה נותן לו לנאום,
0: כנרת,
1: על הבוקר, שעה 7:30 בבוקר לשמוע את הדבר הזה,
0: אנחנו יכולים להכיל, אנחנו יכולים להכיל גם ביקורת, אנחנו יכולים להכיל גם ביקורת, אנחנו יכולים להכיל גם ביקורת על נתניהו בתוכניתי. אוקיי, רנדה, בוא, אני כבר מגיע אליה, כבר חוזר אליה, תשאר איתנו בבקשה, כנרת.
19: מה שאני רוצה לומר הוא שבדיאלוג הזה אפשר לראות את הקושי המאוד יסודי שקיים היום למי שהם באמת אנשים שמאמינים בעקרונות הימין, והם גדלו בהרבה מאז 7 באוקטובר מתחילת חלקם באוכלוסייה. ואופר וינטר לא מציל בשום אופן את אותו מחנה שבאמת רוצה לדגול בעקרונות הימין. השאלה של אופר וינטר, 4 מנדטים שלו כן או לא, היא לא השאלה. השאלה המרכזית היא הרבה מאוד מצביעי ימין, אנשים שמאמינים בעקרונות הימין, והם הולכים להצביע, אגב לא כמוני, הם הולכים להצביע לאיזנקוט, הם הולכים להצביע לבנט ולשותפו לפיד. וכיוון שיש בעיית אמון מאוד בסיסית, ודווקא הגוש, אני אומר משפט ובזה אני עוצר, ודווקא אותו גוש היום מקרטע, וזה לא וינטר, כי וינטר הוא מובהק על המשבצת של סמוטריץ' ואורית סטרוק, אלא דווקא הגוש המקרטע, ולעתי יש לו פוטנציאל אם הוא יתאחד, של ארדן, ושל, ואפילו של, של יועז הנדל, הוא הגוש ששם תמונה הבאת מתשובה על השאלה.
0: הוא צריך להתמודד גם אם אתה יודע שהוא, גם אם הוא יודע שגם אם אתה, אני
19: חושב שהם צריכים להתאחד, ואז הם צריכים להתמודד. כן, יש להם בשורה.
0: אוקיי, אגב, וינטר, שמעתי אותו בקולו, אם אינני טועה, זה היה בקולו, שהוא אומר שכמובן שהוא הולך עם נתניהו ולא עם אייזנקוט, אז כאילו...
19: נכון, ככה הוא אומר.
0: הוא הולך, אתה יודע, אם הוא הולך עם ראש הממשלה הכושל הזה שכינית, אותו
19: וינטר. אני לא נותן ציונים כאן, אני לא נותן ציונים. שאלת אותי את הניתוח, אני יודע שזאת האוריינטציה שלו. אני חושב שהשאלה היא לא נתניהו, אני לא פוסל את נתניהו. השאלה היא האם הם ממשיכים, האם הגוש הזה ממשיך עם ההסכם המגונה עם החרדים, האם הגוש השני הולך עם הערבים. אלה שתי, בעיניי, שני דברים פסולים לחלוטין.
0: להגיד שאתה לא פוסל את נתניהו, נדב, זה אנדרסטייטמנט של הפוליטיקה
19: הישראלית. אני לא פוסל את נתניהו, לא, אם יהיו לו מנדטים, והוא לא ילך עם החרדים בעיניי, הוא לא פסול.
0: למה הוא לא?
19: ולא עם החרדים, עם מי שמסרב להתגייס. לא, ולהיות חלק מהחברה. אני גם לא פוסל את החרדים.
0: אתה גם לא, אתה פה, אתה, אוקיי, בסדר.
1: מה עם הערבים? רגע, אבי,
0: ברשותך.
1: אתה יודע, שמעתי, אתה אומר נדב, ואני מרגישה שאני מדברת בערוץ 12, באולפן 60, אמנון אברמוביץ' וגיא פלג, אבל אני אנסה בכל זאת להעביר ככה, לפתוח ככה את הבוקר. אם זו מחמאה בשבילך, אתה צריך כנראה לבדוק את עצמך, אבל אני אגיד רק משהו אחד בעניין הזה.
19: אז תבדקי גם את עצמך, ואת מתעקשת לריב, ואני בכוח לא אריב איתך.
1: אני לא מתעקשת לריב איתך, כי הדעות שלך מזמן קיצוניות, אובר קיצוניות בעיניי.
19: יופי, מסבך לשמוע. את ממשיכה להתעקש לריב, ואני אמשיך לא לריב איתך.
1: אני חושבת שאני ורבים כמוני הפסקנו לקרוא ולהקשיב לך.
0: כנרת וינטר, וינטר.
1: וינטר היה לעניין, אבי, עם כל הכבוד, שמענו עכשיו כמה נתניהו לא. אז אנחנו נחזור לוינטר, ואנחנו נשאל באמת את השאלה הפשוטה הזאת, ובאמת זו שאלה שצריכה להיות מופנית לראש הממשלה וגם לסמוטריץ', מה אתם עושים במהלך הזה? סמוטריץ' מבחינתו, ככה לפי הסקרים, אני לא יודעת לנתח סקרים, סמוטריץ' מבחינתו גם כן נמצא בבעיה מבחינת לעבור את אחוז החסימה.
0: נכון.
1: ולכן יש לו בעיה לבוא ולהגיד לוינטר, בוא וינטר תישב תחתיי, ואנחנו ככה אולי נציל את איבוד המנדטים. בגישה שלי,
0: לא, וינטר לא מאבן. קיימת אפשרות, כנרת, קיימת אפשרות שסמוטריץ', כדי להציל את המחנה, ולהציל את ארץ ישראל, ולהמשיך בעבודה, עבודת הקודש שהוא עשה יחד עם אורית סרוק ביהודה ושומרות ובהתיישבות ובבנייה, לבוא ולהגיד לוינטר, אוקיי, הרי זה גם עניין של אגו. תתייצב במקום, תהיה במקום הראשון.
1: זו הבעיה המרכזית, האגו זו הבעיה המרכזית, אבל אני רוצה לשאול אותך, איפה כל הבוחרים האלה שרואים באמת את השינוי ביהודה ושומרון? אני אתמול קיבלתי תמונות מחברה שגרה באריאל, ואתה רואה שם את החיים והכל, ועוד חברה אחרת שנסעה לבקר, ומדברים איתך על, אני לא נוסעת לשם, אבל מדברים איתך על, על, על ממש פריחה. ואני שואלת, איפה הבוחר הזה ששם את סמוטריץ' בצד? למה הוא לא עובר את אחוז החסימה? את זה סמוטריץ' צריך לשאול. אני יכולה להגיד לך למה אני חושבת שסמוטריץ' הוא פוליטיקאי מנותק. זאת אומרת שהוא לא נגיש לציבור. וזו תחושה שלי. אני גם הייתי צריכה אותו במספר עניינים של יתומי צהל, ופניתי אליו ולא קיבלתי ממנו אפילו לא גרם אחד של התייחסות. אבל כשאתה מסתכל על התמונה הכללית, אתה שואל את עצמך, באמת, איפה ציבור הבוחרים של סמוטריץ'? למה הוא גרם לו להגיע לאן שהוא גרם לו להגיע? למה הוא לא תומך בו? אבל אם התשובה והבשורה היא וינטר, אז יתכנס סמוטריץ' וינסה להבין איך הם יכולים לשלב כוחות, כן. למען עתידה של מדינת ישראל, זה משהו שהם צריכים לעשות יחד.
0: כן, מה אתה אומר, נדב, בעניין הזה של... וינטר, וינטר מצטרף, רגע, נדב, תן לי לנסח את השאלה. מה דעתך על הצטרפות של וינטר לסמוטריץ' או סמוטריץ' מוותר לוינטר? אבל העיקר בשורה התחתונה זה גם משהו שאתה חושש ממנו, שאייזנקוט והגוש שלו לא ינהלו כאן את מדינת ישראל.
19: כן, אני חושב שאלף, אני בניגוד לכנרת כן נוסע ליהודה ושומרון, רק לפני שבועיים הייתי בהר עיבל, שלראשונה בחיי יש יישוב חדש שם, ואפשר לבקר במזבח, ובאמת המציאות ביהודה ושומרון בשלוש שנים האחרונות השתנתה, והסיבה שסמוטריץ' ואורית סטרוק, לא לשכוח, יש לחלק ענק בעניין הזה, לא מתנדנדים סביב אחוז חסימה, נובעת מהעובדה שהמצביעים שלהם, שהמצביעים הקלאסיים של הציונות הדתית, בחלק גדול מהם לא מסכימים לכך, שימשיך להיות ציבור שלא משרת ולא לוקח חלק בחברה, והם חלק, בגלל שהם חלק מהנוסחה עם החרדים, הם נענשים. ובמקרה הזה, לדעתי, הם צריכים להישאר בכנסת. עכשיו, העניין עם וינטר הוא פלא בעיניי, ואני לא באמת מבין מה מערכת השיקולים שלו. אנחנו עוד לא שמענו אותו מדבר בצורה נרחבת בקולו. בינתיים שמענו רק איזה כל מיני, כאילו, ציטוטים מאחורי הקלעים, מאז שהוא הכריז על הקמת מפלגה. ואם אכן הדבר שקובע בעיניו הוא הנושא החרדי, אז אני מבין אותו. אם הנושא הוא אגו, אז אני לא מבין אותו. והאם אפשר להשפיע עליו, או לא ניתן להשפיע עליו, שאלה טובה. בינתיים לא.
0: נדב, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת אישית. אתה יודע, התוכנית הזאת היא תוכנית לא ליניארית, היא חורגת פה ושם מהכללים העיתונאים שבעצם כבר לא קיימים, כי אין עיתונות יותר במדינת ישראל. את מי אתה מעדיף כראש ממשלה במדינת ישראל? אתה יודע, במסגרת מה שעכשיו יושב לנו מול העיניים עם הסקרים, שזה אייזנקוט או נתניהו, נתניהו או... או אייזנקוט, בלי, אתה יודע, ככה כותרת.
19: תלוי בקואליציה ובתוכן. תלוי בקואליציה ובקווי היסוד. אם קווי היסוד הם קווי היסוד של שמירה על מה שאנחנו קוראים ימין, זה הרי לא ימין, כי ימין זה כלכלי חברתי, אבל בתחום הביטחוני ובתחום המדיני, אסרטיביות והבנה שאסור לרמות יותר את עצמנו, כפי שהרוב חלק ניכר מהציבור והמערכת הפוליטית במשך הרבה מאוד, והצבא במשך הרבה מאוד שנים, אם הקואליציה מובילה את הקו הזה...
0: לא, זה אייזנקוט או נתניהו, היום המצב הוא שזה אייזנקוט או נתניהו.
19: אני לא פוסל לא את זה ולא את זה.
0: אתה לא פוסל את אייזנקוט על פי השקפת עולמך המדינית, ביטחונית, אחרי מה שהוא אמר על סינואר, שצריך לשלוח אותו לקטר, ולא להיכנס לרפיח?
19: אבי, קטר זה נושא...
0: לא, לא, לא, אל תיקח אותי. לא, לא, אל תיקח את זה לשם, אל תיקח. לא, אני מדבר על רפיח.
1: אני רוצה להגיד לך משהו אחד, העורך דין שאייזנקוט מתהלך איתו מייצג את קטר, אז אתה לא מביך אותי, אתה מביך בעיקר את עצמך שאתה לא מכיר דומדות, אתה מדבר רק על החרדים, אתה
19: מדבר רק על החרדים, מי שלא מובך יש לו בעיה,
0: נדב, רפיח, אייזנקוט,
19: אני אשמח לגמור,
1: רגע סליחה, אני אשמח לגמור לענות
19: בעניין הזה,
1: אני לא פה סטטיסטית לשנאת נתניהו, עם כל הכבוד לשניכם, אני רק אגיד דבר אחד.
19: בואי תמשיכי להשתלט על השיחה, באובססיה של נתניהו.
1: הוא מדבר כל הזמן על החרדים, הוא מדבר על החרדים, מעניין מה שיש לו להגיד לאותו פובליציסט לגבי מגזר שלם חילוני וערבי, שלא מתגייס לצבא, לא שמעת אותו בפתרון אחד לחברה שלמה, חברה ערבית, שלא רק שהיא לא תורמת במאומה למדינת ישראל, היא יושבת באוניברסיטאות וצועקת בדם נפדה את פלסטין, את הפובליציסט, לא שאלת את השאלה הזאת.
0: טוב, אני רוצה לשאול אותך נדב לגבי אייזנקוט, כן, שאתה אומר
19: אני חייב לך עוד חצי תשובה.
0: אוקיי, לא, אני רציתי להזכיר את רפיח, שהוא רצה שלא ניכנס לרפיח. אוקיי, כן, בבקשה נדב.
19: אני אגיד לך, אני אתן לך עוד סיבות, עוד דברים יותר חמורים. הוא עד היום, גם היום, לדעתי, הוא מנסה לטשטש את העמדות שלו.
0: אז איך אתה רוצה, אז איך אתה אומר ש... אז איך אתה אומר שאין לך...
19: כי מצד שני עומד, כי מצד שני ניצב מי שאחראי לשבעה לאוקטובר.
0: מי שחיסל את סינואר, ומי שחיסל את הנייה ועם הביפרים ועם חיזבאללה, ומי שנותת למעשה את איראן.
19: מי שאבי, מי שהכריז על מדינה פלסטינית כבר ב-2009,
0: נו בסדר,
19: חודשיים אחרי, אני ניהלתי את המסע ומתן הקואליציוני,
0: כי הוא גאון פוליטי ומדיני, כי הוא גאון פוליטי ומדיני, והוא אמר מה שאמר,
19: אני נמצא ב...
0: אתה יודע, אומרים עליו שהוא גם רצה את סינואר, הוא רצה את, סליחה, הוא רצה את מנסור עבאס כאילו בממשלה, אבל העובדות הן שמי שהקים ממשלה עם מנסור עבאס, זה היה נפתלי בנט.
19: ומי שהכשיר את מנסור עבאס היה נתניהו.
0: כן, אבל אתה...
19: והקווים האדומים שלו לא קיימים.
0: כי הוא פוליטיקאי, שנון ואינטליגנטי.
19: אז לכן, בסדר, לא רוצה...

0: עולם של זה, איך אתה יכול להגיד שאתה לא פוסל לא את זה ולא את זה, אחרי שאתה שומע מה נתניהו אומר ועושה בשנים האחרונות, ומה אומר ועושה אייזנקוט בשנים האחרונות, זה הכל.
1: אני מודע, אבי, אני גם מודע לכך שמי חתם על הסכם 20 הנקודות שמכניס מדינה פלסטינית.
0: ישראל 70%, ישראל 70% שולטת בעזה. אתה מתעלם מכל ההישגים.
1: יש את הסכם 15 הנקודות.
0: ה-15 נקודות האלה לא רלוונטיות.
2: הוא מתעלם מזה שהסכם 15 הנקודות ישביט את... אבי, אתה יכול לאזן בבקשה את הרעיון הזה, או שבאמת בוא אני ארד מהקו.
1: שיציבו
2: לך את הטעויות מול הטעויות שלך.
1: את מתעקשת להגן בעלבונות על נתניהו, תגן עם בעלבונות לא בנוחותי.
0: רגע, שנייה.
2: למה אתה מתעלם מהעובדה
1: שאייזנקוט
2: היה פה רמטכ"ל? למה אתה מתעלם מהעובדה שאייזנקוט הכשיר פה את כל התנאים ודיבר על חמאס, כאילו חמאס הוא איזשהו יד לשלום מושטת לו למדינת ישראל? למה פתאום כל מה שמעניין אותך כאילו זה רק כמה נתניהו כושל? כי אתה באובססיה על נתניהו, אתה לא מתכתב עם עובדות. אתה מתעלם מכל התמונה כולה. אתה מכוון נתניהו, פתחת את הדיון שלך ואת הדברים שלך, שנאת נתניהו, נתניהו, נתניהו. ואז אתה מדבר על אייזנקוט, כאילו אייזנקוט הוא מנותק מאירוע 7 באוקטובר, אתה מדבר רק על החרדים, פתאום אין חברה אחרת שלא מתגייסת פה. מה, איך אפשר בכלל לקחת ניתוח כזה, ולבוא ולדבר עליו ברמה באמת שאתה רוצה להקשיב, וגם כשיש לך ביקורת, ואני יודעת לבקר את נתניהו יפה מאוד, וחטפתי על הביקורת נגדו יופי יופי, אבל כשאני רוצה לשמוע בן אדם שמגדיר את עצמו פובליציסט, ואני רוצה לשמוע אותו, אז אני מנסה להבין איך הוא לא מדבר על 20 הנקודות, על זה שחמאס התנתק מנשקו. אני ישבתי עם אנשים ממועצת השלום בסוף שבוע האחרון בחול, ואני רוצה להגיד לך רק דבר אחד, אבי. כל השיח הזה שאנשים בכלל לא קוראים את ההסכם הזה ולא יודעים להסתכל עליו בצורה רחבה ולא יודעים להבין את ההשלכות שלו ולא יודעים לראות, וגם אני חושבת שנתניהו גם כן במקום הזה לא יודע להשתמש במה שיש לו בהסכם הזה, אתה מבין עד כמה יש פה בורות מוחלטת לסיטואציה הזאת, והכל בהתנגחות של כן ביבי, לא ביבי, זה משעמם, זה לא פובליציסטי.
0: אוקיי, כנרת, אני חייב לתת לנדב את זכות הדיבור, יש לך באמת נדב 45 שניות, כדי לסכם את הבוקר המעניין הזה שלא היה לך, לדעתי מאז הפעם האחרונה שהתראיינת לתוכניתי עוד.
1: בסדר, מה שאני רוצה לומר הוא, אני ממש לא מתעלם מהעובדה שאייזנקוט היה רמטכ"ל, זה באמת היה, לאייזנקוט יש חלק בניוונו של, של, של צהל, של הקטנתו, של ניוון צבא, צבא היבשה. יש לו חלק, רק אני לא מתעלם גם מעובדה הקטנה, שמי שהיה ראש הממשלה בשנים שאייזנקוט היה רמטכ"ל, היה נתניהו, ומי שהיה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, היה נתניהו, ומי שנתן לחמאס להתעצם, ובנה את מערכת המזוודות הכסף, זה נתניהו. אז אני לא מתעלם, לא מזה ולא מזה, אני בפוליטיקה. אני צריך להחליט בין שתי קרות. לגבי 20 הנקודות,
0: יש לי שעון והתוכנית הסתיימה, ואני מאוד מודה לכם. כנרת, נדב, בוקר טוב.
2: אני אשמח מאוד, אבי, אם תכבד אותי בפעם הבאה ולא תעשה לי את זה על הבוקר.
0: לא עשיתי לך שום דבר, נתתי לך את הכל כמו שתמיד קיבלת וכמו שתמיד נדב קיבל. תודה לעורך ולהמפיק שלנו משה כחלון, תודה לך משה רחם כי נאי של הטכניקה, אנחנו נכאן בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם, מחר מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. תל חי.

0: אחוז הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: כוכבית 9699.
0: מנוע המבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות.
0: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: כוכבית 9699.
0: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: שומעים שזה ישראלי.
5: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
4: גלי ישראל.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: סייקיס.
6: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
7: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
8: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
9: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
10: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
11: היי ליה, מה שלומך?
12: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
11: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
12: וואו, זה בסדר. אני הכי לא את הקרמשית שלי.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
15: סייקיס.
14: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
16: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
17: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: אז, איך מסירים שיער היום?
20: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
21: חדש ביילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
22: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
23: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
24: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
1: גלי ישראל.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
1: גלי ישראל.
3: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: גלי ישראל, החדשות.
26: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. הלילה הושקע בארצות הברית מתקפת החנק הכלכלית על איראן, במטרה להביאה לקריסה כלכלית מוחלטת וכניעה. שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, הצעיר כי לא רק שאיראן תנודה כלכלית, גם מי שיעשה עם העסקים יוחרם. ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד בקר קליבאף, אומר, אנחנו רעבים, לא נשרוד. הלילה הותקפה מחלית נפט במפרץ הפרסי, נגרם לנזק. בישראל מתכוונים לנסות ולמשות את האונייה ההיסטורית אלטלנה ממצולות הים התיכון ולהציבה ככל הנראה במוזיאון האצ"ל בתל אביב. ראש הממשלה אמר אמש כי על האלטלנה להוות סמל לציווי של מנחם בגין לא תהיה מלחמת אחים. צה"ל מעריך את האולטימטום לחמאס לעצור לחלוטין את שליחת העפיפונים לעוטף ולא תהיה הסלמה בתקיפות. אמש תקף צה"ל בעזה עקב המשך הטסת עפיפונים לעוטף, בבחינת מי שנכווה ברותחין נזהר בפושרים. פוליטיקה, היום עתיד אופר וינטר להשיק מפלגה חדשה בראשותו. ראש הממשלה תקף אמש את רסיסי מפלגות הימין ובתוכן את מפלגתו של אופר וינטר, ואמר שאם יתעקשו לרוץ עד הסוף הם יהיו אלו שיעלו את השמאל לשלטון. ספורט, אמש נחשף כי אחד מגדולי הספורטאים של ישראל בכל הזמנים, הכדורסלן מיקי ברקוביץ', מתמודד עם מחלת השיטיון, דמנציה. מדובר במחלה קשה וחשוכת מרפא. מיקי שוהה במוסד רפואי. נאחל לו בריאות ואריכות ימים. מזג האוויר מיד.
27: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
28: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
29: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
26: יהיה בעיר, בערים ובפנים הארץ, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל העונה. לסחייני הים, זה נוח ונטול מדוזות.
28: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
29: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
30: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
26: אלה החדשות, אותן הביא לשידור משה רחמקין.

0: בחסות אור משכנתאות.
1: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
2: אור משכנתאות.
3: שרון גל.
4: כן, כן, כן, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. אין לנו זמן אפילו לשמוע את כל ה... כמו לפתיח, יש לנו פה הרבה אורחים, הרבה עניין. אז נרוץ מהר, אבי יצקוביץ', העורך אבי טרכטנברג מפיק, טכנאים גלי ישראל משה רחמקין, אורן אשטיבקר קובי פרל, איציק זר לדיגיטל. תכף יהיה איתנו דני זקן. איפה הוא? מה קרה? אז למה הזדרזתי? יש אותו? בוקר טוב, שלום שלום.
5: בוקר טוב, בוקר טוב, בסדר גמור.
4: טוב, שר האוצר האמריקני דיבר בתשע בערב אתמול, אני מניח שחלק ניכר מהישראלים לא ראו. מה השורה התחתונה של הדברים שלו בעצם? מה משתנה בשעות האלה?
5: ניתוק מלא של המסחר מאיראן, כאשר... הוא נותן איזשהו פסק זמן או איזושהי תקופת ביניים שבה המדינות השונות שכן עוסקות בסחר עם איראן מודיעות על זה, ומיד אחר כך אם הם לא, אם זה יימשך, אז אותן מדינות וגם חברות וכולי פשוט יחטפו סנקציות על הראש, העיצומים של האמריקאים עליהם, וזה משמעותי. בנוסף הוא גם התחיל על עוד 60 חברות ו בני אדם שעוסקים באותו, בעיקר בסוגיה של הנפט, הסיוע לאיראן להבריח נפט בעצם דרך צי הצללים למדינות אחרות, לייצוא, גם עליהם עיצומים.
4: כלומר, הידוק טבעת החנק על איראן מעבר למצור הימי שהוא כבר כנראה נותן את אותותיו, זה הרעיון.
5: בהחלט נותן את אותותיו, וכן, הידוק והוספה, כלומר, זה לא רק עיצומים שהיו קודם שאתה אוסר אותם יותר חזק, אלא בעצם חוץ מאשר מוצרים הומניטריים, מה שנקרא, מזון ותרופות, אסור לסחור עם איראן בכלל. פשוט ניתוק מלא. וזה מה שהוא אמר, לנתק אותה, to de-attach איראן מהעולם כולו במובן המסחרי.
4: כולל רמזים לרוסיה וסין, שזה נבדוק במבחן התוצאה כמה זה יהיה אפקטיבי, כן?
5: כן, שם אני חושב שבאמת יהיה, האמריקאים אפילו לא, זאת אומרת, רוסיה וסין הן שותפות סחר חשובות של איראן, אולי הגדולות ביותר. שם האמריקאים אני לא בטוח שחושבים שזה יקרה, הם כן מפנים את המבטים אל מדינות ידידותיות, כמו הודו, כמו טורקיה, אפגניסטן שנמצאת, פקיסטן סליחה, שנמצאת בקשר טוב עם איראן וסוחרת איתה. אלה המדינות שאיתן זה יהיה משמעותי, שאיתן זה יהיה, הן יצטרכו להראות שהן מנתקות את הסחר. אני בספק רב עם הסינים או הרוסים יענו לקריאה לדרישה האמריקאית.
4: בוא נראה, בוא נראה. אבל עוד קודם טראמפ מצייץ שאיראן קורסת לחלוטין עם שלושה סימני קריאה.
5: טראמפ מסתמך בעיקר על נתונים שמגיעים משם, נתונים שהאיראנים, ההנהגה האיראנית בעצמה מספקת. יש בקרב מה שמכונה המחנה המתון באיראן, אפשר להגדיר אותו כזה, אבל בכל מקרה כך הוא מכונה, שגם בכלי תקשורת שלו, גם האישים עצמם, מקליבאף ועד פזחשיאן ונגיד הבנק המרכזי ואחרים, שכולם אומרים צריך לחזור לדרך המסע ומתן, אנחנו לא נצליח, אנחנו לא נשרוד, במילים האלה, מה שנדיר היה לשמוע קודם. והקריאות האלה הן מושמעות פומבית ומופצות כאמור בתקשורת, זה אומר שכנראה המצב קשה. חוץ מזה מגיעים משם נתונים על עוד עלייה באינפלציה, על כמובן אותו ריאל, המטבע האיראני שעובר את סף 2 מיליון ריאל לדולר, הציפייה היא שזה ימשיך בריצה גבוהה לכיוון ה3 מיליון, מחסור חמור במוצרים שונים, קיצוב בדלק, יש תמונות שמגיעות מתחנות הדלק של תורים של שעות ארוכות של מכוניות, וגם מי שמגיע יכול להכניס, רק נדמה לי שהקיצוב ירד ל-40 ליטר לחודש לכל מכונית, וכמובן מחסור בכל מיני מוצרים שנמצאים בכל מקום. גם אגב תרופות, איראן מייצרת בעצמה הרבה מהתרופות שלה, פשוט לא מגיעים חומרי גלם. בקיצור, זה עניין של חודשים, טראמפ חושב שפחות מזה, המומחים מעריכים חודשים, עד שיתבצע אותה קריסה, אותו קנק מפורסם שמדברים עליו.
4: מילה על איך שרואים את זה בישראל?
5: מרוצים כמובן מעצם העניין, זו אפשרות, המלחמה הכלכלית עלתה עוד לפני המלחמה בדיונים עם האמריקאים, כחלק תומך במלחמה הצבאית. עכשיו בישראל מעריכים שאכן זה יעשה את ההשפעה שלו, מקווים שזה יימשך, שהאמריקאים לא ימצמצו, שזה יימשך בכל הכוח, והערכה היא בהחלט, כמו שאני אומר, עניין של חודשים עד שזה יקרה. ואגב, אתמול דווקא גורם מדיני אמריקאי אומר שאחרי בחירות האמצע, כדי לבוא ולבצע את הדחיפה הסופית מעבר למצוק, כנראה שתהיה חזרה גם לפעולות צבאיות.
4: ברור. טוב, נהיה בקשר דני זקן, תודה רבה, נהיה בקשר כמובן, יום טוב שלך.
5: יום טוב.
4: מה קורה שלמה מעוז, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, בוקר טוב.
4: מעבר למספרים שדני גם משמיע, האינפלציה והמטבע שקורס וכל הדבר הזה, בתוך סיטואציה כזאת, כמה זמן מדינה יכולה להחזיק מעמד?
6: תראה, הסנקציות האלה שמשרד האוצר האמריקאי שחורז עליהם הלילה, זה משהו של סוג מלחמת עולם. אנשים צריכים להבין מה הכוונה. זה מלחמה כזאת, זאת אומרת, כל מדינה או כל גוף עסקי בכל מקום בעולם שיתעסק, הוא יסחור, הוא יחליף מטבע, הוא יחליף קשרי קומוניקציה וכו' עם איראן, הוא ייפסל את ארצות הברית. וארצות הברית היא המעצמה הכי גדולה בעולם, בטכנולוגיה בי פאר, אחרי אירופה לדוגמה מפגרת, ממש מאחורה, וזה בעצם לחץ עולמי אדיר על אירופה. אירופה תצטרך לנתק את כל הקשרים למעשה עם איראן. והסיפור החשוב ביותר זה שמדינה כמו טורקיה תיפגע בצורה קשה, כי אנשים לא יודעים שבשנים האחרונות טורקיה שימשה כסל הקניות של איראן. הם קנו עבורם זהב, כי אסור לאמריקאים לא נתנו להשתמש בעצם בדולר, והזהב שנוצר ובעצם מחזיק מעמד בינתיים אצל האיראנים הוא דרך טורקיה, ולכן גם טורקיה תיפגע, כל המסחר של טורקיה עם איראן ייפגע, של אפגניסטן ייפגע. ולכן השאלה שאתה שואל, תכף נגיע לבעיה שקשה לפגוע בהם, היא בעצם הנושא של יכול להחזיק מעמד כמה חודשים. אני חושב שהם כבר בקריסה, קריסה אתה לא רואה אותה, יש פקיעים בכלכלה, פקיעים קשים מאוד במשק האיראני, ביום אחד זה ייפול, זה נשת כמה חודשים שהם ייפלו, אם האמריקאים יקפידו. אבל יש בעיה
4: רגע, אחת כמה חודשים זה חודשיים, שלושה או תשעה, עשרה, או שאי אפשר לדעת? חצי שנה בערך?
6: חצי שנה נניח, משהו כזה, בכל
4: אוקיי.
6: לדעת. עכשיו, מה הבעיה פה? שיש דבר אחד חדש שלא היה במלחמות הקודמות, זה הקריפטו. הקריפטו בעצם שמאפשר להעביר כסף סמוי מעיני האמריקאים. כי האמריקאים מנטלי שמודעים לכך, חלק מחמשת הסעיפים הם אומרים, זה גם קשרי ההייטק נקרא, זה הקומוניקציה. האמריקאים מבינים את זה, הם לא אומרים את זה במילה ברורה. הקריפטו זה נקודת החולשה בעצם. זה עקב אכילס של התוכנית, כי בעולם, העולם של הפושעים בעולם, מדינות ש רוצות לעשות דברים שלא יראו, מעבירות כספים, כמו שהאיראנים מעבירים למרגלים שלהם כסף פה בישראל דרך הקריפטו. הקריפטו זה חולשה, אבל האמריקאים יש להם שירותי הייטק כאלה טובים, אני מתאר לי שהם גם חשבו על זה וינסו לחסום כמעברת כספים באמצעות קריפטו. הקריפטו זה דבר מאוד מסוכן לעולם כרגע. אבל בשאר התחומים, תכף שמישהו אומר, אני אתן לך חלקי חילוף למטוס, אני אתן לך חלקי חילוף לגדל קידוח נפט, כל מדינה כזאת, או כל חברה כזאת, היא תקבל סנקציות בארצות הברית, היא הוציא אותה מהמערכת הסוויפט. סוויפט זה מערכת העברת הכספים העולמית, רוסיה ואיראן הוצאו ממנה. אתה לא יכול היום להעביר כסף מפה לרוסיה, באמצעות הסוויפט, כלומר שאתה יכול להעביר מפה לאחד האיים באוקיינוס השקט, לדוגמה. ולכן הם כבר בחוץ. וזה בעצם צעד אדיר של האמריקאים, הם תכננו את פוטרי שהם לא עשו איזה פועל אחר ככה נפנוף, אלא הם תכננו ועשו את פוצעד מאוד מאוד חשוב. הצעד הזה יותר חשוב בכל ההפצצות שהם עשו, תדע לך.
4: וואלה.
6: אבל צריכים סבלנות, כן, כן. צריך סבלנות, חנק, אתה חונק אותם. מי יישאר להם כבר, מי שמגדל שם עגבניות וטירס ודברים כאלה, יוכל עדיין לקצור. אבל כל הדברים האחרים, תאר לך ששיעור האבטלה כזה גדול, בגלל שאין לך קומוניקציה. גם ככה יש, אין להם אינטרנט, בגלל שהם בעצמם חסמו את האינטרנט. אין עסקים, לאנשים, אין עסקים, אין עבודה וכו'. נכון, אלה שהאנשי הבסיק והאנשים ששולטים שם, יש להם, אבל גם להם כבר לא יהיה, מאיפה יהיה להם, מאיפה יהיה להם. הרי הם צריכים לגבות פה, מה הם יחו? עם מסעיות, איכות, טירס מהחקלאים, מהמיס, או עגבניות. לכן פה החנק הוא מאוד מאוד רציני, נכון? שאיראן אומרת כל מיני סיסמאות שמפחידות את המערב, אנשים שלא מבינים, פוחדים מסיסמאות. סיסמאות לא מפחידות, סלוגן לא מפחידות, גם ברית המועצות היה לסלוגנים, ובסוף התמוטטה. התמוטטה, ברית המועצות התמוטטה. ולכן אני רואה את איראן לקראת התמוטטות, אבל פה צריך סבלנות. עכשיו, אירופה, תהיה בבעיה, אירופה הרהית כל הזמן עושה, מתחכמת, היא בנאטו, רוצה את העזרה של ארצות הברית, מאז תוכנית מרשה בסוף מלחמת העולם השנייה, אבל לעזור לארצות הברית היא לא עזרה, אם כן. כי בזמן האחרון טיפה בריטניה, היא קצת השתנתה, איזה מדינה מגוחכת, נהייתה צרפת, תמיד היא מתחכמת, למרות שהיא מחזיקה בקולוניות, מספר הקולוניות הכי גדול בעולם, ואחר כך היא אומרת אקואליטה, הבנת? הם צבועים הצרפתים. אבל בסופו של דבר גם אירופה תיפגע. אירופה לא יכולה לעמוד מול ארצות הברית, כי מבחינה טכנולוגית אתה צריך להבין, אנשים לא מבינים את זה, ישראל לבד היא עם טכנולוגיה יותר גבוהה בכמות הטכנולוגיה והידע מה שיש לכל אירופה ביחד. שים לב, זה משפט כאילו שאני כאילו משוויץ בעבור ישראל. זה לא, אנחנו, הידע של ישראל בתחום הטכנולוגיה יותר גדול משל כל אירופה ביחד.
4: מדהים.
6: אירופה שוקעה, ולכן אין לה ברירה אלא רק לציית לארצות הברית. סבלנות, סבלנות, סבלנות.
4: אגב, הזכרת את ישראל, גם תראה את ההבדל שמיים וארץ, זה אפשר בכלל להבין, כן, השקל כאן הוא שוב מאוד מאוד חזק, אגב, למרות שבנק ישראל ניסה קצת לטפל בזה, זה לא כל כך עובד. שקל מחזיק.
6: אתה שאלת שאלה מאוד חשובה. בנק ישראל חייב בהחלטה שלו, מאוד מעט יש עוד החלטה נוספת, להפחית את הריבית לשלוש ורבע, חייב, אם אנחנו בבעיה, ואנחנו ניפגע. ולכן אני נותן פה מספר שאף אחד לא שמע אותו, אנחנו מתקרבים כבר ל-69,800, קרוב ל-70,000 דולר תוצר לנפש בשוטף, מחירים שוטפים, לא בכוח קנייה, כי המחירים בישראל יותר יקרים, יש פה בעיה בהגדרה, אבל בדולרים שוטפים, ישראל בסביבות ה-G7, שבע המדינות העשירות בעולם, ישראל הקטנה, אחרי 3 שנים של מלחמה, ו-450 מיליארד שקל הוצאה עבור המלחמה, התוצאה של ישראל היום גבוה לאין שיעור ממרבית המדינות בעולם, קרוב ל-70,000 דולר לנפש.
4: מדהים,
6: זה מספר שאינו... ואנחנו עוד 2-3, לפי הערכה שלי, תוך 3 שנים, בקצב הזה אנחנו נמצאים ב-G7, למרות שאנחנו לא נהיה חברים ב-G7, זה שבע מדינות, ארגון שבע מדינות החזקות, אבל כל אירופה וכל המדינות האחרות כולם מאחורינו, למרות המלחמה ולמרות את הזוכר, אני תמיד מזכיר לך את זה, 300 הכלכלנים שאמרו שהכל קורס, איפה תחפש אותם, אני רוצה שתראיין אותם.
4: אולי התקשורת שכל כך חיבקה אותם והרימה אותם על נס וקרא להם לאולפנים ונתנה להם לנאום.
6: איפה הם, אני רוצה שתחפש אותם.
4: כן, כן, שהם יקראו להם. כן, איזה... תשמע, זה תת רמה, זה פשוט לא יאמן. כמה שטויות דיברו, כמה הכילו אנשים...
6: אנשים מקצועיים מדברים מתוך... שנאה זה התוצאה, צריכים לנתח נתונים כפי שהם, והנה יש לך סקופ, קרוב ל-70,000 דולר לנפש התוצר של ישראל, קרוב,
4: עוד טיפה. יפה מאוד, שלמה, תודה גם על הבשורות הטובות וגם על האופטימיות, ונהיה בקשר, כל טוב, תודה רבה.
6: וצריכים ריבית שתמשיך לרדת, כי אנחנו, אינפלציה תמשיך לרדת בחודשים הקרובים, דרך אגב, תמשיך לרדת האינפלציה השנתית בירידה.
4: 100%. שלמה, תודה. חיבוק, כל טוב. שלמה מעוז. מיד משה פייגלין יהיה איתנו, וגם שירית כהן אביטן וצוריאל שרון, וגם רונן כהן. נצא להפסקה קצרה, מיד נשוב.
0: בחסות אור משכנתאות.
1: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
2: אור משכנתאות.
3: מיד נשוב לשרון גל.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים, הבחירות בוערות בכם, יש לכם מה לומר, לשתף, להציע או פשוט לפרוק, אל תשמרו בבטן, דברו אלינו. חייגו עכשיו 03-934-9595, השאירו הודעה עם שמכם ואולי הקול שלכם יישמע בשידור. 03-934-9595, קולות המאזינים, גלי ישראל, יש לכם קול, תנו לו להישמע.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
3: תבור. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
4: תבור. גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית. בין קריירה ללימודים. בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור. אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
7: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. אתם מאזינים לשרון גל. בחסות אור משכנתאות.
1: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
2: קטע שאתם לא מעדכנים אותי על החסות הזאת, חבר'ה. זה כאילו דחקות. בוקר טוב, משה פייגלין.
3: בוקר טוב, שרון.
2: מה שלומך?
3: ברוך השם.
2: תשמע, אני רוצה להתחיל קודם כל לתת לך שתי מחמאות. אחת, אני חושב שאתה אידיאולוג, ושתיים, שאתה בן אדם מאוד מאוד עקשן. זה החלק של הקומפלימנטים, בסדר? זה דבר ראשון. מצד שני, בוא נלך ישר לסוף. תשמע, אני רואה ממש מול העיניים את תרחיש 92, ואני גם רואה את תרחיש 2019, עם העקשנות הזאת של לא להתחבר, וכל מיני מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה על פי כל הסקרים הולכות עם הראש בקיר. מה יהיה עם גוש הימין? לא מדאיג אותך?
3: גוש הימין מאוד מדאיג אותי, שרון. מאוד מדאיג אותי. הדבר האחרון שאני רוצה לראות כאן זה ממשלת שמאל. אבל השביעי באוקטובר הבא, הטבח הבא בכפר סבא ובנתניה, מדאיג אותי הרבה יותר. ואם אנחנו רק נדע לעשות את אותו הדבר ולהצביע אותו דבר, אנחנו נקבל את אותו הדבר. זה הכלל של איינשטיין כידוע, ואני לא רואה שום שינוי, לא במדיניות, לא בקונספציה. אני לא מתכוון לגלגל את השביעי באוקטובר הבא גם לנינים שלי. זה לא יקרה. חייבת להיות דרך אחרת לימין, וזהו תביא
2: אותה. אבל אתה גם עושה את אותו הדבר שוב ושוב, ולא לומד. כלומר,
3: לא נכון.
2: אתה שוב פעם רץ שהסקרים מראים 1.5% או משהו כזה, ואתה יודע, גם אי אפשר להגיד שלא עושים שום דבר ביהודה ושומרון. צהל פועל במחנות הפליטים. אני מסכים איתך, אגב, בנקודת הקצה, גם אמרתי את זה לראש הממשלה בפודקאסט שהוא התארח אצלי, שצריך להגיע היום מהר שאנחנו צריכים לטפל ב-70,000 המחבלים הקרואים שוטרים פלסטינים למוטט את הרשות ולזרוק את כל האירוע המחופף הזה של אוסלו לפח, אבל אוסלו הגיע בדיוק בגלל הטעויות האלה של המפלגות הקטנות שלא עברו את אחוז החסימה.
3: אז ב-2019 זהות רצה, וזו הייתה הפעם היחידה שהיא רצה, לא כמו שמספרים שכל הזמן רץ, ובפעם היחידה שזהות רצה, חסר היה לחצי אחוז, ואתה יודע למה היא לא קיבלה אותו, שרון? בגלל שראש הממשלה עשה ב-2019 בדיוק את אותה טעות שהוא עושה עכשיו.
2: לא, גם בנט ושקד לא עברו בגלל 1400 קולות. תחשוב על אלפי הקולות האלה שיביאו לפה את ממשלת קפלן.
3: אז בוא ירענן את זיכרונך.
2: אתה לא מתעורר בבעלה כשאתה שומע שממשלת, כאילו, תרחיש אימים. כאילו, זה האירוע. זאת החלופה.
3: עושה רושם שאנחנו באמת יותר דואגים לגוש מאשר למדינה, שרון. תחשוב על הילדים שלך.
2: לא, לגוש
3: תחשוב על המשפחה
2: זה
3: שלך.
2: האמצעי לתרגם את זה לדאגה למדינה ולא לחזור פה על הטירופים שהיו כאן
3: בימים מה אחרים. מה לעשות? אני חייב כנראה להזכיר לך שאת הזוועה של השביעי באוקטובר, את האסון הכי גדול שפקד את העם היהודי מאז השואה, קיבלנו תחת ממשלת ימין, כשנתניהו כמעט 30 שנה בשלטון קודם לכן. ימין על מלא. אתה רוצה את אותו דבר, שרון?
2: כן, לא, אבל זה בדיוק, אגב, יש לי איזה ויכוח גם עם אנשי שמאל. הזרעים נזרעו בקירה מגוש כתיף, בטירוף של אוסלו, ובנסיגה החצדדית מלבנון. וכאן היו תהליכים של שנים של הליכה לאחור. נכון, זה התפוצץ ברגע הזה, אבל זו הייתה תוצאה של ממשלות לא אחראיות, אפילו אומר עם החלטות מופקרות, אבל אתה אפילו לא בא לשולחן לדבר על ייחודים.
3: זה לא נכון, אני הצעתי איחוד כבר לפני שנה, אנחנו המפלגה היחידה שפנתה לכולם, גם לסמוטריץ', גם לדנגביר, גם לוינטר, גם לכולם, וידינו עדיין מושטת לחיבורים, אנחנו מעוניינים בזה, אנחנו מבינים את הצורך בזה, כולם שם מתנהגים כמו פרים אדונות, תסלח לי, אוקיי, המפלגה האחראית היחידה כאן הייתה זהות מן הרגע הראשון, ואני לא אתן, שעם ישראל יגיע מאחורי הפרגוד ביום הבחירות שלוש שנים לאסון הנורא מכל, וכל מה שיהיה לו לבחירה זה עוד מאותו הדבר.
2: רגע, בוא נדבר על זה שנייה.
3: גם משמאל, אבל לצערי הרב גם ימין.
2: פנית, הצעת לכולם מה, באופן פומבי ברדיו, או שיצר קשר?
3: גם פומבית, גם אישית, הכל, גם פומבית, גם אישית, קמפיין שלם, מאות אלפי שקלים הוצאתי על שיהיה ברור שזה מה שאנחנו מעוניינים בו. לא רצו, מגיעים לישורת האחרונה.
2: אבל באיזה תנאים להתחבר?
3: הכדור אצלכם.
2: באיזה תנאים?
3: אמרתי בדיוק, בוא נבדוק בצורה מסודרת, בסקר רחב היקף שמקובל על כולם, מה משקלו של כל אחד בגוש, ונעשה את זה ביחד. במקום זה כל אחד מתנהג פה כמו פרי מדונה, וזה מה שאנחנו מקבלים. מצד אחד, אני חייב לדאוג שגוש הימין ישלוט, אבל ייקח אותנו לכיוון שונה מהכיוון של האסון שאליו הוא הביא אותנו במשך 30 שנות שלטון. מצד שני, גם אני לא רוצה לאבד קולות,
2: ולכן אני
3: מציע, להתאחד.
2: דווקא אני חושב שאחד כמוך, למרות שאולי זה משרת את הקמפיין, לפי דעתי חבל ללכת על הנרטיב הזה ש-30 שנה הימין הביא את את האסון. אני מסכים איתך שאפשר וצריך היה לעשות דברים אחרת בצמתים מסוימים, אבל אני חושב שהתוצאה הייתה בגלל כל הטירוף של הפינויים והנסיגות והקירות וההתקפלות וההכלה וכל הדברים האלה, וכן, יש גם חלק, אבל אני חושב שהשורש נזרר, השורש הוא אחורה, אבל זהו, זה ויכוח יותר ארוך, בסוף כאן השאלה...
3: אני דווקא מסכים איתך בנקודה הזאת, אבל זה לא משנה, אתה בשלטון 30 שנה, בסוף אתה אחראי. אתה לא יכול לברוח מזה, אתה לא ביטלת את
2: אותו שלו,
3: אתה חיבקת את ערפאת.
2: היו גם כאלה אחרים שלקחו את השלטון ועשו את הטעויות שדיברנו עליהם לפני רגע. גם שרון וגם...
3: שרון, אתה בחור אינטליגנטי, באמת.
2: תודה.
3: אתה 30 שנה בשלטון ולא הצלחת כימין, כמחנה לאומי, להציב אלטרנטיבה לאוסלו. אתה חיבקת את ערפאת, אתה הצבעת בעד ההתנתקות, אתה שחררת צינואר, אתה לא יכול לרחות
2: בניקיון כפיך. כן, אבל אתה מנעת מדינה פלסטינית והתאמתת עם, אני לא אשכח את הקטע הזה אצל אובמה שהוא אומר, it's not gonna happen.
3: שרון, אתה ברגע זה, ברגע זה אתה מקים מדינה פלסטינית לחמאס, בחסות בינלאומית, בתמורה למה שהוא עשה לך לפני שלוש שנים. זה מה שקורה כרגע, ושולח לו 700 נסעיות ביום.
2: אני לא חושב שזה היה המצב בעוד כמה חודשים בעזה. לפי דעתי החמאס יוכרע לגמרי, ואני חושב שמה שעשינו שם הוא מדהים אחרי הטירוף של העקירה והדבר הזה. כן, צריך לעשות עוד, אבל זה לא הוויכוח. כרגע זה איך מרכיבים כאן ממשלת ימין אחרי הבחירות ולא זורקים אלפי קולות. זה יכול להיגמר על 1400 קולות שיאיר גולן יהיה כאן שר לא יודע למה. ולזימי ורייטן וכל החבורה הזאת. זה טירוף.
3: שרון, אז הנה אני מנצל את הבמה שלך לחזור ולקרוא לכל הכוחות האידיאולוגיים בימין, כולל הליכוד, בואו ונעשה בלוק טכני אחד גדול, ידי מושטת, בינתיים עוד לא פוגשת יד אחות, זה לא קורה, ואתה יודע משהו, בלב פנימה יש לי הרגשה שהם יותר משהם מפחדים שזהות לא תעבור, הם מפחדים שזהות כן תעבור, כי הם יודעים, אני אגיד לך למה, כי הם יודעים היטב שאנחנו לא ניתן לימין הישראלי להמשיך להוביל אותנו לתהום בעיניים עצומות לרווחה, כפי שעשה ב-30 השנים האחרונות.
2: שמע, ולגבי הרחה שלך, אתה לא נותן טיפת משקל לשינוי המזרח התיכון, אני מבין את הקמפיין שלך, אבל זה פוגע בגוש, וזה גם לא נכון. כי ההישגים במלחמת, בכלל, בכל מה שאנחנו חווים כאן, הם הישגים יוצא דופן, המזרח התיכון כן השתנה. הוא השתנה אחרי האסון הגדול והנורא בשבעה באוקטובר, וכן, הוא השתנה. הוא השתנה.
3: הוא השתנה לרעה.
2: לא, אני לא מסכים.
3: אתה יודע, שרון, אתה בחור אינטליגנטי ויש לך תחזיות, אבל בינתיים התברר שכל אחת התחזיות שלי, מתחילת המלחמה ועד עכשיו, התבררו כמדויקות אחת לאחת. אחת לאחת, לא הכרענו בשום חזית.
2: לא מסכים
3: איתך. מה שלקח חצי יום בששת הימים, במשך שנתיים ויותר, וכמעט 1,000 הרוגים, לא הצלחנו להכריע.
2: זה לא אותן מלחמות.
3: נכון, במלחמות ההן...
2: ועשו פה טעויות שלוקח זמן לתקן, תשמע מה שעשו פה, עם הטירוף, עם
3: הטירוף והטירלום.
2: שהביאו פה את ערפאת וחבר מרעב.
3: קיבלנו 30 שנה לתקן, שרון. קיבלנו... קיבלנו 30 שנה לתקן,
2: ונגמר בשביעי באוקטובר. נכון, נכון, זו הייתה טעות, לא להפוך את השולחן. אבל השאלה אם עכשיו מתקנים טעות בטעות, כן? אבל אוקיי, אתה אומר אני מושיט יד, 100%, בוא נשמע, בוא נראה מה עושים האחרים.
3: בוודאי שאני מושיט יד, אבל שיהיה ברור, אם לא תיפגש היד הזו ביד אחות, בכל מקרה, לעם ישראל תינתן האלטרנטיבה לאוסלו ולדרך האסונית גם של הימין מעבר, okay. מעבר לפרגוד ביום הבחירות.
2: טוב, משה פייגלין, יושב ראש זהות, נדבר, תודה, בשורות טובות שיהיו.
3: תודה לך, שרון.
2: תעדכן אם מישהו פונה לך בעקבות הקריאה, כל טוב. שירית כהן אביטן, צוריאל שרון, בוקר טוב, מה נשמע?
4: אהלן, בוקר טוב.
2: צוריאל איתנו
5: בוקר
2: גם?
5: בוקר טוב,
2: תמיד. כן, כן, שומעים היטב. מתי השקה, שירית, באיזה שעה?
4: הערב בשש, אם אני לא טועה.
2: אוקיי, מה צפוי? יש פרטים? יודעים מי ממו?
4: יש את יוסף חדד, יש את כנראה את נטלי שם טוב, יש כנראה את ללי דרי. יש לו רשימה שמסתמנת כבר רובה בחוץ, אבל עדיין אני חושבת שיהיו שם, יהיה מעניין לראות את החבורה הזאת מגובשת, וגם לראות את וינטר אחרי הרבה חודשים, שהוא לא אומר אני מתמודד או לא מתמודד, אלא רק מוציא הצהרות בנושאים שונים, אומר הנה אני על המדרש, והוא עושה את זה סמוך ככל הניתן להגשת הרשימות, כדי לא לראות את מה שהתחיל אתמול קורה, במשך כל כך הרבה ימים, כלומר, הוא הבין שהוא הולך להיות על הכוונת גם של מפלגות הימין שהוא לוקח מהם מנדטים, ולכן הוא התכוון לפרוץ או לצאת באופן רשמי כמה שיותר סמוך להגשת הרשימות, כמה שיותר סמוך על זה, זה היום בערב, ובוא נראה אם זה עוזר לו באמת לנסות ולחמוק מהחיצים, גם מצד הליכוד, גם מצדו של סמוטריץ' ובן גביר שהוא לוקח מהם מנדטים. יהיה לו אירוע מאוד מורכב לנסות ולהתבסס, צריך להגיד שהתחזיות לטובתו, בטח צוריאל גם הסכים איתי שבינתיים הוא היחיד שמראה איזושהי יכולת לעבור את אחוז החסימה, גם על פני שחקנים שכבר הצירו על עצמם לפני שבועות ארוך.
2: שפעם הבאה שפגשתי צוריאל באולפן הוא אמר לי שזה לא מפיל את סמוטריץ', אבל יכול להיות שזה השתנה צוריאל, כי ראיתי מקומות אחרים שאומרים שזה כן מאוד על חשבון סמוטריץ' ומסכן אותו ויכול להפיל את כל הגוש.
5: לא, תראה, זה בוודאי מקרב מאוד את סמוטריץ' של אחוז החסימה, וזה גם יכול להפיל אותו. אוקיי, אנחנו גם רואים את זה כבר בסקרים שמתחילים להתפרסם במקומות אחרים בימים האחרונים בהקשר הזה, אבל כמו שאמרתי לך גם, אתה יודע, הכל פה עניין של היצע וביקוש, אוקיי? זאת אומרת, אם בסוף אלה יהיו מספרים, אז אני מעריך שהשחקנים האחרים יצטרכו לעשות את החושבים שלהם ולראות איך הם, מה שנקרא, מסדרים את הדבר הזה, כדי לאפשר
2: הבעיה שאצל פוליטיקאים לפעמים האגו גובר על השכל, לא, זה לא חדש לך, נכון?
5: אז תראה, אתמול כבר ראינו עוד שחקן שכבר מודיע שהוא יורד, זה אמנם לא איזה שחקן בולט מדי, כן, אמיר אביבי, שאתמול ככה מודיע שהוא כבר משהה את האירוע שהוא תכנן. את גלעד ארדן אנחנו כבר רואים חיזורים רציניים אחרי בני גנץ. אנחנו גם רואים בסקרים פנימיים שווינטר יודע להביא חלק מהקולות שנמצאים כבר עכשיו בגוש השלישי, לא שיש שם כבר הרבה כאלה, במצטבר, אתה יודע, קיימים איזה 4-5, אבל בכל זאת הוא יודע לבוא ולמשוך משם, וללא ספק, מבחינת הפוטנציאל והמפץ הפוליטי בימין, אין ספק שווינטר הוא בעל הסיכויים הגדולים ביותר לעשות את זה. את זה אנחנו אומרים כבר תקופה ארוכה, ארוכה מאוד. אגב, אני חושב, אגב, שרון, שכל ההשוואה והניסיון להשוות בין וינטר ספציפית לכל מיני רציסי מפלגות כאלה ואחרות שכבר רצות פה שנים, או עכשיו לעשות כל מיני חיבורים מלאכותיים ולבוא ולהגיד ולהשוות אותו, אני יודע מה, לכל מיני מפלגות ומזדמים חרדים שככה קמים, הקהל ואחי ולייטנר וכל הדברים האלה.
2: לא, לא, אנחנו לא שם, אפילו לא התעמקתי.
5: כן, אתה לא שם, אבל אני רואה בימים האחרונים את הניסיונות הזה, אז אני אומר, טוב, בואו גם תכניסו גם לפול את שרן השכל ואת עינת וילף.
2: לא, אבל פייגי נגיד עם 1.4 לוואי וימצא את מקומו ברשימה קיימת, וגם ייכנס לכנסת כי הוא כן קול חשוב, וגם לא יגרום לאובדן של קולות שיכולים להפיל את הגוש.
5: אני מסכים איתך שגם פייגלין וגם אבי מעוז, אוקיי, אגב, בעיקר גם לסיפור של נועם, יצטרכו למצוא סידור. עכשיו, זה כבר קרה במערכות אחרונות, זה לא פעם ראשונה, אנחנו כבר מכירים את הריטואל הזה. לגבי פייגלין, הדעות חלוקות, כמה בסופו של דבר...
2: רגע, אולי לשירית יש רעיון לאיזה סידור, איך אפשר לרבע את המעגל הזה לקראת הגונג?
4: רגע, את חושבת שינהגו באחריות? מאוד...
2: כן.
4: אבי מעוז, נתניהו לא מתכוון להתאבד עליו הפעם ולנסות להכניס אותו בכל מחיר לתוך איזשהו ייחוד מאוחד, כי הוא הוכח שהוא לא מביא איתו יותר מ-10,000, 20,000 קולות של מצביעים שיכולים לחיות בשלום גם עם בצלאל סמוטריץ'. אז כל התצוגת החליט הזאת והמסיבות עיתונאים ומצרף נשים ומייצר איזושהי מסה מאוד מאוד מאוד כבדה של אנשים, לא בטוח שימצא להם מקום. אלא אם כן שוב הוא יוכיח שהוא מביא איתו משהו, אני לא יודעת, אני שומעת מסוקרים שאין שם כלום, שיש שם 0.5, לא יודעת כמה אחוזי מצביעים, זה לא מספיק. בדיוק, זה לא מספיק כדי להביא, אתה צריך להביא איתך את המנדט שלך כדי להיכנס לאיחוד, נגיד את זה ככה, אם הוא לא מביא איתו את המנדט שלו, אין סיבה שמישהו ייקח אותו על גבו, ולכן נועם הוא כאילו לא סיפור פה, מה כן סיפור, גלעד ארדן עם האחד נקודה משהו שלו הוא סיפור, מפלגת נסרים, חילי ויועז, היא סיפור, יש שם גם אחוז ומשהו, הם רסיסי מפלגות ורסיסי מנדטים שבאמת צריך להכניס פנימה. השאלה זה אם כשאתה לא מכניס, מקבץ את הכל בפנים, יוצא איזה מישמע שאנשים אומרים לעצמם, רגע, מה אני בוחר פה בעצם? כאילו לקחת את גלעד ארדן ואת דני גנץ, האם יוצא פה משהו קוהרנטי בסוף שאפשר להצביע לו, או שזה איזושהי מפלגת פשרה שאנשים יברחו ממנה וילכו לוינטר? זה אירוע מורכב, ההתכנסות הזאת בתוך הגוש השלישי, והשבועות האלה זה יהיה בעצם מה אמרו לי שחקנים שיורדים עכשיו למגרש, אנחנו עכשיו מראים יכולות, כלומר שיזכרו אותנו, שיראו מה אנחנו מביאים כשאנחנו עולים לתודעה הציבורית, ואז נתחיל לדבר על חיבורים, כשכל אחד יודע מה ערכו האמיתי.
2: טוב, מה השורה התחתונה שלך?
5: השורה התחתונה, להערכתי, הגוש השלישי בתהליכי התפוררות מתקדמים. אגב, התקלה הכי גדולה של האירוע של הגוש השלישי היא גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, שבמהלך שלהם הם גם, להערכתי, שרפו את ההיתכנות של הגוש השלישי, אפרופו גנץ וכל הדבר הזה. והדבר השני שהם יצרו מצב, זה התחושה שיש המון המון רציסי מפלגות בימין, כשזו לא המציאות, כמו שהם נסים למכור לנו, כי שוב, המספרים מדברים בעד עצמם. אגב, הם כבר מתחת לאחוז כבר תקופה ארוכה. אני מעריך שכמעט, הם כבר מתחת לאחוז, זה כבר לא מספרים שאתה בכלל יכול לבוא ולדבר עליהם. אני מעריך שהם לא האירוע, ואני כן מעריך שהפוטנציאל לנסות לפחות להביא קולות שזלגו גם למקומות האלה, גם לחילי טרופר והנדל, אגב, גם סך הכל 3 מנדטים שחצו את הרוביקון לאזורי ליברמן, אני מזכיר, אוקיי, קצת שוכחים מזה, אייזנקוט ואתה יודע, בנט, זה כבר מה שנקרא במספרים הרבה יותר נמוכים בהקשר הזה, בנט. מישהו צריך לבוא לדעת ולהחזיר אותם, אני חושב שהפוטנציאל פה, לפחות לגבי וינטר, הוא הפוטנציאל הכי גדול לגבי החזרה שלהם, ולא רק בגלל הרכב המסתמן של הרשימה שלו, אבל זה ימים יגידו.
2: טוב, 100% חברים, נעקוב, אמרנו תודה לכם על תשומת הלב והזמן, היה מעניין כרגיל, ונהיה בקשר שירית וצוריאל, כל טוב. ביי ביי. נצא להפסקה האחרונה, ואז יהיה איתנו אלוף במילואים רונן כהן, אלוף משנה כמובן, מיד.
0: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות עבור.
15: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות עבור.
15: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
16: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
16: כפוף לתנאי המבצע.
17: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
18: יעמוד חתנה במטווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
19: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
20: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
21: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
22: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
5: אתם מאזינים לשרון גל.
6: כן, אלוף משנה במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים, בוקר טוב, מה שלומך?
7: בוקר טוב, תודה.
6: טוב, ראש הממשלה בעצם חשף פרט שאסור היה בפרסום משך חודשים, שאיראן תרגטה את אחד מבנה וניסתה לרצוח אותו. הוא ניסה להסביר למה הבטחה לא מותרות וכו' בהקשר הזה, ואתה לפי דעתי חשפת את זה בקבינט שישי כבר, לא?
7: אני לא השתמשתי במילה בנו, אבל דיברתי על אחד מבני המשפחה, מיד לאחר שההחלטה בכל העניין של הבטחת משפחת נתניהו, והוא ביום שאחרי התקבלה בוועדה, אז חשפתי, וכמה דקות אחר כך הצנזורה הורידה, וגם כרגע הצנזורה פונה לכולם ואוסרת להרחיב בעניין.
6: כלומר, אני לא יכול לשאול אותך כמה איראנים היו קרובים?
7: לא, כי אתמול 5 דקות אחרי הפרסום של נתניהו קיבלתי טלפון מהצנזורה, ובצל...

0: נתניהו כמובן צודק, הוא לא מוציא סיפורים, הוא צודק לחלוטין, ויש איום ממשי עליו, על רעייתו ועל ילדיו.
1: וזה בא בעיקר מהכיוון האיראני, כן?
0: זה בא בעיקר מכיוון שהחיסולים בלבנון ובאיראן הם המהותיים ביותר וכוללים את בני המשפחה, אז אני לא לרגע איתן שזה לא יכול לבוא מחמאס או מכל מקום אחר, מהארגונים הקיצוניים האסלאמיים. זה איום קיים מכל הכיוונים, אבל מבחינת היכולות, העוצמה, שלוחות המודיעין שפזורות בכל מקום בעולם, ולצערנו גם כאן, ראית כמה פרשיות נחשפו בסיפור האיראני לאחרונה, אז היכולות האלה הן בוודאי מסוכנות. תוסיף לזה את כל אירוע הרחפנים שעולה בתקופה האחרונה, ואנחנו באירוע הבטחתי שדורש מענה מסוג שלא היה בעבר בישראל.
1: שלא היה בעבר.
0: שלא היה בעבר, וכפי שאני אומר את זה בהרבה מקומות, כפי שתקציב הביטחון במלחמה קפץ עשרות מונים, ובצדק, על מנת גם לרכוש מערכות חדשות, גם לתחזק, גם לפתח, ובכלל הצבא עצמו נלחם מקצה לקצה שלוש שנים, כך בדיוק צריך לנהוג בעולם ההבטחה, ולא לדון עכשיו בכמה מיליונים לכאן ולכאן, רק בשביל לשים פלסטרים. העניין הזה דורש חפירה מהיסוד, ואין מה לעשות, פה צריך לפתוח את הקופה ולחזק את הגופים האלה, כי הגופים האלה הם אנשי מקצוע, לילה ולילה, והם פשוט קורסים. כל פעם יש יותר מובטחים, האיומים גדלים, וגם הנושא של האתגרים הטכנולוגיים ואחרים, הם דורשים מענה מסדר גודל אחר, וזה יטופל בקרוב.
1: יש עוד בכירים שמאוימים בסדר גודל כזה?
0: מבחינת המידע לא. אין, זה האיום הכללי נכון לכולם אגב. כלומר, היה ולא מצליחים לפגוע בראש הממשלה, אז כמובן שהם ילכו למספרי שתיים, לשרים, לכל מי שנחשב דמות, כי הם מאוד מאוד רוצים להציג הצלחה. מבחינתם זה דבר שאחרי כל מה שהם עברו, זה גם סוג של השפלה, כאשר הורגים את כל המשפחה והכל, וזה מוצג בכל המקומות, ועושים סרטונים, אז אין ספק שכל הציר הרשע הזה מאוד חש את ההשפלה, ומכאן גם רצון לנקמה. אז אומנם מרבית המידע מתנקז אליו אל משפחתו, אבל זה ממש לא אומר שאחרים לא בסכנה. ואנחנו מנסים לתת מענה לכולם ככל שניתן.
1: כן, זה גם סיפור אמריקאי צריך לומר, כן? ראינו את טראמפ וההחלפה של המטוס בטורקיה נדמה לי, ראינו את הסרטון נגד הבן שלו שהאיראנים הוציאו, זאת אומרת, האיראנים עסוקים בזה, בוא נגיד, מסביב לשעון.
0: כן, אין ספק שבמקרה של טראמפ זה פחות המשפחה, כי התפיסה שלהם אומרת פעם פגענו בו, סגרנו את סיפור המלחמה, כי לא יהיה מנהיג כמוהו שימשיך את הקו ואת המדיניות. אולי הם טועים, אני לא יודע, זה אי אפשר לדעת, וחלילה שזה יקרה, כי באמת טראמפ לוקח פה מהלכים מאוד מאוד יפים בסוגיה האיראנית, אבל הם רואים את זה במקרה של איראן, במקרה של נשיא ארצות הברית, הם רואים את זה מעבר לנקמה. אגב, זה נכון גם לנתניהו, מבחינת ההתנהלות במלחמה בכלל, כל האסטרטגיה והכל. הם חושבים שאם הם מורידים את שניהם מהמפה, החיים שלהם יראו הרבה יותר יפים, ובמידה מאוד מזה הם צודקים, אין מה לומר.
1: ברור. טוב, כמו שאמרת, צריך להיערך בהתאם, כן? לא להקל ראש בזה, ולפעול באמצעים הראויים והמתאימים לסיטואציה. אגב, מילה אחת על אייזנקוט, כי הייתה יתר הרם שלהם סביב ההבטחה שלו וכו'. כמה רמת איום יש שם לפי מיטב הבנתך?
0: אין רמת איום, אני חושב שזה יותר זנה בין תחושה אישית שלו לבין ספין תקשורתי שהוא רצה לעשות כקמפיין בחירות, וגם ההתנהלות, התנהלות בלשון המעטה קלוקלת. אתה לא יכול לפנות לשב"כ שהוא גם לא הסמכות ולבקש הבטחה. מדינת ישראל זה מדינת חוק, מדינה מסודרת, התהליכים עוברים מהגופים המייעצים לוועדה, משם זה עובר לוועדת השרים שהיא מחליטה, ולא כל אזרח יכול לבוא, ואני אומר כל אזרח, זה לא שחלילה אני מזלזל
1: באיזנקוט,
0: אלא זה התנהלות פשוט, אתה יודע, אני קראתי לזה גדבת סוס, אתה יכול לקרוא לזה ציר עוקף, כשאתה מעמיד את עצמך להיות

0: ראש ממשלה, תתנהג כראוי.
1: אוקיי. רונן, תודה שדיברת איתנו, נהיה בקשר, היה מעניין מאוד, תודה.
0: בבקשה, יום טוב.
1: כל טוב להתראות. תודה לכם על ההזנה, תודה לצוות, אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר, ישועת השם, כערף עין, בשורות טובות, נתראה ערב, דקה לשבע, בערוץ 15 בשלט, ביי ביי.
2: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתו תבור.
13: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
14: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
15: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
16: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
17: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
19: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
20: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
21: חי חי חי.
22: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
23: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
22: במאני טיים, רק ישראכרט.
24: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: מאמי, יש נזילה.
26: איפה?
25: בחשבון הבנק.
27: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
28: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
29: סקיס.
28: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
30: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
31: אפשר יותר נמוך.
30: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
31: אז תגיד מחסני חשמל.
32: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
33: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
34: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
35: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
33: ישראל, החדשות.
0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. הלילה הושקעה בארצות הברית מתקפת החנק הכלכלית על איראן במטרה להביאה לקריסה כלכלית מוחלטת וכניעה. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הצהיר כי לא רק שאיראן תנודה כלכלית, גם מי שיעשה עם העסקים יוחרם. הפרשן הכלכלי שלמה מעוז אומר הבוקר בתוכניתו של שרון גל כי אחת הנפגעות הגדולות מהמלחמה הכלכלית עליה הכריז הממשל האמריקני הינה טורקיה, שהפכה לספקית ראשית של מוצרים לאיראן. רשת סקאי מפרסמת הבוקר מפי מקור לבנוני בכיר כי רכס עלי טהר בדרום לבנון בו נצורים עשרות פעילי חיזבאללה וכנראה גם מומחים איראנים ניצב בפני שני תרחישים, או שצבא לבנון יקבל אותו מחיזבאללה בצורה מסודרת, או שישראל תפתח בקרוב במבצע צבאי כדי להשתלט עליו ולחסל את כל הנוכחים בו או לשבותם. בישראל מתכוונים לנסות ולמשות את האונייה ההיסטורית אלטלנה ממצולות הים התיכון ולהציבה ככל הנראה במוזיאון האצ"ל בתל אביב. ראש הממשלה אמר אמש כי על האלטלנה להוות סמל לציווי של מנחם בגין לא תהיה מלחמת אחים. פוליטיקה, הערב עתיד אופר וינטר להשיק מפלגה חדשה בראשותו. מתחזקים הקולות הקוראים לאופר וינטר, משה פייגלין ונוספים לוותר על ריצה נפרדת שתגרום לעליית ממשלת קפלן כדבריהם. סקר ערוץ 14 אמש קובע כי אופר וינטר, פייגלין, ארדן ורציסי מפלגות נוספים אינם עוברים את אחוז החסימה. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, חייב את היועצת המשפטית המפוטרת גלי בערב מיארה לשלם לשר לביטחון פנים איתמר בן גביר 5,000 שקלים הוצאות משפט בשל התנגדות שרירותית ולא עניינית להשתתפותו של השר בכנס הוקרה לכיתות הכוננות. שני ערבים כבני 20 תושבי יריחו נעצרו הלילה בידי כוחות הביטחון סמוך לגשר אדם. לאחר תחקור קצר, הכוחות מצאו בחיליהם 10 אקדחים שהוברחו מירדן. הלך לעולמו עורך מעריב לשעבר יעקב ארז, בן 87 במותו. ארז, אח שכול ממלחמת יום הכיפורים, ביקש ככתב צבאי ערב המלחמה לפרסם ידיעה על הערכות צבאות האויב למלחמה ונבלם בידי הצנזורה. הותיר אחריו רעיה, 3 ילדים ו5 נכדים. מזג האוויר מיד.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: יהיה בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: אלה החדשות, אותן מביא לשידור משה רחמקין.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: תודה לך. כן, שלום רב לכם, 9-0-0-0-0, איתי פה אולפן אורי מלמד,
2: האיש והאגדה,
1: שאתמול אני גיליתי שהאיש הזה הוא רב, רב בישראל, זאת אומרת, מוסמך לרבנות.
2: מוסמך לרבנות, לא מכהן ברבנות, אין לי, אני לא עובד לרבן, איני מרבן אף אחד.
1: מה זה לא מרבן?
2: לא, לא, זה, מה זאת אומרת, יש לי הסמכה.
1: מה זאת אומרת? לא, אבל קיבלת הסמכה ואתה לא עושה את הכלום. אני לא יכול להתייעץ איתך כרב.
2: אתה יכול להתייעץ איתי...
1: כרב.
2: יכול להתייעץ איתי גם כחבר וכאח וכ...
1: לא, אני מעדיף חברים, אני...
2: ואתה יכול... כן, אני עורך... מה שאני עושה, הדבר היחיד שאני עושה בטייטל הזה, זה שאני עורך חופות.
1: די.
2: שתיים בשנה בערך, למקורבים בלבד. למקורבים בלבד.
1: למה אתה מקמץ בשירותי הרבנות שלך? בן אדם, קיבלת, אתה יודע, קיבלת זכות גדולה להיות רב בישראל.
2: אוקיי.
1: תשאר יור, כאילו, תחלוק את הדבר הזה. לא, באמת אני שואל.
2: זה מקסים, לא, שמע, אתה נותן לי תוכחה כזאת, וזה חודש אלול, הרחמים והסליחות, ואני צריך...
1: ואני נולדתי באלף באל... אה, יום הולדת הלועזי שלי, אבל אני כבר חגגתי באלף באלול.
2: סנחילו, יא ג'מיל, סנחילו, יא ג'מיל.
1: לא, אבל אני חייב להגיד לך משהו. אני השנה, סיפרתי לך את זה, אני חושב, גיליתי לראשונה שאני בעצם נולדתי באלף באלול, לא ידעתי את זה.
2: וואו.
1: כל השנים...
2: זה תאריך פגז פיגוזי, מה זה?
1: ואז פתאום היה לי ברור מאותו רגע שאני עובר לחגוג באלף באלול, מה זה הרבה יותר סבבה לי מלחגוג 25 לשמיני.
2: משהו למשהו.
1: וחגגתי כזה באלף באלול. וזהו, וכאילו היום 25 ואני מסתכל ואני אומר, בסדר, זה לא היום הולדת שלי. זה כאילו, זה מדהים אותי איך זה... כאילו הפנמתי את הדבר הזה כאילו באופן הכי טבעי, אתה מבין? זה מה שמדהים בזה.
2: לי, כשעשיתי תהליך תשובה, אז עברתי לעברי, אבל מטעמי נוחיות וריבוי מתנות, לא, אני משחק על כל המגרש, גם וגם.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, הנה הרב, הנה הרב, הנה הרב, הנה עצה טובה של הרב.
2: אתה מבין, אנשים שמכירים אותי מהפאזה, אומרים לי, היי, בוא נה, 11 באוקטובר, מזל טוב, אני אומר, בטח מזל טוב, בוודאי, תודה רבה.
1: אז כן, אז היום היום הולדת שלי, חברים, מתנות נא לשלוח לפארק עתידים.
2: תשאירו את זה שאומר,
1: לא, נתת פה רעיון, הנה, אמרתי לך ששווה לך לחלוק מיכולתך הרבנית, ולהמליץ לי לנצל את העם היהודי ליותר מתנות.
2: כן, בוודאי, בוודאי.
1: האמת שזה, אני לא הרגשתי צורך לחגוג יותר, זה מדהים. לא, אבל זה, כאילו כשהחיבור הזה קורה, אז הכל נראה טבעי בתוך החיבור. פתאום זה טבעי לחגוג יום הולדת בתאריך העברי. למה אני צריך לחגוג לפי מתי ישו נולד? איך אני חוגג את היום הולדת שלי לפי תאריך הלידה של ישו?
2: הוא לא חגג לפי הלועזי.
1: לא.
2: מה הוא חגג? הוא חגג בעברי.
1: את היהודי, ברור.
2: הוא חגג בעברי.
1: עוד לא היה לועזי כשהוא היה.
2: לא היה.
1: הוא שאל מה תאריך הלועזי. אמרו לו קודם תמות, ואז נתחיל לספור.
2: נחשוב על זה.
1: נחשוב אולי לספור מהרגע שנולדת.
2: מביך.
1: נכון.
2: מביך ממש.
1: ממש מביך. אז יופי לנו ויופי לנו. זהו, מה חוץ? זה אלטלנה אירוע מרגש, אני חייב להגיד, אירוע מפתיע. פתאום, טאק, אלטלנה, אבל מה למדתי?
2: נו, נו, כי גם אני למדתי משהו.
1: כן, אז...
2: יש לי, בוא נחלוק לימודים.
1: בוא נחלוק ידע על הסיפור הזה, כאילו. שאלתי את עצמי, למה, אוקיי, יודעים איפה אלטלנה טבעה, ויודעים איפה, אז למה לקח 80 כמעט שנה למצוא אותה? ואז מה מתברר?
2: מה מתברר?
1: שאדון בן גוריון, שהיה לו, הוא היה לו תודעה היסטורית מאוד מאוד עמוקה, הבין שההיסטוריה תראה אותו בעתיד כמי שירה על יהודים, ורצה להעלים עדויות, ושלח צוות שיקחו את הספינה הזאת ללב ים, יטביעו אותה ויפוצצו אותה, כאילו שלא יישאר
2: שם. שלא תהיה אפשרות.
1: כלום. למזלנו כולנו, מישהו הטיל עליו, אני לא מכיר את הפרטים המדויקים, מי ומה, החליט לעשות תרגיל קטן, לקח אותה כמו שהיא בשלמותה, הזיזו אותה כמה, לא יודע, זה חצי קילומטר, הזיזו אותה מהמקום, והטביעו אותה שלמה כמו שהיא, ולא שמעו לזה, ולכן לא ידעו בדיוק לאן הזיזו אותה, ולכך, זה הסיפור ששמעת.
2: כן.
1: יש לך סיפור
2: אותו? לא, אני אומר, יכול להיות שזה אפילו לא היה באיזה מחשבה או משהו, כאילו, קיבל כבר את החוזה, חתם על זה, ואמרת, מה, אני עכשיו, אני אסתה עכשיו 30 קילומטר, אשקה בחומרי נפץ, מי ימצא את זה? זרוק את זה פה, הכל בסדר, מה קרה? יש לך, כמו שיש לך פסולת בניין, ואתה אומר, אוקיי, מה אני אעשה עם זה עכשיו?
1: ביער הסמוך, ביער הסמוך.
2: בדיוק, זה המקום הראשון שאני מוצא, אני שם את זה חוזר הביתה.
1: שמע, זה לא מצחיק אגב, שתדע, שעושים את זה במיוחד קבלנים.
2: כן.
1: שפתאום, אנחנו, בגלל שאנחנו גרים באזור...
2: אתה גר בטבע.
1: בטבע.
2: אתה גר בטבע.
1: גם בטבע וגם מסביב, מסביבנו יש את כל טיר, הטייבה, קלנסווה, קלקיליה וכל
2: זה. איזה כיף.
1: אז זה ידוע שבדי פעם אתה הולך לטייל בטבע, פתאום ערימה של פסולת בניין שאיזה קבלן שפך אותה שם. דבר נורא, דרך אגב, זה דבר נורא. כן, אבל אתה, מה אתה למדת?
2: אני אגיד לך, להזיז את השתייה.
1: סור, בואו, סור להכניס כוסות.
2: אני, הגרון רק.
1: לא, אסתכל.
2: טיפש, כאלה?
1: למה אני עברתי לבקבוק? בקבוק סגור.
2: זה מותר וזה אסור, רבותיי, יש פה הקרב על הנוזלים.
1: בקבוק סגור.
2: אני הולך להצטייד בבקבוקים סגורים כאלה שאתם לא תאמינו. מה שאני הבנתי זה ככה, אני לא יודע, אני זורק רעיון.
1: זורק.
2: כל הכבוד לבגין, לא תהיה מלחמת אחים, וזה המורשת שלו, וזה מה שיחרות על האלטלנה כשתהיה כבר במיצג הבא, זה הכל בסדר.
1: מדהים.
2: מצד שני, זה מרגיש לי קצת שבשלב ההוא, להגיד לא תהיה מלחמת אחים, זה קצת כמו נבחרת ישראל נגד נבחרת צרפת. אתה מבין?
1: רגע, לא.
2: זאת אומרת...
1: עוד לא, עוד לא מבין, אני אבין, אני אבין, שתדע לך, בסוף אני אבין.
2: לא היה סיכוי לנצח במלחמה הזאת לצד של בגין.
1: אוקיי,
2: נכון. הפערים היו גדולים מדי.
1: אוקיי.
2: אז זה לא כאילו הוא אמר...
1: תומר, היה פה בעצם...
2: הוא אמר, אתה יודע...
1: בערך, אם אני לא טועה, 30 או 40 אלף לוחמים של... זאת אומרת...
2: אני אומר שה...
1: היה הרבה...
2: צהל החדש, ההגנה, הפלמח וכו' וכו'.
1: כן, לא היה...
2: היו גדולים...
1: הרבה יותר.
2: ברמה שאי אפשר... לא, לא באמת, מה זה מלחמת אחים? זה סתם כאילו להתאבד ולמחוק את הארגון שלך ולזה. אני אומר, מלבד הדאגה לדם יהודי שלא ישפך ולמורשת שלו ולאחדות שלו במלחמה, במלחמת השחרור, הכל נכון, אבל אני גם אומר, שוב, זה מין כפירה קטנה כזאת שלא באמת הייתה אפשרות מלחמת אחים. למה אני אומר את זה?
1: אני לא יודע.
2: כי אני אומר שהיום, אני בא לחרחר מלחמת אחים היום. מה אני מרוויח מזה?
1: שהיום יש אפשרות, אתה אומר. היום כבר אפשר.
2: היום, אני אומר,
1: יש לנו הזדמנות.
2: אם מישהו מאיים עלינו, על הימין היום במלחמת אחים, אני אומר לו, אני תלמיד של בגין, לא תהיה מלחמת אחים, אבל תלך.
1: תלך.
2: אם אתם...
1: טעות לעולם חוזרת.
2: אם אתם תתעקשו על מלחמת אחים, וואלה, לא כדאי.
1: לא.
2: כי זה לא מה שהיה.
1: לא,
2: ולא... המספרים אחרים.
1: המספרים הם אחרים.
2: המספרים אחרים.
1: ולא תהיה מלחמת אחים.
2: זה התוספת שהקטנה שלי על תלנה לבוקר זה.
1: זה תוספת יפה, חשובה, מהירת עיניים.
2: ומסוכנת במידה מסוימת.
1: ומסוכנת במידה מסוימת, כי היא שולחת אותנו להרהר באפשרות של מלחמת אחים, שאנחנו אפילו לא מהרהרים בה. איך מלחמת אחים?
2: לא, לא.
1: מה זה מלחמת אחים? כאילו, כל אלה שמדברים על מלחמת אחים, באמת, מי אלה האחים? מי אלה האחים? השכן שלי מקומה ג' הוא בוא אני אלחם. או אולי באח שלי, שהוא באמת אח שלי, אבל הוא קפלניסט. אני אלחם בו? הוא ילחם בי? לא,
2: היה לי רגע מדהים כזה, הייתה את ההפגנה הגדולה של הימין בשנה של קפלן, ב-2023, הפגנת המיליון קראו לזה או משהו בירושלים. נסעתי לשם.
1: לא היה מיליון.
2: כן, כן,
1: היה
2: אף פעם מיליון.
1: כולם
2: מחליזים. 400,000, 400,000 ב-82.
1: זה 400,000.
2: 400, היה 400 והיה 1,000.
1: 400 ו-1,000 שלא באו.
2: 1,400 ביחד.
1: 1,000 לא הצליחו להגיע, ו-400 כן, זה מה שהיה.
2: והיה, הייתה סצנה, היינו במדרגות הנאות בתחנת נבון בירושלים ברכבת.
1: אז זוכר את התמונות האלה.
2: עולים, עולים, עולים, כל הימין כזה וזה.
1: ומשמאל הם יורדים.
2: קפלניסטים, מלא קפלניסטים. לא הייתה יריקה, לא הייתה, היה חיוך.
1: ברור, חבר'ה,
2: כי בסוף, אחי, בוא, מה אנחנו עכשיו? בוא, די, די, די, די,
1: תעזוב אותך מכל ה... אתה יודע, כל הרדמנים, הגמדי גינה האלה, והארנבויים, וכל ה... והשיקמות, וכל האנשים האלה, והיער לפידים, שעומדים על הבמה, כמו יער לפיד וצורח, הוציא מלחמה! על מי אתה צועק? אתה אומר, עכשיו, אם תשמיע את זה, תקח בן אדם, לא יודע, שוודי. תגיד לו, שים לב, זה היה ראש האופוזיציה, הוא ראש האופוזיציה, בלה בלה בלה, והוא עומד וצועק פה, רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה. נגד מי הוא צועק? נגד מי? נגד האויב שלכם, בטח הפלסטינים או מישהו. ואז תגיד לו, לא, לא, לא, דרך הצד הפוליטי השני, לא תהיה מלחמת אחים, כי אנחנו בסוף כולנו מאותו מקום, מאותו שבט.
2: חמולה.
1: אנחנו חמולה. ואם אנחנו נתפרק, גם אם אתם, לא משנה מי ינצח במלחמת אחים הזאת, הוא ייכחד ויעלם. את זה תכניסו לכם לראש, כל אלה שמפנטזים על איזה מלחמת אחים, שתפיל פה את השמאל, שתפיל את הימין, ותביא את שלטון השמאל.
2: ותשלח את כולנו לקיביני אמו.
1: קיביני אמו.
2: הייתי.
1: היא אמרה, לא אמו.
2: באמת?
1: כן.
2: קיביני אמו.
1: קיביני אמו, שלח
2: אותם. אני אשלח אתכם לקיביני.
1: לא תהיה מלחמת אחים.
2: תזרוק אותם כבר לקיביני אמו.
1: כי לא משנה מי ינצח, כולנו נפסיד. זה תכניסו לכם לראש טמבלים. אוקיי. מה? כן, ליבמן, אליהו ליבמן ממפלגת נועם. שלום.
3: שלום וברכה, שי ואורי וכל המאזינים, כל עם ישראל וכל חיילי צהל הגיבורים.
1: יפה, תודה לכולם. טוב, בוא, תגיד, למה אתם צריכים עכשיו להקים את מפלגת נועם?
3: קודם כל,
1: מתחדים, נועם כן, לישראל. הייתה קיימת, אנחנו יודעים. אני אומר, למה לחדש את זה עכשיו? למה לא להצטרף, נגיד, למפלגה כבר קיימת ולחזק את הימין, ולא ליצור מצב שבו כל המפלגות הקטנות עלולות לנגוס מפה, לנגוס לשם, ובסוף לא יישאר לאף אחד מה לאכול.
3: אז קודם כל, נועם לישראל יש לה אחריות גדולה לכל גוש הימין, ונועם לישראל מאמינה שיכולה להיות זאת שתציל את גוש הימין, כי אנחנו כולם יודעים שאנחנו בקואליציה של 64 מנדטים, ובכל הסקרים, ברוב הסקרים, לא בכולם, אנחנו בסביבות ה-55, ויש מאות אלפים שמאוכזבים לצערנו, מהמפלגות של הגוש האמוני הלאומי שאנחנו כולנו בעד שהם ימשיכו את השלטון במדינת ישראל, זה מה שצריך לעם ישראל, ואותם מאות אלפים, גם הציבור החרדי, גם הציבור המסורתי, שלא מעוניינים להצביע על המפלגות החרדיות או לליכוד או עוצמה יהודית או ציונות דתית, שעשו הרבה דברים טובים, אבל אנשים רוצים שינוי בטח אחרי מה שקרה בשמחת תורה, ואנחנו מאמינים שנועם לישראל יכולה להביא את כל הקולות האלו, ולדאוג שגוש הימין הלאומי האמוני יעבור את ה-61, ויש לנו אחריות גדולה, כי הייחודיות שלנו, זה מה שעם ישראל צריך בעת הזאת, זה חיבור לזהות היהודית, לשורשים, למסורת היהודית, משהו שאנחנו מאוד מאוד מאמינים ורואים בו זה דגל, זה יהיה בעצם מה שיציל את עם ישראל בהמשך, גם בצבא הגנה לישראל, גם במערכת המשפט, ברגע שיש מוסר יהודי אמיתי, הקם להורגך, השכם להורגו, כמו שהיה לבן שלנו, אליקים השם יקום דמו בסטטוס, ואיתו הוא נשרף בלהבות לשמיים, אחרי שהוא נעלם לנו ל-210 יום משמחת תורה, והסתבר שהוא במסירות נפש פעל, והיה כתוב לו בסטטוס, ואיתו הוא נשרף, כל המרחם על אכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים, ואנחנו לא רוצים מה שקורה היום, שעדיין מרחמים על האכזרים, ואנחנו רואים את נועם לישראל כשליחות לעם ישראל, ותמיד ננהג באחריות.
2: או, בדיוק, לגבי האחריות. כי כל מה שאמרת זה דברים נכונים, ואפשר להסכים איתם וכו', אבל בסוף פה זה הסכנה היא כל כך גדולה, וזה לא שאתה עומד פה עכשיו על 8 מנדטים בטוחים. אז איפה האחריות? זה מה שאני אנסה להבין.
3: אז אני אסביר את האחריות. בסוף יכול להיות שהליכוד ימקסם את קולות של הליכוד וציונות דתית ועוצמה יהודית וש"ס ויהדות התורה, ועדיין נפסיד במערכה הכל כך חשובה וקריטית לעתיד מדינת ישראל. ונועם לישראל מאמינה שהיא תציל את גוש הימין בזה שכל המאות אלפים, יש, בואו לא נהיה תמימים, יש מאות אלפים שמוכזבים מהליכוד, מהציונות הדתית, מעוצמה יהודית, מש"ס, מיהדות התורה, ואין להם כרגע בית, ואנחנו קוראים להם, אל תלכו לגוש השמאל, אל תלכו לגוש שאלו שרק לא ביבי, אל תלכו לגוש שיקח את שר הביטחון יאיר גולן ויסגרו את המכינות ויחריבו יישובים ויחזירו אותנו לתקופות איומות של אוסלו.
2: רגע, לא הבנתי, אתה חושב שיש מאות אלפים, עשרות אלפים מצביעים שיכולים לזלוג לגוש השמאל אבל מחכים לנועם ישראל? שזו הבחירה שלהם?
3: הם כרגע יכולים להישאר בבית, כי הם לא מרגישים שיש להם בית. אנחנו בעצם יודעים שיש הרבה מאוד אנשים שהם לא רוצים להצביע לגוש השמאל, אבל אין להם כרגע מפלגה בגוש הימין במפלגות הנוכחיות. אנשים, תראו, עברנו משהו בשלוש שנים. אנחנו, אנשים רוצים שינוי, ואנשים מחפשים גם בית שמדבר על משהו שכל אחד יכול להתחבר, כי זה הבסיס של כולנו, של הזהות היהודית, של השורשים היהודיים. ויש כאלו שהם מתישהו יכולים לחשוב שכל מיני מפלגות, יש מפלגות שהם על התפר, הם לא כאן ולא כאן, כמו, קורא להם כמו זיקית, והם יכולים כאילו ימין ובסוף ללכת עם גוש השמאל. אנחנו מצהירים שאנחנו אך ורק בגוש האמוני הלאומי, ואנחנו גם קוראים לכל המתנדנדים האלו שלא יזלגו לכל מיני מפלגות שבסופו של דבר לא יודעות להגיד, כמו שאנחנו אומרים בכל רם, אנחנו חלק מהגוש האמוני הלאומי, אנחנו עם זהות יהודית,
2: מעולה, עם חינוך מעולה, יהודי. אבל שוב, המספרים, כל הסקרים שאנחנו מכירים, נועם לא מביאים, נועם לא נכנסים לבד, אין, לא קרובים אפילו לעשות את הדבר
3: הזה. אז אני אומר, בימים אלו עושים איחודים וגשרים, גם עם ציבור חרדי שמאוחזב משס ויהדות התורה, וגם עוד איחודים וחיבורים. אנחנו לא שוקטים על השמרים, יש לנו אחריות. נועם לישראל מעולם לא איבדה כל אחד בשבע שנים שהיא קיימת לגוש האמוני הלאומי, ולא באנו, איך אומרים, אני דן אתכם לקו זכות שאתם לא חושבים ש... ברמה האישית, לא משעמם לי חלילה, ולא
1: יעשה
3: משהו אחד
1: לא
3: שיפגע, שיפגע בגוש האמוני הלאומי. בואו נחשוב יחד איך ממקסמים את הקולות.
1: יחד, בואו נחשוב יחד רגע, מה בעצם אתם מציעים? בואו נדבר רגע מה שנקרא לגופו של עניין. אני למשל חושב שמערכת החינוך הישראלית לוקה בחסר גדול גדול גדול מאוד בלימוד ההיסטוריה היהודית, בואו נקרא לזה ככה. יש לכם תוכנית לתיקון העוול הזה שנעשה פה לאורך בעצם מקום המדינה בצורה מכוונת כדי להשכיח את ה... יש לכם תוכנית?
3: ודאי וודאי, שי, טוב שאתה שואל. אז אבי מעוז, ראש התנועה, שבעזרת השם אנחנו כולנו מקווים שהוא יהיה גם שר החינוך הבא, הוא הציג את רפורמת החינוך לעם ישראל הדורות הבאים, ממש שלב אחרי שלב, מגני הילדים.
1: מה ההיילייט של הרפורמה
3: שלו? בסוף אנחנו דוגלים בחופשי להיות יהודי, זאת אומרת שהילדים בגן לא יהיה להם גננת או סייעת שהם ילמדו ממנה איך מתפללים מוסלמים, אלא ילמדו מה זה יהדות אמיתית, מה זה מסורת יהודית, מה זה אברהם אבינו, מה זה בריאת העולם, מה זה הסיפור של נוח ומה אפשר ללמוד ממנו, איך להיות מוסרים וערכיים, מה זה החסד והנתינה של אברהם אבינו, מה זה אמונה בהשם. אנחנו, עם ישראל, מאמינים, בני מאמינים, אנחנו לא סתם נמצאים בארץ הזאת, אבל לא כל מה שקרה לנו בשמחת תורה וקורה לנו ביום יום, זה על עצם היותנו יהודים, וצריך להיות מחוברים לסיפור היהודי, לזהות היהודי, למסורת היהודית, גם אם אתה חי באורח חיים שונה.
1: אבל זה כולל שינוי של תוכנית הלימודים, שינוי די דרמטי של תוכנית הלימודים, והוצאת כל מיני, או לפחות הורדת כל מיני מקצועות שהם שמים עליהם את הדגש.
3: ברור, כל הפוסט-מודרנה וכל הפרוגרס,
1: כן,
3: חייב לצאת וחייבים בעצם. ברגע שיש חינוך יהודי טוב, אז המוסר היהודי, כמו שדוד המלך אומר לנו בספר שמואל, הרדפה אויבי והשמידם ולא אשוב עד כאן לא תם, ומה זה הקם להורגך השכם להורגו. יש את הדברים הבסיסיים היהודים, אבל גם הכל באהבת ישראל, בנועם לישראל, באווירה טובה, לא מכפייה. יהדות זה בחירה חופשית, חופשי להיות יהודי.
1: אז אני אשאל אותך, עוד לסיום, כי זמננו כמעט תם, אני אשאל אותך עוד לסיום, כי הרי הפחד הגדול ממכם, מאנשים מסוגכם, הפחד הגדול של לא שלי, של יותר של של השמאל, או של אתם בעד מדינת הלכה?
3: אז שאלה מצוינת. אנחנו מאמינים שהיהדות היא לא בכפייה. היהדות זה יהדות של אהבה, זה יהדות של בחירה חופשית, זה יהדות שאתה, אני לא יכול לכפות עליך לעשות משהו שאתה לא מאמין בו. בסוף במרחב הפרטי, כל אחד עושה כפי שהוא מרגיש, והלב שלו מוביל אותו. בסוף, אנחנו מדינה יהודית, וכל מה שקשור למרחב הציבורי, אנחנו חושבים שהסיפור היהודי זה גולת הכותרת שלנו. אחרי זה, מה אנחנו עושים פה בארץ ישראל, ולמה האחרון לא מחבט האור בבן גוריון, ולמה רוצים להרוג אותנו, ולמה אנחנו תקועים כמה מיליונים בודדים למאות מיליונים במזרח התיכון, ומה הביא אותנו אחרי 2000 שנות גלות שהיינו מפוזרים בכל היבשות.
1: אבל לא ענית לי על השאלה בסופו של דבר. האם אתה, באופן אישי אני אשאל אותך אפילו, בעד מדינת הלכה? זאת אומרת, מדינה שהחוקים שלה... כן.
3: אני, שנייה, בסוף, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה. אנחנו מדינה יהודית. במדינה היהודית יש את תורת ישראל, אבל התורה באה והקדוש ברוך הוא באה ואומר לכולנו, יש לך בחירה חופשית בעולם.
1: אוקיי.
3: אני לא כופה עליך איך תחיה, גם אם יש חוקים ובחרת בחיים, ובטח כמדינה אנחנו רוצים שבסוף אנשים זה יבוא אליהם באופן טבעי ובאופן שירגישו מחוברים, כי יחנכו אותם לא לשנאת היהדות, לא מדינת כל אזרחיה.
1: אליהו ליבמן, תודה, מפלגת נועם.
2: תודה רבה.
3: נועם לישראל, תודה נועם רבה לישראל. לכם. המון המון הצלחה, שי ואורי, על כל שליחותכם בעולם.
1: תודה, תודה גם לכם. תוכן שיווקי. ברשותך, אנחנו נדבר על משכנתאות. זה חשוב מאוד, כי יש מצב שנוכל לחסוך לכם הרבה כסף.
4: אוקיי.
1: אנחנו תמיד רוצים לחסוך כסף למאזינים שלנו.
4: נכון.
1: אז השאלה היא, מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתא שלכם? ואם אתם אומרים אף פעם, או לפני כמה שנים, יכול להיות שאתם משלמים יותר ממה שצריך. חשוב לציין, זה אייטם שהוא תוכן פרסומי, אבל כמו שאמרתי, יכול לחסוך לכם לא מעט כסף. נגיד שלום לאוז, הבעלים של אוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר ליפתה יותר מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתא. נעשה קצת סדר, שלום אוז.
5: שלום, בוקר טוב.
1: טוב, בוא נתחיל עם המונחים שחלק גדול מהאנשים כולם מכירים, אבל לא כולם מבינים מה הם אומרים. פריים, מדד, ועכשיו היה פרסום מדד המחירים האחרון. איך משפיע הדבר הזה בפועל על מי שיש לו משכנתא צמודת מדד? ואם זה זמן, טוב להם לחזור, כן.
5: אוקיי, אז קודם כל רוב הציבור בהחלט נמצא קודם כל במשכנתא די גנרית עם שלושה מסלולים גבוהים, פריים, ריבית משתנה וגבוהה. בפועל לבנקים עצמם יש למעלה מ-30 מסלולים שונים. בתקופה כזו המבנה יכול לעשות את כל ההבדל. אנשים מופתעים לגלות ש...
1: ההרכב, אתה מדבר על ההרכב של המשכנתא בפנים, כן.
5: נכון, יש לא מעט אנשים שנוספו להם 20, 30 ואפילו 50 אלף שקלים ליתרת המשכנתא בגלל ההצמדה למדד, מה שנראה בהתחלה כמו משכנתא רגילה, וזה פשוט יכול לעלות המון כסף, גם אם נעזרתם בעבר באיש מקצוע. אז א', שווה לעצור ולבדוק, במקרים רבים, דווקא בתקופה הזו אנחנו מצליחים לקצר את המשכנתא בין 5-7 שנים, אותו החזר חודשי, במקרים אחרים מוזילים את ההחזרים באלפי שקלים, רק אתמול קיצרנו ללקוח 7 שנים בלי להגדיל את ההחזר, וללקוח אחר הורדנו את ההחזר מ-5,600 ל-3,800 בלבד. אז כבר עכשיו אתם מוזמנים לשלוח את יתרת המשכנתא לוואטסאפ, תוך 10 דקות תקבלו תשובה כמה שנים אפשר לקצר, הבדיקה כמובן ללא עלות וללא התחייבות, מחכים לכם בכוכבית 6524.
1: כאילו, אנשים צריכים להבין שאם אתה מקצר לבן אדם 7 שנים מהזמן של המשכנתא, זה אומר שבגיל המבוגר יהיה לו עוד 7 שנים עם כסף ביד. זה, נכון. זה מדהים, זה כאילו... טוב, אבל כל
5: זה
1: אחד...
5: זה משנה חיים.
1: כן, לגמרי. מי שחושב על העתיד אז בכלל, אתה יודע. כמעט לכל אחד יש גם, חוץ מהמשכנתא, יש הלוואות. שאפשר לאחד אותן באיזה מקרים אתם יכולים להקטין את ההחזר החודשי של המשכנתאות של המשכנתא עם ההלוואות ביחד.
5: אז קודם כל, אם בכל חודש הציבור לוקח הלוואה חדשה כדי לסגור הלוואה קודמת, אנחנו אומרים לעצור. אתם לא באמת פותרים את הבעיה, אתם רק דוחים אותה. משכנתא והלוואות לכל מטרה, אשראי, מינוס, כל חודש, עוד החזר, עוד הלוואה, עוד לחץ, אתה יודע, טלאי על טלאי, כן. עד שהחשבון פשוט נחנק. זה לא חייב להימשך ככה. במקרים רבים אפשר לאחד את ההתחייבויות, לפרוס אותה נכון ולהוריד משמעותית ההחזר החודשי. לדוגמה, משכנתה של מיליון שקלים יכולה להגיע להחזרים של 6,000 שקלים, 200-300 אלף שקלים הלוואות לכל מטרה, עם החזרים נוספים יכולים גם להגיע ל-10,000 שקלים. זאת אומרת, 16 אלף שקלים בחודש, רק על חובות. במקרים מסוימים אפשר להפוך את התמונה ולהגיע להחזר של 6,000 שקלים בלבד, זה אומר 10,000 שקלים שנותרים בבית. אז להפסיק לחבות שריפות עם עוד הלוואות, פשוט לעשות סדר אמיתי, לחייג לכוכבית 6524, חודש מהיום תהיו במקום אחר לגמרי.
1: יפה. טוב, אני רציתי לדבר איתך גם על משכנתה הפוכה וזה, אבל זמננו תם, נדבר על זה בפעם הבאה. יש כל כך הרבה דברים בתחום הזה מעניינים שיכולים לחסוך כסף. טוב, אבל אוקיי, אז אם אתם לא בטוחים שהמשכנתה שלכם עדיין מתאימה למציאות של היום, הגיע הזמן לבדוק, להתקשר עכשיו לכוכבית 6524, בדיקת משכנתה אישית, מקצועית וללא עלות או התחייבות.
5: וגם עם הטבה מיוחדת עבורכם.
1: אוקיי.
5: כל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6524, יומר ששמע אותי הבוקר אצל שי גולדשטיין, אוטומטית ייהנה מהנחה של 3,000 שקלים בדמי הטיפול. זה עדיין לא היה.
1: יפה, יפה. טוב, עוז משכנתאות, כוכבית 6524. תודה עוז.
5: כל טוב, להתראות.
1: להתראות. כן. כן, רצית להוסיף משהו על הרעיון הקודם עם אליהו ליבמן.
2: כן, אתה יודע,
1: מפלגת נועם לישראל.
2: לא יודע, אני לא רוצה, אתה יודע, להיכנס בו חזיתית חזק מדי, אבל בוא, אני לא מבין. בסוף, מגיע היום של סגירת הרשימות.
1: כן.
2: אתם אשכרה הולכים לרוץ עם כמה אלפי קולות, הרי כל פעם מחדש אנחנו נביא גם את השסניקים המאוכזבים, גם את החרדים מפה, גם את הזה, אנשים שהם לא מבסוטים, לא מבסוטים מסמוטריץ', לא מספיק זה, אבל תגיד לי, יש לנו קולות לשרוף?
1: לא, אין לנו קולות לשרוף. אין לנו קולות לשרוף, ולכן
2: די, תתבגרו, אין, זה לא אופציה.
1: אני אגיד לך ככה. אני גם חושב,
2: אנשים מקסימים, אנשים טובים, אבל בוא, די, זה לא משחק.
1: קודם כל, אני בהחלט מסכים איתך. ועם זאת, אני אומר שאנחנו בדמוקרטיה, וצריך לאפשר לכל מי שרוצה לרוץ, לרוץ. אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק בדמוקרטיה. עכשיו אנחנו יכולים לדרוש ולבקש ותתאחדו.
2: ללחוץ.
1: ללחוץ, כן, הכל. אבל אנחנו חייבים להיות במקום שבו בסופו של דבר אנחנו אומרים, אוקיי, זאת הדמוקרטיה, אין לנו מה לעשות, אוקיי, תרוץ, אבל מה? תהיה אחראי. קצת לפני הבחירות, תבין, אתה כבר יודע, אתה תדע כמה קולות אתה הולך להביא, אתה עובר, אתה לא עובר, שחרר. תהיה אחראי כלפי המחנה שלך. זה מה שאני אומר, בוא ניתן להם את האפשר, כי אי אפשר
2: אתה אומר מראש לוותר, בכלל לא לעשות קולות שאתה רץ, שום דבר?
1: כי אז אנשים לא יוכלו, אתה יודע, הבן אדם בא, אני מבין, יש אנשים שיש להם רעיונות חדשים, והם רוצים ולעשות, והם רוצים שאף אחד לא יעמוד בדרכם, הם מנסים. הניסיון הזה בעיניי הוא לגיטימי, כל עוד אתה עובד באחריות.
2: זהו, כי החשש שלי שהרבה פעמים אנשים כאלה, ועוד כנל לוינטר, וראינו את זה אצל פייגלי, כל פעם מחדש, יש את השכנוע העצמי, שיש לנו בסקרים, אצלנו בסקרים, יש איזושהי רמייה עצמית, יש איזושהי מנגנון שאתה לא רואה, אתה לא רואה את המציאות, ובסוף בום, מתרסק מחדש.
1: אבל אנחנו מצפים מהאנשים שהוא קצת מפוקחים יותר.
2: תקשר לחבר שהוא לא מהמיליה לגמרי, תגיד לי כמה אני באמת שווה בשוק היום. אתה יודע, זה טוב בכללי גם, לא רק בפוליטיקה. תגיד, מה באמת השווי
1: שלך? מה הערך שלי באמת? כי אני חושב שאני שווה 90... טוב, בוא נמשיך לנושא שונה. סמי, לא כל כך שונה, סמי עובד, הוא תושב עזה, נמצא איתנו על הקו. סמי, שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
1: טוב, בוא תתחיל ככה, תספר לנו קצת על עזה. היום, זאת אומרת.
4: בוא נעשה, כן, בעזה היום, תשמע, היום עזה אין בה שמן זית למכוניות, אז כל התושבים נוסעים על חמורים, אז אנחנו חזרנו 2,000 שנה אחורה.
1: רגע. לא, סמי, רגע, מה זאת אומרת שמן זית למכוניות? אתם נוסעים על שמן זית שם?
4: לא. אם אתה יש לך כלי, אתה חייב לשים לו זית, כן, בשביל שילך, אז ממשלת ישראל לא מאפשרת.
1: לא שמן זית, שמן מנוע אתה מתכוון, או שמן גיר, לא שמן זית, שמן זית זה לחומוס, סמי.
4: כן, שמן מנוע, אז אם לא מאפשרים, כמעט 3 שנים, אז כל הכלי רכב בכל עזה, יעני שופטים, לא יכולים להמשיך.
1: אוקיי. לאן יש לנסוע בעזה? אתם אין לכם לאן לצאת, אתם לא יכולים לצאת מעזה, מה...
4: כן, כן, כן, אנחנו נוסעים על חמורים ועל גמלים ועל סוסים. אז זה בגלל ממשלת ישראל. השאלה עד מתי
1: ממשלת ישראל. לא, זה לא בגלל ממשלת ישראל, זה בגלל חמאס. שכחת, רגע, שכחת משהו בדרך.
4: יש הסכם בשביל להזיז חמאס מהשלטון.
1: איזה הסכם, איזה
4: סמי. וממשלת ישראל לא מאפשרת לממשלת
1: הטכנולוגיה
4: שתיכנס ממשרד לעזה.
1: אבל סמי, עמי, סמי, עמי, שנייה. למה ממשלת ישראל לא מסכימה? כי חמאס לא מוכן להתפרק. למה אתם באים בטענות לישראל? תלכו, תפרקו את חמאס מדשקו ותקבלו כל מה שאתם רוצים. מה, אני לא מבין. למה אין לך תלונות לחמאס? אני לא מבין. למי אתה מתלונן? למי ששחטו וטבחו?
4: חמאס הסכימה למסור את הנשק.
1: הוא שימסור.
4: ולרדת מהקצה.
1: שימסור.
4: אז ממשלת ישראל לא מאפשרת שמי יש לו את בעזה. מה שאני יודע, שממשלת נתניהו וסמוטריץ' ובן גביר רוצה שחמאס תישאר בשלטון, שזה תירוץ. בגלל שחמאס טרוריסטית וחמאס כל מיני סיפורים, ולתקוף בעזה ולסגור את עזה ולראית תושבי עזה. תשמע, תושבי עזה
1: אין
4: כסף לא עובדים.
1: סמי, סמי, אנחנו מבינים...
4: בבקשה.
1: סמי, תשמע, אבל אנחנו מבינים מה עובר על עזה. כולנו מבינים, אנחנו יודעים זה, אנחנו מבינים את זה. אבל אתם לא מבינים שבסופו של דבר, אם אתם, הפלסטינים, רוצים לשקם את עזה שלכם, אתם צריכים להעיף מעליכם את הארגון הפסיכוטי הזה, שטובח, אונס ורוצח. אתם לא עושים את זה. מה אתם רוצים מאיתנו? כל עוד אתם תמשיכו לתת כוח לחמאס, בסופו של דבר ישראל תהיה חייבת להילחם בחמאס כדי לחסל אותו. או שאתם תחסלו אותו, או שאנחנו נחסל אותו. קחו אחריות על החיים שלכם כבר, בן אדם. אתם כל היום מתלוננים על ישראל, ישראל, ישראל, ישראל. מה אתם עושים כדי להרגיע את השטח בעזה? כלום.
4: תשמע, חמאס חטפם 250 ישראלים, ועכשיו היא חוטפת 2.5 מיליון עזתים, והיא לא רוצה לרדת מהשלטון, ותושבי עזה מפחדים מחמאס, אז מה הם יכולים לעשות? יש להם נשק ויש להם הכל
1: ועם השלטון. אתם שם 1.5 מיליון איש מול איזה חבורה שכבר גם ככה בקושי מחזיקה את עצמה על הרגליים, אחרי שחטפה פה שנים מישראל. קחו הזדמנות כבר, צאו, תעיפו את מהשלטון, אבל אתם לא עושים כלום, אתם, בזה שאתם לא יוצאים נגדם, אתם תומכים בהם, סמי.
4: אף אחד לא תומך בהם, אנחנו לא תומכים בהם, אנחנו לא רוצים אותם, אבל מה שהם אומרים, אם תיכנס ממשלת הטכנוקרט, אז אם יזוז את חמאס מהשלטון האזרחי של עזה, ככה לא יהיה להם כסף בשביל לנהל את עזה ולהגיד אני אבו עלי של עזה. רוב התושבים לא רוצים חמאס, אבל לא יכולים לחמאס. אם ממשלת ישראל לא יכולה על חמאס, אנחנו התושבים המסכנים שאין לנו נשק ואין לנו שום דבר, וחיים בקושי.
1: לפעמים עם, ואני אגיד לך, לפעמים עם, ותלמדו קצת מהעם היהודי, לפעמים הוא צריך להילחם עם מקלות ואבנים נגד האויבים שלו, ואני מדבר על חמאס שהם האויבים שלכם, ולנצח ולהוציא את עצמו לחופשי, ואתם לא עושים את זה.
4: מה מספרת? מספרת סיפורי סבתא, שאני...
1: איזה סיפורי סבתא?
4: כן, כן, כן, שאני רוצה לשחרר פלסטין בירושלים מהיהודים, ואנחנו יודעים שזה כזב וזה שקר, ואם לא יודעים ואם לא יוכלים, אבל אם רוצים להישאר בשלטון ולשבת בשלטון ולנהל את עזה, ולקבל את הכספים מתושבי עזה ולקחת ממני ממסים, וזאת היא, אנחנו בבעיה בין ישראל שתוקפת ומפצצה עזה, ובין חמאס ששולטת בכוח על תושבי עזה. ומה אנחנו? אנחנו בסך הכל יעני תמימים ולא יכולים לעשות שום דבר ומחכים. ואני אומר כל הזמן, אם ממשלת ישראל תכניס ממשלת הטכנוקרט לעזה, יתחיל להיות דבר אחר שמישהו יגישו אליו התושבים.
1: סמי, טאק, נראה לי חמאס הוריד לו את הקו. הלך סמי. סמי, אני אגיד לך משהו. תפסיקו לחכות שאנחנו נציל אתכם מעצמכם, באמת, די, אנחנו את עצמנו היינו צריכים להציל מכל העולם, אנחנו לא נציל אתכם מעצמכם, באמת, אני אומר לך, אתם תצטרכו להציל את עצמכם, תגיד, למה תושבי עזה מעדיפים את אייזנקוט? ראינו כל מיני סרטונים של תושבי עזה שרוצים שביבי ייפול ואייזנקוט יעלה, למה אייזנקוט?
4: בוא נספר לך,
1: כן.
4: ביבי תומך נלהב לחמאס,
1: כן.
4: זה נקודה. ביבי רוצה כל הזמן שחמאס תהיה בשלטון בעזה, שתהיה תיירות בשביל לעשות 7 באוקטובר ו-70 באוקטובר
1: ביבי רוצה שרצה שחמאס יעשה 7 באוקטובר, אתה אומר.
4: כן, אתה לא רואה, אתה לא שומע, אתה לא...
1: סמי, נו, ככה אתה רוצה לנהל דיון, באמת, אתה באמת חושב שביבי רצה שיכנסו וישחטו פה יהודים? אבל אדם שמקדיש את כל חייו למלחמה למען העם היהודי ולמען העם ישראל, מאיפה אתה מביא את הטירוף הזה, סמי?
4: אתה לא רואה את הוידאו מה הוא אמר ב-29 ו-6, 2023, הוא אמר משהו קרה ב-7 באוקטובר, הכל כאילו הוא ידע, הוא חלם, הוא תנבא בזה, הוא ידע את זה, הוא תכנין את זה שישאר בשלטון 4 שנים.
1: ביבי תכנן את 7 באוקטובר?
2: תכנן, כן.
1: ביבי תכנן את 7 באוקטובר?
2: הוא מהנדס.
4: כן, כן, סינואר יצא.
1: סמי, אני יכול רק באמת לאחל לכם הצלחה שם בעזה, בדרככם המאוד מיוחדת לארץ העם שלכם.
2: רגע, רגע, סמי, שאלה קטנה רק.
4: מה הוא הביטרון של
2: עזה? סמי.
4: אני כל הישראלי, נו, תתנו לי ביטרון.
1: למה אייזנקוט? רגע. למה אייזנקוט?
4: מבנית במחד המאיגרדו, אייזנקוט הוא שינוי, הוא שינוי, הוא דבר אחר.
1: מה אתם מאמינים שייתן לכם אייזנקוט שאתם לא מקבלים ממשלת הימין?
4: אנחנו בעדמיתים,
1: רגע, לא שומעים אותך, סמי, אתה יכול, סמי, לא שומעים אותך, אתה יכול לשנות תנוחה, לזוז מטר,
4: אתה שומע אותו עכשיו, בוא נגיד לך.
1: למה אייזנקוט, מה ייתן לכם אייזנקוט שאתם לא מקבלים היום? מה תקבלו מהאייזנקוט?
4: אנחנו חיינו 20 שנה תחת שלטון נתניהו, ושהוא שלטון אכזרי בשביל תושבי עזה, בגלל שחמאס שולטת בעזה, והוא נותן לחמאס לשלוט בעזה, והוא כל הזמן אומר חמאס טרוריסטית, ואנחנו סובלים
1: בעזה. אבל אייזנקוט אמר אחרי 7 באוקטובר שצריך את סינואר ואת כל שאר הרוצחים, לא את כולם, את המנהיגים, להוציא אותם לקטר, שימשיכו לנהל את העניינים מקטר. זה אייזנקוט. הוא כמעט חיזק, הוא רצה להשאיר את סינואר בחיים. אולי אתה לא מכיר את הסיפור, אבל זה הסיפור.
4: לא, אני מכיר את הסיפורים של כל מדינת ישראל. מה אתם רוצים מעזה? או תתבחרו את עזה לישראל?
1: מה אנחנו רוצים מעזה? לא, השאלה היא מה אתם רוצים מאיתנו, לא מה אנחנו רוצים מעזה. אנחנו רוצים שתשבו שם, תחיו את החיים שלכם, תפסיקו לשחוט אותנו.
4: ותגידו לי, כל העזה דל. אתם לא רוצים לתפח אותנו
1: ולפתרנו את עזות החולה. אנחנו נטפח אתכם. תגיד, מישהו טיפח את העם היהודי? כל הזמן ניסו לחסל אותנו. עלינו לפה, במעברות חיינו וחטפנו קדחת הבארות, או אני לא יודע מה, וטיפחנו את עצמנו. למה אתם כל היום יושבים ומחכים שיתפחו אתכם? אף אחד לא יטפח אתכם. אין, אף אחד לא מטפח אף עם אחר.
2: אבל למה אי אפשר לארגן, אם כל כך רע שם?
4: ניסו המשל. אנחנו נתן 20 מיליון. כשפיות, לבקש מישראל להכניס שמן מכוניות, להכניס גז בישור, להכניס חשמל, תתנו לנו לחיות.
1: תורידו את חמאס, תקבלו. תורידו את חמאס, תקבלו.
4: תתנו לנו נמל.
2: תגיד סמי, מאיפה? סמי, מאיפה? סמי, רגע.
4: זה נמל. אם לא תתנו לנו
2: נמל, עם הכל.
4: אתם תהיו במלחמה, ואנחנו נהיה במלחמה כל השנים.
2: בסדר, רגע. מאיפה? תגיד, הפלאפון שלך, איך אתה מתאים אותו?
4: מתאים אותו, איך, במה?
2: החשמל, מאיפה החשמל? יש חשמל?
4: לא, אני חשמל מסולרי. אני מביא חשמל מסולרי, אין חשמל.
2: יש סולרי, יש פאנלים, כן?
4: לא, היה לי לפני המלחמה, ואני עכשיו משתמש פה.
1: ומאז הטענת, ועד עכשיו לא נגמר לך?
2: תראה מה זה, זה נס.
1: נס, נס פח הטלפון. תגיד, סמי, השאלה, למה אתם בעצם, אני שואל אותך את זה, למה אתם לא עוזבים את עזה? אני, אם הייתי חי היום בעזה, הייתי לוקח את הרגליים שלי, ואף, יש אירופה, אירופה אוהבת עכשיו את ה...
4: בלי תוצאות, בלי מעשים, תפתחו את המעברים, תתנו לנו לברוח בעזה.
1: אם אנחנו פותחים, אם יאפשרו, סמי, אם יאפשרו לך לצאת, אתה הולך? אתה הולך?
4: אם אתה דבר, יאי תמר, תפתח מעברים.
1: לא מבינים, סמי, לא מבינים מה אתה אומר, סמי.
4: האחזרים, לא רוצים האחזרים, בגללו תגבי עזה.
1: סמי, לא שומעים מה שאתה אומר, סמי. סמי, נראה לי חמאס עלה לך על הקו.
4: כן. הלו.
1: כן, או, פתאום
4: שומעים. אז מה אני מדבר פרטים?
1: לא, לא שומעים.
4: בואו נעשה ביתרון.
1: סמי, תודה רבה.
4: אתם רוצים שאנחנו נעזוב את עזדה, תיתנו לנו לעזוב את עזדה, תפתחו את המחרים, ואתם צוגרים עלינו.
1: רגע, אם יאפשרו לכם לעזוב, מה אתם צריכים בשביל לעזוב?
4: שום דבר, רק תפתחו את המעברים.
1: וכמה
4: מיליון בן אדם מעזה יעזפו, לא רוצים להיכנס את הסרטון חמאס, ולא רוצים...
1: כמה עזתים לדעתך יעזבו את עזה אם רק יאפשרו להם?
4: יאפשרו להם חצי מיליון, מיליון.
1: חצי מיליון, מיליון ילכו?
2: בטח.
4: כן.
1: אני מגיע היום, אם מפתח פותח לכם את המעבר.
4: תשמע, אני מכיר כל השטיות, אני 97 שנים חי עם
1: השטיות של ישראלים. תגיד, למה אתם לא מתלוננים למצרים שתפתח את מעבר רפיח, תיתן לכם לעבור למצרים, סעו לשדה תעופה ותטוסו, למה אתם רוצים שישראל תיתן לכם אפשרות להיכנס לישראל? למה? אנחנו ראינו מה קרה בפעם האחרונה שנכנסתם לישראל, אצלנו לא תיכנסו יותר, צאו דרך המצרים.
4: תשמע, אתם רוצים שאנחנו נעזוב, תפחו לנו שדה תעופה בן גוריון, ותגידו תערופו.
1: בטח, בטח, נביא את כולכם לבן גוריון אחרי 7 באוקטובר, ברור, ברור. סמי.
4: כן, כן.
1: אני אגיד לך מה הבעיה שלכם, של העם הפלסטיני. אתם חיים בפנטזיות, אני נשבע לך. אחרי 7 באוקטובר אתה יכול להגיד משהו כמו תפתחו, תנו למיליון פלסטינים לעבור דרך ישראל, לזה, אתם תרצחו בדרך עוד 200 אלף איש, מה אנחנו לא יודעים?
4: כן, אז מה נעשה? אז תגיד לי מה נעשה?
1: תיסו דרך מצרים, דרך האחים המוסלמים, האחים שלכם.
4: אתם מסכימים, אתם לא יודעים לנהל. תשמע, אתם משלחים בבחורות. אחד מהמפלגות האלה דיבר על הסכסוך הפלסטיני הישראלי 75 שנה, אף אחד.
1: סמי עובד.
4: רוצה לעלות על שלטון ולנהל ישראל ולהגיד חמאס טרוריסטי.
1: לא אותך, אנחנו לא. לא, לא נגיד דבר כזה, חסכילה. סמי עובד, תושב עזה, טוב, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם, תחשבו טוב על עזה, תנו לנו
1: לחיות. אנחנו כל הזמן חושבים רק על עזה, בלילה אני חולם עליה, להתראות. תן לנו פרסומות.
6: מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים, הבחירות בוערות בכם, יש לכם מה לומר, לשתף, להציע או פשוט לפרוק, אל תשמרו בבטן, דברו אלינו. חייגו עכשיו 03-934-9595, השאירו הודעה עם שמכם ואולי הקול שלכם יישמע בשידור. 03-934-9595, קולות המאזינים, גלי ישראל, יש לכם קול, תנו לו להישמע.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
10: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.

0: אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: קלי ישראל.
5: כן, כן, הנה, שבנו, חזרנו ואנחנו כבר כאן. שלום דוקטור חיים שיין, שלום לך.
6: שלום, שלום.
5: אנחנו מדברים איתך כי משפחתך, או אנשים ממשפחתך, היו על האלטלנה.
6: נכון, דוד ודודה שלי, כן. שניהם ניצולי שואה,
5: כן.
6: הם עלו על האונייה, והגיעו לכפר ויטקין ואחרי זה לתל אביב, וירו עליהם, והייתה להם תחושה עד יומם האחרון, שמישהו ניסה להשלים את המלאכה, שמישהו מהם, מישהו לפניהם לא הצליח. הייתה תחושה נוראית.
5: הם חיו עם התחושה הזאת כל החיים אחר כך?
6: כן, כל החיים אחר כך.
5: אירוע נורא, אני פתאום אני מבין את זה, אנשים שמצליחים להוציא את עצמם מהשואה, באים לפה ואז יורים עליהם פה, זה פשוט אירוע בלתי נתפס. וואו.
6: כן, ודבר שעוד יותר הפריע להם, לא פחות מזה, הייתה העובדה שהתותח הזה שירה עליהם והיה אמור לחסל אותם, עוד קיבל את התואר של התותח הקדוש, ו-2010 שמו את התותח הזה בחצר של פום, של המכללה לפיקוד ומתה. זה נתפס ביניהם כדבר עזוי, לתותח שביקש לרצוח יהודים, קוראים תותח קדוש.
5: תגיד,
6: פשוט זה.
5: אז הם, כן. אני מתאר עצמי שהם לא בחיים שניהם, נכון?
6: נכון.
5: אז איך הרגשת אתמול כששמעת את החדשות האלה?
6: אני אגיד לך, הייתה לי התרגשות גדולה, כי הדודים שלי תמיד דיברו על האונייה אלטלנה, ופתאום מצאו את האונייה הזאת, אבל כאדם דתי שמחובר מאוד למיסטיקה,
5: כן.
6: יש לי תחושה שיש פה משהו מיסטי לגמרי.
5: וואו.
6: שמצאו את האונייה דווקא עכשיו, שאנחנו רואים מה קורה בחברה הישראלית, שאנחנו רואים את השנאה, את שנאת החינם, אנחנו רואים את כל הפוליטיקה הבזויה הזאת, אני חושב שיש סמל גדול שמצאו דווקא עוד את האונייה עכשיו להזהיר אותנו, שהבית השני נחרב על שנאת חינם. חשוב מאוד לשמור שהבית השלישי לא יחרב על שנאת חינם. בעובדה שמצאו את האונייה הזאת דווקא עכשיו, זה סמל זועק. זה מגדלור שאמור להאיר את עינינו ולהגיד לנו לעולם לא עוד. לא מלחמת אחים, לא שנאה, אפשר להתווכח, אפשר להעלות אידיאולוגיה כזאת או אחרת, אבל בשום פנים ואופן, שמה, בלי שנאה ובלי סכנה.
5: אני מבין שזה מה שאתה, מה שנקרא wishful thinking וכולנו היינו רוצים, אבל כשאני חייב להגיד לך שכשאני קורא היום את תגובות השמאל, יש שם רק הצדקה למה שעשה בן גוריון. זאת אומרת, הם נכון. מצליחים למצוא לעצמם חיזוקים ללמה הוא עשה בדיוק את הדבר הנכון.
7: כן, המסר שלהם זה לא לעולם לא עוד.
5: לא, לא, לא, ממש
7: אלא
5: לא.
7: אלא אם אפשר עוד פעם.
5: כן, כן, אני פנוי כן, בעוד שעה, בוא נעשה את זה עוד פעם.
6: לא, כן, באמת. זה מאוד מעניין.
5: זה עצוב.
6: זה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין שהכינוי תותח קדוש ניתן כבר בקיץ 1948, מיד אחרי הדברת האונייה. ומה היה הרעיון של התותח הקדוש? שהממלכתיות נמצאת מעל לכל. והיום ברור שהדבר האחרון שמעניין את השמאל זה ממלכתיות. הם לא מוכנים לקבל את הבחירה של הציבור. פשוט נורא. אני מקווה שהעיניים ייפקחו. ועוד דבר מאוד מאוד מעניין, שאותי זה מאוד הפתיע.
5: כן.
6: איך זה שמצאו את האונייה במקום כל כך רחוק ממקום האירוע? יכול מאוד להיות שמישהו גרר את האונייה.
5: לא, זה לא יכול להיות, זה בדיוק מה שקרה, וזה כבר הסיפור ידוע שבן גוריון אתר,

0: הוראה להרחיק את האונייה, להצביע אותה ולפוצץ אותה על מנת שלא יישארו. בעצם הוא עשה השמדת ראיות, ניסה לעשות, ואנשים שהיו אמורים לעשות את זה פשוט לא עשו את זה. זה הסיפור. דוקטור חיים שיין, תודה רבה.
1: תודה לכם, כל טוב.
2: תודה, תודה.
0: תודה, יאללה, אנחנו מסיימים. אבי איצ'קוביץ הוא האורך שלנו, אבי טרכטנברג המפיק על הטכני, מי יושב לי פה היום? רחם קין, ועל הדיגיטל איציק זר. אתה בא, רגע, איזה יום היום? אתה יכול לעזור לי רגע?
2: היום מחר רביעי.
0: היום מחר רביעי, אז אתה בא גם מחר.
2: יאללה מחר.
0: 2-4 דיבורים כמו חול, יאללה ביי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
7: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
10: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
11: היי ליה, מה שלומך?
12: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
11: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
12: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
14: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
15: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
16: סקיס.
15: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
17: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
21: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: גלי ישראל, החדשות.
0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. לפני זמן קצר הותר עפיפון נוסף באזור קיבוץ רעים. לא היה מחובר אליו כל מטען נפץ או שריפה. בישראל מאיימים כי אם הנושא לא ייפסק לאלתר, יוגברו ההתקפות הקטלניות על עזה. הבוקר בעוטף עזה כמה עשרות חברי צו 9 הפגינו נגד הכנסת סיוע לתוך עזה. הלילה הושקעה בארצות הברית מתקפת החנק הכלכלית על איראן במטרה להביאה לקריסה כלכלית מוחלטת וכניעה. שר האוצר האמריקני הצהיר כי לא רק שאיראן תנודה כלכלית, גם מי שיעשה איתה עסקים יוחרם. הפרשן הכלכלי שלמה מעוז אומר הבוקר בתוכניתו של שרון גל כי אחת הנפגעות הגדולות מהמלחמה הכלכלית עליה הכריז הממשל האמריקני הינה טורקיה שהפכה לספקית ראשית של מוצרים לאיראן. רשת סקאי מפרסמת הבוקר מפי מקור לבנין בכיר כי רכס אלי טהר בדרום לבנון בו נצורים עשרות פעילי חיזבאללה וכנראה גם מומחים איראנים ניצב בפני שני תרחישים, או שצבא לבנון יקבל אותו מחיזבאללה בצורה מסודרת או שישראל תפתח בקרוב במבצע צבאי כדי להשתלט עליו ולחסל את כל הנוכחים בו או לשבותם. בישראל מתכוונים לנסות ולמשות את האונייה ההיסטורית אלטלנה ממצולות הים התיכון ולהציבה ככל הנראה במוזיאון האצ"ל בתל אביב. ראש הממשלה אמר אמש כי על האלטלנה להוות סמל לציווי של מנחם בגין לא תהיה מלחמת אחים. הבוקר בתחנה הצבאית גלי צה"ל כונה אירוע אלטלנה בו נהרגו 16 ישראלים בשם המקומם קרבות. נזכיר, לא היה כל קרב אלא רק ירי חד צדדי מצד הפלמ"ח. כחודש ימים לפני פתיחת שנת הלימודים האקדמית, הבוקר מתפרסם כי אוניברסיטת חיפה, מדבריות השמאל בעולם האקדמי, נמצאת בקשיים כלכליים אדירים. באוניברסיטה המתינו עם תוכנית הבראה עד שקרן הפנסיה התקציבית התרוקנה לגמרי. האוניברסיטה תפתח בתוכנית לקיצוץ 160 מיליון שקל בארבע שנים. הנפגעים העיקריים יהיו המרצים מהסגל הזוטר ואחרים. בתגובה, האוניברסיטה הכחישה באופן רפה את הפרסומים. בסוף השבוע פורסם סיפורה של חוקרת הסרטן דוקטור קרן אסייג מטירת הכרמל שהוחרמה ונאלצה להתפטר מהאוניברסיטה לאחר שזעמה על התבטאות רקטור האוניברסיטה שימניים אינם אחים שלו. אפרופו אלטלנה. פוליטיקה, הערב עתיד אופר וינטר להשיק מפלגה חדשה בראשותו. מתחזקים הקולות הקוראים לאופר וינטר, משה פיינגליל ונוספים לוותר על ריצה נפרדת שתגרום לעליית ממשלת קפלן כתבריהם. ספורט, לסיום, אמש נחשף כי אחד מגדולי הספורטאים של ישראל בכל הזמנים, הכדורסלן מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מחלת השיטיון, דמנציה. מדובר במחלה קשה וחשוכת מרפא. מיקי שוהה במוסד רפואי. נאחל לו בריאות ואריכות ימים. מזג האוויר מיד.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
23: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
24: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: יהיה בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
23: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
24: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
25: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: אלה החדשות, אותן מביא לשידור משה רחמקין.

0: בוקר טוב, צולל הרחוב, בוקר טוב, נוי בר.
1: בוקר טוב, בתפקיד זמרי הבוקר?
0: בתפקיד זמרי היפה. שהוא גם יפה, אבל כאילו את מהליגות. מה העניינים, נוי בר, מה שלומך?
1: בסדר, תגיד, איפה הוא נופש? לאן הוא הלך?
0: לא, הוא קצת עם הילדים, הבנתי שיש, יכול להיות שהוא בלונה פארק, יכול להיות בפארקים אחרים, לא יודע, הוא חיפש כל מיני אופציות. אז כן, שיהנה, ביחד עם כל עם ישראל, ומה העניינים? הכל בסדר? הכל טוב?
1: כן, מעולה, מעולה, אתה יודע, שורדים את אוגוסט, יש עוד שבוע, למערכה הזאת שנקראת...
0: אז איך הצלחת להשתחרר ממנה?
1: אתה יודע, מטפלת וזה, ובעלי, ומתחלקים.
0: אז אנחנו היום נופש שלך בעצם.
1: לגמרי, לגמרי. ברחת משם. תמיד שמחה להיות כאן.
0: רק נגיד, אתה מתלבשת המצטיינת של התוכנית עד עכשיו, הגעת עם לוק כזה...
1: כאילו...
0: חולצה מכופתרת,
1: וזה, וכל הדבר הזה.
0: ונגיד עוד דבר למי שלא רואה אותנו בלייב, נוי היא המגישה היחידה בתוכנית שמצליחה לשבת ישיבה מזרחית על הכיסא, מקופלת רגליים על הכיסא, זה משהו שאנחנו, אני לא עשיתי לדעתי מגיל 3 אולי, אני לא יכול פיזית לעשות את זה, נוי.
1: קצת, אתה יודע, קצת אימונים, קצת גמישות.
0: וואו, אז גם זה, אפילו לא ראיתי בחורות שעושות את זה לדעתי איזה 30 שנה, אז כבוד.
1: אני אגיד לך משהו, זה לא בגלל שאני איזה ספורטאית או איזה מלכת יוגה או פילאטיס, לא, זה בגלל שלא נעים לומר, אבל אחרי לידה, הגב הוא קצת נחלש, הגב התחתון, וכשאני יושבת ככה, זה כזה תומך בגב, זה נוח יותר.
0: אוקיי, נכנסתי למקומות לא לי.
1: כן,
0: בקיצור.
1: כן, כן.
0: טוב, אז את איתנו חיפשנו, ביקשתי, רצינו שתגישי איתי הרבה זמן, אבל היית עסוקה, אז אני שמח שאת פה, זה חשוב.
1: זה כיף.
0: ולמה, קודם כל, למה אני שמח שאת פה? כי את יודעת, יום אחרי מציאת האלטלנה, הבאנו, אני יכול להגיד שאת כאילו הילדה הכי חרשנית של הכיתה, כאילו את, אני בטוח שקראת הכל.
1: וואי, חברים שלי, בבית, אם הם מאזינים, הם לא יסכים, אני לא חרשנית, אני לא, הלוואי שהייתי כאילו אחת שיודעת לשבת על התחת.
0: לא, אבל מכל החבר'ה שלך, את יודעת מי היה על האלטלנה, מי ירד מהאלטלנה, איפה מצאו את האלטלנה.
1: כן, ואני לא בטוחה שאתה תתחבר לאיך שאני תופסת את האירוע הזה.
0: בוא נשמע.
1: לי יש גם קצת ביקורת כלפי הימין שהפך את הסיפור הזה לאיזה סיפור דגל גדול. אני בוודאי לא אומרת שבגין הוא היחיד שהיה לו בסדר, או האצל הם היחידים שעשו שם, לקחו שם טעויות, אבל הם כן לקחו החלטות שהן מאוד שנויות, לפחות שנויות במחלוקת. יש דברים שאנחנו עד היום לא יודעים ולעולם לא נדע.
0: על האלטלנה?
1: כן. א', הם לא הודיעו בכלל על העזיבה של האונייה מצרפת ועל הגעתה לישראל, או לבגין ולא לאף אחד אחר. ב', אנחנו לא יודעים מי פתח באש ראשון בויטקין.
0: אני הייתי יוצר. אם אני הייתי ימנית בימין, הייתי יוצר עכשיו. לא,
1: תשמע, הרבה אנשים הולכים לצאת עליי על האירוע הזה, אבל מה לעשות?
0: לא, אף אחד לא יצא עלייך. אני רק נבהיר לך שבלתי מתקבל על הדעת, אתה לא מסוגל אפילו לחשוב שיהודים, בטח ובטח לא ראש ממשלה, הנהגת מדינה, טירה על ספינה.
1: ומה אם תגלה יום אחד שמי שירה קודם היה האצל על חיילי צה"ל?
0: לא משנה, להטבעה של אונייה, וכשלך יש את הכוח להטביע אותה, אתה ראש ממשלה שמורה על ירי של תותח, ומבחינתך לקבור את כל האנשים האלה, להרוג את בגין, לקבור את כולם על יושביהם, יצללו למעמקי המצולות, זה משהו שהימין חייב לדבר עליו.
1: אני בעד לדבר עליו, אבל אני גם בעד להגיד ולהזכיר שהאצל הפר הסכם השתלבות בצהל, שנחתם רק כמה שבועות קודם לכן. שוב, צריך לדבר על זה. אני לא אומרת, אני לא מבטלת לגמרי את המיתוס, את הסיפור הגדול הזה.
0: תדמייני את עצמך באותו יום על חוף הים. תדמייני, את יודעת... נמצאים שם באמת דמויות, גיבורי ישראל, אנשים באמת שאחר כך, את יודעת, בגין הפך להיות ראש ממשלה, מנהיג ימין, ואתה מורה אתה מורה להוריד את האונייה הזאת, כאילו באמת זאת אונייה איראנית, לאונייה איראנית אנחנו לא נעשה, זה משהו מטורף, כאילו.
1: שוב, זה סיפור שהוא...
0: קשה, בטח. בעיניי
1: לפחות, הוא קשה מאוד, על זה אין חולק, אבל הוא בוודאי הרבה יותר מורכב, היה פה גם עניין מאוד מאוד גדול למשמעות של הקמת מדינה ושל פיקוד מרכזי, מה שהאצל לא היה מוכן לשמוע עליו, ושוב, אני לא חושבת שמישהו יכול לחשוד שאני לא,
0: לא
1: חלק
0: לא
1: לב ליבו של, של המחנה
0: אבל
1: הזה.
0: אבל אפשר לעצור דבר את כזה, את יודעת, יש את מה שנקרא פקודה בלתי חוקית בעליל, זה כן. כאילו עבר את זה בפעם. טוב, אבל בואי נתקדם.
1: כן, נשוב ונדבר ונעסוק בנושא
0: הזה. נשוב ונדבר, אני חושבת שתגידי משהו אחר, ואני חושב שהדבר הזה...
1: כמו חפיסת פרלינים, אני כל הזמן מפתיעה אותך עם...
0: לא, לא, האמת שמפתיע מה שאמרת, אבל בסדר. האמת שצריך לדעת את כל ההיסטוריה ומה היה שם, אבל לא יכול, אין מצב שיהודים יגיעו למצב שהם מטביעים אונייה של לוחמים ועולים לארץ. רגע, עוד דבר שאני רוצה להגיד, זה ביזיון מה שהלך אתמול עם סביב אירועי היחץ. את מכירה את הדברים האלה מקרוב, היית דוברת ויועצת תקשורת של השר שיקלי, אולי על זה תסכימי איתי, ביזיון מה שהתנהל בין לשכת השר בן גביר ועוצמה יהודית לבין כן. ראש הממשלה והליכוד.
1: גם סביב האירוע הזה, שהוא באמת ביזיון. אירוע שכמו שדיברנו עכשיו, נגד מלחמת אחים ונגד זה, אז בתוך המחנה,
0: ביזיון
1: בתוך
0: הנגמש. ביזיון יחצני.
1: מכוער מאוד.
0: ואנחנו נדבר על זה היום, כי יש לנו פה את, את הדמות המרכזית בפרשה. אבל בואי נתחיל בחשש העולה והגובר בימין, ובמיוחד אצל ראש הממשלה, משברי המפלגות ימין, אחת מהן ככל הנראה לפי הסקר עוברת, המפלגה שיחריז עליה וינטר ככל הנראה, אבל ראש הממשלה החליט להסיר את הכפפות ומטריע מפני מה שהיה פה ב-92. על הקו איתנו מתי טוכפלד, פרשן פוליטי מערים, מגיש יומן צהריים בגלי ישראל, בוקר טוב, מתי.
2: בוקר טוב.
0: אז אתמול מוציא ראש הממשלה סרטון, לא מחכה אפילו שווינטר יכריז על המפלגה, על הקמת המפלגה, ואומר, אתם זוכרים את 92? קיבלנו את אוסלו, קיבלנו אלפי נרצחים, זה בגלל המהלכים שעושים כל מיני חסרי אחריות בימין.
2: כן, את הדברים אומר נתניהו אחרי שהוא בדק, באמת חזור ובדוק למשך תקופה לא קצרה מה עדיף יהיה לגוש הימין, עוד מפלגה, כי אתה יודע, כולם רואים את המצב בסקרים והוא לא מי יודע מה באשר לשלושת המפלגות הקיימות, הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית. יש הרבה אנשי ימין שהם מחפשים ומוצאים כל מיני בתים אחרים, לא שוללים פתאום את אייזנקוט ולא שוללים את בנט, ככה די גמר את עצמו, אבל יש את גלעד ארדן ויש אנשים שהם באופן מובהק, יועז הנדל וחילי טרופר, באופן מובהק בצד השני, ונתניהו שקל ובדק ובסקרי ומחקרי וקבוצות מחקר ומה לא, כמו שרק הוא יודע לעשות, אם באמת צריכה לקום מפלגה רביעית בגוש הימין, והמסקנה שהגיע אליה שאחד משמעית לא. כלומר, בסופו של דבר, הוא מעריך שבקמפיין נכון, כל הקולות הימניים יחזרו הביתה. על ידי זה שהם יצביעו על הסכנות שברם, על ידי זה שיצביעו על הסכנות של יאיר גולן, ויציג את כל הגוש הזה כגוש שמאל, שאף אחד לא ישלה את עצמו שמדובר בהם, זה משהו באמצע, או זה משהו רך, אלא מחנה שמאל לכל דבר. לחוד שיש בזה. כן,
0: זה אומר, זה אומר
2: שלא כולם שואלים אותו.
0: זה נכון, זה נכון, וגם מסביבתו של וינטר עולים להתקפה. אבל הוא, אפשר להגיד שאתמול הוא החליט, אני הולך לוינטר על הראש, אני לא אוהב את ההחלטות שלו, ולא להשתריין, לא בליכוד, ולא, וכאילו להיות פרי סטייל שבאמת מסכן את כל הגוש. וזה מה שאנחנו הולכים לראות, כי לדעתי, עם כל הזה, לא נראה לי שהמהלך של גלעד ארדן יתרומם לאן שהוא, וינטר הוא האיום הגדול מבחינת היקף הקולות שיכולים להיזרק.
2: נכון. זהו, מכל אלה שהשיקו, והיו כמה, היו פייגלין ובן ארי למשל, והיו כמה, היחיד שבאמת נראה שאולי יש לו סיכוי, הוא אופר וינטר. ומה שאתמול נתניהו עשה, הוא למעשה, קודם כל שם על השולחן את התזה שלו. שלוש מפלגות בימין, וזהו, ולא צריך עוד מפלגה נוספת. מפלגה נוספת יכולה לסכן או את עצמה, או מפלגה אחרת באותו הגוש. ואם יש מחויבות לגוש, אז כולם צריכים לנהוג באחריות, להתאחד או לפרוש. זה בעצם המסר שהביא ראש הממשלה.
0: מה הוא מצפה שווינטר יעשה? מה המהלך?
2: אז מה הוא משיג במסר הזה? קודם כל, הוא לא פונה, הבעיה שלו עם וינטר, שאין שום מגעים ביניהם. זאת אומרת, אין שום חילופי תרים ושום תאום, מה שאי אפשר להגיד על סמוטריץ' ובן גביר למשל, מה שאי אפשר להגיד על אחרים שניסו לקפוץ, שהיה איזשהו תאום. אפילו עם משה כחלון בזמנו, שבאמת נתניהו לא ידע עד הרגע האחרון אם הוא יצטרף לקואליציה שלו או לא, היו דיבורים כאלה ואחרים מאחורי הקלעים. עם וינטר הנתק הוא מוחלט, ולכן נתניהו חושש מהדבר הזה. הוא יודע שהוא לא יוכל לשלוט בו, הוא לא יוכל להגיד...
1: כשאתה מדבר על חבירה, על כניסה של וינטר כמפלגה עצמאית, אפשר גם לחשוב על האופציה של חבירה שלו לצורך העניין לבצלאל, מה שאולי ישיב את האיזון שבנט ושקד הפרו אז ב-2018, אבל אני רוצה לשאול, האם מבחינת נתניהו הוא בכלל ברזל בגוש? כאילו הוא לא אולי מעלה בדעתו שוינטר ייקח קולות מהימין וילך עם בנט, עם ליברמן... ואולי זאת באמת...
2: אז קודם כל, מה שנתניהו עשה אתמול, הוא קודם כל, בראש ובראשונה, מרחיק אותו, הוא בעצם אומר למצביעי ימין, אלה שרוצים את גוש הימין בשלטון, הוא אומר להם, הוא לא איתנו. עכשיו, אם וינטר בכל זאת יעבור את אחוז ובכל זאת תהיה מפלגה קיימת, רוב הסיכויים שהקולות שילקו אליו, אלה לא קולות שהם שייכים למחנה הימין, שאכפת להם מגוש הימין. כלומר, נתניהו בעצם על ידי האמירה הזו, הופך את וינטר למגנט מנדטים דווקא לאנשים מהגוש השני. אלה שהיום חונים אצל אייזנקוט, אצל בנט ולפיד, אצל יועז הדל וחילי טרופר, וינטר יכול לקלוט אותם על ידי האמירה הזאת של נתניהו. כלומר, הוא לא איתנו. זה הדבר הראשון. כך שהימין, הקולות הימנים, אלה שרוצים את נתניהו בראש הממשלה ומחנה הימין, הם לא ילכו עם וינטר אחרי האמירה של נתניהו. אלה שכן ילכו איתו, עד רבה, אין שום בעיה, הוא מעדיף אותו בהרבה מאשר עוד מנדטים לאייזנקוט, או עוד מנדטים לבנט ולפיד, זה ברור. הדבר השני והנוסף, וזה בעצם מה שאת אומרת, יש חשש של נתניהו שוינטר, הוא תוקף את אייזנקוט. ואולי אפילו במהלך הקמפיין הוא אפילו יחריף את המסר ויגיד, אני לא ישב בממשלה תחת אייזנקוט. אז ישמע שומע ויגיד, אוקיי, אז הוא הולך עם נתניהו. Okay. פה נתניהו ממש לא בטוח, בגלל אותו נתק, בגלל זה שאין ביניהם שום יחסים ומגעים. נתניהו חושש שוינטר יציג את עצמו כימין, ככזה שיכול ללכת גם עם מפלגות ימין, כביכול, אלה שמוגדרות ימין, במחנה השני. כלומר, בנט וליברמן. ואז הוא יכול להקים ממשלה על הראש של אייזנקוט, על הראש
1: של נתניהו. כלומר, לייצר איזשהו גוש ימני במרכאות אלטרנטיבי.
2: בדיוק.
1: ולהחליף את ה... קואליציה
2: בדיוק,
1: קיימת.
2: להגיד, הנה, אני מקים ממשלת ימין, לא בטוח שהוא יעמוד בראש, אולי רוטציה, אולי שיתוף. הנה, אני מקים ממשלת ימין, השותפים שלי זה ליברמן, קודם כל ליברמן ובנט, הם השותפים שלי. עכשיו, הציונות הדתית רוצים לבוא, תבואו, עוצמה יהודית רוצים לבוא, תבואו, הליכוד, אתם רוצים לבוא, תבואו.
1: יש קטע שוינטר נותן בריאיון לעומרי אסנהיים לפני כמה חודשים, שהוא אומר שהוא חשב אחרי השבעה באוקטובר שנתניהו צריך ללכת, וזה קרה במשמרת שלו,
0: ואי אפשר להתעלם מזה. אבל היום הוא אומר
1: שהוא ישלים. ברור שהוא ישלים, והוא גם יגיד היום בערב בכנס אני מעריכה שהוא חלק מהגוש, והוא מחויב לראש הממשלה נתניהו, אבל יכול להיות שזה בעצם שורש הפרנויה המוצדקת, או הלא מוצדקת של נתניהו.
0: הוא לא יזכיר את נתניהו היום.
2: מה שנתניהו לא רוצה זה את הקביניאניזם.
0: קניבליזם.
1: קניבליזם.
2: הוא לא רוצה קניבליזם. בגלל זה הוא מזכיר את 92. הוא אומר, אז כמה מפלגה, הוא קרא לה ימין מימין לימין, ובעצם לקחה קולות של ימין אחרים, ובסופו של דבר לקחה את הקול הפח, כי לא עברה את אחוז החסימה. הוא לא רוצה שזה יקרה עכשיו בגוש, ולכן האמירה הזאת של נתניהו היא סוג של ווין ווין. מצד אחד, אולי זה יגרום לוינטר באמת להתאחד, והלחץ יהיה להתאחד או לפרוש או לעשות מהלך כזה שישאיר את הגוש רק על השלוש המפלגות שלא הקיימות, או לגרום לאנשי ימין רך, כאלה שבשום פנים ואופן לא יסכימו להצביע לליכוד, לציונות הדתית ולעוצמה יהודית, אוקיי, אז דחו לוינטר. וזה על ידי האמירה הזאת של נתניהו, שהוא לא איתנו, הוא לא בגוש, הוא חייב לפרוש.
0: תגיד, שאלה אחרת, אין מצב שגם הציונות הדתית, גם עוצמה יהודית עוברות, וגם וינטר עובר, כי הוא לוקח קולות מבנט ומי... כל מיני בלתי מעורבים מבולבלים כאלה, והוא נראה להם לוחם אמיץ.
1: אגב, פתחי, גם ראינו בעבר את נתניהו, מה שנקרא, נותן מעצמו, אומר, אל תצביעו ליכוד, תצביעו, תעזרו להם לעבור, כי הרבה יותר חשוב שהגוש יהיה מספיק.
0: אין סרט כזה, זה הכל קבינליזם?
2: קודם כל זה יכול להיות, סרט כזה יכול לקרות אחרי סגירת הרשימות, כאן עוד פעם, סרט כזה יכול להתרחש אחרי סגירת הרשימות, אי אפשר יותר לעשות שוב שילוב, ולא איכות ולא שום דבר. אחרי סגירת הרשימות, אם באמת וינטר על המגרש, סמוטריץ' על המגרש, ובן גביר על המגרש, וכל אחד מהם בנפרד, ולא היה איכות, ולא הצליחו לרקוח שום מרקחה אחרת, אז המשחק יהיה אחר לגמרי, המסרים יהיו אחרים לגמרי, אז אני חושב שנתניהו ירצה שבוודאי שווינטר יעבור, ואנחנו נראה מסרים אחרים. היום המשחק הוא אחר, היום המשחק הוא לפני סגירת הרשימות, היום נתניהו רוצה לעצב את הגוש כרצונו, והמסרים שאנחנו שומעים הוא בהתאם לזה. כלומר, המסרים שאנחנו שומעים מראש הממשלה היום הם עדיין לא מוכווני קלפי, הם מוכווני 8 בספטמבר כרגע.
0: כן, התאחדו.
2: וכמובן שהדברים, בדיוק, והדברים כמובן יכולים להשתנות בהתאם למה שיקרה בפועל ב-8 בספטמבר.
0: שאלה אחרת, אם ראש הממשלה אתה אומר אין, יש נתק בין וינטר לסביבת ראש הממשלה או לליכוד, עם סמוטריץ' כן יש שיח, יש איזה...
2: ברור.
0: מה, איך נראה השיח הזה בין וינטר לסמוטריץ'?
2: לא, בין וינטר לסמוטריץ' לא. וינטר, תראה, היה מגעים, היו דיבורים בהתחלה כשווינטר שקל עם להקים מפלגה, כן או לא, אז היו דיבורים ומגעים כאלה ואחרים, שאולי להתאחד. היה, זה כן היה. זה לא היה ברמה, לא ברמה מאוד גבוהה, אבל זה היה קיים. זה היה איפשהו על השולחן. אבל מרגע שסמוטריץ' התחיל לעבור באופן יציב את אחוז החסימה בכל הסקרים, מרגע שגמלה בליבו של לוינטר ההחלטה שהוא רץ ומקים מפלגה בכל מקרה, אז מאותו הרגע חל נתק. זה לא אומר שהם לא יחדשו את הקשר. זה לא אומר שאם עכשיו הסקרים יראו שאחד מהם נופל, אז כן יהיה איחוד. השאלה רק בראשות מי, זה עדיין על השולחן, הדברים האלה עדיין על השולחן.
0: זה סיפור הבחירות הולך להיות הדבר הזה.
2: זה הסיפור, זה לא סיפור הבחירות, זה סיפור של השבועיים הקרובים.
0: כן, כן, כן.
2: השבועיים הקרובים, הסיפור הזה נגמר, ומה שיוכרע, יוכרע.
0: לא, אם יהיה איחוד, ואת יודע, והציבור, ובמיוחד הגוש, יראה שגם וינטר נותן מעצמו, גם סמוטריץ' נותן מעצמו, למען הצלחה, למען הצלחה, זה... יכניס רוח גבית, אתה יודע, שקצת ראינו אתמול...
2: כן, זה יכול לקרות. כן. זה יכול לקרות, ואני מזכיר לך שהאיחוד בין סמוטריץ' ובן גביר קרה בבחירות האחרונות, קרה ביום האחרון, בשעה האחרונה. רק אז נתניהו צריך לדחוף את אותם זה בזה, לקחת את נועם מטעם ביחד, את אופיר סופר בכלל לתוך הליכוד, יש לו עדיין שריונים לראש הממשלה שיכול לשחק עם זה, אבל כל זה קורה ברגע האחרון, גם עכשיו זה יקרה ברגע
0: האחרון. עכשיו בוא לא נדבר באופן רשמי, באופן לא רשמי. וינטר זה לא בנט, נכון? זה לא, לא עשוי מחומרים של נוכל,
2: לא
0: נוכל מנותק, מגלומן.
1: לא, אבל צריך להגיד שיש פה, סליחה שאני אומרת, והלוואי שאני טועה, אבל יש פה איזה חצי שיגעון גדלות. כאילו משהו טיפה,
0: לא
1: טיפה מריח לא טוב. לא יודעת, אני כשראיתי אז את הסרטון שלו, אני הרגשתי כזה טיפה מובכת, זה היה קצת
0: כן,
1: מגלומני.
0: כן, אבל זה הציבור רואה בדמויות האלה, מי שצריכים לקחת את המושכות בתחום ה... בכל הסוגיות הביטחוניות, למה האנשים האלה לא התקדמו בצבא, זה הלוחמים, לא יודע מה זה שיגעון גדול, נראה במעשים שלו, כן? כשהוא הולך לבחירות, אם הוא עוד איש צבא שבאמת מנותק מהמציאות ולא מבין את החיים, או שהוא אחראי ומבין שהוא כל העם הזה על הכתפיים של ההחלטות שלו.
2: אפשר לראות גם לפי הרכב, כי היום אנחנו נדע גם את הרכב הרשימה שלו, שהיום אנחנו, עכשיו אנחנו לא יודעים עליו כמעט כלום, הערב נדע, והשאלה גם איזה אנשים הוא מביא. אם הוא מביא כל מיני למלמים, עושי דברו, כאלה שהוא יליקו איתו לשמאל, לימין, לאן שהוא יוביל, להם איתו.
0: לא, יש לך את יוסף חדד שרוצה שלושה מקומות בעשירייה.
2: אז זהו, אז אם, אבל אם נראה אנשים שאנחנו כן מכירים אותם, שיש להם עשייה ציבורית, שאנחנו יודעים את הדעות שלהם, ויודעים ויש להם גם את הסוג של עצמאות מחשבתית, ואנחנו יודעים שהם לא חיילים בובות של וינטר שילכו איתו לכל מקום. ואם וינטר עכשיו מסמן ומציג בפניהם, אתם תבואו איתי עכשיו לרשימה, אבל הכיוון שלנו זה ימין ורק ממשלת ימין, הוא לא יוכל להתהפך ולצפות שכולם יבואו איתו.
1: לא, גם יהיה מעניין, כי זה יעשה סדר במי קהל היעד שאליו הוא מכוון. יכול להיות שנראה שם דווקא אנשים שהם יותר מהמיינסטרים הימני, יותר אנשים שמדברים לצורך העניין לבוחרי הליכוד, ופחות לבוחרי הציונות הדתית, ואז נדע שהוא ממצב את עצמו.
0: בוחרי הליכוד יודעים ממי הם הולכים, זה לא הסיפור. הסיפור הוא...
1: הוא יכול פתאום להביא לך איזה טלי גבילי כזאת שלא בטוח הסכימה ללכת עם הליכוד, ואז אתה אומר, טוב, הוא קורץ לעוד פלח מסוים.
0: אני אופטימיסט, אני אופטימיסט יחסית, ואני רואה בו מין באמת בן אדם מאוד מאוד מחובר, שורשי, זה לא בנט, זה לא... זה...
2: לא, אני צריך כל אחד, אני חייב להגיד שיש לו. שהוא, כשהיה מפקד גבעתי בצוק איתן, בפקודת הקרב שבעצם שם עליו את כל הפוקוס השלילי של ראשי צה"ל, שהוא יעז בפקודת הקרב לשאת תפילה, מילות תפילה בתוך פקודת הקרב, וכולם הסתכלו עליו, וכבר אז בעצם סימנו אותו, אוקיי, האיש הזה, רמטכ"ל הוא לא יהיה, זה בטוח, מעל תת אלוף הוא לא יגיע, זה ברור, הוא סומן על ידי המערכת. והיום, מה הניצחון שלו? שהיום כל מגד, כל מחט, כל מפקד אוגדה, כל איש קצין בכיר לפני המלחמה האחרונה, חרבות ברזל, לא הייתה פקודת קרב אחת שלא היה בה מילות תפילה ושמה ישראל וכולי בתוך. וזה כבר ניצחון מאוד גדול שהוא יכול לרשום לעצמו. הוא היה הראשון, אולי גם במידה מסוימת שילם את המחיר של האישי על הדבר הזה שהיום הפך להיות
0: נחלת הכלל. יאללה, שלא יזרוק את כל זה לפח, שלא נכנס עליו ביום שאחרי. טוב, מתי דוכפל, פרשן פוליטי מעריב, מגיש יומן צהריים גלי ישראל, תודה רבה רבה, היה מאוד מעניין.
1: תודה
2: רבה.
0: תודה. אנחנו נצא עוד מעט להפסקה קצרה, ניתן לנוי לצאת מהישיבה המזרחית המוזרה הזאת, אני מקנה בטירוף, ועוד מעט נחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

אפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
4: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
6: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
4: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאל, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: חי חי חי,
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: יש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: מאמי, יש נזילה.
3: איפה?
2: בחשבון הבנק.
4: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.

0: טוב, לא עורר צערה של על אלטלנה, ואנחנו נקבל מחיר אחר כך. אני לא יודע אם שומעים או לא, אבל יש לנו פה חפירות פטישון בחוץ בשיפוצים. כן.
1: שמע, אם לא עוררתי שערה, אולי זו הכותרת, אתה מבין?
0: אולי זאת הכותרת.
1: לא עוררתי שערה, אולי יש אנשים ש...
0: טוב, אנחנו רוצים מדי שבוע, שבועיים, אנחנו מתעדכנים עם מי שבטוח ב-100% שהמשטר האיראני יספוג את המכה הניצחת ויפול, ואולי אפילו בקרוב. ארצות הברית מכריזה על די-דיי כלכלי, שר האוצר שם אומר, גם מדינות שהשתתפו בסחר עם איראן ישלמו מחיר, הסבלנות שלנו היא לא בלתי מוגבלת, זה עולה מדרגה, והאיראנים מתחילים לאיים. אנחנו רוצים לדבר עם מייסד תנועת הביטחוניסטים, אמיר אביבי, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר אור.
0: מה נשמע, אביבי?
2: שלום גמור.
0: תגיד, אתה מתעדכן, איך אתה מתעדכן? מכלכלנים, מאיראניסטים, איך אתה מתעדכן במה שנקרא במסלול הקריסה של המשטר הזה?
2: תשמע, היום האינפורמציה הזמינה היא כל כך גדולה, גם ברשתות, אבל גם בשיחות עם דיפלומטים, גם עם שיחות עם הסביבה של טראמפ, גם שיחות עם בכירים בארץ, לא חסר אינפורמציה.
0: הסביבה של טראמפ הולכת על זה, על החנק הכלכלי בכל הכוח.
2: כן, תראה, כשראש הממשלה היה של הנשיא בפעם האחרונה, אז הם דיסקסו תרחישים שונים, אופציות שונות, איך לעמוד במטרות שהוצבו מול איראן. אחת האופציות כמובן הייתה המשך הסגר הימי והסנקציות הקשות כדי להקריס את הכלכלה. בסוף אתה לא יכול להרוג מיליון פעילים של משמרות המהפכה. אתה כן יכול לדאוג שלא יהיה להם יותר מזכורות ולא יוכלו לשלם להם, ואז העסק הזה מתפרק. המשטר לא יכול להחזיק את המנגנונים שלו המאוד מאוד גדולים בלי כסף, והפעולה שהאמריקאים עושים מאוד מאוד מאוד אפקטיבית, והולכת ומקריסה לגמרי את האיראנים. אנחנו יודעים שהמטבע שלהם כבר לא שווה כלום, דולר אחד זה בערך 2 מיליון ריאל, אין כוח קנייה, אינפלציה משתוללת, אין שם מים, אין שם חשמל, הם לא מוכרים אפילו ליטר נפט.
0: וזה יוביל, אביבי, זה יוביל לתסריט אחד של העם יוצא לרחובות, או שיש תסריט אחר לקריסת משטר כזה? זאת אומרת, סוג של, לא יודע מה, קנייה בהסכם תבוסה כזה, זאת אומרת, יש תסריט אחר, או שזה רק העם יוצא לרחובות, פושט על ה...
2: אני חושב שתסריטים של איך נופל משטר הם מאוד מורכבים, זה נורא קשה לצפות את זה, אבל הדבר הראשון שאנחנו רוצים שיקרה, זה שאיראן כגמוניה אזורית שהייתה מאוד מאוד דומיננטית עד המלחמה, וגם תוך כדי המלחמה, פשוט תהפוך להיות מקום עני וחסר יכולת להקרין כוח על המרחב, או לחמש מיליציות, או כל מה שהם עשו, בעשרות השנים האחרונות.
1: אנחנו כבר עכשיו באיזשהו מקום רואים שאין דבר כזה יותר, האימפריה האיראנית, השיט, וצריך לומר שגם אין וקום, כמו שאנחנו תמיד חוזרים ואומרים, ואנחנו רואים את איראן, שאת איראן הולכת ויורשת בקצב גובר, טורקיה עם הזמן, טורקיה, סוריה, אתה יודע, היינו אח, שתן עם אידיאולוגיה מאוד עוינת ביחס לישראל.
0: את שואלת כאילו, האם כבר איראן בעצם...
2: הבנתי מצוין את השאלה. אני אומר, אנחנו בתהליך של הקרסת הציר השיעי. זה תהליך. בכלל, יש לנו איזו נטייה בחשיבה מערבית, הכל צריך זמנים, ומה קרה, ועוד לא הספקנו, והם חושבים במושגים של מאות ואלפי שנים, ואנחנו הכל בדקות, וזה לא קרה אתמול. וחייבים לשנות מוד, יש פה מערכה שהיא מערכה ארוכה, צריך פה סבלנות אסטרטגית, זה המפתח, סבלנות אסטרטגית ושימור מגמה, והמגמה זה הקרסת הציר השיעי כולו, גם איראן, גם חיזבאללה, גם חמאס, גם החות'ים, זה תהליך, ותוך כדי שזה קורה, אז נכון, אמרתם נכון, אין וקום, הציר הסוני הרדיקלי מנסה להרים ראש, בדמות טורקיה, בדמות ג'ולני.
1: וצריך להגיד, אביבי, שבשונה מאיראן, ששם השיעים אין להם מהלכים, מה שנקרא, עמוקים בתוך המיעוט הערבי בישראל, לסוריה דווקא יש כאלה, בתוך התנועה האסלאמית בישראל, וזה אתגר בפני עצמו. איך מתמודדים עם אתגר כזה?
0: טורקיה יותר מפחידה אותך מאיראן, או טורקיה בגלל שהיא חברה בנאטו, זה בכלל מדינה שיש לה הרבה מה להפסיד, היא מדינה שהרבה רואים בה מדינה מאוד, אתה יודע, נקרא לזה מערבית, כן?
1: והקשר של טראמפ עם ארדואן זה דבר מאוד מפחיד, וטום ברק שעושה לנו חיים מאוד מאוד קשים, בזה שהוא מלבין אותו כל הזמן.
2: כן, אז קודם כל אני אגיד שאני רוצה לחבר את הסיפור הזה לחמאס, כי בסופו של דבר כל הציר הסוני הרדיקלי הזה של האחים המוסלמים, שהוא לא רק כוח אזורי, הוא כוח גלובלי שחודר לתוך אירופה וארצות הברית, ועושה שמות, הכוח הזה, הגיבורים של האחים המוסלמים זה החמאס, ומה שהם עשו לנו. ולכן, אני אומר את זה לא רק בהקשר של עוטף עזה והחיים בעוטף, חיסול חמאס זה יעד אסטרטגי ראשון ממעלה, וזה אמור להיות ככה גם לנו וגם לאמריקאים, כי זה יקרין על כל הציר הזה. ואם חמאס נשאר על הרגליים, יהיה לזה השלכות הרות אסון, גם אזוריות וגם גלובליות. חמאס זה סיפור הרבה, הרבה יותר גדול מעזה והקרנה שלה על עוטף עזה. זה סיפור אזורי וסיפור גלובלי, ולכן בכל דרך את החמאס עד הקצה צריך לחסל, דרך אגב כולל כל מנהיגי חמאס בחול, לא צריך לשאיר מהם כלום. הארגון הזה צריך להימחק. יהיה לזה גם השלכה על התפיסה הדתית, והאופן שבו הסתכלו על זה באפגניסטן, בטורקיה, בסוריה, אחים מוסלמים במצרים, ובמקומות אחרים. לגבי טורקיה, אני בדיוק השבוע פרסמתי את הספר השני שלי, המדינה שבדרך, ושם אני מקדיש פרק שעוסק בבניין הכוח הצבאי, בהסתכלות עתידית מול טורקיה, ואחד המרכיבים המאוד מאוד משמעותיים שצריך להסתכל עליהם זה חיל הים. חיל הים חייב להפוך להיות זרוע אסטרטגית הרבה הרבה הרבה יותר דומיננטית ממשהו היום.
0: בגלל חיל הים הטורקי,
2: בגלל חיל הים המצרי, בגלל שימור נתיבי הסחר גם בים האדום ובאב אל מנדב, במצרי טיראן, בואכה אילת, וגם בים התיכון, אנחנו צריכים הקרנת כוח בסדר גודל אחר לגמרי במרחב הימי.
0: נו, אז הנה, ספינה אחת כבר נוספה לצי אתמול. ספינה אחת הוצאנו.
2: כן, סיפור... תראה, אני חושב שחשוב בעניין הזה של אלטלנה, באמת, באמת לקחת את זה למקום שאומר לעולם לא, אף לא יהיה מלחמת אחים, לא, אסור שדבר כזה יקרה, ולא לקחת את זה לריבים ולמריבות שהיו אז בין ההגנה לבין האצל, אנחנו צריכים לצופף שורות,
0: לא יקרה, לא יקרה.
2: ללחם כתף על כתף, זה חשוב מאוד.
0: רציתי לשאול אותך עוד שני דברים, אחד על רכס הליטר, משהו שאתה מבין בו, כי מדובר שם במנהור של מפקדות, ובתוך ההר, רון בן ישי מספר, יש גם ככל הנראה כמה עשרות, או מספר מועד של עשרות, איראנים, מאנשי משפחות המהפכה. הטיפול שם נכון כרגע, מחכים, נותנים להם ככה לחתור לאיזשהו הסכם, או שהיה צריך שם להתנפל על ההר הזה, לחסל שם את הפתחים? אנחנו יודעים שאנחנו חושבים על הפתחים.
2: כן, קודם כל יש שם תשתית אסטרטגית ענקית שהאיראנים בנו שם, שברור שצריך בסופו של דבר להשתלט על כולה ולהשמיד אותה. צהל פועל שם בצורה מאוד חכמה, מאוד מתוחכמת, מתחת לרדאר, תוך שימור גם חיי חיילינו, אבל גם מימוש המשימה. בסופו של דבר, כמו שראינו כשהתחלנו לייצב את הקו הצהוב בעזה, גם שם היה לנו חודשים על חודשים של המחבלים הנצורים במנהרות באזור רפיח, כן. אנחנו זוכרים את זה. בדיוק אותו סיפור, לא הייתי מתרגש מזה. זה לא עניין אסטרטגי, זה עניין יותר טקטי.
0: לא, זה עניין, אבל, זה עניין אבל ש... זאת אומרת, יש התכנות שהם יכולים להוציא משם חס וחלילה רחפנים על הכוחות, או איכשהו לסכן את הכוחות שלנו, ואת זה...
2: אז יש שם לחימה, יש שם יותר פעילות ממה ששומעים בתקשורת, ויש שם חיכוך, ומדי פעם אנחנו שומעים על איזה רחפן נפץ כזה או אחר, שפתאום משוגר לעבר כוחותינו.
0: אז זה המשחק.
2: זה רק שאלה של זמן.
1: כן, תגיד...
2: זה רק שאלה של זמן עד שהשתלטו על זה לגמרי.
1: אביבי, ומילה רגע על עזה ועל האפיפונים שם, שהטרור הזה שמתחיל לחזור. אתה חושב שזה...
0: תשעה אפיפונים.
1: כן, כל יום-יומיים אנחנו מגלים עוד אחד. אתה חושב שזה באמת רק ניסוי כלים לקראת איום של רחפנים אופטיים?
2: או כל... ראינו ב-20 שנה האחרונות שכשאתה פועל מנגד, גם אם אתה עושה סיכולים, גם אם אתה תוקף שצהל עושה כל הזמן בעזה, תמיד, תמיד, תמיד, קצב בניין הכוח של האויב יהיה יותר גבוה מקצב התקיפות שלנו, במציאות הזאת, שאתה לא כובש את השטח ומחסל אותם. והם כל פעם ינסו אותנו בדרך אחרת. או שפתאום נראה שיגור רקטות עוד פעם, או שנראה רחפנים. דרך אגב, בשבעה באוקטובר, כל מערך התצפיות שלנו הושמד עם רחפנים עם סיבים אופטיים. זה כבר היה, יש להם את היכולת הזאת. ודרך אגב, במשך שבועיים בערך, הם החזיקו רחפנים מעל האוגדה. הם ממשיכו בפעלו עם רחפנים, ועד שלא התחלנו לתמרן, כל הזמן היו רחפנים של חמאס מעל הראש שלנו. רק כשנכנסנו פנימה והתחלנו לכבוש את השטח ולתמרן, אז דחקנו את הדבר הזה ו... והצלחנו לטפל בו. הם לגמרי יודעים לעשות את זה, והם עשו את זה בצורה מאוד מאוד אפקטיבית בשבעה באוקטובר, כשהם חיסו את כל מערך התצפיות שלנו במתקפה אחת של, של רחפנים. טוב, אבל יש... אני רוצה לפתוח לכם סוגריים על משהו שלא מדברים עליו בכלל.
0: יש אירוע עכשיו בכפר מדמה וסערה גדולה בעקבות צבי סוכות, עוד מעט נדבר על זה. כן, מה רצית להגיד?
2: כן, אבל לא, אני רוצה לקחת אתכם למקום אחר לגמרי, שהוא ממש מחוץ לפוקוס כרגע בתקשורת ישראלית, וזה הדרמה שמתחילה להתחולל דווקא בחזית הרוסית-אוקראינית. וזה מתקשר איכשהו גם אלינו, כי מה שקורה זה שבגלל שאנחנו בלחימה באזור הזה, ואנחנו מבינים שאמריקאים צריכים פה את כל מערך ההגנה האווירית שלהם, והמיירטים, וכל הזמן אנחנו שומעים בתקשורת שחסר מיירטי פטריוט, ואתה יודע, הם פרוסים פה על כל המרחב, בכל המדינות, אז קצב ההספקה לאוקראינה ירד בצורה דרמטית, ואוקראינים למעשה כמעט בלי הגנה אווירית כרגע. הרוסים מנצלים את זה, מייצרים סביב השעון טילים בליסטיים ומתחילים לקטוש אותם. וזה אירוע דרמטי, שדרך אגב מלמד משהו על הסיפור של הכתבאמים. כתבאמים זה אירוע אסטרטגי, זה שינוי מהותי בשדה הקרב, והאוקראינים מייצרים מיליונים כאלה. רחפנים וכתבאמים
0: ובאמת פוגעים ברוסים,
2: אבל זה לא תחליף למטוסים, וזה לא תחליף לפצצות של חצי טון וטון, וזה לא תחליף לשליטה אווירית כפי שיש לישראל על איראן ולארצות הברית על איראן. ובגלל שהמרכיב הזה לא קיים אצל האוקראינים, דרך אגב גם לא ממש קיים אצל הרוסים, זה יוצר פער מהותי ביכולת האפקטיביות שלהם, וכרגע הרוסים החליטו ללכת על ייצור מסיבי וגם מאוד קטלני של טילים בליסטיים. בתקיפות האחרונות של מעל 100 טילים בליסטיים שרוסיה ירתה על אוקראינה, לא הצליחו לירת אותם, לא היה עם מה. והם מתחילים לקטוש אותם, והסיפור הגדול, וזה גם משהו שאנו שומע בתקשורת הישראלית,
0: הסיפור הגדול זה ארצות הברית.
2: הרוסים מזהים את הוואקום הזה בנאטו, הם מזהים את החולשה ומתחילים ללטוש עיניהם למדינות נוספות. והתפתח הדרמה במזרח אירופה, וזה משהו שיהיה שווה לעקוב אחריו בחודשים ובשנה הקרובה, ויש לי תחושה...
1: רק תוסיף לרשימת המעקב, אם חסרים חזרים.
0: כן, לא, אני...
2: יש לי תחושה שמחכים לשינוי ממשל בארצות הברית עוד שנתיים, ויהיה פה משהו אחר לגמרי באירופה ובחזית הרוסית.
0: חשבתי שאתה חושש מזה שהאטנשן סביב איראן ייחלש לטובת איך מצילים...
2: לא, זה לא יקרה, זה לא יקרה, כי יש פה באמת פוקוס גדול על הנושא של האיראנים. נשיא ארצות הברית נחוש להקריס אותם, שלא תחשבו אחרת. עם כל הדיבורים שהיו על ה-60 יום האלה, והנה, ונכנע, וזה, אני אמרתי כל הזמן, חכו, תראו, זה לא המצב, כי זה מה שאני שומע כל הזמן גם מהסביבה שלו. ובאמת, עשה להם תרגיל מהסרטים, תוך כדי דיבורים וציוצים, יצר שליטה מלאה של ארצות הברית על מיצר הורמוז, נטל מהם את הכוח היחידי שהיה להם.
0: טוב, רגע, בוא נגיע לשאלה.
1: אנחנו מדברים ברומו של עולם, אביבי, אבל...
0: בוא נגיע לשאלה המעניין, את רוצה לשאול אותה?
1: כן, תגיד, זה ממש הפיל שבחדר. יש שמועות כל הזמן שאתה מצטרף אתה יודע, למגרש הפוליטי.
0: שישריין אותך נתניהו בתור הביטחוניסט שהליכוד כל כך
1: טוב. כן, אתה כבר יכול להגיד לנו משהו, לתת לנו פה
0: איזה חצי
1: כותרת?
2: תשמע, אם היה לי מה להגיד, הייתי אומר, אבל אין לי מה להגיד. אין לי מה להגיד.
1: אתה רוצה ברמה האישית? אתה מרגיש מוכן? אתה מרגיש שזה נכון למחנה? קודם כל,
2: את יודעת שאני, את יודעת, הסעדתי את הביטחוניסטים, הובלתי את התנועה הזאת 6.5 שנים, 60,000 חברים, מכון מחקר, מוסדות חינוך, פעילות באמת ברמה
0: הגלובלית. אז מה, נתניהו לא רואה את זה?
2: ורגע, וקודם כל, דרך אגב, תנועה שקשינתה מקצה לקצה את השיח הביטחוני במדינת ישראל.
0: אבל אל תספר לי על התנועה, אני רוצה לשאול על המגעים.
2: רגע,
0: איך נראים המגעים?
2: אבל אני בראשון ביוני העברתי את ההנהגה להנהגה חדשה, לתת אלוף ארז וינר, ולאלוף משנה ודוקטור רונן איציק, ולאיתי מדינה, ראש המכון, בהחלט עם רצון להשתלב בעניין הזה, ואיך זה יתפתח, אנחנו נראה בקרוב.
0: בקיצור, יש מגעים ואתם מדברים, ויש התכנות.
1: יש לנו פחות מ-14 יום לגלות.
2: כן, כולנו.
1: יופי, בהצלחה גדולה.
0: טוב, תת-אלוף במילואים אמיר אביב, אם יעשה תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה.
0: יש אירוע שמתפתח, אירוע מה שנקרא ימין מול תקשורת השמאל וצהל. חבר כנסת צבי סוכות נכנס לכפר מדמה, סליחה, ומנפץ אנדרטה לזכר מחבל. ובצהל כבר רצים להגיד, הוא פעל באופן מניפולטיבי וסיכן כוחות וניצל את הסמכות שלו, אבל אנחנו המלצנו שלא לעשות את זה. בקיצור, אירוע שמתגיים.
1: אבל שמענו את אלחנן גרונר שמספר שהוא דיווח לצהל על האנדרטה הזאת כבר בתחילת חודש יולי, אחרי שחילקו שם קרטיבים לילדי הכפר לזכר המחבל ההוא, ימין פארג' עם משהו.
0: כן, אבל האם חבר כנסת צריך להיכנס עם פטיש? והם הבטיחו. בסדר, שנייה, זאת תהיה השאלה, אני לא רוצה לקבוע, כן, אבל האם התמונות שאנחנו רואים, סרטון של צבי סוכות מנפץ את

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי
1: ישראל. מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים, הבחירות בוערות בכם, יש לכם מה לומר, לשתף, להציע או פשוט לפרוק, אל תשמרו בבטן, דברו אלינו. חייגו עכשיו 03-934-9595, השאירו הודעה עם שמכם ואולי הקול שלכם יישמע בשידור. 03-934-9595, קולות המאזינים, גלי ישראל, יש לכם קול, תנו לו להישמע.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו את ג'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
8: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופודאפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
14: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
16: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: זה, זה,

0: רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.9

0: טוב, אנחנו נסים באמת להשיג תגובה מחבר כנסת צבי סוכות על הסערה היומית, על ניפוץ האנדרטה, אבל המרואיין הבא שלנו יכול גם לענות על העניין הזה אם הוא בכלל יתעדכן, או שאני מפיל עליו זה, כי זה לא הנושא שלשמו הבאנו אותו. בוא נגיד בוקר טוב, הבכיר לשעבר, בכיר בשב"כ, עדי כרמי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: לא יודע אם התעדכנת כבר, נכנס חבר כנסת לכפר ליד שכם לדעתי, מנפץ אנדרטה, צהל כבר במתקפה אומר הוא השתמש באמצעים מניפולטיביים ושקריים וסיכן כוחות וכל הדבר הזה. אם לא התעדכנת נתקדם הלאה כי יש מה לדבר איתך.
1: שמעתי על זה עכשיו איכשהו, אתה יודע, מישהו שלח לי וואטסאפ וראיתי את זה. אני לא מכיר מה זה האנדרטה הזו. אני יכול להגיד לך שאם זאת אנדרטה להנצחת מחבלים, אז מבחינתי הצבא היה צריך לבוא עם שופל ולהוריד אותה.
0: כן.
1: אני לא חושב שחבר כנסת צריך להרים על הצבא ולהיכנס ולהנפטיש 5 קילו, אני לא יודע עם מה. צבא, הוא הריבון, הוא צריך לבוא, אם זו אנדרטה להנצחת מחבלים, ודאי שצריך להוריד אותה.
0: אני איתך.
1: חלה מה נתבקח.
2: והנה אנחנו רואים כבר גינוי מתוך הקואליציה, שר החוץ גדעון סער, כותב שחבר הכנסת סוכות אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון, החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע על ידי המדינה. זה גם מה שנבחרי ציבור צריכים להקרין לציבור.
0: ורק התחלנו, חודשיים לבחירות יהיו הרבה כאלה. טוב, קרמי, אנחנו רוצים לשאול אותך בעניין שני נושאים הבטחתיים שאתה מבין בהם הרבה יותר מאיתנו. קודם כל, הנושא שדי כבר נסגר, אם אנחנו מבינים נכון, סערת גדי איזנקוט, והאם הוא צריך לקבל הבטחה מהשבק, או ההבטחה האזרחית המחומשת ש מאפשרים לו להסתובב איתה כרגע כמועמד בבחירות, היא מספקת. מה דעתך על הנושא הזה?
1: תראה, אני קודם כל בכותרת, אני חושב שגדי איזנקוט היום, במצב שנוצר במועמדות שלו לרשות הממשלה, אני חושב שהוא צריך להיות מובטח על ידי היחידה להבטחה 90, ואני אגיד גם למה. נקבעו 7 סמלי שלטון, הם לא נקבעו סתם, הם נקבעו כדי לשמור על היציבות של המשטר, על למנוע משברים לאומיים, והם נקבעו מקרב הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת והרשות השופטת.
0: בסדר, הוא לא אחד מהם, הוא לא עונה להגדרה של סמל שלטון.
1: יפה, נכון, אני מסכים.
0: אוקיי.
2: מי שמבטח את 7 סמלי שלטון זה 730, ואתה מדבר על יחידת מגן.
1: נכון. לא, אני מדבר על 730 ואני אגיד גם למה. ואני אגיד גם למה. בנוסף לשבעה סמלי שלטון נקבע שוועדת השרים יכולה להרחיב את העניין הזה ולקבוע מובטחים נוספים, ואגב היא עשתה את זה, היא עשתה את זה עם בני המשפחה של ראש הממשלה, ואני לחלוטין עכשיו לא רוצה לדון בזה או להעביר על זה.
0: זו השאלה הבאה שלנו.
1: אני רוצה להגיד, לא, אז אין בעיה, אני רוצה להגיד שהוועדת שרים רשאית להרחיב. עכשיו מאחר וגדי איזנקוט היום מוביל מפלגה שאם מתמודדת, אתה יודע מה, תשאל כל אזרח שני במדינה, ואם גם תשאל את ראש הממשלה, במי הוא מתחרה ואת מי הוא גם תוקף ברשת, אז זה גדי איזנקוט. נכון. עכשיו, האם פגיעה בגדי איזנקוט תהווה משבר לאומי חמור במדינת ישראל?
0: כן.
1: אני חושב שכן.
0: כן.
1: אני חושב שכן, ולכן אני חושב שכל מי שאומר, ואני גם שמעתי אצלכם, בכירים לשעבר, שהנראות וכל הפסון וקשקוש בלבוש כחברת הבטחה פרטית נותנת נראות אותו דבר. יש כאן עניין מקצועי, עניין של יכולת, עניין של סמכויות, אפילו שיטור בשטח, עניין של, אני אומר, מקצועי החלוטין. אגב, מעבר לזה שעסקתי גם בנושא של סיכול.
0: אז מה קובע את זה, סקרי המנדטים?
1: שנייה, אני רוצה רגע.
0: אני מבין.
1: אני רוצה רגע להגיד, מעבר לזה שגם עסקתי בסיכול וגם בהבטחה 90 אגב, הייתי גם מנכ״ל של חברת הבטחה פרטית במשך 3 שנים, ואני יודע להעריך את הפער העצום שקיים בין גוף מקצועי, ממלכתי, בעל סמכויות בשטח, לבין חברת הבטחה פרטית. עכשיו אני אגיד לך מה אני חושב שצריך לקבוע. מה שצריך לקבוע, לדעתי, אתה יכול להגיד סקרים, אתה יכול להגיד אווירה ציבורית, אבל אני חושב שזה נמצא בחוק. זה פשוט נמצא בחוק. כי הקביעת הסמלי שלטון, או מי שמעבר לסמלי שלטון, בא למנוע משבר לאומי.

0: החריף, החמור. עכשיו, אם יפגעו בגדי אייזנקוט, המשמעות היא ברורה. יהיה כאן משבר נוראי בעם
1: בסדר,
0: ישראל.
1: בסדר, ברור, קרמי.
0: ולכן אני חושב שצריך להבטח אותו.
1: קרמי, שנייה. תן לנו רגע להשחיל. אבל בסדר.
0: בבקשה.
1: נגיד גדי אייזנקוט, עדי קרמי ממליץ והוא מקבל את ההבטחה ואת כל השיירה ואת כל מה שצריך כדי להבטח אותו, הכל בסדר. יגיע נפתלי בנט, יגיד, אני ראש ממשלה לשעבר. אני מתמודד לבחירות, יש אנשים שרואים בי, אתה יודע, מועמד טבעי, בעל ניסיון וכו'. למה אתם נותנים לגדי איזנקוט יתרון? בגלל הסקרים. יבוא
0: אביגדור... ראש ממשלה לשעבר, קודם כל ראש ממשלה לשעבר מאובטח, וגם יושב ראש האופוזיציה שלא מתמודד על ראשות הממשלה מאובטח, ובאופן טבעי, אם נלך אחורה, רוב הפעמים בעצם מי שיתמודד על ראשות הממשלה זה בדרך כלל ראש ממשלה מכהן או ראש המפלגה הגדולה מול ראש המפלגה המתחרה. נוצר מצב בבחירות הללו, בסך הכל יש עוד חודשיים, זה לא ש... ואני באמת חרד לביטחון שלו ואין לי פה, ואני אפילו אגיד גילוי נאות, אני מכיר אותו ומעריך אותו, וזה לא קשור לחלוטין למה שאני אומר מבחינה מקצועית. שאני מסתכל ואני אומר לעצמי, אוקיי, יש כאן שני מתמודדים מובהקים, ומי שגם מסביבם אגב מובטח, אתה יודע, זה לא שיש כאן איזושהי בעיה. אז היחידה, אז הוועדת השרים צריכה לבחון את זה. אם יבוא נפתלי בנט נניח והוא לא היה מובטח, צריכה לוועדת השרים לבחון את זה. ואני חושב שמי שעוד צריך לבחון את זה, ופה התפלאתי מאוד על כבוד השופט סולברג, הוא יושב ראש ועדת הבחירות, הוא גם צריך להרים דגל בעניין הזה, והוא לא צריך להגיד, אני משאיר את זה לראש השבק. Okay. ראש השבק בנושא הזה צריך להנחות אותו, או ועדת השרים, והחוק כמובן, או יושב ראש ועדת הבחירות, ולא להשאיר לו את זה, כי אני חושב שהוא רואה את הדברים לא נכון. כשהוא אומר, אנחנו ניתן את העטפת המודיעינית, ואנחנו ניתן את המענה מאחורי הקלעים, בעיניי זה לא מספיק חודשיים לפני בחירות, שיש בציבור, בוא נקרא, מאבק לגיטימי, שבמקרים מסוימים קיצוני יכול לעשות מעשה, ומזה אני חושש.
1: 100%. בוא נתקדם למה שאתמול חשף ראש הממשלה בשיחה עם נועם ארמיר מ-14, הוא אומר, איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניי, אנחנו יודעים, בן אחד חי בישראל, בן אחד באותה תקופה היה בארצות הברית, וכבר אנחנו שומעים את הקולות, הנה, הוא מצדיק את ההבטחה היקרה סביב הילדים שלו, וערב בחירות הוא מעצים ומספר איזה סיפור של איך תדע אם הוא נכון, למרות שאני חייב להגיד, גם בערוצים אחרים אמרו, ידענו מה הסיפור הזה, בנימין נתניהו אפילו עבר על
2: כן,
1: הוראות...
2: כן, צריך להגיד שמדובר על אירוע מלפני מספר חודשים,
1: כן.
2: פשוט היה אסור בפרסום.
1: בצנזורה?
2: לא מעט אנשים שמעו על זה.
1: איך אתה רואה את הסיפור הזה?
0: אני חושב שראש הממשלה לא היה צריך להתבטא בנושא הזה. אני חושב שהאיום על בני המשפחה הוצג בוועדת השרים על ידי השבק, אגב, כולל... הצגת תמונה חשאית, כלומר, אני מניח שדובר בעניין הזה, אני פשוט לא הכרתי את זה עד שהוא אמר את זה, כי אף אחד לא... זה דברים שמדברים עליהם כנראה בתוך השירות פנימה, אבל אני חושב שראש שירות, לא, ראש הממשלה, לא צריך בתקופה הזאת לדבר על בני המשפחה שלו.
1: לא, אבל חוגגים על העניין של ההבטחה של בני המשפחה. הנה אומרים, שר נתניהו רוצה...
0: אבל זה פוליטיקה כבר, אתה יודע.
1: אז הוא גם עושה פוליטיקה.
0: אלה תוקפים מפה ואלה תוקפים מכאן. אני מסתכל על זה ברמה המקצועית. השירות קבע באותה תקופה שיש איום על בני המשפחה, וועדת השרים קבעה שמאבטחים אותם. הם מקבלים הבטחה של היחידה להבטחה 90. כל השאר זה שיח, אתה יודע, הוא שיח שבה אלה שמתנגדים לראש הממשלה יגידו ככה, ואלה שתומכים בראש הממשלה יגידו אחרת. אני חושב שראש ממשלה לא צריך לעסוק בבני המשפחה שלו בציבור.
2: קל להגיד את זה,
0: בסוף
2: קרמי. בסוף כל היום הציבור, אתה יודע, גם תקשורת השמאל וגם ברשתות החברתיות, הורגים אותו, תוקפים אותו בטירוף על הסיפור הזה, וצריך להשיב, צריך להראות כביכול מבחינתו לציבור.
1: רגע, אבל צריכה גילוי נאות לעשות, לא?
2: זהו, אני צריכה, קודם כל אני יכולה לעשות גילוי נאות, ואני יכולה להגיד לך שלפחות אחד מבניו ממש לא רוצה בהבטחה הזאת, וביקש, אני מניחה שאתה
1: יודע,
2: מספר פעמים... מספר פעמים להסיר מעליו את ההבטחה הזאת, ולא מעט פעמים גם ברח להם, צריך לומר.
1: רגע, קרמי, אתה יודע עם מי אתה מדבר עכשיו?
0: אמרו לי שאני מדבר איתך,

0: ואני נוי.
1: מה הקשר? מה הקשר?
2: לא, נוי הייתה בת הזוג של אבנר. כמה זמן?
1: אוקיי.
0: שלוש שנים. כן, לא, מכירה את העניין הזה של ההבטחה מקרוב. זה כיף, זה לא.
1: גילוי נאות, גילוי נאות. אני באמת שלא ידעתי.
2: הכל טוב, הכל טוב.
1: וזה לא, לא, זה גם לא משפיע על מה שאני אומר ומה שאני אגיד.
2: הכל טוב.
1: אני חושב שכל מי שנכנס לפוליטיקה, בעצם הוא לא צריך לדבר על בני המשפחה שלו, למעט אם הוא צריך בחדרים הסגורים או כשהוא מרגיש שיש נגדו משהו, הוא צריך באמת כן להטריע בפני הגורמים המוסמכים המקצועיים שמטפלים בנושא הזה. אני חושב שיש כל כך הרבה מה לדון בשיח הפוליטי ובדעות בתחומי ביטחון, כלכלה, חינוך, אשר לדון בדברים האלה, אני אף פעם לא נכנס לכך, אני מעדיף להישאר בצד המקצועי שמדבר באמת על הבטחה נטו.
0: פוליטיקה זה עולם מאוד מקצועי, מתעסקים רק בענייני ובמקצועי.
1: ולכן אני גם מקפיד לא להיות חבר בשום מפלגה ובשום עמותה שעוסקת בנושאים פוליטיים.
2: טוב, אולי לפנות לראש הממשלה אתמול הסיפור. עדי כרמי, לשעבר בכיר בשב"כ, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה.
1: תודה רבה לכם, ושנעבור את הבחירות בשלום.
2: אמן.
1: ומי
2: שיזכה, יזכה.
1: תודה לכם.
2: קודם כל גילוי נאות, אני הייתי שם, האיראנים ניסו לחסל אותי, לא יצאנו לדייטים, לא יצאנו לסרטים, לקולנוע.
0: לא, כי אני, קודם כל זה כל כך רחוק, זה דבר אחד. דבר שני, אני לא חושבת שאני באיזושהי פוזיציה, מדברת באופן...
2: צוחק איתך.
0: לא, לא, אני יודעת, ואני אומרת, כיף זה לא, חברים.
2: כיף זה לא.
0: מישהי שמכירה מקרוב, כיף זה לא, אני לא, אני קצת לא מבינה את השערה.
2: גם לגלות.
0: אני כן יכולה להבין למה בשביל גדי אייזנקוט זה ממצב אותו טוב, להיות מאובטח וללכת עם פמליה ועם זה, אבל
2: הרבה פעמים אנשים...
0: המחיר הוא מאוד, מאוד גבוה ברמה
2: הרבה
0: אישית.
2: הרבה פעמים אנשים חושבים שזה מדובר שלא ייפגע, ממפגינים, מישראלים, הוא יסתובב
0: לא.
2: בארץ
0: וכל...
2: חברים, מדינות אויב, כן? כך אומר ראש הממשלה, וכנראה הדבר הזה נכון, כי זה באמת השב"כ העלה את זה. אז שנבין למה מאובטחים פה אנשים כאלה ואחרים, וגם בני משפחה. טוב, אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: נוסף אל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסיני מיניז רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90.
1: זאת הדרך של יוחננוב.
2: כפוף לתנאי המבצע.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
5: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
8: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
12: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: טוב, עוד מעט נדבר על הסערה שעוררה נוי נתניהו על סביב אלטלנה. טוב, אנחנו רוצים כן לדבר עם מי שכתב ספר על אלטלנה והיה יועצו לשעבר של מנחם בגין. לספר קוראים אלטלנה, כן, אלטלנה, כך קוראים לספר. שלמה נקדימון איתנו, בוקר טוב. שלמה?
9: הלו?
8: שלום.
10: שלום, שלום.
9: אני מתנצל, אבל אני פשוט לא שומע אותך.
8: אתה לא שומע אותי? אני אנסה לדבר יותר חזק, אתה שומע? אדון הקדימון?
9: אתה מבחינתי בקול מאוד נמוך.
8: רגע, אנחנו מנסים לטפל בזה ו...
10: בינתיים נגיד שאני מקווה מאוד ששלמה לא שמע את מה שאמרתי בתחילת התוכנית.
8: לא, לא, לא, הוא שמע את כל הזה. שלמה, אתה שומע אותנו?
10: הספר שלו מספר את הסיפור מזווית אחרת לגמרי.
8: אז רגע, רגע, רגע, אנחנו מבינים את המצב. אנחנו, שלמה, אנחנו ננסה
9: להתקשר...
8: כן, אנחנו ננסה להתקשר אליך שוב ולקוות לתוצאה טובה יותר, בסדר?
9: טוב, מתי?
8: עכשיו, עכשיו, אנחנו עכשיו מנסים להתקשר.
9: טוב, אני נמצא פה על הקו הזה כל הזמן.
8: טוב, אדוני. טוב, תנתק עכשיו וננסה שוב. תנתק.
9: טוב, תודה רבה.
8: טוב, אנחנו ננסה שוב באמת להעלות אותו על הקו. הוא מדבר על חקירה שלא התבצעה סביב אירועי אלטלנה, ונראה באמת מה יש לו להגיד.
10: כן.
8: על המציאה של
10: גם הסטודנטים. גם צריך לומר, היה יועץ תקשורת של ראש הממשלה, בגין.
8: כן, אנחנו מנסים אותו שוב.
10: מכיר מקרוב, מה שנקרא.
8: כן. הוא איתנו? עוד לא. רגע, רגע, רגע. קצת סבלנות, נו, את הדור, הדור שלכם, שאין לו סבלנות לאנשים שעשו פה משהו, וישר הכל מהיר, מהיר, מהיר, והנה
10: את תוצאה. וכמה אתה פתחי? אומרים את זה ברדיו?
8: אני 31.
10: אתה נראה 28,
8: 29,
10: 52?
8: כן.
10: וואו.
8: אתמול היה אירוע מצחיק בתוכנית עם שי בלילה. אני לא יודע אם את יודעת, יש איזה דיווח שדונלד טראמפ העלה 6 קילוגרמים, והוא לא אוכל טוב ולא חי טוב ולא זה, והוא שוקל 108, אמרתי 108, הלוואי עליי. אוקיי, שלמה
10: נקדימון. אני רק זוכרת שהוא מת על מקדונלד.
8: נכון. נקדימון, שלמה, אתה איתנו?
9: אני שומע, כן.
8: יופי, ברוך השם.
9: שלום רב.
8: ברוך השם. מה שלומך?
9: נגיד ברוך השם, בעזרת השם.
8: בעזרת השם. לא, ברוך השם שאתה איתנו. תגיד רגע.
10: איך המרגש אחרי המציאה של אלטלנה אתמול?
9: של?
10: אלטלנה, כמובן.
9: כן.
10: איך אתה מרגיש אחרי עם היוודע המציאה של האונייה במעמקי המצולות?
9: אני מניח שקראתם את רשימתי היום בידיעות.
8: כן, זה טור.
9: כן, אני, זה מלווה אותי, יצא קצת במילים שקשורות בהיסטוריה, זה מלווה אותי הסיפור מגיל 12.
8: וואלה.
9: הייתי אז כמובן נער צעיר בשפת הים, והייתי עד להתפתחות הנוראה הזו, מה שנקרא כפרט במלחמות היהודים, שהיו אז מנת חלקן של, של המערך הפוליטי מבפנים. כלומר, אם נגיד היה אז, לפני הקמת המדינה הייתה, היה ארגון ההגנה, היה אצ"ל, כן. היה לח"י, והיו תקופות של הליכה משותפת, והיו תקופות של אנטי.
8: תגיד, אני רוצה לשאול אותך על הקדימון.
9: אבל הסיפור האחרון, שאתם ודאי מתייחסים אליו, זה קצת בא בהפתעה, ולדעתי הוא גם לא שלם מבחינת העובדות שאנחנו יודעים אותם. אני לא מדבר על עצמי, אני לא מדבר על עצמי כרגע, אבל אני זוכר את הסיפור של השמדת אלטלנה, הדבעתה, מה שנשאר ממנה זה היה רק החלק התחתון שלה, שיכלו להגיע אליו, בלי בעיה, אבל הוא היה מה שנקרא, נותרו בו כמה חלקים של האונייה, וזה היה עוד כלי במעמקי הים.
8: תגיד רגע,
9: מה שהיה פה, מה שהיה עכשיו מאחורי הקלעים, המגעים וכל זה, אני מודה שזה מרתק מאוד לדעת מה התרחש פה, ולאיזה מצב אמיתי הביאו את השריד האחרון של אלטלנה.
8: כן, אני רוצה לשאול אותך, אדון הקדימון, אנחנו יודעים שאתה גם יועצו של מנחם בגין. הייתה החלטה בשבילו לייצר פה מלחמת אחים, קצת גם לקבור את הסיפור של אלטלנה, ולא להזכיר את זה, לא לבן גוריון ולא לשמאל, ואולי לא באמת להילחם על זכר הקורבנות, ועם הדרתעות שמגיעות להם וכולי, בשביל למנוע מלחמת אחים?
9: בהכירי את מנחם בגין, גם עבדתי איתו שנתיים, וגם כתבתי ספר שכלולה בו ההיסטוריה שלו, האמירה שלו, מלחמת אחים לעולם לא,
8: כן.
9: זה היה סמל של חייו. ועל זה נאמר, באידך זיל גמור, כמו שכתוב בתלמוד, תסיק מה שאתה תסיק. זה לא אומר שאם הצד השני תוקף אותך בצורה כזו או אחרת, אתה לא משיב לו מלחמה.
8: טוב, זה...
9: אבל אתה צריך לדעת שאנחנו כבר עמדנו אחרי הקמת מדינת ישראל.
8: כן, כן. טוב, אז הוא באמת ראה גדולה וכנראה גם במחיר הסיפור ובאמת הפצע המדמם הזה, הוא החליט שלא... לא לנבור בו ולא לייצר מלחמת אחים. טוב, שלמה, אנחנו...
9: אני רוצה, אפשר סיפור קטן?
8: כן, בטח.
9: יום אחד אני יושב בכנסת, הייתי הרי כתב בכנסת, כתב פוליטי, ישבתי גם בכנסת, ונכנס בן גוריון, הוא כבר לא נסע בשום תפקיד מוביל,
8: כן.
9: ונכנס למזנון הכנסת, והוא היה הולך תמיד בהליכה מהירה, ושואל את הסדרנים, איפה בגין, איפה בגין? בדיוק מנגד, בגין ראה אותו נכנס, ישב עם מזכירו יחיל קדשי, וקם וצעד לקראתו, והשניים עלו לקומה השנייה בבניין הכנסת, שם היה לבן גוריון חדר. והם ישבו שעות ודיברו. ומתוך היכרות עם בגין, אני חיפשתי תמיד חדשות.
8: אוקיי.
9: ואני שואל את בגין, אדוני, מותר לי לבקש אותך פעם שתחזיק בכיסך מיקרופון קטן, שתקליט את השיחות שלך עם בגין ונעשה מן השידור... אז הוא אומר לי, שלמה, אינך סובך על זיכרוני, יש לך שאלות, תשאל אותי.
8: יפה.
9: אבל זה, אבל מה שאתה ראיתי, שהשניים הפכו פה לסיפור אחר, למרות שבגין הגיע למעלה בבן גוריון, ובגין, מה שכתבתי היום בכתבה שלי, בגין העריך את בן גוריון, ולצידו של בן גוריון עמד דבר, סיפור שהוא לא נחקר עד היום, מין יחס מיוחד של הגברת פולה בן גוריון אל בגין. אני במו עיניי ראיתי, כשבגין היה עולה לדבר בכנסת, הגברת בן גוריון הייתה נכנסת ועומדת מאחורי אחד העמודים כדי להאזין לו.
8: יפה. טוב, שלמה, אנחנו נשלח את כל המאזינים שלנו לקרוא את הטור שלך שכתבת בידיעות אחרונות, וגם את הספר.
10: וגם את הספר.
8: על תלנה, ותודה רבה שדיברת איתנו היום והקדשת לנו מזמן.
9: ואני מאזין קבוע שלכם ועומד לרשותכם.
8: תודה רבה רבה רבה. בריאות.
9: להתראות.
8: תודה, תודה רבה.
10: ומפה אנחנו קופצים.
8: כן, לסערה שהתחוללה אתמול.
10: שר מיכאל אליהו, כן, שר מורשת.
8: שר מורשת עוצמה יהודית. בוקר טוב.
10: עוצמה יהודית, אהלן, בוקר טוב.
11: שלום, נוי, שלום, מי איתך? פתחי?
8: כן, כן, מה נשמע?
10: פתחי.
11: תודה להשם יתברך. באמת, אתמול היה ממש מרגש. כשהודיעו לנו על מציאת האונייה.
10: כמה זמן אתם כבר? כמה?
11: שלוש שנים.
8: שלוש שנים.
11: שלוש שנים. לא, לא שלוש שנים אני מחפש. שלוש שנים אני מנסה למצוא חברות שיעזרו לנו לחפש בעצם. החלפנו כל פעם שמישהו נכשל, שינינו את המערכת.
10: כלומר, זו הייתה אחת מהמשימות הראשונות שאתה הובלת במשרד המורשת בשנה הראשונה לתפקיד.
11: נכון. ואני חייב לומר שלא תמיד הפקידים שצפו פעולה, לא תמיד היה להם חשק לחפש את זה ולמצוא את זה.
8: פיזית.
11: ולמרבה הצער, לפקידים במדינה יש את האפשרות לא להקשיב לשרים שלהם.
8: טוב, אבל בוא נגיע לעניין.
10: כן, רגע פתחי, אני חייבת עוד איזה שניים, שלושה פרטים שאני לא הצלחתי לקבל ברמה, אני לא יודעת אם זה, אני מקווה שזה מעניין את המאזינים, אבל איך מצאתם אותה ומה הסיכויים באמת להצליח למשות אותה מן המים, להביא אותה לחוף?
11: אז ככה, בעיקרון היה הרבה דיסאינפורמציה לגבי המיקום שלה, כיוון שבן גוריון לא רצה שימצאו אותה, והיומנים היו משובשים, והקורדינטות בתוך היומנים היו משובשים, והיה לנו הרבה מאוד כאילו ניסיונות גם בעבר, ניסו את זה כבר מ-2011, כבר שלחו משלחות לסרוק את הקרקעית של הים ולמצוא.
10: בעזרת איזו טכנולוגיה?
11: לא, זה לא רק הטכנולוגיה, זה גם סייעתא דשמיא, מה שנקרא, לא מה שנקרא, סייעתא דשמיא, מזל גדול. הגענו לאדם שבאמת הנושא מאוד עניין, רוני שדה, והוא פנה לחברות הגז, שגם הן מתעסקות בהנחת תשתיות של גז, בעבודה עם גז בתוך המים.
8: אוקיי.
11: ואתמול היה, אחרי המלחמה, נחתה כל פעם את הגיעה אונייה, דחו אותה, שינו לסגור עם אוניברסיטת חיפה, עשו לנו משחקים.
8: טוב, השר אליהו, אתה עולה פה, אני אגיד לך למה, זה לא העניין. אני חושב, ואני אמרתי את זה אתמול גם בשידור בערוץ, אני חושב שהרסתם את היום הזה אתמול, אני חושב שחלק מהאחריות היא גם, אנחנו העלינו את השר בן גביר, לקיחת הבעלות הזאת ולא לעשות הכל כדי להפוך לזה שזה אירוע לאומי שראש הממשלה מכריז עליו ביחד בשיתוף איתכם, באמת אני לא דמיינתי שככה ייראה יום כזה, ואני תסכים איתי אפילו בקצת, עוד מעט נגיע לפרטים, כי אני יודע שניסיתם להשיג אותם ולא ענו וכולי, אבל קצת נהרס, קצת הרבה לדעתי נהרס אתמול מלחמת הקרדיטים שגם השמאל התנפל עליה ולכלך את, שולי, את יום המציאה.
11: שולי, חבל להתעסק בזה, חבל להשקיע בזה זמן. הסיפור עצמו הרבה יותר גדול מהצהוב שמסביב, וחבל אפילו להשקיע בזה את כמה דקות של השיחה.
8: אבל עכשיו, מבחינת לבשר אני, לעם, אבל זה נועל לא נכון. אתה יודע, הלוואי זה היה מנועל, כמו המבצע למציאת האונייה הזאת, אבל אתמול זה נועל לא נכון.
11: אתה יודע, הדברים כאלה לא מחזיקים מעמד, הם מודלפים מאוד מהר, והם רצים, וברגע שהבנו שהסיפור סיפור עוד רגע מודלף, אנחנו פשוט יצאנו מזה, אני אישית ניסיתי להשיג את אנשי ראש הממשלה, אני גם בקשר עם השר לוין בסוגיה הזו, גם הוא ניסה, ניסיתי להשיג גם את הרצל מקרוב, פניתי לאנשים נוספים שהגיעו לראש הממשלה, ואני אומר לכם, חבל להתעסק.
8: כן, כי כאילו כבר זכיתם בנקודות האלה, ומה שנקרא שחטתם.
11: שולי לגמרי, ביחס למעמד שלנו, ביחס לבשורה הזו, המרגשת, אני מקבל אין ספור סיפורים של אנשים, שהמשפחה שלהם, קרובים שלהם.
8: אבל השר אליהו, אפשר גם, אתה יודע, קודם כל יש הערכה עצומה באמת לזה, שבאמת התאמצתם ומצאתם, הרבה ממשלות לא ניסו בכלל, והרבה שרים לא ניסו בכלל. הכל טוב, קיבלת את הנקודות, אבל אפשר גם לבקר אתכם. אז זה שזה אירוע לאומי היסטורי, שהיה נראה כמו קרב יחץ, ואל תקטין את זה, כי אני אומר לך, זה היה צריך לראות אחרת. מה שהיינו צריכים לראות, זה את ראש הממשלה.
10: מצד שני, פקרי, צריך לומר שיש מי שעבד בזה שזה גם ייראה עד כדי כך גדול, ושזה יהיה עד כדי כך שזה ייקח את הפוקוס מההישג. אני נוטה להסכים פה עם השר אליהו.
8: אבל עובדה,
10: יש רבים, רבים, רבים במחנה השני שמבקרים.
8: אבל עובדה שיש מתח בין ראש הממשלה לבין גביר.
10: אני מסכימה שזה לא נועל בצורה.
8: לא, לא, לא, לא.
11: אבל יש מתח.
8: יש מתח. סביב העניין הזה, זה הפך להיות קרב. קרב האשמות וביקורת על למה זה מוכיח שנתניהו ילך עם אייזיקות, הוא לא רצה להצטלם איתי. תקשיב, לציבור מגיע אירוע אחר סביב התלנה, מה?
11: אנחנו 5 דקות עסוקים בשאלה הזו, שאני אומר לך שעצם העיסוק בה הוא מונע מהעיסוק בעיקר, זה כמו
8: אבל אני לא צריך את העטפות. רגע, השר אליהו, תקשיב, השר אליהו, אבל אתה מטיף לי, שנייה, אתה מטיף לי שאני עושה עיקר מתפל, אבל אני אומר לך שיש פה גם ציבור, וגם תחושה, וגם אנחנו אנשי ימין, שציפינו לראות, אז למה אתה לא, לא, אבל אתה רק מראה לי שאנחנו מגדילים משהו שהוא קטן, הוא לא, אנחנו היינו צריכים לראות את ראש הממשלה לצדך ולצד אולי
11: בין. אבל אני אמרתי לראש הממשלה לא להיות לידי.
8: לא, אבל זה לא קרה, רצתם לתקשורת. אנחנו קיבלנו את הפנייה מהשר בן גביר, ולא דמיינו ש...
11: כמה דברים אני עושה עם ראש הממשלה ביחד, עשינו את מוחד ג'רוטיסקי שבמשך שנים מוזנח. העברנו חזרת ממשלה ל...
8: זה לא אותו דבר.
11: שנייה.
8: יש פה חוסר הבנה, אבל
11: בסיסי. הקמתי מוזיאון על אנטבה, אני אומר לך שוב, אני... עושה, לא אני אישית, אני המשרד, הסבת הטוב שלי, בסדר? עושים דברים שבמשך שנים דיברו ויצאו עליהם בכותרות, ואנחנו ברוך השם מביאים תוצאות.
8: השר אליהו.
11: שנייה.
8: לא, אני לא איזה טמבל שאתה יכול לערבב אותו עכשיו עם כל מיני הישגים. אני מדבר איתך על משהו מאוד ענייני. אם אנחנו מוצאים, אם מוצאים את האונייה על תלנה, וכל הימין מחכה לדבר הזה, ולמשהו שיראה כמו משהו ממלכתי, מכובד וחגיגי, במקום זה אנחנו מקבלים קרב האשמות, וקרב עלבונות, והתחמקויות מצילומים. לא, אז זה אירוע, זה אירוע שאני רוצה לדבר עליו, ולא להקטין אותו.
11: אבל אתה רוצה למשוך אותי בפה שאני עכשיו אעביר ביקורת על ראש הממשלה?
8: לא, תעביר ביקורת על עצמכם אולי, וגם על ראש הממשלה, אין לי בעיה. נהרס היום אתמול, זה מה שאני אומר לך.
11: אני לא, אבל אני לא מוכן להיכנס לזה, אני לא מוכן לעסוק בביקורת הזאת שאתה מנסה למשוך אותי, ואני רוצה לעסוק בעיקר, והעיקר הוא שאנחנו...
8: זה לא עובד ככה שאנחנו נעסוק רק במה שאתה רוצה ובטוב. יש פה גם ביקורת.
11: בסוף אני המרועיין.
8: לא, זה לא זה. עכשיו אני משנה את זה לחיוך, בוא נדבר בחיוך. סתם בכיף אני אגיד לך, זה לא עובד שאנחנו רק נרים להישגים שלכם. זה לא עובד ככה.
11: לא בקשתי שרק תרים להישגים שלי, אבל אני רוצה לומר לך שהעיקר פה הוא אחר לגמרי. אתמול שמעתי את עמי אילון, שהיה ראש השב"כ, שאומר שבכל מדינה צריך שיהיו כמה תלנות, ואני אומר לך שזה קריאה למלחמת אחים, וזה ממשיך את הקריאה של אהרון ברק, ושל אהוד ברק, שאמר שהוא רוצה דם ברחובות, ואנחנו מתעסקים עכשיו בשטויות והבלים, סליחה שאני אומר לך, במקום מתעסק בחוסר לגיטימיות, שאנחנו צריכים כולנו לעשות כלפי אותם אנשים, שמדברים בפה מלא, לא באחורי
8: הסור. אני יכול לענות לך?
11: מדברים בפה מלא על מלחמת אחים, אנשים שמדברים על חרמות.
10: אבל השר אליהו זו, ופה אני כן...
11: כי יש ויכוח, יכול להיות לנו ויכוח פוליטי, וזה אפשר לאהוב את זה ולא לאהוב את זה.
10: אבל השר אליהו זו התעממות, כי כשבן גביר עולה לבמה ועוקץ את נתניהו בטקס הרשמי, ומשווה את עצמו לבגין שהכיר את טעם הרדיפה, שלא רוצים להצטלם איתו וכו' וכו' וכו', אז הוא זה שמכניס את הפוליטיקה ואת ההתקפות.
11: אני נעלבתי.
8: מה זה פגור?
11: אני אומר לך, אני נעלבתי, אני אחרי שהשקעתי...
10: אבל אפשר לשים את זה בצד, אתה אומר לעצמך, טוב, הרגע הזה גדול ממני, גדול מפוליטיקה, גדול מעצמה יהודית וגדול גם מהליכוד.
11: אני נעלבתי, ולא הבנתי מה קרה שם, ואני אומר, גם אני נעלבתי, לא מבין, לא הבנתי...
8: המבחן היחידי, השר מיכאל אליהו,
11: שנייה. אנחנו לא התחלנו את הסיפור הזה, אנחנו עובדים יד ביד, אנחנו מכבדים, ואני אומר לך באופן שאני מאוד מאוד מעריך את ראש הממשלה, אני חושב שהוא צריך איתם החזק לידו.
8: השר אליך, בסדר, אוקיי, אז קודם כל אנחנו סביב הנקודה, רגע, סבב, אנחנו סביב הנקודה. האלבון שלך שהשר בן גביר ואתה גם מצדיק אותו. עכשיו אני אומר לך, שמדינת ישראל, ובטח ובטח הציבור הימני, רצה לראות משהו שהוא חגיגי,
11: אני רציתי, הזמנתי את השר חיים כץ, הזמנתי את ראש הממשלה, הזמנתי את
8: זה לא נוהל נכון, היה צריך להמתין קצת, היה צריך להגיע לאיזה משהו שהוא נראה הרבה יותר מכבד, זה סיפור היסטורי של מדינה שלמה.
11: אז אני לוקח על עצמי את התקלה, אני הזמנתי את כולם מהרגע להרגע, מכיוון שלא רציתי שזה ידלוף בצורה לא נכונה, וכבר היה לי בעבר שדברים דלפו, אני הזמנתי אותם מהרגע להרגע, הזמנתי את ראש הממשלה, הזמנתי את שר הביטחון, הזמנתי את השר חיים כץ, כל מי שהיה מעורב, הזמנתי ממש על הבוקר, ישר התחלנו לעשות את הסיפור הזה. יכול להיות שהיינו צריכים לעשות את זה יותר ממלכתי, יותר... אבל אף אחד לא דמיין שזה מה שיקרה. אף אחד לא דמיין.
10: טוב, אני רוצה...
11: לא פתנו את הפרטים.
10: אני רוצה להקריא לך...
11: אבל אני חושב שכדאי להשאיר את זה בצד, וצריך לעסוק בסוגיה האמיתית, וזה הסיפור קדימה.
10: אני רוצה לסיום, אני רוצה להקריא לך איזושהי תגובה, אחת מיני רבות שהיו באמת על הסיפור הזה אתמול של מציאת אלטלנה. כותב בחור בשם גיא ברזל, ניצחנו בסזון, באלטלנה, באמונה, בהתנתקות, אנחנו הרבה יותר נבזיים מכם, אתם לא מסוגלים להרים נשק על יהודים, אנחנו כן, לכן ננצח. באמת יש שם מבול של תגובות, מבול, מבול, מבול, זו רק אחת מהן. מה יש לך להגיד לכל אותם אנשי המחנה השני שמייחלים לכך שתפסידו את הבחירות הקרובות?
11: אז אני אשמח שתשלחי את זה, וזה חלק זה הנושא, איך הגענו למצב כזה? שיש פה אנשים שאנחנו מוכנים להילחם עבורם, הם מנותקים מהכל, מהתנך, הם מנותקים מהערכים, הם מנותקים, לא צריך להיות דתי בשביל להיות מחובר לתנך, הם מנותקים מהשורשים, ואז הם מדברים כמו שהם מדברים, והדבר הזה הוא דבר שאנחנו לא יכולים לעבור עליו בסדר היום.
8: Okay.
11: לא יכול להיות שמדינה שלמה עסוקה עכשיו בסיפור מה היה במסיבת עיתונאים,
8: לא מדינה שלמה, אני ניסיתי לעסוק בזה בקטנה, אבל זה סוג של, אמרת לי, זה לא מעניין, וזה כן מעניין, זה מעניין. אירועים ממלכתיים, אבל שנייה, תן לי רק סיים, אירועים ממלכתיים.
11: אבל אני חייב לסיים, אני לא רוצה לסבור את זה.
8: יאללה, אז נתקדם, אנחנו גם, יש לנו פה גם איזושהי הפרעה בשידור. אז קודם כל, אז מזל טוב וברכות, וזה האירוע הוא באמת חשוב, ואת הקרדיט מגיע לכם על המציאה עצמה של הספינה, וזה חשוב. אנחנו מסיימים, השר מיכאל אליהו.
10: תודה.
11: שנה טובה לכולם.
8: שנה טובה.
11: שנה
8: טובה, שר המורשת. טוב, אנחנו נצא מהר מהר, ועוד שנייה נחזור.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
13: כל יום ב-12.
14: הייתי בחדר הסגלגל בבית הלבן כשנתניהו דיבר עם ביידן. הוא לא חשש ממנו ולא פחד ממנו כשביידן אמר לנו דונט, ושהמחסנים שלנו היו ריקים, ריקים מתחמושת. הייתי באולם הקונגרס שבמשך שעה הוא נאם למען עם ישראל, והוא כל הזמן חוזר ואומר, אני ראש ממשלת ישראל ואני אדאג לאינטרסים הישראלים.
13: מרכז העצבים, שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל, כל יום ב-12.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: נולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלח שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
13: אני כבר דואגת לזה, ליה, יבואו לעזור לך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
15: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
16: זה

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אז איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.

0: טוב, אומרת לי נוי בפרסומות, אנחנו באמת משחקים לידיים של השמאל.
1: נכון, חד משמעית, הם רצו להעלים את ההישג הזה. אני לא באה ההתנהלות הייתה על הפנים. מסכימה איתך.
0: על אחת כמה וכמה.
1: בכל מילה, נכון, ובטח לעשות מלחמת אחים ברקע על טלנה, זה אירוני ברמה שאין לתאר.
0: נכון.
1: אבל אי אפשר לטעון שהם לא צימו את זה. וכשזה בא, הכותרת, הכתבה הגדולה בעיתון היא על הריב בין נתניהו לזה ועל הקרדיט, ובטור קטנצ'יק יש את הסיפור באמת של אלטלנה, של המציאה ההיסטורית הזאת, אז בוא.
0: נכון, אז מה עשיתם בזה? וזה רק מחזק את הסיפור. אבל מעבר לזה, אני לא חי רק לפי מה שהשמאל יעשה מזה, ובמלחמה הזאת, נקרא לזה של שני המחנות. יש פה אירוע של 80 שנה, מציאת זה, יש פה משפחות שמעורבות בזה, יש פה לוחמי מחתרות שעדיין חיים את הסיפור הזה. לא יכול להיות שאתם תריבו על זה, כמו באמת, כאילו זה משהו, לא יודע מה, קטן של אירוע קטן שקורה היום. זה צריך להיות הרבה יותר מכובד, הרבה יותר.
1: אני דווקא חושבת שהם עוצמת, אולי תקרא לי תמימה, כן? אבל מעוצמת ההתרגשות והגילוי וההבנה שזה איזשהו הישג מאוד מאוד מאוד גדול, אז מפה נוצר
0: קצת תמימה.
1: באמת הבלגן הזה.
0: לא, אנחנו היינו חלק מהאירוע, כי השר בן גביר עלה אצלנו ונורא התרגשנו, כי זה בתוך התוכנית שלנו. אבל כשראית למה זה הופך להיות, אני קצת הצטערתי שזה, לא משנה, הוא היה עולה בכל מקום, אבל רצו לתקשורת למה שנקרא לקבע את זה שבן גביר מצא וזה שלו ועכשיו זה הופך להיות משהו לאומי אחרי שהוא מה שנקרא סימן וי על נקודות היחץ האלה. טוב, אנחנו מתמודדים פה לא פחות מפיגוע רדיופוני, כן,
1: ממש יש לנו פה על המוח.
0: נכון, אני לא יודע אם המאזינים שלנו שומעים, אבל יש פה קדיחות של זמרי.
1: טוב, תגיד, פתחי, מה יהיה הערב עם וינטר? מה החידוש שהוא יציג?
0: מאיפה לי? אני לא... אני מגיב לאירועים, אני לא צופה אותם, ואני לא מדבר עליהם לפני. השאלה יהיה מה יהיה בנאום באמת, כי בטוח ש... טוב, יש פה אירוע. לדעתי עוד שנייה המקדח נכנס... אני אגן עלייך, אני אקפוץ עלייך.
1: אני מפחדת שתכף זה חודר את התקרה, נופלים עלינו פה.
0: שיהיה לנו פה סרטון כמו של המגישה הזאת.
1: שלא נדע.
0: זה באיראן המגישה הזאת?
1: כן, כן, כן,
0: שקפוץ אצלה. טוב, אנחנו בבעיה שידורית וקונסטרוקטיבית.
1: כמות הבדיחות השחורות, אגב, שהן לא עוברות את הסף של הרדיו,
0: של הפטישון
1: והפרסומות,
0: טוב, אז נצא להפסקה, כי זה באמת לא נראה לי שדיר הדבר הזה, אנחנו מתנצלים, מנסים לטפל באירוע, ועוד שנייה נחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: פלאפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
2: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
3: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
4: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. דווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: נקניקיה בלחמניה, אז שילמתי רק חמישייה.
6: חדש ביאלו, נקניקיה טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: טוב, יש אירוע עם השיפוצניקים, עם הקבלנים, עם הזה, הם לא שומעים לזה, ויכול להיות שכמו שנועית, כל הראש שלה עובד ככה, השמאל שלח את חברת הקבלנים.
1: זה לא, זה גלץ, גלץ שלחו אותה.
0: גלץ, והתחרות, והשמאל, והזה, וה... איך זה נקרא לזה? קרן החדשה לישראל?
1: כן, לישראל חדשה.
0: נוקמת בנו. אבל זה יכול להיות אחלה פתרון, אם אתה רוצה להשתיק ערוצי תקשורת. כרגע יש שקט, אבל עכשיו אני במין איזה דילמה, כי בחרתי מחרוזת שאני מאוד מאוד אוהב, ארוכה, כי אמרנו, אם לא נוכל לשדר וחפירות וזה, לפחות שיהנו ממוזיקה טובה.
1: ופתאום הם שותקים.
0: אבל עכשיו בא לי על, בא לי על המחרוזת, אז אני כאילו לא רוצה לדבר איתך כבר.
1: נו, אז יאללה, תן את המחרוזת.
0: צודקת, האמת שאנחנו צריכים לסיים גם כך.

0: כל השטיב קרס, לאיש הדיגיטל שלנו, איציק זר. תארי לך שבטלוויזיה היינו צריכים לעשות את זה, להגיד תודות וקרדיטים בשביל זה, היה מגניב.
1: בדיוק, אמרתי לך גם בפרסומות, כמה כיף ברדיו, לעומת הטלוויזיה, זה כזה טבע, רגוע.
0: אינטימי. יאללה, חברים, ניפגש מחר, נחזור, נדבר מחר, זמרי יהיה פה, ושיהיה לכם יום טוב ושקט. תודה.

0: המשמטות.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
6: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
7: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
12: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
13: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
14: מאמי, יש נזילה.
15: איפה?
14: בחשבון הבנק.
16: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
17: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
18: סייקיס.
17: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
19: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
23: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
22: גלי ישראל, החדשות.
25: שלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין.
0: גינויים מכל הקשת הפוליטית ואף מצהל כנגד חבר הכנסת צבי סוכות שהגיע בוקר אל הכפר מדמה הסמוך לשכם כשהוא מצויד בפטיש כבד והחל לנטץ אנדרטה ערבית במקום. שר החוץ גדעון סער הגיב, חבר כנסת סוכות אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון, החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע על ידי המדינה ורשויותיה, צהל וכוחות הביטחון ועל ידם בלבד. גינויים גם מסיעתו של סוכות עצמו, הציונות הדתית. גם גדי איזנקוט גינה בחריפות את סוכות. זה טען כי האנדרטה היא לזכר מחבל וכי הדבר נעשה בתיאום. מנגד, תחת הבטחה כבדה של משטרה וצהל, החל לפני הצהריים, פינוי מבנה של אונרה, בצפון ירושלים. הבוקר הותר רפיפון נוסף באזור קיבוץ רעים, לא היה מחובר אליו כל מטען נפץ או בעירה. בישראל מאיימים כי אם הנושא לא ייפסק לאלתר, יוגברו ההתקפות הקטלניות על עזה. ערוצים הזאתים פרסימו לפני שעה קלה סרטון של סוחרים מקומיים משמידים עפיפונים ואומרים הנה אנחנו פועלים לפי ההנחיות שלך החאג' נתניהו. הבוקר בעוטף עזה כמה עשרות חברי צף 9 ותושבי העוטף הפגינו נגד הכנסת סיוע לתוך עזה והמשך הטסת עפיפונים. למקום הגיע גלעד ארדן שביקש לנאום וסורב בזעם כשהמפגינים קוראים לעברו אתה כולך פוליטיקה ותו לא. לורה לומר, משפיענית הרשת המקורבת לנשיא טראמפ, טוענת הבוקר בציוץ שפרסמה ברשת האקס, כי בממשל שוקלים להדיח את השגריר האמריקני בטורקיה, תום ברק. זה טען לאחרונה כי רמת הגולן שייכת לסוריה, בניגוד להכרזתו הרשמית של הנשיא טראמפ. הלילה הושקע בארצות הברית מתקפת החנק הכלכלית על איראן, במטרה להביאה לקריסה כלכלית מוחלטת וכניעה. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הצעיר כי לא רק שאיראן תנודה כלכלית, גם מי שיעשה עם העסקים יוחרם. הפרשן הכלכלי שלמה מעוז אומר הבוקר בתוכניתו של שרון גל כי אחת הנפגעות הגדולות מהמלחמה הכלכלית עליה הכריז הממשל האמריקני הינה טורקיה שהפכה לספקית ראשית של מוצרים לאיראן. זאת ועוד, המוסד לתפקידים מיוחדים פרסם הבוקר כרזה כנגד המשטר האיראני ובו פירוט של כל המכות שישראל הנחיתה על איראן תחת הכותרת אינכם מסוגלים כלל לדמיין מה עוד מצפה לכם. בישראל מתכוונים לנסות ולמשות את האונייה ההיסטורית אלטלנה ממצולות הים התיכון ולהציבה ככל הנראה במוזיאון האצל בתל אביב. ראש הממשלה אמר אמש כי על האלטלנה להוות סמל לציווי של מנחם בגין לא תהיה מלחמת אחים. הבוקר ברדיו הצבאי גלי צהל כונה אירוע אלטלני בו נהרגו 16 ישראלים, חברי אצל ואף לוחמי צהל, בשם המקומם קרבות אלטלנה. נזכיר, לא היה כל קרבות סביב אוניית האצל, אלא רק ירי חד צדדי מצד הפלמ"ח בהוראת בן גוריון. חלונות בית הכנסת הרפורמי ברמת השרון נופצו במהלך הלילה, לא נמסר על חילול תשמישי קדושה. המשטרה פתחה בחקירה. פלילים, במשטרה אומרים כי יש התקדמות משמעותית בפינוח הרצח הדרמטי של יאניס יושבייב, שמכונה ראש המאפיה הקווקזית בקיסריה של שום. אומנם הרוצח שככל הנראה אתה מסכת סיליקון נעלם, אך למשטרה כך נודע, יש ראיית זהב. מזג האוויר מיד.
1: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ונהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. בסוף השבוע, ירידה ניכרת בטמפרטורות, ואולי אף גשם.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
25: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: ועד כאן להבוקר מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל, אותן מביא לשידור משה רחמקין.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, מרכז העצבים, כן, כן, עד השעה אחת. אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594-050-94-94-594-594. ושוב, אנא ממכם, כי פשוט אנשים שולחים לי בוואטסאפ הפרטי, אנא ממכם, מי שכבר עלה בשבועות האחרונים, תעזרו בסבלנות, בואו ניתן לאחרים לעלות ולדבר על נושאים נוספים. המערכת יודעת לנווט מספרי טלפון שעלו לדבר בתוכנית, וחבל, חבל לבזבז אנרגיות. סתם תנו לאחרים, כאלו שלא עלו, מאזינים חדשים שרוצים לעלות ולדבר. כן, אני כמו כולם רואה בשעה האחרונה, בשעתיים האחרונות, את הרעש ברשתות עם הסיפור הזה של צבי סוכות, שהוא תועד שובר ממנתץ אנדרטה באיזה כפר ערבי. את האמת, אני לא יודע מה זה מוסיף, כן? וגם בואו, שאף אחד לא יטיף לי, אני מספיק ימני, לא מתבייש בזה, ואני אומר את מה שצריך להגיד, אבל יש כאלו רגעים כאלו שאתה עוצר ואתה אומר, נו, בסדר, יאללה, הלכת, ניתצת, אנדרת לגיבורי הרוצחים שלנו, זה לא צריך להיות שם, צריך להרוס את זה, ויש מצווה כזו ומצווה אחרת. בסופו של דבר, האם זה באמת תורם לנו משהו? האם זה באמת מוסיף משהו? האם זה באמת מקדם משהו? ואם כבר אתה רוצה להוריד ולנטץ כאלו אנדרטאות שצריך להעביר אותם מהעולם, הנה אני אומר שוב, לא אומר שצריך להשאיר אותם, האם יש דרך אחרת לעשות את זה? האם לא יותר קל להגיע עם איזשהו טרקטור? אתה גם ככה מלווה על ידי הצבא שמוסט ממשימות כאלו ואחרות כרגע בשביל ללכת ולהבטח אותך ואת אנשיך כדי לנטץ את אותה אנדרטה שחייבת להיות מסולקת מהשטח, כן? אבל אני יודעתי יש דרך אחרת, מהירה יותר, צריך לעשות איזושהי תוכנית עבודה מסודרת, איפה יש אנדרטאות כאלה, ולעשות תוכנית שביחד, אולי עם הצבא או בלי הצבא, גם ככה הצבא, כמו שאמרתי, מאבטח אותך ללכת ולהוריד אותם אחת אחרי השנייה, אבל עכשיו, בתוך כל הבלגן הזה, לקחת חיילים ולהסיט אותם ממשימות אחרות, זה לא הדבר הכי חשוב שהיה חשוב הבוקר. ואת האמת, אני גם קורא מה כותבים חבריו בתוך הציונות הדתית, חברי הכנסת, שלא מבינים במה זה מקדם את הקמפיין של הציונות הדתית, או איזשהו קמפיין. אתה רוצה להוריד? לך תוריד. טוב, תוכלו לעלות על הקו ולדבר גם על הסוגיה הזאת. כמובן שסוגיה נוספת זה היום ההכרזה של אופר וינטר על המפלגה החדשה. על פניו, על פי הסקר של ערוץ 14, הוא לא עובר את אחוז החסימה. מה שהוא כן מצליח לעשות זה לרסק את סמוטריץ' גם, כך שיש כמות גדולה מאוד של מנדטים נמצאת בסכנה. אבל באמת שאני לא יודע איך להגיב לאירוע הזה של אופר וינטר. יהודי יקר, בעל זכויות, אבל זה שיש לי זכויות, זה לא אומר שאני יכול עכשיו לפגוע במעמד של גוש הימין. ימים יגידו. כן, אנחנו 050-94-94-594, ואנחנו כבר עם המאזין הראשון על הקו, אלי מקריית מלאכי. שלום, אלי.
2: שלום,
1: מיציק,
2: מה שלומך, ידידי?
1: ברוך השם, איך אתה?
2: ברוך השם. אתמול, לידתך, אתמול קם עוד מפלגה קטנה בשם של יוסף חדד.
1: כן. רגע, שנייה, זה לא מפלגה, הוא לא הקים מפלגה. הוא רשם מפלגה אצל רשם המפלגות. שלא, שמישהו לא יבין שנוצרה עוד מפלגה חוץ מוינטר.
2: בעתיד זה יהיה.
1: אוקיי.
2: רציתי להגיד לך, על ערוץ 11, 12, 13, כל אלה, המפלגות הקטנות האלה שיצאו כמו פטריות, כן? כל הערוצים האלה יגידו שהם עברו את האחוז החסימה, שהם עוברים את האחוז החסימה. כן. אלה הם 4 מנדטים.
1: כן.
2: בשביל שהם ימשיכו ולהפיל את הימין.
1: כן.
2: אז כמו שביבי אומר, אסור לבחור בהם.
1: כן.
2: אסור לבחור בהם. זה מה שרציתי להגיד.
1: אלי, אתה צודק, כי מה שהולכים לעשות עכשיו,
2: זה רק מי שנותן להם את הפוש, זה ערוץ 11, 12, 13.
1: נכון.
2: והם יודעים שהם בסקרים שלהם, סליחה רגע יוסי, בסקרים שלהם יודעים שהם לא עוברים את האחוז החסימה, אבל הם יגידו שהם עוברים את האחוז החסימה, שהם לא יפרשו. שירוצו עד הסוף.
1: נכון, כדי לעודד מצביעים שמסתמכים על הסקרים של ערוצי הטלוויזיה, ערוצים י' א', י' ב' וי' ג', שמעודדים מצביעים מהימין להאמין שאותן מפלגות עוברות את אחוז החסימה, וכך לבזבז קולות. כן, אבל נסביר את הטקטיקה. מה שאמרת זה נכון, רק אני רוצה להסביר אותה. מי שמסתמך על הסקרים של ערוצי י' א', י' ב', י' ג', הם עושים את הכל כדי שתהיה לכם מחשבה או שתבינו שהמפלגות האלה עוברות את אחוז החסימה, וככה הם רוצים לבזבז קולות לגוש הימין. נכון, ולכן, כן, ואני אומר יותר מזה, אתה יודע, אני שמעתי קולות בשבוע האחרון שיתאחדו, שיתאחדו. למה שיתאחדו? אני לא מבין. אנשים שיצאו עם קמפיין של מפלגה חדשה והסקרים לא מחמיאים להם בלשון המתה, והם לא מקבלים את אימון הציבור, למה צריך לאחד אותה? מה השיטה הזאת? יש שיטה אחרת מאוד מאוד פשוטה. פשוט אל תצביעו להם, פשוט שהם יקבלו 0.00, וזהו, ובזה נגמור את הסיפור הזה.
2: איסי, כל המפלגות הקטנות האלה, כל הקטנות האלה, הם לא יגיעו לשתי מנדטים. הם לא יגיעו לזה.
1: כן, אבל הם מסכנים אותנו מאוד. אבל הם מסכנים אותנו מאוד.
2: השתי המנדטים האלה, חבל עליהם.
1: כן, אני רוצה ברשותך, אלי, אלי, אני רוצה בשותך להסביר למאזינים שלנו מה עומד על הפרק. יש כאלו שכועסים על איך שנראית הרשימה בליכוד ומתוצאות הפריימריז, וכועסים שחברת כנסת או חבר כנסת כזה או אחר קיבלו מיקום לא טוב, היו זיופים וקומבינות. חבר'ה, הכל בסדר. אני לא דוחה את הטענות שלכם. כרגע המשימה היא להביא כמה שיותר מנדטים. עכשיו תראו,
2: נכון.
1: התהליך הוא אחרי הבחירות, זה להגיע לנשיא המדינה ולקבל מנדט ללכת ולנסות להרכיב ממשלה. מי שחושב וטוען שהרשימה שיהיו לה הכי הרבה מנדטים, היא מקבלת באופן אוטומטי את המנדט, זה לא עובד ככה. החוק קובע שהנשיא צריך להשתכנע שאותו אדם יוכל להרכיב ממשלה. עכשיו, מה שקורה זה נתניהו צריך 61 מנדטים כדי לקבל את המנדט הזה. אייזנקוט צריך 46 מנדטים בלבד. איך יש כזה הפרש גדול? כי אייזנקוט...
2: אבל הוא לא הסתמך על הערבים
1: מבחוץ. בדיוק. אבל... אייזנקוט יקבל 15 מנדטים תמיכה מבחוץ. לא, הוא יקים ממשלה, שנייה, אני אסיים את השלב של מקבל את המנדט, להקים ממשלה עם 46 מנדטים, כאשר הערבים תומכים בו בחוץ, מקים ממשלה צרה של 46 פלוס 15 תמיכה מבחוץ, והסיפור נגמר. ולכן,
2: ואין לנו פה מדינה ערבית, גם את השתר, אין לנו גם מדינה ערבית בעתיד.
1: ולכן, רבותיי היקרים, מאזינים יקרים, אם נתניהו לא יקבל מספיק מנדטים, אייזנקוט צריך רק 46 מנדטים, 15 מבחוץ, ובזה תם הטקס. ולכן, כל ההצבעה, רק שנייה אלי, כל ההצבעה למפלגות אחרות, כל ההתעסקות עכשיו על הכעס בתוך המחנה, זה לא הזמן, זה לא מעניין עכשיו מי נבחר, באיזה מקום נבחר, ומה המיקום שלו. אני רק רוצה להזכיר לכם, שאהוד אולמרט בקדימה, הגיע למקום ה-38 בקדימה. ואז הוא מאוד נפגע, הוא נפגש עם אריק שרון, ואמר לו, אני לא יכול ללכת ברחובות אחרי שאתה תמכתי בך והגעתי למקום 38, אני מבקש ממך טייטל כדי שאני אוכל לצאת מהבית של ממלא מקום ראש הממשלה. רצה הגורל ואריק שרון קיבל אירוע מוחי, מי ממלא מקום ראש הממשלה? אהוד אולמרט ממקום 38 בקדימה, הפך לראש ממשלת ישראל, כך שהמיקום בפריימריז לא חשוב, וזה לא הזמן להתעסק עם זה. אלי, תודה רבה, יש לנו עוד מאזין על הקו. משפט אחרון בבקשה.
2: משפט אחרון. מי שלא יוצא לבחור, הוא שותף, יהיה שותף מלא מלא מלא, לקמן מדינה ערבית בישראל.
1: אלי, תודה רבה על הדברים. תודה רבה. אנחנו עוברים למיכאל מעמק חפר. שלום, מיכאל.
3: שלום, מר בונצל, מה שלומך?
1: ברוך השם.
3: יופי, קודם כל תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה. דבר שני, רציתי לדבר, אני שומע את התוכנית, ככה, אתמול הייתי בערב הוקרה לכיתות כוננות, אני חלק מכיתת כוננות באחד מהיישובים בעמק חפר.
1: כן.
3: תודה רבה. ועלה השר בן גביר גם כן לנאום, הוא פרפורמר אמיתי, ממש רוקסטאר, וכל מה שהוא אמר זה נכון ויפה. עכשיו, מאחורה יושבת אישה ואומרת, והוא דיבר על כל עניין של הבתי כלא, מה הוא עשה את השינוי בבתי כלא לאסירים הביטחוניים, והיא אומרת, מה? הוא עשה את כל הדברים האלה? ואני לעצמי חושב, אני אומר, ריבונו של עולם, אנשים הולכים לשים פתק בקלפי והם לא יודעים על מה הם שמים. הם בוחרים על פי, אני לא יודע, על פי נראות, על פי איזשהו פוסט כזה או אחר שהם שומעים, והם בכלל לא יודעים מה הם מדברים. וזה מאוד מאוד בעייתי, במיוחד במצב שלנו היום, ואני חושב שחייבים להצביע בלי שום קשר למפלגה הגדולה, שזה הליכוד מבחינתי, כדי שתקום לנו פה ממשלה כמו שצריך, והמדינה תמשיך להתקיים.
4: כן, אני מצרף לדברים שלך בהחלט. אם יש מישהו שצריך להחמיא לו בממשלה הזו, זה חבר הכנסת, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. הוא עשה רבות רבות רבות למען עם ישראל, הוא שינה פה תמונה, הוא שינה פה מצבים, ועכשיו אני יכול להגיד שזה לא, איתמר לא מספר סיפורים, אני הייתי אורח של נציב שירות בתי הסוהר, זכיתי שם לסיור VIP, אני ונציב שירות בתי הסוהר בכלא איילון, והוא הוריד אותי, אני זוכר, כמה קומות מתחת לאדמה, וביקרתי בתאים של הנוחבה, וראיתי איך הם מקבלים את המינימום של המינימום של המינימום של המינימום בהתאם לחוק הבינלאומי, אבל בהחלט הם נמצאים מתחת לאדמה, מקבלים מינימום של מינימום, שוקלים להם את האוכל עם כף מיוחדת כזאת על כל גרם, לא נותנים להם גרגיר של אורז יותר ממה שחייבים לתת על פי החוק הבינלאומי. ואני אומר לכם, אני אומר לכם, ראיתי בשירות בתי הסוהר, צריך גם להגיד שפו ל נציב שירות בתי הסוהר, ראיתי בעיניים שלי את השינוי המדהים והמטורף של מה שקרה בכלא בישראל, ובמיוחד בכל הטיפול של מחבלים, רוצחים, אנסים ומחבלי הנוח'בה. בהחלט נעשה שם עבודה מטורפת, וכמו שאני אומר, מיכאל, ראיתי במו עיניי, לא סיפורים, לא מעשיות.
3: כן, יש חברים שהם סוערים, יש לי חבר שהוא סוער הרבה הרבה זמן, גם כן בבתי כלב, אסירים ביטחוניים, והוא בעצמו אמר לי, תקשיב, זה אמיתי, זה לא פייק, זה לא...
4: לא פייק, לא פייק, ראיתי במו עיניי. עכשיו, יש עוד היבט נוסף של הצלחה של איתמר בן גביר, זה גיוס כוח אדם לשב"ס, ולממשמר הגבול, בזמן שצהל נמצא במאבק על כל חייל ויש בעיות כוח אדם, האיש הזה לקח על עצמו קודם כל ולפני הכל להעלות את שכר השוטרים, ולא סתם כשאתה הולך לאירוע כזה במשטרה עומדים ומוחאים כפיים לאיתמר בן גביר, כי הוא הבין שבלי שכר מכובד לשוטרים וסוהרים שעובדים כל כך קשה, כל כך קשה, אנשים לא יתגייסו למשימה הזאת, והוא יצטרך לגייס אלפים אלפים, ואתה רואה את השוטרים ברחובות שהם חדורי מטרה, ואתה רואה שוטרים פועלים בימים שכולנו נמצאים בבית בהרבה שבת ובחגים, שהם לא רואים את המשפחה ימים ולילות ושבועות שלמים, אבל הם עובדים בשיא המרץ, כי יש מי שמכבד אותם ונותן להם את השכר הראוי, נותן להם את השכר הראוי והתנאים, וגם צריך לדבר גם השכלה, הם יכולים להוציא תוארים במשטרה ולהשכיל, וככה צריך להתנהג, וככה צריך לעשות, ולאיתמר בן גביר יש הרבה מאוד זכויות בקדנציה הזו. יש ביקורת, זה לגיטימי, זה בסדר, לא הכל מושלם. כן, כן. אבל לסיום הדברים שלך, מיכאל, אכן אנשים הולכים להצביע בלי לדעת מה הם מצביעים בכלל. מתרשמים איזה כמה אמירות או מאיזה ברשתות החברתיות, וחבל. תודה רבה, מיכאל. תודה רבה לך.
3: תודה רבה לך.
4: בשורות טובות. ותודה לך שאתה מתנדב שם בכיתות הכוננות. אנחנו נעבור לעמוס משדה עוזיה. שלום לעמוס, שלום וברכה.
5: מה שלומך?
4: ברוך השם, איך אתה עמוס?
5: אני בסדר, מתמודדים, מנסים, אתה יודע, לא קל לשנינו. בסדר, תקשיב, רציתי להגיד לך דבר אחד, כל אלה החבר'ה האלה שפותחים את הבסטות האלה, קוראים לעצמם ימניים, אני חושב לפי דעתי שהם הם אתמול.
4: כן. מה אתה אומר? כן, אני שומע אותך. אתה אומר שאלה שהקימו מפלגות,
5: הם מהשמאל... אני אומר, כל אלה שמותחים את המפלגות הקטנות האלה, לא יודע, או שהשמאל שלח אותם, או ש... לא יודע מה קורה פה. מה, אתם לא יודעים שאתם עושים את העבודה?
1: תראה, אני אגיד לך משהו, אנשים האלה, לא כולם, כן? אנשים האלה, ואני יכול להגיד גם על אופר וינטר בצורה ברורה ביותר, פגשתי אותו במעל הגבורה בירושלים, יש להם כוונות טובות, הם אוהבים את המדינה. אבל כוונות זה לא מספיק. אתה צריך להיות ערני למה שקורה באמת בשטח ולתגובה של הציבור בישראל. ואם אתה עושה סקרים, ואתה רואה שאתה לא עובר, ואתה מקבל אחוזים נמוכים, שחרר, שחרר את המשימה, שחרר את השליחות, אתה גורם נזק, אתם גורמים נזק לגוש הימין, ההיסטוריה לא משקרת. ראינו כבר את מפלגות בימין, מפלגות קטנות, שגרמו לנו להפסיד את הבחירות ולהביא עלינו אסונות כבדים מאוד, אסונות כבדים מאוד. עכשיו, צריך להבין, מה שראינו עם אוסלו, כאשר הימין הפסיד את השלטון, מה שמחכה לנו אוסלו יהיה משהו ככה צדדי, אפילו לא משפיע לקראת מה שאנחנו הולכים עם יאיר גולן, אייזנקוט וחבריו. אז למה אנשים שבאמת יצאו מהבית בוקר אחד ורוצים לגאול את המדינה ולהקים מפלגה חדשה, כאשר הם מזהים שאין עליהם סחף ואין נהירה לעברם, לא קמים וסוגרים את הבסטה, אמרת הבסטות, סוגרים את הבסטה, ומשחררים ולא פוגעים בציבור בכל גוש הימין. עמוס, עמוס איתנו, חברים, עמוס ירד לנו, אז נעלה מאזין או מאזינה אחרים, אבל בהחלט הסוגיה הזו בהחלט מטרידה מאוד מאוד, האם אנחנו נפסיד את הבחירות עם גוש הימין, יפסיד הפעם את הבחירות בגלל קולות רבים מאוד שילכו לפח ההשפעה של ההיסטוריה, וההיסטוריה לא משקרת, זה כבר קרה כמה פעמים, גם משמאל וגם מימין. עמוס, אתה איתנו, החזרנו אותך.
2: כן, חזרתי לך.
1: כן, יופי.
2: ורציתי להגיד פשוט, בוא נתעורר, חבר'ה, אנחנו נתנה, רוצה לקרוא לזה אפילו, אתה יודע, רעידת אדמה. איך נתארגן.
1: כן, נכון.
2: איך נתארגן כמו שצריך.
1: אוי, אני, בזמן שאתה מדבר איתם...
2: אם אנחנו מפסידים בבחירות האלה, אני אלך לגור בג'נין, יותר קל לי.
1: לא, לא, לא, תלך לגור בג'נין.
2: אבל,
1: אם אנחנו נפסיד בבחירות האלו, ולשם זה בהחלט הולך, אוסלו זאת תהיה בדיחה. בדיחה לעומת מה שמתכננים לנו פה השמאל, גם מבית וגם מבחוץ.
2: אם המיקרופ הזה... הטמבל הזה,
1: הוא לא יכול לדור על 14. לא צריך לקרוא בשמות גנאי לאנשים, אמרתי לך.
2: אני לא יכול לראות אותו, אני מבקש מערוץ 14 לא להביא אותו לתמונה אפילו.
1: מי זה?
2: לא להביא אותו בתמונה, לדבר עליו, תעשו איזו תמונה של, לא יודע של מה.
1: את מי? את מי?
2: יאיר גולן.
1: אוקיי.
2: לא יכול לראות אותו.
1: כן. טוב.
2: שמע, הוא שונא ישראל, הוא שונא ישראל.
1: כן. טוב, זה, אלה, הדברים האלה הם ברורים לנו, ו...
2: ואני מקווה שבעזרת שם שכולם יקומו באותו יום, ויצביעו ויעשו, איך אומרים, מלחמה עד שננצח כמו סבלת.
1: כן, אני מאוד מקווה שהאמירות והטענות של אנשים שווינטר סגור עם ליברמן, זה לא נכון, אבל החשד הזה הוא לא חשד שהוא תלוי מהמציאות, היות ומי שלא יודע, אייזנקוט זרק מהצבא, את אופר וינטר, ומי שקרא לו בחזרה להיות מזכיר צבאי, זה היה ליברמן, פשוט אני בטוח שהוא זוכר לו חסד נעורים על הדברים האלה. כן, בסדר.
2: שלא מישהו יחשוב לרגע שליברמן הוא איש ימין, הוא איש שמאל.
1: אוקיי, עמוס, שמרו על עצמכם בשדה עוזיה, תודה רבה. בשורות טובות, אנחנו עוברים למקבץ פרסומות, וכבר חוזרים, אני רק אומר, מקריא שוב את המספר, כדי שתוכלו להצטרף אלינו, 050-94-94-594, אנחנו מעלים מאזינים שטרם עלו לשידור. תודה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסים עם מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקעות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
5: זאת הדרך שיוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: יעמוד חתן הבא מתבש לא ממן מוחמד מפתיר חזק.
8: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
9: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
10: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
11: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
12: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
14: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
15: סקיס.
14: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
16: רימון במבצע מיוחד, אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
17: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
18: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
19: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
20: אז איך מסירים שיער היום?
21: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
22: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, ומשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
23: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
24: מאמי, יש נזילה.
25: איפה?
24: בחשבון הבנק.
26: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
27: ישראל
0: חזרנו, 050-9494-594, איתנו על הקו אליהו מפתח תקווה. שלום אליהו.
1: שלום, שלום, התגרגענו.
0: מי? מי איתנו?
1: אליהו מפתח תקווה.
0: כן.
1: גאטי אני אומר, דיברנו, כן, לא מזמן.
0: אוקיי. אז מה יש לאליהו לחדש לנו אם דיברנו לא מזמן?
1: נכון מאוד. רון בן ישי עלה לפתחי וזמרי. הם דיברו ביחד על הכתבה שהוא עשה. מה הוא עשה בכתבה? בקיצור, בגלל ישראל הם דיברו איתו, אני לא זוכר, נראה לפתחי וזמרי דיברו איתו. בקיצור, אז עשו לו חקירה על הכתבה שהוא עשה, שהוא כל הזמן אמר שעושים איזשהו פעולות ומנפנפיות וכאלה, וחייב להיות עם סיבה. לא עושים אותם סתם, עושים אותם למען משהו. ואז הוא בעצם אמר, מתחת המילים שלו, שאף פעם לא העזו לצאת לשום פעולות התקפיות אם יש שקט. כי הרי מה המטרה של השמאל לעולם? שיש שקט. והשמאל לעולם לא התכוון לצאת לשום פעולה, שזה האסטרטגיה של השמאל, של אייזנקוט וכו' וכו' וכו'. שאין דבר כזה שעושים פעולות עם השקט, אז לעולם השמאל לא העיז לצאת לאיזשהו פעולה מלחמתית עם השקט. ומי שאלה תמיד שמה, רואים הרמטכ"לים אייזנקוט וכו' וכו', ואני יכול לספר אפילו סיפור שאני שמעתי אישית מבעל האירוע. היה...
0: אליהו, אליהו, בוא תמקד אותנו יותר במסר, אין לנו פה זמן לסיפורים, מה אתה רוצה להגיד בשורה התחתונה, מה אתה רוצה, אני לא הבנתי לאן אתה חותר, אני מקשיב לך קשב רב.
1: אני חותר שהשמאל לעולם לא היה מונע, הוא בעצם הביא את הסביב באוקטובר, הוא אף פעם לא היה עושה איזשהו פעולה, ולכן הם גם לא עשו כלום, והם בכלל לא העזו בכלל להביא את הממשלה ואת ביבי ואת מישהו, כל הצמרת הצבאית השמאלנית, הם לא הביאו בכלל, הם לא רצו, וכולל רונן בר שהוא לא גילה כלום, ואפילו שהם ידעו כבר מיום חמישי לפני זה, הם ידעו הכל, הם לא העזו בכלל להגיד לביבי משהו, למה? כי כל רגע שיש שקט, זה טוב. הרי,
0: התבלבלת, סליחה. מה הקשר השביעי לאוקטובר שהם ידעו ולא עשו, זה בגלל שלא לעשות פעולה התקפית? לא. כשהם לא עשו כלום... הטיעון שלך לא תופס ליום השביעי לאוקטובר ולילה לפני, כי זה לא קשור, הם לא רוצים. הסיפור שמה... רק שנייה, אליהו, שנייה אחת. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, בשישי לאוקטובר, לא יכול להתחבר לטענה שלך. הטענה שלך נותנת להם הנחה מאוד מאוד גדולה, כפי שאתה מציג אותה בשישי לאוקטובר ובשביעי לאוקטובר. הם ידעו, התוכנית לא לעשות כלום הייתה חלק מהתוכנית לפגוע בסמכותו של ראש הממשלה נתניהו, ועל זה דיברנו כבר רבות. כן, בוא, משפט לסיום.
1: שאלוף פיקוד צפון אביב כוכבי, יחידה חשאית שהיה על הכוונת של המחבלים שממש עמדו לפגוע בגבעתי ובסוף פגעו, המפקד של היחידה הזאת התקשר ישר לאלוף פיקוד, האם הוא יכול לפתוח באש על המחבלים שרואים אותנו עם הכוונות על החבר'ה של גבעתי? הוא אמר לא, אין אישור לאש, ובסוף פגעו כן בשתי חיילי גבעתי, קצין ויוחאי קראו לו, אחד יוחאי עוד מישהו שם, והיחידה החשאית אפילו הרגה בסוף המחבלים, ואותו מפקד הוא דח מהצבא בגלל שהוא בסוף אפילו הגיב על זה שהוא בסוף חיסל את המחבלים האלה, ולכתחיל אביס כוכבי לא נתן אישור לזה.
0: אליהו, תודה רבה, תודה רבה על הדברים, שמענו את הדברים, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה אליהו. אנחנו עוברים למאזין נוסף, שלום לרמי מראש העין.
2: שלום, שלום איציק.
0: כן,
2: אני שמח מאוד לדבר איתך.
0: גם אני.
2: ואני היום רוצה לדבר על תו נכה.
0: כן. נושא שעסקנו בו לאחרונה.
2: נכון, נכון. אבל יש דברים שהם כבר ברורים, והם רשומים בחוק, והכל בסדר. פשוט המשטרה לא עושה את העבודה שלה בקטע הזה. גם הפיקוח העירוני יכול לעשות את זה.
0: המשטרה אין קשר לדבר הזה. מה הקשר למשטרה?
2: אני אסביר לך, תכף. איציק, איציק, אתה עורך דין, אתה מבין בחוק.
0: אני לא יודע הכל, בשביל זה אני שואל. אני ממש לא יודע הכל. אז אני רוצה שתסביר לי מה הקשר של המשטרה לתו נכה.
2: אני אסביר לך. עכשיו, יש הרי נותנים לשני רכבים, אחד לנכה עצמו, ואחד עוד רכב נוסף, אם הנכה מצטרף לאוטו הזה, והוא נוסע בו. עכשיו, מה קורה? למה כל המצוקה הזו של התווי נכה? כי זה שמקבל לרכב השני, משתמש בו גם כשהנכה לא איתו.
0: נכון.
2: עכשיו, רשום, כשאנחנו מקבלים את התו, רשום מאחור את הכללים מה אסור, מה מותר.
0: כן.
2: ואחד הסעיפים אומר, אם הנכה לא נמצא ברכב והשתמשו בתו, זה קנס של 14,500 שקל.
0: אוקיי.
2: המשטרה לא אוכפת את זה.
0: רגע. מאיזה סוג עבירות שייך עבירת החנייה? לאיזה סוג עבירות שייכת עבירת החנייה?
2: זה תקנה של משרד התחבורה.
0: יפה. ואשר על כן, מי שאוכף עבירות חנייה במדינת ישראל, חנייה, שים לב, חנייה, אני מדייק,
2: כן.
0: זו הרשות המקומית בשטח המוניציפלי שלה. לא, רגע, שנייה. אמרת עורך דין, אז תן לי, אני לא לוקח לך כסף על שעת ייעוץ. אבל, מתי המשטרה נכנסת לתמונה? המשטרה נכנסת לתמונה לא כשאתה חונה באדום לבן, או שאתה חונה בחנייה כזו או אחרת שאסור. המשטרה נכנסת לתמונה עם דוחות, כאשר ישנה הפרעה לתנועה, כאשר אתה מסכן את הציבור, למשל, אם אתה חונה...
2: כאשר מזמינים אותה...
0: כאשר, לא, עד שיזמינו אותה, היא לא תבוא בשביל דוח חנייה, אתה מתקשר אל היום למשטרה.
2: היא באה.
0: אוקיי, אשריכם, במשטרת ראש העין ידועה כמשטרה מצוינת, תחנה מעולה, שוטרים מעולים, אז אצלכם יש מענה. יש מקומות שהמענה הוא פחות טוב, אבל שוב, כדי שנפריד, מי שאמון על דוחות החנייה זה הרשות המקומית בשטח המוניציפלי שלה. מי שאמון על שמירת חייהם של הציבור בכל עיר ובכל מקום, זו משטרת ישראל. משטרת ישראל לא אוכפת עבירות חנייה.
2: אני מקבל את זה, אבל, ברגע שיעשו מבצע, משולב השוטרים, פקחים...
0: זה סיפור אחר, זה גם לא...
2: רק לתחום הזה, תאמין לי... בכל הערים, כן. לא יחנו ולא ישתמשו
0: ולא קשה לעשות מבצע משולב, כי במרבית הערים הניידות משלבות גם עובד נציג הרשות המקומית וגם שוטר.
2: שיטור קהילתי.
0: נכון, שיטור קהילתי. ולכן הדבר הזה אפשר להתמודד איתו, אבל אני חושב...
2: אנחנו משלמים על זה גם ארנונה.
0: נכון, אבל אני חושב שיותר חשוב רפורמה מאוד מאוד מאוד שורשית, מאוד שורשית בכל הסוגיה. לא, זה לא ברור, כי לא עושים את זה. כי הגיעו למעלה...
2: כי לא אוכפים את זה.
0: לא, עזוב, אכיפה זה דבר אחד. הדבר השני, עוד לפני שאתה מגיע לאכיפה, אל תייצר מפעל לייצור תווי חנייה. וזה מה שקרה במדינת ישראל. הקימו במשרד התחבורה. עכשיו תראה, אני רוצה להזכיר לך דבר נוסף אל המאזינים. בשנתיים וחצי האחרונות, לצערנו הרב, נוספו מאות נכים חדשים שהם זכאים, אנשי צהל, לוחמים, אנשי משטרה, אנשים שנפצעו במהלך הקרבות, התווספו לפול הזה של אנשים שמגיע להם תו חנייה כדין, תו נכה כדין. ולכן, מצד אחד התווספו כמות עצומה מאוד של נכים לפול הזה, ומצד שני, המפעל הזה לייצור תווי חנייה עדיין ממשיך, תווי חנייה לנכה עדיין ממשיך לפעול בכל הכוח. אני מודה לך רמי שעלית והצפת את הסוגיה, תודה רבה, ושיהיה לכם רק טוב בראש העין, והלוואי והתקנו את זה. כן, אנחנו עוברים, הלוואי. ואנחנו עוברים עכשיו לתוכן שיווקי. כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקלים אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא המכשיר המצוין, מכשיר האינוקר הביתי, שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו מאוד, ולכן איתנו על הקו היום גיא צרפתי, סמלכה לקוחות פרטיים בחברת אינוקר. שלום לגיא.
3: אהלן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: כן, אז בוא תספר לנו על הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה בכל הקשור לטיפול בכאבים בבית.
3: נכון מאוד, אני מזכיר, אנחנו עולים לא מעט אצלכם ברדיו ובכלל, אנחנו מציגים כאן פתרון חדשני לטיפול בכאבים. כולנו סובלים מכאבים, כולנו סבלנו, אולי נסבול בעתיד. לצערי, עולם הכאב הוא רחב מאוד, והאופציות שהיו לרשותנו עד היום זה או ללכת לרופא ולקחת שם מרשם למשככי כאבים, או לחכות לתור לרפואה מקצועית ששם אתה ממתין כמה חודשים טובים, או להצטייד במכשיר ביתי. לשמחתי הרבה אנחנו מציגים כאן את הדור החדש לטיפול בכאבים, כאמור מכשיר האינוקר, מכשיר ביתי קומפקטי חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. מדובר כאן על מכשיר שעובד בטכנולוגיית גלי רדיו, אותה טכנולוגיה ידועה שנשלחת לתוך אזור הכאב, ממש עמוק לשורש הרקמות, מייצרת הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם אפשרות של רטט, פעולת עיסוי עדין שיש במכשיר הזה, בעצם מזרים לנו טוב יותר את מחזור הדם, ובכך מייצרים הקלה מיידית בכאב.
0: כן, תגיד גיא, למי המכשיר הזה יכול להתאים?
3: אז תראה, מה שיפה במכשיר הזה הוא באמת מגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. שומעים אותי עכשיו בוודאות אנשים שסובלים מאותו כאב תורדני באזור הצוואר, שמקרין ומייצר גם כאבי ראש. אנשים שסובלים מכאבי גב, בין אם זה גב עליון, גב תחתון, כאבי שרירים או אזור החוליות, וגם אלו שסובלים מאותם כאבי ברכיים, מטרידים מאוד, שמקלים עליהם, שבעצם מקשים עליהם ביום יום, בשגרת היום שלהם. גם כאבי כתפיים ודורבן באזור העקב שלנו, המכשיר הזה מגיע למנעד רחב של סוגי כאב ואזורי טיפול, ולכן גם אם לא ציינתי כאן משהו ומישהו סובל מכאב כלשהו, מומלץ לחייג אלינו.
0: מאוד חשוב לי לשמוע ממך מה אנשים משתפים אתכם שהם הפסיקו לעשות בעקבות הכאבים, וכעת אחרי שהם עשו שימוש במכשיר שלכם הם חזרו לעשות אותם.
3: נכון, תראה, קודם כל אני חייב לומר, הם מקפידים לשתף אותנו, זה חשוב להם, שלמישהו כואב משהו, בסופו של דבר הוא מפסיק לעשות את מה שהוא היה רגיל לעשות וגורם לו או מייצר יותר כאב. אז אני יכול לשתף אותך על אותם סבא וסבתא שהיו רגילים לעשות טיולים עם המשפחה בסופי שבוע, ובגלל כאבי הגב התורדניים או כאבי הברכיים הם ממש הפסיקו לעשות את הפעילות הזאת, וזה מאוד מקשה עליהם ומצער אותם. וגם אנשים עוסקים, אתה יודע, בפעולה בסיסית יומיומית של לעלות במדרגות, הם גרים באחת הקומות ואין מעלית בבניין, ופתאום הם פחות או ממעטים לצאת מהבית בעקבות כאבי ברכיים, פתאום עם המכשיר הזה כשהם עובדים איתו הם מצליחים וחוזרים לעשות את הפעילות הזו, זה פשוט מחמם את הלב.
0: תגיד גיא, המאזינים שלי מאוד סקרנים, איזה הטבה מיוחדת הם מקבלים מהחברה?
3: אז אני רוצה להזמין את כל מאזיני גלי ישראל, אם יש לכם כאבים, יש כאן מכשיר, אגב, שגם אפשר לנסות אותו למשך חודשיים, ואם חלילה לא מרוצים להחזיר בכפוף לתקנון והכל בסדר, כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, אנחנו מדברים על חודשיים ימים ניסיון עם החזר כספי בכפוף לתקנון, אבל מי שיחייג עכשיו מצלחה בתוכנית לכוכבית 6233, ייהנה ממחיר בלעדי מיוחד, רק למאזיני גלי ישראל ורק להיום, כוכבית 6233.
0: אז גם אם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית. מכשיר האינוקר מפעיל את הגוף עצמו ומביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית. לפרטים התקשרו כוכבית 6233, כוכבית 6233. גיא, תודה שהיית איתנו.
3: תודה.
0: כן, ואנחנו עוברים למאזין הבא, שי מירושלים. שלום שי.
4: צהריים טובים, שי מירושלים, מה שלומך איתי?
0: בסדר גמור, איך אתה?
4: ברוך השם, אני פעיל ליכוד, חבר ליכוד, אחד הפעילים שעבדתי קשה מאוד, ואני פועל ברשתות החברתיות, וכל הרשתות למען מר בנימין נתניהו ומשפחתו. הפרוגרסיב הפך אותו כאויב, לא בגלל שמו של נתניהו, אלא בגלל שהוא נאמן לעמו, למען ארצו, למען מולדתו. ולכן סימנו אותו, והיום אנחנו רואים גם בכל מגזר, ברמתו, בדרגתו, פועלים כל מיני ארגונים זרים להחליש. אני שייך לקהילה עולי אתיופיה, גם לנו יש בעיות. מה הבעיות? כאילו יש בעיה עם המנהיגים. למה יש בעיה עם המנהיגים? בגלל התקציבים, למשל, למנהיגים שלנו, יש לנו מנהיג, כס הכסים, מנהיג רוחני, אפילו אין לו משרד, אין לו פקידה, אין לו איך לקבל אנשים. ולכן...
0: אבל למה זה קרה? כמו... תגיד, למה זה קרה? למה קרה ש... כי... רק שנייה, שי, שאלה, לשאול רגע. תנו לי לסיים, לשאול שאלה. למה זה קרה שקהילה כל כך חשובה, שעלתה לארץ אחרי באמת יסורים רבים, והחלום שלה היה ירושלים, ובאמת אם יש מישהו שאפשר, ציונים, שאפשר להאמין להם שבאמת חלומם היה בירושלים, זה באמת הקהילה האתיופית. אבל אנחנו רואים אתכם מחולקים, יש לכם נציגים ורבים אחד עם השני, ובאמת אין מנהיגות רוחנית אחת שמעל כולם, וגם אין נציגות פוליטית אחת שמייצגת את כולם. מה קרה לא נכון בתהליך מהרגע שעליתם ארצה?
4: כמו שאני אומר לך, יש כל מיני גורמים זרים, עמותות, שהמטרה שלהם זה להחליש את עם היהודי, כל אחד בדרגתו, ולכן נכנסו פה גופים זרים. עכשיו קמו, עכשיו, בתקופה הזאת קמו קבוצה של קסים גדולים, קמו, אמרו, עד כאן, אנחנו בוחרים לנו אנשים, אתם לא תבחרו לנו יותר, ולכן מתייצבים אחרי אלמז זרו. היא הייתה סגנית ראש העיר בלוד, והיא הביאה שמה, הפכה מחלום למציאות. עכשיו כל הכסים מתלכדים אחוריה, כן. שהיא תדאג אליהם והיא תביל אותם, ואנחנו קוראים לראש הממשלה לקבל את ההנהגה הרוחנית שמבקשת, הקהילה הכי שמשלמת מחיר.
0: אבל אין עוד קבוצה שמגיעה, אין עוד קבוצה שמגיעה לראש הממשלה ואומרת לו תקבל את ההנהגה הזו, כי לדעתי אתם מאוד, ואני אומר תקן אותי, אני לא יודע, אני באמת עם סימן שאלה, כן. אתם מאוד מפולגים. משהו קרה פה בישראל, מה קרה אני לא מבין, אבל אני לא ראיתי עד היום קהילה אחת שהולכת אחרי כס אחד, אחרי הנהגה רוחנית דתית אחת, ולא ראיתי, כאילו ממש, זו התחושת בטן שלי, והלוואי ואני טועה, תקן אותי אם אני טועה.
4: דווקא אני חושב שיש לנו מנהיג רוחני אחד גדול, הוא הולכים כולם אחריו, רוב הקסים הולכים אחריו, רוב הקסים תמכו באישה הזאת, לא בגלל העיניים יפות שלה, אלא בזכות שהיא תביא להם את התוצאות, צריך להחזיר להם את הכבוד, זה המטרה, ולכן אדוני ראש הממשלה, להקשיב לנו פעם אחת, לא ביקשנו אף פעם, אף פעם לא היה דבר כזה, הפעם כולם מתייצבים לעמוד מאחורי אישה, ויש להם הרבה בעיות. זה
0: אתה, תודה
4: רבה.
0: אלי, רגע, שי, סליחה, שי, שיהיה בהצלחה, אני באמת לא מכיר את הסוגיה לעומק, מי מוביל, מי מנהיג, אשריכם שאתם חלק מעם ישראל, ועליתם ארצה למרות כל הקשיים האלו, ואתם גם פה מאוד מאוד קשה, יש הרבה מה ללמוד מהקהילה האתיופית, כן. ציונות, ערכים, אני, מוסר, אני, כיבוד כן. הורים, רק אתה יודע, תמיד אני מסתכל על זה שאני פוגש יהודי מיוצאי אתיופיה, אופן לחיצת היד, שאתם לוחצים את היד, יש בה כל כך הרבה כבוד, יש את האחיזה הזאת של יד שמאל, שמחזיקה, אתה יודע למה אני מתכוון, שמחזיקה, מחזיקה מתחת לעמה, ואז אתם לוחצים יד, שזה מוסיף עוד הדר וכבוד, שאתה מכבד את האדם שעומד מולך. ולכן הגילוני כבוד האלו, יש לנו הרבה מה ללמוד ממכם, מהצניעות שלכם, מהענבה שלכם, מהציונות שלכם, מזה שאתם ידעתם ויודעים לחלום על ירושלים, ולא ויתרתם, ואני חושב שגם מגיע לכם הרבה מאוד עוד בקשות סליחה והתנצלות על הדרך שנהגו בכם בתחילת הדרך, ועל הדרך שלקח זמן להעלות את כולם, ויש עדיין הורים, ויש סוגיות משפטיות וסוגיות הלכתיות, חייבים לפתור את זה, אתם חלק מעם ישראל, אתם לא צריכים שאני אגיד את זה, הדבר הזה ברור מאליו. שי, תודה רבה שעלית
4: לשידור. תודה רבה, אני אגיד מילה אחת, אני לא מנהיג, אני לא מתאמר להיות מנהיג, אני רק עוזר, וזהו. כן. תודה רבה.
0: ברוך השם. תודה שי. עוברים לאלי מרעננה, שלום לאלי.
5: שלום, צהריים טובים.
0: כן, אלי.
5: שומע אותי בסדר?
0: מצוין.
5: אז ככה, אני גדלתי ברעננה, ואחרי הצבא ירדתי, אני אמריקאי במקור, ירדתי, אני גר עכשיו בניו ג'רזי. ואני לא צריך לספר לך כמה אנטישמיות יש אצלנו בארצות הברית. כן. אני מתמודד עם זה יום-יום. אני פה עכשיו לביקור מבקר משפחה ברעננה, ואני מתפלא על זה שיש אנשים מצידי הרחוב, על קשרים שאני על איילון, שלא רק תומכים בפלסטינאים, לא רק קוראים לעצמם פלסטינאים, שונאי ישראל מתנגדים לצבא, התחדש לי, מה אני מפספס פה? הם לא יודעים איזה מלחמה אנחנו...
0: אלי, אתה גר בארצות הברית, אתה אומר, נכון? הבנתי, נכון?
5: אני גר בניו ג'רזי, כן.
0: בניו ג'רזי. אני רוצה לשאול אותך שאלה, כן, כדיון, לא כי חס ושלום להגיד לך ביקורת. מה אתה אומר על הטענה שיש בימין וגם טיפה יותר בשמאל, שמי שגר בארצות הברית לא אמור להתערב במה שקורה פה, ולא אמור להגיע גם לבחור פה. על הטענה, לא חש ושלום, אני מפנה אליך איזושהי אצבע מאשימה שלא תבין אותי לא נכון. הטענה הזאת שעולה, שרוצים להביא עכשיו אזרחים ישראלים שגרים בארצות הברית או במקומות אחרים בעולם, כדי שהם יבואו וישפיעו. אתה חושב שזה הוגן, זה בסדר? מה אתה אומר על זה? כמי שגר בחול.
5: מי שגר בחול רוצים להביא את אזרחי ישראל חזרה לכאן, כאילו לעלות?
0: לא, לא לעלות. רוצים, יש קמפיין להטיס אזרחים ישראלים רק ליום הבחירות, כדי שיצביעו פה בבחירות ואחר כך יחזרו הביתה.

0: מפלגה אפילו משמה, אבל אם רוצים להטיס לפה, כי זה קצת לא קשור למה שדיברתי, אבל כעיקרון זה דבר טוב, כי אזרח ישראלי, תשאל את ביטוח לאומי, הוא תמיד אזרח ישראלי.
1: כן, אבל, אז, אבל אני אומר, מבחינת ההגינות, אנשים חיים בחול, החיים שלהם, הביזנס שלהם, המשפחה שלהם בחול. האם זה הוגן, עזוב עכשיו זכות הצבעה, לא זכות הצבעה. האם זה ערכי ומוסרי לעלות על מטוס לכמה שעות, לכמה ימים, לבוא להצביע, להשפיע פה שהשמאל ינצח ולחזור הביתה? אני שואל אותך כמי שגר שמה, ואני בטוח שיש לכם שיח מאוד ער בתוך הקהילה. אני מכיר, אני מגיע לארצות הברית להרצאות בקהילות היהודיות. אנשים מאוד מודאגים ממה שקורה פה, וזה בסדר. השאלה היא, האם אתה חושב שזה ערכי ומוסרי לעלות על מטוס, לבוא להשפיע פה לימין או שמאל ולחזור הביתה?
0: אני מבין את הטענה שלך, וזו טענה הוגנת.
1: לא,
0: זו
1: לא טענה, שאלה, שאלה, לא טענה.
0: אוקיי, אוקיי, אני יכול להבין את דוגמת שני הצדדים. אתה חייב להבין שגם יש אנשים שלא גרים לשם לכל החיים, יש אנשים שמטיילים, יש אנשים בשליחות, יש אנשים...
1: לא עליהם אני מדבר. לא על השליחות ולא על המטיילים שיצאו לכמה חודש, חודשיים, שנה, לא עליהם אני מדבר. אנשים שעזבו את הארץ. וגרים בחול ורוצים להטיס אותם לפה להשפיע על הקלפיות. אני שואל...
0: אוקיי, אני יכול להבין את עצם זה ש... קודם כל, תקציב למדינה שיש לאנשים כאלו, זה אני לא מבין. אנחנו מתווכחים על כסף לצבא ולאזרחים ולנכים ולקשישים.
1: זה לא תקציב של המדינה.
0: אז מי מממן את זה?
1: עמותות שמאל רדיקליות שמממנות את זה.
0: אז זהו, אמרת בעצמך, מי מממן את מה הם מחפשים? את השמאל. אוקיי.
1: אלי היקר, התוכנית שלי מסתיימת, אתה שומע ברקע את המנגינה, ולכל תוכנית יש סוף. תודה רבה שהיית איתנו, מאזינים יקרים. כן, סיימנו עוד תוכנית מעניינת. מחר נהיה פה בין השעה 12 לשעה 1 עם מרכז העצבים, התוכנית שלכם, אתם עולים ומדברים על כל נושא שאתם רק רוצים. נעם לי מאוד להיות איתכם בשעה הזו. שנשמע בשורות טובות, רק בשורות טובות, די, נמאס לנו מהדברים הרעים. עם ישראל חי, כל טוב.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: קיז.
2: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו ג'קו.
9: הנה אחד.
11: והנה עוד אחד.
12: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות תבור.
15: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך.

0: והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
0: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
6: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. גלי
5: ישראל, אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: גלי ישראל, החדשות.
8: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. גינויים מכל הקשת הפוליטית ואף מצהל כנגד חבר הכנסת צבי סוכות, שהגיע הבוקר לכפר מדמה הסמוך לשכם, כשהוא מצויד בפטיש כבד והחל לנתץ אנדרטה ערבית במקום. שר החוץ גדעון סער הגיב, חבר הכנסת סוכות אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון. החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע על ידי המדינה ורשויותיה ועל ידם בלבד. השר סמוטריץ', יושב ראש מפלגתו של סוכות, דרש ממנו שלא לעשות דבר כזה שוב, וציין בפניו שהדרך הנכונה היא לפעול ברשות ובסמכות. כוחותינו החלו בשעות הבוקר המאוחרות לפנות את מתחם אונרה בכפר עקה בצפון ירושלים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ברך על המהלך ואמר, ארגון שעובדיו היו מעורבים בטרור ושימש פעם אחר פעם מעטפת לחמאס, אין לו זכות להתקיים עוד שנייה אחת ואין לו מקום בירושלים ובמדינת ישראל. חמאס שיגר הבוקר עפיפון נוסף לעבר אזור הקיבוץ רעים. לעפיפון לא היה מחובר כל מטען נפץ או בעירה. בישראל מאיימים כי אם הנושא לא ייפסק לאלתר, תתגברנה ההתקפות הקטלניות על רצועת עזה. כל זאת אחרי שהבוקר במרחב חבל התקומה הפגינו עשרות חברי צו 9 ותושבי המקום נגד הכנסת סיוע לתוך עזה והמשך הטסת עפיפונים. למקום הגיע גלעד ארדן שביקש לנעום וסורב, כשהמפגינים קוראים לעברו, אתה כולך פוליטיקה ותו לא. מח"ש הגישה לבית המשפט כתב אישום נגד שני שוטרי משמר הגבול בטענה שקיבלו שוחד כדי להעביר ערבים שוהים בלתי חוקיים סמוך לרמאללה. על פי האישום אפשרו השניים מעבר של אוכלוסיית המקום ואת כלי הרכב שלהם ללא אישור וללא בידוק. בנוסף, אחד מהם מואשם כי קיבל בתמורה לכך בשלושה מקרים שונים סכום בין אלפי שקלים. בית המשפט העריך בעשרה ימים את מעצרו של ליאל איפרגן, החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון בן השבע בבית שמש לפני כשבוע. מלבד מעצרו ישלח איפרגן לשהות בהסתכלות במוסד פסיכיאטרי. קרוונים ראשונים הגיעו הבוקר לשטח בו יוקם היישוב החדש נועה, דרומית ליישובים קדים וגנים בצפון השומרון. במקום עתיד להתגורר גרעין חדש של משפחות. נועה היא יישוב השמיני במספר שמקימה המועצה האזורית שומרון בתוך פחות משנה, והוא נועד לחבר בין היישובים השונים על מנת ליצור גוש התיישבות באזור. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
9: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: בשעות הקרובות יימשך ההכבדה בעומס החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
10: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. טראמפ מוזר שחיסול חמינאי לא יפיל את המשטר אלא עלול להוביל להנהגה קיצונית ולהצעת הגרעין. למרות האזהרות יצא למלחמה שתוכננה לשישה שבועות ונמשכת כבר חצי שנה. אתמול שלב נוסף במלחמה הזאת כאשר שר האוצר האמריקני מכריז המלחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן. סערה בעקבות החלטת חבר הכנסת צבי סוכות לנפץ אנדרטה להנצחת מחבלים בכפר ערבי, כשהוא מובטח על ידי חיילי צהל. עוד במערכת הפוליטית, הערב אופר וינטר משיק את מפלגתו החדשה, ראש הממשלה בנימין נתניהו בקרב נגד המפלגות הקטנות שלא עוברות את אחוז החסימה. אנחנו נדבר כאן עוד מעט עם חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד, לא כל כך הצליח בפריימריז, נשאל אותו על התוצאות, על האכזבה, וגם על הדברים של נתניהו, על המפלגות הקטנות, על ליברמן שמנסה להשתיק את יאיר גולן ומסתיר את כוונות אהבה האמיתיות. עוד יהיה איתנו כאן שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע, מועמד נועם ישראל לכנסת. נשאל אותו איך במפלגתה מתייחסים לאמירה הזאת של נתניהו. נועם כרגע לא עוברת את אחוז החסימה בכוחות עצמה. אליס מילר, שמפורסמת בקמפיין סיוע לנשות עזה. נדבר על הפעילות הזאת שלה. עורכת הדין צפנת נורדמן, פולבליציסטית, מנכ"לית פורום חירות וכבוד האדם, תתייחס לעניין הזה. האם באמת צריך לרחם על נשות עזה או לא? עוד נושאים יהיו איתנו כאן, ככל שנספיק, ביומן הצהריים, שעורך שלום מנדל. המפיקה בתל בנימין, תכנן השידור מיכאל אנקרמן, עורך הדיגיטל איציק זר, איתכם באולפן יומן הצהריים, מתי טוכפלד, עד השעה 2, בואו נתחיל. אומרים שלום לנטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום. נטע בר איתנו? עוד רגע, נדבר איתו. על התחקיר של הוול סטריט ג'ורנל, לפיו טראמפ הוזר שחיסול חמינאי לא יפיל את המשטר, אלא עלול להוביל להנהגה קיצונית ולהאצת הגרעין. אנחנו נדבר איתו עוד מעט, בינתיים נעבור למערכת הפוליטית. הערב ישיק אופר וינטר את מפלגתו החדשה. שלום אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14.
2: שלום, שרם תמיד.
1: אז הוא יציג היום גם את השם של הרשימה, גם כמה מן המועמדים שאיתם הוא מתכוון לרוץ, וכל זה כמובן לצל הקמפיין שהתחיל נגדו ראש הממשלה נתניהו.
2: נכון, אז אחרי חודשים של שמועות ושבועות של פרומואים, היום זה הפוך להיות רשמי, כאשר אופר וינטר ישיק את המפלגה שלו. לצידו אנחנו צפויים לראות מספר שמות שכבר דובח עליהם, כמו ללי דרעי, כמו אלי ג'ינו, כמו יוסף שדד ועוד אנשים שעתידים להצטרף בהמשך, אבל באמת כפי שאמרת, השאלה הגדולה היא איך ההשקה הזאת של אופר וינטר תשנה את מפת המנדטים, ובעיקר היא איך היא תשפיע על גוש הימין. מצידו של וינטר הוא טוען שהוא היחידי שיצליח להביא מנדטים מגוש השמאל לגוש הימין. הוא טוען שיש לא מעט אנשי ימין שלא רוצים להצביע על הליכוד, אבל כן מחפשים בית פוליטי בגוש הימין, והוא זה שייתן להם מענה. אבל יש מי שטוען בתוך הקואליציה והממשלה שהוא לא מעביר מנדטים מגוש השמאל לגוש הימין, אלא הוא בעיקר לוקח מנדטים מגוש הימין, ואז יוצר מצב שגם הוא לא עובר את אחוז החסימה, וגם אותם מנדטים שהוא לוקח ממפלגות קיימות כמו הציונות העתיד גורמות לכך שגם הציונות העתיד לא תעבור. והמשמעות היא חד משמעית, אם גם הציונות העתיד לא עוברת וגם אופר וינטר לא עובר, גוש הימין לא יצליח לנצח את הבחירות הקרובות. ועל כן אנחנו ראינו אתמול את נתניהו נכנס לאירוע באופן רשמי ומוציא סרטון בו הוא תוקף את המפלגות הקטנות ובעיקר את וינטר. אבל אני יכול להגיד לך מתי גם שמאחורי הקלעים נתניהו נשמע הרבה יותר נחרץ, והוא החליט לא רק להיכנס לאירוע אלא בעיקר לגמור את האירוע. הוא אמר, אני לא מוכן שאותם מפלגות קטנות, אנחנו מדברים על כשבעה מפלגות קטנות שלוקחות מנדטים מגוש הימין, הוא אומר, אנחנו צריכים לעצור את האירוע הזה עוד לפני הגשת הרשימות בשביעי ובשמיני לספטמבר, על מנת באמת להגיע לקמפיין הבחירות האמיתי שהגוש יחסית מיוצב, וגם מי שיחליט בסופו של דבר כן לרוץ עד לישורת האחרונה, נתניהו הולך לעשות לו קמפיין שתייה, כפי שנקרא, הרבה הרבה יותר נחרץ. אבל כן, אנחנו יכולים להגיד שמאחורי הקלעים הייתה התלבטות קשה אצל נתניהו, האם לתת מקום לעוד מפלגה בגוש הימין, כי בסוף הוא חשב על הסכם העודפים, הוא יודע שברגע שיש ארבע מפלגות, יש אפשרות לעשות הסכם עודפים בינם לבין עצמם, אבל לאור השחקנים שיש כרגע על המגרש, הוא רואה שאף אחד מהמפלגות הקטנות לא ממש מתקרבת לאחוז החסימה, לכן הוא לא מוכן לקחת את הסיכון, ובאמת ראינו אותו אתמול נכנס לאירוע, ואנחנו צפויים לראות אותו ממשיך בקמפיין הזה נגדם, בטח אחרי ההשקה של וינטר היום.
1: כן, טוב, בוא נדבר על ההשקה עצמה, מה אנחנו צפים לראות היום, היום בערב?
2: אז אני מאמין שאנחנו נשמע לא מעט את וינטר מדבר על כך שהוא חלק יהיה מגוש הימין, שהוא מבטיח לשמור על גוש הימין, הוא בעיקר ינסה להראות שהוא מביא אלטרנטיבה אחרת לאותם מצביעים, כפי שאמרנו, שרוצים להישאר בגוש הימין, אבל לא מוצאים כרגע בית פוליטי במחנה. זה מה שהוא ינסה להעביר את המסר, בעיקר כדי לנסות לעצור את אותם ביקורות וצדרוכים שהוא מקבל בימים האחרונים, אבל לא בטוח שהוא יענה על השאלה הפשוטה ביותר, האם הוא יהיה מוכן לשבת רק תחת נתניהו, או שהוא יהיה מוכן לשבת תחת מפלגה אחרת ותחת ראש ממשלה אחר. את זה אנחנו צריכים לראות אותו כנראה מתחמק מהשאלה הזאת, כי גם הוא יודע שברגע שהוא יענה על השאלה הזאת, הוא בעצם יסתום לעצמו את הגולל ואת היכולת ללכת למקום אחר, והוא לא ירצה להיכנס ל זירה הזאת, אבל יהיה מעניין הרבה יותר לראות גם את המצע שהוא מציע. אנחנו יודעים שהוא הולך לדבר לא מעט על נושא הגיוס, זה משהו שכבר עכשיו הוא שם כדגל על ראשו, והשאלה הגדולה היא האם הוא יביא פה באמת איזה בשורה חדשה, או יהיה בדיוק כמו יתר רציסי המפלגות שמדברות על כך שצריך לעשות חוק גיוס, אבל בלי באמת איזה פתרון אמיתי באופק.
1: כן, טוב, בוא נדבר על האירוע שמסיר את המערכת הפוליטית, האירוע של צבי סוכות, כאשר הוא מגיע היום לכפר הערבי והוא מנצץ שם אנדרטה.
2: נכון, אז זה כמובן גרר לא מעט ביקורת ותגובות במערכת הפוליטית וגם במערכת הצבאית. כמובן שבאופוזיציה כולם תקפו, מאיזנקוט, בני גנץ וכו', אבל דווקא מעניין היה לראות שגם בתוך הקואליציה ובתוך הממשלה יש מי שתקף את צבי סוכות על המהלך שלו. ראשון להגיב היה שר החוץ ישראל כץ, גדעון סער, שתקף את צבי סוכות על המהלך הזה ואמר שהריבון בשטחי יהודה הוא לא חבר הכנסת אלא צה"ל, וזה צריך להישאר ככה. וממש בדקות האחרונות גם ראש הממשלה נתניהו הגיב לאירוע של צבי סוכות ואמר שצה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים בפרט על ידי אנשי ציבור היא דבר פסול, הוא מפריע לצהל להתמקד במסעותיו כנגד הטרור וההסתה. אז אנחנו רואים באמת שגם נתניהו יוחס לאירוע, גם שר החוץ וגם בתוך המפלגה עצמה של צבי סוכות בציונות דתית יש מי שתוקף אותו. הוא עד צהל שהלך בקבוצה הפנימית של המפלגה ואמר שהוא לא מבין, זה חלק מהקמפיין, זה משהו שמתואם, מדוע עושים דבר כזה שעלול לפגוע במפלגה. אז אנחנו רואים שהאירוע הזה לא יתקבל בצורה הכי טובה, גם לא בתוך הממשלה והקואליציה.
1: אברהם חסון, אני מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
2: תודה.
1: עכשיו מצטרף אלינו חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד. שלום.
3: שלום, צהריים טובים.
1: קודם כל, תשמח לשמוע התייחסות שלך לתוצאות הפריימריז שלא בדיוק העירו לך פנים.
3: גולשון המתה. ממשיכים קדימה. אני אמצא את דרכי בסופו של דבר, כן, למלא את השליחות שלי עבור עם ישראל, פשוט רק לא בכנסת הנוכחית. אנחנו ממשיכים, מסתכלים קדימה, ואני רתום כל כולי כדי שהמחנה הלאומי והליכוד בראשות ראש הממשלה נתניהו ינצחו את הבחירות האלה, ושראש הממשלה נתניהו ימשיך להוביל אותנו לניצחונות ולהישגים. זה המטרה הראשונה בנעלה.
1: ותגיד, איך זה קרה לך?
3: תראה, מאוד פשוט. אני לא חושב, אתה יודע, אני... זה זמן של חשבון נפש מן הסתם. וברגע שגם אנחנו היינו צריכים, השיטה הייתה מאוד מאוד אכזרית הפעם, היינו, התמודדנו 43 חברי כנסת ושרים אחד מול השני על 15 מקומות שהם ריאליים. זה היה מרחד סמים פוליטי, זה היה ברור שגם כמה שרים התפולטו. זה אחד, ועצם זה שגם היו כל כך הרבה שריונים, וגם זה ש, ששרים בכירים שוריינו, אז זה נתן את האפשרות לדילים להיות הרבה יותר חזקים, ולי שבתור חבר כנסת חדש, קדנציה ראשונה, שאין לי את הדילים האלה, ואין לי, לא צברתי כוח משמעותי כדי לעשות את הדילים, מן הסתם, אז אני נדחקתי אחורה, זה היה מאוד מאוד פשוט. אבל אני די שלם עם הדרך שלי, כי בסופו של דבר אני באמת, הייתי שחקן מאוד מאוד קבוצתי, מאוד, מאוד נאמן לדרך הליכוד, יש לי עשייה פרלמנטרית מאוד מבורכת, אני הגשתי 50 הצעות חוק, זה המון, 4 מתוכם נכנסו לספר החוקים, זה גם המון, על אחת כמה וכמה בקדנציה כזו סוערת של הרפורמה המשפטית, של המלחמה שנכפתה עלינו, אבל באמת, אני עכשיו מסתכל קדימה, אז אני את הכנסת הזו לצערי, אני לא יהיה הפעם בתוך הכנסת, אבל בסדר, אנחנו נמצא את מקומנו. מה שחשוב זה המדינה והעם, הרבה יותר חשוב ממני.
1: כן, טוב, בוא נדבר על המפלגות הקטנות של נתניהו יצא נגדם, עד כמה באמת הם יכולות לסכן את גוש הימין?
3: מסכנות מאוד, זה... אני לא, והוא די צודק במה שהוא אמר שאנחנו לא רוצים להגיע לסיטואציה של מה שהיה ב-92. אני רק רוצה להזכיר שמה, למאזינים שלנו, שמה שהיה ב-92, אנחנו היינו מפוצלים יותר מדי. וב-92, המחנה, זה לא שיצחק רבין ניצח, אלא המחנה הלאומי הפסיד. אנחנו כמחנה, כגוש, אם אני זוכר נכון, היה 69,000 קולות יותר למחנה הימין על פני השמאל. אנחנו פשוט, היו הרבה מאוד מפלגות שלא נכנסו וירדו מתחת לאחוז החסימה, אם זה המפלגה של יצחק מודעי שהתפצל מהליכוד, אם זה גאולה כהן שהתפצלה מהתחייה צומת, אם זה הרב לוינגר שהתפצל מהתחייה. וככה אנחנו הגענו למצב של אובדן קולות. יצחק רבין הקים גוש חוסם עם 5 חברי כנסת מהסיעות הערביות, הוא היה 44 מנדטים, מרץ היו 12 מנדטים, וכך הגענו לסיטואציה שהביאו לנו את הסכם אוסלו הארורים. אם אני לא טועה, החוק הראשון שהם העבירו זה ביטל את המפגשים עם אש"ף, שאש"ף היה אז בשיא של השלילה שלו, והיה ארגון שהוא מוקצה מחמת מיוס בכל העולם, ופה הם הפיעו אותו. וזה עוד יותר מסוכן על אחת כאן וכמה, מה שקורה עכשיו אצלנו. מכיוון שאם אנחנו, גם עכשיו שהרעיון של מדינה פלסטינית, הוא כבר, מבחינת עם ישראל, הוא כבר לא אמור להיות קיים, גם מבחינת בזירה בינלאומית, כבר פחות מדברים על זה. אבל עצם זה שהם עכשיו, המטורפים האלה שנמצאים עכשיו בצד השמאלי של המפה, שמדברים על כך שיש מצב שתהיה מדינה פלסטינית, הם יקימו את זה, יעלו את זה מהאוב, משום, מכלום, זה דבר שהוא מאוד מאוד מסוכן, ולכן אנחנו כולנו חייבים פה לגלות אחריות לאומית, ואני קורא פה לכל השחקנים הפוליטיים, אם זה וינטר, ואם זה פייגלין ואחרים, יש מקום לכולם, אבל, לא, אבל אנחנו לא נסבול, ולא נוכל לסלוח על אם מי שיפעל פה בשביל האגו שלו ובשביל הגחמות האישיות שלו, אוי ואבוי. ואני כבר מזכיר שפייגלין כבר שרף לנו בעבר 110,000 קולות ב-9 לאפריל 2019, בסבב הראשון. 110,000 קולות, זה קצת יותר מ3 מנדטים שהלכו לנו לאיבוד. אני רק מזכיר שהיה חסרים לבנט ושקד 1,300-1,400 קולות כדי לעבור את אחוז החסימה. אז צריך ללמוד את הלקח. זה שפייגלין רוצה להיות חבר כנסת, זה בסדר, זה לגיטימי, הוא ראוי, הכל בסדר. תמצא את מקומך בגוש הימין. אל תלכו פה על מהלך שהוא מסוכן מאוד, כי בסוף הם ימליכו עלינו את מנסור עבאס ואת אחמד טיבי המנוול, והם יכולים להביא למצב שתהיה פה חלילה מדינה פלסטינית, ואני לא יודע מה מאוד יכולים לקרות פה, שהם יקימו בעצמם את הממשלה הישראלית-פלסטינית השנייה, והפעם זה יהיה על סטרואידים. על סטרואידים, ואנחנו נאבד פה את החירות שלנו, ואני לא רוצה להגיע לסיטואציה, וגם אמר זה גם מוחמד מג'אדלה, הוא אמר שאפילו גם בלד וכל הסיעות הערביות יעשו כל מה שהן רק יכולות כדי להפיל את ממשלות הימין, ולכן זה מאוד מאוד מסוכן, יש מקום לכולם, אבל יתרה מכך אני אומר, אני לא רואה שום בשורה בכך שהם מתפצלים, הרי אתה יודע, אנחנו כל הזמן אומרים, שעל השמאל, שאנחנו אותנו, זה לא מעניין איך השמאל מחלק את הקולות שלו. אבל השמאל זה מאוד מאוד אכפת איך הקולות בימין מתחלקים. וזה ההבדל הגדול. מכיוון שאם אנחנו נדע לפצל את הקולות שלנו יותר מדי, זה יעלה את השמאל. שם אין להם את הבעיה הזו, הם כבר עשו את השידוד מערכות שהם היו צריכים כבר מלפני כן. הם לא מבזבזים קולות. הנה, עובדה שאפילו גם בלד התאחדה עם הרשימה של אחמד טיבי. כן. ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, אני לא רוצה חלילה את אחמד טיבי, התומך הטרור הארור הזה, שיהיה לי פה יושב ראש כנסת, זה המחיר, או שיהיו פה את כל מיני תהליכים שישתרשו פה, ואנחנו רוצים גם, א', גם לתכלל את המזרח התיכון מחדש, אנחנו צריכים לעצב את המזרח התיכון מחדש, אין כמו ראש הממשלה נתניהו לעשות את זה, ותראה מכך גם להסדיר את כל מה שכרוך במערכת היחסים שבין הרשויות, אם זה בנושא של מערכת המשפט ובגז ומערכת אכיפת החוק, עומדים להתמנות פה 8-9 שופטי עליון, אנחנו עומדים למנות נשיא מדינה חדש, פרקליט מדינה, יועץ משפטי לממשלה, כל זה זה עליהם, ולכן אני שוב אומר לכולם, לכל החברים בימין,
1: כן.
3: תתאחדו, תתעשתו ואל תביאו לנו את האסון, מכיוון שאין מה לעשות, האויב הכי טוב, שאלה טוב מאוד זה המצוין, אין מצוין, בסוף צריך להתפשר, אין ברירה, וזה שאתם חושבים שאתם האלה שתביאו את הבשורה, לא, אין מה לעשות, בפוליטיקה זה עניין של פשרות, גם אני אישית, יש לי הרבה מאוד כעסים, על כל מיני אנשים כאלה ואחרים, ואני מאוד מאוד מאוכזב מהתוצאות, כמו שהתחלנו את הרעיון, מאוד מאוכזב.
1: כן.
3: אני לא הולך להניש את עם ישראל בגלל שאני מאוכזב על כמה אנשים, אני לא אעשה את זה.
1: כן.
3: יש פה אחריות לאומית, והעם שלי הרבה יותר חשוב מהאגו שלי ומהגחמות האישיות שלי שאני אביא להם, בסוף אני אמצא להם פתרון. אני אדע לשרת את העם שלי בסיטואציה אחרת.
1: אושר שקלים, חבר הכנסת, עדיין חבר הכנסת, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
3: תודה, הכל טוב.
1: אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, מיד נשוב.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: סייקיס!
4: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
15: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: שלום לכם, אנחנו רוצים עכשיו לפנות לשמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע. שלום.
1: שלום מתי, צהריים טובים.
0: מועמד מטעם מפלגת נועם ישראל.
1: נכון.
0: טוב, אתמול כולם התייחסו לדברים שאמר ראש הממשלה נגד המפלגות הקטנות בגוש הימין, בעיקר להכרזתו של אופר וינטר הערב, אבל אפשר, אני חושב, די בקלות להכליל גם אתכם בתוך רשימת המפלגות הקטנות, כיוון שאתם לא עוברים את אחוז החסימה. איך אתה רואה את הדברים?
1: לפני שאני אגיד לך איך אני רואה את הדברים כלפי נועם לישראל, אני סתם נקודה למחשבה שאני מתבונן בתור אזרח יהודי ישראלי שדואג מאוד מהתהליך של ראש הממשלה, גם בסיפור של ממשלה לאומית רחבה. שמישהו יסביר לי רק איך אפשר לעשות ממשלה לאומית רחבה עם אייזנקוט, ואחרי זה להגיד שאייזנקוט הוא שמאל שיכול להזיק למדינת ישראל. אז כלפי ראש הממשלה אנחנו נצטרך, בתור עם ישראל, אני לא מדבר עכשיו כלפי המפלגות הקטנות, כלפי בוחר במדינת ישראל, לדעת תשובות, איך אנחנו בכלל יכולים ללכת לממשלה לאומית רחבה, כשאנחנו רוצים ממשלה של ימין מלא על מלא. זה אחד. לגבי המפלגות הקטנות, ודאי שיהיו חיבורים. הרי, מתי, אתה מכיר את אבי, אתה מכיר את האבטרה, אתה מכיר את הציבור הדתי-לאומי החרדלי שנתן את כל כולו משמחת תורה בעזה, בלחימה, בכל המישורים, גם בסוריה, גם בלבנון, גם בשטחים, נתן את כל כולו, וכמה חשוב לו הלאומיות וכמה חשוב לו עם ישראל. אבל אנחנו יודעים שיש לנו חיבורים ויש לנו אנשים מאוד מאוד חזקים שיכולים להעביר אותנו את אחוז החסימה, ואנחנו יכולים להגיע ל-61 בגוש הימין, אם ראש הממשלה יאמין בנו וייתן לנו את הכוח כדי לעבור את הסיפור הזה. בסופו של דבר, חיבורים טובים במפלגות הקטנות של איחוד גוש הימין, זה דבר שיכול להציל את גוש הימין.
0: אז אני חייב לשאול אותך, למה אתם צריכים את נתניהו? תתחברו? תנהלו מסע ומתן.
1: מתי, אתה אחד האנשים הפופולריים ביותר בתקשורת הישראלית, ואתה יודע טוב מאוד מה קורה כשראש הממשלה מחליט האם הוא עוזר לך או נגדך, האם הוא תוקף אותך או נגדך. אם ראש הממשלה יבין שהמפלגות הקטנות הם ההצלה של גוש הימין, ויחבר ביניהם, ויקח את אבי, ויקח את פייגלין, ויקח את וינטר, ויחבר אותם ביחד, תדע לך שזה מה שיציל את הגוש ה-61. אם לא, אנחנו
0: מסכים...
1: הולכים לממשלה לאומית רחבה,
0: מתי,
1: וזה יהיה אסון למדינת ישראל, אסון.
0: יש אינדיקציה אחת לזה שאני מסכים איתך, ואני חושב שכולם חייבים להסכים איתך, כי ראינו שבפעם הקודמת באמת התחברתם, זה באמת היה בתיווכו של נתניהו, כנראה הוא מכיר בערך של נועם, הוא לא זרק אתכם אז ואמר אל תצביעו, כנראה הוא מעריך שכן יש פה כוח אלקטורלי, הוא לא מספיק כדי לעבור את אחוז החסימה, אבל הוא כן חייב להיות מיוצג, כדי שהקהל שלכם יהיה לו בית, זה נכון. מה שאני לא מבין אבל, זה למה העיניים נשואות על נתניהו? אתם ילדים גדולים, אתם יודעים לעמוד לבד, אתם לא יודעים להרים טלפון. אבי מעוז לא יודע להרים טלפון לסמוטריץ', הוא לא יודע להרים טלפון לבן גביר. למה לחכות לראש הממשלה?
1: אז אני אסביר. קודם כל, אנחנו יותר מילדים גדולים, יודעים ולוקחים על עצמנו את האחריות. ויש שיח, והשיח הוא פורה ושיח טוב מאוד. אני רק אומר דבר אחד. אני רק צריך שראש הממשלה יבין את זה. כי בסופו של דבר, כשראש הממשלה, עם כל השופרות סביבו, תוקף את המהלך הזה של איחוד מפלגות הימין, שם זה הבעיה. ראש הממשלה חייב להבין.
0: הוא לא תוקף, אני לא חושב ש... אני לא מבין את זה כמוך. תראה, הוא תוקף... רגע, שנייה, אני רק אחדד.
1: אתה לא מבין מה הוא אומר בין השורות.
0: כן, אבל יש את המפלגות... שאני חושב שהוא מתכוון לאותה מפלגות של אלה שבכלל לא מדברים איתו. אין לו שיח איתם. אין לו שיח עם גלעד ארדן, אין לו שיח עם אופר וינטר, ולכן ברגע שהוא לא יכול לדבר איתם, אז הוא אומר, או שתתחברו, או שתפרשו. אבל איתכם יש שיח, אתם הייתם בקואליציה.
1: מתי, אני הולך עם מה שאמרת לפני דקה. אנחנו ילדים גדולים, ואם אנחנו ילדים גדולים, לא צריכים את ראש הממשלה כדי לדבר איתו. אנחנו יכולים לדבר בינינו לבין עצמנו. אם אתה מאמין שווינטר, הלוחם הגדול, הוא יכול להעביר את גוש הימין, ואתה מאמין שפייגלין ואבי יכולים לדבר ביחד, תן לנו את האופציה, אנחנו נעביר את איחוד מפלגות הימין, נעשה את המהלך הזה בעזרת השם בצורה חזקה, נחבר אלינו עוד מלא קהילות וגופים שנמצאים שהם מוכזבים לצערי מהמפלגות הקיימות כיום, ואנחנו נצליח להביא תוצאה טובה, וזה יהיה מה שיבוא ויחליט שגוש הימין לא יזוז שמאלה. לא יזוז לאיזנקוט, לא יזוז לשום דבר אחר, כי בסופו של דבר, אם היום אנחנו לא נעבור, מתי, אם אנחנו לא נעבור, בסופו של דבר יש סיכוי גדול שממשלה לאומית רחבה, שראש הממשלה מדבר עליה כבר כמה וכמה פעמים, תביא לאסון על מדינת ישראל.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, כשאתה מסתכל בעיני רוחך על השמונה בספטמבר, אז הרשימות נסגרות וגוש הימין כולו חייב להיות מעוצב בצורה המיטבית. איך אתה רואה בעיני רוחך את הריצה של גוש הימין בבחירות בשמונה בספטמבר? מה עם הייחודים הרצויים?
1: אני אומר, קודם כל...
0: נתחיל בשאלת היסוד. שלוש מפלגות או ארבע?
1: זהו, ראש הממשלה רוצה שלוש. אנחנו חושבים שצריך ארבע. זה קודם כל, זה אחד. דבר שני, אני אומר עוד פעם, אבי מוערך מאוד כאיש אמת, מפלגת נועם לישראל מוערכת כאנשים באמת אידיאליסטים ואידיאולוגים שיודעים לעשות פה תרשים במדינת ישראל. כולם סומכים גם על אבי, גם על נועם לישראל וגם על הרב טאו. כולם מבינים שיש פה אנשים אידיאליסטים שבאים לתת את הנשמה למען עם ישראל. וכולם יודעים ורוצים את החיבור איתם.
0: אז אתם עוד פעם בתוך הציונות הדתית? איפה?
1: מתי, לא. וכולם יודעים ורוצים את החיבור איתם. ואני אומר עוד פעם, אנחנו נעשה את השיקולים הכי טובים לעם ישראל, ובעזרת השם עד השמיני לתשיעי, כולם ידעו לאן נועם לישראל הולכת ולאן פני המועדים.
0: לא, אבל שאלתי מבחינה מיטבית, אתה יודע, לא כל דבר גם תלוי בכם, אבל לו הדבר היה תלוי בכם, אז בעצם אם אני מבין נכון, היה לדעתך גוש הימין צריך לרוץ עם הליכוד, עם הציונות הדתית לבד, עם העוצמה היהודית לבד, ועוד מפלגה שהיא מאחדת את וינטר, פגלין, נועם, ואולי עוד אנשים ששכחתי שנמצאים בגוש הימין. ככה אני מבין אותך?
1: אני אומר עוד פעם, קודם כל צריך שיהיו ארבעה מפלגות, זו דעתי האישית. אני חושב שארבעה מפלגות, ראש הממשלה יהיה מחויב לגוש הימין, ולא לממשלה לא מתרחבה, זה אחד. דבר שני, ואני אומר את זה עוד פעם, נועם לישראל היום היא הדבר הכי מחוזר בשוק, כי בסופו של דבר כולם מבינים את העוצמה ואת הפלטפורמה, את האנשים שיש לה בשטח. כי אין שטח היום לשום מפלגה למעט השטח של נועם לישראל. חבר'ה הצעירים, ממה יש בעיניים, שאידיאליסטים שנלחמו בעזה, בסוריה, בלבנון, באו להרים את המדינה הזאת ולהרים אותה ברמת הקודש.
0: בכמה אתם מעריכים את כוחך? בכמה אתם מעריכים את הכוח שלכם, האמיתי?
1: אני לא מתעסק בלהעריך, לא מתעסק בסקרים.
0: לא, מנדט, שני מנדטים.
1: בסופו של דבר, בסופו של דבר, מתי, מי כמוך יודע שהסקרים והסוקרים יהיו מאיזשהו תהליך קמפייני של כל
0: המפלגות. כן, אבל אני שואל עליכם, לא על
1: הסוקרים. אנחנו יודעים בסופו של דבר כמה אנשים יש לנו בתוך האלקטור, כמה אנשים יש בתוך כל התהליך הזה שנמצאים. יש מעל 100,000. אבל אני אומר עוד פעם, בסופו של דבר זה לא היחס. המדד שלנו הוא השטח, ואנחנו רואים את השטח בוער, ורואים את הצעירים. אני אתמול הייתי בחדרה, בישיבה באולגה, ראיתי את החבר'ה שם עם אש בעיניים. כולם רוצים לצאת וממש לכבוש את השטח, לכבוש את השטח. אנחנו מחכים לשמיני, לתשיעי, כדי לדעת מה יהיה התוצאות ומה יהיה ההחלטות ומה יהיה הסגירות, ואחרי זה, תאמין לי שכולם יגידו ויבינו מה זה נועם לישראל.
0: טוב, בוא נדבר על המכתב לשר הביטחון, על אירוע שקרה, שערבים הקימו מחסום בשטח C ותפסו שם חייל. אירוע חמור.
1: תשמע, זה אירוע חמור, אבל הכל מתחיל מהשורש. בסופו של דבר, כשאבי הגיש את חוק הריבונות, לצערי, ואני אומר את זה לצערי, אנשים בממשלת ימין על מלא עצרו את הנושא הזה של הריבונות. אם היה היום ריבונות, לא היינו רואים את הדבר הזה. לא היינו רואים גם את מה שאמר ישראל כץ. שר הביטחון אומר, אני צריך את משטרת ישראל בעוצמה בתוך ההתיישבות. איפה הם? אם היה ריבונות, היה לך את המשטרה בפנים, כי המשטרה אומרת לך, אנחנו לא יכולים להיכנס שיש ריבונות, ואת זה אנחנו מתחייבים, שיהיה ריבונות אחרי שאנחנו ניכנס לכנסת, שיהיה את חוק מיהו יהודי, שמה שהרבי מחב"ד זעק את זה ממקן נשמתו, שיהיה את החוק של הכותל, את החוק של הקדושה, להעיף מפה את כל הרפורמים והפוגרסיביים שפוגעים בדבר הקדוש ביותר לעם ישראל. הדבר הזה חייב לקרות, ולכן אני אומר לך, מתי היקר, החיבור הגדול של נועם ישראל לממשלת ישראל יהיה דבר שהוא כורח המציאות, בעיקר בתחום הריבונות ובתחום ההתיישבות ובתחום של הזהות היהודית.
0: אלה הדברים. אני רוצה מאוד להודות לך, עורך הדין שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע. תודה. סגן ראש עיריית באר שבע. כן, אמרתי נכון. תודה רבה, מועמד נועם לישראל. תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, מתי.
0: עכשיו זה. ועכשיו אנחנו לעניין אחר. בשבועות האחרונים אנחנו מדברים כאן לא מעט על השגרה העמוסה והאינטנסיבית של כולנו, ואיך העייפות וחוסר האנרגיה תופסים אותנו לפעמים כבר באמצע היום. סיפרנו לכם על ויניה, שהיא פריצת הדרך המדעית הישראלית שמסייעת בהגברת זרימת הדם והספקת החמצן, והפעם החלטנו לעשות משהו מיוחד. נמצא איתנו על הקו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה, ויחד איתו נמצאת אורנה, לקוחה קבועה שויניה שינתה לה את החיים. שלום איתי, שלום אורנה.
2: שלום
3: אורנה. שלום
0: אורנתי. איתי, לפני שנשמע את אורנה, בוא נעשה רגע סדר קצר לטובת המאזינים שטרם יצא להם להכיר, מהי בעצם ויניה?
3: ויניה זה תוסף תזונה, פריצת דרך ישראלית, כחול לבן, שמביאה את שלל היתרונות של ענבים ויין אדום בריכוז גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, כמו בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר ואלכוהול. כמוסה אחת לוקחים כל בוקר. ויניה עברה מסקרים קליניים שהראו שהיא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם ואז הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים כתוצאה מזה מדברים יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום.
0: ספרי לנו איך את מרגישה עם ויניה, איזה פעולות ביום יום הדבר הזה פוגש אותך?
2: ככה, אני התוודעתי לויניה למעשה לפני שנתיים בהמלצה של בת דודתי, היא ממש המליצה, אבל אני רוצה לציין שכל אחד יכול להמליץ היום על כדור כזה ואחר, שיש לו השפעה ממש טובה. לאחר שקראתי על ויניה והבנתי שבעצם בת דודה שלי שהיא גם לוקחת את הכדור הזה, אין לי מה להפסיד, ובאמת לא הפסדתי. אני צורכת כבר את הכדור הזה בידי יום ביומו במהלך שנתיים. הוא נותן לי אספקת חמצן, אנרגיה, ערנות. בעצם הוא שינה לי את החיים. אני, בגיל שלי כבר יש המון חוסר שעות שינה, שאנחנו מרגישים את זה בבקרים, שאנחנו קמים חסרי אנרגיה, והכדור הזה באמת נותן לי בוס אחד שלם למשך כל היום. אני מתאמנת פעמיים בשבוע בפילאטיס מכשירים, שעה שלמה, והכדור הזה נותן לי באמת את היכולת להתאמן בצורה ממש טובה ואפקטיבית. אני גם ידועה כקלסטרופובית, לא עולה במעליות, אני עולה 4 קומות כל יום ולא פעם ולא פעמיים. אני עולה את זה ממש כאילו בלי להתנשף, בכיף, בלי להרגיש אפילו. אני עושה, בנוסף לפילאטיס, אני גם רוצה לציין שאני מוסיפה אל איזה הליכות של עוד 3 פעמים בשבוע. אני גומד בין 11 ל-12 אלף צעדים, ואני מרגישה שבעצם הכדור הזה נותן לי את כל היכולות שבעצם פירטתי ליום-יום שלי, לתפקוד היומי שלי, ואני ממליצה על זה בחום, מכל הלב.
0: איתי, כשאתה שומע את אורנה מדברת על השינוי שחל בחייה בזכות ויניה, איך אתה מסביר את זה?
3: קודם כל זה מדהים לשמוע. זה בדיוק מה שויניה עובדת, הנושא של הספקת חמצן. ברגע שזרימת אדם טובה יותר, כלי אדם רחבים יותר, אנחנו מרגישים את ההרענות הזאת, הספקת החמצן הטובה יותר שמגיעה, ואז אנחנו מרגישים את האנרגיה הזאת, את החיוניות הזאת, ואורנה היא אחת מבין אלפי לקוחות שלנו שלוקחים את זה כבר המון שנים, וויניה באמת שינתה להם את החיים.
0: ותגיד, עבור אלפי המאזינים שלנו, שנמצאים עכשיו בדיוק במקום שבו אורנה הייתה אי שם לפני שנתיים, אז איך הם יכולים ליהנות מהיתרונות של ויניה? איזו הטבה מיוחדת הכנתם עבורם?
3: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו ברכישה ראשונה נותנים למאזיני גלי ישראל 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם מתי אנחנו נותנים להם להתנסות 90 יום, 3 חודשים שזה אורך המחקרים, מכל סיבה שהיא הם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי מלא, ככה שבאמת אין מה להפסיד, תנסו, זה אורנה מאוד עזר ולא דלפים אחרים, שווה לנסות.
0: אז אם גם אתם רוצים להרגיש כמו אורנה ולהחזיר לעצמכם את החדות והחיוניות, ויניה היא הפתרון המדעי עבורכם. פיתוח כחול לבן גאה בסטנדרט עולמי ובחשרות מהודרת של בדץ העדה החרדית. חייגו עכשיו כוכבית 8360, נצלו את ההטבה הבלעדית ואל תפספסו, אני חוזר, כוכבית 8360, חייגו עכשיו. אם שמעתם את אורנה, שמעתם את איתי, הדבר הזה מדבר אליכם, כן, והוא מדבר אליכם. אז המספר הוא כוכבית 8360. תודה רבה לך, איתי, תודה רבה לך גם, אורנה, ששיתפת אותנו. תודה לשניכם.
2: תודה רבה.
0: שלום, עורכת הדין צפנת נורבנד, נורדמן, מנכ"לית פורום כבוד האדם.
2: נכון, שלום, שלום.
0: חירות וכבוד האדם. טוב, האם בגדר חירות וכבוד האדם נכנסת גם הפעולה של אליס בילר לנשות עזה?
4: בהחלט לא. הסיוע שכתבתי עליו של אליס מילר התפרסם אתמול, פרויקט חדש לילדי עזה, אחרי סיוע לנשות עזה של אליס מילר והארגון שהיא מובילה. הוא ממש הפוך מכבוד האדם, מה שהערכים האלה דורשים, מהמלחמה שיש לנו מול הברבריות שיצאה אלינו מעזה.
0: כן, לא שמענו את סוף המשפט.
4: אני אומרת שזה להפך, זאת אומרת לעזור לברברים בקרמה מולנו, זה לא כבוד האדם, זה אולי מתחזה, אולי מבלבל אנשים שאולי כוונותיהם טובות, אבל התוצאה היא שחיל כבוד האדם, היא הנצחה, היא חיזוק של האויב הנורא הזה. טעות, טעות קשה.
0: תגידי, מה בעצם למי שלא מכיר ולא נחשף לפעילות הזאת, מה בעצם הפעילות של אליס מילר?
4: כן, אז אתמול פורסם ש... אליס מילר וארגון שעומדת כנראה בראשותו מסייע לעזתים, בעבר פורסם שהוא מסייע לנשות עזה ועכשיו לילדים במחנות בתוך רצועת עזה. מדובר על העמדת ציוד רפואי, סיוע רפואי, כנראה לא באמצעות גורמים ישראלים באופן ישיר, אלא עקיף בגלל הגבלות, ככה היה כתוב בכתבה בוויינט, על כניסת צוותים ישראליים, אבל הגוף הישראלי עומד מאחורי זה, בתרומות של יהודים, גם ישראלים וגם אמריקנים, מממנים את הסיוע הזה לילדי עזה. כאשר הטענה של אליס מילר, של תומכיה מן הסתם, היא שילד הוא ילד, ואנחנו לא רוצים לראות ילד סובל בשום מקום, ואנחנו רק עוזרים לילדים. כמובן טענה שמגלמת את כל באמת בלבול וורטיגו מוסרי של אומה שלא יודעת, אנשים שלא יודעים לזהות אויב. האמת שזו מחלה של המערב בכלל, שהוא לא מסוגל להבחין באויב, ואם אתה לא מסוגל להבחין באויב אתה גם לא יכול לנתח אותו, וזה מתקשר למצב שלנו בעזה כרגע.
0: מה אתם מתכוונים לעשות?
4: אני כתבתי את הביקורת שלי, אני לא יודעת אם אפשר לעצור את היוזמה הזאת, אם יש דרך שהממשלה יכולה לפעול בה כדי לעצור את זה, אז זה מן הראוי, אבל אם אני פונה לממשלה, הייתי עושה את זה קודם לגבי הסיוע שהממשלה מעבירה, 700 מסעיות ביום, אם לא יותר, לתוך הרצועה, גם עכשיו זה באמת לתפוס את הראש ולא להאמין שהמקום הזה שהביא אלינו את היום שואה הזה, ממשיך לקבל מאיתנו חומרים, ציוד, כסף, מימון, ממשיך להתחזק, להתגבר. אז באמת במקרו, אליס מילר היא הבעיה הקטנה בתוך כל הסיפור הזה. הבעיה היא הרבה הרבה יותר עמוקה. מערב באופן כללי שאיבד את דרכו, שלא מסוגל להבחין באויב, שלא מסוגל לנצח אותו, מן הסתם, אם הוא לא מבחין בו, איך לנצח אותו.
0: את יודעת מה, את מדברת על המערב, אני מסתכל על ישראל עצמה, ועל החידוש ההפגנות של כוח 9 שמנסות לחסום מסעיות סיוע שמגיעות לרצועת עזה, אותה עזה שהתחילה לשגר שוב עפיפוני ובלוני נפץ, ואני שואל את עצמי, לא מה קרה למערב ולא מה קרה לאליס מילר, מה קרה לנו?
4: נכון, אנחנו דיברנו על אורך המלחמה, גם אנחנו בקומה הזאת, אני חושבת שהלכנו בדיוק לאן שהגענו, וזה היה ברור לאורך הדרך, בוודאי מאז הסכם 20 הנקודות, שוויתרנו על ניצחון, ככה לנסח את זה הכי דין שאפשר, כי גם ככה זה כואב. ויתרנו על ניצחון, הממשלה וראש הממשלה נכנעו ללחץ במקרה הטוב, כן, של קמפיין מטה החטופים, ובאמת תמורת הצלת הנפשות של האחים היקרים שלנו שם, תמורת הצלה ודאית, כן, כי יכולו לנסות להציל אותם אחרת, ויתרנו על אינטרס לאומי, ויתרנו על ניצחון, ויתרנו על צערי, על חיים אחרים שהלכו בדרך, ונאלץ להמשיך לשלוח חיילים לאותה אדמה, שחייל גיבורים הקיזו להם בסבב הזה, כי גמרנו את זה בסבב משודרג ולא יותר. האויב על רגליו, התוכנית שנמצאת על הפרק כרגע היא במקרה הטוב, כן? אם יהיה איזשהו פירוז, מדובר באיזושהי הצגת פירוז של מסירת משק לרשות הפלסטינית ולחמאס מחודש אחרי איזה סינון על אדמת עזה, זה בלתי נתפס שכך זה נגמר, וזה כישלון שהממשלה צריכה לדעת שהציבור לא, או לפחות לא כל הציבור יעלים ממנו עין. זאת הבעיה הגדולה בעיניי של המחנה הלאומי כשניגש לבחירות האלה.
0: אלה הדברים. אני רוצה מאוד להודות לך, עורכת הדין צפנת נורדמן, תודה. תודה שהיית איתנו.
4: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו לדיווח שהיה בוול סטריט ג'ורנל. שלום נטע בר, ישראל היום.
5: צהריים טובים, מתי.
0: טוב, דיווח מעניין, שאומר שהוא זר טראמפ, על כך שחיסול חמינאי ירע את המצב ולא רק שלא יפיל את המשטר.
5: תראה, לא מדובר בדיווח מפתיע. אנחנו יודעים שהיו גורמים בתוך הבית הלבן שמאוד מאוד התנגדו ליציאה הזאת למלחמה, או לפחות ליציאה כפי שהיא בוצעה, כלומר במין צעד כזה דרסטי של חיסול ההנהגה, העדיפו מין צעדים יותר סמליים, יותר איומיים, אבל כן, זה בהחלט מופיע היום דיווח בוול סטריט ג'ורנל, לפיו בעצם העריכו עבור הנשיא שהחיסול ההנהגה האיראנית רק תוליד הנהגה יותר קיצונית, שרק תוביל לאיראן שהיא חזקה יותר ומסוגלת יותר ללחוץ, משום שיש לה פחות מה להפסיד, ולצערנו לא מעט מהאם ההזהרות האלה אכן התרחשו.
0: בוא נדבר על המהלך של שר האוצר שהכריז שר האוצר האמריקאי אתמול, ועד כמה הוא שונה וחריג ממשטר סנקציות שהיה עד עכשיו על איראן, גם בקרב ממשלים אחרים בארצות הברית.
5: הוא שונה וחריג בעיקר במה שהוא מצפה ממדינות אחרות לעשות, ובאכיפה שהוא מבקש לשים על מדינות אחרות. והשאלה אם המדינות האלה ישתפו פעולה, זו כבר שאלה אחרת. היום כבר ראינו שורה של מדינות שאמרו שהן בעצם לא מתכוונות לשנות את מערכת היחסים של איראן, אפילו מדינות שהופצצו על ידי איראן כמו קטר כבר הודיעו שהן לא מעוניינות.
0: מה? שמה? שהם ימשיכו
5: לשתף פעולה עם איראן? לא מעוניינות לשנות את מערכת היחסים המסחרית מול איראן.
0: ואז בעצם עכשיו ארצות הברית צריך להחליט אם הם עומדים בדיבורה או לא?
5: כן, ארצות הברית תצטרך להוכיח אם היא מתכוונת לנקוט באיזה שהם צעדים. כרגע אני בספק איזה צעדים יש לממש.
0: לבנוע מסחר של אותה מדינות עם אמריקה עצמה?
5: ראינו את זה בעצם עם העלאת המכסים. הדברים האלה הם קל להגיד אותם על הנייר, כשזה מגיע לביצוע בפועל, וכשצריך לבוא ליצרנים אמריקאים שיש להם לקוחות במדינות כאלה ולהגיד להם לא, מעכשיו אתם מאבדים לקוח, זה מאוד מאוד קשה.
0: אז מה, זה איום באקדח עם בלי כדורים?
5: עם כדורים קטנים מאוד.
0: טוב, יהיה מעניין לראות לאן זה מתפתח. דטה בר, תודה רבה לך.
5: כל טוב, המשך יום נעים.
0: תודה רבה.

רוצים לסיים את יומן הצהריים שלנו. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה מקרב לב גם לצוות המשדר. אנחנו רוצים להגיד תודה לעורך, שלום מנדל. גם למפיק, תכף יהיה לי פה את הרשימה המלאה ואני אגיד אותה בלי להתבלבל. העורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין. הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו עם רצי השם, מחר נשוב בשעה אחת בעוד יומן עם עוד חדשות. מאוד מאוד מקווים שהחדשות יהיו חדשות טובות, שימשך יום טוב. אל תלכו בינתיים לשום מקום, תישארו בהזנה, כי מי שנכנס אחרינו הם יהיו שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי בתוכנית דיבורים כמו חול, שישדרו מהשעה

לישראל, כל שעה, כל העדכונים וכל הדיווחים. אז תישארו בהזנה, שלכם יום טוב ובשורות טובות, וכאמור, אנחנו נשוב וניפגש מעל גלי היתר, מחר בשעה אחת, אם ירצה השם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. יום טוב ובשורות טובות.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו חול
2: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט
3: רצית לחנה אמרת עסקה בכל מחיר
4: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא
5: הופה
4: אתה לא שירת בצבא לך תשרת תחזור אליי
2: רגע רגע אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא איך תשתף פעולה עם הבאס תגיד אתה גנור
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם כמו חול

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות טובות.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות טובות.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
2: זאת הדרך של יוחננוב.
4: כפוף לתנאי המבצע.
1: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות טובות.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר

0: למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
1: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
2: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: אז איך מסירים שיער היום?
10: סנסי לייט פרו. ככה מסירים היום.
11: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
12: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
17: שומעים שזה ישראלי.
18: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
19: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
19: גלי ישראל, החדשות.
22: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. לוחמנו השמידו 5 מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של מחבלי חמאס במספר מוקדים ברחבי רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. במחסנים, שחלקם הוקמו בתוך מסגדים וליד תשתיות אזרחיות, יתרו הלוחמים רקטות, כלי נשק, מטענים ורימונים. בדרום לבנון דיווחו כלי תקשורת ערבים שבשעה האחרונה מבצעים את עושנו תקיפות עצימות על מטרות חיזבאללה באזורים בינג'בל ומרג'יון. עוד דווח כי במקביל חגים כוחותינו אווירים באופן נרחב מעל העיר דרעה בדרום סוריה. גינויים מכל הקשת הפוליטית ואף מצהל כנגד חבר הכנסת צבי סוכות, שהגיע הבוקר לכפר מדמה הסמוך לשכם כשהוא מצויד בפטיש כבד והחל לנתץ אנדרטה ערבית במקום. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון וכי הוא אמון על יישום החלטות הדרג המדיני. בנוסף אמר ראש הממשלה שלקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול המפריע לצהל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. כוחותינו החלו בשעות הבוקר המאוחרות לפנות את מתחם אונרה בכפר עקב בצפון ירושלים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ברך על המהלך ואמר, ארגון שעובדיו היו מעורבים בטרור ושימש פעם אחר פעם מעטפת לחמאס, אין לו זכות להתקיים עוד שנייה אחת ואין לו מקום בירושלים ובמדינת ישראל. מחש הגישה לבית המשפט כתב אישום נגד שני שוטרי משמר הגבול בטענה שקיבלו שוחד כדי להעביר ערבים שוהים בלתי חוקיים סמוך לרמלה. על פי האישום, אפשרו השוטרים מעבר של אוכלוסיית המקום ואת כלי הרכב שלהם ללא אישור וללא בידוק. בנוסף, הואשם אחד מהם שקיבל בתמורה לכך בשלושה מקרים שונים סכום בין אלפי שקלים. בית המשפט העריך בעשרה ימים את מעצרו של ליאל איפרגן, החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון בן השבע בבית שמש לפני כשבוע. מלבד מעצרו יישלח איפרגן להסתכלות במוסד פסיכיאטרי. קרוונים ראשונים הגיעו הבוקר לשטח בו יוקם היישוב החדש נועה, דרומית ליישובים קדים וגנים בצפון השומרון. במקום עתיד להתגורר גרעין חדש של משפחות. נועה הוא היישוב השמיני במספר שמקימה המועצה האזורית שומרון בתוך פחות משנה, והוא נועד לחבר בין היישובים השונים על מנת ליצור גוש התיישבות במרחב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
22: בשעות הקרובות יימשך ההכבדה בעומס החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
24: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
22: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: זה
1: חול זה
0: חול זה
1: דיבורים כמו חול.
0: איזה יופי, איזה יופי.
2: עד כאן,
3: עד כאן.
4: תתביישו לכם!
5: אל תחתכו אותי! דיבורים כמו...
3: יש, יש, יש, יש!
0: הנה אנחנו כאן איתכם שוב כמדי יום!
3: כמדי יום, מגישים לכם כמדי יום!
0: כמדי יום, מגישים לכם את
3: הפסט
0: של הפסט של הש... של מה שאפשר להגיש לכם! יאללה, תתחילו! יאללה, תנו לנו את זה! יאללה, חבר'ה, תהיו רציניים רגע! לא, זה עסק רציני, חברים, זה עסק רציני מה שאנחנו עושים פה! זה לא צחוק, זה לא צחוק.
3: זה לא צחוק בכלל.
0: לא, לא, לא.
3: מעכשיו תוכנית רצינית.

0: יש לנו היום בעניינים שלנו פה? מירב מיכאלי מ-2020, טלי מורנו, ווליד טהא.
1: וואו.
0: כן, בנט כמובן, וספיישל מיוחד החברים של גדי, כולל שיר, כולל שיר.
2: דיבורים כמו חול.
0: כן, כן, כן, כן, כן, שלום רב לכולכם, מאזינות ומאזינים, קהל נכבד ואהוב וידוע ומקובל וכן הלאה וכן הלאה. יופי, יופי.
1: מה קורה, מה חדש?
0: תשמע, בעקבות ה...
1: רגע, שנייה.
0: אוי ובוי.
1: שנייה אחת, תכף נגיע ל... בעקבות, מה הכנת? רגע, שנייה אחת. שנייה. עופר, הטכנאי שלנו.
0: מה קרה פה?
1: זה הזמן.
0: הזמן למה?
1: כן, זה הזמן.
0: מה יש לכם?
1: אני רוצה, זה הזמן.
0: חבר'ה, נו, באמת.
2: אל תשכחו אותי.
1: זה הזמן.
0: מה זה?
1: מה זה?
0: מה, למה? מה, מי?
1: שים לב!

0: הלו, הלו, להתעורר.
1: יפה, תודה.
2: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
3: היום כל התוכנית תהיה ספשייל היום הולדת שלך. כל התוכנית תהיה ספשייל.
1: לא, די, אבל אני חגגתי כבר בעברי.
3: אני יודע, אבל אמרת שזה תקופת טרנזישן, תקופת מעבר, שבאת לתקופה מסוימת.
1: אני אענה גם וגם. גם וגם אני אענה.
3: כן.
1: ועכשיו למתנות! מה זה הצחוק הזה? לא, זה נשמע כאילו אין מתנות.
3: אני אמרתי לנדב אתמול,
1: זה כאילו אין מתנות.
3: שיר זה אני, נדב, רוזמן, העורך, מכין את המתנות. איפה, לא הבאת?
1: אי אפשר לשמוע אתכם, שאתם כולכם מדברים ביחד. שקט רגע, חבר'ה, הכל בסדר, תירגעו. תוציאו את המתנות, די לעבוד עליי. יאללה, תוציאו את המתנות.
3: יאללה, עופר. עופר, תכניס את המתנות.
1: איפה המתנה? יאללה, תוציאו את המתנות.
3: זה באור שירזי לא הגיע היום.
1: די עם הרמאות הזאת.
3: המתנות זה אצל אור שירזי והוא לא נמצא היום.
1: טוב, מחר. נקבל את המתנות מחר. זה היה נחמד מאוד. השיר היה מאוד נחמד.
3: תודה רבה.
1: תודה רבה על השיר. זה היה מקסים. זה היה מאוד מרגש.
3: כן.
1: אבל מתנה יותר מרגיש.
3: בסדר, אבל נשמע תשאיר אחר כך עוד הפעם.
1: אני רוצה שיהיה ברור היררכיית הריגושים אצלי. שיר, בסדר.
3: בסדר. השקעה, אומנות, יצירה.
1: סבבה.
3: בסעד גבול מסוים.
1: מתנה יפה.
3: מתנה זה...
1: זה הסיפור פה. זה הסיפור פה. טוב, אבל עזוב את זה. מזל טוב לכל מי שיש היום הולדת חוץ ממני. לא, היה את העניין עם המשוגע הזה, איך קוראים לו? אורי מסגב עם הסיפור המופרע הזה, עם הספר של ארז תדמור.
3: מרד חרם הצרכנים שלו התממש.
1: שהוא הקפיץ לו את המחירות. זה לא חרם צרכנים, זה עושה בדיוק את העבודה הפוכה.
3: כן.
1: בסדר, ואני החלטתי שלמה רק לאדון מסגב מותר לאיים, ואני רוצה עכשיו להתקשר לצומת ספרים ולאיים עליהם שאם הם לא יורידו את הספר שתכף אני אגיד, כי הוא ספר שמתאר קונספירציה, ותכף אני אסביר את הכל, אבל אני רוצה להתקשר לצומת ספרים, ואני רוצה לשאול אם יש את הספר הזה, ולדרוש שיוריד אותו אחרת, כף רגלי, לא תדרוך שם.
3: באיזה צומת של איזה
1: ספרים?
3: צומת ספרים, אוקיי, בוא נשמע. אוקיי.
4: בגן העיר.
1: בגן העיר.
3: אוקיי.
1: כן. שם בטוח יש את הספר הזה.
3: הספר הזה, אוקיי, אני לא יודע איזה ספר זה. זה ספר. זה גם בשבילי.
1: זה ספר שהוא מלא בקונספירציות, שיהודים וישראלים שילמו בחייהם על הקונספירציות שהספר הזה מפיץ.
3: אוקיי, אוקיי, מעניין.
1: אבל אותו מוכרים בכיף. אז לא, לא יקרה.
3: מעניין, איזה ספר, אני לא...
1: לא יקרה.
3: אני יכול לנחש בינתיים או לא?
1: אתה יכול, אתה יכול.
3: אוקיי.
1: בינתיים... אתה מתקשר לפאקס, אתה בשנות ה-80?
3: הם בשנות ה-80.
1: אתה רוצה שאני אשלח להם פאקס? למה יש להם עוד פאקס בכלל?
3: יש דבר כזה עוד פאקס? אני לא מבין, יש מישהו משתמש בפאקס?
1: כמה מיושן.
3: נכון.
1: פאקס.
3: פאקס אין פאקס. It's the פאקס אין פאקס.
1: מה?
3: זה דרך מנומסת להגיד פאון.
1: פאקס.
3: פאון פאקס.
1: פאקסימיליה.
3: פאקסימיליה.
1: אתה יודע מה זה עותק פאקסימיליה של ספר?
3: וואי.
1: אתה יודע שיש כזה דבר?
3: לא, לא ידעתי, מה זה אומר?
1: הרבה פעמים אני נתקל בגלל שאני... הלו? בגלל שאני... הלו?
5: כן.
1: שלום, זה צומת ספרים?
5: כן.
1: שלום. רציתי לבדוק אם יש לכם את הספר שמעון פרס, המזרח התיכון החדש. תבדקי בבקשה, זה ספר עם קונספירציה שהפלסטינים רוצים לחיות איתנו בשלום, והקונספירציה הזאת התבררה כלא נכונה, ומלא ישראלים שילמו בחייהם. את שואלת אם עדיין מוכרים את הספר הזה.
5: מה השם המלא של השוב?
1: סליח?
5: השם המלא של הספר?
1: שם הספר הוא המזרח התיכון החדש, כתב את הספר שמעון פרס.
5: המזרח התיכון,
1: okay. כן. כן, המזרח התיכון החדש, שמעון פרס. קירה את שמעון פרס מן הסתם.
5: כן.
1: ברור, נעמה. מזרח תיכון חדש גם את מכירה.
3: היא גם יצאה להכיר, כן.
5: כן.
1: כן. שלום. מדבר, אני יודע גם לעשות חיקוי של שמעון פרס דרך אגב. אנחנו גם ברדיו, שתדעי.
5: וואלה.
1: כן, בטח. גלי ישראל, שי גולדשטיין, איתן אורטיבי.
3: אהלן.
1: דיבורים כמו חול.
3: דיבורים כמו חול, כן.
1: האם הספר, האם... רגע, פרס המבוגר. האם הספר שלה נמצא על המלופים? בתקין עלי אישה צעירה.
4: על מה?
1: מכירה את... הספר נקרא מזרח תיכון חדש. ספר שאני כתבתי. ננו ספר. ננו ספרות. על שם.
5: נהיה רגע.
1: איך קוראים לך רק?
5: אני ליאל.
1: ליאל, שם מקסים.
5: תודה.
4: צומת
5: חשמונאים,
4: כן?
1: מה?
4: צומת חשמונאים.
1: כן, צומת ספרים ברחוב החשמונאים?
5: לא, בהם המושבות.
1: הם המושבות,
5: אוקיי. הם המושבות פתח תקווה.
1: הבנתי. נו, מה, את יכולה לבדוק לי?
5: אני בודקת.
1: את בודקת במחשב או בפקס? אולי את... מה?
5: אני חושבת שלי אין את זה.
1: אבל יש את זה בצומת ספרים?
5: רגע.
1: אני אגיד לך מה... מה הדרישה בעצם?
5: אתם
1: לא מוכרים את זה? טוב מאוד, יופי, כי זה ספר שאני לא רוצה שיהיה אצלכם על המדפים, ואם אתם תמכרו אותו כף רגיל לא תדרוך אצלכם. סליחה, תגידי, הספר של ארז תדמור, מרד הגנרלים, איך נמכר? טוב? מאז...
5: כן, הוא היה אצלנו גם בעשירייה פעם.
1: בבקשה. מאז שאורי מסגב כתב שאסור לכם למכור אותו, אתם מוכרים אותו יותר, אה?
5: כן.
1: נהדר. נהדר. ליאל, תודה רבה
3: תודה.
1: לך.
3: תודה.
5: בכיף, ביי, טוב. תודה.
1: נתראות. אז הם לא מוכרים את שמעון פה. הורידו לבד.
3: אני אגיד לך.
1: מה?
3: ניצחון.
1: ניצחנו.
3: ניצחון.
1: ניצחנו. אבל לא, אולי במקומות אחרים כן מוכרים, אני לא יודע.
3: כן, יכול להיות.
1: אני לא יודע.
3: יכול להיות. אנחנו לא נדרוך שם.
1: איפה שמוכרים את הספר הזה?
3: את הקונספירציה הזאת.
1: איזה קונספירציה הוא הריץ.
3: איזה ספר קונספירטיבי.
1: זה קונספירטיבי.
3: נכון.
1: זה ספר שאנשים שילמו בחיים שלהם, כי הם האמינו לקונספירציה המטומטמת הזאת. אז למה את זה מותר למכור ואת ארז אדמור?
3: אפילו הצביעו בשביל זה.
1: הצביעו לקונספירציה.
3: הצביעו לקונספירציה הזאת.
1: נכון, ובסופו של דבר שילמו את המחיר.
3: שילמו.
1: טוב, על תלנה, בעד או נגד. בעד או נגד, מה אתה אומר? אני לא רואה מפה חמוד שלי, אני חצי עיוור. לא, רגע, רגע.
3: כן.
1: אני בעד להוציא טלטלנה.
3: אני לא כל כך בעד להוציא.
1: לא, מה?
3: אני לא כל כך אוהב גרוטאות ואנדרטאות.
1: איך אתה אומר? על טלטלנה גרוטה עכשיו?
3: כן, לא, אני אומר...
1: זה הייתה ספינת פאר היצירה.
3: לא, עכשיו זה תהיה מין... עכשיו תהיה גרוטה, אתה מבין?
1: בסדר, אבל זה לא, היא לא חדשה.
3: אני לא מאלה שזה, אני אומר לא, להפך.
1: למה? בוא נעשה לה... תוציא, תעשה רמונט. פעם היו עושים רמונט.
3: להשמיש אותה מחדש.
1: כן.
3: לשים... כמו תוכנית ריאליטי כזאת, שפץ את האונייה.
1: שפץ את
3: האונייה. במשך כל האונה, להוציא אותה, למשות אותה.
1: למשות אותה ולהציב אותה כאנדרטה?
3: אני חושב ש...
1: למה, למה? תן לאנשים לראות את זה. תן, אתה יודע, שבתי ספר יוכלו להביא ילדים לראות את האלטלנה. זה חשוב, זה אירוע חשוב בהיסטוריה.
3: רק בגלל ש...
1: אתה בעצם אומר...
3: בוא נגיד ככה, כל עד התותח הקדוש עדיין ממוקם בכניסה לבית הספר לפיקוד של צהל, אז שימשו את האלטלנה.
1: שימשו את האלטלנה.
3: זה כן, כל עוד זה שם, כן.
1: כן. כי אתה מחזיק בגישה של בן גוריון, בוא נעלים את האלטלנה, נשאיר אותה, נוריד אותה ללב ים.
3: לא, לא מתוך זה, אלא, אתה יודע, לא, זה יראה הסוג של, זה מפחד שזה יראה עליבות מסוימת, אתה מבין?
1: לא הבנתי איזה עליבות.
3: זה גרוטה, זאת גרוטה, אתה מבין?
1: והאנשים האלה... אבל זה דבר היסטורי, אז אתה יכול להגיד באותה מידה, ואל תחפרו בפירמידות, כי אתם עלולים למצוא שם איזה גרוטה של פרעו.
3: המשמעות, אבל זה לא כזה ממצא ארכיאולוגי חשוב.
1: זה חשוב, זה כן.
3: האנשים, הלקח ההיסטורי, המורשת, זה הדבר המשמעותי, לא הכלי עצמו, אתה מבין? זה משמעות.
1: אבל אם אין את הכלי מול העיניים...
3: אז יכול להיות שזה יעזור להמחיש.
1: נכון.
3: בסדר, אוקיי.
1: אז כן או לא?
3: אני לא יודע.
1: להוציא או לא? אני צריך להחליט כבר.
3: אתה מחליט.
1: אני מחליט.
3: בוא נוציא ונחליט אחר כך מה עושים עם זה.
1: תוציאו.
3: זה בסדר, תוציאו.
1: ניסו, ניסו, תצללו, תצללו, יש אישור זמני. תוציאו, נחליט מה עושים עם זה אחר כך.
3: זה בעומק 500 מטר. איך מוציאים דבר כזה?
1: חצי קילומטר? אתה יודע איך?
3: איך מוציאים?
1: זה דבר מטורף. אני מכיר שיטה אחת, אבל אני לא יודע אם זה השיטה שיעבדו פה.
3: אוקיי.
1: מציפים אותה בזרות בלוני ענק.
3: באמת?
1: מחברים לבלוני ענק,
3: נו.
1: מנפחים אותם מתחת למים, ואז מציף, זו הדרך כאילו הכי טובה בלי שאתה, היא כאילו תישבר.
3: וואלה, לא
1: כי
3: ידעתי.
1: כי כשמוצאים אותה יכולה להישבר.
3: ככה, הם, ככה הרימו גם את
1: ה... מציפים וואי. אותה למעלה.
3: יו, זה יהיה מראה.
1: תגיד, אתה רוצה מטורף. לשמוע דבר מטורף?
3: כן, אני רוצה.
1: יש לך זמן?
3: בטח יש זמן, מה זה, מה, אני ממהר לאנשו היום.
1: סיפור שקראתי, שקרה באמת, באמת, מטורף. בבית המקדש היו עמודים שלמים של אלמוגים, שהוציאו אותם ממש מתוך הים, כמעט מלב ים.
3: וואו.
1: ובמשך מלא מלא שנים, לא הצליחו להבין איך הם הצליחו להוציא. אתה מדבר איתי על...
3: על אלמוגים, כן, איך...
1: עמוד, היו שני עמודים ענקים שעשויים, הוציאו אותם ככה. וניסו להבין, ואיך הם, איזה טכנולוגיה הייתה להם להיכנס ללב ים, לרדת למטה, להוציא...
0: אולי הם גידלו על... גידלו אותם?
1: חשבו על כל מיני שיטות. ואז מישהו פיצח איך הם עשו את זה, כל כך פשוט וכל כך חכם. הם לקחו אוניות, או ספינות, ומילאו אותם בחול, עד שהם ירדו, ירדו, ירדו, ירדו, בעומק, כמעט עד עומק, כאילו זה.
0: קרקעית, כן.
1: ואז הם שטו לאיפה שהזה, ככה. כן. קשרו את הראשים של העמודים האלה, שהם בגובה, כאילו זה. קשרו אותם.
0: ומשו אותם פשוט, גררו אותם חזרה לחוף?
1: לא, איך תגררו אותם? אתה צריך לנתק אותם שלמים.
0: נו.
1: איך תעשה את זה עכשיו?
0: אני לא יודע.
1: תתחיל לשפוך את החול. מהספינה החוצה לים, והספינה תצוף מכוח הציפה, ותתלוש את שני העמודים שלמים כמו שהם.
0: וואו.
1: וככה הוציאו את העמודים האלה, וניתקו אותם מקרקעית הים.
0: לא ידעתי זאת.
1: תראה איזה טכנולוגיה הכי פשוטה,
0: ומה זה?
1: עשתה דבר מדהים.
0: בחיי, אז אלטלנה לא נוציא עכשיו?
1: אז כשאתה בא לי עם אלטלנה?
0: אתה צודק, שי, אתה צודק.
1: תן לי את הכבוד.
0: פותחני?
1: לא, זה שיטה.
0: זה שיטה.
1: לא, כי לפעמים אתה רואה, יש כל מיני סרטונים שהם פתאום מראים לך, ואומרים לך, איזה טכנולוגיה היה להם לעשות דבר כזה לפני 2000 שנה, זה חייזרים עשו.
0: אני לא יודע, תסתכל על כל נפלאות העולם העתיק, יש דברים שאני ואתה לא נצליח לעשות.
1: לא נצליח.
0: תראה איזה מבנים הם בנו.
1: נכון.
0: תראה איזה פסלים הם פסלו.
1: אבל שים לב, כמו במקרה הזה, שאנשים ראו את זה, אמרו, אין, זה בלתי אפשרי, איך אפשר להוציא לפני 2000 שנה מלב ים, והנה.
0: בבקשה.
1: אז יש.
0: יש.
1: אז לא כל דבר זה שלא מבינים איך עשו, אומרים חייזרים עשו, זה הקונספירטורים. אתה מבין מה אני מתכוון? איך היה אפשר לבנות את הפירמידות?
0: חייזרים, זה טכנולוגיה של חייזרים.
1: אין דבר כזה. ואז אתה מוצא, טוב,
0: יפה.
1: יאללה, בוא נתחיל עם הפותחן.
0: בבקשה, פותחן, תודה.

0: כן, אם אני לא טועה, זה אפילו רעיון של שלמה המלך.
1: אוקיי.
0: שזה הגיוני.
1: הגיוני,
0: הוא היה חכם באדם.
1: לא יודע, אבל כן, כן, הוא היה חכם באדם, אבל הוא לא יודע.
0: לא, ככה אני חושב.
1: אוקיי,
0: טוב. טוב, די, באמת, אחד הסרטוני בחירות, אחד הסרטוני בחירות באמת החמודים ביותר, שזה, שראיתי, לא בדיוק סרטון בחירות, יאיר גולן יצא להסתובב ולפגוש אנשים.
1: אוקיי.
0: ואז הוא פגש מישהי,
1: כן.
0: שבאמת הדמעות,
1: נו.
0: דומעת, בוכה, בוכה.
1: בוכה, באה אליו בדמעות?
0: כן, בוכה, ותשמע מה היא אומרת לו, יאיר, תקשיב.
2: אתה חייב להציל לנו את המדינה הזאת, ממש אבל.
3: זה מה שאנחנו עושים.
2: ואנחנו נסביע לך, ויאללה, תעיפו אותם לקיביני אמו, זה מה שמגיע להם.
0: להעיף אותם לקיביני אמו.
1: איזה יופי.
0: איפה זה קיביני אמו?
1: זה שילוב של קיביני מט וסמה.
0: וסמה. אז אני אומר, ואמרתי את זה, האישה הזאת היא כור היתוך של כללות, היא מקללת כלל, היא עיר כי היא הלחימה.
1: זה יפה, הלחם, יפה שהיא הלחם של כללות, מזרח ומערב, גם קיביני מט שזה רוסית, וגם סמה. של זה, ועשתה מזה,
0: שזה ערבית.
1: ועשתה מזה קיביני אמו.
0: איזה אישה רדימה.
1: אתה מבין למה קוראים לזה מחנה האחדות? אתה בהקשבה הראשונה אומר, בונה, איזה מסר מפלג, וזה הכיתוב, והשנאה, והכללות וזה. אבל אתה רואה שבתוך הכללה מסתתרת האחדות האמיתית, מזרח ומערב, מזוג גלויות. זאת ישראל האמיתית והשורשית שי.
0: אני רוצה...
1: אני גם בוחר עכשיו.
0: תראה איך הוא מתרגש. יוט פו יו רפק. יוט פו יו רבק.
1: תציל אותו.
0: את בוכה כמו איזה
1: תקשיב.
0: מה יש לאישה הזאת? מה? היא היסטרית.
1: יש סרט כזה. יש כזה סרט של אלמודובר, אני חושב, עם השם הכי גאוני בעולם, אוקיי? זה נשים על סף התמוטטות הצלם.
0: אוקיי.
1: נכון? זה שמאלנים. אני חושב שזה מה שקורה עכשיו לשמאל. שמאלנים על סף התמוטטות הצלם.
0: הם מבינים שהם הולכים, כן, הולכים.
1: אני לא יודע מה הם מבינים, אבל הם בהתמוטטות עצבים.
0: הם מבינים שהם הולכים.
1: הם הולכים.
0: הם הולכים.
1: לקיביני אמו.
0: לקיביני אמו?
1: מישהו ילך לקיביני אמו.
0: או לא, יוטפו יו רבק.
1: יוטפו יו רבק זה אפילו יותר טוב, אני חושב. אנחנו נתעלה על המקור.
0: בוא נחבר עוד.
1: יוטפו יו רבק. תציעו לנו גם אתם בפייסבוק. לא, סתם, אל תקללו. אינל פלגמט. לא, אינל... אינל...
0: אינל
1: זה כבר ערבי, צריך משהו אשכנזי.
0: אינל זה מערבי.
1: אינל...
0: אינל קופ.
1: קופ?
0: משיגנה קופ. קופ זה ראש.
1: אינל שיגנה.
0: אינל משיגנה.
1: אינל משיגנה. זה טוב. לא ידעתי על קופ.
0: קופ.
1: לא מכיר קופ.
0: טוב, כאילו היה לך סבתא אשכנזייה שהייתה מתעצבנת ואומרת שאתה ילד משיגנה קופ.
1: מה היה הראשון שהצעת?
0: אינל...
1: איכרב... לא, איכרב...
0: לא. מה אמרתי?
1: אני לא זוכר כבר. משהו עם רבק. איכרב רבק?
0: לא, זה בערבית איכרב רבק.
1: נכון, נכון.
0: מה אמרתי? מה, אתם לא זוכרים? אמרתי.
1: אני לא זוכר, זה היה כל כך מבריק. מה?
0: יוטפו יו רבק.
1: יוטפו יו רבק.
0: יוטפו יו רבק.
1: איזה פשוט משולם.
0: שטויות במיץ. במיץ רכוב.
1: כן.
0: אבל זה העניין. אוקיי.
1: יפה.
0: תציל לנו את המדינה הזאת.
1: יפה לה, יפה לה.
0: תציל לנו את המדינה.
1: יציל את המדינה מכל הבבונים האלה.
0: ומה הוא אומר לה שם? אנחנו עושים את זה.
1: אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים. כן, כן. בכל רגע נתון הם מצילים את המדינה.
0: בכל שנייה הם מצילים את המדינה. אם לשנייה הם יפסיקו להציל את המדינה,
1: כן.
0: הלכה המדינה.
1: כן.
0: הלכה המדינה.
1: נכון.
0: קרח א'?
1: מדוע?

0: יאללה, בוא נתחיל, בוא נתחיל. כן, השמאל נטרף מהעניין הזה של אלטלנה,
1: כן.
0: זה מטריף אותם, כן. זה משגע להם את המוח, נכון. מאיזושהי סיבה.
1: הם גם מסובבים את זה נגד הימנים,
0: כן,
1: עכשיו,
0: כן,
1: שמת לב את כל הזה? מזל שהיו כאלה שסירבו פקודה, וזה מראה כמה שסרבנות, מצפון, היא הכרחית בחברה דמוקרטית. עכשיו הם פתאום מסובבים, זה דוגמה למה קורה לכוח שהוא לא מרוסן, ויותר מדי דרקוני, ובמיוחד עליכם, הממשלה הזאת, להבין את זה. את הלקח הזה, אתה מבין?
0: נכון, בסדר.
1: כן.
0: בוא נשמע את טלי מורנו. הנה, היא אחת מאלה ש... בבקשה, שים לב.
2: כנראה שהתרגיל של השר בן גביר היום הביא את ראש הממשלה בנימין נתניהו לפרסם פרט שאסור בצנזורה, והוא מספר כמובן לערוץ 14 שאיראן שחר גליק ניסתה לחסל את אחד מבניו.
0: איראן שחר גליק? הוא אומר שהיא אמרה ששחר גליק ניסתה לחסל אחד מ... איראן שחר גליק ניסתה לחסל את אחד מבניו. תתקשר מהר לשחר גליק.
1: כן, יכול להיות
0: ש... היא אומרת את זה בפירוש.
1: איראן שחר גליק ניסתה לחסל.
0: כן, אתה מכיר את איראן שחר גליק?
1: איראן שחר גליק?
0: כן.
1: לא יודעת שאיראן...
0: זה השם הפרטי של שחר גליק.
1: שחר הוסיף לעצמו את השם איראן.
0: לא.
1: כן.
0: השם המלא שלו זה איראן,
1: כן,
0: זה שם פרטי,
1: כן.
0: שחר גליק, שחר שם אמצעי, גליק. הוא לא משתמש בשם איראן, כי הוא...
1: זה הבנתי.
0: לדעתי שחר גליק זאת בחורה בכלל.
1: שחר גליק זה כתב.
0: מה פתאום, כתבה. כתביה. היא כתביה. שחר גליק תפוס. לא, כן. שחר גליק זה זכר?
1: אני חושב שחר גליק זה כתב, כן. שחר גליק זה כתב, אני לא יודע אם הוא עדיין בגלי צהל, אבל הוא אכן כתב.
0: גם לא גליק גדול. רגע, תן לי את ה...
1: תן לך את זה, כן. טוב, יפה שטלי מורנו יודעת להפריד בין עיקר לתפל.
0: נכון.
1: יש פה כמה פרטי מידע חשובים, אחד שניסו להתנקש בחיים של הילדים של נתניהו, זה הפרט השולי.
0: זה לא חשוב לה.
1: זה שנתניהו פלט את זה בערוץ 14, זה הפרט
0: זה
1: החשוב.
0: זה הבעיה.
1: ושהצנזור הפעם עשרת,
0: זה
1: הפרט.
0: הפריט.
1: ואיך הוא מעיז להגיד, זה המידע
0: אוקיי,
1: החשוב.
0: ויש לך מה להגיד גם על זה שניסו לחסל את בנות של ראש הממשלה?
1: לא, נעבור למזג אוויר עכשיו. דיווח
0: שנייה, רגע, לפני המזג אוויר.
1: המזג אוויר. הוא אמר את זה בערוץ 14, ואני חושב שזה כל מה שצריך לדעת.
0: לא, אבל התייחסי רגע לעניין עצמו.
1: שאסור היה לפרסם את זה, את הדבר
0: לא,
1: הזה?
0: לא, שניסו לרצוח.
1: שידענו, אבל לא אמרנו כי הצנזורה אסרה?
0: שניסו לרצוח.
1: שהוא פתאום עולה בערוץ 14,
0: לא,
1: כי זה ערוץ התעמולה והבית
0: לא,
1: שלו. בואו
0: שניסו,
1: נעבור למזג
0: לא.
1: האוויר, אין זמן לזה. תודה לך, חירן שחר.
0: מה היא רוצה? זאת השאלה. מה את רוצה? אלוהים ישמור. הם לא מסוגלים להתייחס לעניין עצמו אף פעם.
1: טוב, מי האיראנים לא מנסים להרוג לו את הילדים שהיו? הוא לא מיוחד בזה. אתה מבין? זה לא... לכולם הם מנסים.
0: מה, הם לא ירו עלינו את הילד שלי? הם לא ניסו להרוג?
1: אתה חושב שהם לא מאיימים גם על רני כל הזמן?
0: כל הזמן.
1: אז אני עושה מזה עניין?
0: נכון.
1: אני מתקשר לערוץ 14 לספר להם?
0: באמת.
1: אני מציב מפר צנזורה? מה פתאום?
0: נכון. יפה מאוד.
1: Take it like a man.
0: בטח.
1: טוב.
0: טוב. טוב, נחזור לאלטלנה קצת.
1: כן,
0: סבבה. מרב מיכאלי
1: כן.
0: התראיינה בשנת 2020 ליערה זרד.
1: אוקיי.
0: איך?
1: בערוץ
0: 20. 2020.
1: איזה שנה זאת הייתה.
0: וכשיערה זרד הייתה בת 20.
1: כן, נכון.
0: ושמרב מיכאלי
1: כבר
0: 20 שנה.
1: הייתה כבר 20 חודש בפוליטיקה. כן,
0: מחרפנת אותנו. דיברה איתה על אלטלנה ב-2020,
1: okay.
0: בבקשה.
3: כל הרציחות הפוליטיות שהיו בישראל, החל מארלוזורוב, שאנחנו לא יודעות מה היה שם.
4: אפשר לעבור על אלטלנה גם?
3: אבל אפשר לעבור דרך סבא שלי, דוקטור ישראל קסטנר, שנרצח כתוצאה מהסתה מאוד מאוד קשה מימין. ואמיל גרינצברג בהפגנה.
4: אפשר לעבור על אלטלנה גם? שירו על הספינה, שבגין
3: לא...
4: עליה וניצולי שואה בזמן מלחמת השחרור?
3: פרשה כאובה ביותר בתולדות מדינת ישראל, אבל היא לא, היא לא חלק מהדפוס של רצח פוליטי.
4: למה לא?
3: כי זה סיפור אחר, זה כאמור, זה פרשה מאוד כאובה, שאפשר וצריך לדבר עליה. אבל היא לא קשורה לדבר הזה, לא הייתה פה הסתה ולא הייתה פה דלגיטימציה. היה פה מאבק על כינון המדינה הזאת והמוסדות השלטוניים שלה.
4: ירו פה ניצולי שואה שבאו עם נשק במלחמת השחרור.
3: לא יעזור שום דבר, זה לא אותו דבר.
0: לא יעזור, אני מחליטה.
1: מחליטה.
0: לא יעזור.
1: לא יעזור.
0: זה לא קשור, זה משהו אחר.
1: לא היה פה דלגיטימציה.
0: בואי נדבר על סבא שלי.
1: היו.
0: סבא שלי רצחו אותו, לא בגלל שהוא שיתף פעולה עם הנאצים.
1: לכאורה.
0: אבל אמרו עליו שהוא מכר את נשמתו.
1: היה טענות כאלה, לא יודע, זה בפולמוס.
0: לא, לא, זה מהסתה, זה מהסתה. לא, אבל יש...
1: הסיתו נגדו, זה נכון, אבל...
0: יש סיפור עם קסטנר, זה לא... קראת את הספר רוח של...
1: ככה, ככה, שיש את ספר כחש על הנושא הזה.
0: כן, לא, יש ספר שכתב, אני לא זוכר את שמו, שהוא היה אחד מהחבר'ה האלה שצנחו יחד עם, איך קראו לה?
1: סנש וכל זה.
0: כבחן הסנש, והוא מספר שם את כל הסיפור, ומתברר, לפי מה שהוא מספר, בספר שהוא כתב לפני הרבה הרבה הרבה הרבה, שרוח רעה נושבת או משהו כזה, שקסנר הסגיר יהודים, זאת אומרת, וגילה להם שנחתו.
1: בסדר, לא, תקשיב, אין בעיה, זה דיבייטבול, אבל זה שהם אוהבים כל כך להתכחש, יש דיון על זה, מה, אני לא אתכחש לזה, אבל זה שהם, איך שהיא אומרת, לא היה הסתה נגד, לא היה הסתה, ולא היה שנאה, ולא זה לא, היה סזון שלם נגד המחתרות, על מה היא מדברת? היו רדיפות, היו הלשנות, היה נידוי, היו חרמות, היה סזון שלם.
0: היא גם אומרת, אבל...
1: וזה מה שיצר את התשתית הפסיכולוגית שבה בסוף מישהו אמר, כן, אני יכול לראות עליהם. זה כן, זה פוליטי. זה אולי לא רצח, במובן של התנגשות.
0: לא, היו שם גם, סליחה, היה שם גם רצח. היו אנשים שקפצו לים וירו לתוך המים עליהם, וכן הלאה וכן הלאה. היא גם אומרת שם בהתחלה שכל הרציחות מי ארלוזורוב, זה היה, אנחנו לא יודעים מי רצח את ארלוזורוב, לא, היא יודעת, זה היה מהימין, אני בטוחה,
1: אני יודעת
0: שזה היה מהימין, מה שמאלני, מי הוא,
1: מה ערבי רצח אותו על חוף הים, מה פתאום,
0: אורי מסגב רצח אותו, חבר'ה, באמת, ברור שזה ימני. טוב, בסדר, ווליד טאהא,
1: אוקיי,
0: מכיר?
1: בטח, זה מרם.
0: כן. כן, שימו לב, זה ווליד טאהא, הוא מתקשה להגיד שישראל היא מדינה יהודית.
1: אוקיי.
0: הוא מתקשה.
1: הם כל הזמן מתקשים בזה, כן.
0: אז הוא, יש לו את הדרך המיוחדת שלו להגיד משהו כזה.
5: אנחנו חושבים שהפתרון הכי טוב לסכסוך הזה הוא בהקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל.
6: כשהיא מדינה יהודית.
5: כן, מדינת ישראל איך שהיא מגדירה את עצמה, אנחנו לא צריכים להתווכח ויכוחים להוריד אותם מעולם אחר. מדינת ישראל מגדירה את עצמה בחוקים, איך שהיא מגדירה את עצמה, המדינה הזו, מדינת ישראל, איך שהיא מגדירה את עצמה, תכיר במדינה פלסטינית.
0: אתם, זה הפתרון.
1: זה הפתרון.
0: איך שהיא מגדירה את עצמה.
1: תשמע, לכאורה, אתה אומר, כאילו, אתה מקשיב, ואתה אומר, רגע, בוא נשמע רגע, זה כאילו נפרק את זה, זה נשמע לגיטימי. בהתחלה אומר, תראו, אנחנו מאמינים שהפתרון לסכסוך, זה הביטרון.
0: פתרון, אנחנו אומר פתרון, אתה לא יודע לדבר עברית ערבית.
1: נכון, זה הכרה במדינה הפלסטינית. זה עמדה, אני מתנגד לה, אבל זאת עמדה שהיא קיימת, נכון?
0: זכותו לחשוב ככה.
1: ואז הם אומרים לו, אבל זה מדינה, מדינה פלסטינית, ולצידה מדינת ישראל שהיא מדינה יהודית. ואז הוא אומר, תראו, מדינת ישראל מגדירה את עצמה לפי החוקים שלה, אנחנו לא נעשה שום דבר נגד זה.
0: אבל למה אתה לא יכול? למה אתה לא יכול? הכל לגיטימי.
1: כי אם הוא יגיד בזה, אז הוא יגיד שהתנועה האידיאולוגית שלו מפסיקה את המאבק בישות הציונית.
0: ועד שאתה לא תגיד את זה, אתה לא תהיה איתנו ולא יהיה לך לא מדינה ולא נעליים, גם ככה לא יהיה לך מדינה. מה אכפת להם גם אלה? הרי הם לא... אני מת על... טוב, זו, אני לא אכנס לקטע.
1: הוא גם אומר, למה להוריד ויכוחים מהשמיים? כאילו זה ויכוח אבסטרקטי, כאילו זה לא מהות המחלוקת בינינו.
0: ובכל זאת, בסוף אנחנו נשארים עם הביטרון.
1: ביטרון.
0: ביטרון.
1: ביטרון.
0: אין, יש לי ביטרון.
1: כן. האמת, אבל אתה יודע משהו...
0: יתרון של ביטרון. למה הם לא יכולים להגיד פי? מה הבא להגיד פי? זה גם בא מאותו מקום, זה קום פי.
1: לא יודע.
0: זה לא כזה מסובך.
1: זה המבטא שלהם, אבל... שאתה פוגש את... אתה ראית פעם את ווליד טאהא? ראית אותו פעם? הוא נראה כאילו בחזות שלו, הוא נראה...
0: ערבי?
1: לא, הוא יותר מאיים כזה.
0: לא ערבי?
1: מבט, נראה, בסדר, אבל הוא נראה כזה מאיים.
0: No.
1: אבל באינטראקציה, כי אני יצא לי לפגוש גם אותו וגם את מנסור.
0: הם חמודים
1: אש. אתה לא מבין איזה איש ידידותי.
0: בטח, זאת השיטה.
1: וחביב,
0: זאת השיטה.
1: ונחמד.
0: זאת השיטה.
1: כן.
0: זאת השיטה.
1: אבל הוא יכול להיות שבאופי הוא גם באמת כזה. הם באו באמת... לא, אני אומר, הוא... כן, הם...
0: בסדר, אני לא מעניין אותי אם הבן אדם הוא כזה חמוד שהוא מקפיץ את הילדים, את הנכדים שלו על הברכיים כל היום והוא מין סנטה קלאוס כזה. לא מעניין אותי אם הוא חמוד או לא חמוד.
1: נכון.
0: חמוד תהיה חמוד, אבל אותי תעזוב בשקט.
7: כן. תרימו את המורל של הצד
1: שלנו. כן.
0: רגע.
8: ביי חמוד.
0: כי אם הוא חמוד, אז ביי חמוד.
1: אוקיי.
0: ואחר כך, כרך בית. ושיר ממילותיו של, מילותיהם של חברי הילדות של גדי אייזנקוט כתבו שיר.
1: אה, זה הכרך הבא, זה החברים של גדי. יש

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: והנה עוד אחד.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
14: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
15: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
16: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
17: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
18: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
19: סקיס.
18: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
20: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
21: רימון במבצע מיוחד, אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
22: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
23: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
24: אז איך מסירים שיער היום?
25: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
26: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
0: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
1: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
3: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.

0: אינסטנט לשי גולדשטיין.
1: אז אני סיימתי.
2: מה עשיתם?
0: יאללה, בבקשה. כרך בית.
3: מה הולך פה, באמת?
2: אנשים, אנשים אוהבים לדבר ידבר טוב.
0: כן, בבקשה.
2: אוקיי, אז בסוף השבוע הייתה כתבה עם גדי אייזנקוט, הוא הלך לפגוש את החברים שלו מאלת, הם גדלו ביחד בשכונה, בהוד, מה שנקרא, בהוד, הוא הביא את החברים שלו, והיו מקסימים. חבר'ה טובים יש לו לגדי אייזנקוט.
0: אמור לי מי עם חבריך.
2: ואומר לך מי אתה לא.
0: צלם לי מי עם חבריך, אקלט לי מי עם חבריך, שדר לי מי עם חבריך.
2: ונגיד לך.
0: ונאמר לך מי אתה.
2: כן. טוב, בוא נתחיל. בוא נשמע את החברים של גדי. הראשון מהם הוא אלי דסה.
0: אוקיי.
2: כן, בחור מאוד נחמד, והוא אומר לגדי משהו.
0: אוקיי.
2: בבקשה.
4: אבל עכשיו, עכשיו זה משהו אחר, רבק. עכשיו אתה הולך להיות ראש ממשלה, וזה דבר שכאילו חייב, חייב לקרוא, צריך לשנות פה הכל. כאילו, ואם לא תהיה ראש ממשלה עכשיו, יהיה פה מאוד מאוד עצוב.
2: צריך לשנות פה הכל. בוא נדבר על זה רגע.
0: בבקשה שיין.
2: הכל זה הכל.
0: את הכל צריך לשנות.
2: את הכל צריך לשנות?
0: הכל.
2: מה לדוגמה צריך לשנות?
0: אנחנו באלת, נכון?
2: כן, לשנות את אלת?
0: אני חושב שצריך לשנות את הילד באלת.
2: להחליף את אלת, אני אומר. בכלל להעביר את אלת לעקבה, ואת עקבה לאלת. לשנות הכל, הכל.
0: החלפה כזאת.
2: הכל. הכל, הוא אומר, צריך לשנות פה, כי הכל פה רע.
0: כן, הכל
2: פה לא טוב.
0: הכל זווה.
2: אז צריך לשנות פה הכל.
0: אחרת יהיה עצוב. תראה באיזה מצב מנטלי הם. גם האם היא קודם, מהקרח הקודם, התחילה לפקוט.
2: היא כבר עצוב לה. זה אומר, אם לא תזכה, היא עצוב.
0: יהיה פה עצוב.
2: היא כבר בעצוב.
0: כן, הם לא מתייחסים בהרבה בגרות לבחירות, נכון?
2: כן.
0: הם לא מבינים, אפשר להפסיד, אפשר לנצח.
2: זה עצוב או שמח.
0: לא כזה.
2: ניתוח של הזה. בוא נעשה ניתוח של המצב הפוליטי.
0: בוא נעשה ניתוח.
2: כרגע אני עצוב. אם גדי יזכה, אני אהיה שמח.
0: אני לא חושב שצריך יותר את עמית סגל, ולא את אף אחד מהפרשנים הפוליטיים.
2: עצוב עכשיו.
0: המצב הפוליטי כרגע?
2: עצוב.
0: עצוב. נאמר אחרי הבחירות, מה יכול להיות?
2: אם גדי יזכה, יהיה שמח.
0: זה יהיה שמח.
2: זה יהיה שמח.
0: ונגיד שנאמר הליכוד זוכה בבחירות?
2: עצוב, יישאר עצוב.
0: זה יהיה עצוב.
2: זה יישאר עצוב.
0: הבנתי, דברים עמוקים ויפים.
2: תודה רבה, זה ניתוח, זה ניתוח. אני פרשן, אני יודע לראות תמונות.
0: מה במציאות לדעתך צריך לשנות?
2: הכל.
0: הכל. ומה לעשות?
2: שנות הכל.
0: להחליף.
2: להחליף הכל. הכל. ואז יהיה שמח.
0: ואז יהיה שמח. ואחרת אם לא?
2: עצוב.
0: עצוב. אני אפשר לדבר על זה שעות.
2: שעות, כי זה מעמיק.
0: זה מעמיק, זה גורם לך לחשוב, זה מעורר את המחשבה.
2: בטח.
0: בטח.
2: בן אדם מפעיל את הראש, חושב מחשבות.
0: שכל, שכל.
2: הנה, כך, בואו נתן לך עוד אחד מהחברים של גדי. עוד אחד שמסביר לגדי למה הוא זה שצריך, כאילו.
0: אוקיי.
2: זה קשיב לזה.
5: אתה היית נער בשכונה קשה, אתה היית חייל פשוט, אתה הכרת אנשים מכובדים, ראשי ממשלות, שרי ביטחון, אתה בא מלמטה, אתה ראית הכל.
2: לא ראית הכל, לא ראית גמד עם רגל אחת קופץ על חבל. מה זה ראית? הם הכל. מה צריך לשנות?
0: אבל שי, הוא פגש אנשים, הוא ראה אנשים מכובדים. הכל.
2: הכל.
0: להחליף הכל.
2: מה ראית?
0: אנשים מכובדים.
2: הכל.
0: הכל.
2: ראית כבר הכל.
0: הוא ראה אנשים מכובדים, שי. הוא עכשיו יכול להיות ראש ממשלה.
2: גם אני ראיתי אנשים מכובדים.
0: אתה יכול להיות ראש ממשלה.
2: אני גם גדלתי בשכונת מצוקה.
0: אתה גם ראית הכל.
2: אני גם באתי מהשכונה.
0: אתה פגשת אנשים מכובדים, שי?
2: לא בשכונה.
0: אבל אחר כך?
2: אחר כך מלא.
0: צמחת והכרת אנשים מכובדים.
2: מלא אנשים מכובדים.
0: אתה יכול להיות ראש ממשלה. ואם לא תהיה ראש ממשלה, זה יהיה עצוב. צריך להחליף פה הכל.
2: הכל.
0: הכל צריך להחליף.
2: הכל צריך להחליף.
0: כן. אוף. כן.
2: תן לך עוד אחד.
0: רמה גבוהה של תעמולה. כן, רמה גבוהה של תעמולה.
2: וזה? רבע שעה כתבה כזאת. רבע שעה כתבה בכאן 11 על חשבוני וחשבונך. נסו להם לאלת, בטח לקחו גם יומיים בית מלון. וזה, וכל זה כדי להביא זה כתבה שכל כולה יהיה פה גרוע אם אתה לא תהיה ראש ממשלה.
0: אני לא מבין איך את זה. אתה אמרת את זה דרך אגב, זה יכול להיות שאצלך מישהו אמר את זה, אני לא אומר שמשהו מוכב. נראה לי שזה אתה אמרת את זה.
2: ברור, זה בטוח.
0: איך אפשר לתבוע את עדן בן זקן על זה שנתניהו הגיע להופעה, אבל לא יכול לתבוע את כאן 11 על התשדיר תעמולה הזאת?
2: נכון.
0: למה? זה מהכסף שלי.
2: נכון.
0: חברים מספרים על, כן.
2: זה מה שאמרתי.
0: כן.
2: החברים של גדי, עוד קטע.
0: כן.
2: הפעם יעקב כיסוס.
0: מי זה יעקב קיסוס?
2: הוא אחד החברים.
0: הם אחלה חברה.
2: לא, הם חברה
0: אחלה.
2: לא, אין לנו כלום נגדם.
0: שום דבר.
2: שברור שאין לנו כלום נגדם. אז יעקב קיסוס, אחד החברים, הם נורא מודאגים ממרדכי דוד.
0: הם מודאגים ממרדכי דוד?
2: כן.
0: אוקיי.
2: ובעצם יעקב קיסוס מספר איזה מזל היה למרדכי דוד שהוא לא היה ליד, שיעקב קיסוס לא היה ליד אייזנקוט כשמרדכי דוד בא אליו.
0: בים.
2: בים. כי אז מה היה קורה? אתה לא מאמין, תקשיב.
5: הייתי נותן לו אחת, אני אומר לך, אם הייתי לידך, אני מקבל ממני אחת שיניים מהסנפור.
6: לא, אתה חייב, חייב לבקש ממנו.
5: מה זה מפריד?
6: אם לא, זה... תראה.
5: לא,
6: אם לא, אנחנו...
5: יש כל כך הרבה מופרעים במדינה.
6: אם אנחנו נבוא, באיזה ההבטחה הכי טובה.
2: שאלת, הייתי נותן לו אחד שיניים היו עפות לו.
0: ורגע, וגדי אייזנקוט אמר לו, לא, לא, אלימות אינה דרכנו.
2: לא, גדי לא שמע, הוא לא שמע. זה עבר לו ליד האוזן, הוא לא שמע.
0: גדי, תשמע, גם אם אני מתנגד לו ולדרך המחאה שלו, הוא עדיין פעיל פוליטי, וזה חלק מלהיות פוליטיקאי, זה גם לספוג את זה, ואנחנו נגד אלימות, ולא אמר לו.
2: לא, גדי רק שאל כמה שיניים, כמה בבוקס אחד אתה מעיף לו כמה, בכמה שיניים מדובר. לא, תשמע. עכשיו הם משדרים את זה?
0: כן.
2: עכשיו, כאילו, ואז הם כאילו, הם לא רואים שזה אלים. למה הם שדרים את זה? כדי שהבא בתור ייתן אגרוף למרדכי דוד?
0: לא, מה פתאום.
2: אז למה הם משדרים את זה?
0: לא יכול להיות, הרי מרב מיכאלי אמרה, אתה לא מקשיב למה ששידרנו עכשיו בקרח הקודם, היא לא אמרה שהאלימות תמיד מגיעה רק מצד אחד של המפה הפוליטית, זה לא יכול להגיע מהצד השני. הם יביאו ימני אחר שירביט מרדכי דוד.
2: לא החברה האלה, כאובה.
0: לא החברה האלה.
2: הם ישלמו כסף לימנים שירביצו, כדי שזה יבוא מימין. האלימות היא מימין. גם האלימות בתשלום, גם בחינם. תשמע, הייתי נותן לו אחת.
0: וואי, זה כמו עוד... אתה זוכר?
2: שיניים היו אפילו.
0: וואי, וואי, הייתי נותן לו אחת. היה לנו אחד כזה עם...
2: כן, מי זה היה?
0: חבר כנסת של יש עתיד בנתניה, הייתי נותן לו הפוכה. נכון, בנתניה בשנות ה-80. נכון, איך קוראים לו?
2: זה אותם חבר'ה, אגב, אתה יודע...
0: מה?
2: סיימון דוויץ. זה אותו חבר'ה.
0: זה אותו חבר'ה.
2: ההוא באלת, ההוא בנתניה, אבל זה אותם חבר'ה.
0: אצלהם
2: האלימות...
0: נותן לו אחת. אתם מעיף לו.
2: אני אוהב את זה. תן לו אחת. תגידו, אתה בן... עכשיו בוא. הם מבוגרים כבר. אתה היית נותן לו אחת, היית חוטף שש בחזרה. מה אתה גיבור גדול?
0: לא, מה קרה לך?
2: הם חבר'ה טובים. הייתי נותן לו אחת, שיניים היו עפות לו. הייתי נותן לו אחת, שיניים היו עפות לו.
7: הייתי נותן לו אחת, שיניים.

0: איזה יופי, הולך נדב רוזמן לפיקור של אז טכנאי אופר שטיינברג, דיגיטל איציק זר, מחולל האינסרטים אבישי מתיה. אנחנו יוצאים להפסקה.
1: ואחריה, המשך מסיבת יום הולדת, ספיישל מיוחד של דיבורים וחול, מועד ב'.
0: והמתנות בדרך.
1: בדרך, כן.

0: דיבורים, דיבורים כמו חול.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים, הבחירות בוערות בכם, יש לכם מה לומר, לשתף, להציע או פשוט לפרוק, אל תשמרו בבטן, דברו אלינו. חייגו עכשיו 03-934-9595, השאירו הודעה עם שמכם ואולי הקול שלכם יישמע בשידור. 03-934-9595, קולות המאזינים, גלי ישראל, יש לכם קול, תנו לו להישמע.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל. לא עוצרים את החיים בשביל תואר. עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: תפילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ממי, יש נזילה.
5: איפה?
2: בחשבון הבנק.
6: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: סייקיס.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: גלי ישראל, החדשות.
7: צהריים טובים, השעה 3 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצא בשעה האחרונה בקריאה לעצור עכשיו את המשבר ההומניטרי רב הממדים שמתרחש באיראן. בציוד שכתב ברשת החברתית שלו ציין הנשיא האמריקני שהמשטר הקורס בטהרן אינו משלם שכר לחלקים גדולים בצבאו, ובמקביל הורג מפגינים בהיקפים שלא נראו בעבר. לוחמנו השמידו 5 מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של מחבלי חמאס במספר מוקדים ברחבי רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. במחסנים, שחלקם הוקמו בתוך מסגדים וליד תשתיות אזרחיות, יתרו הלוחמים רקטות, כלי נשק, מטענים ורימונים. בדרום לבנון דיווחו כלי תקשורת ערבים על תקיפות עצימות שמבצעים את עושנו לעבר מטרות חיזבאללה באזורים בינג'בל ומרג'יון. עוד דווח כי במקביל חגים כוחותינו האוויריים באופן נרחב מעל העיר דרעה בדרום סוריה. כוחותינו החלו בשעות הבוקר המאוחרות לפנות את מתחם אונרה בכפר עקב בצפון ירושלים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ברך על המהלך ואמר, ארגון שעובדיו היו מעורבים בטרור ושימש פעם אחר פעם מעטפת לחמאס, אין לו זכות להתקיים עוד שנייה אחת ואין לו מקום בירושלים ובמדינת ישראל. חבר הכנסת אושר שקלים מסיעת הליכוד מזהיר מפני הקמת ממשלה ישראלית פלסטינית על סטרואידים. שקלים פנה למפלגות הקטנות שקמו בשבועות האחרונים בגוש הימין ואמר להם שאין ברירה אלא להתעשת ולהתאחד כדי שלא יהיה מצב שתקום מדינה פלסטינית. עוד אמר שקלים כי גם בלד ושאר הסיעות הערביות יעשו הכל כדי להפיל את ממשלת הימין. את הדברים אמר למתי תוכפלד ביומן הצהריים כאן ברדיו גלי ישראל. מחש הגישה לבית המשפט כתב אישום נגד 2 שוטרי משמר הגבול בטענה שקיבלו שוחד כדי להעביר ערבים שוהים בלתי חוקיים סמוך לרמלה. על פי האישום אפשרו השוטרים מעבר של אוכלוסיית המקום ואת כלי הרכב שלהם ללא אישור וללא בידוק. בנוסף הואשם אחד מהם שקיבל בתמורה לכך ב3 מקרים שונים סכום בין אלפי שקלים. בית המשפט העריך ב10 ימים את מעצרו של ליאל איפרגן, החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון בן השבע בבית שמש לפני כשבוע. מלבד מעצרו יישלח איפרגן להסתכלות במוסד פסיכיאטרי. קרוונים ראשונים הגיעו הבוקר לשטח בו יוקם היישוב החדש נועה, דרומית ליישובים קדים וגנים בצפון השומרון. במקום עתיד להתגורר גרעין חדש של משפחות. נועה הוא היישוב השמיני במספר שמקימה המועצה האזורית שומרון בתוך פחות משנה, והוא נועד לחבר בין היישובים השונים על מנת ליצור גוש התיישבות במרחב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
8: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: בשעות הקרובות יימשך ההכבדה בעומס החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
9: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: השנייה והאהובה של דיבורים כמו חול של יום שלישי בשבוע.
1: אחת משתי השעות הכי טובות של התוכנית.
0: נכון, נכון. כן, עד השעה ארבע, דיבורים כמו חול, יוצאים לדרך.
1: ספשייל, יום הולדת.

0: מרצים מיוחדים טובים, כולל השלקלה, כולל הגרנד פינאלה, ולוקה שיהיה כאן באולפן, וכן הלאה וכן הלאה. בואו נתחיל, דיבורים כמו חול. יאללה חברים, אנחנו מתחילים כרך ב' להיום, יום ד' בשבוע,
1: ג' בשבוע,
0: ג' בשבוע, תאריך הוא 25 לשמיני.
1: ומה קורה היום? מה קורה ב-25 לשמיני? תקשיב ותשמע, תקשיב ותשמע.

0: אבל איפה השי? איפה השי? כתבתם שיר על שי.
1: מה?
0: אבל לא הבאתם את השי.
1: מה?
0: השי, המתנה.
1: אז זהו. אני המתנה. אני המתנה שלך.
0: יש לי רק דבר אחד.
1: ביום הולדתך זה, אני המתנה.
0: על זה יש לי להגיד לך רק דבר אחד.
1: ואני רואה את השמחה בעיניים. שטויות, שטויות. אתה מכחיש ועושה מעמיד פנים. בתוך תוכך אתה נרגש ושמח, ואתה אומר, אני לא צריך יותר כלום.
0: האמת יש לי. אני לא צריך כלום. אני לא רוצה ממכם כלום. שום דבר, אל תביאו לי מטרה, אם תביאו לי אני זרוק אותה לפח.
1: חס וחלילה.
0: לפח ההשפעה של ההיסטוריה אני זרוק אותה.
1: אנחנו מאחדים לך את המתנה של המולדת עם המתנה לראש השנה.
2: נכון.
1: כן, זה הוראה של התחנה, של ההנהלה של התחנה, אי אפשר.
0: תלושים לקרפור, מה אתם תביאו לי, זה מה שנותנים בחג.
1: כנראה תלושים, אבל לא לקרפור. לא יודע, לא רוצה לעשות גם פרסומת סמויה.
0: טוב, אז לא לקרפור, אין מה שיש.
1: לרשת אולפנומטר, תקבל תלושים. רשת של כיף עם מרדכי.
0: שטויות, זה שטויות.
1: יס, כן.
0: זהו חברים, יש לנו ככה את כל השלושה כרכים, שני כרכים, ואמרנו לוקאץ' יהיה פה, יהיה פה כיף, יהיה פה נחמד, יהיה פה משעשע.
1: בוודאי.
0: אתה רוצה להגיד משהו לפני שאני נותן לך את הפותחן? יש לך איזה סיפור לספר לי, משהו?
1: לא, אני רוצה את הפותחן.
0: קבל.
1: בטח.
0: שלום.
3: הפותחן!
0: סקאבה דבדום פעלל עליי.
4: אל תחתכו אותי.
5: ראש הממשלה, עד כאן.
0: קטסטרופה. טוב, דנה וייס התראיינה עם אצל ליאל אלי. ליאל אלי?
1: אני לא מנחה אצבע, לא על הכפתור כבר.
0: על איזה כפתור?
1: על איזה כפתור? יש לי מה לתרום לדיון.
0: אה, דנה, רגע, רגע, אוף, מלחיצים פה איזה אנשים. הנה, זה לא עובד בגלל.
1: זה לא עובד.
6: אז סיימתי.
0: הנה, סיימתי.
7: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: או, דנה וייס הזאתי, הבנתי.
0: טוב, דנה וייס, היא, אז אמרנו, התראיינה לליאל אלי, ובו היא מספרת מתי ואיך היא התחילה את הקריירה שלה, וזה נפלא.
1: מעניין.
0: בטח, תקשיב לזה, בבקשה.
8: דנה, זה נכון שהתחלת לראיין כבר בגיל 5?
9: ככה אמא שלי אומרת, הסתובבתי בבית עם חבל כביסה, ושאלתי את האנשים את השאלה כל כך חשובה, מתי בדעתם ללכת לשירותים. התקדמתי מאז.
0: לא, לא, לא התקדמת, נשמה. עדיין השאלות שלך זה בערך ברמה של מתי ללכת לשירותים.
1: או מתי כבר הוא יעלה למטוס ילד קקה. זה משהו כזה, לא? זה היה פחות או יותר
0: סבך
1: השאלות.
0: לא התקדמת, בואי.
1: משהו כזה.
0: להפך, הלכת אחורה. קודם פחות הסתובבתי עם חוט כביסה.
1: אני לא מבין.
0: גם מי מראיין עם חוט כביסה? חבל כביסה. מה זה קשור חבל כביסה?
1: כאילו במקום מיקרופון?
0: חבל כביסה זה דק.
1: היא עושה כבר שאלון רחוב כזה. אדוני, מתי בדעתך ללכת לשירותים?
0: אבל אין לך מיקרופון, זה חבל כביסה.
1: זה שאלה שאלות.
0: נשמה, זה חבל כביסה.
1: אבל... לא, זה המיקרופון.
0: זה חבל כביסה, הורדת לי את הכביסה, תליתי תחתונים לייבוש, ועכשיו התחתונים שלי לא התייבשו, כי את הולכת לראיין עם חבל כביסה.
1: זה מיקרופון.
0: איך יצא לי ילדה כזאת מהבולה?
1: אני ילדה, זה משחק, זה מיקרופון.
0: לכי.
1: אמא, אני הכתבת.
0: שום אמא ושום כתבת.
1: אמא, מתי הלכת לשירותים? הציבור רוצה לדעת תשובות, כן.
0: מתי שבא לי.
1: הנה, תדברי למיקרופון, לא שומעים.
0: שיש לי קקי.
1: רגע, קוראים לי בקונטרול.
0: איזה קונטרול?
1: לא שומעים טוב,
0: אמא. דני, הילדה התחרפנה. הלכה לנו הילדה. יש לה איזה קונטרול בראש, אני לא יודעת.
1: אמא, יש לי מה לתרום לדיון.
0: סתמי כבר, אני רוצה ללכת לשירותים.
1: אבל אמא, יש לי מה לתרום לדיון.
0: נהי לי ללכת, אין לך מה לתרום על כלום. תרם מספיק בחיים שלה.
1: תראה שיום אחד שאני אגדל, יהיה לי כפתור, יהיה לי כפתור, ואנשים ילחצו והם ישמעו. ומה הם ישמעו שהם ילחצו?
0: את יודעת מה הם ישמעו?
7: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: איזה סגירה נהדרת.
0: אני רוצה להגיד לדנה וייס משהו. תראה, היא מספרת שאימא שלה מספרת שכשהיא הייתה קטנה אז היא התחילה לראיין בגיל 5. עכשיו בואי דנה, את חייבת להבין משהו אחד. כל ההורים יש להם את הקטע הזה. נגיד עכשיו אם מישהו הוא נהיה
1: זמר,
0: אז תמיד האמא תגיד, מה, הוא בגיל 3 לקח כוס ועשה כאילו הוא זמר, כאילו על הבמה.
1: הילד שלי הוא עכשיו התקבל לבית צבי. עכשיו מאז שהוא קטן הוא היה אומר, כשהיו באים חברים הם היו עושים לנו הצגות בסלון, וידעתי שהוא יהיה שחקן בגלל זה.
0: שהבן שלי, הבן שלי שעובד היום בתברואה בחולון, מגיל 4 התחיל הוריד את הזבל לבד.
1: לבד הוריד את הזבל?
0: לבד, הייתי אומרת לו תוריד כלום, לוקח את השקית, הולך זורק, ותראי אותו היום נוהג לו את הזבל.
1: הילד שלי, הוא במשך שנים תמיד היה לו וירוסים, היה חולה, חוזר הביתה עם וירוסים, וידעתי שהוא בסוף יום אחד ירצה להיות רופא, אבל הוא לא היה רופא בסוף.
0: למה חטף קורונה?
1: עוד לא, עוד לא.
0: כל אמא אומרת את זה.
1: נכון, זה הדבר הכי אלמנטרי.
0: מה אמא? אמא שלי לא אומרת, הוא מגיל אפס, אמא שלי מספרת שמגיל אפס. לא, לא, מגיל אפס היו שמים לי רדיו בלול, והייתי יושב מקשיב לרדיו ושותק. אבל כל האמא אותו אומרות את זה.
1: זה מה שהיא אמרה לך, אמא שלך?
0: כן, מה אמא שלך אמרה שעליך? אני תמיד ידעתי שלא יצא ממנו כלום.
1: הדרך היחידה להשתיק אותו הייתה לשים לו רדיו?
0: כבר אז לא יצא ממנו כלום.
1: משהו כזה.
0: זה ככה אמא שלך אמרה, אני דיברתי איתה. שאלתי אותה, איך היית עונה בגיל חיים? שאמרה, אני לא עשה כלום.
1: לא, לא עשה כלום.
0: וידעתי שלא יצא.
1: רק תנו לו אפשרות לרבוץ על השפה, הילד הזה היה רובץ על השפה בחוסר מעש.
0: לא סבלתי אותו.
1: וכבר אז ידעת, לא נכון, וכבר אז...
0: שזה מה שיעשה בחיים שלו.
1: שזה מה שהוא ירצה.
0: הוא יישב.
1: וזה הוא יהיה הכי טוב. בחוסר מעש על השפה עם נטפליקס. זה מה שהוא עושה.
0: ולמרות שלא היה לנו נטפליקס.
1: והוא טוב בזה.
0: ולא היה לנו נטפליקס.
1: לא היה נטפליקס.
0: אבל הוא היה יושב... הוא אמר, אני יושב פה עד שיהיה נטפליקס.
1: עד שיהיה נטפליקס.
0: עברו 40 שנה, הגיע נטפליקס. אז אל תזלזלו בבן שלי, הוא ידע לפני כולם שיהיה נטפליקס.
1: אין מישהו שעושה את זה יותר טוב ממנו. בחוסר מעש.
0: אתם צריכים לראות איך הילד הזה לא עושה כלום.
1: זה מדהים.
0: זה אומנות. אומנות היא העשייה, אני קורא
1: לזה. זה מעורר השראה.
0: אני לימדתי אותו את זה, כי גם אני עצלני.
1: לא נכון.
0: לא?
1: הכי חרוצה בעולם, אחי.
0: באמת?
1: כן.
0: מה היא עושה?
1: מורה.
0: די.
1: מורה, והיא כבר הרבה אחרי גיל הפרישה, ועדיין מורה מלמדת? אהובה מאוד מאוד מאוד, בטח.
0: מה היא מלמדת?
1: היא מחנכת ביסודי, אבל היא גם מורה מקצועית לחשבון וכאלה.
0: אז איך היא חינכה אותך ככה, אם היא כזאת טובה בחינוך?
1: לעשות,
0: בבית בסוף הם לא עושים את
1: העבודה. זהו, הסנדלר הולך יחף, אז...
0: המורה הולך עם ילד טמבל, אתה מבין? הסנדלר הולך הרב, והמורה עם ילד שלא יודע כלום.
1: יואו, איזה כפרה, כן.
0: טוב, חברים, חברות,
2: קרח השלקלק.
0: הנה השלקלק.
4: דיבורים כמו חוף.
0: אנשים, אנשים, אנשים.
6: אנשים, אנשים, אוהבים לדבר.
0: ולדבר. יס, אנשים אוהבים לדבר, ואנחנו נשמיע לכם את the best of the best. למשל, גדעון אוקו.
1: כן.
0: הוא מייעץ למנסור, אחרי שמנסור עבאס שאמר שמדינה פלסטינית ומדינה פלסטינית,
1: כן.
0: גדעון אוקו מייעץ למנסור.
1: אוקיי.
0: שים לב, בבקשה.
10: אתה אומר שמנסור עבאס, אנחנו מכירים במדינת פלסטין, מדינת פלסטין קיימת, כל העולם מכיר בה, לארצות הברית וישראל להכיר בה גם. עכשיו אני אגיד לך בכנות, זה לא מפתיע אותי שזה מה שחושב מנסור עבאס וכנראה עוד הרבה מאוד אזרחים ערבים בישראל. זה כן מפתיע אותי שפוליטיקאי פיקח ומנוסה וחריף כמוך בוחר לומר את זה עכשיו, רגע לפני הבחירות. אתה כאן משחק לידיו של נתניהו, גם אם אתה חושב ומאמין, גם אם זו תוכנית העבודה שלך, אולי היה כדאי רגע לחכות עוד חודשיים ל-28 באוקטובר.
11: מה קרה לכם?
12: כמה אתה מטומטם?
0: לא, כאילו מה הוא אומר? תסתיר מאיתנו את האמת שלך.
1: לא,
0: הוא מבקש ממנסור עבאס, שקר לנו.
1: זה עכשיו...
0: אל תגלה לנו שאתה רוצה מדינה פלסטינית. אל תגלה לנו את זה, כי אתה הורס לנו.
1: הם עכשיו, אם אתה לא שם לב, זה הדיבור עכשיו בשמאל, שהחבר'ה של יאיר גולן יתחילו להרגיע, שבנט לא יגיד הכל,
0: תסתירו את האמת.
1: הם עכשיו בקטע של אל תגידו מה אתם חושבים באמת, אל תגידו.
0: אל תגידו.
1: עזבו את הדעות שלכם, אל תגידו את זה עכשיו.
0: שאף אחד לא ידע, עכשיו שאתה רוצה מדינה פלסטינית, שאף אחד תסתיר את זה.
1: תקריא, שמעתי מדינה פלסטין, תגיד להם.
0: עכשיו כולם יודעים.
1: מה לא בסדר?
0: כאילו.
1: תשקרו, זה הזמן לשקר.
0: מה? מה הוא רוצה גדעון אוקו? מה הוא רוצה?
1: תראה, יש...
0: כאילו הוא אומר לו, תוליך אותנו שולל.
1: לא, הוא אומר, יש, תראו.
0: מה?
1: זה לא יפתיע אף אחד בציבור לדעת שאתה תומך בפתרון של מדינה פלסטינית.
0: אבל אל תגיד את זה.
1: הוא אומר, אבל האם זה דבר אינטליגנטי, דווקא עכשיו בבחירות, לצעוק את זה בקולי קולות ולהביך את השותפים העתידיים שלך? לכאורה, במובן הפוליטי, כשאלה בתחכום פוליטי, שאלה לגיטימית לגמרי.
0: זה שאלה מטומטמת לגמרי.
1: שאלה לגיטימית, לא, לא נכון.
0: לגיטימית, הכל...
1: אבל, לא, כי אף אחד לא חי באשליה שהוא חושב אחר.
0: בסדר, אבל סוף סוף הבן אדם אומר, סוף סוף בא הבן אדם,
1: הרס להם,
0: ואומר את האמת, שם אותה לזה, ואומר לו, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא אמת, לא אמת, אל תהרוס לי, לא אמת, חכה אחרי הבחירות תגיד את האמת. לא, זה כאילו, זה מופרע לחלוטין, שמע. זה מופרע, כן. זה מופרע לחלוטין, מבקש ממנו שיסתיר את הדעות שלו, כדי שחז וחלילה לא ייפגע לו. איי, איי, איי, איי, טוב, כן. בסדר. זה, עצוב לשמוע את זה, כי כנראה זה מה שהם אמרו אז לערפת.
1: אבל זה יכול להיות, אבל...
0: תגיד שאתה רוצה, את אוסלו, כי זה שלום עם היהודים.
1: תראה, אז הם ניסו לטייח את זה, אמרו שזה לגיטימי של הקהל שלו, הוא אומר דברים אחרים, לאנשים שלו, אין לו ברירה, אלא להגיד לאנשים שלו, אבל בפועל הוא מתכוון למשהו אחר, מה שהוא אומר לנו זה הנכון. עכשיו הם מבינים שאי אפשר כבר להמשיך עם זה, אז הם מעדיפים שהם פשוט ישתקו.
0: גם צריך להגיד את האמת, שבסופו של דבר מנסור עבאס הבין, הבין בזכות, בזכותנו ובזכות הערוץ ה-14 ובזכות איילה חסון עם הסרט, הבין שהוא לא יכול להמשיך לדבר יותר בערבית ככה ובעברית ככה, כי עלו עליו. אנחנו חשפנו את זה. אף אחד מערוצי התבלה לא עשה את זה. רק הערוצים של הימין חשפו שהבן אדם אומר בערבית ככה ובעברית ככה, והציבור הבין את זה, והוא החליט, הוא הבין, כי הוא לא טמבל. הוא הבין שהוא לא יכול להמשיך עם השקרים האלה, הוא חייב להגיד את האמת, ואז המחנה הוא יוצא עליו, למה עכשיו אתה אומר את האמת? תמשיך עם השקרים האלה.
1: כן, למרות שאתה יודע, אתה שם לב, זה לא משנה, זה לא חודר את דעת הקהל, אני לא יודע איך.
0: אין דעת לקהל הזה שלהם. אין לו דעת לקהל הזה, זה הבעיה שלו. אין לו לא דת ולא דעת.
1: כן.
0: תגיד, יש קשר במילה דת למילה דעת?
1: אני לא בטוח.
0: למה? אבל הוסיפו רק עין באמצע.
1: אני לא בטוח. אני לא יודע.
0: בטוח יש קשר בין דעת לדת.
1: אני לא יודע. אתה רוצה לשאול את דוד רגע? יש לך כוח לזה? אין סבלנות. עזוב, עזוב את דוד.
0: בוא.
1: אוקיי. מה פתחתי עכשיו?
0: אתה פתחת.
1: איזה דלת פתחתי עכשיו? מה עשיתי?
0: תיבת פנדורה. דוד, האם יש קשר בין דעת לדת?
13: כן. מה? שכן. דת היא בעצם מילה מאוחרת יותר, אבל היא באה משורש שקשור לידיעה. מה? ובמיוחד בהקשר של דת. אתה יודע. וואו. דעה, במובן של אמונה. לא רק המידע.
0: בבקשה. וואו. יש קשר בין דעת לדעת.
1: יופי, כל הכבוד, לא חשבתי על זה.
0: איזה יופי.
1: אתה יודע מה?
13: כן.
1: עכשיו שהוא אומר את זה, זה גורם לי לחשוב על זה, הרי פילוסופית.
13: במובן של הכרה ואמונה.
1: כן, כי הרי פילוסופית.
13: נכון, לא קשר ברור
1: יושר. שקט רגע, דוד. תן לו לדבר. באמת.
0: אתה לא היחידי פה. תן לו לדבר. תרבודיות. הבן אדם נסה לדבר.
13: המשמעות המקורית היא...
0: למה אתה ממשיך? כשהבן אדם אורקיבי מנסה פה לדבר, ואתה פורץ לתוך הדיבור, תהיה מנומס.
13: אני... רק להשלים את המשפט.
1: רוצה, תנו לי להגיד.
13: דת במקור זה דעה והשקפת עולם.
0: אוקיי. אז מזה דת ודעה.
1: זה ממש מדהים, כי אתה רואה, הרגילו אותנו לחשוב.
0: שאין לבן אדם לדבר, דוד, תקשיב גם, תלמד להקשיב, דבר.
1: הרגילו אותנו לחשוב שזה דברים אפילו כמעט מנוגדים.
0: נכון. והמקור שלהם.
1: ואתה אומר, אם הבן אדם הוא דתי, כנראה שאין לו דעה, או כי הוא לא יכול להישאר לו דעה, אבל הפוך. דתיות זו דעתיות, זה יפה מאוד.
0: זה יפה, דוד.
1: זה יפה מאוד, אין שום דבר כיתתי באמונה, זה חלק מרציונל וזו דעה. זה יופי של דבר.
0: תודה, דוד.
1: תודה רבה.
0: דוד, ספר איזה בדיחה דתית.
1: לסיום.
0: בדיחה דתית, יאללה. על דת.
13: שנייה, אני אחפש משהו עדין.
0: עדין, ברור.
13: אגב, בקטנה, מבחינה לשונית, זה לא בטוח שהן מאותו שורש.
1: אז מה אתה חושב?
13: יש כאלה שמדברים על כיפה רעיונית.
1: בנינו תזה שלמה.
13: אבל לא בהכרף אותה מילה.
0: לא אותו שורש, אבל באותו...
1: בנינו תזה שלמה. אז למה? למה אתה סתם...
13: במובן רעיוני.
1: לא רעיוני, אני לא רוצה רעיוני.
13: כמו שאמרנו, ו...
1: לא חושב. תפרוש מסעידה ותעשה טובה.
13: פתיחה קצרה לסיום.
1: בדיוק.
13: כן, תראה. רב, כומר ואימאם נכנסים לבית קפה.
0: כן.
13: המצב שואל, מה תזמינו? הרב אומר, קפה שפור וכומר אספרסו, האימאם תה. המצב אומר, אוקיי, לפחות על דבר אחד כולכם מסכימים, שלא שותים את הקפה של המקום.
1: לא הבנתי.
13: הם מסכימים על זה שהקפה של המקום לא טוב.
0: למה?
1: למה? הם שניים מהם הזמינו.
0: הם לא הסכימו.
1: שניים מהם הזמינו קפה, אבל...
0: שניים הזמינו, מה אתה מדבר? הזמינו קפה.
1: הזמינו קפה.
13: קפה של מקום אחר.
0: איך זה קפה של מקום אחר?
1: איך אני יכול לדעת את זה, דוד? זה חייב להיות בתוך הבדיחה, אחרת אני לא יודע את הפרט הזה, זה לא יכול לצחוק, אין פאנץ'.
0: מה קרה לך?
1: אני רוצה לתת לך את הסטגדיש, אבל אני לא יכול, כי אני לא מבין את הפאנץ'.
0: לא תקבל על זה סטגדיש.
1: אין סטגדיש.
13: מקבל, הבנתי. ננסה לדייק פעם הבאה.
0: כן, תודה רבה.
1: תודה
0: רבה. התחיל לדבר, גילו, מסלול. נאי, שמת משהו, דוד.
1: לא, זה לא נעים לרדת.
0: דוד, מה, נהיית הסטלן, אחי?
1: זה לא נעים לרדת ככה מבימת הסטנדאפ.
0: דוד, מה, אתה סטלן, אחי?
13: לא, לא ולא.
0: מה קורה? אתה במנצ'יס.
13: אבל אם תרצו, אני אספר פתיחה אחרת אולי.
1: אוקיי. אוקיי, בסדר, יאללה.
0: יאללה.
13: יאללה. בעל נכנס לסלון ורואה את אשתו מדברת עם החתול. היא אומרת לחתול, נו, כבר שלוש פעמים אמרתי לך, תוריד את זה מהשולפן. הבעל אומר, נו, את מדברת עם החתול, הוא לא מבין אותך. אז יונה, הוא זר. כשאני אומר לך משהו, גם לוקח שלוש פעמים עד שאתה מגיב.
14: אוי, זה כל כך נחמד, הטכנולוגיה מתקדמת, אבל ההומור מיושן,
0: הולך אחורה, זה הומור של אבנר דן בשנות ה-80, לשם הגעת, אבל אתה יכול להמשיך להתקדם קדימה. דוד, להתראות.
13: להתראות. צדקתם. ההסבר הרגת
14: בפה. כן.
0: ביי. איזה שחוק.
14: איזה חמוד, אלוהים.
0: איזה סטלן. טוב, איווט ליברמן מודיע לספוגי עובדיה.
14: כן.
0: אומר לו, ספוגי, תקשיב.
15: אצלי לא היה קורה 7 באוקטובר.
14: אתה יודע מה, יכול להיות.
15: זה לא היה, אבל גם חיזבאללה.
14: חיזבאללה קצת אני...
15: חיזבאללה כבר לא היה קיים.
14: מה אתה אומר, לו אני ראש ממשלה, חיזבאללה היה ממוטט היום?
15: לא היה קיים כבר.
14: אבל אני לא מצליח. אני לא...
0: אם זה היה...
14: אבל שום דבר ממה שהוא אמר הוא לא עשה. גם כשהוא היה שר ביטחון, ואחרי זה הוא היה שר אוצר בממשלה שהיא בלי נתניהו ובלי הימני והביביסטים, והם לא עשו שום דבר שקשור לזה. על מה הוא מקשקש?
0: למה שזה יפריע לו להבטיח עכשיו הבטחות?
14: אבל מה הוא מקשקש? למה הוא התפטר מהממשלה אחרי ההסכם עם החיזבאללה?
0: אני רוצה שתשים לב, ונשמע את זה עוד פעם, שיש נקודה באמצע שספוגי עובדיה פתאום מתחיל לדבר לרגע במבטא רוסי בורח לו. שים לב לזה. שים לב, בבקשה. בוא נשמע את זה עוד פעם, תקשיב.
15: אצלי לא היה קורה 7 באוקטובר.
0: שים לב.
14: אתה יודע מה, יכול להיות.
15: זה לא היה, אבל גם חיזבאללה...
14: אבל חיזבאללה קצת
15: אני... חיזבאללה כבר לא היה קיים.
14: מה אתה אומר, לו אני ראש ממשלה...
0: מה אתה אומר, לו אני... שבאת שאומר...
15: לא היה קיים כבר.
14: וואו.
0: מה אתה אומר?
14: מה זה, זה מבטא מדבס.
0: ספי נדבק מרים. שים את זה עוד פעם.
14: מה זה, מבטא ויראלי? מה זה הדבר הזה?
0: זה וירוס מבטאי.
14: וואו, וואו.
15: אצלי לא היה קורה 7 באוקטובר.
14: אתה יודע מה, יכול להיות.
15: זה לא היה, אבל גם חיזבאללה
14: קצת אני...
15: חיזבאללה כבר לא היה קיים.
14: מה אתה אומר, לו אני ראש ממשלה...
15: לא היה קיים כבר.
0: קלטה, מה אתה אומר? לא אני ראש ממשלה... מה אתה אומר? באמת?
14: לא אני ראש ממשלה.
0: זה לא היה קרה. מה אתה אומר? נשמע כמו איזה סקנה רוסייה בשוק. כמה עגבניות? 9 ש... מה אתה אומר? זה יקר מאוד.
14: אתה, ליברמן, מחזיק זה מיקרופון. יש לי שאלה.
0: מה זה הדבר הזה? ואתה שבו בן אדם עושה לו חיקוי של עצמו.
14: אני אומר לך,
0: מדפק.
14: הוא פשוט מזדהה עם המרואיינים. כן.
0: טוב, ניגש לנוגה ניר נאמן. שהיא מאוד התעצבנה על השבתות, על הש... אוקיי, היה את ההשבתה בנדבר.
14: בטח.
0: זה יצבן אותה מאוד מאוד מאוד, זה מטריף אותה הדברים האלה, כי היא לא יכולה להגיע לדיוטי פרי, לראות מה מחירי ה-M&M, וזה מטריף אותה אם היא לא יודעת כל הזמן מה מחיר ה-M&M בדיוטי. לעומת את אותו M&M תוכל לקנות ברשת זה בפחות 3 שקלים. אבל מצד שני, מכיוון שאתה כבר בשדה תעופה,
14: זה מחסה על ההוזלה.
0: בדיוק, וטובלרון פה עולה 10 שקלים, ברשתות הכל בזול עולה 8 שקלים.
14: ומחר אנחנו עם מחירי הפררו רוז'ה.
0: זה
14: כבר סיפור אחר, וזה משטר בפני עצמו.
0: כתבה שלמה. כתבה שלמה, נכון. אז שים לב למה היא מתעצבנת, ואז היא מסבירה שהשבתות שעשו הקפלניסטים, זה סיפור אחר כמובן.
16: אז היה חודש מרץ, עכשיו חודש אוגוסט. בחודש מרץ כמעט לא נוסעים אנשים, היו כאן 100,000 איש. אז היה כאן ימים של שלום ושל שקט, וכל חברות התעופה טסו במדינת ישראל. היום אנחנו בסיטואציה שאנשים אחרי, שהתבטלה להם חופשה בפסח, ב-7 באוקטובר, אחר כך בקיץ, אחד אחרי השנייה חברות התעופה הזרות ביטלו את ההגעה שלהם לישראל. זה מצב שונה לחלוטין, אי אפשר להשוות בין שתי הסיטואציות. וגם עוד מילה רגע, גם אי אפשר להשוות בין שביתה שנעשתה כחלק מהזדהות על דבר בסיסי כמו דמוקרטיה, לבין קצת שעות נוספות וכסף. זה לא אותו דבר.
0: הדמוקרטיה. איזה כיף לזרוק את הדמוקרטיה כסיבה לכל דבר.
14: זה מותר הכל.
0: למה רצחת את ארלוזורוב?
14: איפה, בטח.
0: הדמוקרטיה.
14: בטח, הקריזה של השמאלנים היא גוברת על כל דרישה של ועד עובדים.
0: גם הכל זה למען...
14: אני מת על זה שהם זורקים פתאום את הוועדים מתחת לגלגלים, אתה מבין?
0: אבל זה למען הדמוקרטיה.
14: זה למען הדמוקרטיה.
0: אתה צריך ללמוד, הכל למען הדמוקרטיה.
14: על מה המורים יוצאים עכשיו לשביתה? על מה? על עוד כמה גרושים? על עוד כמה שעות?
0: למען הדמוקרטיה. הכל, הם עושים הכל למען הדמוקרטיה, ואז זה בסדר וזה לגיטימי וזה יופי.
14: בטח.
1: אין מה להשוות, אין מה להשוות. אז אנשים, היה שלום במדינה.
0: נכון.
1: היה תקופה נהדרת וסגסוג, אתה מבין?
0: לא, הם יכולים כאילו להסביר הכל במלחמה למען הדמוקרטיה.
1: הם כל כך טובים בהכל.
0: בהכל. בהכל.
1: נכון.
0: בהכל זה למען הדמוקרטיה. בסדר. אז למען הדמוקרטיה, אנחנו נצא עכשיו לפרסומות.
1: אבל זה
0: לא, לא, זה רק למען הדמוקרטיה.
1: אתה לא יכול, אנשים פינו זמן להקשיב לתוכנית.
0: אבל זה מחזק את הדמוקרטיה.
1: אם הדמוקרטיה, בסדר.
0: מה זה דמוקרטיה? רגע. מה זה דמוקרטיה? כל אחד עושה משהו טוב בשבילו?
1: כן.
0: אז פרסומות, זה כל אחד יכול לקנות מה שהוא רוצה?
1: אבל רוב הציבור לא רוצה שתצא עכשיו לפרסומות. בדמוקרטיה, הרוב קובע, מה תגיד להם עכשיו? מה תגיד להם?
0: הרוב קובע.
1: בגץ קבע.
0: לא, פה אני קובע. בסדר? גם טוב. בוא, תוכנית יאללה. רדיו, לא, זה לא עניין דמוקרטי תוכנית רדיו. בכל נכון, תוכנית יש נכון. את רודן הרדיו, רודן התוכנית.
1: אתה רודן.
0: אני רודן התוכנית.
1: שי יוצ'סקו.
0: רודנסקי.
1: לא, אני אחשוב על זה, יאללה, ביי.
0: רודנסקי. מי היה רודנסקי? היה שחקן תיאטרון רודנסקי.
1: שמואל רודנסקי.
0: שמואל רודנסקי.
1: בתקופה של משפחת התיאטרון.
0: וואי, הוא בטח שהגיע את כולם.
1: של גדולי תיאטרון הבימה. אתה זוכר את שלוי מלא מר שביל. שלמה רודנסקי.
0: שלמה רודנסקי. רודנסקי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: אז איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: זה

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: ומי נמצא איתנו כאן? האחד והיחיד, הלא הוא... יו, יו, לוקאס, לוקאס. זה אני כן. לוקאס, לוקאס. ואז בני כן. לוקאס, לוקאס. לא שמאל, אני כן.
2: זה חדש.
3: ראפ, כן, זה חדש.
1: הלאה. חברים, אילן לוקאץ'.
3: לא,
2: מה אתה עושה?
3: כמה מרור אכלתי בגלל אילן לוקאץ' שמפרסם פוסטים שמאל קיצוני, ואז אני חוטף את הקללות בתור איש ימין.
1: מה העניינים, לוקי?
4: שניכם בתקשורת, שניכם במוזיקה, ושניכם עם שיער ארוך, זה מתבקש.
3: מה יכול להיות יותר טוב בחיים?
1: כמה רזית השבוע? אני משבוע לשבוע עוקב אחרי...
3: לא, אני כבר שבועיים תקוע. שבועיים לא ירדתי, כי לא בסדר.
2: קוראים לזה פלטו, אתה לי מה
3: זאת. פלטו, לצערי, לצערי. וזה מעצבן, זה מחרפן לי את המוח של שבועיים, אני לא יורד כאילו, ואני אוכל נכון, אני עושה מלא ספורט, כאילו, מותר לי רק לשחות בגלל הרגל, אבל אני שוחה מלא, ואני כזה לא זז כאילו, ואני...
1: וזה נקרא פלטו?
3: כן.
1: ואם זה קורה באזור השרון, זה פלטו שרון?
3: כנראה שכן.
1: רגע, רגע. תן ווליום, נו.
3: או, יפה. אני מת על ה...
1: כאילו המתופף יושב באולם אחר. חבר, זה המתופף שעובד איתנו קבוע.
4: הוא פום, נכון.
1: אתה מוכן?
3: אני לא הייתי מוכן.
1: תן לו את הביט שלו.
3: איתן, אתה הבא?
4: או, יהיה. שבוע הבא, שבוע זה אתה.
3: אוקיי.
1: יהיה.
3: אני לא הייתי מוכן.
1: אתה מוכן?
3: תן לי איזה מילה.
1: תראה לך מילה. יום הולדת לשי היום.
3: או, יו, הלוואי, יום הולדת פה לשי, אז מזל טוב לאחיי ומזל טוב בחיי. בוא נביא לו גם מוגה שלא תהיה לו דאגה, ועשה לך גם פריסטייל, איזה פריסטייל הצגה. איזה כיף שאתה פה, שאתה נמצא פה בעולם, כשאתה לא לידי אתה חסר לי כמו חולם. איך אני אוהב אותך הרבה יותר פה מכולם, הלוואי ששום דבר בך לעולם לא נעלם. חולם חסר, זה היה מצחיק.
1: זה יפה, לא, יפה מאוד.
3: תן לי עוד מילה.
1: בטח, אלטלנה.
3: או, אלטלנה, אלטלנה, בטעות הגיע הנה, איך מצאו אותה בשיא הים, נהיה פה סנה, כי זה רבין, בן גוריון וכל השמאל שהטביעו. לא יודע איך מזרחים להם הצביעו, הם ירו באלטלנה והפילו את הימין. ככה זה היה גם פעם כשרבין היה קצין. בעיניי זו גם בגידה, זו בגידה במדינה, אבל השמאל מותר הכל, אז שיצליחו בקטנה.
1: היי, או, חבר הכנסת סוכות, ניפץ היום אנדרטה לזכר מחבלים.
3: סוכות ניפץ את האנדרטה לזכר מחבלים. אני שמח שזה קרה, כי הם אנשים חולים. אני רואה אנדרטה ובא לי להקי. איך מותר כזה דבר? איך דבר כזה חוקי? בטח בגץ הגנו עליהם ואמרו שהם קדושים, כי זה מה שהם עושים שם, גברים ואנשים מגנים על מחבלים, גם כזה וגם חבוב. ככה הוא שחרר אנס, השופט הזה כבוב.
1: כבוב, חבוב, יפה מאוד. מיקי ברקוביץ, סיפור עצוב, כך עצוב.
3: אני לא יודע מה מיקי ברקוביץ' הוא...
1: למה זה...
3: מה היה איתו? אני יודע, שחקן כדורסלן, אבל מה היה איתו?
1: היה כתבות אתמול שהוא חולה בדמנציה.
3: אוי, מיקי, מיקי, מיקי, מיקי, איזה בסה הוא חולה. גם בכדורסל תמיד היה שחקן קומה עולה. נכון. זה תמיד קורה לאנשים, קורה לעת זקנה. הם לפעמים חוטפים את מחלת השכחה. וואי, זה לא נעים, יא מיקי, מקווה שתרגיש טוב, ואולי גם תזהה אותי שתעבור ברחוב. הוא היה שחקן על, הוא שחקן מהחלל, אבל תשאל אותו מי אני, הוא לא זוכר אותי בכלל.
1: איך הוא יזכור דבר כזה? תגיד, יאללה, כך נדבג.
3: יש שביתה בנדבג, זה בגלל ההסתדרות. אני חושב שכל האלה צריכים לצאת לנבצרות. הארגון הכי גרוע שאי פעם היה קיים, ומתי כבר ההסתדרות הזאת תעבור מהעולם? הם צריכים לצאת לפנסיה, ללכת גם הביתה, לעשות להם קוסטי, למלא להם מבטיה. מקווה שההסתדרות כבר יטוסו לעזאזל, אבל יש עכשיו שביתה איתה בנדבק, אז איך יטוסו, אני שואל.
1: תקשיב, רגע, כפיים, אז דד לא.
2: וגם את הגדיש.
1: וגם סטגדיש. גם וגם.
2: מקווה שהם יטוסו לעזאזל, אבל איך אפשר? יש ביטה בנדבג. איזה גאונים.
1: תכף, רגע, לא סיימתי איתך. תקשיב טוב. מושיק רוט הולך למכור נקניקיה ב-40 שקלים.
2: מה?
3: אוקיי, אוקיי. אוקיי, רגע, הביט קפץ לי, אז עכשיו אני אתחיל. אוקיי. מושיק רוט הוא אחלה גבר והוא אחלה של שף. אני אוכל את כל האוכל שלו, אני מתעלף. אני חושב שזה בסדר שימכור בכמה שבא לו המחיר שהוא רוצה. המחיר שזה נראה לו, כנראה זאת אחלה של נקניקיה של מושיק רוט. איך אני גם מת עליו, יו כפרה כפרות. אם אתה רוצה אוהב אותך אחי בעולם, אני עוד מעט מגיע, אז תשמור אחת חינם.
1: ישר זה, בשביל כל זה היה בשביל הנקניקיה.
3: אתה באמת אוהב את מה שקרות?
1: עלינו עליך. שלום חנוך, בן 80.
3: שלום שלום שלום, בוא נגשים את החלום. זה שלום חנוך, גיליתי שהוא בן 80 היום. וואלה הוא גם אגדה, אם תרצה אם לא נדע. הוא גם אחלה בן אדם, לשלום אומר תודה. יש לו אחלה של שירים וגם אחלה רפרטואר. הוא עבד גם עם טונה שהוא רפר נהדר. אם אתה רוצה אחי, בוא נצא כבר מהברוך. אז מזל טוב נשמה לאחי שלום חנוך.
1: איזה כיף,
2: איזה כיף.
3: תודה, תודה רבה, תודה רבה.
1: אתה רוצה עוד?
3: לא, אני בסדר, מה שאתה רוצה.
1: אתה רואה, יש לך איזה מילה לזרוק?
2: אין לי, זהו, אני חושב שמיצור.
3: לא, לא, הכל טוב, עשינו, עשינו רעת, עשינו רעת.
1: עשינו מה שצריך.
2: היה מלא.
1: עשינו מה שאנחנו צריכים.
2: היה מלא, אני לא עומד במתח הזה יותר.
1: יאללה.
3: שבוע הבא אתה?
2: אימת החרוזים, שבוע הבא אני.
1: לא, לא, די, די, די עם זה כבר, די. הצופים, המאזינים כל הזמן מחכים, וזה לא קורה, וזה לא הוגן. אתה לא יכול לעשות את זה, לא, הם לא יודעים, הם מאמינים לך.
2: שבכל רגע נתון, הם יודעים
3: שזה... לא חושב שאף אחד מאמין לו.
1: אף אחד לא מאמין לו, זה נכון. טוב.
3: על כלום, אגב.
1: בכלל, בעולם. לוקי, תודה שבאת, כרגיל, היה כיף. אנחנו שבוע הבא.
3: בעזרת השם.
1: בעזרת השם. תודה רבה. עכשיו...
2: אני פותח בקבוק, אני חושב, לא?
1: כבר?
2: כי זה עוד שנייה קורה.
1: טוב.
2: אתה מוכן?
1: יאללה. Madame ou monsieur, le crèche, le grand final. יאללה.

0: כרך, לא פתחת שמפניה.
1: השמפניה זה מחר. זה מחר, היום זה רק יין.
0: איזה יין הבאת
1: היום? היום יש לנו רוזה.
0: איך? בדיוק רציתי לבקש רוזה.
1: יש לנו רוזה. נדב הביא פה פלטת גבינות נחמדה, ואופר הכין לנו פירות, תאנים וענבים.
0: איזה כיף.
1: אני אומר שבבקשה, נשתה נלגום. לחיים, זה לכבוד היום הולדת שלך. מזל טוב.
2: אז אני סיימתי.
0: יאללה, בואו נשמע, זה הכרך היותר משעשע, הקליל יותר.
1: כן, כי התוכנית היא, נכון, התוכנית היא כבדת רוד ורצינית, ולסיום קצת קטעים עיתוליים והומור.
0: רק ממש לסיום.
1: לסיום, לסיום.
0: רק ממש לסיום. טוב, רוי לוי, סקנות באוטובוס, קטע סטנדאפ ישן, תחילת שנות ה-2000.
1: שכחתי.
0: בבקשה.
3: אני רישיון. באתי במונית. אני בדרך כלל עושה באוטובוסים, היום באתי במונית, כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה סקנה. האוטובוס רק לא עולה, יש להם הסכם בינלאומי עם כל הסקנות, לא עולים על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום.
0: אני חייב להגיד משהו. אני חייב להגיד שראיתי את הקטע הזה בתחילת שנות ה-2000. הייתי כתבתי סטנדאפ לסטנדאפיסטית, לא משנה, והייתי מגיע לקאמל קומדי קלאב, ורוי לוי בדיוק, אני מכיר את הקטע הזה, ראיתי אותו, שמעתי אותו 2000 פעם בתחילת שנות ה-90, שנות ה-2000.
1: איפה הוא היום? מה איתו? אני מתתי עליו. אני מתתי, רק האטיטוד שלו היה קורא המצחוק. זה לא כמעט לא משנה מה הוא היה אומר.
0: נכון. היו סטנדאפיסטים מדהימים בתחילת שנות ה-2000. היה דור מדהים של סטנדאפ. חלק גדול מהם פרחו ונעלמו כלא היו.
1: מעניין מה איתו עכשיו.
0: רואי?
1: הוא עוד מופיע, אבל אני לא יודע. לא ככה גם אחרי הסטנדאפ.
0: הוא עדיין מופיע. הוא איש מצחיק ביותר.
1: נורא מצחיק.
0: וגם חכם וזה, אחלה בן אדם גם. מה, התקשר לרוי לוי?
1: מה באמת?
0: אני לא יודע.
1: נכון,
0: אני לא יודע,
1: נכון,
0: אולי אני אתקשר, אולי לא, נראה, נכון, ככה הוא היה עושה,
1: כן, בדיוק
0: ככה הוא היה עושה, רואי לוי, חמוד, היה סטנדאפיסט, סתם סיפור, היה הרבה סיפורים אז, היו סיפורים מטורפים שקרו אז באמת, אבל אחד הסיפורים זה שהיה סטנדאפיסט בשם עבד מואסי.
1: אוקיי.
0: לא מזמן הוא התראיין, אחרי הרבה שנים הוא היה ירקן, שהיה מביא לקאמל קומדי קלאב ירקות.
1: די.
0: כל פעם היה להם חנות ירקות, מואסי ובניו, בצפון תל אביב.
1: אוקיי.
0: והוא היה כל פעם בא עם ארגז ירקות
1: למטבח של המועדון.
0: למטבח, ואז יוצא כזה ויושב ורואה קצת סטנדאפ. יום אחד אמר לו הבעלים, אז היה, לא זוכר, תגיד, אתה רוצה לנסות לעלות? הוא היה עולה, והתחיל לעשות סטנדאפ, עבד מואסי, וזה תפס, וזה
1: די.
0: תפס, והוא היה עושה סטנדאפ, ואז אמרו לו, אתה הולך עכשיו, דן שילון, למעגל של דן שילון. וואו, אתה יודע, כאילו, זה היה הטופז, זה היה הטופז, ואמרו לו, תקשיב, תהיה הכי, הכי, הכי, הכי בוטה שאתה יכול, כי זה מה שעובד, תהיה, והוא הלך, והוא יושב ליד רבין,
1: נו,
0: יש את זה, להתחפש ותקפיצה את זה.
1: כן.
0: אולי, לא יודע אם לא יפו את זה. והוא יושב ליד רבין, ואתה יודע, מה היה שם, זונה, קוקסינל,
1: כל החבר'ה
0: שהוא היה מביא.
1: כן, כן. ורבין. פסיפס של החברה.
0: ורבין.
1: כל השוליים של החברה.
0: כל השוליים הסערורים של החברה. כולל רבין. זל.
1: כן.
0: ואז, לא, אתה יודע מה, אני לא חושב, יכול להיות שאני טועה ורבין לא היה שם, הבדיחה הייתה על רבין. לא משנה, ואז הוא כאילו אמרו לו, תהיה זה, ואז הוא אמר, נתן איזה בדיחה על רבין, שהוא אמר, רבין כל פעם שהוא שיקור, הוא הולך לפיפס את הערבים. נהיה שקט. עידן שלום אומר לו, אתה לא תדבר פה ככה. השתיק אותו עד סוף התוכנית.
1: וואי.
0: וגמר את הקריירה הטלוויזיונית שלו ברגע הזה.
1: יו.
0: גמר, לא הזמינו אותו יותר, לא כלום ושום דבר.
1: אמר לו,
0: ואז אתה יודע מה הוא עשה?
1: נו.
0: למה אתה מתקשר? לעבד מואסי?
4: לא, לרועי. חשבתי
0: שסיימת. ואז הוא חזר רועי. רועי לוי, שלום רועי לוי. הנה רועי לוי על הקו. מה המצב? מה שלומך?
1: מה שלומך?
4: טוב, איזה קו? אין קו, נגמרו הקווים האלה, זה כל דמיוני כבר.
0: לא, בדיוק השמענו את הקטע שלך עם הסקנות באוטובוס.
4: אוקיי.
0: נהננו מהקטע, רק סתם
1: התגעגענו אליך.
0: התגעגענו, באמת, האמת שהתגעגענו אליך. כן, אמרנו נתקשר, נשאל מה שלומך, איפה אתה, מתי רואים אותך.
4: בקאמל, תמיד.
1: כן?
0: הקאמל זה שלך בעצם עכשיו.
4: כן.
0: נכון, הקאמל קומדי שייך לו, נכון. הוא התחיל בקאמל ובסוף קנה את הקאמל.
1: וואו.
4: יש ערב במה פתוחה, זה כאלה שהם מתחילים, אני מנחה.
1: וואו.
0: ואם אני רוצה לבוא ולעלות לתת, לנסות.
1: הוא לא ייתן לך, כי
0: אתה תקנה. לא, הוא ייתן לי, תיתן לי או לא תיתן לי, רואי.
4: בוא היום, עזב איומים, בוא היום.
0: היום אני לא יכול.
1: שבוע הבא, שבוע הבא.
0: אבל אתה יודע מה? אני אדבר איתך אחרי התוכנית. אני רוצה לבוא. לנסות, יאללה. רואי, אוהבים אותך, תודה.
1: תודה.
0: ביי. טוב. בוא נשמע מתוך קצרים.
1: ראית איך התרגשתי?
0: אתה מאוד התרגשת, כמו איזה ילדה קטנה. הוא יושב פה מסמיק, כמעט ביקש ממני חתימה. רגע, יורים עלינו, יורים עלינו מבחוץ עם תתי מקלע.
1: לא מבינים באיזה תנאים אנחנו משדרים אליכם. אתם לא מבינים איזו הקרבה.
0: אתם לא מבינים, אנחנו תחת אש.
1: אנחנו בשוחות, אנחנו בשוחות. זאת מלחמת העולם הראשונה, ואנחנו בשוחות עכשיו.
0: אבל אנחנו נלחם על כל בדיחה.
1: על כל בדיחה, בדיוק.
0: טוב, קצרים, מתוך קצרים, דברים שלא מופיעים בתפריט. בבקשה.
5: מה להתחלה? אתם מבטחים לב כך? לא יודע, נראה לי תרגילה, אני כך ככה מכל רגע כזה, כך משהו כאן.
6: אתם רוצים שאני אעניין אתכם בדברים שלא כתובים בתפריט?
7: כן, כן.
6: אני בת 39, התגרשתי מבעלי אחרי שתפסתי אותו בוגד בו עם אחותי, יש בטבח שלנו משתין בחומוס. מה תזמינו? אני אתן לכם עוד קצת לחשוב.
0: דברים שלא כתובים בתפריט, חמוד מאוד. תתכופף שלא יפגע בך היריות. תתכופף. איפה הקסדה? אתה פה בלי קסדה, אתה תורם, זה סכנת נפשות.
1: אני ככה עם החזה בחוץ, אני לתוך האש.
0: הנה, יש הפסקת אש.
1: מה, תגיד משהו, תגיד משהו.
0: הגענו להפסקת אש. יופי, אז בואו לסיום נשמע את דודו ארז על ילדים ומסכים. מהר מהר, מהר מהר, ונרד למקלט.
8: כמה זמן נכון לתת לילד להיות מול מסך? יש היום דיון בין מומחים.
9: כמה שיותר.
8: זאת אומרת, ילד צריך להיות מכור למסכים?
9: כן, רק שיהיה שקט בבית.
8: רק שיהיה שקט. זאת אומרת, אדוני מקריב את השפיות של הילד לטובת שקט?
9: כן, כן, בטח, בוודאי.
1: שמענו עכשיו את הלא מודע של כל הורי בישראל.
0: שפריץ, חבר'ה, אנחנו כאן בגבעת התחמושת פשוט, באמצע הקרב של גבעת התחמושת. מה שאתם שומעים עכשיו זה חזרנו בזמן.
1: אני על שם איתן מגבעת התחמושת.
0: די! אתה על שם איתן מגבעת התחמושת?
1: החיים שלי אומרת.
0: איי, נפגעתי!
1: לא, זה בראשו ונפל,
0: חובש! אמר רז הפצוע, אנחנו כאן מסיימים.

האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים. הבחירות בוערות בכם, יש לכם מה לומר, לשתף, להציע או פשוט לפרוק. אל תשמרו בבטן, דברו אלינו. חייגו עכשיו 03-934-9595, השאירו הודעה עם שמכם ואולי הקול שלכם יישמע בשידור. 03-934-9595, קולות המאזינים, גלי ישראל. יש לכם קול, תנו לו להישמע.
1: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו.
2: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו!
2: הנה אחד!
4: יהיה עוד אחד!
2: יהיה עוד אחד!
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של צ'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות טובות.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
9: כפוף לתנאי המבצע.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: ימות חתן הבר מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
14: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
15: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
16: היי ליה, מה שלומך?
17: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה

0: בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
0: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט ציבי מוגן יחד עם הגנה על שלושה מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: רדיו גלי ישראל 106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצא לפני שעה בקריאה לעצור את המשבר ההומניטרי רב הממדים שמתרחש באיראן. בציוד שכתב ברשת החברתית שלו ציין הנשיא האמריקני שהמשטר הקורס בטהרן אינו משלם שכר לחלקים גדולים בצבאו, ובמקביל הורג מפגינים בהיקפים שלא נראו בעבר. מתחם אונרה בכפר עקב בצפון ירושלים פונה בהצלחה, כך אישר ראש הממשלה נתניהו. יחד עם האישור הדגיש ראש הממשלה שמדינת ישראל תפעל נגד אנשיו בכל הכלים ולא תאפשר לארגון שעובדיו היו מעורבים בטרור ובטבח 7 באוקטובר לפעול בשטחה. לוחמנו השמידו 5 מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של מחבלי חמאס במספר מוקדים ברחבי רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. במחסנים, שחלקם הוקמו בתוך מסגדים וליד תשתיות אזרחיות, יתרו הלוחמים רקטות, כלי נשק, מטענים ורימונים. בדרום לבנון דיווחו כלי תקשורת ערבים על תקיפות עצימות שמבצעים את עושינו לעבר מטרות חיזבאללה באזורים בינג'בל ומרג'יון. עוד דווח כי במקביל חגים כוחותינו האוויריים באופן נרחב מעל העיר דרעה בדרום סוריה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מינה את השר זאב אלקין למנהל מטה העולים של סיעת הליכוד לקראת מערכת הבחירות הקרובה. אלקין, שהגיע אחרי תוצאות הפריימריז של הסיעה אל צמרת העשירייה השלישית, יחבור לעבודה מול צוות ניהול קמפיין הליכוד ויהיה אחראי על כלל הפעילות מול מגזר העולים. חבר הכנסת אושר שקלים מסיעת הליכוד מזהיר מפני הקמת ממשלה ישראלית פלסטינית על סטרואידים. שקלים פנה למפלגות הקטנות שקמו בשבועות האחרונים בגוש הימין ואמר להם שאין ברירה אלא להתעשת ולהתאחד כדי שלא יהיה מצב שתקום מדינה פלסטינית. עוד אמר שקלים כי גם בלד ושאר הסיעות הערביות יעשו הכל כדי להפיל את ממשלת הימין. את הדברים אמר למתי תוכפלד ביומן הצהריים כאן ברדיו גלי ישראל. המשטרה דיווחה כי התראה הבוקר בשכונת גילו בירושלים, סמל של צלב קרס שרוסס על אחד מכבישי השכונה. זמן קצר לאחר מכן מחקה מחלקת התבורה של העיר את הסמל. השוטרים ממשיכים בניסיונות האיתור של האחראים למעשה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה נוספת במידות החום, שתהיינה גבוהות מהרגיל בעונה.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב.

0: איך הם גדלים לנו מהר, ועדיין הם מרגישים גדולים, אבל הם קטנטנים, ואנחנו, אנחנו כל כך רגישים אליהם. תכף כל הקטנטנים נכנסים לגן, חלקם בפעם הראשונה, והלב והתפילה של כל ההורים איתם תמיד, במיוחד בשבוע הראשון לספטמבר. תפילה שמלווה בהתרגשות, בחששות, ובלא מעט רגשות מעורבים של אשמה ופחד לשחרר את הילדים, במיוחד שמדובר בקטנטנים. כי בסוף אנחנו הולכים לעבודה, לעסקים שלנו, ומשאירים אותם בידיים שחשוב שנסמוך עליהם. אז מה עושים עם זה? מוודאים שלפחות אנחנו דואגים לאיזון? תכף נדבר על זה. השלום לכם מאזינים או מאזינות יקרים ויקרות, כאן אייל גרין וברוכים הבאים שיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה של גלי ישראל. שבוע אחרון של אוגוסט, רגעים אחרונים של חופש, שתכף התחלפו בתחושה שאין מספיק זמן. בין עבודה, הגנים, החוגים, הפקקים, הישיבות והטלפון מהגננת, לפעמים החיים עצמם הופכים למרוץ שבקרקע בבטן של כל אחד ואחת מאיתנו הדאגה שהמחשבה, איך בכל זה אנחנו שקטים ורגועים לגבי הדבר הכי חשוב שיש לנו בחיים, הילדים. כי בתכלס, מה השאלות שהכי תופסות את הראש של ההורים, בעיקר הקטנטנים? האם המסגרת החינוכית ראויה ושומרת עליהם ומפתחת אותם? איך נספיק לאסוף אותם מהגנים ובתי הספר? ומה יקרה לנו באמצע היום, יקראו לנו? בקיצור, הראשון בספטמבר, כשהחופש הגדול מגיע לסיומו, מאות אלפי הורים בישראל נושמים מצד אחד לרווחה, כי חוזרים לשגרה, אבל גם מתחילים מחדש את המרוץ. אז אולי הגיע הזמן לשאול שאלה קצת אחרת מהצד של החברות והעסקים, וגם מהצד של מרחבים עסקיים שבהם החברות האלה פועלות. איך אנחנו מסייעים במידת האפשר ל-work-life balance שנותן קצת שקט בראש? האם למעסיקים יש תפקיד ביכולת של אנשים להיות גם הורים טובים וגם עובדים מצוינים? כי בעולם העבודה החדש, ארגונים כבר לא מתחרים רק על השכר. הם מתחרים על איכות החיים שמאפשרים לעובדים שלהם. והם מבינים שהורה רגוע יותר, הוא גם עובד מחויב, יצירתי ופרודוקטיבי יותר. וזו בדיוק התפיסה שמובילה גם אותנו כאן בפארק עתידים תל אביב, כמרחב שמאכלס את המעסיקים הגדולים במשק. למשל את חברת כלל ביטוח פיננסים, על אלפי העובדים שלה, אבוט, קומדה, מאביבים ועוד, איך אנחנו מאפשרים להם, בתוך מרחב העבודה, אפשרויות לחסוך זמן, גם אחרי שהעבודה נגמרת, ולקבל את כל מה שצריך בלי לבזבז זמן. אז קודם כל יצרנו פה מצב שיש בו את כל הציר החינוכי. בשבוע הבא יפתח אצלנו רנבו פארק, הגן הדו-לשוני החדש של קבוצת ניוטון. כן, כן, בתוך עיר העסקים שלנו, ותכף יהיה פה מתן מלכה המנכ״ל, לספר על הגן המיוחד הזה. שתבינו, זה הולך להיות גן יפהפה. וכן, הוא בזירה עסקית עם הווייב הכי מרגש שיש. אולי נשמע לכם מוזר גן בתוך מרחב עסקי, אבל זה כבר תפיסה שקיימת בעולם ואנחנו חלוצים בזה. הגן החדש מצטרף לרצף החינוכי הייחודי מאוד, שנבנה כאן לאורך השנים, מגני הילדים, דרך בית הספר התיכון של רועי קריב, ועד למכללת האקדמית אפקה, ולשיתופי הפעולה עם האוניברסיטה תל אביב מבעלי עתידים, וכן, זה כמובן לצד החברות והסטארט-אפים שפועלים כאן, ולצד עסקי המסחר. כי אם למשל רוצים לאסוף ככה כמה ירקות לפני שחוזרים הביתה, אז יש את החנות של בבי. ואם הם רוצים איזה ערב לבייביסיטר, אז יש תרבות ופנאי במועדון אפטאון מרשת טומיקס. ואם לא רוצים להתנייד לפני, אחרי עבודה למכון כושר, אז יש פה קאנטרי צמוד וסטודיו פילאטיס, ואפילו מרכז לונג'ביטי חדש שתכף ייפתח פה. וגם ספר אליט, קוסמטיקאית, מעדניה, סופר ענק. בקיצור, הכל כאן אצלנו בפארק עתידים תל אביב. כי תבינו, מבחינתנו, מרחב עבודה של העתיד הוא כבר לא רק מקום לעבוד בו. הוא מקום שמאפשר לאנשים לנהל קריירה, לגדל משפחה, ללמוד, להתפתח ולחיות הכל בתוך אקוסיסטם אחד שחושך זמן וגם דואג ל-work-life balance, לאיזון, לנשימה בין כל המעברים, בין בית לעבודה. ומנכ״לים ומנכ״ליות, שתראו כמה חשוב לעטוף את העובד, ההורי הממוצע, לא רק ערכית, אלא גם עסקית. שני נתונים שמצאנו לכם למחשבה. לפי סקר עולמי של KPMG, 77% מההורים העובדים אומרים שההורות אומנם הפכה אותם לעובדים טובים יותר, בעיקר בזכות שיפור ביכולת לנהל זמן, לקבל החלטות ולהתמודד עם לחץ, אבל במקביל יותר ממחציתם, למעלה מ-40% מדווחים, שהאתגר הגדול ביותר שלהם הוא מציאת פתרונות איכותיים ונגישים לטיפול בילדים במהלך יום העבודה, ושבגדול אין להם זמן גם לצרכים שלהם. ונתון נוסף של דלויט רק מאשר את זה. 94% מהעובדים אומרים שגמישות אמיתית ונוחות במקום העבודה משפרת את איכות חייהם ותורמת להפחתת שחיקה, להגברת המחוברות לארגון ולשיפור סביעות הרצון מהעבודה. כלומר, ההשקעה בהורים עובדים היא כבר ממזמן לא רק רווחה, היא אסטרטגיה עסקית של ממש, והיא מתחילה בבחירה שמנכ״לים עושים לטובת העובדים שלהם, במיקום שהם בוחרים לחברה, וממשיכה בבחירות הניהוליות שלהם לאיך עובדים או אמורים לנהל את היום, בלי לצאת עם הלשון בחוץ בדרך הביתה. וכולנו עלולים לחטוא בעומס הזה של היום יום. אז איך מחזקים את ההורים העובדים בסביבת העבודה? וזה בדיוק הטיפים שלנו להיום. ג'ינגל בבקשה.
1: הטיפ השבועי.
0: אז איך אנחנו יכולים לחזק הורים עובדים ולהרוויח עובדים טובים יותר? וואו, יש בזה כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות. קחו כמה דברים חשובים. אחד, בדיוק כמו שאמרתי קודם, תחשבו על כל החיים של העובדים, לא רק על המשרד שלהם. לא סתם יצרנו פה עיר עסקים בתוך העיר הגדולה, שיהיה לעובדים את כל מה שהם צריכים לפני, אחרי ותוך כדי העבודה, אפילו כולל בריאות וחינוך. ולא רק במרחב, אלא גם בתוך הארגון. תראו למשל בקמפוסים של גוגל, משלבים כבר שנים מעונות יום, שירותי בריאות, מסעדות, חדרי כושר ושירותים יומיומיים. הרעיון פשוט, ככל שהעובד מבזבז פחות זמן על לוגיסטיקה, כך נשארים לו יותר זמן ואנרגיה לעבודה, למשפחה ולחיים. טיפ שני, ברמת ההתנהלות, תתכננו את יום העבודה סביב החיים האמיתיים של העובדים. חברת הענק סלספורס הגדירה שעות ליבה לפגישות, כך שהעובדים יכולים לנהל את תחילת היום ואת סופו בגמישות. לא תקועים בפגישות חשובות בסוף היום, לא תוקעים להם את זה בסוף היום. המשמעות היא שהורי יכול לקחת ילד לגן או לרופא בלי להרגיש שהוא מפספס ישיבה חשובה. ובמקביל, הארגון נהנה מפגישות ממוקדות ויעילות יותר בשעות סבירות. לפעמים לא צריך להוסיף עוד הטבה, פשוט לתת לאנשים תחושה שרואים אותם ולאפשר להם לנהל את היום בצורה הגיונית. והטיפ השלישי, תשאלו את ההורים העובדים אצלכם מה באמת יעזור להם. חברת פטגוניה השקיעה במשך שנים במעון לילדי העובדים וגילתה שהמהלך תרם משמעות לשיפור העובדים, להפחתת עזיבות ולהחזרת עובדים לאחר חופשת לידה. לא כל ארגון יכול להקים גן ילדים, אבל כל ארגון יכול לשאול את עובדיו, מה היה מקל עליכם להיות גם הורים טובים יותר וגם עובדים טובים יותר? לפעמים דווקא השאלה הזאת היא הבנפיט המשמעותי ביותר. והטיפ הזה מוביל אותנו לאורח שלנו היום. השנים המשמעותיות ביותר בהתפתחות של ילד מגיעות הרבה קודם לבית הספר. בשנים הראשונות לחיים, כשהסקרנות, הביטחון העצמי, השפה והכישורים החברתיים מתחילים להיבנות. ואם יש משהו שהשבוע האחרון של אוגוסט מזכיר לכולנו, זה שלפעמים האתגר הכי גדול של עובדים הוא בכלל לא בעבודה, הוא בבית. וזו הסיבה שהורים באתגר הגדול של עבודה, ילדים יעדיפו ראש שקט כשחוזרים לשגרה. וזה לדעת שהילדים שלהם בגן הטוב ביותר עבורם, והנוח והקרוב ביותר למקום העבודה שלהם. כי כשאנחנו בוחרים מסגרת חינוכית לילדים שלנו, אנחנו לא מחפשים רק מי ישמור עליהם עד אחר הצהריים. אנחנו מחפשים מקום שיתפח סקרנות, ביטחון עצמי, שפה, ערכים ואהבת למידה. מקום שיניח את היסודות לאדם שהם יהיו בעתיד. ואולי זה בדיוק הסיבה שיותר ויותר מעסיקים מבינים היום שההשקעה בהורים, בהורים עובדים, מתחילה גם באיכות המסגרות החינוכיות שסביבם. בשבוע הבא ייפתח כאן בפארק עתידים ריינבו פארק, גן הילדים הדו-לשוני החדש של קבוצת ניוטון. וזו ההזדמנות לא רק לדבר על החינוך, אלא על הדרך שבה סביבת עבודה מתקדמת יכולה להקל על המשפחה כולה, ועל הקשר שבין חינוך איכותי, הורות רגועה ועולם עבודה מצליח. נמצא איתנו כאן מתן מלכה, מנכ"ל קבוצת ניוטון. מתן, ברוך הבא לשיחות מעתידים, וכבר נאחל כניסה ברגל ימין בשבוע הבא לפארק עתידים תל אביב.
2: תודה רבה, יאל, כיף להיות פה.
0: ספר קצת על עצמך ועל הדרך של רשת גני ניוטון, על שיטת החינוך הייחודית שלכם.
2: אוקיי, את המסע של ניוטון התחלנו לפני קצת יותר מחמש שנים, שזיהינו פער שאני מניח שכל אזרח במדינת ישראל מרגיש שחסרות מסגרות איכותיות לגיל הרך, וראינו שהבעיה המרכזית היא שחסר גוף רציני ממוסד שיכול לתת גב וביטחון לצוותי החינוך, לתת להם להתעסק בחינוך, והקמנו רשת שהמטרה שלה היא לתת חינוך איכותי, פרטי, במדינת ישראל. ומהמסע עברנו חמש שנים, היום אנחנו עם 12 סניפים, עם מעל 1,000 ילדים ו-350 נשות חינוך, שהמטרה שלו היא לתת חינוך איכותי. הגישה המיוחדת והמרכזית שלנו היא מבוססת על הרעיון שאנחנו רוצים שכל ילד יקבל את הכלים והתשתית המיטבית להתפתחות באלף ימים הכי חשובים בחיים שלו. ואנחנו עושים את זה באמצעות חינוך איכותי, מחנכות שאנחנו משקיעים בהם כל יום, כל היום, ביצירת מערכת קהילתית עם ההורים, ובסוף דרך מערכת מסודרת שיודעת לתמוך בכל אנשי החינוך, וככה למעשה אנחנו צריכים להתרחב ולהשיג חינוך איכותי, ולהוכיח שאפשר לעשות את זה במדינת ישראל.
0: Mm-hmm. ואחד המאפיינים של ריינבו פארק הוא החינוך הדו-לשוני, בעולם שבו ילדים גדלים לתוך מציאות גלובלית. מה היתרון של חשיפה טבעית לשתי שפות כבר בגיל הרך?
2: הגיל הרך, המוח הוא מאוד גמיש, ומאשר למידה של לא רק שפות, אבל מגוון מאוד רחב של יכולות בגיל הזה, ודווקא מאפשר התפתחות טובה ואיכותית יותר. אנחנו רואים שבאמצעות חשיפה לשתי שפות שונות, הילדים מתפתחים ולומדים גם כלי נוסף שישרת אותם בחיים, וגם צריכים להתפתח וללמוד בצורה הרבה יותר טובה, גם על הלימוד שפה וגם על לימוד יכולות. אני חושב שזה במאוד, אנחנו רואים את זה באמת איך ילדים מתפתחים בצורה מאוד איכותית בסביבה כזו.
0: אנחנו רגילים לדבר על מערכת החינוך מכיתה א', אבל אתם מתעסקים דווקא בשנים הראשונות. למה דווקא גילאי לידה עד שלוש הם כל כך משמעותיים, ואיך הם משפיעים על האדם שהילד יהפוך להיות בעוד 20 שנה, על המנכ"לים שהם יהיו יום אחד?
2: יש המון מחקרים בעולם שמסדרים עד כמה המוח מתעצב באלף ימים הראשונים. זה מדהים לראות אפילו דרך מכונות MRI שמראות עד כמה המוח גמיש בתקופה הזאת. וזה בדיוק התקופה הכי חשובה ביסודות של הילד, להקנות לו תחושת ביטחון, תחושת מסוגלות, ולכן אני חושב שזה מאוד חשוב להשקיע בשנים האלה, גם אנחנו כגוף פרטי, ואני חושב שגם מדינת ישראל צריכה להשקיע ולראות בתחום הזה, החזר על השקעה של השקעה הזאת עבור הילדים, שאחר כך הולכים ועובדים ונהיים מנכ"לים, מעל, כמו שאמרת.
0: לגמרי.
2: ולא נכנסים למוסדות וקשיים, זה השקעה מיטבית, שאנחנו עושים אותה, אנחנו גאים לעשות אותה, אני חושב שגם מדינת ישראל צריכה להצטרף לזה.
0: ובחרתם דווקא להקים כאן, בפארק עתידים תל אביב, את הגן הדו-לשוני החדש. מה השיקולים שלכם דווקא לבחור במרחב עסקים כמו שלנו, שהוא ממש עיר בתוך עיר? ואולי בתשובה לכלול את זה, שיש גם יתרון מאוד מאוד פרקטי, הורי יכול להוריד את הילד בגן ולהמשיך ישר למשרד שנמצא שתי דקות משם.
2: אז נגעת בנקודה, אני חושב שפארק עתידים הוא דוגמה מעולה למרחב שהוא גם מרחב עסקים וגם מרחב פנאי, ומרחב שבעיקר מרגישים בו את תחושת הקהילתיות, שהיא המפתח במסגרות חינוך שאנחנו רוצים לייצר. ואנחנו חושבים שהחיבור בין מקומות עבודה לבין השכונות מסביב ולבין מה שהחוויה שהפארק מייצר יחד עם הערך של הקהילתיות במסגרת חינוכית הוא הפתרון המושלם.
0: לגמרי, והיום אנחנו רואים יותר ויותר חברות מדברות על רווחת עובדים. האם מניסיונך מסגרת חינוכית איכותית שנמצאת ליד מקום העבודה היא כבר חלק בלתי נפרד מחבילת הערך שמעסיקים צריכים לחשוב עליה?
2: בהחלט, אני חושב שאנחנו גם עדים לשינוי היום, קצת שבעבר היו הרבה רעבתנות בעולם הזה, והיום אנחנו מבינים שהערך נמצא אולי בדברים יותר בסיסיים. אני חושב שמעסיקים ישכילו לראות עד כמה שקט, יש לעובדים שלהם במסגרת חינוכית איכותית, והם יאפשרו להם להגשים את זה, הם יקבלו עובדים תנועים בראש, מרוצים, שישארו אותם לאורך זמן, ואני חושב שזה טרנד שצריך להיות מדובר יותר, וככל שהוא יושם, כל הצדדים ירוויחו, ואני ממש אשמח שנממש את זה ביחד בפארק עתידים.
0: לגמרי. תראה, הרבה הורים מחפשים היום לא רק גן, אלא ממש קהילה. איך בונים מערכת יחסים אמיתית עם המשפחה, ולא רק עם הילד?
2: קודם כל, אנחנו צריכים להבין באיזה מציאות הורה במדינת ישראל חי היום סביב מערכות חינוך. אני חושב שזה הסוד אייל, שאנחנו נבין את נקודת הפתיחה שממנה הם מגיעים, ונוכל להיות אמפתיים ומכילים למקום ולקשיים ולחוסר ודאות שנמצאים בו, נוכל בעצם לבסס מערכת יחסים שיהיה של אמון ושל שותפות, ומהר מאוד כשיש את היסודות האלה, נוכל להקים קהילה שבעצם מבינה שלכל אחד מהצדדים יש את אותה מטרה, שהילד הזה יקבל את הכלים הכי טובים להתפתחות בחיים שלו. Mm-hmm. וזה הסוד, להבין שאנחנו לאותה מטרה, ולהבין שהם בהתחלה מגיעים עם קשיים וחששות, ולהיות שם עבורם ביחד במסע הזה.
0: ואם היית נותן שלושה דברים שכל הורה צריך לבדוק לפני שהוא בוחר מסגרת לגיל הרך, מעבר למיקום ולמחיר, מה הם היו?
2: הדבר הראשון, הכל קם ומתחיל במשאב האנושי. שיש אנשים שמגיעים, והם אנשים מקצועיים ומגיעים מהמניעים הנכונים, זה בראש ובראשונה הדבר המרכזי שכל אחד בוחר מסגרת חינוכית. החלק השני, ואני נותן עליו המון דגש, זה להבין לצוותי החינוך יש מעטפת וגב שמאפשרת להם להיות נועים לילדים שלהם. זה מערכת שמאפשרת להוריד מהם את כל מה שהם לא צריכים להתעסק בו, ולא בבישול, ולא באדמיניסטרציה, ולא ברישוי, וזה בעצם שיש מערכת מסודרת מאחורי העובדים. והחלק השלישי זה שיש גישה של המקום שאליו הם הולכים, שהם רואים בהורים כשותפים אמיתיים למסע של הילד שלהם, ושיש להם אמפתיה ורצון לבסס מערכת יחסים משותפת עבור הילדים.
0: וטיפ קטן להטמעת שתי שפות גם בבית?
2: חשוב לעשות הפרדה בין, לא לבלבל, כי יש הורי אחד שצריך לדבר בשפה א', והורי אחד שצריך שפה ב', וככל שאנחנו נבין שבמוח שלהם זה בלפי מגירות, אז אנחנו נוכל באמת לזרז את תהליך הלמידה שלהם, ולצר להם באמת חלוקה מאוד ברורה בין הגורם, או אפילו בין השעות, שמדברים איתם כל אחד מהשפות, אז זה מאוד קשה בהתחלה, אבל ברגע שקולטים את זה, זה באמת הופך להיות משהו שעושה לכולם סדר, אפילו לנו מבוגרים זה עושה סדר.
0: ולסיום, כשאתה חושב על הילדים שיכנסו בשבוע הבא לגן החדש אצלנו פה בפארק עתידים תל אביב, איך היית רוצה שהם יזכרו את השנים הראשונות שלהם בעוד 20 שנה?
2: אני רוצה שהם יזכרו את זה, הם יהיו אנשים שיש להם תחושת מסוגלות ותחושת ביטחון, וששאלו את עצמם מאיפה התעוזה ומאיפה הביטחון ומאיפה האמונה העצמית, ויזכרו בחוויות מהגן, שהם היו בסלמה, מאפשרת, בטוחה, שנותנת להם את כל הכלים בשביל להתנסות ולבסס כלים כאלה לחיים, כי בסוף בשביל זה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
0: מתן היקר, תודה רבה שהיית איתנו. השיחה הזאת היא מזכירה לנו שלפעמים העתיד לא מתחיל בטכנולוגיה חדשה או בבניין חדש. הוא מתחיל ממש ממש בילד הקטן שמקבל סביבה נכונה לגדול בה. וגם עבור מעסיקים, ארגונים ומרחבי עסקים, ההשקעה באנשים מתחילה הרבה לפני יום העבודה הראשון. היא מתחילה במשפחה, ביכולת לייצר לסביבה שתאפשר גם קריירה וגם הורות. תודה רבה ובהצלחה עם פתיחת שנת הלימודים ועם פתיחת ריינבו פארק, כאן אצלנו בפארק עתידים תל אביב. תודה מתן.
2: תודה רבה אייל.
0: אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה כאן בגלי ישראל. היום דיברנו על האיזון שבין קריירה למשפחה. על ההבנה שעולם העבודה של היום כבר לא נמדד רק במשרדים, בשכר או בטכנולוגיה. הוא נמדד גם ביכולת של מרחבי משרדים ומסחר וארגונים להבין ולהיות רגישים לחיים שמחוץ לעבודה ולמשרד. שמענו עם מתן מלכה, מנכ"ל קבוצת גני הילדים ניוטון. איך ההשקעה בגיל הרך היא הרבה יותר מחינוך? היא מאפשרת להורים לצאת לעבודה בראש שקט, לילדים להתחיל את הדרך בסביבה איכותית, ולמעסיקים ליהנות מעובדים רגועים, מחויבים ופרודוקטיביים יותר. כי בסופו של דבר, סביבת עבודה טובה לא מתחילה בשולחן העבודה, היא מתחילה באנשים שמגיעים אליו. תודה לשותפים שלנו הדרך, עיריית תל אביב יפו ואוניברסיטת תל אביב, שממשיכים יחד איתנו להפוך את פארק עתידים תל אביב למקום שבו עסקים, חדשנות, קהילה ומשפחה נפגשים בכל יום מחדש. ותודה לצוות גלי ישראל, שמאפשר לנו להביא בכל שבוע את האנשים, הרעיונות והמגמות שמעצבים את העתיד של עולם העבודה והכלכלה בישראל. חדשות מהעתיד, ג'ינגל בבקשה.
1: חדשות מהעתיד.
0: ואם כבר דיברנו היום על איזון בין בית לעבודה, זו בדיוק ההזדמנות להזכיר שבפארק עתידים תל אביב ממשיך להתרחב ולהציע הרבה יותר ממקומות עבודה. בשבוע הבא נפתח אצלנו ריינבו פארק, גן הילדים הדו-לשוני החדש של קבוצת ניוטון, שמצטרף לרצף החינוכי הייחודי של עתידים ולתפיסה של עיר בתוך עיר עם כל השירותים, לפני, אחרי ותוך כדי עבודה. ואפשר עדיין להירשם לגן, נותרו מספר מקומות אחרונים. במקביל, אנחנו כבר נערכים לאירועי סוף השנה העסקית ומזמינים אתכם לשרנת אירועי ראש השנה והרמות כוסית שיסגרו לכם את שנת 2026 באולמות הכנסים, בחדרי הישיבות, בסדרות הסגורות והפתוחות שלנו וכמובן גם באפטאון, מועדון התרבות החדש שלנו בבית טו מיקס, שבו תוכלו לשלב גם הופעה פרטית וחוויה בלתי נשכחת לעובדים וללקוחות. וכמובן, בקרוב ייפתח גם איבו, מתחם וולנס והלונג'ביטי החדש שלנו, עם פתרונות לבריאות, התאוששות ואיכות חיים, וגם קליניקת קוסמטיקה מתקדמת שמשתלבת מצוין עם הספר וסטודיו הפילאטיס והקאנטרי, כי אנחנו מאמינים שסביבת עבודה מתקדמת דואגת גם ל-work-life balance. ולכם מנכלים ומנכליות, אם אתם מחפשים סביבת עבודה שחושבת על האנשים שלכם, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילה העסקית של פארק עתידים. כאן תפגשו היצע רחב של משרדים בכל הגדלים, חללי עבודה, מרכזי חדשנות, מסחר, תרבות, פנאי ואקוסיסטם עסקי שלם, שמאפשר לאנשים לעבוד טוב יותר ולחיות טוב יותר. למשרדים, חללי עבודה, אירועים וכל הפעילויות שלנו, מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, בלינקדאין ובטיקטוק, או פשוט לדבר איתנו בכוכבית 84-85. ולסיום, ריצ'רד ברנסון, מייצד קבוצת התעופה וירג'ין ואחד היזמים המצליחים בעולם, אמר, אם תדאגו לאנשים שלכם, הם כבר ידאגו לביזנס שלכם. פשוט כל כך, כי בעידן של הורים עובדים צריך להוסיף עוד שורה אחת. בסופו של דבר, כל הורה יוצא בבוקר לעבודה עם תפילה אחת קטנה בלב, שהילדים שלנו יהיו בידיים טובות בגן ובבית ספר, ושהוא יהיה הורה מספיק טוב שיודע לאזן בין העבודה לחיים. וכשארגון עוזר לתת להורים את השקט הזה, הוא לא רק בונה עובדים מחויבים יותר, הוא בונה גם ארגון חזק יותר. אני אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, נשתמע כאן בשלישי הבא, ביום פתיחת הלימודים בשעה 4. שיהיה המשך שבוע שקט, פתיחת שנת לימודים מוצלחת לכל ילדי ישראל, והרבה הצלחה לכל ההורים שיוצאים לדרך החדשה. עם ישראל חי.
1: דיווח התנועה בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף חיל השריון. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים, הבחירות בוערות בכם, יש לכם מה לומר, לשתף, להציע או פשוט לפרוק. אל תשמרו בבטן, דברו אלינו. חייגו עכשיו 03-934-9595, השאירו הודעה עם שמכם ואולי הקול שלכם יישמע בשידור. 03-934-9595, קולות המאזינים, גלי ישראל. יש לכם קול, תנו לו להישמע.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: שלום, שלום, שלום. מי הגיע? מי הגיע? מי חזר אלינו מארצות הברית? הגדול מכולם.
1: התחלת להסתלבט עליי, זה גדול. איזה גדול, איזה זה, מה...
0: מה לתוכנית, יעקב ברדוגו?
1: אני, שם עברו בי הרבה מאוד אירורים, אירורי כפירה, ולמה צריך בכלל את כל הדברים האלה? בוא נגיד ככה, מבחינה אישית זה עשה לי טוב, מבחינת הפעילות התקשורתית, אני מקווה שזה לא... טוב, בוא לא נפתח.
0: יעקב, אי אפשר להוציא את התקשורת ממך, אתה יודע את זה טוב מאוד, אתה צריך כמה ימים בחול כדי להגור כוחות, וחזרת אלינו פול פאר.
1: לא, ממש לא, אבל בוא נראה מה קורה עם זה. תראה, אני רואה את דונלד טראמפ, האמת היא שאני חייב להגיד לך ש... בארצות הברית, כשהייתי, הקפדתי, הקפדה יתרה, לעקוב אחרי התקשורת האמריקאית, באופן, אתה יודע, תוך כדי התעלמות מהתקשורת הישראלית. למרות שהכל קופץ לך בטלפון.
0: מה ראית? פוקס ניוז או NBC
1: ראיתי פוקס ניוז, CNN, ראיתי ערוצים מקומיים בניו יורק, שערוצי החדשות שם הם... הם חזקים מאוד, הם גם מבינים טוב מאוד את המטריה. הקפדתי...
0: נו, אז מה התובנה? מה ראית?
1: קודם כל, שבניגוד לתפיסה, או יחד עם התפיסה, האמריקאים די, נגדיר את זה כך, לא אוהבים את ההתנהלות של דונלד טראמפ. זאת אומרת, התקשורת האמריקאית...
0: כולל פוקס ניוז?
1: אתה יודע, כולל פוקס ניוז. כולל פוקס ניוז, זאת אומרת, גם אם אתה, זאת אומרת, הפוקס ניוז בא מהצד השני, שלמה אתה לא מכריע, שאתה מאבד בעצם נקודות, בכך שאתה לא מביא תוצאה. זאת אומרת, גם יש מה שנקרא הימין שמימין לימין, שמה מבקר את טראמפ, על כך שבעצם הוא לא מביא את ההישגים הנדרשים. אז, אני לא יכול להגיד שפוקס ניוז תומך בטראמפ. לא יודע מה אחרים רואים, אני לא יכול להגיד שהוא תומך בו במהלכים שלו. אני חושב שקודם כל הייתה שם ביקורת...
0: איך הוא נתפס? הוא נתפס כמי שלא צפוי, לא ברור, לא ברור לאן הוא מוביל.
1: קודם כל, לפחות ראיתי שם בכמה קטעים, הביקורת הזו של נגיד להתנהל על פי עקרונות שבעבר לא היו מקובלים על ידי האמריקאים. נגיד הפגישה של קושנר עם החמאס, גם בשיחות פרטיות, והיו לי שם הרבה מאוד. אני הקדשתי את הבקרים שהמשפחה שלי מתארגנת.
0: מה, לקניות? לשופינג?
1: לא, היה גם קניות, היה גם שופינג, היו גם הצגות, ראינו הצגות נהדרות, ראינו, יצאנו לטיולי טבע מחוץ לניו יורק, לפארקים מחוץ לניו יורק, היה את הכל, אבל הבוקר, תמיד משמונה עד תשע וחצי עשר.
0: זה להבין את האמריקאים.
1: להבין את האמריקאים, בבוקר זה טלוויזיה, ואחרי זה הייתי נפגש בפגישות. עושה פגישות בין שמונה לתשע וחצי עד עשר, פגישות שלי כמעט כל יום, כדי לתפוס את היום. והראייה שלהם היא ראייה מאוד מאוד מפוקחת של אנשים רציניים, על כך שבעצם שברו כל מיני עקרונות שנפגשים עם טרוריסטים, שמתחברים לטרוריסטים, המהלכים של ג'יי די ואנס עם האיראנים.
0: ואני מניח שאתה פגשת רפובליקנים יותר באזור של מרקו רוביו, תומכי ישראל, אוונגליסטים, או...
1: עדיין הם קול מאוד גדול שבו, רק לפני שנתיים נפגשתי איתם, והם היו התומכים הגדולים ביותר, מילת ביקורת אחת לא הייתה, הם ראו בזה איזושהי הגשמת חלום, וכש... אתה יודע, 7 באוקטובר היה מוטיב מרכזי. אני בשנה האחרונה הייתי כמה וכמה, אולי 8-9 פעמים בארצות הברית, ואתה רואה את חוסר הביטחון. היה להם ביטחון מוחלט בטראמפ, ועכשיו יש חוסר ביטחון, שזה מאוד...
0: אבל הם לא מבינים את העילות של בחירות האמצע? הם לא מבינים שהוא בעצם מושך
1: הם
0: זמן?
1: הם מבינים הדס? יותר טוב מאיתנו את בחירות האמצע, ממני בוודאי, את העילות של בחירות האמצע, והם לא קונים את זה.
0: לא קונים?
1: לא, הם לא קונים את זה, כי הם קונים שאם היית מכריע, אז כבר היית מנצח את בחירות האמצע.
0: אבל כנראה אפשר להכריע, הם הבינו את זה, הרי השתמשו כמעט בכל הכוח האפשרי.
1: דווקא בעניין הזה הם מאוד ישראלים. הם כן טוענים שארדואן והפקיסטנים וכל המהלך של קושניר עם הפקיסטנים היה לרועץ מבחינתם, והנסיעה לסין, כל מה שפה בארץ דיברנו עליו בצורה מאוד מאוד ככה עדינה, ושם הם מדברים על זה באופן די בוטק, א' כי הם אמריקאים, אולי גם להם מותר יותר, זה הממשל שלהם.
0: אבל תגיד לי, יעקב, האם המצב היום שבו בעצם, אנחנו לא במצב של לחימה, אבל כן חונקים כלכלית את איראן, אולי זה באמת האופציה הכי טובה, לתת להם להיחנק, לתת למשטר להתמוטט כלכלית?
1: גם בזה, תראה, גם הם יודעים. נפגשתי עם כמה אנשים שמבינים את המטריה האזורית, והם אמרו לי, בוא, הרי הקטרים זה המנוע של האיראנים.
0: עכשיו חוסמים את הקטרים.
1: מה, אתה חוסם את הקטרים? איפה אתה חוסם את הקטרים?
0: לא, עכשיו סגרו את הבנקאות, כל שירותי הבנק באיראן.
1: איפה? את הבנק, אבל לא סגרו באבו דאבי.
0: אבו דאבי יודע שהיא מנתק את כל קשרי מסחר עם איראן.
1: בוא נראה.
0: הם משלמים על השלטר.
1: בוא נראה, גם על השלטר וגם משלמים פרוטקשן. בוא נראה שהקטרים עושים את זה. בוא נראה שהברית האסטרטגית, הברית, איך קראו לה? ברית מקה של הסעודים עם הפקיסטנים, עם הטורקים והקטרים, כן, אותה ברית אזורית. בוא נראה מה היא עושה כרגע. לטורקים יש גבול יבשתי עם האיראנים, לפקיסטנים.
0: יצא לך לדבר עם האמריקאים על הטורקים? איזה תפקיד הם תופסים? ברור. מה שקרה, אתה יודע, עם התקיפה הישראלית שם בסוריה?
1: כן, זה היה תוך כדי כשהייתי שם, ובוא נגיד ככה, דיברתי עם רפובליקנים, כמו שאתה אומר, אוהדי ישראל, כולם, כמעט כולם, אחד היה ככה חצי-חצי, והם מתייחסים לשליח האמריקאי לברק בצורה מאוד מאוד, אם נגדיר את זה, עדינה, עוינת, אבל הדבר המדהים, הם ערים גם לכל מיני פרסומים שהיו בארץ על קשרים של בכירים ישראלים עם אותו ברק, הטורקי.
0: איזה קשרים יש?
1: תראה, יש כל מיני עסקורים, אני לא רוצה שלא יתחילו לתבוע אותנו עכשיו בתביעות דיבה, לא שאנחנו חוששים מזה, אין לנו כוח, אבל יש כל מיני עסקורים על בכירים ישראלים שהיו בקשרי עבודה וקשרים עסקיים, מי שרוצה שיחפש את זה בגוגל.
0: ברק הסתבך עם טראמפ כשהוא אמר שזה שטח כבוש רמת הגולן, כן, ודובך הזה שטראמפ לא שוקל להעיף אותו.
1: בוא נגיד, הוא לא הסתבך, הוא עוד לא העיף אותו, הוא מספיק קרוב שם. המעניין הוא, הדבר המעניין מבחינתי, 98%, כאילו אחד מהם, וכל האנשים שנפגשתי, הם כולם נדלניסטים ניו יורקים. והם כולם מכירים את ויטקוף, ואת קושניר, ואת אבא של קושניר, ואת טראמפ. אתה יודע, נפגשתי איתם כל כך הרבה פעמים בשנים האחרונות, עם החבורה הזו, שזה היה מרתק לשמוע כמה אין להם הערכה לעסקאות לניהול עסקי של האנשים האלה, ואז הם אומרים, ואלה עכשיו כרגע מנהלים לנו את המזרח התיכון.
0: זה DNA עסקי של הרפובליקנים, כן.
1: שמדברים על כך.
0: תגיד, בוא אני אשאל אותך שאלה. השאלה, נו יעקב, כולם חיכו שתגיע, החורף הגיע, winter is coming, ואתה יודע, הדבר הזה מראית פה את כל הפוליטיקה הישראלית, בעיקר את גוש הימין. מה לדעתך יקרה עם המפלגה הזאת? האם יהיה לנו פה סוג של טיפול תראה, יסודי באזור של סמוטריץ', תראה, פייגלין וכיוצא בזה?
1: תראה, לפני 4 שנים, הרי אני לוקח, אני לוקח לעצמי כל מיני דברים על הגב שלי, ולא אכפת לי, אני קראתי את המסכות, שאמרתי שלאמנון אברמוביץ' יש אג'נדה לפני 10 שנים, זה היה חלק מזה שגרשו אותי מגלי צהל, ולפני 4 ומשהו שנים אמרתי, אני רוצה בניצחון הימין, למרות שאני פרשן פוליטי מדיני, אני לא דופק לכם חשבון, אל תצחקו איתי במשחקים של פוליטיקאים, או של אנשי תקשורת ניטרלים. למה אני אומר את זה? כי אני לא התביישתי להגיד, שאני טבלתי ידיי, ועזרתי מאוד, כך לפי אחרים, לחבר את השניים האלה, בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, ואני אומר לך שזה לא היה כוס התה שלי, אבל כשראיתי את הרלביזם בהתגלמותו, את הטירוף שלהם, את השנאה שלהם, את השיגעון שלהם, וידעתי שרק זה יכול להציל את גוש הימין, הלכתי ועשיתי ו...
0: הבאת את גדעון סער גם.
1: לא, לא, זה אחר כך. זה אחר כך. אני יכול להגיד לך גם את איתמר בן גביר, אני החזרתי לממשלה. אחרי שהוא עזב את הממשלה, היה לי מרכיב חשוב בחזרתו לממשלה, לא מתבייש בזה. אבל אז הבאתי את איתמר ואת בצלל לקיסריה, ושם ישבנו יריב לוין, ראש הממשלה נתניהו, והשניים שאף אחד לא האמין שהם ישבו, ובעצם החיבור הזה היה מרכיב גדול, בניצחון של הימין לפני 4 שנים.
0: אז בוא תגיד עכשיו, לנו מה הפתרון לדעתך פה.
1: אופר וינטר ובצלאל סמוטריץ' חייבים ללכת ביחד, נקודה. הגוש יותר חשוב משניהם. ניצחון הימין יותר חשוב מבצלאל ומאופר.
0: יש פה מאבק אגואים, אתה אז, מכיר את הטיפוסים
1: שם. אז גם שם היה מאבק אגואים, ופה במאבק האגואים הזה, צריך להוביל אותם לשולחן.
0: מי הראשון?
1: הנהגה משותפת.
0: מי הראשון? יש מישהו שצריך להיות ראשון.
1: זה לא, זה לא חייב. מקום אחד או מקום ארבע הוא אותו מקום. הם כולם נכנסים.
0: זה סימבולי, אחד... אתה יודע.
1: לא, זה לא סימבולי. זה לא המפלגה החדשה, נקרא לה הציונות הדתית, או לא יודע איך קוראים למפלגה של וינטר בראשות וינטר. לא, זה יכול להיות שם חדש, או יכול להיות איחוד המפלגות, בעיניי זה איחוד מפלגות.
0: ומה ליוסף חדד ולסמוטריץ' ולסטרוק, ומה לנטלי שם טוב, זה נראה, אתה יודע.
1: מה לאיתמר בן גביר ולבצלאל סמוטריץ', שניהם שני עולמות שונים, תאמין לי מי שמכיר אותם, שני עולמות שונים.
0: מה קורה עם פייגלין?
1: רק רגע, חכה רגע אחד, אתה לא יכול לקפוץ מצד לצד. קודם כל, השניים האלה חייבים לעשות מיזוג טכני, הליכה משותפת לבחירות. עכשיו, כשאני רואה, כשעיתון הארץ תומך בוינטר, ושערוץ 12 מקפיץ אותו בסקרים, אני מבין כמה עכשיו זה יותר חשוב. הם הרי רוצים להפיל את גוש הימין.
0: ברור.
1: הם רוצים להפיל את גוש הימין, ולכן הם מעלים אותו. ולכן גם בצלל וגם אופר צריכים לשבת ביחד, לעשות, אתה יודע מה, הטלת מטבע. ראש הממשלה צריך להיכנס גם כן לתמונה. וצריך לתת את ההבטחה שהבלוק הטכני הזה יהיה לו עדיפות וקדימות בהרכבת הממשלה. צריך להגיד את זה מפורשות.
0: מה, גם להשתמש בשריונים שיש לו?
1: לא, למה? לא, למה? אולי כן, אולי כן, אבל אין צורך בזה. ברגע שהם הולכים ביחד, הם עוברים והם יביאו גם 7-8 מנדטים. ככה הם מסכנים ששניהם לא יעברו, אחד יהיה קרוב ל-4, אחד פחות מ-4, שניהם יפלו. ככה שניהם עוברים. ואז אתה יכול לחבר את נועם של אבי מעוז, את פייגלין, ברגע שהרכבת הזאת דוהרת, גם בפעם הקודמת, הרכבת דוהרת, אפשר להוסיף עליה קרונות.
0: אבל וינטר, החלום שלו זה לא להיות מגזרי, זה לא להיות ציונות דתית, זה להיות מיינסטרים, עתודה עתידית להחליף, אתה יודע, להנהגה של כל המחנה הלאומי. לכן הוא פונה לנטלי שם טוב, לכן הוא מביא את יוסף חדד, אתה מחזיר אותו למקום שהוא לא רוצה להיות בו.
1: לא נכון, לא נכון. כשזה גוש טכני, כל אחד עושה את המר... תראה, הערבים מבינים את זה. אני אומר לך שאין קשר בין אחמד טיבי לקומוניסטים. לשם יש שנאה תאומית, לא רק אידיאולוגית. פה אין שנאה אידיאולוגית. פה יש רק אגו. פה בין חדש טעל... לבין רקח, איך קוראים להם למפלגה החדשה שלהם? בלד. לבין בלד, יש שנאה אידיאולוגית. אלה קטרים, אלה רשות פלסטינית. ולמרות זאת הם הולכים ביחד כגוש טכני. עכשיו, אני לא משווה חלילה ביניהם, כל אחד מוכר את המרכולת שלו. נטלי שם טוב ויוסף חדד ואופר וינטר מוכרים את המרכולת שלהם, ובצלאל סמוטריץ' ושמחה רוטמן ואורית סטרוק מוכרים את המרכולת שלהם, וביחד הם מביאים מרכולת שביום הבחירות, עם תוצאת הבחירות, הם מתפרקים לשניים. וכל אחד הולך לנהל את המסע ומתן שלו. מי עם 5 מנדטים, מי עם 4 מנדטים, מי עם 6 מנדטים, הם מנהלים את המסע. זה פוליטיקה. זה הטירוף שככה הם יצרו אותנו פה עם אחוז החסימה הזה אביגדור ליברמן הביא לשולחננו מתוך תקווה לעצור את המפלגות הערביות, בסוף הוא הפך אותם למונסטר יותר גדול. אבל לא משנה, זה הכללים שאיתם משחקים, בכללים האלה מוצאים פתרונות. יש לך בעיית מס, מה אתה הולך? ליועץ מס, נכון? הוא מוצא לך, מה הוא מוצא לך? הוא מוצא לך את החורים בחקיקה, שאתה יכול איתם להתנהל. זה בדיוק החור בחקיקה.
0: יש לנו בערך שבועיים עד לסגירת הרשימות בשבעה או בשמונה בספטמבר. אז מה, כרגע מחכים לראות היום מה יהיה האפקט של הנבחרת שהוא יציג, תסקרים, מה יחסי הכוחות ביניהם, איך זה יתנהל בעצם הסיפור הזה, יעקב, בתור מי שיודע איך, how to deliver.
1: שמה, לא הבנתי.
0: היום וינטר מציג את הרשימה.
1: נו.
0: ביום חמישי יהיו הסקרים, אנחנו נראה.
1: גם ככה היה בפעם הקודמת, הם הציגו את הרשימה סמוטריץ' והציג את הרשימה איתמר, ואנחנו
0: כמה... הדברים נחתכים ביום האחרון, בדרך כלל?
1: אז זה דבר לא טוב. זה צריך להיגמר עד יום שלישי רביעי הבא, כי הגשת הרשימות היא עד יום, עד השבעה לחודש. עדיין אתה צריך יומיים שלושה לתת, אתה יודע, איזונים, זה, למלא תפסים, שלא יהיה לך איזה תקלה, לעשות את כל הדברים האלה. עד יום שלישי, זה הדבר המרכזי. עכשיו, מי יכול לייצר את זה? רק אנשי הימין. אנשי הימין צריכים להפעיל לחץ אטומי.
0: יש קמפיין.
1: לא קמפיין, יש קמפיין.
0: של גיל הדח ושל המילואים ניקים.
1: כן, אבל יש קמפיין על אופר וינטר. אני אומר, הקמפיין צריך להיות על שניהם. קמפיין צריך להיות לאחד את שניהם. אבל בוא, הנה יש לנו...
0: בוא נעשה הפסקה קלה מהפוליטיקה, נדבר על ההיסטוריה ועל החגיגה
1: לא,
0: ההיסטורית.
1: לא, אבל זה גם כן. פוליטיקה. ערב טוב לך, ישראל גנץ, ראש המועצה האזורית מטה בנימין, ראש מועצת יש"ע.
2: ערב טוב יעקב, ערב טוב משה, שלום. ערב טוב למאזינים.
1: או, ברוך השם, שומעים אותך טוב. תגיד, על מה החגיגה היום אתם חוגגים? ראיתי אירוע בבריכת הסולטן, ראש הממשלה נתניהו ורעייתו מכבדים אתכם במצודת דוד, ורק משה ואני לא שם, כן? מה קרה?
0: תראה, לא הזמינו אותה.
1: אותי כן, אותי.
0: סליחה, אתה רואה, אתה נוקם לי, לא נפתח את זה ככה.
2: טוב, אז אנחנו נשקול להזמין בשנה הבאה, אנחנו מדי שנה עושים אירוע סיכום קיץ לתושבי בנימין בבריכת הסולטן, ותמיד אנחנו עושים לפני כן אירוע תודה והוקרה, והשנה אנחנו מעלים על נס את העשייה של הממשלה הנוכחית בשנה האחרונה ביהודה ושומרון, שלדעתי ולהבנתנו חיזקה באופן מאוד משמעותי את מדינת ישראל כולה. בשנה הנוכחית הוקמו עשרות חוות רק בבנימין, עשרות יישובים חדשים שמגינים על מדינת ישראל, כי אני חייב לומר לכם, במקומות שהוקמו היישובים והייתי שם ולראות בעיניים, הערבים היו כפסע מלהשתלט ולשלוט על כל מדינת ישראל. מיליארדים שסוף סוף כבישים שלא נגעו בהם שנים פתאום התחילו לטפל בהם במים, בחשמל, בביוב, וברוך השם, וכמובן, כמובן, כמובן, בביטחון, חשוב לציין ששר הביטחון נוקט פגישה התקפית שלא הייתה בעבר, נכנסים למחנות הטרור, שיש קשור למחנות פליטים, ועובדה היא שלמרות שישראל מותקפת מכל כך הרבה חזיתות, מיהודה ושומרון, למרות כל הניסיונות, ברוך השם, מדינת ישראל מצליחה להגן בצורה משמעותית. וצריך לומר תודה, צריך לומר תודה לממשלה, יש כאלה שמתלוננים, תמיד יש גם מה לשפר, אבל
1: תגיד,
2: יש לנו עין טובה שאומרת תודה.
1: תגיד, ישראל, כל הדברים האלה, מר גנץ, אתה יושב ראש מועצת יש"ע, יכולים, אני רוצה להכניס לך לתוך הדיון שהיה לנו קודם, יכולים לרדת לטמיון, אם ממשלת הימין נופלת, וכרגע נראה שמאבק האגואים בין אופר וינטר לבין בצלאל סמוטריץ', ועזוב מה דעתך האישית הפוליטית, יכולה להפיל, אתה יודע, כמו ב-92 את שלטון הימין, תקבל אוסלו על סטרואידים, כי הפעם השמאל לא מפחד להגיד את זה.
2: זה יעקב, אני רוצה לומר לך, עוד לפני אוסלו, אנחנו בטראומת השבי באוקטובר, והמלחמה לא נגמרה. המלחמה לא נגמרה, וצריך מישהו שיעמוד שמה, ויחריע.
1: אולי תהיה אתה מבוגר האחראי, כראש מועצת יש"ע, לקרוא לשניים האלה, להוביל אותם לשולחן, ולהתחיל את הלחץ אפילו היום. אתה יודע, בסוף, אני... נטייתי היא לא למפלגות הקטנות, אלא למפלגה המסורתית הגדולה, אבל עדיין זו החרדה, יכול להיות להפיל את כל מה שאתם חושבים וכל מה שאנחנו חולמים.
2: אז אני קודם כל בהחלט מרים את הכפפה, אני אומר לך שאני חשבתי כך גם בעבר, ואני בהחלט חושב שאסור לימין לסכן קולות, ומי שלא ייקח את עצמו בידיים ויסכן, ואם חסב שלא מישהו יפיל את ממשלת ישראל, זה לא אחריות רק על התיישבות או לא התיישבות, זה אחריות על ביטחון ישראל, חייבים לסיים את המשימה, גם עם איראן, גם עם חמאס, גם עם חיזבאללה, וזה מסוכן, בדיוק מה שאתה אומר, זה לא רק שלא תהיה התפתחות, אנחנו עלולים חס ושלום לחזור אחורה. לבית
1: המדינה היהודית בתפיסה שלה.
0: כן, כן, אני רוצה לשאול אותך, ישראל, באמת ככה, בכל זאת האירוע הזה הוא אירוע מאוד חשוב, 50 שנה ומעלה להתיישבות, כמה תושבים היום יש ביהודה ושומרון, והאם אנחנו מרגישים גידול במספר שלהם בשנים האחרונות?
2: אז קודם כל יש היום ביהודה ושומרון מעל 560 אלף תושבים, ואנחנו בהחלט מרגישים גידול. מטה בנימין זו מועצה אזורית הגדולה בכל מדינת ישראל, מספר 25 בגודלה בכל הרשויות, כולל הערים במדינת ישראל, ובמועצות האזוריות היא הגדולה ביותר. אבל אני רוצה לומר לכם מעבר לזה, בשנים האחרונות ממשלת ישראל אישרה על עשרות אלפי יחידות דיור חדשות לבנייה ביהודה ושומרון, מה שבמשך שנים הייתה בהקפאה מוחלטת, ואת עשרות אלפי יחידות דיור האלה אנחנו נראה בשנים הקרובות, כמו שאתם רואים, בעזרת השם, כשתהיה ממשלת ימין חזקה ומצליחה. ואז נראה גידול שהוא מאוד מאוד מאוד משמעותי. צריך לזכור, סבלנו מחנק של שנים, שלא היה עתודות תכנון, ואמריקאים ישבו עלינו, ועכשיו הדבר הזה ישתחרר והבנייה היא בידיים שלנו, ולכן יש פה הזדמנות היסטורית, ואני אומר היום 560 אלף תושבים, אני חושב שזה ריאלי מאוד להכפיל את זה בתוך עשור, עוד פעם, אם יש לנו ממשלת ימין שדוחפת את זה קדימה.
0: איפה הגידול המשמעותי ביותר צפוי להיות? באזור מעלה אדומים, אזור ירושלים?
1: מטה בנימין.
2: קודם כל בערים יש הסכמי גג משמעותיים מאוד, גם באריאל וגם במעלה אדומים.
1: עזוב, הייתי ביישוב, קוראים לו אדם. לא הייתי בו לפי דעתי איזה 7-8 שנים. לא נוסע כל הזמן. יש שם 10,000 תושבים. נכון, אני צודק?
0: אדם זה ליד מעלה אדומים שם,
2: בדרך. לא, לא, גבע בנימין זה בנימין מצפון לירושלים, אבל אני רוצה לומר עוד דבר אחד. היישובים החדשים, חברים, היישובים החדשים...
1: עזוב, באדם יש שם בנייני מגורים.
2: יכולים להיות... אז נכון, אין היום כמעט יישוב בלי בניינים, אבל תחשבו על 30 יישובים חדשים, שבכל אחד מהם רשות מקרקעי ישראל תוציא מכרז ל-1,000-2,000 יחידות דיור. רק זה לבד יכול להביא להכפלת האוכלוסייה.
0: זה לזכות סמוטריץ', שהוא היה מאוד אפקטיבי בשינוי הזה.
1: עזוב, מר גנץ, מה שיצא פה הכי חשוב, ישראל, זה ששנה הבאה, בעזרת השם, לא תשכח להזמין את מה של האירוע.
0: כן, מה זה? מזמינים אותי לכל מקום ומדירים אותי. אני לא אהבתי את זה, ישראל.
1: נראה לי את השמאלן, אבל יש לך משימה.
0: הם אוהבים להזמין שמאלנים.

0: כן, גם לי הוא יבריז מאיזשהו, אבל לא נפתח את זה.
1: ישראל גן, שיהיה לכם בהצלחה, ברכות למועצת.
2: שיהיה לנו בשורות טובות.
1: תודה.
0: להתראות.
1: יאללה, ביי.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף חיל השריון. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים, הבחירות בוערות בכם, יש לכם מה לומר, לשתף, להציע או פשוט לפרוק. אל תשמרו בבטן, דברו אלינו. חייגו עכשיו 03-934-9595, השאירו הודעה עם שמכם ואולי הקול שלכם יישמע בשידור. 03-934-9595, קולות המאזינים, גלי ישראל. יש לכם קול, תנו לו להישמע.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
8: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
9: אני כבר דרגת לזליה. יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
14: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים.

0: עולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: שילמת על

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
5: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
6: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: גלי ישראל, החדשות.
8: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. שר הביטחון ישראל כץ הבהיר כי כוחותינו לא יזוזו מרצועת הביטחון בסוריה, כל עוד קיימים איומים ג'יהאדיסטים על ישראל. את הדברים אמר השר בביקורו בחתר החרמון, לאחר שקיים בגזרה הערכת מצב עם בכירי צה"ל. כץ אף אמר שהמסר ברור גם לנשיא סוריה אל-ג'ולני, שיתעורר בבוקר בארמונו בדמשק, יביט למעלה אל החרמון, ויראה את צה"ל מגן על הגבולות. עוד התייחס השר לניסיון הטורקי להתבסס בסוריה, וציין שישראל פעלה כדי למנוע התבססות שעלולה לסכן את האינטרסים הביטחוניים שלה, ותעמוד על כך גם בעתיד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצא בקריאה לעצור את המשבר ההומניטרי רב הממדים שמתרחש באיראן. בציוץ שכתב ברשת החברתית שלו ציין הנשיא האמריקני שהמשטר הקורס בטהרן אינו משלם שכר לחלקים גדולים בצבאו, ובמקביל הורג מפגינים בהיקפים שלא נראו בעבר. מתחם אונרה בכפר עקב בצפון ירושלים פונה בהצלחה, כך אישר ראש הממשלה נתניהו. יחד עם האישור הדגיש ראש הממשלה שמדינת ישראל תפעל נגד אנשיו בכל הכלים ולא תאפשר לארגון שעובדיו היו מעורבים בטרור ובטבח 7 באוקטובר לפעול בשטחה. מועצת השלום בעזה הודיעה שכל פעילות חמושה בתחומי הרצועה, כולל הפרחת עפיפונים, חייבת להיפסק. בנוסף ציינה בפני הממשל בירושלים שלא לבצע פעולות צבאיות ברצועת עזה מעבר לסיכול איומים מיידיים. ראש הממשלה בימין נתניהו מינה את השר זאב אלקין למנהל מטה העולים של סיעת הליכוד לקראת מערכת הבחירות הקרובה. אלקין, שהגיע אחרי תוצאות הפריימריז של הסיעה אל צמרת העשירייה השלישית, יחבור לעבודה מול צוות ניהול קמפיין הליכוד ויהיה אחראי על כלל הפעילות מול מגזר העולים. המשטרה דיווחה כי התראה הבוקר בשכונת גילו בירושלים סמל של צלב קרס שרוסס על אחד מכבישי השכונה. זמן קצר לאחר מכן מחקה מחלקת התברואה של העיר את הסמל. השוטרים ממשיכים בניסיונות האיתור של האחראים למעשה. משרד הבריאות התקן על המצאות יתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס במועצות האזוריות עמק ישראל, עמק חפר ושער הנגב. בתוך כך הנחה המשרד את הרשויות להרחיב את פעולות המניעה, ניטור והדברה. עד כה הובחנו 17 אזרחים שחלו בנגיף, אחד מהם נפטר ואזרח נוסף עדיין מאושפז. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
9: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה נוספת במידות החום, שתהיינה גבוהות מהרגיל בעונה.
10: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: חזרנו אליכם, ולפי התגובות של המאזינים, אז הנושא של איחוד הימין מטריד את כולם, וינטר וסמוטריץ'.
1: שמע, אני חייב להגיד לך, יעקב, כולם חיכו שתבוא. היה צריך את הביג בראדר שיבוא לסדר אותה. יעקב, תפתור, נו. אז טוב, אנחנו עוד נשמע את התובנות שלך, אתה תלווה אותנו במשבר הזה בשבוע, שבועיים הקרובים. אני מקווה שזה... תראה, בוא, אנחנו ביום חשוב, בעצם אתמול נחשפה על טלנה אחרי 78 שנים, אתה יודע, הלכו ורצו להעלים אותה, שאף אחד לא יגיע אליה, והנה, השר למורשת הצליח לחשוף אותה.
0: איזה קשקוש מה שאתה אומר עכשיו.
1: מה? וואי, וואי, וואי, הסתבכתי פה עם ברדוגו, בואי נבון, אל תפתח על היעקב, אני עצבני.
0: אני לא פותח עליך. יש איתנו את... נמצא איתנו הרב יואב בן צור משס, לשעבר שר העבודה. ערב טוב לך, השר בן צור.
2: ערב טוב מבורך, יעקב ומשה, ולכל המאזינים.
0: תרשה לי רגע אחד, זה פשוט הוא זרק לי פה...
1: חשבתי שעכשיו אנחנו... זרק לי איזה פצצה. בגלל זה אני...
0: זרק לי איזה פצצה עכשיו.
1: וואי, אני מבין שזה רגיש בימין, דבר על אלטנן.
0: לא, לא, זה לא עניין של רגיש בימין. מבית אבא לימדונו שיש הכרת הטוב 16 שנה.
1: למה?
0: שאני יודע שבנימין נתניהו מחפש טלטלנה. הייתי בביתר, בתנועת הנוער ביתר, הייתי מפקד גרעיני הנחל של ביתר, לא גדלתי בבני עקיבא, אני את שיר ביתר, אני מכיר את כל העולמות האלה, 16 שנה, אם היו לי זכויות בימים שהייתי יריב של בנימין נתניהו, והיו ימים כאלה, יריב על מערכת המשפט, הייתי יריב אפילו חזק שלו בעניין הזה, ושאלו עוד כמה דברים, אבל דבר אחד, הוא רצה להוציא טלטלנה 16 שנה.
1: התעצבנת על הקרדיט?
0: על הקרדיט שנתת לב.
1: נו באמת, עזוב קרדיט, מה זה חשוב? אנחנו מדברים על מהות.
0: לא, על המהות, אז נדבר קדימה. מה שעשה איתמר בן גביר אתמול בניסיון לגנוב את הקרדיט, הוא דבר נורא, ויש הכרת הטוב, וגם השר עמיחי בן אליהו, ומוזמנים לעלות ולהגיב. ערב טוב לך שוב פעם, חבר הכנסת הרב יואב בן צור, ואני פונה אליך ישירות, אז מה, יש איחוד ומיזוג בשס, ככה הרב יוסף והרב אריה דרי, ובא לציון גואל, או שזה משהו מתיחת פנים לקראת הבחירות?
2: ממש לא. אף פעם הרב יצחק יוסף לא היה מחוץ למערכת, ובנו של מרן הרב עובדיה יוסף, שהקים את התנועה יחד עם הרב אריה דרי, ואין ולא הייתה שום
0: בוא לא נייפה את המציאות, הדברים שמקורבי הרב יוסף אמרו, גם על שס, גם על ההליכה עם גדי אייזנקוט, אתה יודע, בוא, יש דברים, אני בחיים שלי לא מדבר נגד רבנים, ולכן אני גם שם את זה בפרופורציה של מאבק פוליטי ולא מאבק רבני, אבל אי אפשר להתעלם, אבל אם אתה אומר שלא היה, מי אני אגיד שאני אגיד שהיה?
2: אני אומר שוב, יש להגיד...
0: לא, צריך לפעמים גם להגיד, אתה יודע, אמת, יש ויכוח גם בתוך המשפחה, הרב יוסף רוצה לא לגייס חרדים, והוא מוכן ללכת עם זה, עם אייזנקוט, והוא אמר את זה, אז למה צריך להתעלם מזה? לא צריך להתבייש.
2: טוב. יעקב, אני אגיד את הדברים כמו שאני יודע אותם. אולי ישנם דברים שאני לא יודע, אבל הדברים שאני יודע, ובסך הכל בסופו של דבר, היה צריך לחדד דברים, הדברים האלה חוזדו, הדברים האלה הגיעו להסכמות, והיום אנחנו נמצאים בכוחות משותפים, אין לנו את הפריבילגיה היום להתווכח, אלא המסרים צריכים להיות מסרים אחידים, וזה מה שיקרה עכשיו.
0: אז בוא, מה המסרים של שס?
2: ראינו את הרב.
0: מה המסרים של שס?
2: דקה, שנייה. ראינו את הרב יצחק שנמצא בכנס האחרון שעשו של הפעילים ביום חמישי שעבר, ראינו את ההתלהבות, שהציבור קיבל אותו כמו את יושב ראש התנועה, קיבל אותו בהתלהבות רבה, ובוודאי שכולם מסכימים שהוא האדם שמזכיר ביותר את אביו, וגם כאן מועצת חכמי התורה הרב משה מאיה אמר שבעצם הוא צריך להמשיך את ההנהגה של אביו שהנהיג לפני כן. והמסר של האחדות הוא בא, כמו הרב עובדיה בזמנו, אז אנחנו אומרים שוב, אנחנו ש"ס מורכבת מאנשים מסורתיים ומאנשים חרדים, וגם במשפחות כולם, כמו שנאמר בסרטון, יש לנו את השילוב של בתוך בית, יכול להיות ילד אחד חייל, ש... שני בחור ישיבה לומד תורה. כל זה יכול להיות, יש מציאות כזאת, ואנחנו נמצאים במציאות הזאת, זה מראה על האחדות.
1: אבל אולי אי אפשר באמת להחזיק, חבר הכנסת בן צור, אולי באמת אי אפשר להחזיק את זה, נושא כל כך טעון, וכאשר שומעים את הרב יוסף מושך לכיוון מסוים, כאשר חלק מהאנשים מרגישים ששס לא באמת מייצגת אותם, אז אנחנו רואים משבר בשס, אנחנו רואים לפי הסקרים בשמאל, 7 מנדטים מדברים, זה כבר ירידה משמעותית.
0: טוב, זה
1: השאלה בלוף. השאלה היא, האם אתם יכולים להעביר מסר שמחזיק את שני הקצוות?
2: כן, בהחלט, אנחנו מעבירים את זה, וגם הרב יצחק יוסף עצמו דיבר והסביר שאנחנו מאוד אוהבים את חיילי צהל, כמאמר אביב שאני שמעתי באוזני, שרואים חייל, צריך לנשק אותו ולהודות לו על השירות שהוא עושה, כמו להודות גם לבחור ישיבה שיושב ולומד. אני רוצה לומר ששס זה תנועה שמשלבת בתוכה ציבורים גדולים מסורתיים, והיא תמשיך להיות כזאת, ושאס נמצאים, אני אתן דוגמה עכשיו מהצד האישי שלי, 10 מאחייניי שירתו בעזה ובלבנון, ימי מילואים רבים מתקופת המלחמה. שירתו, אחד מהם אפילו נפצע. אני בן למשפחה שקולה, 2 בני דודיי, אחד נהרג בפעולת איבה, השני נהרג במלחמת שלום הגליל. אני אומר שוב, ואני משפחה ארקורט חרדית, לכאורה, אבל יש לי אחים ויש לי אחיות, והבנים של האחיות שלי, הם משרתים בצהל.
1: אז בגלל זה הסרטון תעמולה שלכם, חייל דתי שהולך בדרכו בערב שבת? למה סולברג בעצם צנזר אותך?
0: אם זה המציאות שלכם בדיוק, אז מה רוצה מכם השופט סולברג?
2: מה רוצה השופט סולברג? כנראה שיש אנשים שמפרים, הרי זה בא מול עתירה של ישר, של אייזנקוט, כן? אז זה לא היה בא באוויר שהוא פתאום פסל את זה. אלא שוב יש כאלה
1: שמפריע להם. אבל אתה יודע שיש איסור בחוק על שימוש בצהל בתעמולת בחירות, זה לא דבר חדש.
2: אתה ראית איזה זיהוי של צהל על אותו סרטון?
1: יש שם מישהו עם מדי צהל.
0: תגיד, אתה הזכרת שזו עתירה של אייזנקוט, אני מחזיר אותך עוד פעם לעניין, יש תיאוריה, תמיד שס אמרה, צריך אריה חזק לימין נתניהו, יש תיאוריה שבוא נגיד, שקיימת, שאתם תלכו עם אייזנקוט? עם גוש השמאל?
2: אין מציאות כזאת.
0: אז הרב יוסף יחזור בו הרב יוסף יחזור בו לפי דעתך מהדברים שהוא אמר על אייזנקוט, או מהדברים שהוא אמר שימות ולא יתגייס, מי ש...
2: לא. אני צריך לשמוע את המסרים של הרב היום. אני רוצה לומר דבר אחד. אנחנו מחוברים לגוש האמוני, אנחנו מחוברים לימין, אין שום סיכוי שנלך עם השמאל, במיוחד אחרי כל האמירות, וכל התוכניות שמדברים...
0: וגדי אייזנקוט הוא שמאל? רגע, גדי אייזנקוט הוא שמאל?
2: עד משמעית.
0: אז זאת אומרת, אתה אומר בשם הנהגת ש"ס ובשם ההנהגה הרוחנית של ש"ס, גם ההנהגה הפוליטית וגם ההנהגה הרוחנית, שאין תיאוריה של חיבור לאייזנקוט, אפילו שהוא מוכן לתת לכם חוק גיוס?
2: אפילו שיהיה מוכן לתת מה שייתן, אנחנו עם הגוש האמוני. אנחנו מימין... מדינת ישראל, אנחנו בגוש הימני.
1: דרי חושב כמוך, אנשים... הרב אריה דרי חושב כמוך.
0: לא, יותר חשוב, הרב יצחק דברים. יוסף חושב כמוך?
2: הרב יצחק יוסף חושב כמוני, לא כמוני. הרב יצחק חושב כמו שהתנועה חושבת, אריה דרי בקולו אמר את הדברים האלה ביום חמישי שעבר בכנס שהיינו, אמר בקולו, אנחנו לא מזגזגים, אין לנו אפילו שמץ של מסוגלות לשבת עם אנשים שנמצאים באותה מערכת. ממש לא, אנחנו לא בצד שלהם, אנחנו בצד של המסורת, אנחנו בצד של האמונה, אנחנו בצד של הדת, ואנחנו נלך עם האנשים שבעצם מייצגים את המציאות הזאת ולא מציאות אחרת בשום אופן ופנים. ואני רוצה לומר לך, יעקב, אני רוצה לומר לך, יעקב, עוד מילה. תראה, יש כאלה שמדברים על ש"ס, אבל בואו אנחנו רוצים לדבר במעשים. אני הייתי שר העבודה, ואחרי על ביטוח לאומי.
0: לזה כיוונתי. רציתי לשאול אותך מה עשית למען המשרתים.
2: יופי. אז אני אומר לך, אומרים שאנחנו לא דואגים למשרתי המילואים, אז אני רוצה לומר לך. נועד ש"ס, כמובן בגיבוי של הרב אריה דרעי, משרד העבודה, הובילו מהפכה למען משרתי המילואים. המעסיקים שלהם והמשפחות שלהם, לא בדיבורים, במעשים ובתקציבי ענק. אני אגיד לך בקצרה. העלינו את תגמול המילואים, יום מילואים שהיה 222 ש"ח, העלינו את זה ל-300 ש"ח, זה אומר 9,000 שקל לחודש. שילמנו לעצמאים מענק מענה מלא למילואים ניקים עצמאים, ביטלנו את החובות שלהם לשנים 23-24 בביטוח לאומי, וקבענו מנגנון מקל ל-25, שבו הפיצוי יחושב לפי השומה הגבוהה ביותר. הייתי שותף ליוזמה של משרד העבודה, האוצר והביטחון, וגיבשנו סל ענק שכולל כרטיסי פייטר של עד 5,000 שקל לפנאי, נקודות זיכוי ממס בשווי של עד 12,000 שקל בשנה, טיפולים רגשיים וזוגיים של 2,500 שקל בשנה, 50% באגרות, הנחה באגרות והנחות משמעותיות. הגענו על תעסוקה, אנשים יצאו מהמילואים, מגיעים למקום העבודה, התברר שמישהו תפס את מקומו של המילואימניק. קבענו שתוך, במקום ש-30 יום אי אפשר לפטר, 60 יום לא יהיה אפשר לפטר חייל מילואים ובת זוגו. גם בת זוגו לא תוכל להיות מפטרת, כי היא הייתה בבית הרבה עם הילדים בגלל שהוא לא היה. הקמנו עמל מיוחד.
0: אז איך זה, שאתם נתפסים כמי שבעצם, אתה יודע, כולל ממרכיבי הקואליציה, כמי שבעצם, בוא נגיד ככה, לא הטיבו עם, המשרתים, לא יצרו את הברית הנכונה עם המשרתים, אם העשייה
2: אנחנו
0: הזו כל כך מפוארת, ואני רואה
2: יעקב,
0: ושומע.
2: אנחנו אשמים, לא דבררנו את זה מספיק. אנחנו, אתה יודע, אנשים צנועים, עושים דברים מעשיים, ולא לחינם, השרים של ש"ס בתקופת המלחמה, היו השרים המצטיינים ביותר לדעת כולם, לא רק לדעתי ולא לדעת התנועה, אלא לדעת כל התקשורת ומשרדי הממשלה האחרים, ששמחו את כל שרי ש"ס שהיו בהם במקומות מאוד אסטרטגיים, ברווחה, בבריאות, בפנים, בחינוך. אתה יודע שהקמנו ועדת פיקוח מיוחדת שמכריעה במחלוקת למגינה ללוחמים מפיתורים, ואני אומר שוב, חתמנו על הסכם שמשפט המעסיקים על ההפרשות הסוציאליות, כדי ששוק התעסוקה ימשיך להחזיק.
1: אבל חבר כנסת בן צור, אני חייב לשאול אותך, תראה, בימיה הגדולים ש"ס מנתה כמה? 16 מנדטים? 17 מנדטים? 17 מנדטים. ועכשיו, תשמע, לפי הסקרים, זה 7 מנדטים בערוצי השמאל. בוא נאמר, זה יגיע ל-19, עדיין יש פה משבר. הרי מבחינה דמוגרפית, יש יותר ילדים שילדי ש"ס, או המשפחות שתומכות בש"ס, מביאות לעולם. אז למה יש ירידה?
2: אני מציע, שאת הכסף סופרים בסוף העבודה. אני מציע שבואו נגיע לסיום הבחירות, הרי הדברים שעכשיו החלטנו להוציא אותם לאור ולומר מה עשינו, לא רק להתרכז בנושא של חוק גיוס או לא חוק גיוס, שגם שם במקרה הזה אנחנו דחפנו ועבדנו קשה מאוד כדי להעביר את החוק הזה, אנחנו לא מתנצלים בגלל זה, יכולנו היום כבר להיות במקום אחר, אבל אנחנו לא מתנצלים משום הדבר הזה, אנחנו ממשיכים ונמשיך לעשות למען, אתה יודע מה אמר לי הרב עובדיה שהחלחתי לכנסת, הוא אמר לי, קרא אליי ואמר לי, תקשיב, כשאתה הולך לכנסת, אתה נבחר מטעם ש"ס. יום אחר כך, אתה חבר כנסת של כלל מדינת ישראל, יפנה לך ערבי, יהודי, ימני, שמאלני, חילוני, דתי, מסורתי, אתה לכולם עוזר, כי אתה חבר כנסת של כלל ישראל. אנחנו לא מפלגה סקטוריאלית, אנחנו מפלגה שדוגלת ברווחה, מפלגה חברתית, היחידה אולי בכנסת שהיא מפלגה חברתית, ואנחנו כל היום דואגים לכלל הציבור כולו.
1: אז אני, נכון, רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה בהקשר הזה ככה לקראת הסוף. תראה, היית שר עבודה. אחת הבעיות הגדולות זה היעדר כוח אדם, במיוחד שאנחנו רוצים לצמצם את מספר הפלסטינאים שמגיעים לישראל ועובדים. מה בעצם ההבטחה הגדולה מבחינת הבאת עובדים זרים, השתלבות במרחב הזה? האם יש שינוי אסטרטגי בכיוון הזה?
2: אני רוצה לומר לך שני דברים. א', מבחינת עובדים זרים, אני נדדתי והלכתי והייתי בתאילנד והייתי בוויטנאם, הייתי בארצות נוספות, כדי לגרום לכך שיבואו עובדים זרים נוספים. אבל במקביל, קיבלנו תקציבים כדי לגרום לכך שגברים חרדים ייכנסו לשוק העבודה. הפעלנו הכשרות מקצועיות בשלל מקצועות. ואני רוצה לומר לך עכשיו, למשל, אני אתן דוגמה עכשיו, לכלל הציבור החרדי. אתה יכול למצוא היום בבניינים אנשים עם קטורת פסים, רבר הלך כאלה, עם אפוד וכסדה, עובדים בעבודה רטובה. מרוויחים 20,000 שקל לחודש. אומרים לי ארגון הקבלנים, תן לנו עוד עובדים כאלה. יש מנהלי עבודה חרדים, יש מנופאים חרדים, יש הנדסאים, יש ארכיטקטים. קבענו שלל הכשרות מקצועיות, כדי שלמי שיוצא כבר מהכולל, והחליט שהוא רוצה לצאת לעבודה, תהיה לו עבודה מטיבה, שתכניס לו הכנסה נורמלית, המשפחה שלו, שנייה, תהפוך את המשפחה שלו ממשפחת רווחה למשפחה נורמטיבית שמפרנסת את עצמה. כנ"ל הנשים שלנו, הנשים שלנו באחוזים עולים אפילו על הציבור הכללי מבחינת תעסוקת נשים, והן כולם באמת נמרות נשים עוצמתיות שמרוויחות יפה, מפרנסות משפחות ברוכות ילדים בצורה מיטבית. מה רצית לשאול, יעקב?
0: רציתי לשאול רק במשפט אחד לגבי הכנסת הבאה. אומר הרב אריה דרעי, לא הסכמנו בחוק הגיוס ש-50% מהחרדים ילכו לצבא. אז מה כן יהיה בחוק הגיוס בכנסת הבאה?
2: קודם כל, חוק הגיוס בכנסת הבאה...
0: משפט אחד רק.
2: משפט. ולא, הכנסת הבאה, הממשלה לא תקום לפני שיעבור חוק הגיוס. יש כנסת, נעביר את חוק הגיוס בכנסת, אחר כך נקים את הממשלה.
0: איזה,
2: לא
0: חוק, איזה חוק גיוס?
2: לא נעשינו. הבסיס חוק... של חוק הגיוס זה היה הבסיס של חוק הגיוס הקיים היום, שרצינו להעביר אותו. זה יהיה בסיס כנראה של חוק הגיוס. לא נראה לי שיהיה... איזשהם שינויים דרסטיים.
0: בינתיים...
2: יש יעדים, יש יעדים, ואני מקווה שאנחנו נצליח לעמוד ביעדים של כל זה.
0: טוב, שיהיה בהצלחה, חבר הכנסת רב יואב בן צור, לשעבר שר העבודה. דרך אגב, למה לא חזרתם לממשלה? אם יהיו ממשלות מעבר, תהיו תקופה ארוכה מחוץ לממשלה, לא טוב.
2: מלוקים פתרונים, זה רב, אני נחליטו, אנחנו הולכים אחרי עצת הזקנים, ומי שומע לעצת הזקנים, אינו נכשל.
0: תודה רבה, חבר הכנסת הרב יואב בן צור
2: משס.
0: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר, פרשן משפטי.
3: שלום, שלום.
0: למי שהתגעגעתי זה לעורך דין דוד פטר.
1: הוא תמיד יהיה לו אמירה מאוד חדה, כן.
0: חד, חד עניין. אני לא יודע אם קראת היום, עורך דין פטר, מאמר שלא פחות ולא יותר, צחי הנגבי על סגירת גלי צהל, הוא היה לפני 4,000 שנה, כשאימא שלו הייתה בתחייה, הוא היה כתב פרלמנטרי, ואני שואל אותך שאלה, למה לא מינו אותי פשוט לפקד גלי צהל, והיו סוגרים את התחנה צ'יק צ'אק, למה צריך ללכת עד בגץ?
3: טוב, אני לא שר הביטחון, אני רק הצגתי בבגץ באירוע הזה, הממשלה החליטה ללכת בדרך המלך, בוא נגיד את הדברים בצורה פשוטה, הממשלה אפילו הורתה לכינוסה של ועדה שתייעץ בעניין הזה, כמו שהיו הרבה מאוד ועדות עבר, למעלה מ8 ועדות עבר שקבעו פחות או יותר את אותו דבר, לאחר המלצת הוועדה שר הביטחון העלה את הנושא למליאת הממשלה, והממשלה הצביעה. אגב, בעיניי אפילו לא היה צריך בעניין הזה החלטת ממשלה, סגירה של יחידה צבאית, לא כל פעם שעושים תזוזה ביחידות צבאיות צריך החלטה של מליאת הממשלה, אבל אמרו נעשה יותר מדרך המלך, מאדרין מן המאדרין. היועצת המשפטית לממשלה, כמובן, כהרגלה, מתייצבת כשחקן אופוזיציוני, חוק ומשפט פחות מטריד אותה, והיא קובעת באותה עת שהממשלה כלל לא מוסמכת לסגור את גלי צהל, אלא היא חייבת חוק. יתרה מכך, היא גם אומרת שלא בטוח אם יוכלו שזה חוק חוקתי, כי זו פגיעה בחופש הביטוי. כן,
1: כן, אבל דוד, בואו ככה, בואו לא נפתר פה את כל ההליך. אני רוצה להתמקד במוקד של הפסיקה.
3: שנייה רגע, אני... משפט.
1: כן, תוסיף, בבקשה.
3: אני רק חצי משפט. בשורה התחתונה, אני אומר בצורה גלויה, אנחנו פה לא באירוע משפטי. זה היה ברור, אני חושב, לי אישית זה היה ברור, שבית המשפט, תחת הקברניטים הנוכחיים של בית המשפט, לא יאפשר סגירה של כלי תקשורת שמשרת אותם פוליטית, לאחר התיאור גם שנעשה בתחנה, שבמסגרתו גם יעקב ברדוגו מצא את מקומו בחוץ, ביחד עם אחרים.
0: דרך אגב, בית המשפט, בית המשפט, לענייני עבודה, קבע שזה לא היה פיתורים פוליטיים אחרי שאני ויתרתי על הגעתו של גנץ בגלל המלחמה. אני אומר לך, הסתכלתי על השופטים, היא יודעת שהיא כתבה פסק דין הזוי, כל עורך דין שקרא אותו אמר לי, ליגה זין למקומות עבודה, אבל... היי, כשמדובר בנו זה ככה, זה פשוט מטורף. אני צחקתי.
3: תומי רק לומר מילה על התוצאה, כן, בתוצאה. בית המשפט דחה את עמדת היועצת במישורים המשפטיים לחלוטין, כלומר לא צריך חקיקה, אין פגיעה בחופש הביטוי. אז מה בית המשפט אומר? בית המשפט אומר, הממשלה הזו, בגלל שיש לה השגות על חוסר האיזון בגלי צהל, השיקולים של המזוהמים, והיא לא יכולה
0: לקבור. למה היא לא אמרה את זה לבני גנץ? ולמפקדת גלי צהל, ולכל אלה שהיו שם, שמינו אותה כשהיא לא עשתה צבא.
1: באמת, למה? כן, בוא, אני רוצה אבל להתמקד פה בשאלה אחת, תראה, אומר ישראל, אומר יחיאל כשר, אומר, תראו, הממשלה יכולה לבוא ולומר, אנחנו רוצים תחנה ממלכתית, נטולת פוליטיקה. ואז הוא בא ואומר שעצם זה שבאים השרים ואומרים שהפוליטיקה בגלי צהל היא מוטה לכיוון שמאל, זה שיקול זר. אתה יכול להסביר לי איך אחד מסתדר עם השני? אני לא הבנתי.
0: זה לא מסתדר.
3: לא רק זה, לא רק שזה לא מסתדר, כן. אני אמרתי באותו דיון שקודם כל יש לי, אני מייעץ לפעמים לשרים ונבחרי ציבור, יש לי עכשיו הצעה מאוד טובה ללקוחות שלי. אם הם רוצים לסכל החלטה של מליאת ממשלה, הם בסך הכל צריכים להתבטא בתקשורת כל מיני התבטאויות, ואחר כך יגידו שכל השיקול היה מזוהם. אנחנו מדברים פה לא על משפט, ואנחנו מדברים פה פשוט על פוליטיקה ועל אנרכיה. היום גלי צהל זו תחנה שמשרתת את השמאל, כל בר דעת מבין את זה, לכן השמאל נאבק על זה, מערכת המשפט היא התגייסה כצד
1: אבל
3: פוליטי.
1: אבל יגידו לך שבית המשפט בסך הכל אומר שזה רק עניין של פרוצדורה, אוקיי, נתתי לכם את הסמכות, תעמדו בפרוצדורה, מה כל הסיפור? זאת היא הטענה, לא?
3: אני לא ידעתי שזו תוכנית הומוריסטית, אבל בסדר, אני מבין שאנחנו בתוכנית רדיו הומוריסטית.
0: אתה לא יודע שכש...
1: תיקח אותי לפרוצדורה.
0: אתה לא יודע שמשה כהן איליה הלך לפטריוטים, הם הושיבו אותו על כיסא השמאלן.
1: עכשיו אני יושב בכיסא של יותם זימרי, אני מבקש, אתה יודע, הביאו אותי את כל הסיבוב. ישבתי בכל כיסא אפשרי חוץ מהאישה.
0: לא רציתי להגיד לו של הכיסא של המצחיקה. זה הרי תוכנית סטירית.
3: מערכת המשפט הבחינה בכך שהציבור יותר ערני לשימוש בעילות גלויות כמו סבירות. אז הם עברו לעילות סמויות יותר. אז הם עומדים מן הצד ואומרים, לדוגמה, הממשלה לא עשתה עבודת מטה מספקת, אין מספיק תשתית עובדתית. עכשיו לא משנה כמה תשתית עובדתית תהיה, יכולה לבוא שופטת או שופט ולהגיד, מבחינתנו, התשתית העובדתית לא מספקת. או שיקול זר. אם אני עכשיו מביא בערב לאשתי ארוחת ערב מפנקת, יש לי שיקול זר? אין לי שיקול זר. מי יודע מה השיקולים שלי? אין לדבר סוף, זה לא משפט, כן, זו פשוט תמורה שעומדת מן הצד ומחליטה האם מתאים לה פוליטית כך או אחרת ההחלטה של המלך, והכל מנומק באיזו שפה מטפיזית.
1: אז בוא אני אשאל אותך, דוד, שאלה ככה, תראה, יושבת שם פרופסור דפנה ברקר, שהיא מומחית למשפט מנהלי. אתה שם לב לטקטיקה שהכל הופך להיות כאילו מנהלי, שלא מתעסקים במהות, זה רק בפרוצדורה, שיקולים זרים, היעדר בסיס עובדתי, מילוי כל מיני חובות היוועצות, אז זה הטקטיקה של בית המשפט? לעשות מנהליזציה של הסיפור?
3: תשמע, זה לא רק יש פה תהליך מאוד מאוד מורכב, כן? אנחנו כבר במישורים שבהם אפילו החקיקה עצמה היא עוברת מנהליזציה. כאשר היום בהצעות חוק ממשלתיות, בלי אישור של ייעוץ משפטי לממשלה על כך שנעשתה עבודת מטה, מילים פשוטות שהדיפ סטייט מסכים, הפקידות מסכימה לתוכן החוק, אי אפשר לקדם הצעות חוק ממשלתיות, כלומר מה שבעבר היה משפט מנהלי על החלטות של פקידים, האם פקיד רישוי מביא לך רישיון או לא מביא לך רישיון לפי אלו שיקולים, זה הפך להיות שרי ממשלה שבוחנים אותם, היום זה אפילו החקיקה עצמה, ובשלב הבא אנחנו רואים כבר שיש חוות דעת משפטיות, לדוגמה של אביטל סמפולינסקי וגיל לימון שהוגשו לוועדת חוקה על כך שהצעות לתיקון חוק יסוד, כלומר כבר עבד האספה המכוננת כביכול, כן, הרשות המכוננת, גם היא נתונה למינליזציה הזאת, כל הדברים הללו, הסיפור פה הוא לא משפטי, זה סיפור של כוח ושליטה, ואנחנו חייבים לצאת מהלוף הזה שאנחנו חושבים שזה אירוע משפטי.
0: הנה, אתה רואה אירוע משפטי אחר, נגיד בעניין הפצרית, אתה רואה שבעניין הפצרית, אותה גלי בערב מיארה, עושה בראש שלה,
1: עמית קבר את הפרשה הזאת
0: למה
1: עכשיו,
0: היא יחד איתם קבר את הפרשה והנה ומצד שני הם לא עונים לבית המשפט בעניין ביטול סעיף השוחד של נתניהו זה האירוע שיש
1: לא, לנו השאלה יעקב ואני שואל אותך דוד האם עדיין יש טעם לשחק את המשחק הזה אוקיי זה הפרנסה שלך אוקיי אתה מתפרנס
0: לא,
1: יפה
0: לא, לא.
1: מהעתירות לבגץ
0: לא,
1: שאני
0: לא.
1: שואל במה ברמה העקרונית האם יש טעם כי כאשר אתה הולך לשם אתה כמעט תמיד תפסיד, לא?
0: לא כמעט, אתה מפסיד.
1: לא, לא תמיד, הוא ניצח גם בנציבות שירות המדינה.
0: כן, זה היה...
3: אז אני אגיד לך, קודם כל אתם שואלים שאלות מאוד נכונות, שגם מהדהדות שאלות שאני שואל את עצמי. אני לא חושב שהמטרה בלהתייצב כרגע היא באמת אמונה שיש משהו שתאמר שישכנע את דפנה ברק ארז עם כל הכבוד. אני לא חושב שזה אירוע, מי שחושב שזה אירוע, הוא מוזמן לא לשמוע את הפרשנות שלי, יכול לשמוע את הפרשנות של יהודה יפרח או אנשים אחרים. אני לא מאמין בדברים הללו. אני מאמין בדבר אחר, בזה שיש ערך דידקטי, ערך ציבורי, ערך פוליטי, ערך של שיח ציבורי, בלחשוף, לעשות אאוטינג לכוח. ולכן בעיניי יש ערך להופעות בקונסטלציה מסוימת, אני אגלה לך פה סוד, אני לא לוקח כל תיק שנותנים לי, בתיקים שאני מזהה שיש פוטנציאל ציבורי מהסוג הזה, ואני חושב שיש בזה ערך, אני בהחלט עושה כמיטב יכולתי.
1: כן, בוא נעבור לנושא, אתה יודע, שכתבת עליו היום פוסט, פרשיית אלטלנה, שאני ויעקב...
3: האמת שזה פוסט ישן, האמת שזה פוסט ישן.
0: לא, מאז הוא חזר בו, מאז הוא חזר בו.
1: חזרת בכלל?
0: חזר בו, חזר בו. הוא כותב את הפוסט הבא, הוא כותב את הפוסט הבא.
1: בוא, יעקב כבר קבר לך את הפוסט.
0: עזוב, עזוב, תאמין לי, בשבילנו תוציא, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל...
1: לא, אבל אני אקח את זה לנקודה.
0: בן גוריון ירה בתותח הקדוש והרג יהודים, לא יעזור כלום לאף אחד שיפה את המציאות הזו, גם לא לדוד פטר חברי.
1: אז אתה שואל מציג שאלה?
3: קודם כל אפשר גם לא להסכים איתי, אני לא גיל לימון, זה בסדר גמור, זה דבר ראשון, אפשר גם לנהל שיח
0: לא הייתי,
3: חברים,
0: מקלל, לא הייתי מקלל אותך בכללה שאתה גיל לימון, תאמין לי, אתה לא רוצה להיות גיל לימון, אני גם לא רוצה שתהיה.
3: אני, מה שאני אומר לענייננו, מבלי עכשיו להיכנס לוויכוחים היסטוריים כאלה וכם, שכנראה לעולם לא יוכרעו, אני חושב שעל דבר אחד חשוב מאוד מאוד להסכים, וזה שאנחנו חייבים פיקוד אחד מרכזי, על כל הזרועות החמושות של מדינת ישראל, וזה הדרג הנבחר. וזה הדרג הנבחר, ואני חושב שהיום מצבנו הרבה יותר רעוע ממה שהיה באותם שנים, לא יותר טוב, יותר רעוע, ואנחנו חייבים לדאוג, ללא קשר למחנות פוליטיים, שכל זרועות הביטחון, לא רק הראשים, אלא לכל אורך שדרת הפיקוד של מערכת הביטחון, כולם מבינים את הכפיפות שלהם לדרג האזרחי הנבחר הדמוקרטי.
1: כן, אבל אני רוצה לקחת אותך
0: זה יהיה רק שהשתלטו על האירוע של המתכ"ל ושל הרמטכ"ל הנוכחי.
1: כן,
0: זה האירוע הדרמטי.
1: אני רוצה לקחת אותך מפה לנושא של ממלכתיות, אוקיי? הרי כל הנושא שלא לא יהיו מלחמות אחים, ואתה יודע, למען שלמות הממלכה, מי זאת הממלכה? האם הממלכה זאת גלי בהרב מיארה ויצחק עמית, או האם הממלכה זה בנימין נתניהו? אבל זאת בדיוק
0: הבעיה עכשיו. תלוי בתוצאת הבחירות.
3: הממלכה...
1: זה לא תלוי, גם כשאנחנו מנצחים הם רואים את עצמם כממלכה.
0: לא, בתוצאת הבחירות הזו זה יקבע.
3: אז אני אגיד לך, הממלכה היא לא גלי בהרב מיארה, הממלכה היא לא בנימין נתניהו. אני, כשאני זכיתי, ואני באמת משתמש במילה הזאת בחינות מלאה, ואני זכיתי להיכנס ללשכת ראש הממשלה במספר הזדמנויות, אני מרגיש עירת כבוד. לא בגלל אדם זה או אחר, אלא כי אני נכנס למוסד שהוא הביטוי לריבונות של אזרחי מדינת ישראל אחרי 2000 שנות גלות. ובעיניי, היום, יש לנו פשוט חלק מאיתנו צברים, אני במקרה לא צבר, אבל הצברים קצת ליבם גס בזכות שיש לנו להיות תחת ריבונות יהודית. הדרג האזרחי הנבחר במדינת ישראל של שיבת ציון החדשה הוא הממלכה, הוא הביטוי לרצון הציבורי, לא האינטרס הציבורי של המשפטנים, הרצון הציבורי בקלפי. בנימין נתניהו, ראש הממשלה שמכהן הכי הרבה זמן בתולדות מדינת ישראל, הוא מכהן היום, בעזרת השם, זו דעתי האישית, ימשיך לכהן, אני חושב שזה אינטרס עליון של מדינת ישראל כרגע, שהוא ימשיך לכהן. הכבוד שלי הוא לא אלא אדם הפרטי בנימין נתניהו, למרות שיש לי אינסוף כבוד כלפיו, אלא כלפי הכיסא שהוא יושב בו. ולכן הריבון הוא האזרח במדינת ישראל, כל יחיד הוא מלך, א' ב' של דמוקרטיה, את הדבר הזה שכל אזרח אמור להבין בכיתה ז' ח', לצערי יש אנשים, אפילו גנרלים, אפילו רמטכ"לים שמבינים.
0: דוד פטר, עורך דין, פרשן משפטי, תודה רבה, וניפגש גם ב-14, תודה.
1: להתראה.
3: תודה רבה.
0: זהו, אנחנו סיימנו פרסומות את החלק הזה, פרסומות, ואז אלי דוד, דוקטור אלי דוד.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף חיל השריון. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
4: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
6: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: מאמי, יש נזילה.
7: איפה?
6: בחשבון הבנק.
8: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאינסוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
9: שילמת על ארנות.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
5: אז אנחנו אומרים שלום לדוקטור אלי דוד, יזם הייטק, מוביל דעת קהל עולמי ומומחה לארצות הברית. אלי, שלום לך.
6: שלום. שלוחם.
5: בסדר, אז תראה, היה כזה בילדאפ לקראת הדי-דיי, אתה יודע, פלישה לנורמנדי, כזה טררם, ובסוף מה יצא? מה כבר אותו מהלך דרמטי? איום, עזרה, איתות, איפה הצעדים המעשיים?
6: הצעדים המעשיים זה מה שמשרד האוצר האמריקאי פרסם, בראשם תהליך סיסטמטי של ניתוק מערכת הבנקאית האיראנית. הבנקים האיראנים עדיין מפעילים סניפים במספר מדינות. בדובאי כמעט 10 סניפים, באזרבייג'אן, בטורקיה, ואפילו במקומות כמו לונדון הם מפעילים סניפים. ההוראה של משרד האוצר אומרת בעצם כל המדינות האלה חייבות לזכור את כל הסניפים של הבנקים האיראנים ולהוביל תהליך ניתוק כלכלי.
5: מה זה יעשה לכלכלה האיראנית?
6: הכלכלה האיראנית כבר בפשיטת רגל, אבל מדינה גדולה כמו איראן, שהיא מאוד ריכוזית, בעצם זה ארגון טרור משמרות המהפכה שהוא שולט במדינה, היא יכולה להיות במצב של פשיטת רגל עוד תקופת זמן. זאת אומרת, גם אם העם לא מקבל מזכורת, האנשים רעבים, עדיין השלטון חזק, והוא יתחיל להתערער רק כשהוא לא יכול לשלם מזכורת לכוחות הדיכוי שלו, אותם אנשי בסיג' שתופכים במפגינים שיוצאים לרחובות. והצעדים האמריקאים רוצים לדחוף את איראן יותר ויותר לעבר הנקודת השבירה. זה לא יבוא באיזה די-דיי כזה או אחר, באיזה יום, בשבוע, אפילו בחודש, אבל כל יום שעובר, איראן מתקרבת לנקודה הזאת.
5: אז בוא תסביר לנו, תראה, יש איזושהי נקודה מאוד רגישה, כי הרי לא הלכו עד הקצה, ולא מנסים לפגוע במי שמקיים יחסים כלכליים עם איראן, כי זה גם יערער את היחסים עם סין, וזה אירוע טקטוני ברמה הכלל עולמית. אז בוא תסביר מה הדילמה סביב סין.
6: זה לא רק סין, זה עוד מדינות. היום דווקא שאלו את סקוט בסן, שר האוצר האמריקאי, למה להודיע על די-דיי? למה לתת זמן לירח? למה לא במכה להנחית את כל אלה? והתשובה שלו מאוד מלמדת. התשובה שלו הייתה, אנחנו לא רוצים לפגוע במערכת הפיננסית העולמית. זאת אומרת, יש פה איזו דינמיקה, רואים את זה גם בקטע הפיננסי וגם בקטע צבאי, שמצד אחד רוצים לגמור את הסיפור עם איראן, למוטט אותה, את המשטר, מצד שני חוששים מאוד מדברים מעבר.
5: זאת אומרת, מה זה הדברים מעבר? מה למשל הסצנריו
6: הלאומיות במפרציות לא ייפגעו, שלא יהיה נזק גדול מדי. רוצים למוטט אותה כלכלית, אבל שנזק למערכות פיננסיות של שותפי מסחר של איראן כמו...
5: אז בוא תסביר לנו מה, אלי, בוא תסביר לנו מה זה בדיוק הנזק הגדול, ה-worst scenario, מה יכול לקרות במקרה כזה? במקרה שבו הכלכלה העולמית מתחילה להתערער, אנחנו זוכרים מה קרה למשל כאשר עיכלו נכסים פיננסיים של רוסיה, והתחילה בעלה לזהב כי לא היה אמון בדולר, אז מה הסנריו השלילי בהקשר הזה?
6: אין סנריו שלילי גדול מדי, וגם המספר הצעדים שהם יכולים לעשות הם לא גדולים מדי, כי רוב המוחלט של מה שאפשר לעשות כדי לחנוק את הכלכלה האיראנית כבר בוצעו בממשל טראמפ הראשון וביתר סד בממשל טראמפ הנוכחי, והם חונקים מה שהם יכולים. ונשארו עוד כל מיני פינות של מסחר חוקי של איראן שהם יכולים לפגוע בו, אבל מעבר לזה, רוב המסחר של איראן הוא לעקוף את הסנקציות. לדוגמה, איראן יש עליה סנקציות של יצוא נפט, והיא מוכרת נפט לסין. איך? שני הצדדים יודעים שזה תוך הפרה של הסנקציות האמריקאיות. ולכן, אם הם יוסיפו עוד סנקציות על מה שכבר מפרים, זה לא ישנה יותר מדי.
7: דוקטור אלי דוד,
6: אבל אני רוצה לספר...
7: רגע, אבל דוקטור אלי דוד, אתה מדבר על מחירה לסין. אני הולך איתך על יותר קרוב.
0: על האמירויות, על קטר, על הסעודים, הרי היקף העסקים, בוא נגיד, של האיראנים עם הקטרים, הוא גדול מאוד. היקף העסקים שלהם, או היקף הפרוטקשן שלהם עם סעודיה והאמירויות הוא גדול מאוד, מיליארדי דולרים. איך את זה, שבעצם קטר היא החצר האחורית של ארצות הברית, והאמירויות וסעודים יש להם מערכת יחסים מאוד מיוחדת, איך את זה האמריקאים בולמים?
6: נפח המסחר דווקא עם קטר הוא מאוד מאוד קטן. קטר יצואנית נפט, וכל מה שקטר, איזה אי קטן עם אוכלוסייה זניחה, הפכה לפתאום איזה מדינה ששולטת בהכל, זה רק בגלל כספי הנפט שלה, הגז שלה, וחוץ מזה אין כלום. ואגב, לאיראן יש יותר עתודות גז מקטר, פשוט אין לה את הציוד ויכולת להוציא אותה. וזה אינטרס של קטר, מדוע המשטר הכושל באיראן יישאר על כנו. השותפי מסחר הגדולים ביותר של איראן הם סין, איחוד האמירויות, טורקיה ועיראק. ואחרי זה הודו, רוסיה ואחרים, אבל בראש הרשימה זה סין. סין זה יותר מחירת נפט, היא הלקוח הגדול ביותר של מחירת נפט. אבל אם נשים את סין בצד, איחוד האמירויות וטורקיה, אלה שתי מדינות המשמעותיות ביותר. איחוד האמירויות, למרות שהיא חטפה את כל הטילים מאיראן, עדיין המשיכה לצמצם, אבל לא סגרה לגמרי את פעילות הפיננסית האיראנית. וזה מוקד של הפעילות האחרונות.
5: אז בוא, אלי, בוא, בוא נחכה.
0: אז בזה איך מטפלים?
6: לסגור את כל הסניפים הבנקים. יש בדובאי יותר סניפים של בנקים איראנים מאשר בכל מקום אחר בעולם. והם רוצים לסגור אותם לחלוטין. דובאי היא המוקד לכל החלפנות הכספים האיראנית, החלפנות השחורה שמתקיימת, לסגור אותה. ואחרי דובאי המדינה העוד יותר קשה זה טורקיה. כי טורקיה היא שותפת מסחר קרקעית, יש גבול יבשתי גדול ביניהם מאוד משמעותית, וארדואן הוא לא בדיוק מישהו שבצד שלנו.
5: אז בוא, אלי, בוא נחבר את זה, אתה יודע, להיבט הפוליטי, אלי, אני רוצה לחבר את זה להיבט הפוליטי. תראה, אנחנו רואים את הבחירות המתקרבות בארצות הברית, אנחנו רואים שבינתיים ארצות הברית מצליחה להחזיק את מחירי הנפט במחירים סבירים של 85 דולר, מתחילה לייצר סוג של נתיב בטוח באורמוז וחוסמת את האיראנים. מה האפקט של כל זה על הבחירות בארצות הברית, המיד-טרם אלקשן?
6: אז זו בדיוק הנקודה. אם רוצים להבין את המהלכים של הנשיא טראמפ, הכל נגזר מהיעד של שקט עד הבחירות בנובמבר. כדי שהוא ינצח, כדי שמחירי הנפט לא יעלו. המצב הנוכחי מול איראן הוא מצב מצוין, הכי טוב שיכול להיות. איראן חנוקה כלכלית ומחירי נפט יציבים. הבעיה שסיכוי גבוה מאוד שאיראנים לא ייתנו למצב הזה להימשך, והם ככל שנתקרב לנובמבר, הם יעלו את גובה להבות, כדי ליצור פרובוקציות, אולי אפילו לפגוע במתקני נפט ואנרגיה, ולעלות את מחירים לקראת בחירות בנובמבר, כדי לגרום לטראמפ להפסיד. טראמפ יודע את זה, הממשל יודעים את זה, וזה חלק מה... זה לא רק קורא למאבק פנימי בממשל, אבל שתי הדעות השונות בממשל, דעה אחת אומרת, זה הזמן לעלות את ההילוך, ואם צריך לחדש את המלחמה, לעשות את זה עכשיו, באוגוסט, ספטמבר, ולא לעשות את זה בסוף אוקטובר עם רגל בתוך הבחירות. הקו השני אומרים, יש עכשיו מצב טוב, שקט, בואו נשמר אותו עד שנעבור את נובמבר.
0: אז רגע, במשפט אחד, כי אנחנו לסיום, זה יצליח או ייקשל?
6: זה בעיקר תלוי באיראנים, שמבינים שחונקים אותם לגמרי, ולא ממהרים להגיע איתם לפשרות. הערכה שלי, ואולי אני טועה, הערכה שלי שאיראנים לא ישבו בשקט ויבליגו ויאפשרו לטראמפ לנצח בשקט בנובמבר.
0: דוקטור אלי דוד, זה רק פותח לנו פתח לעוד ועוד דיונים איתך, אולי אפילו כבר מחר, נראה, זה מיום ליום. תודה רבה, דוקטור אלי דוד, יזם הייטק, מוביל דעת קהל עולמי, מומחה
6: תודה רבה לכם.
0: גם לאיראן. תודה.
5: תודה.

0: ביטוח התנועה בחסות.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף חיל השריון. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים.

0: קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: יהיה עוד אחד.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
8: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
9: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
10: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית. בין קריירה ללימודים. בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור. אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך. והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
11: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
12: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
13: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: סקיס.
7: נכנסים

0: מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: גלי ישראל, החדשות.
5: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז שכל המוקשים במים הבינלאומיים של מיצר הורמוז פונו או פוצצו. בתוך כך הדגיש טראמפ בפני משטר האייתולות שכל ספינה או כלי שיט שיניחו מוקשים חדשים יושמדו באופן מיידי ושיטתי. בנוסף ציין הנשיא האמריקני שבאמצעות כוח החלל של מדינתם הם עוקבים אחר כל סנטימטר במיצר, כמו גם במתקן הגרעיני בהר המקוש ובשלושת אתרי הגרעין האחרים שכבר ושמדו. שר הביטחון ישראל כץ הבהיר כי כוחותינו לא יזוזו מרצועת הביטחון בסוריה כל עוד קיימים איומים ג'יהאדיסטים על ישראל. את הדברים אמר השר בביקורו בחתר החרמון לאחר שקיים בגזרה הערכת מצב עם בחירי צה"ל. כץ אף אמר שהמסר ברור גם לנשיא סוריה אל ג'ולני, שיתעורר בבוקר בארמונו בדמשק, יביט למעלה אל החרמון ויראה את צה"ל מגן על הגבולות. עוד התייחס השר לניסיון הטורקי להתבסס בסוריה וציין שישראל פעלה כדי למנוע התבססות שעלולה לסכן את האינטרסים הביטחוניים שלה ותעמוד על כך גם בעתיד. מועצת השלום בעזה הודיעה שכל פעילות חמושה בתחומי הרצועה, כולל הפרחת עפיפונים, חייבת להיפסק. בנוסף ציינה בפני הממשל בירושלים שלא לבצע פעולות צבאיות ברצועת עזה מעבר לסיכול איומים מיידיים. המשטרה דיווחה כי התראה הבוקר בשכונת גילו בירושלים סמל של צלב קרס שרוסס על אחד מכבישי השכונה. זמן קצר לאחר מכן מחקה מחלקת התברואה של העיר את הסמל. השוטרים ממשיכים בניסיונות האיתור של האחראים למעשה. משרד הבריאות עדכן על אימצעות יתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס במועצות האזוריות עמק ישראל, עמק חפר ושער הנגב, והנחה את הרשויות להרחיב את פעולות המניעה, הניטור וההדברה. עד כה הובחנו 17 אזרחים שחלו בנגיף, אחד מהם נפטר ואזרח נוסף עדיין מאושפז. ספורט, הערב בשעה 7:45 תתמודד אלופת ישראל, הפועל באר שבע, במשחק הגומלין של שלב הפלייאוף של מפעל ליגת האלופות מול אלופת אזרבייג'אן סבח, כשהיא יוחזת ביתרון של 2-1 מהמשחק הראשון. האדומים מבירת הנגב רוצים לרשום היסטוריה ולהפיל בפעם הראשונה בתולדות המועדון לשלב הליגה של המפעל, אחרי שני ניסיונות כושלים בעבר. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
6: פארדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה נוספת במידות החום שתהיינה גבוהות מהרגיל בעונה.
7: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

מעניינים, מעניינים, ערב טוב. 8 דקות אחרי השעה 6. אין אתם על התוכנית של המדינה. בוני טיילר, הבטחתי ואני מקיים. I need a hero.

0: יפה מאוד. I need a hero, זוהי בוני טיילר, שעשתה לנו עבודה יפה אתמול. ביקשנו, וזה שיחק טוב וגדול. טוב, אז הבטחות צריך לקיים. שלום לכם וערב טוב. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. כמו שאמרתי, כבר 9 דקות אחרי השעה 6. שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית שהיא טיפ-טיפה אחרת. הכוונה שלי, כשאני מדבר על אחרת, רדיו כמו שאני מאמין שהוא צריך להישמע, עד לשעה 8. כמו בכל ערב, אנחנו החותמת שנועלת את היום הזה. בואו נדבר רגע, יש לי 4 דקות סך הכל, לאכול את הראש, אבל אכילת ראש מוצדקת, שימו לב. חבר הכנסת צבי סוכות, שמעתם נכון? הוא מהציונות הדתית. הוא תועד שהוא לוקח חלק בשבירת אנדרטאות בכפר הפלסטיני, מדמה שנמצא ליד שכם. עכשיו, זו רגע מקשקושים ואכילות מוח. הוא הגיע עם פטיש אחרי שהוא ביקש מצבא הגנה לישראל שלא יהיו אנדרטאות שמנציחות מחבלים טרוריסטים ממח שמם, יובד זכרם ושולחיהם. והוא ביקש שיעיפו את זה, כי לא הגיוני שבמדינה נורמלית אנדרטאות כאלו ימשיכו להתקיים פה. אז הוא דרש מהצבא לפעול להסרת האנדרטאות, והצבא, כמו שאתם בטח יודעים, למה שהוא יעשה את זה? הקונספציה, עדיין תמונה. למרות שחיילים, אם אתם שואלים אותם, עד סגן אלוף, היו עושים את זה בקל. מסגן אלוף וצפונה צריך לבדוק את הקצונה בצבא, הם עדיין כפופים לשמאלניאדה, לכאורה, לאלה שהם בקונספציה, לכאורה. קיצור, אסון. עכשיו, אני בעד הדבר הזה. הרבה מאוד אנשים מהימין היו נגד, הרימו כל זעקה. זה ימין זה? אם אלה ימין שבואים נגד צבי סוכות, אז זה לא ימין, עם כל הכבוד. אחד שיחזב אותי, אבל אני לא יודע, הוא פשוט הפוליטיקאי הכי גדול בישראל, ביבי נתניהו יצא נגד, כנראה יש איזה משהו שהוא היה חייב להתלקק על האמריקאים. אבל, עם כעם, וזו זכותי לומר, צבי סוכות, כל הכבוד לך. ואם הצבא לא עושה את זה, אז חבר כנסת צריך לעשות את זה? לא, אבל הצבא לא עשה את זה. להנציח מחבלים וטרוריסטים עם מחשמם, אלה הדמויות ההרצה של הערבים שגרים פה. טוב מאוד, ככה צריך להתנהג, זו הדרך הימנית. והנה, לקראת הבחירות, ציונות הדתית מקבלת פה נקודות ממני. כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. ננסה לדבר עם צבי סוכות, רק להגיד לו שאוהבים אותו בהמשך, בסדר? מקווה שהוא יענה לנו. בקיצור, במערכת הפוליטית, מה זה מערכת פוליטית? כל מרכיני הראש היו נגד, כמובן, כי אנחנו חייבים להיות עם סמרטוט. למה לא? שיהיו פה אנדרטאות למחבלים. טוב, לקיחת חוק לידיים, אתם יודעים איך זה במדינת ישראל, אנחנו נגד לקיחת חוק לידיים, אבל החוק בישראל הוא חוק מה זה מזעזע. כאילו הערבים הם הטופ והיהודים הם הסקנד, חס ושלום. תודה רבה שיש אנשים כמו צבי סוכות. שיבוא גם בפסח ובחנוכה ולא רק בסוכות. ראש השנה, הכל, שיגיע תמיד. צבי כל חג שאתם רוצים. טוב, הערב, יום שלישי, היום, 7:45. הפועל באר שבע. האם היא תהיה בליגת האלופות? הכל תלוי ב-90 דקות, זה יתחיל בשעה 7:45. מול סבח. מה זה שם של חנות קבאבי? סבח. הם מאזרבייג'אן. ניצחנו, אני אומר ניצחנו כי הם מייצגים את ישראל, הם ניצחו 2-1 במשחק הקודם, 90 דקות, כולנו גמלים הערב, כולנו רוצים את הצלחת, כולנו? לא יודע אם כולנו, רוב עם ישראל רוצה את הצלחת הפועל באר שבע, כבוד גדול מאוד והלוואי, ונגיע לליגת האלופות. הם מייצגים את ישראל בכבוד גדול. איזה רבקה מיכאלי זה שאין את ביתר שתייצג את ישראל גם, אין מה לעשות, אלופת המדינה היא באר שבע, והיא קבוצה מצוינת, מצוינת. אגב, אני מקנה, כי אתה יודע, להיות אוהד ביתר זה לא דבר קל, אבל מה שכן, אם הם עולים ליגה, לליגת האלופות, היא תהיה הברצלונה של ישראל, וכבר אף אחד לא יוכל מולם, שיהיה להם בהצלחה, מגיע להם, היא קבוצה שמתנהלת בצורה מקצוענית וברמה גבוהה מאוד. כל הכבוד לברקת ולפועלה, כל הכבוד למאמנים ולשחקנים. הרמטכ"ל אייל זמיר קיים היום סיור גזרה ברצועת עזה. לא מעניין אותי, אני רוצה אותם מתים, את המחבלים, במאות, באלפים. לא עכשיו להפציץ את אותו קשקושיאדה, הפציצו מחסן אמל"ח, זה חרטה. שאומרים לכם, הפצצנו מחסן אמל"ח, חרטה וברטה, זה כמו שמפציצים פיסטים. סיימנו, די זה די, יאללה בסדר גמור, די זה די, לא אוכל יותר את הראש. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, אלה היו 4 דקות שניצלתי לכותרות. וזהו זה, אז מרגע זה, כל מי ששולח את המילה מתנה, כי ככה אנחנו פותחים את השידור אצלי, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, שלום למנחם מן, עורך התוכנית.
1: שלום, שלום, הכתובתי. 058-3622-03.
0: שלום אדר בן דוד היקרה, ערב טוב לך.
2: שלום.
0: יפה מאוד. כל הצוות מוכן ומזומן לו, מיכאל אנקרמן, הוא טכנאי השידור שלנו. בכפר עקב, הטכנאי שלנו הוא לא אחר מאשר בר אמור. יש לנו לוחמים, לוחמים בכל מקום כאן ברדיו גלי ישראל. למה כפר עקב? במזרח ירושלים עושים פה פוזות. פוזות! צריך לפנות שם את מתחם אונרה, שלחנו את הטכנאי שלנו שיעשה את העבודה, צבי סוכות אוהבים אותך, ומי שחושב שמאלני, שלא יקרא לעצמו ימני. יש שני צדדים, שמאל, שאם אתה קם מנחוס אז קמת על צד שמאל, ויש את ימין, שאם ישכחך ירושלים תשכח ימיני. הדבר החיובי הוא תמיד ימין. צבי סוכות אוהבים אותך, אולי זה יעלה לי ביוקר, אבל כמה ביוקר כבר יכול שדר רדיו כמוני. כבר שילמנו ביוקר מספיק. ברוכים הבאים!

תודה רבה, אנחנו כאן עם מוזיקה מעולה שאתם יכולים לקבוע. כל מאזין שרוצה לשמוע שיר מסוים, שולח הודעה קולית. פשוט מאוד, אותה הקולית לאותה הכתובת. זה וואטסאפ, וואטסאפ זוהי אפליקציה, או בעברית היא סומון, של תקשורת בחינם. אפשר לשלוח תמונות, הודעות טקסט והודעות קוליות, הכל בחינם. לא מאמינים? אוקיי. בורא עולם, אתם מאמינים? יופי, אז אתם כן מאמינים, אל תגידו אתם לא מאמינים. שלחו את המילה מתנה. השתלם לכם, מבטיח. הנה שילה אליה. אחד מי יודע. אמרתם שאתם לא מאמינים. הנה האמונה. לא אמרתי מה המתנות? תמתינו בסבלנות. שווה לשלוח את המילה מתנה.

0: טוב, אני רואה הרבה מאוד הודעות של מאזינים ששלחו את המילה מתנה. אממה, אני מצפה להרבה יותר בדרך כלל, כי אתה אומר לעצמך, תשמע, אתה תוכנית רדיו מואזנת, למה לא כולם שולחים את המילה מתנה? כי עדיין רוב המאזינים לרדיו לא סמכים על רדיו, נכון? אתם לא אמינים, אתם בטח מחייגים לחברים שלכם, בטח אין פרסים, נכון? כמה שעשו ערוצה טבלה במשך שנים, חוסר אמון מוחלט. אבל אני רואה כאן באחוזים די טובים. חזרה של האמינות של אנשי הרדיו, אני מדבר על התחנה שלי, רדיו גלי ישראל. ובתחנה הזו, האמינות מושפרצת החוצה, ואתם אוהבים, ואני רוצה גם את אלו שהם עדיין סקפטים. זה עושה קרחות. בכל אופן, שלחו את המילה מתנה. אתה יודע מה? אני רוצה לדעת, אני אתן פעמיים את הרשימת מתנות. כל מי ששולח את המילה מתנה, ואלה שיהיו אמינים, עכשיו אני בודק את האמינות של המאזינים, עם אלו שמקשיבים לי בפעם הראשונה. אז אני אסביר. אני נותן לכם את המתנות הבאות. קילו, וואו, קילו של גלידה, וקילו של פרוזן יוגורט, מתנת ג'לאטו. ג'לאטו זו גלידריה מהמובחרות שיש בישראל. בסדר? הם נמצאים בבית שמש, בעיר בית שמש המהממת. גלידה, קילו גלידה וקילו פרוזן יוגורט. זאת המתנה של הספתח, כי חם היום. הדבר השני שאני מעניק לכם הוא מוצר חשמלי לבחירתכם. זה מתנת צומת חשמל. אתם מכירים את הרשת. אני מדבר על סניף אחד. אם הרשת רוצה לשתף פעולה בכל הסניפים בארץ, בשמחה. שילמדו מסניף אחד בירושלים של בחור בשם ניסים שהוא תותח עולם. כל מוצרי החשמל, המותגים הגדולים ביותר במדינה, במחיר הכי זול, וזה מגיע אליכם עד לבית. כל המותגים וגם השמות הפחות מוכרים. אתה מכיר, נגיד, יש סמסונג ויש סמונג. זיופי וחרטוטי וכל השקרים. הכל קיים. כל מוצר במחיר הזול ביותר, עם משלוח עד לבית. זה צומת חשמל. הסניף שאני מדבר עליו נמצא בירושלים, ואני גם אתן את המספר של ניסים, כי אתם לקראת החג, בטח רוצים לקנות מתנות וזה וזה וזה. וגם אני הבאתי מתנות לצוות שלי. נכון או לא? אמיתי או לא? מתנה מעניינת?
1: כן.
0: לא, אל תגידו מה, אבל הדר, המתנה סבבה?
2: בטח.
0: יופי, תודה רבה. מה היו המתנות? הבאתי להם מתנות לא חוקיות. כן, מני. אשתך עכשיו שומעת, אומרת, מה הוא הביא לו?
1: הוא לא חוזר הביתה.
0: מה הוא לא חוזר? הוא ישן במרפסת. הוא יספר לך בבית מה קניתי להם. טוב, בנוסף למוצר החשמלי לבחירתכם, מתוך רשימה גדולה, הנה הטלפון של ניסים, אם אתם רוצים להזמין את המוצרים כבר עכשיו, כל מוצר חשמלי, מנחם, תן לי בבקשה את המספר של ניסים.
1: תרשמו לעצמכם, 050-951-5157.
0: יפה, אם אתה רוצה שיזכרו את זה ממש, אז אומרים, 059-51-5157. ואז זה יותר קל לבן אדם לזכור. אורייט. רגע, לא סיימנו. יש לי חברה בשם מיכלי. מיכלי היא הביג בוס של מדינת ישראל בכל מה שנוגע לוילונות. משרדים, ממשלתיים, מלונות, בתים פרטיים. התותחית מכולן. והיא מעניקה פה מתנה שהיא משוגעת. המון אנשים רוצים את זה, אני יודע ברגע שאני מציין את המתנות. אז וילון לסלון באורך 3 מטר, כולל המסילה, ואתם מוזמנים לבחור את הצבע ומה שתרצו בדיוק. זה מתנת מיכלי וילונות. עכשיו, אם אתם בעניין של מה מספר הטלפון של מיכלי, איזה מתנות מדהימות מביאים לנו, נכון? כל החברות, כל האנשים הטובים מביאים לנו מתנות יוצאות מגדר הרגיל. אז למי שמעוניין במחיר פגז, כי אתם אומרים, שמעתי ברדיו אצל אלעד המדיה, הוא דיבר עלייך ואמר שהמחירים של הוילונות אצלך עכשיו, הם וואו. תסמכו עליי, אני מקווה שתסמכו עליי. קשה לסמוך בעם ישראל, על עם ישראל. אתם רואים, ערוצי תבלה, אני לא סומך עליכם. לא על ערוצי התבלה אני לא סומך, עליכם. האנשים שהם מרגישים שדופקים אותם ומרמים אותם, ואתם עדיין צופים בהם ומלטפים אותם. זה עם קצת. אבל אסור לדבר על עם ישראל לא במקום. אז אני פונה אליכם באופן אישי. לא להיות מטומטמים. עם ישראל לא יכול להיות מטומטם. ואם אתה מטומטם, צריך לבדוק את ה... טוב, סליחה. מה המספר של מיכלי וילונות? מנחם, תציל אותי גם עכשיו.
1: 050-831-9467.
0: מיכלי וילונות, 050-831-9467. זהו, עכשיו, המתנות הללו, כל מי ששולח את המילה מתנה, הוא מאזין קבוע. הגרלה בין כולכם, אני אחייג, אתן לכם את המתנה, אבל אני רוצה לדעת מי מאזין שמקשיב לנו בפעם הראשונה. אז כאן אתם שולחים רק את הספרה אחת. למה דווקא אחת? כי אתם בפעם הראשונה אצלנו. אני רוצה לבדוק אם אתם נוכלים, האם אתם אמינים, כי אני משגר אמינות. על שמאלני לא יאמין למה שאני אומר, אבל איזה מזל שהם מיעוט. תודה רבה, ורק בישראל מישהו יכול לדבר ככה. זה שם השיר של קובי פרץ, רק בישראל. תודה.

0: וואו. יפה, נכון? יעקב פרץ נובסקי, או בשמו העברי המלא, קובי פרץ. אין, האליטה אוהבת שמות משפחה אמיתיים. אני לא אוהב, באופן כללי, יש לי מין סלידה כזו, ויסלחו לי האנשים, שיש להם את שם המשפחה המקורי שלהם, ושלי דמות לאלה שחושבים שהם בעלי הארץ הזו, מעברתים את השמות שלהם. סבבה, מכירים את המשפחות שמשנים מהמזרחיות לאשכנזיות? למה? מורשת עורכם, סבא וסבתא. אני חייב לספר פה סיפור על העניין הזה. גילוי נאות. הייתי עובד במקום גדול מאוד. מאוד. הוא נחשב לדי-ג'ייז הגדול ביותר בכל הזמן. לא משנה, הרבה מאוד עברתי כדי-ג'י במהלך חיי. ופעם אחת הגיע אליי בן אדם שאמר לי, עמדי, אתה רוצה להתקדם בחיים שלך? תהפוך להיות די-ג'י אלעד עמי. אל תהיה עמדי. זה לא, איך הוא אמר לי? למכור אותך יותר טוב, תשנה את שם המשפחה. אני לא רוצה להשמיע לכם את הסאונד שהיה באותו רגע, אבל אני אמכור את משפחתי ואת ההיסטוריה של המשפחה האדירה שלי בשביל להתפלצף ולהישמע כאילו אני איזה... למכור את נשמת... אני? חס ושלום. לא בבית ספרי, ואגב, היום אתם שמים, אני לוקח דוגמה רק את המשפחה שלי. המשפחה עושה עבודה יפה מאוד כמעט בכל תחום. יש פה אצלנו חוקרי מוח, יש לנו את הזמר האהוב ביותר בישראל, שדר, שוגע, מלא, תחפשו עמדי, תראו אנשים רציניים מאוד, מדליקי מסועה, אורי עמדי, תן לו שם בריאות ורפואה שלמה, הדלקנו מסועות, קיצור עמדי, לא, אנחנו לא משנים את שמות המשפחה. עכשיו זה, רק בשביל להתקן את אלו שמחליפים. עכשיו, יכול להיות שהסיבה שלכם מוצדקת, לא יודע, אבל רוב אלה שמשנים את שמות המשפחה שלהם, זה בשביל להתלקק על הצד שכלכאורה הוא שולט פה. לכאורה. והבחירות הבאות יוכיחו לכם, האם אנחנו באמת מוכרים את נשמתנו ולא נצביע, ונבכה לדורי דורות על אסון גדול מאוד שיהיה בישראל, אם הימין לא יזכה. ואם הימין לא יזכה, לא משנה באיזה דרך הוא לא יזכה, כמו נגיד וינטר שעכשיו עושה שטויות, פותח, כולם נהיו גנגסטרים, כולם חושבים שהם הטובים ביותר. וזה מעצבן אותי. אני רוצה לשאול את צבי סוכות האם השם משפחה שלו הוא שם משפחה שהוא עברת אותו. אני רוצה רגע לדבר עם צבי סוכות, אני חושב שאף אחד לא נתן לו את הכבוד הראוי, אני חושב שלא נתנו לו את הכבוד הראוי לאיש הזה אחרי הפעולה המדהימה שהוא עשה היום, ואני חייב לפרגן לו. אתם יודעים, זה מאוד מאוד קשה. אתה רוצה לפרגן לבן אדם, אתה חייב לפרגן לו. שלום חבר הכנסת צבי סוכות, מלך עולם, אני אוהב אותך, מה שלומך?
1: שח.
0: תשמע.
1: שלום וברכה, מה קורה, מה שלומך אתה?
0: תקשיב, אני שלומי מצוין שאני יודע שיש בעם ישראל אנשים כמוך שמשנים את הקונספציה הארורה, הפחדנית, מרכינת הראש לבעד הערבים. עכשיו אני אומר את הדבר הזה ברדיו, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל. כבר דיברנו כמה פעמים, אני מאוד אוהב אותך, אני מאוד אוהב את פועלך.
1: אתה עדי לגמרי.
0: ורק שתדע. אני לא מבין, אתה יודע, כל פעם שאני שומע את ערוצי התבלה ואת האנשים הפחדנים, מרכיני הראש בימין, אוי ואבוי, מה הוא עשה בשביל להתלקק
1: על... אתה בן אדם כל כך אופטימי, כל כך שמח, אחי, אתה שמחה טובה, תפסיק לשמוע אותם. אני הפסקתי לפני סדרים,
0: אחי. לא, אני רק מעביר מהעם, אני מעביר את הנתונים של האלק ימנים שיצאו עליך היום, אלק ימנים, ימני, יצא על מה שאתה עושה. תגיד, זה עניין של אומץ או עניין של ריבונות, מה אתה חושב?
1: זה עניין של כל אכפתיות, באמת אכפתיות, שמע, אני לא מסוגל לראות, אחי. מציאות שבה אנשים שרצחו יהודים, השם שלהם מתנופף כאילו הם גיבורים, זה פשוט בלתי נתפס, ואנשים, זה גם ההשלכות של זה, לא רק עצם העובדה שאדם, אתה יודע, כמות ההודעות שקיבלתי הבוקר מחברים וקרובים של אנשים שנרצחו על ידי אותם מחבלים. אתה יודע, אנשים סוחבים את זה שנים, אף אחד לא שוכח.
0: אני משפחת שכול, מכיר את העניין, נתנו למדינה הזאת עולם ועולמות, ואני רואה עדיין מחבלים ארורים, ערבים.
1: נמצא באנדרטה ענקית, כל מייללים אותו.
0: למה צהל לא עושה את העבודה? אתה יכול להסביר לי?
1: אני מצפה מצהל לעשות את זה בעצמו, אני לא צריך לעשות את זה. אני צריך לעשות את זה בצבא הגנה לישראל. יש לו את הכלים, שמעתי כל מיני תדרוכים, תירוצים, תכננו, מה תכננו. לא צריך תכנון, זה מקום שאני פניתי לצהל למקום הזה לפני כמה שבועות. כל מה שצריך זה להגיע לשם עם השופל של החטיבה, 3 דקות סיימת את העבודה. אין פה... לא צריך לעשות פה עכשיו איזשהו מבצע ענק. אני הגעתי שם עם 2 ג'יפים. זה באמת לא מבצע חטיבתי עכשיו שצריך לתכנן אותו. זה לשלוח שני זיפים, עם שופל שלוש דקות סיימת, ואחרי שיעשו את זה בכמה עשרות כפרים, אתה תראה שזה פשוט ייפסק, הם פשוט יפסיקו. המציאות היום ביהודה ושומרון היא שכמעט, לא יודע אם כמעט כל הכפרים, אבל כפרים רבים מאוד, יש לך ממש במרכז הכפר, אנדרטה ענקית, שבה רשומים האנשים הכי מכובדים והכי הכירים של הכפר, שזה רוצחי יהודים.
0: אבל אני חייב להגיד לך משהו.
1: וידע כל ילד שאם הוא רוצח יהודי, יקראו על שמו כיכר.
0: יפה, אז אני רק רוצה לומר שאני בעד פלוס, פלוס, פלוס, ואני גם רוצה לבוא איתך בפעם הבאה, כי ראיתי שאתה יודע, נתת כמה מכות בהתחלה, זה לא נשבר. אני אומר לך בכוח שיש לנו, אני אומר לך שלוש, ארבע מכות אני שובר את זה.
1: דברנו את כל הכתוב, תשמע, אני חייב לומר, המקטוע שלי זה לא שבירת...
0: אתה לא סלטן.
1: זה לא... אם הוא חושב, תן לי ועדות בכנסת, אני יודע לעבוד שם. אבל... ועדיין הצלחנו, הצלחנו, אני מצוות שלי, הצלחנו להוריד את כל הכתוב. בעיקר את הסמלים של ארגוני טרור, אתה יודע, בסמלים, אתה רואה שם, ממש יש שם מסופה, את הנשקים, הדגלי פלסטין. הציבור בישראל, ואני אומר, כי זה באמת מפחיד. טוב, אייזנקוט, בנט, כל החבורה הזאת שתקפו אותי, היום אגב גם...
0: לא מעניינים. אל תבזבז את הזמן שלנו על השטויות שלהם.
1: אבל הם באמת לא מפנימים, הם באמת לדעתי לא מפנימים את עוצמת הרוע שאנחנו מתבודדים איתו. באמת את עוצמת הרוע. הם באמת לא מפנימים ש...
0: הם לא יפנימו גם, אחי, חבר הכנסת צבי סוכות, הם לא יפנימו, זה צד שלא יפנים, אתה רואה הקונספציה תמונה בהם.
1: אנשים שמחנכים את הילדים שלהם מגיל אפס, לא על יד ולא בערך.
0: כן, אבל אני מתבאס על דבר אחד.
1: את ה-19 שלא סתרה לאף אחד, וסתם עמדה בתחנת אוטובוס בגיע ובא ורצח אותה, הוא בראש הרשימה שם בכפר.
0: ברור, גם מקבלים כסף וכל השטויות, אבל אני רוצה לומר פה משהו רגע. אדוני, אני רוצה להגיד משהו. העולב לא מגיע מהצד שאני לא סומך עליו, כי הבחירות האלה הן הקריטיות ביותר לעם ישראל. אני לא סומך על אלה שגינו אותך מהצד הימני, בלי שמות, חוץ מביבי שהוא חייב, אתה יודע, הוא המנהיג, לך תדע, ארצות הברית, קשקושיאדה. אבל אני מתעצבן, אני מתעצבן מזה, אלה ימין, אבל, יאמר לזכותך, הניקוד הגבוה שאתה תזכה עכשיו לציונות הדתית, זה ימין אמיתי, לזה מתכוונים כימין, ולא להגיד שהוא ימני, אולמר ציפי לבנים כאלה, נגמרו הימים. זה ימין, זה מה שמצפים בעם ישראל, ואני אוהב אותך, חבר הכנסת צבי סוכות.
1: אנחנו נעבוד, אני יכול להגיד לשוחחתי מסע סמוטריץ' היום, אנחנו נעבוד על זה שירצו את האנדרטאות, זה צריך להגיע מלמעלה בצורה חדה מאוד, שחייב להתעסק.
0: יפה. טוב, חבר הכנסת צבי סוכות, מעריץ אותך, אוהב אותך, מצדיע לך ואשריך על מה שאתה עושה לעם ישראל, להתראות יקירי. איזה איש, איזה איש, אתה מבין? זו ריבונות, זו המציאות שצריכה להיות פה עם ארכנות הראש הימניות עלק. צריך לדעת מי הם הימנים שהיו נגד, שגינו את הדבר הזה. שיתחילו לעבוד כמו שצריך. רוצים ימין שיצביעו לימין, אז שהימין ייראה כמו צבי סוכות. כל הכבוד לו, באמת, זהו. טוב, 36 דקות אחרי השעה 6. יש אנשים שעכשיו יגידו, נו, תראה את הקיצון המדי הזה. לא, אני לא קיצון. אני פשוט ימני אמיתי. וזה מה שאני מבקש. במדינה נורמלית. האויבים שלנו יקבלו אנדרטאות ואנחנו לא נעשה כלום. איי, הקונספציה, השם יעזור. שפו לצבי סוכות. שפו לצבי סוכות ולאנשים מסוגו. תודה רבה, אני הייתי ילד המדי, וזה פאר טאסי עם הכל יכול.

0: הימין צריך לדעת איך ימין צריך להתנהג. זהו, תמו כוחותינו, נקעה נפשנו, מציפי לבנים, אולמרטים, שהם עלק ימנים ומרכיני ראש לשמאל. נגמרו הימים. טוב, אני רק מזכיר לכם, כדאי לכם לשלוח את המילה מתנה למאזינים הקבועים שלנו, ואת הספרה אחת, אם זו הפעם הראשונה שאתם מאזינים לנו כאן ברדיו גלי ישראל. אנחנו התוכנית של המדינה, אנחנו האליטה, אנחנו הרוב, ואם אנחנו לא נהיה הרוב, וואו, וואו, איזה עתיד יהיה לעם ישראל. הרוב נמדד בבחירות. מפחיד. יאללה, קטנה ואני פה.
1: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המדינה.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: ימות חתנה במטווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
5: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
11: סקיס.
10: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
12: חי חי חי.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
14: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
17: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
18: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: בסדר, אני איתך, אין בעיה, אין בעיה, אחי, בסדר, אין בעיה, אין בעיה, גם מוזיקה אחרת, אין בעיה, גם לשמאלנים, אין בעיה, בסדר גמור, בסדר. אנחנו התוכנית של המדינה, כל המדינה, גם לשמאלנים, גם לימנים, גם לאוהבי המוזיקה וגם לאלה שפחות. קבלו את הביטלס, סתם, הנה הביטלס. All you need is love. תלטפו את ערוצי התבלה, הם בלחץ. יאללה ביטל, תביאו לי בחיפושיות.

0: All you need is love, all you need is presents, מתנות. הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. מי מקבל את מתנות הפתיחה שלנו? אם אתם רואים מספר לא מזוהה, רוב הסיכויים שזה אני. ממתינה אני נודניק, אין דבר כזה. קרצייה.
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום אלעד המדי.
0: שלום אחי, אתה אליקו היקר?
1: כן.
0: מעניין, עם אליקו, מאיפה אתה בארץ, אחי? ועם מי היית בשיחה ממתינה בנודניקיות שלי? איזה נודניק, המדי.
1: הייתי בשיחה עם אחי שרק השתחרר אחרי ניתוח שעבר.
0: אה, איך הוא מרגיש אחיך?
1: הרבה יותר טוב
0: בדלאל. וואי, אני גם רואה תמונה שלך, תאמין או לא, אבל אני אגיד לך איפה אתה נמצא בתמונה. בסדר? אתה נמצא בסמוך בתמונה בוואטסאפ. סתכל איך אני יודע את זה בעל פה. אתה נמצא בנקודת מצפה יפה מאוד, ליד מושב אורה.
1: טוב!
0: אל תגיד לי מאיפה אני יודע, האם אתה מגבניק?
1: עדיף, תן שף. במילואים, כן.
0: איזה אחי יקר, מה אתה עושה במגב שנדע? המקום הזה צריך, זה גם תמונה יחסית ישנה, כי הערבים שברו שם כבר את מה שאתה מניח על אף את הרגל בתמונה, הערבים שברו את זה. אגב, תפסתי אותם אני. שילמו על זה, כן, כן, שילמו ביוקר. תשמע, מה אתה עושה במילואים?
1: זה תמונה מלפני
0: ה-7 באוקטובר. לפני 7 באוקטובר, ומה תפקידך בכוח במגב?
1: מפקד פלוגת דבורה.
0: פלוגת?
1: דבורה, מילואים.
0: גיבורי גיבורים, אחי. ומאיפה אתה בארץ?
1: יבנה.
0: שתהיה לי בריא, אתה מאזין קבוע או רק שיוצא לך מדי פעם?
1: לא, לא, מאזין קבוע.
0: יש! סליחה על ההתלהבות, אסור לי להתלהב.
1: מאזין קבוע, אפילו את המספרים של של מה שנתת מקודם שמרתי, גם של החשמל וגם של הווילונות.
0: בין צדק, אתה יודע, אני רוצה, אתה יודע מה? הנה מליצי אושר שיהיה. אתה כשאתה תנסה בצומת חשמל לקחת את המוצר, תבדוק את המחירים שם, ותשאל אותו אם הוא עושה משלוחים לכל רחבי הארץ עד לבית. תבדוק את המותגים הכי גדולים אבל, בסדר? שלא יגידו שאני נוחה.
1: גם את ניסים וגם את
0: הווילונות של מיכלי. כן, היא גם מלכת. תקשיב. גם מוצר חשמלי, גם וילון לסלון, וגם קילו גלידה, וקילו של פרוזן יוגורט, מתנת ג'לאטו, הגלידריה המטורפת בעיר בית שמש, בדרך אליך, ואני אוהב אותך, וזה זכות שלי שאתה מאזין לי.
1: וואו, איזה כיף, תודה רבה.
0: תודה לך, אחי, ותשמור על עצמך ועל כל הפלוגה שלך, ואם צריך לחסל, מחסלים, ואם צריך להוציא פה את המחבלים מהארץ, לכבוש ולגרש. אני, אל תענה. אתה בתפקיד. ביי כפרה עליך, ביי ותהיה בצד הנכון בבחירות. יש בחירות עוד מעט. ביי אחי. וואו. יכול להיות שזה יהיה היום האחרון שלנו. אחד. איך הוא עוד נשאר ברדיו. טוב, בסדר גמור. זה מאזין קבוע יצא. איזה מתוק הוא. איך זיהיתי את המקום? אתה יודע, יש דברים שהם חקוקים לי בראש. אני רואה את התמונות ואני כבר יודע לזהות את המיקומים. יש לוחמים וזה אחלה. טוב, הגענו עכשיו לחידת הסאונד שלנו. יש לנו חידה, כמו בכל יום. אני בודק, האם אתם מקשיבים או רק שומעים? האם אתם אוהבים ללכת שבי אחרי החלילנים מערוצי התבהלה, או להאמין למסורת של העם היהודי, אהבת הארץ הזו, ולהיות עבד של בורא עולם, כי אני עבד של בורא עולם, ולא, אני לא דתי. ותלוי מאיזה נקודה מסתכלים על זה. זאת אומרת, אני עם כיפה שקופה. אני לא דתי, ואני נחשב למסורתי, אבל מאמין בבורא עולם לא פחות מאקבר חרדי ולא מאקבר כיפה סרוגה. אני יהודי גאה. אז אני רוצה שתקשיבו טוב, כי הרבה יהודים, כן, כן, יש יהודים שעדיין מוכנים ללכת שבי אחרי.
2: אתה לא אמין, אין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה.
0: טוב, אז אם אתם בעניין, בואו נקשיב עד כמה אתם באמת שומעים טוב, או שאתם שוב שומעי תבהלה. מוכנים? בואו נבדוק אתכם מה זה הסאונד הזה. איך אני אוהב את הסאונד הזה? מה אתה עושה, אנקרמן? קח את זה מפה, אתה גנוב? קח את זה, זה מסוכן. מה זה הרעש הזה? בוא אנקרמן, תלחץ שוב. יש לנו פה מישהו שאנחנו בודקים את זה עליו. מה זה הרעש הזה? יפה, אם אתם מזהים את הרעש, אתם מוזמנים לשלוח את שמכם בתוכן ההודעה, מאין אתם בארץ כי אני רוצה להשוויץ לבוסים שלי, שאנחנו מתפתחים והתוכנית הופכת להיות חזקה, ואז את התשובה. זה אומר, שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, מה זה הרעש הזה? וואו. וואו. טוב. אתה יכול לבדוק, יש לי מאזינה בשם אופרי סלם. בסדר? אופרי סלם זו מישהי שיש לי אליה סימפתיה אדירה. אופרי, אם את איתנו עכשיו, אופרי סלם, אם את מקשיבה לי עכשיו, תשלחי לי הודעה. בסדר? אם את לא מקשיבה לי, אז אני מבטר על זה. ברגע שהיא תשלח הודעה, יש לי משהו מגניב בשבילה. זה מאזינה בשם אופרי סלם. עד וכאשר המאזינה המהממת הזו תדבר איתנו, תהיה לנו היום את פינת הרמב״ם, אני רוצה לתת לכם היום. על פי תורת הרמב״ם ורפואתו, מה עושים לנו הענבים לגוף האדם? ענבים, גרייפס, לא גרפס, גרייפס. כן, ענבים, צימוקים, יין. דרור עוקבי, מומחה לרפואת הרמב״ם, גם לרפואה אלטרנטיבית וגם לרפואה השגורה בפי כולנו, בן אדם עם ניסיון אדיר, תשמעו אותו בהמשך, מה עושים הענבים לעם ישראל. תהיה לנו גם את פינת המעשה הטוב, אם יענה לנו מאזין אחד ששלח לי שיר וואו, אנחנו נפרגן לו, ואם הוא לא עונה לנו, אז אנחנו נמשיך הלאה. איך אנחנו? בסדר? ישרים מספיק?
3: בסדר גמור.
0: תן לי את הכתובת, כי עוד מעט אנחנו עם איומים וכללות והודעות של מאזינים.

אגב, אם יש שירים שאתם רוצים לשמוע, ואני מאכזב אתכם מוזיקלית, מי מאכזב? מה זאת אומרת אתה מאכזב? תבקשו שירים, בואו נשמע, הודעות קוליות שלכם, כל שיר שתרצו לשמוע, הודעה קולית, קולית, מנומסת, מיכאל אנקרמן יעשה את זה. בינתיים, בואו נתחנף למשיח עם אמיר בניון. אמיר, תן לי את

0: הזמרים שחייבים להיות בטופ 10 של ה... בטופ 10, בטופ 5 של הזמרים הגדולים ביותר בישראל בכל הזמנים, בוודאות הוא שם. גם אייל גולן שם.
1: אוקיי.
0: מי עוד? נו, מה אתם מגזימים? איזה רעש, אה? מה זה הרעש הזה? בואו נשמע קצת דוגמאות של מאזינים, אני אתן לכם תשובות לא נכונות. עמדי, זו מסרטה שהסרט בה נגמר. דומה, אבל לא... תודה. מה זה זה? רגע, אני בודק את ההודעות של המאזינים. או, תשובה נכונה. וואי, כמה תשובות, יפה. המדי זה רע של שרשרת אופניים, אומר רפי ביטון מאביבים. לא, מה פתאום, מה פתאום? אתה יודע מה? לא, לא, לא, לא, לא, לא. אבל תודה על הרעיון, זה לא. המדי זו מגרסת נייר.
1: לא.
0: לא, לא. בקיצור, אם אתם יודעים את התשובה, יופי של מתנות יחכו לכם כאן. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, וכשאשוב מהפסקת הפרסומות, אני גם אתייחס להודעות המאזינים. הערות, טענות, הצעות, איומים, מילים טובות, דשים, מזל טוב, כל מה שאתם אוהבים. אני בא לעשות פה את הרדיו הכי טוב במדינה. לכאורה. עוד הפעם אני עם השטויות שלי. אני לא לבד. יש איתי את מני מן, אלו מנחם.
2: אלן, מה קורה?
0: שלום להבד, הדר בן דוד. כן.
3: זה עוד לא היה לי,
0: כן,
3: שלום.
0: ומם א', שזה לא מספר אישי, אלא מיכאל אנקרמן. זה הצוות, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים, אבל לפני, חברים, מה רע שזה אומר? אוקיי. כל התשובות מתנגזות לאותה הכתובת, הנה הכתובת. מנחם, תיירת.
2: 058-36-222-03.
0: קבל את הג'ינגל החדש שהכינו לי, אתה מוכן?
4: התוכנית של המדינה.
0: אימי, אימי!
4: עם אלעד המדי.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

אחד השירים האדירים, האדירים, של אחד מהזמרים האדירים בכל הזמנים בישראל, קוראים לו אמיר בניון, אני אוהב אותו, למען גילוי נאות, אנחנו גם חברים, הרבה מאוד שנים, ואני תמיד טענתי, הוא אחד מה... מה זה אחד? אם יש חמישה...

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.
3: והנה עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסיני מיניז רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90.
6: זאת הדרך של יוחננוב.
5: כפוף לתנאי המבצע.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
11: זה

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
6: שילמת על ארנונה? חזק

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: איזה איש יקר, גם חבר טוב, גם איש נטול פוזה, מלך אמיתי, טבריאני בנשמה, ספר אלוף, זמר אלוף וגבר שבגבעים, רובעי 09 של הזמרים בישראל, משה פרץ. תרגנתי לו מספיק, זה יכול גם להישמע לי קוק, אבל זה מהלב. הלב שלי מלקק למשה פרץ, מה יכול להיות? אני אוהב אותו, אני מפרגן. לא תשמעו פה אומנים שחרטטו אתכם, שבגדו בנו, שעשו דברים נוראים, שכתבו שירים נגד ישראל, מספיק. להם יש את כל ערוצי התבלה. לדוגמה, אני אתן לכם מישהו שהוא נוראי בעיניי באישיות שלו, גידי גוב. איך אהבתי אותו? איך אהבתי אותו? עד שהוא חתם מכתב נגד חיילי צה"ל. אסור לסלוח על דברים כאלה. ונהג בכלל, מי שנתן לו את הרישיון זה או סטיבי וונדר, או לא יודע. באמת, איך אפשר לתת? גידי גוב. לקטה הדוגמה הלא טובה של אומנים שעושים פה צרות, אבל פתאום, איך אתה יודע מתי ערוץ תבלה הוא ערוץ תבלה? גידי גוב, שמשמיעים אותו פי כמה וכמה. אתה יודע, שמה צריך לשים עין, מה קורה בדיוק. אומנים שחרטטו נגד חיילי צהל, ואתם עוד תמשיכו לנגד, גם ריקי גל עשתה דברים לא נעינים. אבל מי ידבר איתם? מי? אז הם יתבעו אותנו. שאני אומר את האמת, אבל זו האמת. מה לעשות? חתמו, מכתבים נגד חיילים בזמן המלחמה, לא יסולח בעיניי. ואיך אהבתי את גידי גוב? איך אהבתי? ידעתי שהוא לא מהצד שלי, אבל ככה נגד החיילים? נגד האחים והאחיות שלי? מה זה הדבר הזה? אז די מבאס, אבל מדי פעם בתכוורת אני כן אנגן, כי מה השמים האחרים? מה הם השמים? על גידי גוב. עוד לא, אתה עוד לא מתבייש? טוב, אתה לא יודע מה פירוש המילה. רפואה שלמה, בריאות, אני מכבד אותך, כי אתה יהודי, ולא מכבד אותך בגלל מה שאתה עשית לחיילים. עכשיו, אתם תשימו לב כמה משמיעים את גידי גוב בערוצי תבלה, אתם תבינו מי הוא התבלה פה, שמשדרים אנשים כאלו שהם באו נגד חיילים. איי, מפחיד, מפחיד. טוב, תקשיב רגע. יש לי ברייקינג אחד מטורף. אתה רוצה לשמוע ברייקינג יוצא מגדר הרגיל?
1: תן לנו.
0: שמעתם על מגדלי אדומים? מבחינתי זה פרויקט המגורים הכי ירושלמי, דווקא כי הוא במעלה אדומים. למה? כי מגדלי אדומים קרובים יותר למרכז העיר מחלק מהשכונות בירושלים. רק 12 דקות ואתם בעיר. אז כך תרוויחו פעמיים, הכי קרוב לירושלים במחיר שאין בירושלים. תעצרו רגע, תרשמו את הטלפון לפני שאני ממשיך, מגדלי אדומים, 02-330-2020. בקיצור, מה, מי, מעלה אדומים, מגדלי אדומים. עכשיו נבנית שם הקהילה הכי סרוגה לירושלים, עם חינוך מצטיין, קאנטרי, בית כנסת, פארק, נוף מריב, ומפרט ברמה הגבוהה ביותר. רוצים איכות חיים עם ציונות וערכים? תרשמו, 02-330-2020, מגדלי אדומים, אדומים, אדומים. גם עשיתי אפקט בסוף, נכון? לא, אתה עושה את זה אפקט פחות טוב, אני עושה את זה באפקט אדומים, אדומים, אדומים. כשאתה עושה אדומים, אדומים, אדומים, אדומים, זה... מתי תהיה שכונה? צהובים, צהובים, צהובים. שחורים, שחורים, לא משנה. תודה רבה. יש לנו בקשות שירים, אבל לא לפני... שאנחנו ניתן את התשובה לחידה שלנו, כמה אנשים פה מסתבכים, אני מקווה שהתשובה של מי שעכשיו יעלה לשידור, תהיה נכונה. מה זה הרעש הזה? וואו, וואו, וואו, איזה רעש, זה רעש מלחיץ גם. הנה הטלפון שלנו, בואו נבדוק מי עונה לנו. זה אני משיחה לא מזוהה, בסדר? למי מחייגים? אהלן, אהלן, מה שלומך, אח שלי?
2: ברוך השם.
0: עם מי הכבוד?
2: בזזו.
0: איך, עוד פעם?
2: מברטה בזזו.
0: מברטה בזזו. אחי, מאיפה אתה בארץ? יא אח יפה שלי, מאיפה?
2: מנתניה.
0: נתניה! אני אוהב קומבינות, נתחיל בקומבינות. קודם כל, לפי המבטא, כמה שנים אתה בארץ, אח שלי?
2: 24.
0: 24, ועדיין המבטא שלך לא יוצא ממך. אתה קולט את זה? היידה. תגיד, אתה דובר אמהרית, אני מניח.
2: כן.
0: איך אומרים באמהרית שתהיה לכם האזנה טובה?
2: מלכם
0: לא משנה, אני אקליט אותך אחר כך. אני צריך מישהו שדובר אמהרית, אתה נראה לי אחד שדובר פגז אמהרית. אתה 20 שנה כבר בארץ, גר בנתניה, משפחה, ילדים, מה, תספר לנו קצת השוויץ, אח שלי.
2: כן, חמש ילדים.
0: יש לך 5 ילדים, ומה אתה עושה בחיים? מה אתה עושה בחיים?
2: עובד בתחבורה ציבורית.
0: מגניב, מה, אתה נהג אוטובוס?
2: כן.
0: יופי, אנחנו צריכים בירושלים מלא נהגי אוטובוס, ואני הבאתי רעיון, תקשיב לי, שחרדים במקום לעשות צבא, 3 שנים יהיו נהגי אוטובוס, במקום שאנחנו נראה ערבים בתחבורה ציבורית, כי אין לי בעיה עם ערבים, יש מיעוט קטן שהוא אחלה, אבל זה רק מיעוט קטן. הערבים עושים עלינו ג'יהאד באוטובוסים, למה לא באים?
2: רעיון טוב.
0: רעיון טוב, אני אוהב אותך, עכשיו תשמע רגע, אני משמיע פה רעש, תגיד לי מה זה אומר. מה זה?
2: שוקר חשמלי.
0: שוקר חשמלי? דומה אבל לא. אבל לא. אתה רוצה רגע לשנות את התשובה שלך? בואו ננסה עוד פעם. תחשוב טוב. אני אעזור לך, אני אתן לך רמז. דומה לשוקר. לא. אתה בכיוון הנכון. אני לא רוצה לבאס אותך, אבל יש כאלה שיגידו, תקבל את התשובה, וזו לא התשובה הנכונה. אני אתן לך רמז. אם מישהו מתחצף יותר מדי ועושה פוזות על שוטרים, זה ירגיע אותי. תודה רבה! אקדח טייזר, קוראים לזה טייזר! זה דומה לשוקר, אבל אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. זה טייזר. אז תקשיב, תשאר על הקו, יש לי אחלה מתנות לתת לך, אני אוהב אותך, אתה תותח עולמי, אגב, באיזה קו...
2: אני לא מאמין שדברתי איתך, אבל לא...
0: מה זאת אתה לא מאמין? בטח שאתה מאמין. מה יש בשמיים? מי שומר על עם ישראל? מי זה מלך מלכי המלכים? אז אתה רואה שאתה מאמין, אתה רואה, אז אתה כן מאמין. איזה אלוף אתה. אני רק חייב שוב את השם שלך, כי קשה לי להגות את זה. מה השם שלך המלא? מברטה בזזאו.
2: בזזאו, כן.
0: מה התרגום בעברית? יש איזה תרגום?
2: ציווי.
0: מה אתה מדבר? אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. איך אומרים אני אוהב אותך באמהרית? הודהלו. הודהלו. הודהלו. ממברת הבזאו, מותהלו. אני אוהב אותך, אחי. תודה רבה על ההזנה. תשמור על עצמך, יא גבר, ביי.
2: תודה רבה.
0: איזה אלוף. אז כן, כמו ששמעתם, זה היה טייזר, וכל פלצפן שמתחצף לשוטר, ומראה לו פנים, ומי אתה, וימנייק, ובוא אני יחמש אותך. אני משתמש במילים לא נעימות. אתם קולטים, אזרח אומר לשוטר, אני יחמש אותך. במילים לא יפות. ישר, תגביר את הרול, שוטרים צריכים לקבל כבוד, כי בארצות הברית זה לא היה נגמר רק בטייזר, פה כל איזה פלצפה נהיה לי על שוטר, גנגסטר. טייזר, אתם צודקים, זה היה אקדח טייזר ולא שוקר. שוקר זה רעש, לא מאחל לאף אחד שוקר. שוקר, טוב, יפה. אני רוצה להמשיך מיד אחרי השיר הבא. אני נותן לכם, שימו לב, מתנה מרשימה לגמרי, אוקיי? מתנה מרשימה לגמרי. המתנה שלי תהיה ככה, קורס צורפות, מתאים לכם? קורס צורפות של GM Jewelry. אני לא יודע אם כולם רוצים, אתה יודע מה, אני אתן למאזין לקבוע איזה מתנה הוא יקבל. ארוחות, בגדים, תיקים לבית ספר, בסמים, אני אתן לכם גלידו, אני אתן לכם את כל מה שיש לי. אתם תבחרו איזה מתנה אתם רוצים, מתוך רשימת מתנות, מוצרי חשמל. יש לי בערוך השם כמעט הכל. עכשיו, לפני שאני אחות אחידה ואתן את המתנות, אני רוצה שטאפ עם כל החנויות. אני עד היום פרגנתי ירושלים, הסביבה, חבר'ה קצת מתל אביב, בר שבע, ושומעים אותי בכל רחבי הארץ. אם יש אנשי עסקים שרוצים להתעסק איתי, מתנות מגניבות של עסקים פגז, אני פה בשבילכם. בסדר? איך יוצרים איתנו קשר? גם בעמוד של הפייסבוק שלנו, גם בקבוצת הוואטסאפ. יש לנו כמובן את הכתובת למשלוח כל ההודעות בזמן התוכנית, שזה וואטסאפ וזה בחינם, והכתובת היא
1: 058-36-222-03.
0: עכשיו אתה צריך להתאמן, אני אגיד לך במה. אתה פותח את השעה השנייה עם קרדיט לכל העוסקים במלאכה. בסדר? מנחם מן, מיד תהיה כאן... אני אתן אפשרות של סאונד נוסף, אתם תבחרו איזו מתנה אתם רוצים, אבל עד אז, קבלו איך עורך התוכנית פותח לנו את השידור. בבקשה!
1: ברוכים הבאים לשעה השנייה של התוכנית של המדינה עם אלעד המדי. אלעד המדי הוא זה שיושב מאחורי המיקרופון. לי קוראים מנחם מן, אני העורך, המפיקה לידי כאן, היא הדר בן דוד. מיכאל אנקרמן הוא הטכנאי שלנו כאן בגבעה, ובאולפן השני יושב בר המור.
0: מה זה האולפן השני?
1: יש עוד אולפן. יש עוד אולפן. שנמצא ליד איפה שצבי סוכות בסטנדרטה. ממש צמוד יש לנו אולפן.
0: בוא נצבי סוכות חייב לפתוח חברה להריסות. אני אומר לך, הוא יהיה תותח. כן, זה יקרה הגזונג הלך של סוכות. איזה גבר, וואה? איזה גבר צבי סוכות. זה ימני אמיתי, ולא מרכין ראש לקקן. רוצים ימנים כאלו, כן. מה זה כאלו? כמו טונה? אני לא יודע אם הוא ימני. אבל מבחינת המוזיקה, אלוף עולם. קבלו את היי ביי. תכף יהיה פה סאונד חדש, תכף. אבל עכשיו, ברוכים הבאים למי שמצטרף אליי עכשיו. מוכנים? יאללה, טונה, תן לי בסנדוויץ'.

0: טונה טונה, אני אוהב אותך. טונה טונה, אני אוהב את השיער שלך. טונה, כן כן, מתמודד מול מי הוא מתמודד בשערות, אתם יודעים? מוש בן ארי, שניהם אפשר לעשות צעיפים של אוהדי ביתר לכל היציאה המזרחי מהשערות. אוהבים אתכם, טונה טונה, אני אוהב אותך, טונה. מוש, גם אותך אני אוהב. אין דרך קלה לשבור לב. אני רוצה לשבור את הלב עכשיו לכל הטרוריסטים, הנוחבות, ימח שמכם, יובד זכרכם, שונאי ישראל ואלה שקוראים לעצמם, יעשו הכל למען מדינת פלסטין שלא קיימת, אין עם כזה ואין מדינה כזו. אני רוצה לשבור לכם את הלב, לעולם לא תהיה לכם מדינה כזו, כל עוד העם היהודי ירים את הראש ויבין מהי היסטוריה אמיתית, ואני אשבור גם את הלב לשמאלנים שבטוחים שתהיה פה מדינה פלסטין. לא יקרה! האם שברתי לכם את הלב? תודה. זהו, אחרי שבירות הלב של המדי ברדיו, הגיע הזמן לתת לכם סאונד חדש, פשוט מאוד, הלכתי על משהו קל. באמת, אני חושב שזה קל. תגיד, אתה מזהה, גם אם אתה מזהה את ריבלק, תיתן את התשובה. עמלתי קשה בשביל זה. מה זה הסאונד הזה? אהלן, אהלן! אתה יודע מה התשובה?
1: ביפ.
0: אתה יודע אותה, אבל כאילו זיהית? כן. הדר, את זיהית כבר? עוד פעם אני אתן.
2: כמעט, כן.
0: כן, כן, מה זה הסאונד הזה? אם אתם יודעים, שלחו לי את התשובה לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: מה זה לעזאזל? מה זה? טוב, אני תמיד אגיד טוקבק זה דבר נוראי. ובלי קשר לזה, מה זה אומר הסאונד הזה? דיר בלק, תתבלבלו לי. אוקיי. איפה שומעים את זה בדרך כלל? מה זה? יופי. עכשיו בטח אתם אומרים לעצמם. מי שזיהה את זה בישר אומר, מדי זה קל, יש כאלה, מיי, וואי, רגע, זה על קצה הלשון, מה זה? אורייט. וואלה, אני חייב לומר, נועה בן שעיה, מאזינה ראשונה עם תשובה נכונה. אני לא יודע אם את עסקי כפרה עלייך, אהובה שלי, אבל התשובה שלך מדויקת, לא סתם תשובה, תשובה מדויקת. תודה רבה. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, הגענו לפינת הרמב״ם. מה זה אומר פינת הרמב״ם? יש לי חבר שקוראים לו דורור עוקבי, שהוא נמצא איתנו על הקו. בכל שבוע אני רוצה לתת לדרור לקחת נושא מסוים ולדבר עליו ולהלהיב אתכם. כל פעם פרי, ירק, דברים שטובים לגוף על פי רפואת הרמב״ם. רק מיותר לציין, אני לא רופא. אני לא פה, אני רק ממליץ לכם להקשיב ולעשות עם זה מה שאתם רוצים. הרמב״ם היה מהיהודים החכמים ביותר בכל הזמנים. ממשה עד משה, לא קם כמשה. מה זה אומר? ממשה רבנו הענק ועד רבי משה בן מימון, לא היה עוד אחד כזה. גם חימאי, גם עבד, למד, תורה, לחימה, הכל הוא עשה. הרמב״ם זו דמות יהודית שאני רוצה לעשות חולצות שלו ולהסתובב איתם. כן, אני אוהב את הרמב״ם, ממש. והנה דרור רוקבי, מיד אנחנו עם הפינה המיוחדת הזו, היום אנחנו מדברים על הנושא שנקרא ענבים, ענבים.
3: פינת הרמב״ם, סגולות לבריאות וחיים טובים עם דרור רוקבי.
0: יפה מאוד. טוב, זוהי הפינה שלנו, פינת הרמב״ם, שלום לך אחי היקר, שלום דרור רוקבי.
4: מה נשמע אלעד? ושלום גם לכל המאזינים. אז היום נדבר על ענבים. אז ענבים באמת הם אחד הפירות הכי עתיקים שיש לנו, וגם פרי מאוד מעניין. וחשוב להגיד, הרמב״ם גם מתייחס לענבים בצורה מאוד חיובית לעומת שאר הפירות. הוא אומר שענבים ותאנים הם שרים לשאר הפירות, אבל גם מהם לא צריך לאכול ככה בלי הפרזה. והוא גם אמר שצימוקים הם אוהבי הכבד, והוא אומר שהם עוזרים לתקן את מזג הכבד, ובהמשך אני אדבר על מחקר מאוד מעניין ככה על צימוקים. אז מה יש בענבים? אז ענבים הם פרי שמכיל מים וסוכר, יחסית מרוכז בסוכר, ואנשים עם סכרת ותנגודת לאינסולין, או מצב של כבד שומני, לא צריכים לאכול קערה ענקית של ענבים, אבל עדיין אפשר לשלב ענבים בתזונה. ובעיקר ילדים, ככה אני ממליץ להם על אכילה של ענבים, ילדים, הרבה פעמים רוצים טעם מתוק, אז הם שותים מיצים, אוכלים מוגיות, אוכלים גלידות, עדיף שישבו ויאכלו ענבים כמה שהם רוצים, ואז יוריד להם את דחף למתוק. אז מה יש בענבים ככה מעבר לסוכר? אז בענבים יש הרבה מאוד נוגדי חמצון מסוג פוליפנולים, והנוגד חמצון המוכר ביותר זה רסווטרול. רסווטרול נמצא בעיקר בקליפה של הענבים, וגם אפשר למצוא אותו ביין אדום. והרסווטרול הוא גם טוב לבריאות הלב, גם טוב לבריאות המוח, עוזר להזרים את הדם, ולכן יש חברות של תוספי תזונה שמוכרים את הרסווטרול עצמו, שבהחלט תוסף מאוד מעניין. וגם כולם מכירים את הפרדוקס הצרפתי, שבצרפת אוכלים הרבה מאוד שומן, גבינות שמנות, אוכלים לחמים משובחים, ועדיין ביחס לאוכלוסייה בעולם, יש להם הכי פחות תמותה ממחלות לב, ואז הסיפור הזה נחקר, וראו שהצרפתים שותים כמות ככה קטנה של יין אדום משובח, ובעצם ראו שהחומר הפעיל ביין, כנראה הרסווטרול, עוזר לשמור עליהם על בריאות טובה. זה לא אומר מי שלא שותה יין שעכשיו יתחיל לשתות יין, כי זה לא נכון, כי גם אלכוהול עצמו הוא בעייתי, ולכן לא צריך להגזים בשום דבר. אבל חשוב להגיד שגם הרמב״ם שטיפל בבן של המלך, המליץ לו על שתייה של יין, הוא אומר, אני יודע שזה נוגד דת האסלאם, אבל עדיין יש תועלת ביין, והרמב״ם דיבר על זה לא מעט. ועכשיו, לעוד דבר שהרבה לא יודעים, אז גם בענבים יש את הזרעים. והזרעים של הענבים גם עושים מזה תוסף תזונה, יש כאלה שעושים שמן זרעי ענבים, אז התוסף תזונה בהחלט, בעצם תמצית של זרעי ענבים, מאוד מעניין ונחקר גם על בריאות המוח, גם על הורדה של כולסטרול, ובהחלט תוסף מאוד מאוד מעניין, שכדאי לאכול גם את, את הזרעים של הענבים. ועכשיו למחקר. בעצם הרמב״ם אמר שצימוקים הם אוהבי הכבד. אז עשו ככה מחקר ונתנו לשתי קבוצות של אנשים לאכול צימוקים במשך 24 שבועות. קבוצה אחת לא אכלה את הצימוקים, ולעומת קבוצה אחרת אכלה 36 גרם צימוקים ביום, ככה צימוקים אורגניים. ואחר כך עשו להם בדיקות אולטרסאונד, חשוב להגיד ששתי הקבוצות הגיעו עם כבד שומני, והקבוצה שאכלה 36 גרם צימוקים ביום, הראו ככה, ככה תוצאות טובות במדדי הדלקת, והמצב שלהם השתפר. ועכשיו דבר אחרון, הענבים פרי מאוד מרוסס. אז מה כדאי לעשות? אז הכי טוב לקנות ענבים אורגניים, אבל מי שלא יכול, שיקנה ענבים קיים, עם גרעינים, הכי טוב, לא ענבים ירוקים, לשים אותם בקערה של מים עם סודה לשתייה, לחכות 15 דקות, והסודה לשתייה בעצם עוזרת לנקות חלק מאוד גדול מהריסוסים.
0: וואו.
4: אז תאכלו ענבים, ענבים בריאים, הרמב״ם אמר, הכל במידה, ותלוי מי האדם. ואם אתם מחפשים אותי, אז מספר הטלפון שלי 052-293-7739. עדיף קודם כל לשלוח לי הודעה, ורק אחר כך אני חוזר.
0: יפה מאוד. אז דור, אנחנו נחזור על המסר. קודם כל, היום ריתקת בצורה בלתי רגילה. אני אתן את הטלפון שלך לכל מי שרוצה להתעניין ברפואת הרמב״ם. נגיד פסוריאזיס, נגיד כל מיני מחלות, כאבי ראש מוזרים, זה. האם ניתן לטפל? הוא גם רופא? הוא למד רפואה, גם סיני, את תורת הרמב״ם, אימא לב ואבא לב, ובכלל גם הרפואה הקונבנציונלית. ולכן, מספר של הטלפון של דרור רוקבי, הוא אמר קודם לשלוח הודעה, נכון, אני דרור, אני לא טועה, איך מגיעים אליך? תן את זה שוב.
4: ואם אתם מחפשים אותי, אז מספר הטלפון שלי 052-293-7739. עדיף קודם כל לשלוח לי הודעה, ורק אחר כך אני חוזר.
0: שהשם מברך אותך, תודה רבה לדרור רוקבי, אני חוזר על המספר 052-293-7739. תודה רבה דרור רוקבי, ושוב אני חוזר על הסאונד. מה הסאונד הזה אומר, יאללה? תודה רבה. ועכשיו, קבלו את הבקשה הבאה.
2: אלעד עמדי, אני רוצה את השיר עין הטייגר, עין הנמר, בשלך, בשל כל חיילי צהל, משמר הגבול, באהבה ממני, אוהב אותך, שומע אותך, ולא פעם ראשונה. לא
0: יכולתי
2: לשלוח אחד.
0: אשריך, תודה רבה.
2: שלחתי
0: 1-0-0-0-0-0. תודה רבה. קוראים להם Survivor, Eye of the Tiger, עין הנמר, מתוך סדרת הסרטים, רוקי בלבוע, סילבסטר סטלון, כוכב הוליוודי, פרו-ישראלי. פרו בפי, לא בברו, ברו. פרו-ישראלי. תודה. לכל הלוחמים של מגב, ואני אציין, ימ"ס ירושלים, ימ"ס איוש, ימ"ס דרום, כפרה עליכם. תנו להם בק... כן, וללוחמי המויטאי בישראל, מזל טוב לאהבת השם שהתחתן, מזל

כל מחבל, הייתי שם אותו בזירה שתי דקות עם אהבת השם. אין! אבל הם כפותים בידיים. אין מה לעשות. שתי דקות עם אהבת השם. זה מילואים בשבילו. כל לוחמי המויטאי. בני קוגן, כל הלוחמים של בני קוגן בארץ, בירושלים בפרט.

0: מה קרה? מה, ההומור שלי לא מצחיק?
1: ארץ נהדרת מצחיק.
0: יאללה, יאללה, אני יותר מצחיק. אהבת השם נגד מחבלים, תחשבו, כל אלה העצורים, אללה, לשים אותם שתי דקות איתו בזירה, כשהם כפותים בידיים, הם צריכים רק לברוח עם הרגליים בזירה, כמו ב-UFC, כמו בקרבות של וואן, כמו בקרבות של המשפחת... קיצור, מוי טאי, זה אגרוף תאילנדי למי שלא יודע. אפילו איתי, אני רוצה סיבוב, אני רוצה עם כמה מחבלים, אני רוצה עם כמה מחבלים כפותים, להיכנס איתם לזירה, נותן להם שם רק קלינצ'ים כאלה. טוב, מספיק עם הילדותיות האינפנטילית שלי, אבל אני בטוח שחלקכם מסכימים איתי, אם לא רובכם. אני לא רוצה לסבך את הדר, אבל הדר, את מסכימה איתי?
2: דווקא אני.
0: אל תעני. מני?
3: מסכים.
0: ברור, מסכים, ברור. טוב, האם הגענו לסאונד? שים לי רגע את ההודעות שלנו, הודעות הוואטסאפ. אני רוצה לבדוק אם יש מאזינים, רגע, עם הודעות. אני רוצה להתייחס להודעות מאזינים, בסדר? כל הודעה, מסר, תגובה, דשים, הצעות לשיפורים, הכל כולל הכל. עכשיו יש לנו 3 דקות, אני ואתם לפני הפסקת הפרסומות. כל מה שאתם רוצים לומר לי, אני מתייחס באהבה, מאח...
3: שב, 058-36-222-03.
0: יפה, תעשית את זה מהר מדי.
3: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. הנה הודעה ראשונה, מדי אל תכעס עליי, אבל אני יורד מ... מה הוא שם? אני יורד משידור? כי רגע, אוי, ברח לי, אללה, רגע. הנה, אל תקלל אותי, ירדתי מהאזנה, פשוט, מה זה? פשוט נמאס לי. בסדר גמור, אחי. סברך אח שלנו היפה, ורשמנו אותך. אני לא מקלל אותך, אני מברך אותך, שתמצא תחנה טובה שתוכל להישאר איתה עד הסוף. איך הייתי מני?
3: משלם.
0: נכון, כיף. מה, אנחנו קוראים פה הכל. גם כאלה שרוצים תשומת לב וגם כאלה שפחות. אבל מה, למה הוא חיכה עד עכשיו? למה הוא לא ירד לפני? אלא, כי אני לא מבין אותך. קוראים לו גיא. הלאה, שרה. אז התשובה של שרה לחיאני נתן לנו תשובה. נילי דויץ' תשובה יפה מאוד. משה ליפמן, אתה תותח. בואו נעם, כולם עם תשובות. הנה טעות. עמדי קסילופון. לא. זה נשמע קסילופון? זה? יכול להיות שהכלי שמנגן הוא קסילופון, אבל זה לא קסילופון. אבל מה שכן, הסאונד הזה אמור לומר לכם, לא זה... בקיצור, עזבו אתכם שטויות. אם זיהיתם את הסאונד, זה לא קסילופון. עמדי קסיל עם פטיפון. זה קסיל ופטיפון יוצא קסילופון. זה עמדי. עוד הודעות שלכם ל-058-36-222-03. עמדי זה אלי. עמדי תקים מפלגה ותחבור לבן גביר. אבל יש גם מפלגה של בן גביר. למה צריך לחבור אליו? בעזרת השם, כשאני... כן... שיעיפו אותי מהרדיו, כי אני חושב שבתור איש תקשורת אני עושה עבודה יותר טובה מפוליטיקאי. חושב. לא יודע, כאילו...
3: מסכים.
0: כן, אני חושב שאני גם... כי אני גם עובד לאלה שלא אוהבים פוליטיקה. בכיף, מה? תודה רבה, אבל אלי, אתה תותח. המדי, אני בטוחה בזה. יובי שולחת לנו, יובי שלחה הודעה, והיא בטוחה שהתשובה שלה נכונה. האם התשובה של יובי נכונה? בוא נראה מה היא שלחה. צודקת, תשובה מדויקת. יובי, כפרה עלייך. אלופת העולם, אני מאוהב בך למות, שתדעי. אין, לא, לא למות, בלחיות. אני מאוהב בך לחיות. תשובה מדויקת, יובי. עמדי תקרא לוינטר להצטרף לפרופסור כהן אליה ולליכוד. לא, וינטר, אני רק פחד. תשמעו, אני מאוד אוהב אותו. הוא תותח אמיתי, ומה שעשו לו בצבא זה בושה וחרפה של השמאל בישראל. איך דאגו שהוא לא ימשיך? זה היה צריך להיות רמטכ"ל. אבל עכשיו, כשהוא לא מתקרב לימין, הוא עושה לנו נזק אדיר. עכשיו, לדעתי, זו רק דעתי, בתור איש תקשורת, שהוא עושה את כל הרעש הזה שהוא לא עונה לימין, זה שבסוף הם מחכים לדקה ה-90, שביבי יקרא להם ויגיד להם, יאללה, בוא, איזה תפקיד אתה רוצה, ובוא תצטרף אלינו. וגם יוסף חדד, שאני אוהב אותו. ימין, אתם מבריחים קולות מהימין, אנחנו ניפול בסוף בגללכם, וכשזה יקרה, אוי ואבוי, מספיק כבר עם כל המפלגות האלו, המפלגות הקטנות, אבל תשבו, משה פייגלין, ירון זליכה, וינטר, יוסוף חדד, כל החבר'ה האלו תבנו משהו אחד, תבואו עם 10-15 מנדטים ונגמר הסיפור. אוי ואבוי לנו עם השמאל יזכה. הלכה המדינה לדעתי, אוי ואבוי, רעד אמיתי, 7 באוקטובר, אתם לא מבינים, אסור לסמוך עליהם. וכרגע, בגלל שהימין עושה שטויות, כן, כן, כן. אני ממשיך עם ההודעות של המאזינים. המדי וינטר הולך עם ליברמן, רק שתדע, אומר לנו מנשה. לא, אתה לא באמת יכול לומר את הדבר הזה. אני לא יכול להגיד דברים ברדיו כשאין לנו ביסוס לדבר. בסדר? אני לא חושב שהוא... לא משנה. להפחיד את הימין, מטומטמים. מי שלח לי את זה? ליאת. לא מבין מה הכוונה שלה, אבל אני קורא את ההודעה. להפחיד את הימין, מטומטמים. טוב, נפרש את זה, איך נפרש את זה? אולי אני התכוונה שאני המטומטם?
3: לא, היא מתכוונת יחד עם מה שהיא...
0: לא, גם אם היא אומרת לי מטומטם, מחמאה, בכיף, אני אוהב אותך. אני צוחק איתך, כפרה עלייך. צוחק. אסור להפחיד, אני מסכים. לא יוצאים להצביע הימנים, ולזה היא מתכוונת. אתם לא יוצאים להצביע, תצביעו מה שבנימין נתניהו אמר, לא למפלגות קטנות, עם כל הכבוד, וינטר יכול לקבל אחלה תפקיד, אם יחברו כל המפלגות לוויין הקטנות האלו למפלגה אחת. תפסיקו עם הטמטום למען עתיד עם ישראל, ותצאו לבחור, תצאו לבחור, כי הימין הוא בוגדני, הימנים שלא יוצאים לבחור, אתם בוגדים בעם ישראל, כי השמאל... ראיתם מה הם עושים? משלמים כסף לאנשים לכאורה, להגיע מחול, להצביע שמאל, משלמים להם. איי, איי, איי, שהשם ישלם לשונאי ישראל מבית ומחוץ, ואמרו...
3: אין.
0: ואמרו...
3: אמן.
0: מה ראשי תיבות של אמן הדר?
2: אל מלך נאמן.
0: היידה! היידה.
3: תלמידה טובה.
0: כן, מה, לכיפה. המדיה, אתה אשכרה מדרוב, אבל חיובי כזה כליל, ועדיף על תחנות אחרות של אינפנטילים. בנצי, אבל גם אני אינפנטיל. ואני נהנה מזה. אתה יודע שבקורס קצינים קיבלתי ציון 4, שזה אינפנטיל? צוחק, צוחק. טוב, מה עוד? מה זה? זה... אבי. שומע אלעד יאח לפני בערך 3 שבועות, איזה קיבוץ ליד עזה, אספו את כולם והפריחו יונים לכיוון עזה ואמרו, יאנו, אנחנו רוצים שלום. ממש ככלב השב אל קיאו. ומה הם מקבלים בשבוע האחרון? הם מקבלים עפיפונים מעזה עם כיתובים שעשו עוד פעם 7 באוקטובר ויאנסו אותם עוד פעם וכו' וכו'. אני רוצה שתתייחס לזה דעתך בבקשה ולעזאזל איתם. אבי, ואהבת לרעך כמוך, אנחנו צריכים לאהוב יהודים שגם עושים לנו רע. אבל אסור להקשיב להם. אלה רוצים שלום, אלה שולחים יונים, אלה מבשלים אותם עם אורז. ושולחים לפה, הם יחרבו אותנו. ואוי ואבוי אם לא תקום פה ממשלת ימין 75-80 מנדטים שנסתום את הפה גם לבגץ, נסתום את הפה לערוצי התבלה שעושים פה אסונות לעם ישראל. אני אוסיף את המילה
3: לכאורה.
0: אדר, איזו מילה?
2: לכאורה.
0: יופי. וזהו, אז תבחרו נכון, כי אם לא אנחנו ניפול, יהיה פה אוי ואבוי אייזנקוטים ואוי ואבוי בנטים ואוי ואבוי
1: לנו.
0: טוב, אני אמשיך עם השטויות שלי מיד לאחר הפסקת הפרסומות, רק אני מזכיר לכם, יש לי מתנה שאתם בוחרים מה תקבלו ממני באים ותזהו מה זה הסאונד הזה. תודה.
1: התוכנית של המדינה עם אלעד המדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
1: זאת הדרך של יוחננוב.
4: כפוף לתנאי המבצע.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח.
5: קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
6: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
7: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
11: סקיס!
10: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
13: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
14: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: אז איך מסירים שיער היום?
17: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
18: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
19: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
20: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
21: שילמת על ארנונה? חסכת

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.

המשחק של הפועל באר שבע החל מול סבח. סבח אל חיר. בקיצור, מה אכפת לנו? 0-0. הדקה היא דקה חמישית. כולנו גמלים היום. כולנו הפועל באר שבע. בתור רועד בתר שרוף, הם מייצגים את ישראל. בהצלחה. השער לבאר שבע ופסלו אותו, אז

0: אוקיי. נראה לי שהקווים פה פשוט קרסו ונפלו. ננסה רגע להעלות מאזין על הקו, ואוח, צביקה, אתה חייב לעזור, צביקה! זה המהלך הטוב, הוא חייב לעזור לנו עם הציודים וכל הדברים פה. עברנו שיפוץ ברדיו, אתם יודעים, שיפוץ מטורף, ועכשיו אנחנו רק צריכים את הציודים החדשים שיגיעו אלינו בעזרת השם ממש בקרוב. כן. ימים חייגים. אהוד, אהוד, מה העניינים, אהוד?
1: בסדר, אלעד, נכון?
0: נכון, גם בעידן אני עונה, גם באיגל. עמדי, הכי קל, תגיד, עמדי, אני איתך. מה שלומך, חבר?
1: בסדר, אני מדבר עם בן דוד שלך תמיד, אלעד,
0: עידן. איך אתה קשור לעידן?
1: דרכך.
0: הבנתי. מה זה הרעש הזה, אחי?
1: של הקפטן במטוס.
0: של מה, של מה?
1: של הקפטן במטוס.
0: הקפטן במטוס, הכריזה בחברות תעופה או בסופר. בכלל זה מין סאונד כזה לפני הכרזה, לפני כריזות כאלה מיוחדות. תשמע רגע אחי, אני אוהב אותך ממש, שתדע. מה אתה עושה בחיים ומאיפה?
1: אני
0: בפתח תקווה,
1: נהג הסעות.
0: אה, שתהיה לי בריא.
1: ואני אתן לך
0: קוריוז,
1: אני בחיים לא
0: טסתי, זה האמת. לא טסת? אל תדאג, אני מקווה מאוד שאנחנו נטוס כולנו בשלום בקרוב, יש לך מתנה מרשימה, אתה אלוף, ותודה רבה לכולם, נשמע כאן מחר. תשאר על הקו, אחי, ביי, תודה לכולם. יאללה בר שבע, יאללה בר שבע.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה, אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: מטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
2: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: סקיס.
3: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למכירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: מאמי, יש נזילה.
7: איפה?
0: בחשבון הבנק.
8: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים, הבחירות בוערות בכם, יש לכם מה לומר, לשתף, להציע או פשוט לפרוק, אל תשמרו בבטן, דברו אלינו. חייגו עכשיו 03-934-9595, השאירו הודעה עם שמכם ואולי הקול שלכם יישמע בשידור. 03-934-9595, קולות המאזינים, גלי ישראל, יש לכם קול, תנו לו להישמע.

הביטחון ואת אייזנקוט לראש ממשלת השמאל, שתפרק את מפעל ההתיישבות ותקים מדינה פלסטינית. מדברים גם על כך שהציונות הדתית תהיה גאה תמיד להיות לצד נתניהו, והיא המפלגה העיקרית שנפגעת מעריצה עצמאית של אופר וינטר, ובסביבת נתניהו מגי הדעות חלוקות. כך אומר לי היום גורם שאני משוחח איתו שם, הדעות לגבי וינטר חלוקות. החשש העיקרי הוא מפני ליברמן והקשר ארוך השנים של השניים. נמתין ונראה האם יש חברות נוספות.

0: ומה יגידו הסקרים אחרי ההכרזה הרשמית, שזה מה שקרה הערב, וראש הממשלה יחליט בהתאם. אני מעריך שגם נתניהו הוציא בזמן הקרוב הודעה, שאז נבין איזה דעה ישפיע עליו יותר.
1: האם יש סיכוי לנתניהו יעקב ברדוגו להביא לאיחוד של וינטר עם מפלגת ימין קיימת?
2: קודם כל חובתו של בנימין נתניהו כראש הגוש לא לגרום לכך שלא תהיה זליגת קולות או אובדן קולות, כמו שהיה לפני 4 שנים, באיחוד שבין סמוטריץ' לבין בן גביר. תראי, אופר וינטר היום בנאום שלו לא מסמן את היריבים של השמאל. הקשבנו, הוא אמר, אני בגוש הימין, אני רוצה להקים, אבל הוא לא מסמן את היריבים של השמאל. עכשיו, מי שנכווה ברותחין נזהר מאוד מאוד בצוננים, והימין נכווה פעמיים בצורה הזו. בפעם הראשונה, ב-1992, עם התחייה ועם הרב לוינגר, שהביא עלינו את אוסלו. אין בכלל ויכוח שאילולי שריפת הקולות, הימין קיבל אז הרבה יותר קולות מהשמאל, ולמרות זאת קמה ממשלת רבין שהביאה את אוסלו, שאנחנו משלמים את המחירים עד היום, כולל את האוטובוסים, ואי אפשר שלא לשכוח את נפתלי בנט, הבנטיזם שהגיע לכאן, כולו ניסה על אותם תפילות ורצונות ואמירות של רוח חדשה, של ימין חדש, וברגע מסוים הביא אלינו את אותה ממשלה שהכניסה את האחים המוסלמים, את רעם לתוך הממשלה, ושינתה פה סדרי עולם, ואולי אפילו עם מרכיב חשוב בממשלה הזו של 7 באוקטובר. צריך להודות ביושר, לאופר וינטר כאיש צבא יש המון זכויות, המון המון זכויות, אבל זה לא צבא, זו פוליטיקה. זה לא משחק של מילים, זה לא משחק של כרגע מותגים, זה משחק על זהותה יהודית של מדינת ישראל, זה משחק על המשך הימין פה בשליטה שלו גם אל מול שאר המלחמות, וטוב יעשה אופר וינטר, טוב יעשה בצלאל סמוטריץ', וטוב שיעשו אנשי הימין שיתכנסו אין הרבה זמן, ב4-5 ימים הקרובים, ויאחדו שורות, וייצרו ביחד תחושה וגם ניצחון של הימין. בלעדי זה כל הדיבורים הם אחרים, וכן, יש לי גם חשש, גם מוינטר.
1: בוא נאמר שלוותר על אגו כנראה גם שצריך לדעת. יעקב, תודה. בשלב הזה מיד נהיה עם עוד כותרות פוליטיות, אבל אנחנו מתקדמים לדבר הבא. לאחר חשיפת התוכנית לניתוק המשטר באיראן מכלכלת העולם, הנשיא האמריקני מציב אולטימטום לעשרות מדינות לניתוק הקשר עם טהרן, תוך איום בסנקציות ישירות על מדינות שיסרבו. כתבנו בן יניב, השאלה הגדולה, איך צפויה לפעול אותה אסטרטגיה?
3: זאת באמת השאלה, כי דונלד טראמפ מציב כאן ברירה מאוד מורכבת לעולם כולו. זה או אמריקה או איראן, אם הם הולכים איתו על איראן ויש הסכמה בינלאומית על כך שאיראן היא מדינה שצריך לבודד איתה ולא לעשות איתה עסקים, הצלחה מסחררת לקראת השלב הבא של הלחימה, שיבוא בנקודה כלשהי בחודשים הקרובים או בשנה הקרובה. אם לא, והם אומרים לא לאמריקה, והם מחשבים את החישובים שלהם, לפי המעדיף להמשיך לעשות עסקים עם איראן, דונלד טראמפ יספוג מכה קשה גדולה מבית, עם פגיעה קשה ביוקרה שלו, במורשת שלו, בטח חודשים ספורים לפני בחירות האמצע. הוא שולח שלל מסרים בשעות האחרונות, גם פי טקסט, מזכיר המלחמה שלו, אומרים, הדבר הבלעדי עדיין נשאר חזרה ללחימה, אבל בואי נראה דבר שהוא לא אומר הרבה זמן, והוא אומר דווקא היום על המפגינים באיראן. איראן הורגת מפגינים אפילו כשהם אינם מפגינים, בהיקפים שלא נראו כמותם בעבר. זהו משבר הומניטרי בממדים אדירים, וחייבים לעצור אותו עכשיו. צריך לשאול מגי, מדוע דונלד טראמפ חוזר לאחר חודשים ושבועות ארוכים שבהם לא התייחס בכלל לפשע שנעשה כנגד העם האיראני, מדוע הוא נזכר בזה עכשיו? דווקא שעות לאחר ההכרזה על המלחמה הכלכלית הגדולה שלו מול איראן, על מה שעומד בפתח ועל התוכנית הגדולה, בכתבה שהכנו.
4: 6 חודשים לתחילת המערכה הפתוחה מול איראן, ואחרי פטיש חצות וזעם אפי, קבלו שם נוצץ מעט פחות, מבצע נידוי כלכלי.
5: Today, at President Trump's direction, the United States Treasury has begun Operation Economic Outcast. An unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers.
4: שר האוצר של טראמפ, סקוט בסנט, חשף אתמול את פרטי התוכנית שתכליתה ניתוק איראן מהכלכלה העולמית, מערכת הדולר וריסוק רשת המדינות התומכות בה.
5: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
4: על הכוונת האמריקאית, תחומים משמעותיים של כלכלת איראן, ספנות, תעופה, טכנולוגיה, נכסים דיגיטליים וזהב.
5: The president is making phone calls to world leaders with specific requests to cease their interactions with the regime.
4: שותפות הסחר של איראן קיבלו דדליין לסיום הביזנס עם המשטר, אם יסרבו, הן צפויות לחטוף.
5: Let there be no ambiguity as to the position of the United States. An economic engagement of any kind with this murderous regime will expose those responsible to the full reach of American power.
4: האיום הזה מכוון לראשי רוסיה, טורקיה, פקיסטן, סעודיה ולשותף מספר אחד של האיראנים, שי ג'ינפינג מסין.
5: We want to make clear to here today that no one is above the reach of US sanctions.
4: לפני המלחמה 90% מהנפט האיראני נמכר לסין. מאז תחילת המצור זה כמעט נפסק. כך גם כלל יחסי המסחר בין שתי המדינות שצללו בכ-60-80%. עם זאת, אף אחד לא יכול לערוב לכך שעסקאות לא מתבצעות בסמטאות האפלות של הסחר הבינלאומי.
6: 中方将采取一切必要措施，坚定维护自身权益.
4: עם המהלך השפטני הזה, דונלד טראמפ מוכיח כי הוא מוכן לסכן את כל יוקרתו ומורשתו בעבור הצלחת המערכה נגד איראן, כשהוא נותן לעולם בחירה ברורה, זה או הוא או האיראנים.
1: כן, ובמשחק האזורי תמיר מורג, אפשר כנראה לסמן הצלחה אמריקנית בבלימת הציר עיראק-איראן.
7: נכון מגי, עיראק מתכוונת לסלק משטחה לוחמים חות'ים שמתארחים בה בעקבות בקשה מפורשת של טהרן, וזאת בעקבות לחץ אמריקני כבד לאחר שהחות'ים הוציאו משטח עיראק מתקפה נגד ארמקו, חברת הנפט הלאומית של סעודיה. אבל הסיפור העיקרי כאן הוא לא הסתלקותם של החות'ים או סילוקם, אלא כפי שאמרת, ההצלחה האמריקנית לתקוע טריז בין טהרן לבגדד. היחסים בין איראן לעיראק אדוקים מאוד, גם בפן הכלכלי וגם בפן ביטחוני. מבחינה כלכלית, עיראק היא יעד היצוא העיקרי של איראן לסחורות שאינן נפט. עד פרוץ המלחמה היה מדובר ביותר מ$10 מיליארד מדי שנה. בנוסף לזה, משק החשמל העיראקי נשען בקרוב ל-40% על גז שמיובא מאיראן, והיחסים הביטחוניים הדוקים אפילו יותר. חלק גדול ממערכת הביטחון העיראקית חוסה תחת ארגון שנקרא חשד אל-שייבי. זהו ארגון גג של מיליציות שהוקמו במקור על מנת להילחם בדאש, אבל מוסדו ומתוקצבות על ידי הממשלה העיראקית, כשלא מעט מהן, הידועה ביותר היא קטאיב, חיזבאללה, אבל גם אחרות, מחומשות, מאומנות ומופעלות ישירות על ידי טהרן. לכן, המהלך האמריקני הזה מתחבר ישירות לאסטרטגיה הגדולה יותר של ממשל טראמפ, לבודד לחלוטין את איראן מכל השותפות שלה בזירה הגלובלית. אם הטריז הזה יתרחב והבקע הזה יצליח להגיע לנתק שלם בין טהרן לבין בגדד, זאת תהיה מכה לא פשוטה למשטר האייתולות.
1: ואם נתעכב על אותה אסטרטגיה, אחת השאלות שעולות, האם טראמפ אכן יצליח לרתום את רוסיה וסין למהלך? דרור בלזל הכתבנו, ואתה מפרסם לראשונה על ההצעה משמעותית בציר ההברחות בין מוסקבה לטהרן.
8: נכון מגי, וזה על פי הערכת גורמי מודיעין במערב, שהציר בין איראן לבין רוסיה הואץ מאוד בשבועות האחרונים, ואם נוכל לראות על המפה, בעצם זה נמצא בים הכספי, לא קשור בכלל לאיפה שהתקיפות האמריקאיות בדרום איראן, אלא בצפון איראן, נמל אמיר אבד אל נמל אוליה שברוסיה. איראן נותנת לרוסיה רכיבי של אמצעי אמל"ח כטב"מים עבור הלחימה של הרוסים כנגד האוקראינים, ובתמורה איראן מקבלת חיטה, חלב, כסף ומודיעין כנגד יעדים אמריקאים. הרוסים עוזרים מאוד בתקופה הזאת לאיראן, שהיא נטולה תחת סנקציות מאוד חריפות מצד האמריקאים, כפי שאנחנו יודעים. האם רוסיה תצטרף גם לסין וגם לעוד מדינות, ויהיה פה איחוד של מדינות שיהיו כנגד האמריקאים? זה הזמן יגיד.
1: דרור, תודה רבה. אחרי 47 שנים, ארצות הברית הסירה באופן רשמי את סוריה מרשימת מדינות הטרור, וכך הכשירה למעשה באופן רשמי את משטרו של אחמד השארה, מי שעד לא מזמן הוגדר כטרוריסט מבוקש. עוד על המהלך שמעצב מחדש את יחסי הכוחות באזור ונורות האזהרה בישראל, בכתבה של שריה ארוש.
6: 47 שנים הייתה סוריה ברשימה האמריקנית של המדינות התומכות בטרור. עכשיו דווקא שהמתיחות בגבול עולה בוושינגטון, פותחים לדמשק את הדלת. זהו אחד המכשולים המשמעותיים האחרונים שנותרו בדרך לחזרתה של סוריה למערכת הכלכלית הבינלאומית. המהלך מגיע במקביל למאמץ האמריקני להאיץ את השיחות בין ישראל לדמשק. בסוריה חגגו את ההחלטה. אחמד השארה, האיש שעד לפני שנים ספורות עמד בראש ארגון טרור ג'יהאדיסטי המזוהה עם אל-קאידה, הציג את המהלך כסיומה של תקופה וכפתיחת הדלת לעתיד אחר עבור סוריה.
9: هاهي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم قد فعلتموها مجددا. قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود
6: وزي הרבה יותר משינוי על הנייר. מבחינת השארה מדובר בחותמת לגיטימציה יוצאת דופן. מחבל שהחליף מסמלה לחליפה התחיל לדקלם מסרים של שלום ופיוס, והצליח בתוך זמן קצר להפוך ממי שארצות הברית רדפה אחריו למנהיג שמקבל ממנה הכרה. בקבינט אמש השר בן גביר זעם על האפשרות של חידוש השיחות עם הסורים. אי אפשר להגיד על ג'ולני שהוא לא לגיטימי ואז לדבר איתו, אם דאעש לא נפגשים. להחלטה האמריקנית יש כמה משמעויות דרמטיות עבור סוריה. פתיחת הדלת להשקעות בינלאומיות, חיבור מחדש למערכת הבנקאות העולמית, אפשרות להרחבת הסיוע האמריקני, הקלה במגבלה על ייצוא ביטחוני, ובעיקר לגיטימציה בינלאומית למשטר השארה. בירושלים מבהירים, הלגיטימציה שמקבל המשטר בדמשק אינה משנה את המציאות הביטחונית בשטח. שר הביטחון ישראל כץ ביקר רק הבוקר בחתר החרמון בסוריה והעביר מסר ברור.
10: כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ובביט למעלה על החרמון ורואה את צהל, אתה יודע, כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו.
6: וברקע נמצאת טורקיה, בעלת הברית המרכזית של דמשק, שמנסה לקחת חלק משמעותי בבניין הכוח הסורי ולהעמיק את הנוכחות שלה במדינה. השבוע לאחר אדון של נתניהו והתקיפה הישראלית שנועדה לבלום את ההתבססות הזו, היום מגיע המסר של ארדואן.
11: Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Den nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek.
6: מבחינתה של ישראל, ככל שסוריה מתחזקת כלכלית ומדינית, האפשרות שלה לנסות ולהשתקם צבאי תוך שימוש ביכולות שמוקמות עכשיו בסיוע טורקי, עלולה לאיים על ישראל מצפון. לכן, גם אחרי שהמסר של התקיפות נקלט בדמשק, בישראל מתעקשים שלא יוותרו על קלפי הביטחון, לא על המשך השליטה באזור החיץ, ולא על חופש הפעולה לסכל התבססות עוינת בסוריה.
1: מכאן אנחנו לדיווחים בוושינגטון על החזרת השגריר תום ברק לארצות הברית בעקבות אמירתו על הריבונות בגולן והחרפת המתיחות מול טורקיה. שליחתנו ליבי אלון, האם אנחנו צעד אחד מהדחה?
12: כן, מגיע. אז נראה שההסתבכויות של תום ברק בתוך ממשל טראמפ זה לא משהו חדש, אבל כן, לפי מקורות שמקורבים לנשיא, בימים האחרונים כבר מתקיימים דיונים על האפשרות להחזיר אותו לארצות הברית. הוא סופג לא מעט ביקורת על כך שהוא חורג שוב ושוב מהקו של הנשיא, ואפילו יש כאלה שטוענים שהוא תרם להסלמה האחרונה בין ישראל לטורקיה. זה גם מגיע אחרי כמה אמירות מאוד חריגות שלו, דווקא בזמן שוושינגטון מנסה להרגיע את המתיחות באזור ובעצם לבנות מנגנון תיאום בין ישראל, טורקיה וסוריה, ובין היתר הוא תקף גם את התקיפה הישראלית בבסיס בסוריה וכינה אותה אפילו הסלמה מיותרת. אבל מה שבאמת הצית את השערה היה כשהוא אמר שישראל מחזיקה ברמת הגולן כשטח כבוש, למרות שהנשיא טראמפ עצמו הכיר בריבונות הישראלית בגולן כבר בשנת 2019. כך הוא נשמע.
13: In the Golan with Syria, they still occupy the Golan against the UN resolutions, against all of the international order, which has said the Golan is Syria's. So how long do these incursions go on until the temperature comes down?
12: כן, אז אחרי הביקורת הוא כמובן חזר בעצמו והבהיר שהמדיניות האמריקנית לא השתנתה, ועכשיו לפי אותם מקורות מחלקת המדינה קיבלה לא מעט תלונות עליו במהלך סוף השבוע, אז נכון לעכשיו אין עדיין החלטה רשמית להחזיר אותו לוושינגטון, מגי, אבל כן ברור שהלחץ עליו גובר, והשאלה עכשיו היא האם זאת רק סערה זמנית או סימן לכך שהמעמד שלו בממשל האמריקני מתחיל להתערער.
1: ליבי, תודה. יעקב, ניסיון של טראמפ למזער אולי נזקים?
2: דווקא אני לא חושב שזה של טראמפ לתום ברק יש קשר ישיר עוד מימי העסקים המשותפים שלו ושל הנשיא טראמפ בשוק הנדלן הניו יורקי. הוויכוח הוא מול מזכיר המדינה מרקו רוביו ומחלקת המדינה, שבעצם מזהה פה הקמה של משרד חוץ אלטרנטיבי או מזכיר מדינה אלטרנטיבי לענייני המזרח התיכון. הבחישה של ברק חורגת מהגבולות הנורמליים, שנקרא לזה, של שליח מיוחד. יש שליחים מיוחדים, ויטקוף הוא שליח מיוחד, קושנר הוא שליח מיוחד, יש שליחים מיוחדים במערכת הזו של הממשל האמריקאי, אבל תמיד בסוף יודעים שזה, הם עושים את רצון הנשיא האמריקאי. פה הוא חורג מסמכותו, יכול להיות שהחיבור לארדואן, יכול להיות שקצת התבלבלו היוצרות. אני לא רואה את טראמפ, זה חלק מהגישה של טראמפ, לשמור בנאמנות מאוד מאוד אובססיבית את האנשים שלו. אני לא רואה אותו פוגע בו. כן, אני רואה ויכוח בתוך מחלקת המדינה לגביו. אני לא יודע עד כמה זה ישפיע על המהלכים שלו, אבל אין ספק שאם יש מישהו שכרגע מייצר פה מתיחות של, באמירות, מייצר פה אמירות שלא תואמות את האינטרסים אפילו האמריקאים שהנשיא טראמפ מכוון אליהם, זה תום ברק, והאמירות שלו על הגולן הן לטעמי הפשוטות ביותר, הן אמירות שלא מספחות את האזור, אבל יש אמירות יותר מורכבות, כמו על ישראל שהיא לא דמוקרטית, ועוד ועוד דברים אחרים. תום ברק בהחלט מתחיל לעבוד בעיה לממשל האמריקאי בארצות הברית, אבל הדרך להדחה שלו, לדעתי, עוד רחוקה.
1: ובסיפור הישראלי, מערכת הביטחון מעלה תדריכות בגזרה הצפונית על אל ביטון רוזן, כותרת שאתה מביא הרבה בפרסום ראשון.
14: אפשר להגיד, התפתחות דרמטית בכל מה שקשור כרגע בזירה הסורית, שעד כה הייתה שקטה, אבל הנה, אולי אפילו זה קצת משתנה. במערכת הביטחון מזהים עלייה משמעותית בהתראות, בעיקר להנחת מטענים נגד כוחותינו באזור החיץ, בו הם נמצאים עם 12 מוצבים. במערכת הביטחון גם מזהים מעורבות איראנית משמעותית להוציא מתווי טרור נגד כוחות צהל בסוריה, ובמקביל לכך גם כמות הסיכולים של המחבלים בסוריה הולכת וגדלה. אני מזכיר את הסיכול בימים האחרונים, וגם לפני כשלושה שבועות שצריכו להוריד שם חוליה, זוכרת שחשפנו כאן את הפרטים. מה שאפשר להגיד, יש גם סיכולים שאולי לא שמענו עליהם, וגם כאלה שכרגע אנחנו מנסים לעבוד עליהם, אבל בשורה התחתונה איראן עושה הכל כדי להציט גם את החזית הזאת.
1: ומהצד השני אומרי חיים, איתות דרוזי חריג בסיפור הסורי.
15: איתות, הייתי אומר, גם ברור וחד מאוד, דווקא בעיתוי הזה מיד נתעכב על שאלת האיתות. תראי, המיעוטים בסוריה, בעיקר הדרוזים, יודעים בדיוק מי אול ג'ולני, איזה איש דמים, איזה רוצח מתואב הוא, ומהו האיום שהוא מהווה עליהם. ולכן דווקא היום בוחר אחד מהמנהיגים הדרוזים הבולטים ביותר בסוריה להבהיר בדיוק בצד של מי הוא, זה בצד של ישראל, וככה זה נשמע.
16: ואנחנו חתה בלעקידי, نحن مشتركين مع هذه الدولة دولة إسرائيل. نحن كموحدين كدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. إذن نحن معنيين بالحفاظ على هذا الفكر على هذه الدولة.
15: כן, הם היו רוצים לראות הרבה יותר מישראל, אנחנו זוכרים את זה מהעימותים האחרונים, אבל אני חושב שהסיפור כאן הוא כמובן העיתוי. ביום שבו אל ג'ולני, או ביממה שבה אל ג'ולני מקבל באמת את אחת המתנות הגדולות ביותר שקיבל עד עכשיו מהמערב המשוטה, הייתי אומר, המערב האינטרסנט, בכל אופן זאת מתנה אדירה לאיש הזה, אותו איש שהגיע מאל-קאידה. רק השבוע, נגיד לסיום, דיווחנו כאן, פרסמנו כאן את אותם דברים של תושב סוריה, דרוזי שטעם מטעם חרבו של אל ג'ולני, שהזהיר מפני מה שהוא עושה מולנו, מתבסס עד הרגע שבו יוכל לטבוח בנו, הוא ציין את השבעה באוקטובר, אז בהקבלה מטעמו. העיקר שישראל תישאר פקוחת עיניים אל מול האיום הזה, מדובר ברוצח איש דמים נוסח אל-קאידה שחולם על ירושלים, לא משנה מה הוא לובש.
1: עומרי, תודה רבה. תוך סיכון חיי הלוחמים, חבר הכנסת צבי סוכות, הוא עד מנפץ היום אנדרטה לזכר מחבלים בכפר מדמה בשומרון, מהלך פרובוקטיבי שעורר בין היתר שורה של גינויים מקיר לקיר. עוד פרטים בכתבה של אליה אביב.
17: הבוקר הגיע חבר הכנסת צבי סוכות לכפר הערבי מדמה ועורר סערה.
18: צריך לעשות את זה סוף, אנחנו מכריזים מלחמה על אנדרטאות הטרור בכל המקומות, אחרי שהצלחנו להילחם בהסתה בהרבה מובנים, גם הדבר הזה חייב להתחיל להרס. צעד ראשון, אנחנו בעזרת השם שהמדינה תהרוס את כל האנדרטאות האלה בכל מקום, כי לא יכול להיות שילדים ילכו בכל יום ברחוב, יבואו ויראו את הדברים האלה, כאילו הגיבורים של האומה, זה אלה שרוצחים יהודים.
17: בסרטון הזה הוא מתעד את עצמו מנפץ סטנדרטה מרכזית, שנבנתה לזכר מחבלים, תושבי הכפר, שרצחו ישראלים.
18: בכל מקום שיש דבר כזה שמסית הטרור, אנחנו חייבים להוריד אותו, כי כל ילד שעובר כאן וגדל בכפר הזה, ורואה את האנדרטה הזו, הוא רוצה להיות שהיד כשהוא יגדל.
17: המהלך מגיע בעקבות חשיפת הקול היהודי שלפיה בכפר מדמה ובורין מוצבות אנדרטאות המנציחות מחבלים, ובמקום אף נערכו אירועים לזכרם, בהם חילקו ממתקים לילדים.
18: כאן למעלה, ימין פארג', מי מדובר? בחור שהלך ואחראי לרצח של עשרות יהודים, ביניהם מדווה פישר, בחורה ב-19 שעמדה בצומת גאה ופשוט בא מחבל ורצח אותה.
17: המעשה הפרובוקטיבי של חבר הכנסת סוכות עורר סערה פוליטית שכללה בעיקר גינויים. בהודעה שהודלפה מקבוצה פנימית של מפלגת הציונות הדתית, כתב יו"ר הסיעה אוהד טל את הדברים הבאים. זה מהלך שמתואם עם הקמפיין, יש בו אסטרטגיה עמוקה שאני מפספס לחלוטין, או שסתם החלטנו להתאבד סופית. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם תגובה ובה נאמר, לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריע לצה"ל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן קרא לעצור את חבר הכנסת צבי סוכות וכתב אדם שבגללו כוחות צהל עלו ערב השביעי לעשירי לשטחים במקום להישאר בדרום, זה אדם שצריך להיות מאחורי סורג ובריח, לא בכנסת ישראל. הודעה שמחק לאחר שקיבל איום בתביעת דיבה מחבר הכנסת. יום מפלגתו של סוכות בצהל סמוטריץ' כתב, מדינת ישראל הייתה צריכה לפרק כבר מזמן את אנדרטת הטרור שמעלה את המחבל הנתעב שאחראי לרצחם של 4 יהודים ופציעתם של 20 ישראלים חפים מפשע. אבל בסוף שיגר סמוטריץ' קיצה לחבר הכנסת שבמפלגתו כשכתב, האנדרטאות צריכות להיהרס עוד היום על ידי צה"ל ועל ידו בלבד.
1: ואחר כך שואלים יעקב, איך נולד פיגוע הסברתי? התייחסות שלך.
2: הנה, ראינו איך נעשה פה פיגוע הסברתי. אין פריימריז, אם היה פריימריז עכשיו במפלגת הציונות הדתית, אז הייתי מבין את המעשה הזה של חבר הכנסת סוכות, שבעיניי הוא מעשה משותק, כי אתה הממלכה, אתה חבר בקואליציה, אתה חבר בממשלה, השר הבכיר ממשלתך הוא השר שאחראי על יהודה ושומרון, השר בצלאל סמוטריץ' שנושא גם בתפקיד במשרד הביטחון, שאחראי על יהודה ושומרון, יש לך את משרד האוצר, אתה חלק מהממלכה. והאירוע הזה הוא פגיעה בממלכה, הוא פגיעה ביכולות של ישראל, בימים מאוד מאוד קריטיים לעשות את הפעולות. אני לא יודע מה עבר לצבי סוכות, לחבר הכנסת סוכות בראשו, אבל אם זה לא פריימריז, אז קולות לבחירות זה בטח לא מביא.
1: שאלה טובה, כן. Okay.
2: אבל קולות למדינת ישראל זה כן גורע. הייתי מציע שהשר סמוטריץ' א' יקרא אותו כראש המפלגה לבירור, ואפשר להוציא גם התנצלות. יכולה להיות גם התנצלות לא על כך שלא מפרקים. כן, ממשלת ישראל צריכה לפרק את כל ולשבור ולנטץ את כל האנדרטאות האלה, אבל לא על ידי חברי כנסת.
1: ואולי זה גם אפקט וינטר ככה בשוליים, יעקב, תודה רבה. יממה לאחר הדיון בפיקוד מרכז בהשתתפות ראש הממשלה, בו הזהיר צה"ל מהסלמה ביהודה ושומרון, גורם מדיני בכיר, בביקורת חריפה על התנהלות צה"ל בחדרים הסגורים, נועם עם הציטוטים המלאים.
19: בהערכת המצב שהתקיימה אתמול בפיקוד המרכז בראשות ראש הממשלה, הונחו בפני הדרג המדיני כמה תרחישים שלטענת צה"ל עלולים להוביל להסלמה ביהודה ושומרון. בין היתר, הזהיר הרמטכ"ל את הדרג המדיני כי הרשות הפלסטינית על סף קריסה כלכלית. כניסה של אזרחים לאזורים אסורים, שעד היום זה יסתיים בחילוץ ושלום, עלולה להיגרר לפיגוע רצחני ולהוביל מיד להסלמה רחבה. עוד הוצג שם תרחיש שבו השיח על אפשרות של בחירות ברשות הפלסטינית יאיר תאי טרור רדומים. וכמובן, איך אפשר בלי קמפיין לטרור היהודי שבפיקוד המרכז מתדרכים בלי סוף. בדיון מעלה ראש הממשלה את השאלה המתבקשת, האם אלו התרחישים, איך אתם נערכים לקראתם? התשובה שקיבל היא לא פחות ממדהימה, הרמטכ"ל פשוט עונה לו, לזה לא הגענו עם תשובה מוכנה. הבוקר אומר לנו גורם מדיני, אנחנו לא מזלזלים בהערכות מצב של צה"ל, אבל מצופה מהצבא להגיע לדיון כל כך חשוב ומורחב, לא רק עם שאלות, גם עם תשובות. בנוסף, הערב אנחנו מפרסמים כי הדרג המדיני לוקח את האזהרות הללו ברצינות, הוא מנחה את צה"ל להיערך להסלמה ביהודה ושומרון ולא להשאיר את התרחיש הזה באוויר.
1: נועם, תודה רבה. תלונות קשות הגיעו למערכת חדשות 14 מצד עשרות לוחמים בפיקוד מרכז, לאחר שהוחלט להסיט פלוגה שלמה, שימו לב, לטובת הבטחת ביתו של פלסטיני בעל אזרחות אמריקנית בכפר קוסרה. אלי אביב כתבנו, כותרת שאתה מביא ערב בפרסום ראשון.
20: כן, מגי, כולנו זוכרים את הבית של הערבי האמריקאי בכפר קוסרה שבבנימינה, ומפרסמים כאן כעת בפרסום ראשון על כך שנראה שפיקוד המרכז מחליט להבטח באופן רציף את אותו ערבי אנטי-ישראלי שגר באותו הבית על חשבון פעולות מבצעיות שיש באזור. אז כאמור, הדיווח שאותו אנחנו חושפים כעת לראשונה, אנחנו מקבלים שמספר לוחמים, כ-30 לוחמים, עברו להתגורר ממש ממשימותיהם השוטפות אל אותו הבית שאותו המחבל, הם גרים שם באזור. כאמור, בשבוע שמה אז אותה תקרית, בה הוא טען כי הותקף בידי מתיישבים, ועד היום אותם החיילים, ככה מקבלים מהם בדיווחים, נאלצים לישון על הרצפה במבנים נטושים, ללא מזגן, ללא זרימת מים תקינה וללא תנאים מינימליים, כל זאת כדי להבטיח את אותו ערבי שכאמור מדבר בעולם רבות נגד ישראל ונגד המתיישבים וגם נגד צה"ל עצמו. הנה דברים שאמרנו קודם לכן, חייל באחת הפלוגות מאותה הפלוגה בשיחה עם C14, מפלוגה לוחמת הפכנו לחברת הבטחה פרטית של אדם אחד שמדבר נגד מדינת ישראל ונגד צה"ל בתקשורת העולמית. כל היום נכנסים לכאן צוותים של תקשורת זרה ועוינת, פלוגה שלמה וכתבה מבצעי, מבזבזים פה את הזמן. אם כן, מגיע, נראה שמישהו בפיקוד המרכז החליט לשים את ביטחונו האישי של אותו ערבי אנטי-ישראלי לפני הנוחות של הלוחמים שלנו, וגם אולי לפני הביטחון של התושבים, שכתוצאה מאותה הבטחה נאלצים להיות עם פחות משימות התקפיות באותה הגזרה.
1: על חשבון הביטחון, אליה, תודה רבה. ומדובר צה"ל נמסר בתגובה לאור האירועים האחרונים בכפר קוסרה, צה"ל נדרש להשאיר כוח קבוע במרחב, וזאת על מנת למנוע הפרת סדר והגעה של מתפרעים בעקבות ההתנהלות שהייתה במרחב בשבועות האחרונים, אשר הובילה להתפרעויות וערעור החוק והסדר ולנזק הסברתי בזירה הבינלאומית. ועכשיו לאירוע כנראה של הבטחות לחוד ומציאות לחוד. תושבי הדרון עדיין ממתינים לתגובה ישראלית על שיגורי העפיפונים בעזה. כתבנו שרי ארוש, ואתה עם ציטוטים מתוך הדיון שהתקיים ממש בקבינט.
21: כן, בעוד 3 שבועות ארגוני הטרור בעזה אמורים להתחיל למסור את נשקם, כך לפחות על פי לוח הזמנים שהציב ג'ארד קושנר. על רקע זה ועל רקע הדדליין שמציבה ישראל למועצת השלום להפסקת ההפרות מצד ארגוני הטרור בעזה, אתמול בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני, שרים זעמו על המצב בעזה ועל חוסר התגובה. שר איתמר בן גביר אומר, על כל עפיפון נפץ צריך לספור גופות של מחבלים, מספיק עם תגובות פרופורציונליות גם בעזה וגם מול הרשות שצריך למחוק אותה. שרה סטרוק אומרת, צריך לקחת אחורה ממועצת השלום וששום כוח לא ייכנס לעזה. השר סמוטריץ' שואל, איך יכול להיות שיש חמאס בעזה? ושר הביטחון ישראל כץ אומר, אין החלה בעזה, אסור לאפשר להם לא עפיפון ולא בלון. ברקע הביקור הזאת שאנחנו שומעים מצד שרים בקבינט, מועצת השלום באיחור של יומיים מגיבה להפרות של חמאס ואומרים, העברנו את המסר שכל פעילות טרור מעזה, כולל העפיפונים, צריכה להיפסק. לצד זאת, במועצת השלום גם מבקרים את ישראל ואומרים, ישראל צריכה לעמוד בתנאי הפסקת האש. הפעילות הצבאית לא יכולה לחרוג מתגובה לאיומים מיידיים.
1: שריה, תודה רבה. הפשיטה היום על מתחם אונרה בכפר עקב מסמלת את סופו של הארגון תומך הטרור בישראל. בין משתתפי המבצע גם קובי סמרנו, ששחל את בנו שנרצח בידי עובד אונרה בשבעה באוקטובר. מילן אמר עם התיעוד הבלעדי.
22: 8 חודשים אחרי שהכנסת חוקקה את החוק שנועד להביא להפסקת פעילות אונרה בישראל, הבוקר זה קרה. כוחות גדולים של המשטרה ומגב פשטו על מתחם אונרה בכפר עקב שבצפון ירושלים והחלו בעבודות לפינוי המקום. רגע לפני הכניסה, הכוחות מתודרכים לקראת הפעילות.
23: התכנסנו פה כוחות מטפה, בטאפ, כוחות של התחנה, כחלק ממבצע שהמטרה שלו זה מימוש חוק אונרה.
22: בדצמבר האחרון העניקה המדינה לעירייה את הסמכות לתפוס חזקה במתחמי אונרה. החוק גם קבע שהמשטרה וצה"ל יסייעו בכוחות ובמשאבים לביצוע המהלך. בינואר כבר פונה המתחם הראשון במעלות דפנה, והבוקר, אחרי חודשים של עיכובים ובלימת הפינוי על ידי צה"ל, כוחות המשטרה ומגב נכנסו למתחם בכפר עקב. ולפעילות הגיע הבוקר גם השר איתמר בן גביר, שבא לפקח מקרוב על המהלך והבהיר, מבחינתנו אונר"א צריכה לצאת מירושלים ומישראל.
0: כשנכנסנו היה פה תופס המקום, מנהל המתחם הזה, יחד עם עוד 20 איש, זוכו, מוצאו החוצה, כרגע עם אנשים שלהם שפותחים לנו אחר כבוד, דלת דלת, אנחנו נסרוק
3: המשרדים,
0: הכל, כולל הכל.
22: שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב יפתחו את הגורמים שפעלו במתחם, ביצעו חיפושים וסייעו בהוצאת האנשים והציוד לקראת העברת המקום לשימוש עיריית ירושלים. בעבור אדם אחד, לפינוי הזה הייתה משמעות אישית וכואבת במיוחד.
4: אתם עושים דברים כאלה, ישר כוח ותמשיכו לעשות.
22: קובי סמרנו, אביו של יונתן סמרנו זיכרונו לברכה, הגיע גם הוא למתחם. יונתן נמלט ממסיבת הנובה לקיבוץ בארי, שם נרצח וגופתו נחטפה לעזה. בתיעוד שנחשף לאחר מכן, נראה עובד אונר"א משתתף בחטיפת גופתו.
5: ברוך השם, זה קצת צדק בעולם הזה, ובעזרת השם המקום הזה מושמד, ולא יגדלו עוד מחבלים לבוא לרצוח יהודים, ושחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
22: מאז שגופתו הושבה לישראל במבצע צבאי ביוני שעבר, מנהל סמרנו מאבק ציבורי לסיום פעילות אונר"א בישראל, על רקע מעורבות עובדי הארגון באירועי 7 באוקטובר ובחטיפת בנו.
5: תחושות לא קלות להיות בבסיס של הטרור, אבל ברוך השם אנחנו בעזרת השם נצמיח שם חינוך כמו שצריך של מדינת ישראל, ותעשה שם בית ספר לגדל שם ילדים ולא מחבלים.
22: והבוקר כשהמאבק הזה הפך לפינוי ממשי בשטח, סערת הרגשות הייתה גדולה. במהלך הפעילות נרשמה גם הסצנה הזו. מנהל המתחם שהגיע מרמלה פוגש בתוך המקום את בן גביר ואת קובי סמרנו.
3: כל עוד אני אסר, אין אונר"א בירושלים, לא במעלות דפנה ולא כאן.
22: אחרי שנים שבהן אונר"א הייתה חלק מהנוף בירושלים, החוק כבר לא נשאר על הנייר. הבוקר גם בכפר עקב ישראל התחילה לממש אותו בשטח כדי לחזק את הריבונות ולהילחם בטרור ובתומכיו.
1: כנראה שהגיע הזמן אחרי כל כך הרבה דחיות בנושא הזה. אנחנו עכשיו למחדל המיגון בצפון, עשרות רבשצים בגולן במכתב התראה חריף למערכת הביטחון על היעדר ציוד מגן בסיסי המסכן בין היתר את חיי התושבים. שלב כחלון כתבנו אותה עם הציטוטים בפרסום ראשון.
24: כן, תראו, זה נכון, בחודשים האחרונים מרגישים במועצה האזורית פה בגולן, נזכיר אזור שהוא בתוך משולש הגבולות, גם סוריה, גם לבנון, גם ירדן, שיש ממנה הרבה חדירות, איזושהי ירידה במוטיבציה של מערכת הביטחון לתגבר אותם ולתגמל אותם מבחינה ביטחונית. נזכיר, הצבא כל הזמן אומר, היישובים הם חלק מתפיסת ההגנה החדשה שלנו, ובשבועות האחרונים, מגי, כך אנחנו חושפים הערב, יותר מ-20 רבשצים, מי שאמון על הביטחון הציבורי אל מול הצבא, שולחים מכתב חריף מאוד, ובין היתר, הם עולים שם מספר טענות. אלו הטענות העיקריות. אחת, הם מדברים על הרכבים. רכבי הביטחון, הם אומרים, לא עומדים בדרישות שלכם. צריך להבין, הגולן, למשל, זה מקום שלא נוסעים בו תמיד בצירים סלולים. זה מה שמאפיין את התא שטח הזה. רק שווי בנפשך, מגי, שיום אחד יש איזשהו עיכוב בהגעה לאירוע בגלל שרכב לא יכול היה לקצר את הדרך והיה צריך לעמוד ברמזור. הדבר השני שהם אומרים שם זה לגבי השערים. לכולנו נצרבו בתודעה אותם שערים צהובים מהדרום בשבעה באוקטובר. כאן זה נראה אחרת. השערים לא אוטומטיים, השערים פרוצים. אפשר פשוט לנגח אותם ולהיכנס. והסעיף השלישי נוגע בעיקר לסיווג האיומים, לדיפרנציאציה של אותם יישובים. הדבר הזה מדהים שבעתיים. למה? כי למשל, כשאנחנו מדברים על הרכבים, אנחנו רואים שהרכבים שהם אמורים לקבל לא עומדים בדרישות של פיקוד העורף עצמם. הנה, תסתכלו על המסך, לא בעניין הרכבים, לא בעניין המנועים, לא בעניין תוואי השטח, גם לא ביכולת הגרירה או ההכלה של האנשים או של הציוד. עכשיו, התשובה שפיקוד העורף נותן היא לא פחות ממדהימה. המכתב זה מגיע למועצה, המועצה מעבירה את זה לצבא, ואז היא מקבלת תשובה מפיקוד העורף שיש בה שתי נקודות שהן פשוט מדהימות. האחת אומרת, תקשיבו, אלו הרכבים, בקצרה, עדיף שיהיו לכם את הרכבים האלו שהם לא שמישים בדיוק, מאשר שלא יהיו רכבים בכלל. והדבר השני שהם אומרים זה שהרכבים כן עומדים בדרישות, אבל נכון ל-2024, עכשיו 2026, הרכבים, הדרישות תוקפו והם לא עומדים בהם, אז זה מה יש בדבר הזה. עכשיו, ביישובים אומרים לנו היום, למה לא להקשיב לשטח? זה מה שיכול היה למנוע את 7 באוקטובר. לצהל אנחנו פונים כבר בבוקר, מבקשים תגובה, מבקשים מידע. בין השעות מוציא קצין הגמר איזושהי הודעת פיוס, אומר אנחנו מודים שיש בעיה בחלוקה של היישובים לפי סיווג האיום. אנחנו נגיד לא קיבלנו תשובה גם נכון לרגע זה, כשכאן בצפון אומרים תקשיבו לנו, תקשיבו לנו, פעם קודמת זה נגמר רע.
1: כן, אם מדברים על שינוי תפיסת הביטחון בצפון, זה כנראה צעד אחד נוסף בסיפור הזה שלם. תודה רבה. וכעת אנחנו מצטרפים בשידור חי לדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנושא דברים במלון מצודת דוד בירושלים בכנס של מועצה אזורית בנימין. הנה.
7: זאת ארצנו ואין בלתה. וכשאני אומר ארצנו, כל יהודי, כל יהודייה, דלת פתוחה, אנחנו מחכים לכם, במדינת ישראל, בלב ארץ ישראל. ואתם מכינים את הקרקע לעלייה גדולה מאוד שתבוא. עכשיו, אי אפשר להתעלם מהמספרים. אהבתי. 104 יישובים, 104 יישובים שהקמנו והסדרנו ביחד. ו-160 חוות. ועוד היד נטויה. אני חושב שההישג של ממשלה הזאת, בסיוע כל החברים, כל השרים, ושר הביטחון, אני מודה לך על המאמץ הגדול, והשר סמוטריץ', שעמלו בזה יום-יום, וכל השרים כאן, אלה שמצויים כאן, ואלה שהיו כאן, וגם אלה שלא היו כאן, אני אומר לכם, מאמץ אדיר, של הממשלה לממש את חזון הדורות, וכמובן מאמץ אדיר שלכם, מאמץ אדיר שלכם, והמציאות משתנה לנגד עינינו. אתמול הייתי יחד עם שר הביטחון ומזכיר הממשלה, היינו בפיקוד מרכז, והדבר הראשון שרציתי לראות, אמרתי תראו לי מפה בבקשה, זה לראות מפה, זה הרגל שרכשתי בצעירותי, זה לראות את המפה. וכשאני רואה את המפה, ואני רואה נקודות, נקודות, נקודות, נקודות, נקודות, נקודות, נקודות, בחסות את הכל, אני יודע שאנחנו לא רק מבטיחים את קיומנו בהווה, אנחנו מבטיחים את קיומו של עם ישראל בעתיד.
1: כן, אלה מנועים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמדבר על מהפכת ההתיישבות ביהודה ושומרון. מיד נהיה עם עוד כותרות משם, אבל עוד קודם אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. ומיד אחריה, חזרמו מיליוני שקלים מארגוני הטרור לזרוע של התנועה האסלאמית בישראל, ומהו הקשר למפלגת רע"מ. וגם, לא תאמינו, איך נשמע הקמפיין של מפלגת הדמוקרטים בפנייה ישירה למגזר הערבי. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות. תישארו איתנו.
8: מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים. הבחירות בוערות בכם, יש לכם מה לומר, לשתף, להציע או פשוט לפרוק. אל תשמרו בבטן, דברו אלינו. חייגו עכשיו 03-934-9595, השאירו הודעה עם שמכם ואולי הקול שלכם יישמע בשידור. 03-934-9595, קולות המאזינים, גלי ישראל. יש לכם קול, תנו לו להישמע.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
11: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
15: רימון במבצע מיוחד, אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר, החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
16: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
17: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.

0: 4.8 FM וב-106.5 FM.
1: אנחנו מכאן חוזרים בשידור ישיר לדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנס של מועצת בנימין.
2: גם ליברמן שהולך איתם תמיד ותמיד מדבר ימין ותמיד הולך שמאל, הם לא יכולים להפיל אותנו, אין להם את זה. אין להם את זה היום, וגם לא יהיה להם את זה מחר. השמאל לא יכול להפיל את הימין. רק הימין יכול להפיל את הימין. רק הימין יכול לעשות את זה. ואיך הוא יעשה את זה? הוא עושה את זה, אני רוצה לספר לכם סיפור, מה היה פה ב-1992. ב-1992 קמו שלוש מפלגות, מימין לימין. הייתה מפלגת התחייה, בראשות גאולה כהן, זיכרונה לברכה, קמו גם הרב לוינגר, וקם גם הרב מזרחי, ורסיסי המפלגות האלה גרמו לכך שלא היה לנו רוב, כי הם איבדו את המנדטים. ואז בא אסון אוסלו. לא חזון הדורות, אלא אסון הדורות. וכל מה שאנחנו סופגים עכשיו, זה תוצאה של זה. גם ביהודה ושומרון, שבה אנחנו נלחמים בטרור, וצהל עושה עבודה יוצאת מן הכלל. יוצאת מן הכלל. מלחימה בטרוריסטים, עבודה נהדרת. אנחנו רואים את זה מדי יום. אבל יש עוד אתגר. ואנחנו יודעים את זה גם בעזה. הרי לא היה מגיע לשם חמאס אם אנחנו היינו נשארים שם. ואנחנו הפסדנו את הבחירות והבאנו אסון למדינת ישראל. אני אומר לכם שאני חושש מאוד שאנחנו עומדים לראות חזרה על הטעות האיומה הזאת. גם אז היו אנשים שאמרו, אנחנו לא מאושרים ממה שיש שם, שמיר הוא לא בסדר וזה לא בסדר וכולם לא בסדר וכל אחד יציב את עצמו, הוא יביא את הישועה, הוא יביא את הפתרון וכו', והם יביאו אסון. והיום יש לנו, לצערי אותו הדבר. שלוש פטריות אחר הגשם. יש לנו, אתם יודעים את זה, כן? פיילין, וינטר, אבי מעוז. אני אומר, אנשים, אין לי בעיה אישית עם אף אחד מהם. שום דבר. יש לי בעיה לאומית. משום שמה שיקרה, וזה בדוק, מי שלא יעבור את אחוז החסימה, שורף את הקולות. מי שיעבור את אחוז החסימה, יפיל מפלגה, מפלגות קיימות. וזה אומר שבמקום שניקח את הניצחון הזה ואת ההישגים הכבירים שלנו בהתיישבות, בביטחון, במדינאות, בכל הדברים שאנחנו משיגים, הישגים כבירים, אנחנו נביא עלינו אסון חדש. ולצורך זה יש רק מסר אחד לכל המפלגות החדשות: או שתפרשו או שתתאחדו עם המפלגות הקיימות. אם אתם דואגים לארץ ישראל, אם אתם דואגים לעתיד מדינת ישראל ולעם ישראל, זה מה שאתם צריכים לעשות. ואני אומר את זה לכולם, אני לא מתעלם. יש רצונות, יש שאיפות, יש אמביציות, זה הכל בסדר. אבל מי שאומר שהוא באמת רוצה להבטיח את עתידה של מדינת ישראל, את עתידה של ארץ ישראל, את עתידו של עם ישראל, צריך להבין, אין מישהו אחר שיבטיח את זה זולתנו.
1: כן, אלה הם הדברים של ראש הממשלה בנימין נתניהו על רקע השקת מפלגתו של עופר וינטר. השמאל לא יכול להפיל את הימין, רק הימין, אומר נתניהו, יכול להפיל את הימין. פונה בפנייה ישירה למפלגות הקטנות ומציין, מי שלא יעבור את אחוז החסימה ככל הנראה ישרוף קולות, ומי שתעבור תפיל מפלגה אחרת. אנחנו מכאן לתחקיר חדשות 14. דוח רשם העמותות חושף כי עמותת אל-אקצה של התנועה האסלאמית בישראל, בראשה עומד המנהיג הבכיר של הפלג הדרומי, קיבלה מיליוני שקלים מארגונים שלימים הוכרזו כארגוני טרור, ולה, שימו לב, קשר למפלגת רע"מ. ממריחים דברים שאתה מביא ערב בפרסום ראשון.
3: כן, מגיע, אנחנו מדברים על עוד עמותת בת של התנועה האסלאמית בישראל, שהיא עמותת אחות של רע"מ, ועל קשרי המימון למעשה והכספים מיליונים שהעבירו גופים שלימים הוכרזו ארגוני טרור רשמיים בישראל לאותה עמותה העונה כפי שאמרת לשם עמותת אל-אקסה. יש כאן שתי נקודות חשובות ומהותיות בסיפור הזה. אחת, החותמת הרשמית לנתונים שמובאת כאן לראשונה בדוח רשם העמותות שעליו מבוסס התחקיר, ושתיים, סבך הקשרים. לפי דוח רשם העמותות, מי שעומד בראש העמותה המדוברת כבר מזה כעשור הוא ספואת אפרג', שמשמש במקביל בארבע השנים האחרונות ראש הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, מקור הסמכות של כל התנועות הללו, ובהן מפלגת רע"מ של מנסור עבאס. הנה כל הפרטים בתחקיר שאנחנו מביאים הערב יחד עם פורום בוחרים בחיים.
4: עוד עמותה של הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית בישראל, עוד קשרים מפוקפקים לטרור. על עמותה הציור 48 של התנועה האסלאמית וקשריה לארגוני טרור ובהם חמאס כבר שמעתם, וגם על עמותת המעשים ההומניטריים, על פעילותה במדינת אויב ועל החשש לקשר ולפעילות משותפת שלה עם ארגון טרור מוכרז.
5: ג'מעיית אל-אקצא, חיראק לא יתוקף, ועמל מתוואסל מן אג'ל אל-קודס ואל-אקצא ואפינה פי כל מקום.
4: הערב נבקש להעמיק אל הנתונים המטרידים סביב עמותה נוספת של הפלג שזרוע פוליטית עם מפלג גטראם, עמותת אל-אקסה.
6: وجود جمعيه الاقصه هو نعتبره بمكانه الفرد في العمل التنظيمي من حيث اذرع الحركه الاسلاميه التنفيذيه وبما انه ارض فلسطين هي اكثرها وقفيه.
4: عموده شوكما بشنه 91 مائده على عצמה كي بمركز פעילותה بين الشعر הטיפול בענייני האתרים הקדושים האסלאמיים, וכי היא פועלת לשמור עליהם בפנים הפלסטיני 48. העמותה שמה דגש בפעילותה על ירושלים ומסגד אל-אקסה המבורך, בנוסף לביצוע מיזמי הסברה לכל הגילים בקרב הפלסטינים של הפנים, ישראל, וקשירתם היסטורית, תרבותית, חברתית ורוחנית למסגד אל-אקסה שלהם.
7: مشروع المساعده
4: הערב אנחנו מפרסמים כי מנתונים רשמיים שהפיץ רשם העמותות בחודש שעבר עולה כי אותה עמותה קיבלה במרוצת השנים סכום של לא פחות מ-12 מיליון שקלים מכמה ארגונים שונים המוכרזים כיום ארגוני טרור. דוח רשם העמותות ובו הנתונים כותב כי בדיקת זהות הארגונים הזרים מהם קיבלה העמותה כספים מעלה ממצא חמור. נמצא כי חלק מגורמים אלה מוכרזים כיום כארגוני טרור. העובדה שהעמותה ניהלה קשרים פיננסיים וקיבלה מימון מישויות בעלות אופי עוין שהוביל להכרזתן כארגוני טרור, אף אם חלק מהעברות קדמו טכנית למועד ההכרזה הרשמי של שר הביטחון, מטילה צל כבד על נאותות מקורות המימון של העמותה בשנים אלו, ומידע על פגם מהותי בבקרת זהות התורמי מצידה.
8: לאחר מאמצים רבים של מחלקת המחקר של פורום בוחרים בחיים, הצלחנו שוב להוכיח את הקשר הישיר בין ארגוני בת של האחים המוסלמים לטרור. אני שואלת אתכם, למה ארגון שהוא ארגון אחות של רע"מ אמור לקבל מיליוני שקלים ארגוני טרור לתוך מדינת ישראל?
4: עוד ציין הדוח ליקויים של העמותה בין השאר בנושא פעילות חורגת ממטרות, תפקוד לקוי של מוסדות העמותה ואי סדרים בשימוש במזומן. מי שעומד כבר מזה כעשור בראש העמותה הוא ספואת פריג', והוא מכהן כבר מזה כארבע שנים כראש הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית בישראל.
6: אנחנו في داخل فلسطين ليس لنا هجره الا باتجاه واحد باتجاه مدينه القدس وباتجاه المسجد الاقصى المبارك.
4: פריג' הוא למעשה הגורם הבכיר ביותר בעמותה, ובמקביל הגורם הבכיר ביותר בגוף שהוא מקור הסמכות של מפלגת רע"מ ושאר עמותות הפלג הדרומי בישראל.
9: אנחנו לא נתחיל חררת פרדיה, אנחנו נתחיל חררתנו في مؤسساتنا وفي هيئاتنا وكما ذكر فضيلة الشيخ صفدي فريج رئيس الحركة الإسلامية الحركة الإسلامية اتخذت قرارا أن تهدي القائمة العربية الموحدة لمجتمعنا العربي بل للإنسانية جمعاء.
10: הצלחנו להוכיח את סבך הקשרים של עמותות האחים המוסלמים, עמותת 48, עמותת אל-אקצה ועוד עמותות לרע"מ ולטרור. מפלגה שתומכת במחבלים, תומכת בטרור, אינה מקומה בכנסת, ובטח ובטח שלא בממשלה הבאה.
5: אל-מסג'יד אל-אקצה.
4: כפי שראיתם, העמותה אכן מתמקדת סביב הר הבית וירושלים, אבל היא שולחת את זרועותיה להיכן שרק אפשר. כך תוכלו למשל למצוא את תקוותיה בבית תפילה שהקימה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים.
11: هذه الخدمات نقدمها لأهلنا في الداخل الفلسطيني وفي مدينة القدس. نبقى نعلم من ذكر الله عز وجل ونفرش الأرض بالمصليات والمساجد. المساجد.
4: ובכן, בהמשך לדברים האלה, בפעם הבאה שתעברו בכביש 6 תוכלו מעטה גם להבחין בעיניכם במסגד הנייד שחנכה שם העמותה באחרונה בצד הדרך. גזרו את הסרט במעמד החניכה, אותו ספואת הפרג' וגם מספר 2 של מנסור אבאס במפלגת רעם.
12: סהל אללה סובחנה ותעלה מן ג'דיד לג'מעית אל-אקסא ואן תפתח אל-מוסלה אל-מוסאפר רקם 2.
4: שוב עוד עדות מטרידה על הקשרים המפוקפקים בין גופים שלימים הוכרזו ארגוני טרור בישראל, לעוד עמותת אחות של רעם, בת נוספת לפלג הדרומי של התנועה האסלאמית בישראל, ושוב עוד דממה מחרישת אוזניים כמעט מוחלטת מצד הגורמים הרשמיים במערכת הביטחון הישראלית.
1: כן, אבל זו הנקודה שמחברת אותי אליך, נועם, כי אנחנו לא מדברים הרי רק על אירוע פוליטי, איך מערכת הביטחון נהדרת מהאירוע?
13: תראי, זו שאלה מצוינת. אם מסתכלים היום על הדבר הכי לוהט בעולם הפלסטיני, בדגש עם עיניים ישירות על מדינת ישראל,

0: פעם ראשונה שאנחנו רואים עריקה של כספים מהעמותות לדברים מפוקפקים, בין היתר למשפחות פשע וגם לזהות של אירועים שקשורים לעמותות טרור. חייבים לשים על השולחן פעם אחת ולתמיד נייר עמדה ביטחוני לעניין הזה.
1: לפעמים כנראה שהכי קל ואולי גם קצת נוח לעצום עיניים. נועם, תודה רבה. אנחנו עכשיו מכאן להתפתחות משמעותית בפרשת חיסולו של ראש ארגון הפשע הקווקזי, יאניס יושיבייב מילנאמר, שני חשודים נעצרו בפרשה.
2: נכון, אז ממש לפני כשעתיים המשטרה עוצרת בעצם שני חשודים, אחד מהם הוא החשוד המרכזי, מדובר בגבר יהודי בן 50, מוכר למשטרה מעבירות קודמות. המשטרה מפעילה ביומיים הללו את כלל הכלים המודיעיניים, וגם מבצעת תרגילי הטיה כאלו ואחרים שמודלפים לתקשורת, על מנת לגרום...
3: גלי ישראל
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: שילמת על ארנונה?

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
11: קלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
13: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
14: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
15: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו.

0: מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא האלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצום הריתו, בואו שערה ותודה חצרותיו בתהיל, הודו לו ברוך שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועל דור ודור אמונתו. אומר לכם את האמת, מאזינים, מאזינים יקרים, ששבוע שעבר, שבאנו לפה ושידרנו, האמת שבאותו מקום ובאותה שעה, עם אותם חברים טובים שנמצאים פה באולפן, שכבר נאמר את שמם, היה לי איזה מועקה בלב, היה לי איזה סימן שאלה מאוד מאוד גדול, לקראת השבוע הבא לנו לטובה, ואולי אני אשתף אתכם בהמשך התוכנית, והייתי כל כך ככה נמצא בדילמה עם עצמי, שאם התהליך הזה הוא יצליח, אם לא, דבר שאפשר לומר די בשבילי גורל מאוד, מאוד מאוד רציתי שזה יקרה, ושזה יקרה טוב, לא רק שזה יקרה, שזה יקרה טוב וכמו שצריך. ואמרתי, ריבונו של עולם, אני בעזרת השם פה נמצא בתוכנית, עם כל המסביב שהיה, וכל כך הרבה תרדות, וברוך השם הייתה תוכנית מוצלחת. ואמרתי, ריבונו של עולם, אני בטוח בך שתעשה את הדבר הכי נפלא, ועוד שאני אבוא לפה שבוע הבא, שזה הזמן הזה בדיוק עכשיו, אני אומר מזמור לתודה בשמחה ובהתלהבות, ואני כל כך, כל כך, באמת, אני אומר, ברוך השם, מעל כל מה שציפיתי, מעל כל מה שחשבתי, אפילו אם חשבתי שיהיה ב-100, אז תודה רבה להשם יתברך, קיבלנו ב-120. ברמה כל כך מושלמת, ברמה כל כך יפה, תחילת לימודים של המון המון מעמך בית ישראל, על רגל ימין, המון המון דברים שקורים בעזרת השם לטובה ולברכה. ובתוך כל העניין הזה אנחנו מתקרבים לימים כל כך נפלאים, יום שבו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם הולך לפקוד את כל אחד ואחד מאיתנו. פקודה ברחמים, פקודה של חיים, פקודה של פרנסה, פקודה של שלום ואהבה. המון דברים טובים, וכל זה דורש מאיתנו עוד יותר הכנה משאר כל הימים שאנחנו מתכוננים ומכינים. כבר סמוך ונראה לנו ממש ראש השנה, ולכן צריכים לחמם מנועים. אתם יודעים שככל שהמטוס מגיע למצב שהוא צריך להתנתק מהקרקע, שהוא מסיים את פס ההמראה שלו, אז הוא נותן את הכי כוח שהוא יכול לתת. הוא דוחף ברמה כזו, שהוא מתאמץ בין המאמצים הגדולים שיש למטוס, יותר ממה שהוא נמצא באוויר, יותר מכל סוגי המאמצים שיש בו, זה הרגע הזה, שפשוט שם אפשר לומר שכמעט מנצלים את רב הכוחות שיש למטוס, כדי שהוא יגיע למצב של דחיפה לקראת ההמראה. ואם הדחיפה הזאת היא מוצלחת, אם ככל שהזמן של פס ההמראה הולך ומסתיים, הוא נותן יותר כוח, אז בעזרת השם הדרך מוצלחת להמראה נפלאה. ואז כבר הוא דואה בשמיים, יש לו את הכוחות שהוא צריך להפעיל, אבל זה בכלל לא כל כך הרבה כוח אל מול הכוח שהוא צריך להפעיל בהתחלה. אנחנו בעזרת השם מסיימים פה שנה, אנחנו ממריאים, ממש כך, ממריאים לקראת הטוב והבא עלינו לטובה, שנה שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יפקוד את כולנו, גאולה פרטית וגאולה כללית לעם ישראל, והמון דברים אנחנו רוצים בשנה הזאת. האמת שלכל אחד ואחד מאיתנו הרשימה רק הולכת וממש מתארכת יותר, אפשר לומר עוד הרבה דברים שקיבלנו ברוך השם לטובה ולברכה השנה, אבל בוודאי שכולנו רוצים מהקדוש ברוך הוא יותר נחמה ויותר החלמה ויותר בעזרת השם אחדות בעם ישראל, או כל המערכת הבחירות שמלווה אותנו בצל הסיפור הזה של ימים הנוראים, והמון המון צריך לעשות כדי שבעזרת השם לא נאבד את הרגעים הטובים האלה. ופה אני אומר, מאזינים, מאזינים יקרים, מי שרוצה בעזרת השם לזכות להמראה טובה, רוצה בעזרת השם לזכות לטיסה נעימה, שהכל בעזרת השם יעלה לו לטובה ולברכה כל השנה כולה, והאביזרים, גם הנפשיים וגם הבריאותיים וגם הכלכליים, והכל מסביב, כל מה שצריך באדם, יהיה בעזרת השם ברווח ובהצלם, עכשיו זה הזמן, פשוט עכשיו זה הזמן, יש את הרגע הזה שאסור לנו לפספס, ודיברנו על זה לרגעים כאלו שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, רגע שזה לא, אם לא בתחנה הזאת, אז בתחנה הבאה, אם לא ברכבת הזאת, אז ברכבת הבאה, פשוט הגענו למצב שאנחנו צריכים להשקיע את כל הכוחות שלנו, וברוך השם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא פותח, פשוט פותח את הלבבות, אנשים באים בלילות, בימים, סליחות, לפנות בוקר, בחצות לילה, כל כך מרגש לראות את עמך בית ישראל מתייחדים בתוך הבתי כנסיות, ואדון הסליחות, בוחן הלבבות, זה מרגש כל פעם מחדש, ובוודאי שהשנה הזאת אני בתור מה שאני מרגיש, יש המון התעוררות נפלאה, יש המון המון רגעים מדהימים, שזה רק עמך בית ישראל יודעים לעשות, אז בוודאי שבזאת השם אנחנו ממשיכים את כל ההכנות, וזה גם מה שנעשה בזמן שלפנינו. אבל לפני שנתחיל כבר שהתחלנו, בואו נודה לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדהים, באמת שנמצא פה צוות מורחב, על כל אנשי המלאכה, איתי יקר, בראשם שעושה את עבודתו נאמנה, תהיה מזכורתם שלמים, השם יהי רצון. לכם המאזינים הכירים, תודה רבה על כל שיתופי הפעולה ועל התגובות שמחממות את הלב. בוודאי שהדברים האלה עושים המון, המון, המון. וכמו שביקשנו פרק 2, דיברנו על פרק ראשון, בשבוע שעבר, בדיוק בזמן הזה, על נושא כל כך חשוב, הרגע הזה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לקטוף לעצמו את העיתוי הנכון, ואמרנו שלא מפספסים רגעים טובים, כמו הרגע הזה של חודש אלול, והנה, הנה ברוך השם, פרק 2 מגיע, אנחנו היום בעזרת השם נדבר דווקא בתחום החיי היומיום שלנו, אני הייתי לוקח כמה נקודות שהיינו יכולים באמת להתבונן, לראות איך אנחנו חיים בצורה נכונה, ומה הקשר? קשר מאוד מעניין, בין השכמת אדם בבוקר לבין אנשים שהם רוצים שבעזרת השם תשרה שכינה במעשה ידיהם, או בין אנשים שרוצים שבעזרת השם תשרה שלום בבתיהם. אז איך הדברים באמת קשורים אחד לשני? זה מה שבעזרת השם נעשה בשעה שלפנינו. הייתי רוצה דווקא לספר על אברהם אבינו, אבי האומה שלנו, אברהם שזכה לבן בשם יצחק, ויצחק זכה לבן בשם יעקב, והם שלושת האבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו אומרים בסניחות, ענינו אלוהי אברהם, ענינו אלוהי יצחק, ענינו אלוהי יעקב, מזכירים את שמותם של האבות הקדושים כל הזמן, בזכות אבות, בזכות אבות, בזכות אבות, כי אנחנו יודעים שזכותם של האבות על הבנים היא זכות גדולה, ולכן אנחנו לא מרפים, לא בבוקר ולא בצהריים ולא בערב, כל הזמן, כל הזמן שגור בפינו, ריבונו של עולם, בזכות אבות. ואברהם אבינו, אברהם אבינו בעצם עובד את בורו, מכיר את הקדוש ברוך הוא, במסירות נפש, באמת שהקדוש ברוך הוא בוחן את אברהם אבינו ובודק את דרכיו, ורואה שברוך השם אברהם אבינו מגלה רצינות, אברהם אבינו מגלה נחישות חזקה, לא מרפא. מתי באמת הקדוש ברוך הוא יודע שאברהם אבינו הוא כזה? זה אחרי הניסיונות. אחרי הניסיונות שאברהם אבינו מתנסים. אנחנו בטח מכירים כמה ניסיונות, אם לא את כולם. אנחנו יודעים שאברהם אבינו התנסה בעשרה ניסיונות, ועשרה ניסיונות קשים. אחד יותר קשה מהשני. בהתחלה זה התחיל אולי טיפה מהסביבה, לך לך מארצך, או עניין של כבשן האש, הרמב"ם מונה את עשרת הניסיונות שאברהם אבינו התנסה. ולאט לאט הסיפור הזה טיפה מה שנקרא יותר חודר בפנים, עם ניסיון יותר קשה, יותר מורכב, עד שמגיע אברהם אבינו למצב שהוא צריך לקחת את בנו יחידו אשר ציפה לו וחיכה לו ויחל כל החיים שלו שיזכה ליצחק. וברגע הזה הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו כן לקחת את יצחק, ולא פחות ולא יותר, לך תשחט אותו. איזה מילים קשות, שוחטים. כן, לך תשחט אותו, תעלה אותו לעולה, תעשה אותו כקורבן. אבל רבותינו כל כך רואים את המילים של התורה הקדושה, כל כך מילים מדויקות, וכתוב בתורה הקדושה וישכם אברהם בבוקר. הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו את הציווי הזה, את הניסיון הקשה הזה, ולא פחות ולא יותר אברהם אבינו משכים בבוקר. נו, אז מתי הוא ישכים? הוא ישכים בצהריים? בן אדם מתי קם? שאני אומר לך עכשיו קמתי, מה זה אומר שעכשיו קמתי? משינת לילה קמתי בבוקר, לא קמים ומשכימים בצהריים. אדם שחי לפי טבע העולם, אם אלא אם כן הוא עובד ללוט, או אני לא יודע, כאילו יש לו את השעון שונה, אבל בדרך כלל אנחנו יודעים שמשכים מבוקר. אברהם אבינו, אומר את התורה שאברהם אבינו וישכם אברהם בבוקר, משמע שאברהם אבינו ישכים את הבוקר, הוא העיר את הלילה יותר, הוא ימתין מתי לצאת לדרך כדי לקיים את ציווי השם. אבל יא אברהם, זה ניסיון, אולי הקדוש ברוך הוא גם לא קבע לך זמנים, הייתי באמת מציע לך לקום ולעשות איזו תפילה טובה, ואז לקרוא ליצחק, אתה יודע, יש מקום שטיפה צריך להיפרד ברגש, טיפה אולי בחיבוק, אני לא רוצה שתגלה את זה ליצחק, אבל אולי כן משהו של איזה סעודת בוקר טובה וחגיגית, אולי בשביל יצחק הפעם תעשה לשונות בחרדל כמו שעשית לאורחים שבאו לבשר אותך, שיצחק יבוא לעולם, אולי תמצא, אני יודע מה, איזה סיבוב טוב איתו, סביב כל המקומות שבאמת אתה רוצה להגשים חלומות. אולי זה לימוד תורה, תעשה חברותה עם יצחק במשך שעה, שעתיים, שלוש, תלכו גם לצהריים אפילו, מי ציווה שזה יהיה באותו הבוקר, יכול להיות שזה יקיה, יכול גם, אפילו אולי לא באותו היום, תיקח את הזמן טיפה. אבותינו מלמדים אותנו שהשכים אברהם בבוקר, כדי לא לתת מקום ליצר הרע, להיכנס פנימה. כן. לא נתן אברהם אבינו מקום ליצר הרע, את הרווח הזה, את הזמן לנשימה, את הזמן להתלבטות, כדי שיבלבל אותו. הוא לא נתן את הזרגע הזה. וישכם אברהם בבוקר, כן, כן, אני רץ כדי לעמוד בניסיון. ואז הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם אבינו ומבין שאברהם אבינו הוא הנזר הבריאה, וממנו אני רוצה לזכות שכל זרוע אחריו מיצחק ויעקב וכל 12 השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, כל 12 השבטים, כולם הם אלו שבעזרת השם יזכו להיות עם ישראל. והיום, היום אחרי אלפי שנים, עם ישראל בתפארתו עומד ושומר את תורת השם. אני אומר באמת, עם ישראל בתפארתו, אנשים שומרי שבת, בתקופות כל כך כל כך שהיו ימים יותר יפים הייתי אומר, אבל לצערנו הרב בנושא של השבתות לא היו כאלה ימים יפים. אנשים קובעים איתים לתורה. כן, אני אומר שהיו ימים יפים בעם ישראל שברוך השם היה טיפה שקט, היה טיפה רגיעות, הייתה אולי טיפה יוצר שמחת חיים ברחובות, אבל בבחינת שומרת תורה ומצוות הגענו למצב שברוך השם, ברוך השם, יש המון המון קירוב בעם ישראל. אני אומר, כל כך הרבה שנים, לצערנו הרב, הקע בנו הערב רב, והגיעו ימים שעם ישראל טיפה קם, פשוט קם ומתחיל לאהוב אחד את השני, ומתחיל לראות כמה דברים טובים יש אחד עם השני. ואני אומר את זה כי אני רואה, אני נמצא, וברוך השם אפשר לומר, כל רחבי הארץ, בעיקר במוסדות חינוך, ואני מוצא, כל כך, כל כך ימים יפים של שמירה, תורה ומצוות והבנו הנוער שברוך השם מוצאים את עצמם במדרשיות עם חברותות, אתם יכולים לבוא לראות את זה באזור המרכז. מה זה שיש עשרות, אני לא רוצה להגיד מאות, אבל כן ממש ככה עשרות של בחורים שיושבים ערב ערב ופוגשים איזה אדם שמלמד אותם גמרא, הלכות שבת, הלכות ברכות, הלכות כל מיני דברים יפים שיש ביהדות. ומי שרוצה, פשוט הקדוש ברוך הוא פותח, פותח את השערים. אני אז אמרתי לכם שהקדוש ברוך הוא אמר שיהיו ימים של רעב, אבל הקדוש ברוך הוא אמר שהימים של רעב לא יהיו רעב ללחם ולא צמא למים. השפע יהיה בארץ ישראל והשפע יהיה בעולם. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, כי אם לשמוע את דבר השם, שם יש רעב גדול. וזה מה שאומר הנביא, הנה ימים באים נאום השם, ונתתי ראה, שלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם, ואתה רואה מה זה צמא, אנשים רוצים לשמוע תורה, אנשים רוצים לבוא לשמוע תורה, הייתי בתנחומים, בפתח תקווה, ומאחד הקרובים שיש לנו בשיעור, ובאמת דיברנו שם, אפשר לומר, בזמן השיבה, אולי פעם או פעמיים כזה שיצא לנו לדבר, בין מנחה לערבית, או לפני מנחה, או אחרי ערבית. ככה יצאנו לנו כמה דיבורים, ושלחנו לשם כמה אנשים שבעזרת השם גם כן יחזקו. וכן, מהרגע הזה שברוך השם הם ישבו והתעוררו, נפתח שיעור. ואתם יודעים כמה מקומות כאלה אני מכיר, שמרגע שיש איזה זמן ששמעו תורה, וזה היה כל כך מתוק, וזה היה כל כך נעים לאוזן, אמרו בוודאי, בואו נמשוך את זה ל-30 ול-30, אולי ל-12 החודש, לשנה, וברוך השם אני מכיר באשדוד כזה מקור, אני מכיר עכשיו בפתח תקווה כאלה מקומות, וברוך השם עמך בית ישראל, זה כל כך מרגש וזה כל כך יפה. אז כן, כשאברהם אבינו, אני חוזר בחזרה עם אברהם אבינו, מקבל את הניסיונות והוא עומד בהם, אז הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם אבינו. ניסיון זה בשם להרים הנס. פעם שאל אותי בחור, למה יש ניסיונות? למה יש את מרדף היצר מהבוקר עד הערב, בתוך הלילות, בתוך הימים, בתוך השמחות, בתוך העצבות, בתוך למה כל הזמן לפתח אתה תרובץ מהרגע הראשון כבר? מתחיל לחפש באדם, כל הזמן, לפניו, לאחריו, בצד, כל הזמן. למה? מה הניסיונות האלו? למה אין רגע שאדם יכול לשבת בשלווה, אך להרגיש איזו אהבה לבורא יתברך, בלי שום איזה עניין לומר שהיא תהיה קשורה לאהבה שתלויה בדבר. אני רוצה לאהוב אותך ריבונו של עולם, כמו שאתה, כמו שאני. אנחנו אוהבים לא בשביל שאתה עושה לי טוב, לא בשביל שאתה... אני אוהב אותך ריבונו של עולם. סבתא שלי, זכרונה לברכה, היא אומרת, כפרה על השם. כמה טוב אתה ריבונו של עולם, כמה דברים נפלאים, איזה עולם יפה בראת. למה אבל כל הזמן יש יצר הרע מסביב? למה הדבר הזה? אז שאלות על הבריאה אנחנו בדרך כלל לא שואלים, וזה לא רק בדרך כלל, אנחנו לא נוכל להבין את הבריאה המדהימה. אתם יודעים שדוד המלך שאל שאלה למה יש את הצירה, והוא שאל למה יש את העכביש, ומלא מלא כל מיני דברים שבדרגות של דוד המלך. אמר הקדוש ברוך הוא למה יש את השיגעון, אמר הקדוש ברוך הוא יבוא ימים שתצטרך לזה ולזה ולזה ולזה. ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים את ההיסטוריה עם דוד המלך, מה שהנביא מספר, מה שהתנך מספר לנו עם הצירה, ומה שמספר לנו עם העכביש, הקורא עכביש, ועם השיגעון, וכל אותם שאלות החזיר לו הקדוש ברוך הוא את התשובות. אז למה אבל באמת יש ניסיונות? הניסיון זה בא לאמת את האדם לדעת אם אני מוכן או לא. באיזה רמת חשיבות היהדות שלי עומדת. יש אנשים שהם יהיה אשר יהיה שבת במסירות נפש. אתה יודע למה? כי הוא מוכן למות על היהדות שלו. הוא מוכן למות על אלוקים שברא אותו. הוא מוכן לומר שאני לא אחלל שבת גם אם יחייבו אותי ואני אשרף לאש ואין פה בכלל שאלה. ואנחנו מכירים אלפי סיפורים כאלו, לא מאות, אלפי סיפורים כאלו על יהודים קדושים וטהורים שמתו על קידוש השם. רק בגלל זה שחייבו אותם מטעם הצבא הרוסי לבוא ולהיות בשבת, רק בשל, לא יודע מה מו, אין סיכוי. יש אדם שיאמר לך, אני לאכול נבלה, חס ושלום, או טרפה, דברים שהם מפוקפקים בקשרות, אין סיכוי, אני אמות מרעב, אני לא אוכל את זה. אנחנו שמענו על הנשמות הקדושות האלו, שהקדוש ברוך הוא יחלים את כולנו, שהם היו איפה שהם היו, במקומות הכל כך מזעזעים שהם היו. הם היו נזרים על כשרויות. תגיד לי, איך הגעת לשם? מה לך? ואתה יודע שאתה נמצא בפיקוח נפש תדיר? עליך מותר לחלל שבת, כיפור, הכל מותר לחלל עליך. אתה נמצא בפיקוח נפש תדיר. לא בחרו בשום אמצעי אל מול התורה הקדושה רק להציל את נפשך. כל השבועים והשבועיות האלו איפה שהם היו. אתה שומע אותם עושים מסירות נפש על יום תשעה באב, על יום כיפור, על יום שבת. שמע, מסירות נפש. הם בפיקוח נפש תדיר, מותר לכל עם ישראל לחלל להם שבת, להציל אותם. אבל אתה רואה מה זה הכוח שאני מוכן, יארג ואל יעבור. אני עם היהדות שלי. יש לי כל כך דביקות בקדוש ברוך הוא, אני איתו, אני באש ובמים עם הקדוש ברוך הוא. ככל שאני יותר עם חשיבות למצוות שלי, אז אני מוכן גם לעשות יותר הקרבה. אני מוכן גם יותר לעשות דברים שאתה לא חושב עליהם, אבל אני אעשה אותם. אתם יודעים שברוסיה, הרבה הרבה צער, יותר מהאסלאם עברנו מהנצרות, כן? שם היו ימים קשים, ימים מאוד מורכבים לעם ישראל. ובין הדברים המאוד קשים שעברו עם ישראל, זה היה שגם פגעו בקברות עם ישראל, הקדושים והטהורים. כל הזמן בבתי הקברות היו מנסים מפה ומשם. יום אחד, מאזינות יקרים, קיבלו צו החברה קדישה לפנות את בית הקברות. פה זה עוד היה מה שנקרא, לפני משורת הדין, תעשו את זה אתם כדי שאנחנו לא נעשה את זה. למה? שהם היו עושים את זה, השם ישמור ויציל, זה היה עם טרקטורים. היה מזעזע, היה קשה, ואתם יודעים שיש חלק לנשמה שנשארת פה והיא קשורה לגוף שלה. לא סתם באים לציון האדם ביום צייט שלו, אחרי 12 חודש, או כל שנה ושנה שעולים לציון, ועושים את פרקי התהילים ומשניות ופתח אליהו וקדיש אם אפשר, ומדליקים נר וכו'. יש נחת רוח וחלק אלוק הממר שהקדוש ברוך הוא יישאר גם בגוף. ויש צער גדול שמשנים וחזו שלום דברים שנעלמים, השם ישמור ויציל. איזה כפרה זאת היא לנשמה וכמה שהיא מתייסרת על זה. ופה הם קיבלו את הצו לפנות את המקום הזה, את החלקה הזאת בבית החיים. והם ידעו שאין פה מקום למסע ומתן, אין פה מקום לנסות מה. תקיף ומיד צריך לצאת למלאכה לפני שהחיות האלו יגיעו ויתחילו להרוס, והשם ישמור מה שיקרה. לכן הם יצאו והתחילו פשוט להוציא את מה שנשאר מציא מקבר ועוד קבר ועוד קבר ועוד קבר. הם הגיעו לאיזה קבר אחד, והם מוציאים את המצבה, חופרים, ופתאום הם נדמים לראות משהו שעוצר נשימה. גוף שלם. גוף שלם. משהו פחד. גוף שלם. שום ריח של חז ושלום אחד מן אלף. שום דבר. גוף שלם. וואו. מה זה? זה לא אחרי שבעה שכבר. זה לא אחרי 30 או 12 חודש. זה אחרי כמה שנים טובות. עד כדי כך שתבינו כמה זמן עבר, הם לא ידעו מי זה הבן אדם הזה. מי זה? גוף שלם, צעיר. מה זה, מי זה? אז הם הלכו ופתחו בספרי החברה קדיש הישנים, לרפס מתי נתמן, מה הסיפור של המקום. הפכו, הפכו, חקרו, חקרו, היו חייבים לדעת מה העניינים, מה קורה פה. אחרי כל הבדיקה הזאת שהם בדקו, הם מצאו, שבאמת במקום הזה נתמן, בכבוד גדול, חייל. מה החייל הזה? חייל יהודי, שהוא היה בצבא הרוסים, וחייבו אותו לאכול. חייבו אותו לאכול נבלות וטרפות. אבל הוא סירב, הוא אמר, אני אוכל. עגבניות, מלפפונים, ירק, פירות, אני אעשה מה שאני רוצה. אני אתן גם את מה שצריך בשירות. לאכול מה שאני ארצה לאכול. לא, אתה תאכל דווקא. ופשוט היה עליו צו מיוחד להאכיל אותו בכוח. להאכיל אותו בכוח. ומסכן, זה מימין, זה משמאל, ורשע מרושע אחד, ג'ברן, דוחף לו אוכל בכוח לפה. אבל הוא אומר, אני לא אוכל. אתם לא מבינים את זה. אני לא אוכל. אתם תשכחו מזה. אני נבלות וטרפות, לא אוכל. אבל מה לעשות? הם מליטים אותו. הם דוחפים לו בכוח. אנחנו יודעים מה שקרה מסכן. הוא קרס, נפל ומת. ולקחו אותו, וליוו אותו בכבוד גדול עם ישראל, ליומו האחרון, לחלק הזה. וגוף שלם הוציאו אותו משם. אחרי כמה זמן? אחרי עשרות שנים. אחרי עשרות שנים שלא ידעו בכלל מה עלה בגורלו עד שבדקו ומצאו. ורואים מה זה, שבן אדם יש לו את הערכים, אז ככל שאני יותר עם ערכים לתורה ולמצוות, אני מוכן יותר להקריב. אני מוכן יותר לעשות. ככל שאני קשור יותר לאבא שבשמיים, אני מוכן יותר להקריב לו. הדוגמה היא פשוטה, כן? אדם מכיר את הבנים שלו. הבנים שלו מכירים אותו, אדם מכיר את אשתו. אדם מכיר את ההורים שלו, מכיר את המשפחה שלו. כמה אתה מוכן לעשות עבורם? ככל שאתה יותר עושה עבורם, אנחנו מבינים שאתה יותר מעריך אותם. אתה מוכן יותר לעשות בשבילם. אתה מוכן לרוץ ימים, לילות, לשלם, להלוות, משכנתאות, לא יודע להפוך את העולם. היה איזה אבא אחד סיפר לי בדרום מסכן שהבן שלו הסתבך עם הלוואות לא מסודרות. ובאו אליו, אמרו לו, תשמע, הבן שלך בבעיות גדולות. והוא קיבל את ההודעה הזאת וכולו מסכן הזדעזע. מדובר על עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים, והוא לא מבוסס, הוא לא מבוסס. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא מכר את הבית שלו. לא מדובר פה בבן אדם צעיר. בן אדם מבוגר, מוכר את הבית שלו כדי לסדר את הבן שלו, שחד ושלום לא יסתבר במקומות הרעים האלה. אז אתה רואה שבן אדם מוכן להכניס את עצמו, אני לא יודע אם הוא יודע לאיפה הוא מכניס את עצמו, אבל אין מה לעשות. כי הוא מוכן להקריב בשביל הבן שלו. אבל אם זה היה שכן שלו, אפילו אם זה היה, אני לא יודע להגיד שמות, אבל תחשבו, כמה בן אדם יכול לעשות כזה דבר? למי הוא יכול לעשות כזה דבר? למי שבאמת הוא קשור אליו. יש ניסיונות, אברהם אבינו הוכיח לקדוש ברוך הוא, שאני אוהב אותך ריבונו של עולם, לא בגלל הבן שלי, לא בגלל הבן שלי אני אוהב אותך, כי הנה שציווית אותי להקריב אותו, הייתי בדרך להקריב אותו. ואני אוהב אותך, ריבונו של עולם, לא בגלל השכונה שלי, כי הנה שציווית אותי לעזוב את השכונה, קום לך, לך לך מארצך, עזבתי. אני אוהב אותך אפילו לא בגלל זה שנתנת לי חיים, כי גם בזמן שציווית אותי לזרק לכבשן האש, קפצתי לשם. לא בגלל אשתי שלקחו את שרה אשתו, לא בגלל שום דבר, ריבונו של עולם, אני מוכיח לך שאני אוהב אותך. אבותינו מגלים שיש שתי סוגי אהבה. אם יש אהבה שהיא תלויה בדבר, אבותינו אומרים יום יבוא והדבר יתבטל, וגם האהבה תתבטל. אבל אם יש אהבה שהיא לא תלויה בדבר, יום יבוא שגם שכל מה שיהיה מסביבה יתבטל, אבל האהבה הזאת היא לעולם לא תתבטל. האהבה של עם ישראל לקדוש ברוך הוא היא אהבה שלא תלויה בדבר. כן. עכשיו, זה לפי דרגות. יש לי אנשים שלצערנו הרב היצר עובד עליהם. אני אגיד לכם את האמת, אם היו אומרים לי כל בוקר תקבל 1,000 שקל אם תקום יותר מוקדם, או תעשה איזה מצווה יותר בשמחה, אני חושב שבאמת הייתי מוסיף יותר תבלינים למצוות שלי, או הייתי מוסיף עוד זמנים של לימוד תורה פה ושם. אז אתה רואה שהייתי יכול לעשות, אבל בסדר. כל אחד בדרגות שלו. אנחנו שיודעים שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, ויש סוגי ניסיונות לכל אחד ואחד מאיתנו, אף אחד מאיתנו לא יכול לעמוד במקום של השני, לאף אחד מאיתנו אין את היכולת לעמוד במקום של השני, אפילו אנשים שהם גדולים הם לא יכולים לעמוד במקום של הקטנים, וגם קל וחומר אנשים שהם קטנים לא יכולים לעמוד במקום של הגדולים. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הכלי העבודה שלו, את מה שהוא יכול לעשות. אהבה שלי לקדוש ברוך הוא באה לידי ביטוי כמה אני מוכן לעשות עבורך, ריבונו של עולם. כמה אני מוכן לעשות עבורך. זה שבן אדם אחר את הבית שלו בשביל שהילד שלו יסתדר ולא יסתבך בעוד כל מיני מקומות רעים. אתם יודעים מה זה מוכיח? לא שהוא חושב איך לעשות כסף על הילד שלו מחר. לא שהוא חושב שהילד שלו ייתן לו שטיח אדום. לא שהוא חשב שהילד שלו יעשה לו משז בימים אחרים. הוא לא חשב על כל זה בכלל. זה בגלל שזה הילד שלו ואוהב אותו. וזה אהבה שהיא באמת לא תלויה בדבר. אני לא אוהב אותו בגלל שיש לי איזה טובת הנאה למחר ממנו. לא, אתה הילד שלי ואני איתך באש ובמים. וגם אני נכנס ומכניס את עצמי למקומות הכי לא יודע מאיפה שיוצאים, אני איתך ושאני נמצא שם. יוצא שככל שאנחנו יותר מחוברים לקדוש ברוך הוא, ככל שאנחנו יודעים את המלך, ככל שאנחנו רוצים לעשות את רצון המלך, אנחנו נעשה את זה גם שיש ניסיון יותר גדול. אז לפעמים בכבוד המשפחה, תשמע, מה אני אגיד לך? בסדר, אפשר להקל, אפשר להקל. בסדר, כשרות, מפוקפקת, בסדר, נו. אבל תשמע, זה ענייני שבת, אסור. בסדר, תשמע, יש מקום, לא כל כך חשוב. ופה ושם מעגלים פינות. תשמע, אנחנו נתחזק בענייני אהבת השם. אנחנו נתחזק בענייני הכרה כמה השם אוהב אותנו, וזה יעשה לנו הקלה יותר גדולה. ומה זה הקלה יותר גדולה? אוי כמה, אוי כמה. אבל אם אני אוהב את עצמי, ואני אומר לכם יותר, אני אוהב את עצמי מאשר את אשתי, אז בבוא העת, במבחן, יכול להיות שאני לא כל כך אכבד את אשתי, ויכול להיות שאני לא אכבד את הילדים שלי, כי אני אוהב את עצמי, ובסוף זה בא לידי ביטוי, כי אני לעצמי אגו. אז אני חס ושלום גם יכול לדרוס את כבוד אשתי, את כבוד הילדים שלי, וגם מגיע למצב שדורס את כבוד השם, את כבוד אלוקים, לא אכפת לו לדרוס, לא אכפת לו לסנוע תורה, לא אכפת לו לסנוע יהדות, לא אכפת לו לצוק בצעקות שבר, כאילו יוצא לו הורידים מהגרון, חבל שלא יוצאים באמת, כל כך השנאה בעיניי, כי אתה יודע למה? הוא שם את האהבה שלו במקום הלא נכון, את ההתחברות שלו, אתה יודע איפה הוא שם? במקומות לא נכונים. משם התחיל כל הבעיה. משם התחילה כל הטעות. זה לא שהוא גדל, זה לא שהוא לא ידע. לא צריך בשביל לדעת את האמת, לא צריך לחיות את זה. חיים זה, זה, זה, זה, זה, זה בא אוטומטי. אבל מי שחז ושלום, חז וחלילה, מגיע למצב של ככה כל כך, בגלל שהוא עשה דברים אחרים שפגמו ביסודות שלו. אני רוצה לעבור לשלב הבא שלנו, בין החיים האישיים לבין החיים הסביבה שלנו, איך בעזרת השם נזכה להצלחה, ואיך נזכה לעוד דברים טובים, כמו שאמרנו, מה הקשר הנפלא שיש לנו בין הבוקר, בוקר שמתחיל הכל רגל ימין, לבין כל החיים שלנו, זה מה שבעזרת השם נעשה בזמן שנותר לפנינו, אבל לפני נעשה הפסקה קצרה ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל כוכבית 5293 כוכבית 5293. אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם מאזינים המזונות יקרים, והשכם אברהם בבוקר. דבר מעניין, דבר מעניין שקורה פה. אברהם אבינו רוצה ללמד אותנו, ואנחנו עם אותם כוחות שאברהם אבינו תמן בנו. כן, אנחנו עם אותם בחינות, אותם מידות, אותם תבעים שטבע אברהם אבינו בעם שלו. אברהם אבינו הוא טבע בנו את הביישנות, את הרחמנות, את הגמילות חסדים. אברהם אבינו הוא טבע בנו את הרגישות. אנחנו עם מאוד מאוד מאוד מעניין. זה לא משנה כמה שנים יעברו, אם זה עשרות שנים או מאות שנים, וגם אלפי שנים שעברו מאז. אנחנו נשארנו עם ישראל. אבל תשמע, אנחנו עברנו, ואתה יודע, פיזרו אותנו מכל העולם. פיזרו אותנו בכל העולם. אנחנו עברנו גלויות מזעזעות. אנחנו, אנשים שינו את הצבע האור שלהם. אנשים חזרו לפה בהירים, אנשים חזרו לפה קהים. אתה יודע מי זה עם ישראל? איזה סיפור, מסע חיים. אי אפשר לכתוב את זה. ספריות שלמות, מה שהעם הזה חווה. מה שהעם הזה חווה. מה שהעם הזה, מה אתה יודע לספר עליו? עליו כל זה. התוואים, המידות ששקועות בנו, הן מידות שקיימות בנו. הן אלו אותה מידות שרבותינו אומרים, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. כן, זה עמך בית ישראל. אתה שומע שיש איזה אמא ובת שנעלמו, וחיפשו אותם שהם היו בווינה, והם יצאו ואף אחד לא ידע מה עלה בגורלם, ואז פתאום פותחים איזה מגבית חירום בשבילהם. אתה שומע את המספרים, אתה שומע את הרגעים הספורים. עכשיו תשמע, לא מדובר פה על אנשים שעושים פה מיליונים. לא מדובר פה על אנשים שגורפים כל יום אלפים לבתים. כולנו עובדים קשה מאוד על כסף. אני לא יודע אם יש פה מישהו באמצעים לקנות דירה בלי הלוואות. לא הלוואה, הלוואות. אני לא יודע איך אנחנו מסתדרים על החודש לנו כל פעם מחדש, גם אנשים שהם עמידים. אבל אתה שומע מה זה שנרתמים ונותנים. אתה יודע מה זה בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. מי כעמך ישראל? מי כעמך ישראל? מוצאים אותם בסוף בניביצואלה, לא יודע איפה, בגרטינה, לא יודע איפה שמצאו שם. אמרו, טוב, תחזירו את הכסף בחזרה לאנשים. איזה סיפור זה. תגיד לי, מה זה העם הזה? זה עם מיוחד. אברהם אבינו מלמד שבין הדברים שהם תלויים בהם ההצלחה, בין הדברים שאדם שבעזרת השם רוצה לזכות שהבית שלו יהיה יציב, זה לקום בבוקר. זה לקום בבוקר. ואני אומר לכם שיש, הייתי אומר, ניסיון בנפרד מכל סוגי הניסיונות, דווקא על הבקרים. יש אנשים שזה יותר חזק אצלהם, יש אנשים זה פחות חזק אצלהם, אבל אצל כולם זה נמצא. לפעמים יש מקום שהעצר פשוט מתחיל למרוח אותי בבית, לא נותן לי לקום בבוקר. אני אומר לכם את האמת, אנחנו ברוך השם זוכים לקום בבוקר מוקדם, משהו כמו 5 ומשהו אני כבר על הרגליים, רבע אני כבר בדרך ברוך השם לתפילה, כבר סליחות ברוך השם, ודברים כל כך טובים בתחילת היום עושים. אבל אתה רואה, יש קושי, וזה לא משנה איזה שעה, זה לפני וזה אחרי, וזה איפה שזה, יש את הניסיון. יש את העוד 5-10 דקות, ויש כאלה שזה יותר אצלהם. הברכה של האדם זה לקום בבוקר. אסור לאדם לתת לעצמו את המקום שהוא מתמהמה בבוקר שלו. אסור לאדם. אתה רוצה שהבית יהיה מאורך, אתה רוצה שאתה תהיה מאורך בעיני הבית, אתה רוצה שהכל יקום על צד הטוב ביותר, חביבי, הגיע הזמן לקום, תקום. אל תמרח פה, אל תתמהמה פה, לא להתקשקש יותר מדי. זה מביא חורבן שאנחנו לא מבינים כמה החורבן הזה הוא גדול. רבותינו אומרים, קמתי באשמורת, אדם קם בבוקר מוקדם, באשמורת, לילה, שעה, עוד לפני שהשמש מאירה על הארץ, אדם כבר מאיר לעצמו ומתחיל, מה אתה עושה, תגיד? מה אתה עושה? אני קם לומר סליחות. מה זה לקום להגיד סליחות באשמורת הבוקר? אתם יודעים מה זה אומר? זה מראה לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אני לא עשיתי את זה כי זה בא לי על הדרך. אני לא עשיתי את זה כי יש לי איזה שעה פנויה ביום, הסתדרתי על זה, זה בסדר, זה מילא לי את הלוז. לא ריבונו של עולם. אני קמתי, זה בדיוק הזמן שרבותינו אומרים, ששינת בוקר היא שינה מתוקה, היא שינה שיכולה להטריף את הטבע של האדם בשינה הזאת. אבל ריבונו של עולם, אני קמתי מהמיטה הזאת, והצעתי לבוא לומר סליחה. אדם קם בבוקר, ריבונו של עולם, הבית שלי יציב, בעזרת השם שכן. ריבונו של עולם, פרנסה, וישכם אברהם בבוקר. יהודי קם בבוקר. אי אפשר למצוא את הבן אדם בשעות כאלו ואחרות, פעם כן, פעם לא, פעמיים לא, פעם כן. אין כזה דבר. יש לך שעה קבועה, חביבי, תהיה מחויב לעצמך, זה לא משנה מה היה אתמול, אם זה חתונה או נסיעה או איזה עיכוב או איזה בילוי, זה לא משנה כלום. אתה מתחיל את הבוקר על רגל ימין. זה גם מסדר את מקום העבודה. לפני הכל זה מסדר את מקום הבית. לפני הכל זה מסדר את הסדר יום של הבן אדם, את המוח של הבן אדם זה מסדר. כמה דברים כל כך יפים יש באדם שמחליט שלא לתת לעצמו את הרגע הזה. עכשיו אני יודע שיש ניסיונות, יש ניסיונות. ואני יודע שיש אנשים שזה בנפשם. יש אנשים שזה בנפשם. אני הכרתי כמה חברים טובים, אני הכרתי כמה אנשים שאני באמת מכיר אותם. הם לא יכולים. הוא אומר לך, אני לא יכול. חיפשתי סגולות. עשיתי שיטות. אני אומר לך, אני לא יכול. הבטיחו לי כספים. אני יודע שאני מפסיד מזה כספים. אני לא מצליח, תשמע, אז אני לא אומר לך את זה, זה כמו בן אדם שאתה אומר לו להרים 15 טון, הוא לא יכול, הוא לא היה בחדר כושר, וגם אם הוא יהיה כמה שנים, 15 שנה, הוא לא ירים 15 טון, זה לא יכול. אז באמת, יש מקום לייאוש, יש מקום להגיד להם, נגמר הסיפור, אני לא מדבר על מצבי קיצון. אגב, שגם להם יש פתרון, יש ברוך השם היום פתרונות, לגשת, לגשת למקומות הנכונים, ולטפל במה שצריך לטפל, תשאלו מישהו מומחה, תשאלו איזה מורה דרך, איזה רב, תלמיד חכם, מישהו שמבין עניין בנושאים במיוחד האלו, וקדימה לגשת לטפל במה שצריך לטפל. אבל אני מדבר סתם על ניסיון של היצר, ואנחנו יודעים במה מדובר. אנחנו לא נוותר על הרגע הזה, שניתן מקום ליצר הרע, שהוא יבלבל אותנו. אתם מבינים מה קורה פה? כשאברהם אבינו קם בבוקר, הוא לא עשה ארוחת בוקר עם יצחק אפילו. ושוב, אברהם אבינו גם לא יצא לאיזה סיבוב בשכונה הגדולה להגשים איזה חלום עם יצחק. או הייתי אומר לכם, אפילו אברהם אבינו, מה סיבוב, מה ארוחת בוקר? אברהם אבינו, אנחנו ככה מדברים. אברהם אבינו אפילו תעשה חברותה עם יצחק. ללמוד תורה עם יצחק, תלמד אותו, אני יודע מה, סודות, שמות של מלאכים. יצחק אבינו, כלי קיבול הכי גדול שיכול להיות בעולם, אל מול אברהם אבינו, תן לו. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, למה אתה בעצמך? יש לך שרים, יש לך מלא עובדים, יש לך מלא עבדים. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש, הוא בעצמו חובש את חמורו. זה כמו ראש ממשלה גדול, כמו נשיא ענק. הוא לוקח את הרכש שלו, מתדלק, מנקה אותו, אני יודע, מחליף לו שמנים, בודק צמיגים ויוצא לדרך. אבל אברהם אבינו, אתה אב של האומה. מה זה ויחבוש את חמורו? איפה כל סדרת העבדים שלך? ויחבוש את חמורו. כן, אברהם אבינו בכבודו ובעצמו יוצא לדרך. ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו. הוא לא נתן מקום כניסה ליצר הרע. הוא לא נתן מקום להתמאמה. יש מצב שחז ושלום בן אדם מושך על עצמו ניסיונות, מושך על עצמו כל מיני תסביכים בחיים, בגלל שהוא מתמאמה בבוקר, בגלל שהוא נותן פתח לכל הצער הזה שיבוא. אבל יא חביבי, תקום בבוקר, תשפוך את שיחה לפני השם יתברך, תדבר עם אלוקים, קח תפילין איתך, קח, בתחילת הדרך הייתי אומר לך אפילו דקות, אם לא טיפה יותר מכמה דקות, תתפלל להשם בצורה יותר נכונה. בעזרת השם עוד עם הזמן, תעשה מניין, תעשה תפילה, קדיש, קדושה, ברוך הוא ברוך שמו, תתקדם לקדוש ברוך הוא. תמצא שאין פתח לכל מיני צרות, לכל מיני בעיות לבוא. אבל ההתמהמהות הזאת והזיוף הזה בתחילת הבוקר, הוא מתחיל חס ושלום למשוך אחרי האדם עוד כל מיני סוגי בעיות. אתם יודעים למה זה דומה? אני זוכר שעברתי תהליך שיקום. ואז הייתי צריך לבוא כל איזה חודש או חודשיים, אני לא זוכר, להדסה עין כרם בירושלים, לפגוש את הפרופסור. היה משנה לי את כמות הכדורים, סוגי הכדורים, לאט לאט זה, זה לא, זה לא, זה פחות, מינונים כאלה, מינונים שונים, וברוך השם לאט לאט עוברים ויוצאים מכל הבעיות. ואז יום אחד שאלתי אותו, לא כדי עכשיו להתחיל להגיד לו מה אתה עושה, כי אני מבין, שמע, אני לא למדתי, אני לא מבין בתחום, אבל מעניין לדעת, אם אפשר להבין, אז למה לא? שאלתי אותו, תגיד, למה אני עושה את כל הסיפור הזה פה? למה אני צריך את כל הכדורים האלו? מה אני צריך את כל זה? אני מרגיש טוב, מבטיח לך, אני מרגיש טוב, אני מרגיש בעצמי שברוך השם חוזרו לי הכוחות, אני בכושר טוב, אני בתהליך מאוד ברוך השם שחזרתי לעצמי, אני קורא לעצמי, פשוט חזרתי לעצמי, תודה לאל, חסד, ברוך רופא חולים, השתבח המלך הגדול שעשה באמת ניסים ונפלאות, אני מודה להשם כל פעם מחדש, אני חזרתי לעצמי, למה אני צריך את כל זה? אז הוא הסביר לי במילים קצרות ואומר לי, תראה, אחרי שגוף עובר את מה שהוא עובר במצב קיצון, המערכת החיסונים שלו, הכל קורס, הכל מסתבך, הכל מתבלבל. כך יוצא שאדם הוא חשוף. אי אפשר לאתגר אותו, כי הגוף גם ככה עוד לא התייצב. אמנם אתה מרגיש שהכל בסדר, אבל אנחנו טיפה עושים בדיקות יותר עמוקות, ואנחנו יודעים דברים שמסביב לכל הסיפור, שחד ושלום לא רוצים לאתגר את הגוף בעוד כל מיני דברים, אז אנחנו נותנים לו מה שנקרא את מערכת ההגנה היותר חזקה מכולם, כדי שיהיה לו יותר קל לחזור לעצמו יותר מהר. וזה יישב אותי. בחיים שלנו אנחנו צריכים לא לתת מקום של חשיפה, שלא נהיה שם מתפרבשים יותר מדי, שלא נקרא חס ושלום לכל מיני בעיות לחיים שלנו. מה צריך לעשות? צריך לצמצם פערים, צריך לחזק את החומות, צריך לא למצוא פתחים. מה זה שרבותינו אמרו שאימום מביא לידי חטא? מה זה? שאימום מביא לידי חטא? מה הקשר? תגיד שאימום מביא לידי, לא רוצה להגיד טיפשות, אבל זה מה שקורה אולי. אדם לא משהו, אדם שומם, אז הוא חד ושלום מתרכב לו במוח דברים, הוא לא מפתח את היכולות ואת התאים הנכונים. אז מה זה שימום מביא לידי חטא? מה הקשר חטא? למה לחתו? כי רבותינו אמרו, אתה קורא לצרות, אתה קורא ליצר. אתה פותח כל מיני סוגי בעיות. הבוקר של אדם חייב להיות בוקר מתחיל ב, יאללה תתחיל, יוצאים, לא מחכים. פשוט יוצאים, תחייב את עצמך, אבל אין לי מה לעשות, תמצא מה לעשות. קודם כל תפילת בבוקר יש? עבודת השם שלך יש? קביעת עתים לתורה יש? איזה תענוג זה? אתם יודעים מה זה תענוג? אני אומר לכם, אנחנו עכשיו בחודש אלול, זה פחות קורה לי, כי העברנו את השיעור יותר לערב, אבל בבוקר, שעות הבוקר המוקדמות, אנחנו קמים, ברוך השם, קבוצה נפלאה וקהילה כזאת קטנה, קמים ברוך השם, יש לנו לימוד של חצי שעה, גמרא ברוך השם, ותקף ומיד, תפילה, תקף ומיד, אתה יודע, הראש צלול, אתה מרגיש כמו שאתה, איך אפשר להסביר את זה, כמו יש, בוא נקרא לזה קומקום מלוכלך באבנית, כן, כולו ככה מלוכלך, אתה רואה כולו כשם קשקושים לבנים כאלה, חלקיקים כאלו, אתה אומר איך שותים כזה קפה, איך מכינים מזה קוסטה, איך מכינים מזה נס, מה עושים כזה דבר? אז פשוט אתה צריך להמתין איזה 5 דקות, שבאמת הכל ככה ירד לתחתית הקומקום, ואז אתה מקבל מים צלולים, מים יפים, רותחים, טובים. אתה ככה בבוקר קם עם ראש צלול, ראש רגוע, אתה כבר לא שומע צעקות, אתה לא רגיל לצפירות, אתה לא רגיל לפקקים, אתה מסודר. בשעה הבוקר כזאת, אתה מקבל דברים של נפלאים מהקדוש ברוך הוא, אתה מקבל מוחים לחיים, אתה אתה מקבל יישוב הדעת לחיים, לימוד תורה, תפילה. אחרי זה יוצאים לכמה עניינים טובים לפתח עוד כמה דברים נדימים. אז מה, מה, מה, מה, מה? מה? זה בוקר. שמתחיל ברמה כזו שאני יודע שהתחלתי את הבוקר, סגרתי את הפינה, יש לי לוז צפוף להתחיל את היום. אין לי מקום להימרח. אבל תשמע, אתמול, אתה יודע מה היה לי? כל הלילה, וואי, מה היה לי? מה, אתה יודע, הלכתי לישון. הכל טוב. הגיע הזמן שאדם צריך לקום. תשלים אחרי זה את השעות שינה, על חס ושלום יבוא למצב שגופו קורס. לא. אבל בבוקר, כמו שאמרנו, אני אומר לכם, יש פה הרבה מעבודת השם שאברהם אבינו לימד אותנו. יש פה הרבה מהרגעים שלפעמים אנחנו יכולים לעלות על כל מיני גלים מדהימים, לעלות על כל מיני מצבים טובים, ואנחנו מפספסים את זה. אתם יודעים, יש המון המון לאנשים כל מיני בעיות בבית שלהם. אתה רק נוגע בנקודה הזאת, נגעת בנקודת הוכפה. אתה רוצה שיש שמה, אי חבל. ואם בעזרת השם משם העסק עולה טוב, אתה פשוט מוצא מקום לטוב. אתה פשוט מוצא מקום שיכולים דברים להסתדר. עוד המון המון דוגמאות אני יכול לתת על כל מיני מצבים. אדם קם בבוקר. התחלת את הבוקר מוקדם, הברכה בעזרת השם תשרה. אנחנו אומרים, כי יברכה השם אלוקיך בכל אשר תעשה. מה זה בכל אשר תעשה? יש את השאלה הידועה. כל מזונותיו של האדם קצבים לו. אדם עכשיו מגיע לראש השנה בעזרת השם לחיים טובים ולשלום. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, כל מזונותיו של האדם קצובים לו, כמה משכורות יהיו לו, כבר הכל הקדוש ברוך הוא קבע. פעם הייתי באיזה שיעור של הגאון הרב אפרים שרבני. כן, איזה מדק שפתיים, איזה שיעורים מחזקים. אני נמצא הרבה בדרכים, ובין הרבנים שאני כל כך מתרתק אליהם בנסיעות, זה הרב אפרים שרבני. אני נהנה לשמוע את מרן וענייני הלכה וברוך השם דברים מדהימים. אבל ברגע שבא לי ככה, אני יודע מה, לתפוס איזו פינה טובה, אני שומע את השיעורים. כמה סיפורים מעשיות, כמה דברים, איזה מתיקות, איך הדברים כל כך מסתדרים יפה. אז שמעתי אותו אומר, אם אנחנו מבינים את הגמרא הזאת, שכל מזונותיו של האדם קצובים לו, מה שאנחנו באמת באמונה שלמה, בהכרה אמיתית, יש לנו עכשיו מולנו, פה בראש השנה הקרוב אלינו, 12 תלושי משכורת מסודרים. כן, 12 תלושי משכורת מסודרים, כן. כמה המדינה לקחה לך, כמה ביטוח לקחו לך, כמה פה ושם ושם וכמה נטו. הכל כבר מסודר. 12 תלושי משכורת מוכתבים מראש. זה מה שגמרא אומרת. כל מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. מה, אני אנסה לעשות קומבינה? תנסה לעשות קומבינה, תנסה לעשות מפה ומשם. יש לך את זה. יכול להיות שכשברוך הוא גזר שיהיה עליך בטוב יותר, אז הוא גם זרק לך את המחשבה. לא הקומבינה, חס ושלום. לעשות איזה תהליך שאולי יהיו יותר הכנסות. זה גם חלק מהטבע שכשברוך הוא ברא בעולם, שהכל ככה יבוא בדרך כזו. אבל כן, מראש, 12 תלושי משכורת, הכל הכל. אתם יודעים, אנשים שסגרו צימרים, או אנשים שהם בעלי הצימרים, סגרו להם וביטלו להם ופיצויים ולא פיצויים, והוא, כל הדבר הזה, זה היה מוכתב מראש. כן, זה היה מוכתב מראש. יוצא שלמה צריך לקום בבוקר לעבוד. יוצא שאם כבר קמנו בבוקר לעבוד, למה צריכים להיות לחוצים לבוא בזמן כדי שלא יפגעו לנו בתחילת ה... לא יודע, יש כאלה שאם הם מאחרים איזה זמן מסוים, אז מורידים להם איזה סכום מסוים יותר, שזה יחייב להם לבוא בזמן. אז אולי בשביל מה להתאמץ כל כך? אם אנחנו אנשים שמאמינים, אמיתי אבל, בלי לשקר את עצמנו, למה לנו להשתגע? למה לנו לחפש מקומות איך להכניס יותר כסף? על כל מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, ככה רב אמר עכשיו, לא? ככה התורה כותבת, ככה הגמרא מספרת, מה? אז אם זה ככה, אז למה להתרוצת ולהשתולל? פשוט, יברכה השם אלוקיך בכל אשר תעשה, במשלח ידיך. אם יש לך את ההשתדלות, אמת. זהו. ממקום שעשית השתדלות, הכל בסדר. פעם מישהו יצא מוקדם, סיים את התפילה מוקדם, ורץ. אז רב ראה אותו יוצא, אמר לו, לאיפה אתה רץ? אמר לו, הרב לפרנסתי. אמר לו, מי אמר שהפרנסה שלך שם? אולי פה? אולי פה? מי יודע, אנחנו רצים, רצים לפעמים, ואנחנו מוצאים שהפתרון פה מתחת ליד שלנו, מתחת לעין שלנו, איך לא שמנו לב מההתחלה למהלך הזה. תתפלל להשם, אולי יפתח לנו דרכים יותר קלות. יש את המקום של ההשתדלות, ובעזרת השם הדברים מסתדרים. כן, יזכה אותנו השם, שבעזרת השם נבין כמה הוא רחמן, כמה הוא עושה לטובתנו, ויש כל כך הרבה דברים שאם נתבונן בהם בחודש הזה, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, בתחילת השיעור, אם אנחנו בעזרת השם ניתן לעצמנו עכשיו את כל הכוח, את כל הכוח, לדחוף קדימה בקבלות טובות, יותר ברצינות בעבודת השם, יותר ברצינות בתפילות. אני אומר לכם כמה תפילות יש להם כוח. אמרתי לכם שבוע שעבר, בזמן הזה היה לי שאלה כל כך בלב, הסתכלתי ככה על המצב, כן או לא, שחור או לבן, לקראת סוף השבוע ותחילת השבוע, ואיך יהיה וכמה יהיה, והשתבח שמו, כמה חסד, כמה טוב, תפילות. תפילות, פותרות לנו המון בעיות, ועכשיו נזרוק את כל הכוח רק לכיוון הגלגלים יותר מהר ויותר מהר ויותר מהר. כך בעזרת השם כבר מסתיימת לנו המסלול ההמראה, מסלול ההמראה כבר מסתיים, נכנסים לתוך ראש השנה, סרט ימי תשובה, יותר גבוה, יותר גבוה, יום כיפור, צ'רח, נכנסים לסוכה, איזה תענוג. כל זה עכשיו בהכנה שבעזרת השם נזכה לשנה כל כך מבורכת, לשנה של אהבה, לשנה של החלמה, לשנה של שלום, לשנה שבעזרת השם הכל יעלה לטובה ולברכה, ושתמיד נשמע מנבשר בשורות טובות, ושהקדוש ברוך הוא יאמר סוף וקצר כל צרותינו, ישמור צאתם ובאם של כל החיילים הקדושים והתורים שעושים מסירות נפש, ישמור על כל הבחורי ישיבות, כל אלו שמתחילים את הלימודים, הקדוש ברוך הוא יסייע שהכל בעזרת השם יבוא על מקומו בשלום, ייתן להם הרבה התלהבות, הרבה סייעתא דשמיא, ויגן עליהם, יגן עליהם עם כל מיני סוגי גזרות קשות ורעות, שהקדוש ברוך הוא יבטל על כל עמית ישראל, ותתשמיד בקרוב כל הרווקים וכל הרווקות עסקו בקרוב להקים את הבתים שלהם, כל החשוכי בנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם בבנים ובנות, עושר וכבוד. אמן. כן, יהי רצון. בואו נאמר ביחד.

0: צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: שילמת על ארנונה?

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו ג'קו.
6: הנה אחד.
8: נהיה עוד אחד.
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. כאמור נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
13: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
14: כן, 10 בלילה, לילה טוב מאזנות, לילה טוב מאזנים. שלום מוריה.
15: שלום זיו, מה נשמע?
14: האמת שזה חתיכת מבצע אינטרגלקטי, אנחנו משדרים משלושה, אולי אפילו ארבעה אולפנים שונים, נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה. מנחם מן על ההפקה, אני לא יודע מי הטכנאי שלנו, תכתבו לי מי הטכנאי, פתיחה.
15: ברמור, אני חושב.
14: ברמור. יצחק מושקוביץ על הדיגיטל. כן, וזהו, אין מה לה... כותרת הערב, אופר וינטר השיק את מפלגתו, יש לי תחושה שהיא מוצאת חן בעינייך יותר מכפי שהיא מוצאת חן בעיניי.
15: יכול להיות, יש לזה יסוד סביר להניח את זה. אני לא יודעת, אני מפחדת. אני מפחדת על בזבוז קולות לימין. אני חושבת שאנשים טובים זה צורך השעה, אבל חבר'ה, אין לנו מנדטים למלחמות מיותרות, פשוט אין לנו. וזה שהוא הביא אנשים טובים, באמת טובים, וראויים, וחלקם גם פרלמנטרים טובים, ובעלי ניסיון, וציונים, ואוהבי ישראל, ואנשים שאני סומכת עליהם, שליבם במקום הנכון, ואני מאמינה שגם מעשיהם, זה לא משנה שאנחנו פה במשחק, במשחק הפוליטי צריך מנדטים, ובמנדטים האלה צריך להקים ממשלה. ולכן, מה שעובד במשחק, זה הכלים שנצטרך להשתמש בהם.
14: תראי, אני פחות מודאג מאירוע אובדן הקולות, כי אני באמת לא רואה תרחיש שהם לא מתאחדים. צריך לומר, אצל פייגלין,

0: יש מספר 2-1, שזה מיכאל בן ארי, שכבר הכריז שהוא יוותר על מקומו ברשימה, אם ההתמודדות שלו תהיה מה שעומד בפני איחוד.
1: כן, מצד שני, פייגלין הכריז שהוא, אין סיכוי שהוא לא יתמודד. זאת אומרת, אין סיכוי שהמפלגה שלו לא תהיה ברשימה של הכנסת. אז...
0: לא, בסדר, אבל אם מבחינת רשימת זהות, הדבר החשוב זה שפייגלין יהיה בכנסת, אז על פניו פייגלין כמספר 2 של וינטר, ואחריו כל יתר השושלת של וינטר, זה נראה לי תרחיש שהוא, אני באמת אומר, הוא כמעט בלתי נמנע.
1: אתה רואה את פייגלין מספר 2 של מישהו?
0: כן.
1: אני לא.
0: אוקיי.
1: אני לא חושבת, אני לא, אבל אני חושבת שזה יבוא בהמון דם, יזע ודמעות, שאני לא בטוחה שיש מספיק דם כדי להוריד, כדי שהדבר הזה יקרה.
0: אני לא בטוח, אני חושב שהצלקות של 2019 עדיין טריות, גם אצל פייגלין וגם באופן כללי בגוש הימין. אני לא פוסל את האפשרות שאנחנו נחטוף והאגואים הגדולים בסופו של דבר יגרמו לאובדן מנדטים ואובדן קולות, אבל אני מודאג מדברים אחרים. אני מודאג לדוגמה מעובדה שקרה, לא הזנתי לנאומים של וינטר ושותפיו בשידור חי היום, אבל כן קראתי את הסיקורים במגוון כלי תקשורת.
1: ראיתי את הסרט.
0: אוקיי, אז תקני אותי אם אני טועה.
1: לא, סתם, אני צוחקת. כאילו, לא קראתי את הספר, ראיתי את הסרט, אז הצד ההפוך.
0: אז הפוך, כן. לא ראיתי מילה אחת על הרפורמה המשפטית. וזו נקודה שצריך להתעכב עליה, כי בכל מה שקשור לסוגיה המדינית-ביטחונית, הוא מדבר ימנית שוטפת.
1: כלכלית פחות, אגב.
0: מה שמעת כלכלית? לא ראיתי את האמירה.
1: לא,
0: מה...
1: לא שמעתי כלכלית.
0: זהו, לא שמעתי כלכלית, אבל צריך לומר ש... שוב, אם, אני כאיש ליכוד האחרון שיכול לדבר על זה, כן? אני קפיטליסט ליברל, ואני הולך להצביע ליכוד, למרות שדה פקטו היא מפלגה סוציאליסטית.
1: כן, לחלוטין.
0: כן. זאת אומרת, אני מתעדף נמוך את, את העמדות שלי בסוגיה חברתית-כלכלית, בגלל שיקולים אחרים. מה שאני לא מתעדף נמוך, למעשה, מה שאני מסרב... להגדיר אדם או מפלגה כימניים, בלי שהם אומרים אמירה ברורה בנושא, זה הסוגיה של הרפורמה המשפטית. ויותר מזה, יש משפט אחד במנטרה ובדף המסרים של אופר וינטר, שהוא נראה כמו משהו שנרקח על ידי יועץ תקשורת, מאזן של משה קלוגהפט בואכה ליאור חורב. וזה המשפט ברשימה שלנו, אין אף אחד שהיה בתפקיד בשבעה באוקטובר. משפט שטוח מאוד, קליט מאוד, מובן מאוד.
1: האמת שאני לא סובלת לראות עבודה שלי יוצאת תקשורת כאלה, ואני רואה תביעות אצבעות בכל קמפיין, אני יכולה, אמור לי מה הקמפיין שלך, ואומר לך מי הקמפיינר, וזה פשוט...
0: אז זהו, אני לא יודע מי הקמפיינר, אני גם לא בטוח ב-100% שבאמת...
1: אבל מה הז'אנר? זה כאילו, אתה יכול...
0: אז זהו, אני לא בטוח ב-100% שזה, זה האינטואיציות שלי אומרות שיש פה איזה קמפיינר מאזן שתיארתי קודם, ועוד משהו שבולט לעין פה, זה שהשתיקה בסוגיה של הרפורמה המשפטית, היא גם נראה לי פרי התודעה או פרי המחשבה ש...
1: אם כי צריך להיות ישרים, ולומר שערן בן ארי כן יכול להיות דובר של הסיפור הזה.
0: אולי כן, אולי לא, אבל זה לא נאמר, זאת הנקודה. זה לא נאמר. זה לא נאמר. זה לא נאמר במסיבת העיתונאים. יותר מזה, גם שמעתי את חזי נחמה מדבר הבוקר, הייתי בערוץ 14 והוא התראיין שם. גם ימין, ימין, ימין, ימין, לא אמר מילה. על הרפורמה המשפטית, הוא ומפלגתו האחרת שם, וזו חתיכת נקודה.
1: כן. אבל מעניין אותי מה אתה חושב על המשפט הקודם שאמרת, על זה שאף אחד מאיתנו לא היה בתפקיד בשבעה באוקטובר. האם זה בהכרח דבר טוב?
0: לא, זה לא בהכרח דבר רע, אבל זה, אני חושב שזה פשוט נורא נורא שטחי, זה עוד דרך מאוד מאוד שטחית להסתכל על הפוליטיקה. האמירה הקטגורית, כל מי שהיה בתפקיד נושא באחריות ברמה שפוסלת אותו, זו אמירה שהיא פשוט שטחית.
1: זו אמירה פופוליסטית, אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא היה בתפקיד בשבעה באוקטובר, זה אומר לרוב, למעט וינטר, אף אחד מאיתנו לא היה באף תפקיד מעולם. זאת אומרת, יש פה, זה מאוד קל, בוא נגיד, מי שלא עושה לא טועה, נכון? מכיר שאומרים את זה לילדים? אז להגיד, אנחנו באים רשימה חדשה, פרשית מהניילונים של מלא אנשים טובים, ושוב, באמת באמת טובים, אבל הניסיון פה, לא משנה, ניסיון פרלמנטרי, או ניסיון ביטחוני, או ניסיון מעשי בהרבה סדרות, גם בסדרת החינוך חסר לי שם, אני בהחלט לא חושבת, אני לא אוהבת את הגיליוטינה של השבעה באוקטובר, אני לא חושבת שיש בזה משהו שהוא בהכרח נכון, או הרבה פעמים כן נכון, אבל זה לא, אי אפשר לעשות את זה שכל מי שהיה בתפקיד, זאת אומרת, חייב לא להיות מועמד לשום דבר לעולם. וזה גם לא עובד הפוך, שכל מי שלא היה בתפקיד הופך אותו ראוי. ככה שהמשפט הזה הוא באמת בעיניי קליפה של כלום ושום דבר. ויכול להיות שהן אמרו עוד הרבה דברים אחרים טובים.
0: אוקיי, עכשיו אני אגיד לך מה בעיניי הוא לא קליפה של כלום ושום דבר בסוגיה הזו, והוא דורש עיון מעמיק, וזה ההתבטאות האומללה של אופר וינטר, אחרי הסיפור שלא היה, שלפיו ישראל כץ הדיח את אבי בלוט בשידור חי בערוץ 14.
1: כן.
0: מעבר לעובדה שישראל כץ לא באמת עשה את זה, התגובה של אופר וינטר, לא מדיחים אלוף פיקוד בשידור חי בטלוויזיה, מגלמת בתוכה שני פאולים מאוד מאוד חמורים, שהוא צריך לתת הסברים לגביהם. אחד, הזרימה עם הנרטיב השקרי. אתה מוציא תגובה לפני שאתה בודק את העובדות. אתה מגיב לא למה שקרה, אלא למסגור של מה שקרה.
1: לסיפור שמישהו החליט לספר על מה שקרה.
0: כן, וצריך לומר בהקשר הזה, ערוץ 14 סוג של השמים בזה, כן, גם הם מסגרו 5 דקות אחר כך, כאילו זה מה שנאמר, אבל זה לא הנקודה, אני לא מעביר פה ביקורת על ערוץ 14.
1: אני לא יודעת, אני ניסיתי לחפש מי הראשון שמסגר את האירוע, ככה זה לא היה ערוץ 14.
0: לא, זה היה ערוץ
1: 14. אני לא חושבת שזה ערוץ 14.
0: זה שעה אחרי השידור, הם מלו כותרת, שר ביטחון.
1: כן, אבל תוך כדי השידור כבר קרו דברים. כבר היה צייצן טוויטר אחד שבעקבותיו, עמית סגל המשיך את זה, היה שם איזה שרשרת שקרתה תוך כדי השידור. זה היה נראה לי שהם ניסו כבר להוסיף עוד שמן למדורה. אני לא בטוחה שהם התחילו, אבל כן, זה בהחלט היה סיפור שלא, ממש לא היה.
0: כן, אוקיי, אז הסיפור עצמו לא היה, ארז וינטר הגיב לו כאילו הוא היה, והוא הגיב תגובה מאוד מאוד מאוד לא נכונה. מה זאת אומרת שר הביטחון לא מדיח אלוף פיקוד בשידור חי? שר הביטחון מדיח אלוף פיקוד כשהוא במקלחת עם חלוק ועומד על הראש מצידי. יש כפיפות מלאה ומוחלטת של כל קציני צה"ל לשר הביטחון, ואם אופר וינטר לא מבין את זה, אם אופר וינטר חי בסרט, של הדרג המקצועי במרכאות, יש איזושהי זכות עמידה מול כל גחמה של נבחר ציבור שנמצא מעליו, אז הוא לא מבין מהי דמוקרטיה, והוא לא מבין מה המשימות של הימין בשלב הזה. עכשיו, הוא אמר את הדברים, הוא ספג על כך הרבה מאוד ביקורת, ולא ראינו אותו מגיב לביקורת הזו. וזה, זאת אומרת...
1: בסדר, לפעמים עדיף לא להגיב, אם לא היה סיפור, אז עדיף לא להגיב לסיפור.
0: לא, אבל הסיפור הוא מה שאופר וינטר אמר. והוא ספג על זה ביקורת ציבורית, והוא שתק מולה. ואני אומר שוב, אם מדובר כאן בעוד קצין בצבא, שבטוח שהתפקיד של קציני צבא זה להכתיב לדרג המדיני מה עושים, שבטוח שהנימוסים כלפי אלוף הפיקוד, וצריך לומר גם, הטענות להדחה של אלוף פיקוד על רקע מה זה היה, על רקע המעצר החתרני, הלא חוקי של טלי נון דרדיק שובת הרעב, כן, אחרי ששר הביטחון אמר תשחררו אותו, ובמקום זה אלוף הפיקוד רץ עם הפרקליטות לערור לבית המשפט המחוזי. על זה הייתה ההדחה שלא הייתה. על זה אין לך מה להגיד אופר וינטר? על זה שמחזיקים פה אזרחים על כלום ושום דבר? על זה שאלוף הפיקוד עושה מה שהוא רוצה בניגוד לעמדת שר הביטחון? רק על זה ש...
1: קודם כל, אנשי הצבא, אני חושבת שמראש הם מערכתיים. זאת אומרת, ברור שאם הוא מגיע מתוך מערכת הצבאית, אין מה לעשות, אנחנו תבנית נוף מולדתנו. לכן אני חושבת שזה שהפוליטיקה הישראלית מורכבת מכל כך הרבה אנשי ביטחון, זה עד כה לא עשה לנו הרבה דברים טובים. אבל בסדר, בשביל זה הוא אמור לחשק את עצמו גם באנשים שיעירו לו את הפנס לדרכים חלופיות.
0: טוב, הוא ופינת הפוגה הקומית.
1: פינת צבי סוכות, צריך לעשות פינת צבי סוכות.
0: כן, בואו נתחיל מזה שהוא לבש חולצה במבצע שלו היום, אנחנו נותנים על זה, כן? אז למי שלא ראה, צבי סוכות תיעד את עצמו בדגדג אנדרטה. עם פטיש 5 קילו.
1: איך אמרת? לא היית מביא אותו להיות...
0: להיות קבלן הריסות. זה לא הג'וב שהייתי מייעד לו. וצריך לומר, זה באמת קוריוז וזה משעשע, התמונות בהחלט העלו חיוך, אבל מה שעורר כבס...
1: הוא ננזף קשות.
0: זהו, אבל רגע, שנייה, השאלה היא מי נזף בו ועל מה? כי מה שאותי קומם זה התגובה הביזיונית של דובר צהל, וממה שאני מבין זו תגובה שאושרה אישית על ידי הרמטכ"ל, משום ש... אין תגובה של דובר צהל שמבקרת דרג מדיני שלא עוברת אצל הרמטכ"ל. הבלבולי מוח על זה, על זה שהסיתו כוחות, לא נמאס לכם להגיד שצבי סוכות הסית כוחות? צהל, איפה שצבי סוכות נמצא, שם אתם צריכים להיות. כי את שיקול הדעת שלכם, נזכיר שוב, אותו אלוף פיקוד שלא הודח, רק לפני שבועיים, הסית כוחות, העביר גדוד של גולני לקוצרה כדי להגן על הערבים מפני המתנחלים שם.
1: אז לא, הסטת כוחות זה באמת חדשות של אתמול, זה לא, לא מעניין, אבל ראש הממשלה נזף בו, וגם ראש מפלגתו נזף בו.
0: חמור מאוד, אני רוצה להגיד,
1: בוא נגיד ככה, זה שהוא לא היה צריך לעשות את זה, זה כי צהל היה צריך לעשות את זה קודם. מהרגע שצהל לא עשה את זה, לא יודעת האם חבר כנסת צריך לעשות, זה נראה לי הדיון השולי, הרי הרבה פעמים אנחנו מחליטים על מה הדיון, מישהו מחליט עבורנו כמובן, לא על זה הדיון. בוא נדון האם ראוי שבמרכז מדינת ישראל תהיה אנדרטה שמעללת רוצחי יהודים. התשובה פה היא די פשוטה, לא?
0: כן, כן, התשובה היא לא.
1: וזהו, וזה לב הסיפור. זה לב הסיפור. כל דבר אחר הוא שולי.
0: אבל אני רוצה להוסיף
1: פה. וזה שבמרכז מדינת ישראל נמצאת הסתה ברורה לרצח יהודים, משהו איתנו לא בסדר, ממש לא בסדר.
0: אני רוצה להוסיף פה עוד רובד של מורכבות.
1: זה לא משנה אם סביסוקות הוא בסדר או לא.
0: אני הולך להגיד משהו שהוא מדגדג את הפרובוקטיבי, ואני מציף את זה כסימן שאלה, ולא כסימן קריאה. תראי, אחת ההצדקות למה שקרה בקוצרה בשלושה שבועות האחרונים, היא כזאת. היו שם יהודים שראו את צונם בשטח בי, ומילאו את המשימה שעם ישראל הטיל עליהם בהקשר הזה. ומתוך אותו בית, ידעו עליהם אבנים, זרקו עליהם בקטבים וירו עליהם באש חיה. והם שוב ושוב ושוב ושוב פנו לרשויות הצבא כדי שיפתרו את האירוע הביטחוני הזה. והצבא ישב על הידיים והפקיר את ביטחונם של יהודים לטרור מצד האויב הערבי. ואז כמה יהודים עשו מעשה. הם לא רצחו אף אחד, הם לא תקפו אף אחד פיזית, הם הטילו מצור על הבית. עכשיו, מבחינה מסוימת במישור הרעיוני, אין הבדל בין האירוע הזה לבין המעשה שעשה צבי סוכות, לבד מהעובדה של צבי סוכות באותו חבר כנסת, יש חסינות. אבל
1: לא,
0: הנקודה
1: לא, לא,
0: שבה
1: אנחנו
0: צהל...
1: אנחנו לא משווים בין לפגוע באנשים לבין לפגוע באבנים. זה שני דברים
0: שאני האם להטיל מצור על בית לא כן. חוקי שממנו יוצא טרור, אם הם היו מרביצים
1: מי,
0: למשפחה
1: זה,
0: הזאת...
1: אני מזכירה לך מה דיברנו, סליחה.
0: כן.
1: מה אמרת אתמול על אלטלנה?
0: מה אמרתי אתמול על אלטלנה? שהיה ימון מרכין ראש מכנס?
1: יש ריבון, נכון? דיברת על זה בהקשר של אופוזיציה וקואליציה, אבל בסוף יש ריבון. נערי הגבוהות הם לא הריבון. צהל צריך לעשות את העבודה הזאת. מה עושים במידה והוא לא עושה את זה? בוא נדון. אבל אתה לא יכול להגיד שכל מעשה שבעיניך הוא מוסרי הוא בהכרח נכון.
0: בגלל זה לא אמרתי.
1: כי אנחנו לא קובעים את עמוד המוסך.
0: הצפתי שאלה וצריך לשאול מה צריך לעשות כאשר צהל לא מגן על יהודים וכן בוחר להגן על ערבים מפני יהודים. אני לא יודע מה התשובה.
1: צהל מגן על יהודים יותר ממה שהוא מגן על ערבים. יש מקרים נקודתיים שבהם צריך לדון,
0: אוקיי.
1: אבל צריך להיזהר עם
0: האמירה
1: הזאת.
0: יש לנו מיקרופון בשביל לדון, וגם בשביל זה האורחת הבאה שלנו לקו, חברת הכנסת מיכל וולדינגר, הציונות הדתית. שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב, מוריה, אביב, ערב טוב לכל מי שמאזינו בכלל.
0: טוב, אנחנו סקרנים לשמוע את חוות דעתך לגבי ביצועיו של צבי סוכות בתור קבלן הריסות.
2: אז ככה, האמת היא שמהזווית שאני ראיתי, בוא, הייתי לוקחת מישהו אחר שיעשה את העבודה במקומו.
0: תגיד צהל.
2: אבל זה היה, כן, בבדיחותה. אני אגיד לכם מה, אני חושבת שהדיון, כן היה צריך לעשות, לא היה צריך לעשות, אני לא הייתי עושה את זה. אני, נדמה לי ששמעתי קצת חצי אוזן מה שאמרה מוריה, ואני מסכימה איתה. בסוף, לא כל אזרח יפור ויעשה מה שהוא חושב, וככל להעלה על דתו, אם משהו נראה לו לא נכון ולא בסדר, הוא אמור לבצע את זה. לא, זה לא הולך ככה. יחד עם זאת, זה לא הדיון. הדיון הוא, אם מדברים על פרובוקציות, אז הפרובוקציה שעליה צריך לדבר, זה אותה אנדרטה לזכרו של רוצח. שאוי ואבוי לנו אם אנחנו נקבל את זה, ונשלים עם הדבר הנורא והיום הזה. את האנדרטות האלה היו צריכים להשמיד מיד, ולא נקט להם בכלל לקום, ומי שמקים כזה, הוא זה שצריך להיכנס לכלא, ולקבל לנו על ההקמה. וזו הפרובוקציה. כל זה שפתאום בא השמאל וצעק פרובוקציה צבי, פרובוקציה צבי, התבלבלתם. התבלבלתם, אפשר לדבר עם נכון שהוא עשה את זה, או לא נכון שהוא עשה את זה, אבל זה בכלל שיח אחר. ועל זה כאב לי. ואפילו הסרטתי סרט על הסרטון על הדבר הזה.
0: מה עושים חברת הכנסת וולדיגר עם העובדה שצהל לא נענה לפניותיו החוזרות ונשנות של צבי סוכות לטפל בעצמו באנדרטה הזו?
2: קודם כל, צהל לא אמור לשמוע את בקשתה שלי או בקשתו של צבי סוכות ולבצע. יש כאן היררכיה מסוימת שצריך לטפל בה.
0: כן, היררכיה היא הדרגה הכי גבוהה במדינה דמוקרטית, זה אזרח, מתחתיה חבר כנסת, מתחתיה שר, ואחר כך הקצונה. ברור שצהל צריך להגיב בצורה עניינית ורצינית לפנייה מצד חבר כנסת, אני בכלל לא מבין את האמירה הזאת. זה לא שאת מורידה פקודה, אבל בואי, אנחנו מסכימים על זה שהאנדרטות האלה לא צריכות להיות.
2: רגע, מה שאני אומרת הוא שבהחלט, בהחלט, גם הממשלה ושר הביטחון וגם הרמטכ"ל צריכים להוריד פקודה, שכל אנדרטה כזאת צריכה להיות ארוסה, ואין לה שום זכות קיום במדינת ישראל, נקודה. וזה מה שצריך להיות, ומי שצריך לבצע את זה, זה כנראה הפלוגה הזו או אחרת. ברור, ברור, ברור, ושם זה צריך להיות. אני בכלל לא, אין בכלל, אני לא יודעת אם יש מחלוקת, אם אתה חושב, אם מי מאיתנו חושב אחרת. ברור שזה אסור שזה יקרה. פנה צבי, ואני בהחלט, אני לא, אין לי, אני חושבת שצבי מצוין שהוא פנה. אם זה לא פנה, צריך לקיים על זה דיון. ואם דברים לא מתבצעים, אז צריך לוודא שהם מתבצעים. אבל האירוע פה שוב, אנחנו עכשיו בשיחה שלנו גולשים על צבי עשה או לא עשה בסדר, זה לא אירוע.
0: לא, אני מדבר על צהל, יש את המחבלים שרצחו, ואז יש את החברים שלהם שהקימו את האנדרטה, ואז יש את צהל שלא הרס, שזה דיון שחשוב לנהל אותו, כי כאשר מדובר במשימה קטנה יחסית מבחינה מבצעית, כן, לא מדובר פה להפיל את פסל החירות, 5 דקות עבודה של באגר והאירוע מאחורינו. וראינו בגרים עובדים בשירות צה"ל בהריסת מאחזים על ימין ועל שמאל, כן? זה לא עניין פה של איזה סדר עדיפויות מטורף.
2: אם אתה רוצה לקחת אותי לכיוון של, אנחנו שוב חוזרים לקונספציה של שקט מביא שקט, ואסור לנו לעורר דברים שמה יהיה פה רעש געש, אני מסכימה איתך. כלומר, בסוף, תחושתי שוב, לא בדקתי את זה לפני ולפני, וצריך כאן על זה דיון. אבל אם המדיניות היא, רגע, אל תרסו לי עכשיו אנדרטאות כי זה יציס את כל הכפר, אני לא מוכנה לקבל את זה.
0: אני אגיד אם רק קשה, אני חושב שמקהלת הגינויים, כולל מצד שר סמוטריץ', היא מבטאת מדיניות של שקט יביא שקט לא בין ישראל לבין האויב הערבי, אלא בין ממשלת ישראל הנבחרת לבין צה"ל. אם דובר צה"ל נזף בחבר כנסת, אז ראש המפלגה שלו יצטרף לנזיפות, כי שקט מביא שקט, ובגלל שסמוטריץ' צריך את צה"ל ואת המנהל האזרחי כדי לעזור לו לכאן שהוא עוזר.
1: אתם רוצים שנעבור לוועדת העבודה והרווחה?
2: יאללה, אני לגמרי שם. ועדה חשובה ביותר, אבל אני כן אגיד רק עוד משפט אחד לגבי מה שאמרת. תראה, אני בציוץ שאני קראתי של בצלאל סמוטריץ' שר האוצר, לא ראיתי גינוי, ראיתי ההפך. הוא אומר את הדברים שאני אומרת, והוא אומר, חברים, אתם מתבלבלים, מה שצריך להיות זה שלאנדרטות כאלה אין שום זכות קיום, וצריך להרוס אותם. זה היה הדגש. האם צריך או לא צריך צבי סוכות לעשות את מה שהוא עשה? אני חושבת שכולנו מסכימים שאולי צריך לעשות את זה, בסדר? אבל בסדר, זה לא הדיון בעיניי. אנחנו מפספסים את הנקודה החשובה. וכן, האירוע של למה זה קורה, אני רוצה להאמין שיש משימות מאוד מאוד גדולות לצבא ההגנה לישראל, אבל כן, לא לזלזל בדבר הזה, כי לעניין של מודעות ולעניין של רוח, אתה יודע, אני חייבת לספר לשניכם, אני היום הלכתי לנחם את משפחת כץ, אחיו ואחותו של יהודה כץ, ודיברנו על זה, שהם סיפרו לי שסגן אמן, ראש אמן, היה אצלהם בשבעה, ואמר להם שהמבצע של השבתו של יהודה, והבאתו לקבר ישראל, והשבעה, הם חזקים יותר ומשפיעים הרבה יותר על האויב שלנו, מאשר עוד מבצע כזה או אחר שהם עשו, שהצבא עשה. כי זה שיש, הוא אמר, זה שהרוח שלנו לא נשברת, ב-44 שנה, לא, לא, לא, זה לא דאח, ודאגנו להביא אותו והבאנו אותו, וזה נחמה ענקית למשפחה, ואפילו מעלה שמחה כזו או אחרת בתוכה, זה שובר אותם, כי הם רוצים לשבור אותנו ולא מצליחים. כלומר, בסוף הרוח שלנו היא החשובה. ובהשוואה שלי לנושא של האנדרטה, אנחנו לא, אסור לנו לפתח ולטפח אצלהם את האילול ורוח של המחבלים. צריך להרוס, זה גם בעיניי משימה מאוד חשובה. לא לאפשר להם להלל מחבלים. זה חשוב, ומאחר ואני לא רמטכ"לית, אני לא קובעת את סדר העדיפויות של הצבא. אבל אין לי ספק שזה משימה חשובה וצריך לעשות אותה.
1: כן, את כן קובעת.
2: אני לא בממשלה, אני בכנסת. אני בכנסת, ולכן בכנסת, הכוח שיש לי בכנסת, זה לקיים דיונים ולדרוש דיון, עכשיו אנחנו בפגעת בחירות, אבל לבקש דיון דחוף על הנושא הזה, ולהכריח את צהל להגיע לדיון ולהסביר לנו למה, יש לנו את הכלים הפרלמנטריים שעומדים לרשותנו. בסוף אני לא הגוף המבצע, הגוף המבצע זה הממשלה. אני לא נמצאת שם, אולי בבוא היום, אבל לא כרגע. וככנסת יש לי את הכלים שלי, שאני מנסה לפעול בהם כל דרך אפשרית, והנה חזרנו לנושא ועדת העבודה והרווחה, שהיא בעיניי אחת הוועדות החשובות
1: בכנסת. אז בואי תקרא לנו מה קורה בפגרה בוועדת העבודה והרווחה.
2: אז תראי, קודם כל אני חייבת לספר לך ולכל מי שמאזין, שבפגרה הוא בוודאי, קודם כל כרגע אנחנו בהדממה, כלומר הכנסת לא עובדת בכלל, אפשר גם להיכנס, אפשר להיות בכנסת, כי תמיד בתקופה הזו עושים שיפוצים ומתקנים כל מיני דברים, ואין מערכת מיזוג וכו וכו וכו וכו, ולכן כרגע אין שום דיונים, אבל אחרי ההדממה, שזה מהשלישי בספטמבר, אז בהחלט יכולות להיות, להתקיים דיונים, יכולים להתקיים דיונים בוועדות, אבל זה חייב לעבור ועדת הסכמה. ועדת הסכמה זה ועדה שיושבים גם קואליציה וגם אופוזיציה, והם חייבים לקט אישור, האם אני רוצה מחר לקיים דיון לצורך העניין, נגיח לגבי האנדרטאות האלה, למרות שזה לא שייך אוטומטית, זה לא שייך כל כך אליי, אבל, לוועדה שלי, אבל נניח שכן, אני צריכה לבקש רשות מוועדת ההסכמות, כדי שהיא תאשר לי לקיים דיון. לכן זה יותר מאתגר.
1: מה הנושא ולמרות... שמבחינתך נמצא הכי דחוף על הפרק?
2: ולמרות הכל, ואף על פי כן עשיתי דיון לפני שבוע וחצי בנושא של הוועדות הרפואיות לחיילי צה"ל, חייל פצוע של צה"ל כשהוא נפצע, כדי לקבל את השיקום ולקבל את הטיפול שהוא זקוק לו באגף השיקום של משרד הביטחון, הוא צריך לעבור איזו פרוצדורה של הכרה ואחר כך ועדות רפואיות. והטענות מאוד מבוססות של חיילי צה"ל, כוחות הביטחון, אגב, וגם נפגעי פעולות איבה, ואגב, גם באזרחי, הטענות שלהם שהוועדות הרפואיות האלה הן אנטי-שיקומיות. רק צריך להיות, להגיע לוועדה, אתה צריך להגיע מסכן ועלוב, והעורכי דין ממליצים לך לא ללכת לעבודה, ולהגיד כמה אתה נורא והיום, ואל תתקלח לפני כן, ותראה הכי מסכן שבעולם, כי רק ככה אתה בעצם תקבל אחוזי נכות יותר גבוהים, ורק ככה תקבל עטבות וגמלאות וקצבאות ושיקום, מעטפת שיקומית טובה יותר. והנושא הזה הוא נושא שהוא בדמי, ואני מאמינה, ובטוחה אפילו, בסדר? שאנחנו חובתנו כלפי חיילי צה"ל, כוחות הביטחון ונפגעי פעולות האיבה, ובכלל, שוב, גם נכים אזרחית, לשקם אותם. ושיקום זה להחזיר אותם כמה שאפשר לחיים משמעותיים, ולכן צריך לעשות הפרדה בין אחוזי נכות ובמרכאות פיצוי על הנכות שנגרמה, לבין שיקום. אז זה נושא, דוגמה נורא נורא חשוב, שהצלחתי להשיג הסכמה בוועדת הסכמות, וניהלתי על זה דיון בשבוע, לפני שבועיים, ובעזרת השם, מיד אחרי ההדממה, נקיים דיון, שוב, גם בנושא של הלומי קרב ופוסט טראומה וחיילים, וחיילי צה"ל, שהם פצועים קשה, שהם מוחרגים מחברות הביטוח, חברות הביטוח לא מוכנות לתת להם ביטוחי חיים, שהם זקוקים להם לשם משכנתה, בגלל סכנת החיים שהם מצויים בה. וזה פשוט לא יעלה על הדעת. זה נושא שאני כבר מטפלת פה המון זמן, וכל פעם
1: מפתיחים לי, הנה, הנה עוד שנייה. זה לא יומן כמה אדוות יש לפציעות ולפגיעות.
2: נכון, נכון. אז מפתיחים לי כל שנייה, שהנה עוד שנייה זה נפתר, וזה לא נפתר, אז ביקשתי דחיפות לקיים דיון מעקב, לראות איפה זה עומד, כי זה לא ייתכן הסחבת הזו. וכן עוד בנושא של תקנות שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, שזה גם תקנות מאוד גדולות שאנחנו כבר מטפלים בהם לא מעט זמן, ואנחנו צריכים כבר לסיים אותם, ולכן גם על זה קיבלתי הסכמה לקיים על זה דיון. אז יש לנו באמת דיונים רבים של אוכלוסיות שכל כך זקוקות למדינת ישראל, אין אנשים עם מוגבלות, אין פצועי צהל, חיילי מילואים, ועוד באמת לא מעט דברים שאנחנו מטפלים בתוך הוועדה שלי, ואנחנו עושים את זה באמת בצורה אינטנסיבית, ובלי, באמת עם אש בעיניים.
0: כן. יפה, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, הציונות
1: הדתית. אני רק חושבת שאפשר לעבוד גם באופן ספייס בינתיים כשהם מתקנים את מערכת המיזוג בכנסת, אבל כן, אני קשה לי.
0: לא, אגב, צריך לומר, הם גם מתכוננים לבחירות, זה גם חלק מהעניין.
1: לא, בסדר, אבל אנחנו יודעים איך אוגוסט נראה בכנסת בכל שנה.
0: לא, אז אם השנה בגלל שהבחירות באוקטובר זה נראה אחרת, אני אומר את זה בידיעה, מורי, אז
1: זה יותר מוכן. זה לא עבודה, זה לא כינוס ועדות ודברים.
0: לא, חדרי הוועדות בשימוש, נו.
2: אני רוצה
0: להגיד לכם... הרי הוועדות בשימוש על ידי ועדת בחירות כרגע.
2: בדיוק, בדיוק. אז אלף יש ועדת בחירות שנמצאים בתוך הכנסת, אבל אני חייבת לומר לכם שהתפקיד שלי כחברת כנסת הוא לא רק לקיים דיונים או להשתתף בדיונים בכנסת, זה גם ללכת לציבור ולהסתובב בארץ ולפגוש אנשים ולשמוע את המצוקות שלהם, וזה גם תפקיד מאוד חשוב שבחיים השוטפים של הכנסת אתה לא יכול, בוודאי לא כיור ועדה שהיא נורא נורא פעילה, כי אתה כל יום יושב בוועדות או יושב להכין את הוועדות, ולכן דווקא התקופה הזו כן מאפשרת לך לנסוע לכל מיני מקומות, להיפגש עם אנשים, לשמוע אותם, לבתי חולים, להוסטלים, לחוות, פשוט להיות בשטח. וזה גם עבודה שהיא מאוד מאוד חשובה בעיניי. לכן אנחנו לא יושבים בטלה.
0: חברת הכנסת מהציונות הדתית.
1: תודה רבה
2: לכם. לילה טוב.
0: טוב, אנחנו חוזרים לכותרת של הערב הזה, המפלגה, איך אמרנו, קוראים לה?
1: מה זה הכותרת של הערב הזה? הכותרת של הערב הזה בעיני 3 מנדטים. לא נראה לי שיותר מזה מדברים.
0: לא, אני לא חושב, כי גם מי שלא שוקל להצביע, עוד לא נשמע את זה ממתי טוכפלד, אבל גם מי שלא שוקל להצביע למפלגה הזו, כמו שאת אמרת בפתח הדברים שלך בפתיח, מודאגים מההשלכות של זה על מעבר אחוז החסימה, על שריפת מנדטים, לכן זה נושא מעניין.
1: הנה, מוסרים לנו ששם המפלגה זה עמך ישראל.
0: האם זה עמך ישראל או עמך ישראל? או עמך ישראל? כן, מתי טוכפלד, מה נשמע? איך מעיתים את זה? אולי זה עמך ישראל?
3: קודם כל, היוט הוא אותו דבר. אבל ההגעה, אם נצמדים לדבריו של היושב ראש, אז עמך ישראל זה שם המפלגה.
0: באמת, הוא הלך במילאל על שניהם? וואי וואי. אתה מבין, בשעה שבסמוטריץ' שובר את הראש איך להכניס מזרחיים לרשימה שלו, וינטר מגיע בהגיעה אשכנזית על מלא.
3: שיש לך שם מזרחי, אז דרך כלל עמך ישראל. כן, אז בוא נדבר באמת על ההשלכות של כל הסיפור הזה, כי ראינו בעבר מפלגות ימין, מה זה בעבר? בשבועות האחרונים היו כמה מפלגות שכבר הודיעו, כמו זהות של פייגלין, וכמו נועם שעדיין לא התחברה לאף אחד, כמו שרן השכל, ידעתם שיש לה מפלגה, היא גם יש לה מפלגה.
0: עם יונתן פולארד, שזה אחד, כן. אחד הדברים הביזריים, אני חושב, אחת החבירות כן. הביזרות.
1: מלא רסיסים של מפלגות ימין פזורים.
3: בדיוק, רסיסים ושברים, אבל באמת אני חושב שהסיפור של וינטר הוא שונה מכולם, רק בגלל הערכה. שזו מפלגה שכן תוכל להחזיק את עצמה, זאת אומרת מפלגה שאנחנו נראה אותה בסקרים עוברת את אחוז החסימה
1: כן?
3: ואולי אפילו לדעתי כן, אנחנו נראה את המפלגה הזאת וזה בדיוק העניין מה שנתניהו עשה ביומיים האחרונים ערב ההשקה, ואגב לא ראינו אותו עושה את זה למפלגות האחרות בדיוק כמו את הסיבה, שמדובר על מפלגות שמביאות אחוז, חצי אחוז אז הוא מתעלם מהם ברגע שהוא החליט בערך יומיים לפני, ואנחנו רואים אותו ביתר סט היום, ואפילו אחרי, זאת אומרת, ממש מקביל להשקה באירוע שהוא היה בבנימין, שם תוקף את אופר וינטר, לא אישית, הוא לא אומר שזה בעיה איתו, אבל הוא תוקף אותו בתוך רשימה של רסיסי המפלגות, וכמובן הוא עושה את זה ספציפית למפלגה הזאת שלו, בגלל, והוא אומר, או שהמפלגה הזאת עצמה יכולה לא לעבור את אחוז החסימה, או שהיא תגרום למפלגה אחרת לא לעבור את אחוז החסימה, הוא מבקש אחריות גושית. עכשיו, למה נתניהו עושה את זה? אנחנו נמצאים ערב סגירת הרשימות. אנחנו עדיין לא בבחירות. ולכן תמונת המנדטים המתמודדים, הם עדיין, היא לא סגורה, הרשימה הזו. עוד שבועיים היא תיסגר. ולכן עכשיו, בשבועיים האלה, אנחנו נראה את הניסיון של נתניהו, קודם כל בקמפיין הזה שהוא התחיל, שפרסמנו עליו כבר לפני שבוע, שהוא יתחיל בקמפיין דה-לגיטימציה למפלגות הימין הקטנות, שלא עוברות או מסכנות אחרים שלא יעברו, כדי בעצם לקבל, שהם יקבלו על עצמם אחריות גושית, שיהיה לחץ ציבורי, אם אתם ימין, אז תדאגו למחנה הימין.
1: נתניהו, אני זוכרת נכון, יש עדיין שריונים פנויים, לא?
3: נכון. עכשיו, העשייה בפועל של נתניהו...
1: זה יכול להשפיע אחריות גושית, אז קדימה, שיכניס את הרסיסים האלה למפלגה שלו.
3: נכון, אבל יש לזה שלבים. תראי, יש עוד שבועיים. שבועיים זה ים של זמן בפוליטיקה. קודם כל המסר. המסר עכשיו, אנחנו שומעים אותו ביומיים האחרונים, ונשמע אותו, אני מניח, גם בימים הקרובים. אנחנו נשמע, ככל שגם התפרסמו עכשיו הסקרים אחרי הריצה של וינטר, ואז יראו באמת לאן זה הולך. אז אנחנו נשמע את המסר הזה הולך למחריף, מחנה הימין הוא הדבר שמשנה, לא אגו של אף אחד, ושאף אחד לא ידאג רק לעצמו ולכיסא שלו, עם כל הכבוד לאלה שרוצים להיות ראשי מפלגות, להיות חברי כנסת, קודם כל צריך לדאוג שמחנה הימין ינצח, כמובן נתניהו מתחיל, והציבור הימני אמור לחרות להחזיק אחריו, להעביר את המסר הזה לקהל שפונה אליו, שהוא רוצה את תמיכתו.
0: אני רוצה לשים נפשי בחפי ולתת החזית. יש תופעה כזו, כשמפלגות חדשות פורצות, אז יש להם איזה פיק במנדטים, וזה לא עומד במבחן המציאות. אני זוכר שכשאייזנקוט פרץ לחיינו, לדעתי, אני כבר לא זוכר באיזה מערכת בחירות זה הייתה באותו רצף, אז ממש בסקרים הראשונים, הוא לבד הביא 17 מנדטים בחלק מהסקרים. אז מעבר למורכבות הרגיל...
1: הם עושים את זה עכשיו, שבועה
0: נכון, אבל זה... כן, אבל מסתתרת כאן הנחה, שאם הבחירות קורות בתוך הפרק זמן שבו בצורה נורמלית יש את הפיק הזה, אז הם גם יתפסו את הפיק, יתפסו את הגל בבחירות. אין לזה תקדים, וגם אין לזה שום היגיון. עכשיו, בניגוד לעצמה יהודית, ציונות דתית, הליכוד ואפילו זהות, למפלגה הזו אין שטח. יש לה רק רשימת ידוענים יותר או פחות. זה מה שיש לה. ולכן אני חושב שההייפ הוא יהיה הרבה יותר נמוך מכפי שאנחנו מצפים, אלא אם כן הם השכילו להתאחד. ואני מקווה שהם שומעים
3: שם. זה הנקודה. אז אמרנו שהדבר הזה הוא נעשה בשלבים. קודם כל, הלחץ הציבורי. הלחץ הציבורי יכול לפעול לכל הכיוונים. אם למשל בסקרי סוף השבוע, יראו שווינטר עובר בהרבה את סמוטריץ', וסמוטריץ' אולי אפילו לא עובר בכלל, בגלל הריצה של וינטר, אז הלחץ יהיה על סמוטריץ' להתאחד עם וינטר ולא להפך. אתה הקטן, תתאחד עם הגדול. כלומר, התמונה היא עדיין לא בהירה מספיק כדי שיהיה אפשר כרגע לפעול. הדבר היחיד שאפשר לעשות זה רק להעביר את המסר. אחר כך יגיע השלב הפעולה. וגם לא יש שני שלבים. השלב הראשון זה מה שנקרא ישחקו הנערים לפניו. הם צריכים להתאחד, להיכנס ללחץ, מפלגה שלא עוברת, צריכה להתחיל להילחץ, להתחיל לראות ולחתור, לצרף אליה.
1: יש עוד מפלגה שתשאר מנדטים? על המפלגה הזאת שווינטר, על הרשימה שווינטר?
3: מה השאלה? אם יש מפלגה שמה?
1: אני שואלת אם יש עוד מפלגה שמשלמת במנדטים על הרשימה שווינטר. יש עוד משהו שמסכן או רק הציונות הדתית?
3: אז בדיוק, כרגע כולם מסמנים את הציונות הדתית, גם בגלל שאופר וינטר עצמו הוא ציוני דתי, כלומר, שייך לזרם הזה של הציונות הדתית.
1: כן, גם הרשימה שלו בגדול, זה אנשים ש... אבל זהו. מי שתומך בציונות הדתית יכול לתמוך ברשימה שלו.
3: גם, נכון. אני חושב שמה שנתניהו עשה, זה הריחוק הזה, וגם התדרוכים, שהוא בכלל איש של ליברמן, והוא יכול ללכת הוא אומר ממשלת ימין, והוא פוסל את אייזנקוט, אבל הוא לא פוסל את ליברמן, ולא פוסל את בנט, אולי הוא מתכבד בכלל להרכיב איזה קורפורטיב ימני חדש, שהליכוד הוא רק הצלע השנייה שלו, כלומר גם נגד נתניהו, ואז גם לעמוד בדיבור לממשלת ימין, וגם בלי נתניהו כראש ממשלה. כל הרמזים האלה וכל הערכות האלה, הם בעצם מורים לוינטר, אם אתה רוצה להביא קולות, תביא אותה מהצד השני, אל תביא אותה מהצד שלנו, אל תביא אותה מהמחנה שלנו.
1: ולכן האימות... נכון, והגיוני שמבנט הוא כן מושך קולות.
3: זהו, ולכן האימות הזה שנתניהו החליט, הרי יש גם משמעות לראש ממשלה שתוקף מישהו. לפעמים אתה תוקף מישהו לאו דווקא כדי להוריד אותו. לפעמים יש שיקולים אחרים לתקוף מישהו. למשל, כשבנט היה גדול יותר, בנט ולפיד, כשהוא היה גדול יותר מאייזנקוט, אז הוא תקף את אייזנקוט, הוא לא תקף את בנט. למה? כי הוא רצה שהתחרות תהיה ראש בראש, הוא ואייזנקוט, ולא הוא ובנט. הוא חשש מזה שבנט גדול יוכל עדיין לשכנע שהוא ימין ולגנוב קולות ימניים. אייזנקוט, נתניהו מעריך שלא יכול לעשות את זה. ולכן הוא תקף את בנט כדי להגדיל, תקף את אייזנקוט כדי להגדיל אותו. עכשיו הוא תוקף את וינטר, אני חושב, כדי לבדל אותו ממנו,
0: כדי לראות שאולי רלביסטים ימנים יצביעו לוינטר ופחות לבנט. אני רוצה לחתום בשאלה הבאה איזשהו ניואנס. היו שלוש מילים שנזרקו המון המון המון לאוויר בדברים של וינטר. המילה ימין נזרקה מלא לאוויר, והמילה רחבה, ממשלה רחבה, נזרקה הרבה פעמים לאוויר. ואז עוד מילה שמדליקה אצלי נורה אדומה, וזה המילה מפלגות ציוניות. עכשיו, זה לא שיש לי בעיה עם ציונות, אבל האם יכול להיות פה סאבטקסט שווינטר יחבור לליברמן ויגיד לנתניהו, אתה רוצה להיות ראש ממשלה, סבבה, אבל בלי החרדים?
3: כן, זה בהחלט יכול להיות. ואחד הדברים שמדהיגים את נתניהו, הוא יודע שבסופו של דבר הממשלות, עם הרכב המקורי, כמו שהיה הממשלה יוצאת, זה אלה הממשלות היציבות. זה הגוש שעליו הוא נשען. ראינו את זה גם בממשלה הפריטטית עם בני גנץ, שהוא לא הסכים לוותר על אף אחת ממפלגות הימין והחרדים, למרות שהדבר הזה יצר אצלו לחץ עצום לגבי חלוקת השרים, היה יכול להיפטר ממפלגה או שתיים, ללכת עם גנץ, וככה היו מקבלים, הרבה יותר אנשים היו מקבלים תפקידי שר מתוך המפלגה שלו וכו'. הוא לא ויתר על אף צד, כי הוא יודע ששם המשענת שלו האמיתית. ולכן ברגע שינסו לעשות לו מה שבנט ולפיד עשו לו ב-2013, יש לך ממשלה רק בלי החרדים, הדבר הזה בהחלט מדיג את נתניהו, הוא לא רוצה להיפטר מהחרדים, למרות שכרגע בשלב הקמפיין טוב לו הבידול הזה, טוב לו שגפני יושב היום באיזה כנס ואומר שם שאם זה היה תלוי בו הוא היה הולך עם אייזנקוט, והוא גם ימליץ ללכת לאייזנקוט, זה טוב לו, זה טוב לנתניהו להגיד ממשלה לאומית רחבה ולא ממשלת ימין מלא, בדיוק בגלל כאילו הריחוק הזה מהסיעות החרדיות. זה בשלב הקמפיין. שלב הרכבת הממשלה זה כבר סרט אחר לגמרי, אבל אין ספק שהדבר הזה מדאיג את ראש הממשלה.
0: כן, טוב, אלה הדברים, כמו שאתה אוהב לסיים רעיונות בתוכנית שלך כאן בצהריים, אלה הדברים. כך מתי תוכפן מסיים
3: רעיונות. אלה הדברים, תודה רבה.
0: אלה הדברים.
1: אלה טוב, מתי. תודה רבה לך.
0: כן, עוד רגע אנחנו מנסים לסקטריה קינג, קבענו איתו, אנחנו מקווים שהוא...
1: אז אפשר להקדים ולומר על מה אנחנו הולכים לדבר.
0: כן, כי קרה אירוע משמח, צריך לומר, זה לא קורה כל יום שאנחנו יכולים לבשר פה על התפתחות.
1: מה זה לא כל יום? גם לא כל שנתיים ולא כל עשור או שניים.
0: קדימה, המיקרופון
1: שלך. מה שקרה זה שהיום הרסו את מתחם אונרה בכפר עקב, ומה זה הרסו? נכנסו להשתלטו עליו ואפילו הניפו דגל ישראל, שזה נשמע אירוע שבגדול לא אמורה להיות בעיה להניף את דגל ישראל מעל מבנה בירושלים, כפר עקב למי שלא מכיר, זאת שכונה בירושלים, מה שנקרא שכונת חוץ גדר, זאת אומרת יש שכונה שנמצאת בחלקה בשטח המוניציפלי של ירושלים, אבל חלקה מחוץ לגדר, זאת אומרת, הגדר היא לא תוחמת את השטח המוניציפלי של ירושלים. זה סיפור מסובך, אפשר לדבר עליו הרבה בהזדמנות, אבל באותה שכונה שהיא נשמעת כזה, שכונה קטנה וחמודה, היא בגודל של עיר, והיה שם המתחם של אונרה. שאונרה, כמובן, סוכנות שתחת ההצטלה, באמת נזם זהב באף חזיר, תחת ההצטלה של סיוע הומניטרי, תומכת בטרור, אנחנו ראינו את מה שהם הנוחבות, שיתוף הפעולה הישיר שלהם עם אונרה בעזה, ובעצם בעקבות זה חוקקו את, היו הרבה חוקים של חוק אונרה, חברו הרבה חברי כנסת והרבה כוונות טובות, והחליטו להרוס את אונרה בירושלים, בעזרת השם בקרוב גם ברמלה, אבל הרסו קודם כל במתחם של הגבעה הצרפתית, של גבעת התחמושת שם, סליחה, והיום בכפר עקב. וכן, זה חדשות מרעישות, לצערנו.
0: את יודעת מה היה שם, מה ההיקף של המבנה, מה היה שם בפועל?
1: בעצם אונרה זה בית ספר, כן? זה בית ספר, וצריך לומר שמדינת ישראל לא, סליחה, יסלח לי יושב ראש ועדת הפטישים והמנעולים, אבל מדינת ישראל...
0: למי שלא הבין, היא מרפררת לצבי סוכות, כן? המנתץ מיצהר.
1: כן, שבאמת אפשר... יש לנו פה אחריות. אנחנו, הם כן השנה החליטו שאנחנו אחראים על חומר הלימוד שנכנס למזרח ירושלים, שזה דבר סופר משמעותי וחשוב. אבל איך עושים את זה? איך מטמיעים את זה? הרסנו את מבנה של אונרה, סגרנו בעצם את אונרה. אוקיי, זה מה שעשינו, סגרנו את אונרה ששימשה גם לטרור, אבל היא גם הייתה בית ספר. אז אם אנחנו יודעים עכשיו לתת מענה לכל אותם תלמידים שאין להם מחר בית ספר להגיע אליו, אני חושבת ששם לומדים גם באוגוסט, אגב, אם אתם מחפשים מקום לרשום אליו את הילדים. אז יש פה אירוע שהוא מורכב, אבל כן, זה, אין ספק שהמקום הזה צריך להיסגר. אז זה לא הרס של בנייה בלתי חוקית. זה פשוט לסגור מתחם שלכאורה סוכנות בינלאומית, אבל יש פה צד של ריבונות של מדינת ישראל שאומרת עד כאן, אל תיקחו את ההצטלה הזאת של סוכנות האום, ותחת זה תעשו לי פה טרור מתחת לאף.
0: כן, יפה. צריך לומר, זה לקח הרבה זמן, והעובדה שהכנסת הייתה צריכה להתערב ברוע אונרה באמצעות חקיקה, היא נקודה...
1: לא רק זה, אני אומרת, בתור אגבים, אנחנו כבר בפברואר של לפני כל הזמן אנחנו שולחים, חבר'ה, יש את החוק, יש את יאללה, כאילו, תהרסו, תיכנסו, תעשו את הדברים האלה, וזה לא קורה. זאת אומרת, מבחינת סדר עדיפויות, זה יהיה הדבר האחרון, אבל צריך לזכור שהסממנים של ריבונות הם מה שנותנים ביטחון. אין לנו דרך אחרת לתת ביטחון אם לא להגיד, חבר'ה, זה לא. לא, אנחנו לא ניתן הדברים שפוגעים במדינת ישראל להיות בלב ליבה של ירושלים, או נתעלם מזה שזו ירושלים, כי זה בעצם שכונה ערבית, אז בואו נעשה כאילו זה לא קיים. אבל זה בעצם עניין של סדר עדיפויות, וזה צריך להיות אחד הדברים הראשונים, כי ככה מבינים, אם זה לא, אז גם כל השאר לא.
0: יפה. טוב, עוד רגע תהיה איתנו שלג בן שטרית. אנחנו...
1: בפינת התרבות.
0: בפינת התרבות שלנו, כן, אנחנו כשהיא תהיה איתנו.
1: שזה יפה שעדיין יש תרבות באוגוסט.
0: למה? אוגוסט זה החודש של התרבות, גם יש הרבה למה לדבר. תראי, האירוע שקרה גם עם הספר של ארז תדמור, וגם עם המופע של עדן בן זקן, אלה אירועים מתחום התרבות, שמצריכים דיון עומק, בשביל זה יש לנו את שלג, ולפני שנגיד לשלום, נשמע את הפתיח.
4: פינת התרבות עם שלג בן שטרית.
0: כן, שלג, וואו, מלא זמן לא היית פה, מה שלומך? שלג איתנו? שלג בן שטרית, היה פתיח, אין מצב שאת מבריזה.
2: שומעים
0: אותי? אופה, שומעים אותך, אהלן שלג, מה נשמע?
2: שמעתי אותו מרחוק, אבל עכשיו שומעים אתכם היטב. ערב טוב.
0: אז כן, תראי, את שנים עבדת, מה שנקרא, בתעשייה, ליווית אומנים מעל במות, עם התמודדויות שונות. איך את רואה את מה שעבר השבוע על עדן בן זקן?
2: אתה מדבר על ביבי בן זקן, על הופעת האורח של ראש הממשלה.
0: עדן בן ביבי.
2: וזה גם נשמע טוב. ראש הממשלה ורעייתו הלכו לראות הופעה, נקלטו במצלמה, ראו אותם לרגע ורבע על המסך. זה בדיוק מה שחשבתי, אמרתי, אם אני אגיד את זה, אם זה לא מגזרי, אז ממש קולדפליי מה שקרה פה. והדבר הזה הפך להיות לרעש וסערה, והגיע לכדי כוונה, אני לא יודעת אם באמת יעשו את זה לתביעה ייצוגית, כנגד עדן בן זקן.
1: מה את חושבת?
2: אני חושבת שזה, יותר שקורית בספרים החשוכים, על בתקופות חשוכות כאלה בהיסטוריה, בקוריאה או באיראן, או במקומות כאלה שיש דיקטטורה על הדעות, מחשבות ואומנות, זה שם קורה, לא קורה אצלנו.
0: את יודעת, הדיבור על תביעה ייצוגית ועל המבקרים המסכנים שנחרדו לפתע לראות ביטוי פוליטי, את יודעת לאן זה זרק אותי מכל התמונות שיכולות להיות? מה אומר לך השם? להקת פינג פונג.
2: די, אירוויזיון, אז הוא יראה שהם באו עם הדגל פלסטין והכפישו אותנו בעולם.
0: זה הדגל סוריה, אני חושב. זה לא היה דגל סוריה?
2: דגל סוריה, סוריה. סוריה או...
0: כן, זה היה דגל סוריה. כן, למי שלא זוכר, אני חושב שזה היה האירוויזיון של 2001, שנה אחרי שדנה אינטרנשיונל זכה באירוויזיון אז, ואיזושהי להקה אנונימית שאני לא יודע מאיפה רשות השידור הביאה אותה, שרו שיר חסר משמעות לחלוטין שקראו לו שמח, ופתאום, אני לא זוכר אם זה היה בקדם או כבר בהופעה, פתאום שלפו דגלי סוריה, זה היה על רקע הסכמים למסירת רמת הגולן, אהוד ברק היה ראש ממשלה.
2: לא היה בקדם.
0: זה לא היה בקדם.
1: אז אני אגיד לכם מה אותי זה לוקח, כי אני לא מסכימה מעניין של תקופות אפלות ופשיזם, ושאסור להביע דעות באמנות, כי בתקופת הרפורמה המשפטית הייתה הופעה של זמרת שאני מאוד אוהבת, ובסופה היא הרימה דגל ישראל, ואמרה זה, וכמובן, ונלחם במהפכה המשפטית או משהו כזה, אני לא זוכרת. ואני זוכרת את ההרגשה של, זה לא פייר, את הפכת אותי עכשיו בעל כורחי, לא הייתי בהופעה, לא משנה, נניח והייתי שם, והייתי עושה את התביעה הייצוגית הזאת.
2: אבל זה היה על הבמה, את מה שאתה מספר, נכון?
1: תדברי יותר בקול שלד?
2: אמרתי שזה היה על הבמה, זה לא היה אורח...
1: נכון, אבל גם פה זה היה על הבמה. זאת אומרת, עצם זה שהיו שם מצלמות שהפכו, שזה הפך להיות ההופעה של נתניהו ורעייתו.
2: תמיד מראים את הקהל.
5: תמיד מראים את הקהל בהופעות האלה. במצלמות, המצלמה לוחדת את הקהל, ואם יש סלבים בקהל, נהוג להגיד מילה או שניים, אם זה בדרג בטח של ראש ממשלה.
0: זהו, תראי לך לצורך העניין.
6: זה מה שהוא קפץ.
5: לצורך העניין שלמה ארצי, בני גנץ הגיע לראות אותו בהופעה, והוא קיבל אותו והזמין אותו ושר לו וחיבק אותו, וזה בסדר?
0: רגע, אני רוצה להקשות עלייך ככה, מוריה. נגיד לצורך העניין שאת יושבת בהופעה הזו, ואת מבחינה בזווית עינך, שבאחת השורות על שניים מהמושבים יושבים ראש הממשלה ורעייתו, ואף אחד לא מתייחס לזה. נכנס, יוצא. זאת אומרת, זה לא היה נראה לך מוזר?
1: העניין הוא לא להתייחס. העניין הוא האם בקמפיין הליכוד היה כתוב, הופעה של עדן בן זקן, וי.
5: בוא נאמר את זה שככה...
1: ואני לא רוצה שישתמשו בי כקמפיין בלי שנתתי לזה את הסכמתי.
5: אני מבינה מה את אומרת, אבל אני חושבת שאם עכשיו לוקחים את זה בגזרה משפטית, זה יוצר תקדים שכל פוליטיקאי שמגיע עכשיו להופעה...
1: לא, לא מדברת איתך משפטית, זה שזיו ידבר. אני שואלת אותך תרבותית.
5: תרבותית מסכימה איתך, שאני כעורכת תוכן נהלת רפרטואר שעברתי על אין ספור תכנים, וכל מה שהיה חשוב לי זה שזה יתאים לכולם, ושבסופו של יום הבן אדם שבא לבלות יראה את זאת כבילוי, ולא כפיתי לה שום דבר שהוא לא ידע מראש, ולא הבין לאן הוא בא, ותמיד זה לא היה פוליטי, אז אני בעד לנקות פוליטיקה מתרבות.
0: אבל פה,
5: זה אדם שהגיע כקהל, כצופה, ואם תקרא לזה קמפיין או לא, ברור שכן, וכולם עושים את זה, כל פעם אם זה בצד הימין או השמאל, אבל להפוך את זה לכלי כזה, זה כבר שימוש תרעה של...
0: מה דעתך על אורי דון קישוט מסגב, שהחליט להחרים את סטימצקי וצומת ספרים, כי הם נותנים ביטוי למישהו שלא חושב כמוהו?
5: אני לא שמעתי את זה, אתה יכול לתת לי תקציר להמלק לי?
0: מסתבר שבשתי הרשתות הללו משווקים את ספרו של ארז תדמור ברד הגנרלים, ואורי מסגב קרא לחסידיו, לא יודע איך לקרוא, לצון מראיתו, להחרים את הרשתות...
1: אנשים שקוראים אותו ברשתות.
0: כן. להחרים את שתי הרשתות הללו עד שהם לא יעלימו את הספר של ארז מהמדפים או משהו.
1: ולמחרת הוזמנו 500 עותקים מהספר הזה.
5: זה לא, הם לא מבינים שזה רק מקדם את המחירות, הדברים האלה? הם לא...
1: כן, זהו, יש פה
5: איזשהו דור. הם לא משתכללים, אין משהו... אנחנו הולכים לקראת סבב בחירות, לא סבב, סליחה. מקווה מאוד מאוד שזה תהיה מערכת בחירות אחת, ולא סבב מערכות בחירות, ולא נראה פה עוד חרמות כאלה, לא לימין, לא לשמאל, אלא ננהל דמוקרטיה, כפי שדמוקרטיה אמורה להתנהל, עם איזונים ובלמים, ולא שימושים חורגים לרעה, באמצעים משפטיים או אמצעי תקשורת או כל מיני דברים אחרים שהם סוג של בריונות על הדמוקרטיה.
0: כן.
5: ומה שאורי משגב עשה פה זה לא. זה לא, לא, לא קורה.
0: אז בואי נדבר על ספרים. לא קצת יותר, קצת יותר מרגיעים מספרו של, של ארז תדמור.
5: אז אם את זוכרת מוריה, אני כבר בפרק הקודם, בתוכנית הקודמת, נכנסתי כבר לקטע של סופרים יפנים בתקופה האחרונה. וספר הנוכחי נקרא אל דאגה, איך להרגיע לחץ נפשי, 48 שיעורים מפי נזיר זן בודהיסטי יפני בשם שונמיו מסונו.
1: תני לנו שורה תחתונה, זה עובד או לא?
5: עובד ממש ממש, אם זה איך לפנות דברים ממש פיזית חפצים כדי לפנות מקומות בנפש, אם זה איך להשתמש ב... ביום, בסביבה, ככלי לעזר, אם זה השמש, אם זה הנשימה, אם זה דברים שהם אולי טריוויאליים, אבל הוא נותן לך כלים איך לעשות אותם ממש פרקטיקת חיים, מרגיעה, ובמצב של המדינה שלנו, שאנחנו מחפשים כל מה שיכול לנו להרגיע.
1: אז אפשר אולי לעשות כזה רכישה קבוצתית, לקנות לכל אזרחי המדינה?
5: אני לא יודעת, אני לא יודעת, אבל זה יגידו שאני עושה פה...
1: עובדים.
5: אני אומרת, מי שרוצה להסיר דאגה מליבו, אל דאגה, הספר מצוין, ומהספר הזה אנחנו נעבור
0: לאירוע שמטלטל את עולם התרבות העולמי, צריך לומר, אירוע בינלאומי.
5: לגמרי, אירוע בינלאומי ברמה של נשיא דונלד טראמפ הכריז על שבוע אבל והורדת הדגל לחצי התורן, דולי פרטון, כוכבת הקאנטרי, אחת הגדולות, באמת אייקונית, שמכרה מעל 100 מיליון תקליטים, ג'ולין, I Will Always Love You, Walking 9 to 5, הופיע עד ימיה האחרונים, ממש בגיל 80, יש לה פארק שנקרא דוליווד, ששם יש גם החזמר שעולה, הוא עלה בנשוויל, שזה בירת הקאנטרי, ומוזיקת קאנטרי, למי שלא יודע, זה המוזיקה הכי נמכרת בארצות הברית, יותר מכל ז'אנר אחר, לא היפ-הופ ולא זה, קאנטרי זה הדבר, אז היא באמת זמרת לאומית, זה כמו איזה יפה ירקוני של האמריקאים, בערך להקבלה. זה הדמות שהלכה לעולמה היום.
0: אני חייב לומר שמחווה הזו של טראמפ, הורדת הדגל לחצי התורן לשבוע, לא פחות. אני לא יכול לחשוב על אומן ישראלי שישנו או שהיה, שמחווה כזו...
5: אפילו שאריק איינשטיין הלך לעולמות.
0: זהו, אריק איינשטיין זה השם הראשון שקופץ, אבל עדיין, זה לא הורידו את הדגל לחצי התורן.
5: לא, זה לא קרה מעולם.
1: אני חושב שאנחנו פה בבעיה, כי אצלנו, כפי שהזכרנו קודם, אנחנו צפופים מדי, וכל עניין תרבותי גם ישר נגוע בפוליטיקה. נדיר שלא, נדיר שלא, ואז גם המחוות אבל או הוקרה תהיינה בהכרח נגועות בפוליטיקה, ואולי עדיף, אולי זה בסדר, שנשאיר את הדגל שלנו מונף בראש התורן.
0: טוב.
5: מסכימה איתך, גם אצלנו עוד יש לנו את השכול ואת כל האירוע הזה של יום הזיכרון.
1: כן, כן, יש לנו מספיק מתי להוריד. מי שאין לו, שימצא מתי, אבל...
0: כן, זו בהחלט שורה לסיים איתה. שלג בן שטרית, פינת התרבות, תודה שחזרת אלינו.
5: תודה לכם,
0: שמחה לך. נשמע אותך שוב שבוע הבא, להשתמע.
5: בעזרת השם.
0: נראה לי שמנחם בחר לנו שיר. מנחם...
1: לא, לא, דווקא אני.
0: את בחרת?
1: אני חושבת שאני, כן.
0: מה אנחנו שומעים?
1: לא יודעת.

0: אז נגיד תודה לכל האופרציה שיש כאן, יש לנו את מנחם מן על ההפקה, בר המור על הביצוע הטכני, יצחק מושקוביץ על הדיגיטל, את מוריה מיכאלי.
1: אתה זיו מאור.
0: אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר, במהדורת יום רביעי של יומן הלילה, וגלים לנו פה שהשיר זה של עומר גונן האלה, אלף שמשות. נעים מאוד, נעים להכיר. שיהיה לנו הלילה של ניצחון, נשתמע.
1: נעים.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים, הבחירות בוערות בכם, יש לכם מה לומר, לשתף, להציע או פשוט לפרוק, אל תשמרו בבטן, דברו אלינו. חייגו עכשיו 03-934-9595, השאירו הודעה עם שמכם ואולי הקול שלכם יישמע בשידור. 03-934-9595, קולות המאזינים, גלי ישראל, יש לכם קול, תנו לו להתקדם. שמע.
1: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנהלות.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו את ג'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד. יא!
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
12: שומעים שזה ישראלי.
11: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
12: גלי ישראל.
13: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
11: רדיו גלי ישראל.
14: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה נע.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים. אני יודעת.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

מעניינים, מעניינים, ערב טוב. 8 דקות אחרי השעה 6. אין אתם על התוכנית של המדינה. בוני טיילר, הבטחתי ואני מקיים. I need a hero.

0: יפה מאוד. I need a hero, זוהי בוני טיילר, שעשתה לנו עבודה יפה אתמול, ביקשנו, וזה שיחק טוב וגדול. טוב, אז הבטחות צריך לקיים, שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. כמו שאמרתי, כבר 9 דקות אחרי השעה 6. שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית שהיא טיפ-טיפה אחרת. הכוונה שלי, כשאני מדבר על אחרת, רדיו כמו שאני מאמין שהוא צריך להישמע, עד לשעה 8. כמו בכל ערב, אנחנו החותמת שנועלת את היום הזה. בואו נדבר רגע, יש לי 4 דקות סך הכל, לאכול את הראש, אבל אכילת ראש מוצדקת, שימו לב. חבר הכנסת צבי סוכות, שמעתם נכון? הוא מהציונות הדתית. הוא תועד שהוא לוקח חלק בשבירת אנדרטאות בכפר הפלסטיני, מה דמה שנמצא ליד שכם. עכשיו, זו רגע מקשקושים ואכילות מוח. הוא הגיע עם פטיש אחרי שהוא ביקש מצווה הגנה לישראל שלא יהיו אנדרטאות שמנציחות מחבלים טרוריסטים ממח שמם יובד זכרם ושולחיהם. והוא ביקש שיעיפו את זה, כי לא הגיוני שבמדינה נורמלית אנדרטאות כאלו ימשיכו להתקיים פה. אז הוא דרש מהצבא לפעול להסרת האנדרטאות, והצבא, כמו שאתם בטח יודעים, למה שהוא יעשה את זה? הקונספציה, עדיין תמונה. למרות שחיילים, אם אתם שואלים אותם, עד סגן אלוף, היו עושים את זה בקל. מסגן אלוף וצפונה צריך לבדוק את הקצונה בצבא, הם עדיין כפופים לשמאלניאדה, לכאורה, לאלה שהם בקונספציה, לכאורה. קיצור, אסון. עכשיו, אני בעד הדבר הזה. הרבה מאוד אנשים מהימין היו נגד, הרימו כל זעקה. זה ימין זה? אם אלה ימין שבואים נגד צבי סוכות, אז זה לא ימין, עם כל הכבוד. אחד שיחזב אותי, אבל אני לא יודע, הוא פשוט הפוליטיקאי הכי גדול בישראל, ביבי נתניהו יצא נגד, כנראה יש איזה משהו שהוא היה חייב להתלקק על האמריקאים, אבל עם כעם, וזו זכותי לומר, צבי סוכות, כל הכבוד לך. ואם הצבא לא עושה את זה, אז חבר כנסת צריך לעשות את זה? לא, אבל הצבא לא עשה את זה. להנציח מחבלים וטרוריסטים עם מחשמם, אלה הדמויות ההרצה של הערבים שגרים פה. טוב מאוד, ככה צריך להתנהג, זו הדרך הימנית. והנה, לקראת הבחירות, ציונות הדתית מקבלת פה נקודות ממני, כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. ננסה לדבר עם צבי סוכות, רק להגיד לו שאוהבים אותו בהמשך, בסדר? מקווה שהוא יענה לנו. בקיצור, במערכת הפוליטית, מה זה מערכת פוליטית? כל מרכיני הראש היו נגד, כמובן, כי אנחנו חייבים להיות עם סמרטוט, למה לא? שיהיו פה אנדרטאות למחבלים. טוב, לקיחת חוק לידיים, אתם יודעים איך זה במדינת ישראל, אנחנו נגד לקיחת חוק לידיים, אבל החוק בישראל הוא חוק מה זה מזעזע. כאילו הערבים הם הטופ והיהודים הם הסקנד, חס ושלום. תודה רבה שיש אנשים כמו צבי סוכות. שיבוא גם בפסח ובחנוכה ולא רק בסוכות. ראש השנה, הכל, שיגיע תמיד. צבי, כל חג שאתם רוצים. טוב, הערב, יום שלישי, היום, 7:45. הפועל באר שבע. האם היא תהיה בליגת האלופות? הכל תלוי ב-90 דקות, זה יתחיל בשעה 7:45. מול סבח. מה זה שם של חנות קבאבי? סבח. הם מאזרבייג'אן. ניצחנו, אני אומר ניצחנו כי הם מייצגים את ישראל, הם ניצחו 2-1 במשחק הקודם, 90 דקות, כולנו גמלים הערב, כולנו רוצים את הצלחת, כולנו? לא יודע אם כולנו, רוב עם ישראל רוצה את הצלחת הפועל באר שבע, כבוד גדול מאוד והלוואי, ונגיע לליגת האלופות. הם מייצגים את ישראל בכבוד גדול. איזה רבקה מיכאלי זה שאין את ביתר שתייצג את ישראל גם, אין מה לעשות, אלופת המדינה היא באר שבע, והיא קבוצה מצוינת, מצוינת. אגב, אני מקנה, כי אתה יודע, להיות אוהד ביתר זה לא דבר קל, אבל מה שכן, אם הם עולים ליגה, לליגת האלופות, היא תהיה הברצלונה של ישראל, וכבר אף אחד לא יוכל מולם, שיהיה להם בהצלחה, מגיע להם, היא קבוצה שמתנהלת בצורה מקצוענית וברמה גבוהה מאוד. כל הכבוד לברקת ולפועלה, כל הכבוד למאמנים ולשחקנים. הרמטכ"ל אייל זמיר קיים היום סיור גזרה ברצועת עזה. לא, לא מעניין אותי. אני רוצה אותם מתים, את המחבלים, במאות, באלפים. לא עכשיו להפציץ את אותו קשקושיאדה. הפציצו מחסן אמל"ח. זה חרטה. שאומרים לכם, הפצצנו מחסן אמל"ח, חרטה וברטה. זה כמו שמפציצים פיסטים. סיימנו, די זה די, יאללה בסדר גמור, די זה די, לא אוכל יותר את הראש. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, אלה היו 4 דקות שניצלתי לכותרות. וזהו זה, אז מרגע זה, כל מי ששולח את המילה מתנה, כי ככה אנחנו פותחים את השידור אצלי, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, שלום למנחם מן, עורך התוכנית.
1: שלום, שלום, הכתובתי. כן, כן. 058-36-222-03.
0: שלום, הדר בן דוד היקרה, ערב טוב
2: שלום,
0: לך.
2: שלום.
0: יפה מאוד. כל הצוות מוכן ומזומן לו, מיכאל אנקרמן, הוא טכנאי השידור שלנו. בכפר עקב, הטכנאי שלנו הוא לא אחר מאשר בר המור. יש לנו לוחמים, לוחמים בכל מקום כאן ברדיו גלי ישראל. למה כפר עקב? במזרח ירושלים עושים פה פוזות. פוזות! צריך לפנות שם את מתחם אונרה, שלחנו את הטכנאי שלנו שיעשה את העבודה, צבי סוכות אוהבים אותך, ומי שחושב שמאלני, שלא יקרא לעצמו ימני. יש שני צדדים, שמאל, שאם אתה קם מנחוס אז קמת על צד שמאל, ויש את ימין, שאם ישכחך ירושלים תשכח ימיני. הדבר החיובי הוא תמיד ימין. צבי סוכות אוהבים אותך, אולי זה יעלה לי ביוקר, אבל כמה ביוקר כבר יכול שדר רדיו כמוני. כבר שילמנו ביוקר מספיק. ברוכים הבאים! Thank you.

תודה רבה, אנחנו כאן עם מוזיקה מעולה שאתם יכולים לקבוע. כל מאזין שרוצה לשמוע שיר מסוים, שולח הודעה קולית, פשוט מאוד הודעה קולית לאותה הכתובת. זה וואטסאפ, וואטסאפ זוהי אפליקציה, או בעברית היא סומון, של תקשורת בחינם. אפשר לשלוח תמונות, הודעות טקסט והודעות קוליות, הכל בחינם. לא מאמינים? אוקיי. בורא עולם, אתם מאמינים? יופי, אז אתם כן מאמינים, אל תגידו אתם לא מאמינים. שלחו את המילה מתנה, תשתלם לכם, מבטיח. הנה שילה אליה, אחד מי יודע, אמרתם שאתם לא מאמינים, הנה האמונה. לא אמרתי מה המתנות? תמתינו בסבלנות, שווה לשלוח את המילה מתנה.

0: טוב, אני רואה הרבה מאוד הודעות של מאזינים ששלחו את המילה מתנה. אממה, אני מצפה להרבה יותר בדרך כלל, כי אתה אומר לעצמך, תשמע, התוכנית רדיו מואזנת, למה לא כולם שולחים את המילה מתנה? כי עדיין רוב המאזינים לרדיו לא סמכים על רדיו, נכון? אתם לא אמינים, אתם בטח מחייגים לחברים שלכם, בטח אין פרסים, נכון? כמה שעשו ערוצה תבלה במשך שנים, חוסר אמון מוחלט. אבל אני רואה כאן באחוזים די טובים. חזרה של האמינות של אנשי הרדיו, אני מדבר על התחנה שלי, רדיו גלי ישראל. ובתחנה הזו, האמינות מושפרצת החוצה, ואתם אוהבים, ואני רוצה גם את אלו שהם עדיין סקפטים. זה עושה קרחות. בכל אופן, שלחו את המילה מתנה. אתה יודע מה? אני רוצה לדעת, אני אתן פעמיים את הרשימת מתנות. כל מי ששולח את המילה מתנה, ואלה שיהיו אמינים, עכשיו אני בודק את האמינות של המאזינים, עם אלו שמקשיבים לי בפעם הראשונה. אז אני אסביר. אני נותן לכם את המתנות הבאות. קילו של גלידה, וקילו של פרוזן יוגורט, מתנת ג'לאטו. ג'לאטו זו גלידריה מהמובחרות שיש בישראל. בסדר? הם נמצאים בבית שמש, בעיר בית שמש המהממת. גלידה, קילו גלידה, וקילו פרוזן יוגורט. זאת המתנה של הספתח, כי חם היום. הדבר השני שאני מעניק לכם, הוא מוצר חשמלי לבחירתכם. זה מתנת צומת חשמל. אתם מכירים את הרשת. אני מדבר על סניף אחד. אם הרשת רוצה לשתף פעולה בכל הסניפים בארץ, בשמחה. שילמדו מסניף אחד בירושלים, של בחור בשם ניסים שהוא תותח עולם. כל מוצרי החשמל, המותגים הגדולים ביותר במדינה, במחיר הכי זול, וזה מגיע אליכם עד לבית. כל המותגים וגם השמות הפחות מוכרים. אתה מכיר, נגיד, יש סמסונג ויש סמונג. זיופי וחרטוטי וכל השקרים. הכל קיים. כל מוצר במחיר הזול ביותר, אם ישלוח עד לבית. זה צומת חשמל. הסניף שאני מדבר עליו נמצא בירושלים, ואני גם אתן את המספר של ניסים, כי אתם לקראת החג, בטח רוצים לקנות מתנות וזה וזה וזה. גם אני הבאתי מתנות לצוות שלי. נכון או לא? אמיתי או לא? מתנה מעניינת?
1: כן.
0: לא, אל תגידו מה, אבל הדר, המתנה סבבה?
2: בטח.
0: יופי, תודה רבה. מה היו המתנות? או, יאה. הבאתי להם מתנות לא חוקיות. כן, מני. אשתך עכשיו שומעת, אומרת, מה הוא הביא לו?
1: הוא לא חוזר הביתה.
0: מה הוא לא חוזר? הוא ישן במרפסת. הוא יספר לך בבית מה קניתי להם. טוב, בנוסף למוצר החשמלי לבחירתכם, מתוך רשימה גדולה, הנה הטלפון של ניסים, אם אתם רוצים להזמין את המוצרים כבר עכשיו, כל מוצר חשמלי, מנחם, תן לי בבקשה את המספר של ניסים.
1: תרשמו לעצמכם, 050-951-5157.
0: יפה, אם אתה רוצה שיזכרו את זה ממש, אז אומרים, 059-51-5157. אז יותר קל לבן אדם לזכור. אורייט. רגע, לא סיימנו. יש לי חברה בשם מיכלי. מיכלי היא הביג בוס של מדינת ישראל בכל מה שנוגע לוילונות. משרדים, ממשלתיים, מלונות, בתים פרטיים. התותחית מכולן. והיא מעניקה פה מתנה שהיא משוגעת. המון אנשים רוצים את זה, אני יודע ברגע שאני מציין את המתנות. אז וילון לסלון באורך 3 מטר, כולל המסילה, ואתם מוזמנים לבחור את הצבע ומה שתרצו בדיוק, זה מתנת מיכלי וילונות. עכשיו, אם אתם בעניין של מה מספר הטלפון של מיכלי, איזה מתנות מדהימות מביאים לנו, נכון? כל החברות, כל האנשים הטובים מביאים לנו מתנות יוצאות מגדר הרגיל. אז למי שמעוניין במחיר פגז, כי אתם אומרים, שמעתי ברדיו אצל אלעד המדיה, הוא דיבר עלייך ואמר שהמחירים של הוילונות אצלך עכשיו, הם וואו. תסמכו עליי, אני מקווה שתסמכו עליי. קשה לסמוך בעם ישראל, על עם ישראל. אתם רואים, ערוצי תבלה, אני לא סומך עליכם. לא על ערוצי התבלה אני לא סומך, עליכם. האנשים שהם מרגישים שדופקים אותם ומרמים אותם, ואתם עדיין צופים בהם ומלטפים אותם. זה עם קצת. אבל אסור לדבר על עם ישראל לא במקום. אז אני פונה אליכם באופן אישי. לא להיות מטומטמים. עם ישראל לא יכול להיות מטומטם. ואם אתה מטומטם, צריך לבדוק את ה... טוב, סליחה. מה המספר של מיכלי וילונות? מנחם, תציל אותי גם עכשיו.
1: 050-831-9467.
0: מיכלי וילונות, 050-831-9467. זהו, עכשיו, המתנות הללו, כל מי ששולח את המילה מתנה, הוא מאזין קבוע. הגרלה בין כולכם, אני אחייג, אתן לכם את המתנה. אבל אני רוצה לדעת מי מאזין שמקשיב לנו בפעם הראשונה. אז כאן אתם שולחים רק את הספרה אחת. למה דווקא אחת? כי אתם בפעם הראשונה אצלנו. אני רוצה לבדוק אם אתם נוכלים, האם אתם אמינים, כי אני משגר אמינות. שמאלני לא יאמין למה שאני אומר, אבל איזה מזל שהם מיעוט. תודה רבה, ורק בישראל מישהו יכול לדבר ככה. זה שם השיר של קובי פרץ. רק בישראל. רק בישראל.

0: וואו. יפה, נכון? יעקב פרץ נובסקי, או בשמו העברי המלא, קובי פרץ. אין, האליטה אוהבת שמות משפחה אמיתיים. אני לא אוהב, באופן כללי, יש לי מין סלידה כזו, ויסלחו לי האנשים, שיש להם את שם המשפחה המקורי שלהם, ושלי דמות לאלה שחושבים שהם בעלי הארץ הזו, מעברתים את השמות שלהם. סבבה, מכירים את המשפחות שמשנים מהמזרחיות לאשכנזיות? למה? מורשת עוריכם, סבא וסבתא. אני חייב לספר פה סיפור על העניין הזה. גילוי נאות. הייתי עובד במקום גדול מאוד. מאוד. הוא נחשב לדי-ג'ייז הגדול ביותר בכל הזמן. לא משנה, הרבה מאוד עברתי כדי-ג'י במהלך חיי. ופעם אחת הגיע אליי בן אדם שאמר לי, עמדי, אתה רוצה להתקדם בחיים שלך? תהפוך להיות די-ג'י אלעד עמי. אל תהיה עמדי. זה לא, איך הוא אמר לי? למכור אותך יותר טוב, תשנה את שם המשפחה. אני לא רוצה להשמיע לכם את הסאונד שהיה באותו רגע, אבל אני אמכור את משפחתי ואת ההיסטוריה של המשפחה האדירה שלי בשביל להתפלצף ולהישמע כאילו אני איזה... למכור את נשמת... אני? חס ושלום. לא בבית ספרי, ואגב, היום אתם שמים, אני לוקח דוגמה רק את המשפחה שלי. המדי עושה, המשפחה עושה עבודה יפה מאוד, כמעט בכל תחום. יש פה אצלנו חוקרי מוח, יש לנו את הזמר האהוב ביותר בישראל, שדר, שוגע, מלא, אם תחפשו המדי, תראו אנשים רציניים מאוד, מדליקי מסועה, אורי המדי, תן לו שם בריאות ורפואה שלמה, הדלקנו מסועות, קיצור המדי, לא, אנחנו לא משנים את שמות המשפחה. עכשיו זה... רק בשביל להתקן את אלו שמחליפים. עכשיו, יכול להיות שהסיבה שלכם מוצדקת, לא יודע, אבל רוב אלה שמשנים את שמות המשפחה שלהם, זה בשביל להתלקק על הצד שלכאורה הוא שולט פה. לכאורה. והבחירות הבאות יוכיחו לכם, האם אנחנו באמת מוכרים את נשמתנו ולא נצביע, ונבכה לדורי דורות על אסון גדול מאוד שיהיה בישראל, אם הימין לא יזכה. ואם הימין לא יזכה, לא משנה באיזה דרך הוא לא יזכה, כמו נגיד וינטר שעכשיו עושה שטויות, פותח, כולם נהיו גנגסטרים, כולם חושבים שהם הטובים ביותר. וזה מעצבן אותי. אני רוצה לשאול את צבי סוכות, האם השם משפחה שלו הוא שם משפחה שהוא עברת אותו. אני רוצה רגע לדבר עם צבי סוכות, אני חושב שאף אחד לא נתן לו את הכבוד הראוי, אני חושב שלא נתנו לו את הכבוד הראוי לאיש הזה אחרי הפעולה המדהימה שהוא עשה היום, ואני חייב לפרגן לו. אתם יודעים, זה מאוד מאוד קשה. אתה רוצה לפרגן לבן אדם, אתה חייב לפרגן לו. שלום חבר הכנסת צבי סוכות, מלך עולם, אני אוהב אותך, מה שלומך? תשמע.
1: שלום וברכה, מה קורה, מה שלומך אתה?
0: תקשיב, אני שלומי מצוין שאני יודע שיש בעם ישראל אנשים כמוך שמשנים את הקונספציה הארורה, הפחדנית, מרכינת הראש לבעד הערבים. עכשיו אני אומר את הדבר הזה ברדיו, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל, כבר דיברנו כמה פעמים, אני מאוד אוהב אותך, אני מאוד אוהב את פועלך.
1: תודה לגמרי.
0: ורק שתדע. אני לא מבין, אתה יודע, כל פעם שאני שומע את ערוצי התבלה ואת האנשים הפחדנים, מרכיני הראש בימין, אוי ואבוי, מה הוא עשה בשביל להתלקק
1: על... אתה בן אדם כל כך אופטימי, כל כך שמח, אחי, אתה שמח, אתה לא תפסיק לשמוע אותם. אני הפסקתי לפני
0: שנים, אחי. אני רק מעביר מהעם, אני מעביר את הנתונים של האלק ימנים שיצאו עליך היום. אלק ימנים, ימני, יצא על מה שאתה עושה. תגיד, זה עניין של אומץ או עניין של ריבונות, מה אתה חושב?
1: זה עניין של אכפתיות, באמת אכפתיות, שמע, אני לא מסוגל לראות, אחי. מציאות שבה אנשים שרצחו יהודים, השם שלהם מתנופף כאילו הם גיבורים. זה פשוט בלתי נתפס. זה אנשים, זה גם ההשלכות של זה, לא רק עצם העובדה שאדם, אתה יודע, כמות העובדות שקיבלתי הבוקר מחברים וקרובים של אנשים שנרצחו על ידי אותם מחבלים. אתה יודע, אנשים סוחבים את זה שנים, אף אחד לא שוכח, לא נע.
0: אני משפחת שכול, מכיר את העניין, נתנו למדינה הזאת עולם ועולמות, ואני רואה עדיין מחבלים ארורים, ערבים.
1: נמצא באנדרטה ענקית, כל מהללים אותו.
0: למה צהל לא עושה את העבודה? אתה יכול להסביר לי?
1: אני מצפה מצהל לעשות את זה בעצמו, אני לא צריך לעשות את זה. אני צריך לעשות את זה בצבא הגנה לישראל, יש לו את הכלים, שמעתי כל מיני תדרוכים, תירוצים, תכננו, מה תכננו, לא צריך תכנון, זה מקום שאני פניתי לצהל למקום הזה לפני כמה שבועות, כל מה שצריך זה להגיע שם עם השופל של החטיבה, 3 דקות סיימת את העבודה, אין פה, זה לא צריך לעשות פה עכשיו איזשהו מבצע ענק, אני הגעתי שם עם 2 ג'יפים, זה באמת לא מבצע חטיבתי עכשיו שצריך לתכנן אותו. זה לשלוח 2 ג'יפים, עם שופל 3 דקות סיימת. ואחרי שיצאו את זה בכמה עשרות כפרים, אתה תראה שזה פשוט ייפסק, הם פשוט יפסיקו. המציאות היום ביהודה ושומרון היא שכמעט, לא יודע אם כמעט כל הכפרים, אבל כפרים רבים מאוד, יש לך ממש במרכז הכפר אנדרטה ענקית שבה רשומים האנשים הכי מכובדים והכי עקירים של הכפר, שזה רוצחי יהודים.
0: אבל אני חייב להגיד לך משהו.
1: וידע כל ילד שאם הוא רוצח יהודי, שיקרו על שמו כיכר.
0: יפה, אז אני רק רוצה לומר שאני בעד פלוס, פלוס, פלוס, ואני גם רוצה לבוא איתך בפעם הבאה, כי ראיתי שאתה יודע, נתת כמה מכות בהתחלה, זה לא נשבר. אני אומר לך בכוח שיש לנו, אני אומר לך שלוש, ארבע מכות אני שובר את זה.
1: עברנו את כל הכיתוב, תשמע, אני חייב לומר, המקטוע שלי זה לא שבירת...
0: אתה לא סלטן.
1: זה לא... אם אני חושב, תן לי ועדות בכנסת, אני יודע לעבוד אותם. אבל... ועדיין הצלחנו, הצלחנו, אני מצוות שלי, הצלחנו להוריד את כל הכיתוב. בעיקר את הסמלים של ארגוני טרור, אתה יודע, בסמלים, אתה רואה שם, ממש יש שם מסופת, הנשקים, הדגלי פלסטין. הציבור בישראל, ואני אומר, כי זה באמת מפחיד. טוב, אייזנקוט, בנט, כל החבורה הזאת שתקפו אותי היום, אגב, גם כמה...
0: לא מעניינים הם, לא מעניינים, לא מעניינים. אל תבזבז את הזמן שלנו על השטויות שלהם.
1: אבל הם באמת לא מפנימים, הם באמת לדעתי לא מפנימים את עוצמת הרוע שאנחנו מתבודדים איתו. באמת את עוצמת הרוע. הם באמת לא מפנימים ש...
0: הם לא יפנימו גם, אחי, חבר הכנסת צבי סוכות, הם לא יפנימו, זה צד שלא יפנים, אתה רואה הקונספציה תמונה בהם.
1: שמחנכים את הילדים שלהם מגיל אפס, לא על יד ולא בערך.
0: כן, אבל אני מתבאס על דבר אחד.
1: בת 19 שלא סתרה לאף אחד וסתם עמדה בתחנת אוטובוס בגיעה ובא ורצח אותה, הוא בראש הרשימה שם בכפר.
0: ברור, גם מקבלים כסף וכל השטויות, אבל אני רוצה לומר פה משהו רגע. אדוני, אני רוצה להגיד משהו. העולב לא מגיע מהצד שאני לא סומך עליו, כי הבחירות האלה הן הקריטיות ביותר לעם ישראל. אני לא סומך על אלה שגינו אותך מהצד הימני, בלי שמות, חוץ מביבי שהוא חייב, אתה יודע, הוא המנהיג, לך תדע, ארצות הברית, קשקושי ידה.
1: אה, זה לא מתרגש, אחי.
0: אבל אני מתעצבן, אני מתעצבן מזה, אלה ימין, אבל, יאמר לזכותך, הניקוד הגבוה שאתה תזכה עכשיו לציונות הדתית, זה ימין אמיתי, לזה מתכוונים כימין, ולא להגיד שהוא ימני, אולמרט ציפי לבנים כאלה, נגמרו הימים. זה ימין, זה מה שמצפים בעם ישראל, ואני אוהב אותך, חבר הכנסת צבי סוכות.
1: אנחנו נעבוד, אני יכול להגיד לצרוך אותי מסע סמוטריץ' היום, אנחנו נעבוד על זה שירצו את האנדרטאות, זה צריך להגיע מלמעלה בצורה חדה מאוד.
0: אין ספק.
1: פשוט חייב להתעסק.
0: יפה. טוב, חבר הכנסת צבי סוכות, מעריץ אותך, אוהב אותך, מצדיע לך ואשריך על מה שאתה עושה לעם ישראל. להתראות, יקירי.
1: תודה רבה.
0: איזה איש, איזה איש, אתה מבין? זו ריבונות, זו המציאות שצריכה להיות פה עם ארכנות הראש הימניות עלק. צריך לדעת מי הם הימנים שהיו נגד, שגינו את הדבר הזה. שיתחילו לעבוד כמו שצריך. רוצים ימין שיצביעו לימין, אז שהימין ייראה כמו צבי סוכות. כל הכבוד לו, באמת, זהו. טוב, 36 דקות אחרי השעה 6, יש אנשים שעכשיו יגידו, נו, תראה את הקיצון המדי הזה. לא, אני לא קיצון. אני פשוט ימני אמיתי, וזה מה שאני מבקש במדינה נורמלית. האויבים שלנו יקבלו אנדרטאות ואנחנו לא נעשה כלום. איי, הקונספציה, השם יעזור. שפו לצבי סוכות, שפו לצבי סוכות ולאנשים מסוגו. תודה רבה, אני הייתי אלעד עמדי, וזה פאר טאסי עם הכל יכול.

0: וואי, עלה לי רעיון, חברת שיפוץ לקבלנים, חברת סוכות. הריסה ושיפוצים, חברת הבנייה סוכות. הימין צריך לדעת איך ימין צריך להתנהג. זהו, תמו כוחותינו, נקעה נפשנו, מציפי לבנים, אולמרטים, שהם עלק ימנים ומרכיני ראש לשמאל. נגמרו הימין. טוב, אני רק מזכיר לכם, כדאי לכם לשלוח את המילה מתנה למאזינים הקבועים שלנו, ואת הספרה אחת, אם זו הפעם הראשונה שאתם מאזינים לנו כאן ברדיו גלי ישראל. אנחנו התוכנית של המדינה, אנחנו האליטה, אנחנו הרוב, ואם אנחנו לא נהיה הרוב, וואו, וואו, איזה עתיד יהיה לעם ישראל. הרוב נמדד בבחירות. מפחיד. יאללה, קטנה ואני פה.
1: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המאלי.
0: בסדר, אני איתך, אין בעיה, אין בעיה, אחי, בסדר, אין בעיה, אין בעיה, גם מוזיקה אחר, אין בעיה, גם לשמאלנים, אין בעיה, בסדר גמור, בסדר. אנחנו התוכנית של המדינה, כל המדינה, גם לשמאלנים, גם לימנים, גם לאוהבי המוזיקה וגם לאלה שפחות. קבלו את הביטלס, סתם, הנה הביטלס. All you need is love. תלטפו את ערוצי התבלה, הם בלחץ.

0: All you need is love, all you need is presents, מתנות. הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. מי מקבל את מתנות הפתיחה שלנו? אם אתם רואים מספר לא מזוהה, רוב הסיכויים שזה אני. ממתינה אני נודניק, אין דבר כזה. קרציה.
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום אלעד עמדי.
0: שלום אחי, אתה אליקו היקר?
1: כן.
0: מדי, אני מליקו, מאיפה אתה בארץ אחי? ועם מי היית בשיחה ממתינה בנודניקיות שלי? איזה נודניק עמדי.
1: הייתי בשיחה עם אחי שרק השתחרר אחרי ניתוח שעבר.
0: איך הוא מרגיש אחיך?
1: הרבה יותר טוב
0: בדלאל. וואי, אני גם רואה תמונה שלך, תאמין או לא, אבל אני אגיד לך איפה אתה נמצא בתמונה. בסדר? אתה נמצא בסמוך בתמונה בוואטסאפ. סתכל איך אני יודע את זה בעל פה. אתה נמצא בנקודת מצפה יפה מאוד, ליד מושב אורה.
1: טוב!
0: אל תגיד לי מאיפה אני יודע, האם אתה מגבניק?
1: מדהים, זה מילואים, כן.
0: איזה אחי יקר, מה אתה עושה במגב שנדע? המקום הזה צריך, זה גם תמונה יחסית ישנה, כי הערבים שברו שם כבר את מה שאתה מניח עליו את הרגל בתמונה, הערבים שברו את זה. אגב, תפסתי אותם אני. שילמו על זה, כן, כן, שילמו ביוקר. מה אתה עושה במילואים?
1: זה תמונה מלפני
0: השביעי
1: באוקטובר.
0: לפני שבעה באוקטובר, ומה תפקידך בכוח במגב?
1: מפקד בפלוגת ספורה.
0: פלוגת?
1: דבורה, מילואים.
0: גיבורי גיבורים, אחי. ומאיפה אתה בארץ?
1: יבנה.
0: שתהיה לי בריא, אתה מאזין קבוע או רק שיוצא לך מדי פעם?
1: לא, לא, מאזין קבוע.
0: יש! סליחה על ההתלהבות, אסור לי להתלהב.
1: מאזין קבוע, אפילו את המספרים של של מה שנתת מקודם שמרתי, גם של החשמל וגם של הווילונות.
0: באין צדק, אתה יודע, אני רוצה, אתה יודע מה? הנה מליצי אושר שיהיה. אתה כשאתה תנסה בצומת חשמל לקחת את המוצר, תבדוק את המחירים שם, ותשאל אותו אם הוא עושה משלוחים לכל רחבי הארץ עד לבית. תבדוק את המותגים הכי גדולים אבל, בסדר? שלא יגידו שאני נוחת.
1: גם את ניסים וגם את
0: הווילונות של מיכאלי. כן, היא גם מלכת. תקשיב. גם מוצר חשמלי, גם וילון לסלון, וגם קילו גלידה, וקילו של פרוזן יוגורט, מתנת ג'לאטו, הגלידריה המטורפת בעיר בית שמש, בדרך אליך, ואני אוהב אותך, וזה זכות שלי שאתה מאזין לי.
1: וואו, איזה כיף, תודה רבה.
0: תודה לך, אחי, ותשמור על עצמך ועל כל הפלוגה שלך, ואם צריך לחסל, מחסלים, ואם צריך להוציא פה את המחבלים מהארץ, לכבוש ולגרש. אל תענה. אתה בתפקיד. ביי כפרה עליך, ביי ותהיה בצד הנכון בבחירות. יש בחירות עוד מעט. ביי אחי. וואו. יכול להיות שזה יהיה היום האחרון שלנו. איך הוא עוד נשאר ברדיו. טוב, בסדר גמור. זה מאזין קבוע יצא. איזה מתוק הוא. איך זיהיתי את המקום? אתה יודע, יש דברים שהם חקוקים לי בראש. אני רואה את התמונות ואני כבר יודע לזהות את המקומים. יש לוחמים וזה, אחלה. טוב, הגענו עכשיו לחידת הסאונד שלנו. יש לנו חידה, כמו בכל יום. אני בודק, האם אתם מקשיבים או רק שומעים? האם אתם אוהבים ללכת שבי אחרי החלילנים מערוצי התבהלה, או להאמין למסורת של העם היהודי, אהבת הארץ הזו, ולהיות עבד של בורא עולם, כי אני עבד של בורא עולם, ולא, אני לא דתי. תלוי מאיזה נקודה מסתכלים על זה. זאת אומרת, אני עם כיפה שקופה. אני לא דתי, ואני נחשב למסורתי, אבל מאמין בבורא עולם לא פחות מאקבר חרדי ולא מאקבר כיפה סרוגה. אני יהודי גאה. אז אני רוצה שתקשיבו טוב, כי הרבה יהודים... כן, כן. יש יהודים שעדיין מוכנים ללכת שבי אחרי...
2: אתה לא אמין, אין לך מילה.
0: טוב, אז אם אתם בעניין, בואו נקשיב עד כמה אתם באמת שומעים טוב, או שאתם שוב שומעי תבהלה. מוכנים? בואו נבדוק אתכם מה זה הסאונד הזה. איך אני אוהב את הסאונד הזה? מה אתה עושה, אנקרמן? קח את זה מפה, אתה גנוב? קח את זה, זה מסוכן. מה זה הרעש הזה? בוא אנקרמן, תלחץ שוב. יש לנו פה מישהו שאנחנו בודקים את זה עליו. מה זה הרעש הזה? יפה, אם אתם מזהים את הרעש, אתם מוזמנים לשלוח את שמכם בתוכן ההודעה, מאין אתם בארץ כי אני רוצה להשוויץ לבוסים שלי, שאנחנו מתפתחים והתוכנית הופכת להיות חזקה, ואז את התשובה. זה אומר, שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, מה זה הרעש הזה? וואו. וואו. טוב. אתה יכול לבדוק, יש לי מאזינה בשם אופרי סלם. בסדר? אופרי סלם זו מישהי שיש לי אליה סימפתיה אדירה. אופרי, אם את איתנו עכשיו, אופרי סלם, אם את מקשיבה לי, עכשיו תשלחי לי הודעה. בסדר? אם את לא מקשיבה לי, אז אני מבטר על זה. ברגע שהיא תשלח הודעה, יש לי משהו מגניב בשבילה. זה מאזינה בשם אופרי סלם. עד וכאשר המאזינה המאממת הזו תדבר איתנו, תהיה לנו היום את פינת הרמב״ם, אני רוצה לתת לכם היום, על פי תורת הרמב״ם ורפואתו, מה עושים לנו הענבים לגוף האדם? ענבים, גרייפס, לא גרפס, גרייפס. כן, ענבים, צימוקים, יין, דרור וקאבי, מומחה לרפואת הרמב״ם, גם לרפואה אלטרנטיבית וגם לרפואה השגורה בפי כולנו, בן אדם עם ניסיון אדיר, תשמעו אותו בהמשך, מה עושים הענבים לעם ישראל. תהיה לנו גם את פינת המעשה הטוב, אם יענה לנו מאזין אחד ששלח לי שיר וואו, אנחנו נפרגן לו, ואם הוא לא עונה לנו, אז אנחנו נמשיך הלאה. איך אנחנו? בסדר? ישרים מספיק?
3: בסדר גמור.
0: תן לי את הכתובת, כי עוד מעט אנחנו עם איומים וכללות והודעות של מאזינים. בבקשה.
3: אז תשלחו את כל ההודעות שלכם ל-058-36-222-03.
0: יאה, אנא בחיבק, שבעברית זה אומר בתרגום חופשי, קדימה, קדימה, יש עבודה. אנא בחיבק, קדימה, קדימה. אוקיי. אגב, אם יש שירים שאתם רוצים לשמוע, ואני מאכזב אתכם מוזיקלית, מי מאכזב? מה זה, מה זה? מה זאת אומרת אתה מאכזב? תבקשו שירים, בואו נשמע. הודעות קוליות שלכם, כל שיר שתרצו לשמוע, הודעה קולית, קולית, מנומסת. מיכאל אנקרמן יעשה את זה. בינתיים, בואו נתחנף למשיח עם אמיר בניון. אמיר, תן לי, תן לי.

0: אחד השירים האדירים, האדירים, של אחד מהזמרים האדירים בכל הזמנים בישראל, קוראים לו אמיר בניון, אני אוהב אותו, למען גילוי נאות, אנחנו גם חברים הרבה מאוד שנים, ואני תמיד טענתי, הוא אחד מהכל, מה זה אחד? אם יש חמישה זמרים שחייבים להיות בטופ 10, של בטופ 5 של הזמרים הגדולים ביותר בישראל בכל הזמנים, בוודאות הוא שם. גם אייל גולן שם. מי עוד? נו, מה אתם מגזימים? איזה רעש, אה? מה זה הרעש הזה? בואו נשמע קצת דוגמאות של מאזינים, אני אתן לכם תשובות לא נכונות. עמדי, זו מסרטה שהסרט בה נגמר. דומה, אבל לא. תודה. מה זה זה? רגע, אני בודק את ההודעות של המאזינים. או, תשובה נכונה. וואי, כמה תשובות, יפה. עמדי, זה רעש של שרשרת אופניים, אומר רפי ביטון מאביבים. לא, מה פתאום, מה פתאום, אתה יודע מה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, אבל תודה על הרעיון, זה לא. עמדי, זו מגרסת נייר. לא. לא, לא. בקיצור, אם אתם יודעים את התשובה, יופי של מתנות יחכו לכם כאן. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, וכשאשוב מהפסקת הפרסומות, אני גם אתייחס להודעות המאזינים. הערות, טענות, הצעות, איומים, מילים טובות, דשים, מזל טוב, כל מה שאתם אוהבים. אני בא לעשות פה את הרדיו הכי טוב במדינה. לכאורה. עוד הפעם אני עם השטויות שלי. אני לא לבד. יש איתי את מני מן, אלו מנחם.
1: אלן, מה קורה?
0: שלום להבד, הדר בן דוד. כן.
2: זה עוד לא היה לי,
0: כן,
2: שלום.
0: ומם א', שזה לא מספר אישי, אלא מיכאל אנקרמן. זה הצוות, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים, אבל לפני, חברים, מה הרע שזה אומר? אוקיי. כל התשובות מתנגזות לאותה הכתובת, הנה הכתובת. מנחם, תיירת.
1: 058-36-222-03.
0: קבל את הג'ינגל החדש שהכינו לי, אתה מוכן?
3: התוכנית של המדינה.
0: עם מי, עם

איזה איש יקר, גם חבר טוב, גם איש נטול פוזה, מלך אמיתי, טבריאני בנשמה, ספר אלוף, זמר אלוף, וגבר שבגבעים, רובעי 0-9 של הזמרים בישראל, משה פרץ. פרגנתי לו מספיק, זה יכול גם להישמע לי קוק, אבל זה מהלב. הלב שלי מלקק למשה פרץ, מה יכול להיות? אני אוהב אותו, אני מפרגן. לא תשמעו פה אומנים שחרטטו אתכם, שבגדו בנו, שעשו דברים נוראים, שכתבו שירים נגד ישראל, מספיק. להם יש את כל ערוצי התבלה. לדוגמה, אני אתן לכם מישהו שהוא נוראי בעיניי באישיות שלו, גידי גוב. איך אהבתי אותו? איך אהבתי אותו? עד שהוא חתם מכתב נגד חיילי צה"ל. אסור לסלוח על דברים כאלה. ונהג בכלל, מי שנתן לו את הרישיון זה או סטיבי וונדר, או לא יודע. באמת, איך אפשר לתת? גידי גוב. לקטע דוגמה לא טובה של אומנים שעושים פה צ...

0: מפוקח בעיניי. ואיך אהבתי את גידי גוב. איך אהבתי... ידעתי שהוא לא מהצד שלי, אבל... ככה, נגד החיילים? נגד האחים והאחיות שלי? מה זה הדבר הזה? אז די מבאס, אבל מדי פעם בתכוורת אני כן אנגן, כי מה השמים האחרים? מה הם השמים? יאללה, גידי גוב. עוד לא, אתה עוד לא מתבייש? טוב, אתה לא יודע מה פירוש המילה. רפואה שלמה, בריאות, אני מכבד אותך, כי אתה יהודי, ולא מכבד אותך בגלל מה שאתה עשית לחיילים. עכשיו, אתם תשימו לב כמה משמיעים את גידי גוב בערוץ התבהלה, אתם תבינו מי הוא התבהלה פה, שמשדרים אנשים כאלו שבאו נגד חיילים. איי, מפחיד, מפחיד. טוב, תקשיב רגע. יש לי ברייקינג אחד מטורף. אתה רוצה לשמוע ברייקינג יוצא מגדר הרגיל?
1: תן לנו.
0: שמעתם על מגדלי אדומים? מבחינתי זה פרויקט המגורים הכי ירושלמי, דווקא כי הוא במעלה אדומים. למה? כי מגדלי אדומים קרובים יותר למרכז העיר מחלק מהשכונות בירושלים. רק 12 דקות ואתם בעיר. אז כך תרוויחו פעמיים, הכי קרוב לירושלים במחיר שאין בירושלים. תעצרו רגע, תרשמו את הטלפון לפני שאני ממשיך, מגדלי אדומים, 02-330-2020. בקיצור, מה ומי, מעלה אדומים, מגדלי אדומים. עכשיו נבנית שם הקהילה הכי סרוגה לירושלים, עם חינוך מצטיין, קאנטרי, בית כנסת, פארק, נוף מריב, ומפרט ברמה הגבוהה ביותר. רוצים איכות חיים עם ציונות וערכים? תרשמו, 02-330-2020, מגדלי אדומים, אדומים, אדומים. גם עשיתי אפקט בסוף, נכון? לא, אתה עושה את זה אפקט פחות טוב, אני עושה את זה באפקט מד... אדומים, אדומים, אדומים. כשאתה עושה אדומים, אדומים, אדומים, אדומים, זה... מתי תהיה שכונה? צהובים, צהובים, צהובים. שחורים, שחורים, לא משנה. תודה רבה. יש לנו בקשות שירים, אבל לא לפני... שאנחנו ניתן את התשובה לחידה שלנו, כמה אנשים פה מסתבכים, אני מקווה שהתשובה של מי שעכשיו יעלה לשידור, תהיה נכונה. מה זה הרעש הזה? וואו, וואו, וואו, איזה רעש, זה רעש מלחיץ גם. הנה הטלפון שלנו, בואו נבדוק מי עונה לנו. זה אני משיחה לא מזוהה, בסדר? למי מחייגים? אהלן, אהלן, מה שלומך, אח שלי?
2: ברוך השם.
0: עם מי הכבוד?
2: בזזו.
0: איך, עוד פעם?
2: מברטה בזזו.
0: מברטה בזזו. כן. אחי, מאיפה אתה בארץ, יא אח יפה שלי, מאיפה?
2: מנתניה.
0: נתניה, אני אוהב קומבינות, נתחיל בקומבינות. קודם כל, לפי המבטא, כמה שנים אתה בארץ, אח שלי?
2: 24,
0: ועדיין המבטא שלך לא יוצא ממך, אתה קולט את זה? היידה, תגיד, אתה דובר אמהרית אני מניח.
2: כן.
0: איך אומרים באמהרית שתהיה לכם האזנה טובה?
2: מלכם...
0: לא משנה, אני אקליט אותך אחר כך, אני צריך מישהו שדובר אמהרית, אתה נראה לי אחד שדובר פגז אמהרית, אתה 20 שנה כבר בארץ, גר בנתניה, משפחה, ילדים, מה, תספר לנו קצת השוויץ, אח שלי?
2: כן, ילד, חמש ילדים.
0: יש לך חמישה ילדים, ומה אתה עושה בחיים? מה אתה עושה בחיים?
2: עובד בתחבורה ציבורית.
0: מגניב, מה, אתה נהג אוטובוס?
2: כן.
0: יופי, אנחנו צריכים בירושלים מלא נהגי אוטובוס, ואני הבאתי רעיון, תקשיב לי, שחרדים במקום לעשות צבא, 3 שנים יהיו נהגי אוטובוס, במקום שאנחנו נראה ערבים בתחבורה ציבורית, כי אין לי בעיה עם ערבים, יש מיעוט קטן שהוא אחלה, אבל זה רק מיעוט קטן. הערבים עושים עלינו ג'יהאד באוטובוסים, למה לא באים?
2: רעיון טוב.
0: רעיון טוב, אני אוהב אותך, עכשיו תשמע רגע, אני משמיע פה רעש, תגיד לי מה זה אומר. מה זה?
2: שוקר חשמלי זה.
0: שוקר חשמלי? דומה אבל לא, אבל לא. אתה רוצה רגע לשנות את התשובה שלך? בואו ננסה עוד פעם. תחשוב טוב, אני אעזור לך, אני אתן לך רמז. דומה לשוקר. לא, לא, לא, אתה בכיוון הנכון, אני לא רוצה לבאס אותך, אבל... יש כאלה שיגידו, תקבל את התשובה, וזו לא התשובה הנכונה. אני אתן לך רמז. אם מישהו מתחצף יותר מדי ועושה פוזות על שוטרים, זה ירגיע אותו.
2: אקדח חשמלי.
0: תודה רבה! אקדח טייזר, קוראים לזה טייזר! זה דומה לשוקר, אבל...

0: אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. זה טייזר. אז תקשיב, תשאר על הקו, יש לי אחלה מתנות לתת לך. אני אוהב אותך, אתה תותח עולמי. אגב, באיזה קו...
1: אני לא מאמין שדיברתי איתך, אבל לא...
0: מה זאת אתה לא מאמין? בטח שאתה מאמין. מה יש בשמיים? מי שומר על עם ישראל? מי זה מלך מלכי המלכים?
1: הקדוש ברוך.
0: אז אתה רואה שאתה מאמין? אתה רואה? אז אתה כן מאמין. איזה אלוף אתה. אני רק חייב שוב את השם שלך, כי קשה לי להגות את זה. מה השם שלך המלא?
1: בזזו, בן זה,
0: א' ו'. מברטה בזזאו.
1: בזזאו, כן.
0: בזזאו. וואי, מה התרגום בעברית? יש איזה תרגום?
1: טיווי.
0: מה אתה מדבר? אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. איך אומרים אני אוהב אותך באמהרית? הודהלו. הודהלו. מברטה בזזאו, מותהלו. אני אוהב אותך, אחי. תודה רבה על ההאזנה. תשמור על עצמך, יא גבר, ביי.
1: תודה רבה.
0: איזה אלוף. אז כן, כמו ששמעתם, זה היה טייזר. וכל פלצפן שמתחצף לשוטר ומראה לו פנים ומי אתה וימנייק ובוא אני יחמש אותך, אני משתמש במילים לא נעימות, אתם קולטים, אזרח אומר לשוטר אני יחמש אותך במילים לא יפות, ישר תגביר את הרול, שוטרים צריכים לקבל כבוד, כי בארצות הברית זה לא היה נגמר רק בטייזר, פה כל איזה פלצפן נהיה לי על שוטר, גנגסטר טייזר, אתם צודקים, זה היה אקדח טייזר ולא שוקר. שוקר זה רעש. לא מאחל לאף אחד שוקר. שוקר. טוב, יפה. אני רוצה להמשיך מיד אחרי השיר הבא. אני נותן לכם, שימו לב, מתנה מרשימה לגמרי. אוקיי? מתנה מרשימה לגמרי. המתנה שלי תהיה ככה. קורס צורפות. מתאים לכם? קורס צורפות של GM Jewelry. אני לא יודע אם כולם רוצים... אתה יודע מה, אני אתן למאזין לקבוע איזה מתנה הוא יקבל. ארוחות, בגדים, תיקים לבית ספר, בסמים, אני אתן לכם גלידו, אני אתן לכם את כל מה שיש לי. אתם תבחרו איזה מתנה אתם רוצים, מתוך רשימת מתנות, מוצרי חשמל. יש לי בארוך השם כמעט הכל. עכשיו, לפני שאני אחות אחידה ואתן את המתנות, אני רוצה שטאפ עם כל החנויות, אני עד היום פרגנתי ירושלים, הסביבה, חבר'ה קצת מתל אביב, בר שבע, ושומעים אותי בכל רחבי הארץ. אם יש אנשי עסקים שרוצים להתעסק איתי, מתנות מגניבות של עסקים פגז, אני פה בשבילכם. בסדר? איך יוצרים איתנו קשר? גם בעמוד של הפייסבוק שלנו, גם בקבוצת הוואטסאפ, יש לנו כמובן את ה... כתובת למשלוח כל ההודעות בזמן התוכנית, שזה וואטסאפ וזה בחינם, והכתובת היא...
2: 058-36-222-03.
0: עכשיו אתה צריך להתאמן, אני אגיד לך במה. אתה פותח את השעה השנייה עם קרדיט לכל העוסקים במלאכה. בסדר? מנחם מן, מיד תהיה כאן... אני אתן אפשרות של סאונד נוסף, אתם תבחרו איזו מתנה אתם רוצים, אבל עד אז, קבלו איך עורך התוכנית פותח לנו את השידור. בבקשה!
2: ברוכים הבאים לשעה השנייה של התוכנית של המדינה עם אלעד המדי. אלעד המדי הוא זה שיושב מאחורי המיקרופון. לי קוראים מנחם מן, אני העורך, המפיקה לידי כאן, היא הדר בן דוד. מיכאל אנקרמן הוא הטכנאי שלנו כאן בגבעה, ובאולפן השני יושב בר המור.
0: מה זה אולפן השני?
2: יש עוד אולפן.
0: יש עוד אולפן.
2: שנמצא ליד איפה שצבי סוכות הסטנדרטה, ממש צמוד יש לנו אולפן.
0: בוא נצבי סוכות חייב לפתוח חברה להריסות. אני אומר לך, הוא יהיה תותח. כן, זה יקרה הגזונג הלך של סוכות. איזה גבר הוא, איזה גבר צבי סוכות. זה ימני אמיתי, ולא מרכין ראש לקקן. רוצים ימנים כאלו, כן. מה זה כאלו? כמו טונה? אני לא יודע אם הוא ימני. אבל מבחינת המוזיקה, אלוף עולם. קבלו את היי, ביי, או, תכף יהיה פה סאונד חדש, תכף. אבל עכשיו, ברוכים הבאים למי שמצטרף אליי עכשיו. מוכנים? יאללה, טונה, תן לי בסנדוויץ'.

0: טונה טונה, אני אוהב אותך. טונה טונה, אני אוהב את השיער שלך. טונה, כן כן, מתמודד מול מי הוא מתמודד בשערות, אתם יודעים? מוש בן ארי, שניהם אפשר לעשות צעיפים של אוהדי ביתר לכל היציאה המזרחי מהשערות. אוהבים את זה, טונה טונה, אני אוהב אותך, טונה. מוש, גם אותך אני אוהב. אין דרך קלה לשבור לב. אני רוצה לשבור את הלב עכשיו לכל הטרוריסטים, הנוחבות, ימח שמכם, יובד זכרכם, שונאי ישראל ואלה שקוראים לעצמם, יעשו הכל למען מדינת פלסטין שלא קיימת, אין עם כזה ואין מדינה כזו. אני רוצה לשבור לכם את הלב, לעולם לא תהיה לכם מדינה כזו, כל עוד העם היהודי ירים את הראש ויבין מהי היסטוריה אמיתית, ואני אשבור גם את הלב לשמאלנים שבטוחים שתהיה פה מדינה פלסטין. לא יקרה! האם שברתי לכם את הלב? תודה. זהו, אחרי שבירות הלב של המדי ברדיו, הגיע הזמן לתת לכם סאונד חדש, פשוט מאוד, הלכתי על משהו קל, באמת, אני חושב שזה קל. תגיד, אתה מזהה, גם אם אתה מזהה את ריבלק, תיתן את התשובה, עמלתי קשה בשביל זה. מה זה הסאונד הזה? אהלן, אהלן! אתה יודע מה התשובה?
1: ביפ.
0: אתה יודע אותה, אבל כאילו זיהית? הדר, את זיהית כבר? עוד פעם אני אתן.
2: כמעט, כן.
0: כן, כן, מה זה הסאונד הזה? אם אתם יודעים, שלחו לי את התשובה לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: מה זה לעזאזל? מה זה? טוב, אני תמיד אגיד טוקבק זה דבר נוראי. ובלי קשר לזה, מה זה אומר הסאונד הזה? דיר בלק, תתבלבלו לי. אוקיי. איפה שומעים את זה בדרך כלל? מה זה? יופי. עכשיו בטח אתם אומרים לעצמם. מי שזיהה את זה בישר אומר, מדי זה קל, יש כאלה, מיי, וואי, רגע, זה על קצה הלשון, מה זה? אורייט. וואלה, אני חייב לומר, נועה בן שעיה, מאזינה ראשונה עם תשובה נכונה. אני לא יודע אם את עסקי כפרה עלייך, אהובה שלי, אבל התשובה שלך מדויקת, לא סתם תשובה, תשובה מדויקת. תודה רבה. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, הגענו לפינת הרמב״ם. מה זה אומר פינת הרמב״ם? יש לי חבר שקוראים לו דורור עוקבי, שהוא כבר נמצא איתנו על הקו. בכל שבוע אני רוצה לתת לדרור לקחת נושא מסוים ולדבר עליו ולהלהיב אתכם. כל פעם פרי, ירק, דברים שטובים לגוף על פי רפואת הרמב״ם. רק מיותר לציין, אני לא רופא. אני לא פה, אני רק ממליץ לכם להקשיב ולעשות עם זה מה שאתם רוצים. הרמב״ם היה מהיהודים החכמים ביותר בכל הזמנים. ממשה עד משה, לא קם כמשה, מה זה אומר? ממשה רבנו הענק ועד רבי משה בן מימון, לא היה עוד אחד כזה. גם חימאי, גם עבד, למד, תורה, לחימה, הכל הוא עשה. הרמב״ם זו דמות יהודית שאני רוצה לעשות חולצות שלו ולהסתובב איתם. כן, אני אוהב את הרמב״ם. ממש. והנה דרור רוקבי, מיד אנחנו עם הפינה המיוחדת הזו, היום אנחנו מדברים על הנושא שנקרא ענבים, ענבים.
3: פינת הרמב״ם. סגולות לבריאות וחיים טובים עם דרור רוקבי.
0: יפה מאוד. טוב, זוהי הפינה שלנו, פינת הרמב״ם. שלום לך, אחי היקר. שלום דרור רוקבי.
4: מה נשמע אלעד? ושלום גם לכל המאזינים. אז היום נדבר על ענבים. אז ענבים באמת הם אחד הפירות הכי עתיקים שיש לנו, וגם פרי מאוד מעניין. וחשוב להגיד, הרמב״ם גם מתייחס לענבים בצורה מאוד חיובית לעומת שאר הפירות. הוא אומר שענבים ותאנים הם שרים לשאר הפירות, אבל גם מהם לא צריך לאכול ככה בלי הפרזה. והוא גם אמר שצימוקים הם אוהבי הכבד, והוא אומר שהם עוזרים לתקן את מזג הכבד, ובהמשך אני אדבר על מחקר מאוד מעניין ככה על צימוקים. אז מה יש בענבים? אז ענבים הם פרי שמכיל מים וסוכר, יחסית מרוכז בסוכר, ואנשים עם סכרת ותנגודת לאינסולין, או מצב של כבד שומני, לא צריכים לאכול קערה ענקית של ענבים, אבל עדיין אפשר לשלב ענבים בתזונה, ובעיקר ילדים, ככה אני ממליץ להם על אכילה של ענבים, ילדים, הרבה פעמים רוצים טעם מתוק, אז הם שותים מיצים, אוכלים מוגיות, אוכלים גלידות, עדיף שישבו ויוכלו ענבים כמה שהם רוצים, ואז יוריד להם את הדחף למתוק. אז מה יש בענבים ככה מעבר לסוכר? אז בענבים יש הרבה מאוד נוגדי חמצון מסוג פוליפנולים, והנוגד חמצון המוכר ביותר זה רסווטרול. רסווטרול נמצא בעיקר בקליפה של הענבים, וגם אפשר למצוא אותו ביין אדום. והרסווטרול הוא גם טוב לבריאות הלב, גם טוב לבריאות המוח, עוזר להזרים את הדם, ולכן יש חברות של תוספי תזונה שמוכרים את הרסווטרול עצמו, שבהחלט תוסף מאוד מעניין. וגם כולם מכירים את הפרדוקס הצרפתי, שבצרפת אוכלים הרבה מאוד שומן, גבינות שמנות, אוכלים לחמים משובחים, ועדיין ביחס לאוכלוסייה בעולם, יש להם הכי פחות תמותה ממחלות לב, ואז הסיפור הזה נחקר, וראו שהצרפתים שותים כמות ככה קטנה של יין אדום משובח, ובעצם ראו שהחומר הפעיל ביין, כנראה הרסווטרול, עוזר לשמור עליהם, על בריאות טובה. זה לא אומר מי שלא שותה יין, שעכשיו יתחיל לשתות יין, כי זה לא נכון, כי גם אלכוהול עצמו הוא בעייתי, ולכן לא צריך להגזים בשום דבר, אבל חשוב להגיד שגם הרמב״ם שטיפל בבן של המלך, המליץ לו על שתייה של יין, והוא אומר, אני יודע שזה נוגד דת האסלאם, אבל עדיין יש תועלת ביין, והרמב״ם דיבר על זה לא מעט. ועכשיו, לעוד דבר שהרבה לא יודעים, אז גם בענבים יש את הזרעים, והזרעים של הענבים גם עושים מזה תוסף תזונה, יש כאלה שעושים שמן זרעי ענבים, אז התוסף תזונה בהחלט, בעצם תמצית של זרעי ענבים, מאוד מעניין ונחקר גם על בריאות המוח, גם על הורדה של כולסטרול, ובהחלט תוסף מאוד מאוד מעניין, שכדאי לאכול גם את, את הזרעים של הענבים. ועכשיו למחקר. בעצם הרמב״ם אמר שצימוקים הם אוהבי הכבד. אז עשו ככה מחקר ונתנו לשתי קבוצות של אנשים לאכול צימוקים במשך 24 שבועות. קבוצה אחת לא אכלה את הצימוקים, ולעומת קבוצה אחרת אכלה 36 גרם צימוקים ביום, ככה צימוקים אורגניים. ואחר כך עשו להם בדיקות אולטרסאונד, חשוב להגיד ששתי הקבוצות הגיעו עם כבד שומני, והקבוצה שאכלה 36 גרם צימוקים ביום, הראו ככה, ככה תוצאות טובות במדדי הדלקת, והמצב שלהם השתפר. ועכשיו דבר אחרון, הענבים פרי מאוד מרוסס. אז מה כדאי לעשות? אז הכי טוב לקנות ענבים אורגניים, אבל מי שלא יכול, שיקנה ענבים קעים עם גרעינים, הכי טוב, לא ענבים מרוקים, לשים אותם בקערה של מים עם סודה לשתייה, לחכות 15 דקות, והסודה לשתייה בעצם עוזרת לנקות חלק מאוד גדול מהריסוסים. אז תאכלו ענבים, ענבים בריאים, הרמב״ם אמר, הכל במידה, ותלוי מי האדם. ואם אתם מחפשים אותי, אז מספר הטלפון שלי 052-293-7739. עדיף קודם כל לשלוח לי הודעה, ורק אחר כך אני חוזר.
0: יפה מאוד. אז דור, אנחנו נחזור על המסך. קודם כל, היום ריתקת בצורה בלתי רגילה. אני אתן את הטלפון שלך לכל מי שרוצה להתעניין ברפואת הרמב״ם. נגיד פסוריאזיס, נגיד כל מיני מחלות, כאבי ראש מוזרים, זה. האם ניתן לטפל? הוא גם רופא? הוא למד רפואה, גם סיני, את תורת הרמב״ם, אימא לבאבאלה, ובכלל גם הרפואה הקונבנציונלית. ולכן, מספר של הטלפון של דרור רוקבי, הוא אמר קודם לשלוח הודעה, נכון, אני, דרור, אני לא טועה, איך מגיעים אליך? תן את זה שוב.
4: ואם אתם מחפשים אותי, אז מספר הטלפון שלי 052-293-7739, עדיף קודם כל לשלוח לי הודעה, ורק אחר כך אני חוזר.
0: שהשם מברך אותך, תודה רבה לדרור רוקבי, אני חוזר על המספר 052-293-7739. תודה רבה, דרור רוקבי, ושוב אני חוזר על הסאונד. מה הסאונד הזה אומר, יאללה? תודה רבה. ועכשיו, קבלו את הבקשה הבאה.
2: אלעד עמדי, אני רוצה את השיר עין הטייגר, עין הנמר, בשלך, בשל כל חיילי צהל, משמר הגבול, באהבה ממני, אוהב אותך, שומע אותך, ולא פעם ראשונה. לא
0: אחת
2: לשלוח אחד.
0: אשריך, תודה רבה.
2: שלחתי
0: 1-0-0-0-0-0-0. תודה רבה. קוראים להם Survivor, Eye of the Tiger, עין הנמר, מתוך סדרת הסרטים, רוקי בלבוע, סילבסטר סטלון, כוכב הוליוודי, פרו-ישראלי. פרו בפי, לא בברו, ברו, פרו. פרו-ישראלי. תודה. לכל הלוחמים של מג"ב, ואני אציין, ימ"ס ירושלים, ימ"ס איו"ש, ימ"ס דרום, כפרה עליכם. תנו להם כן, וללוחמי המויטאי בישראל, מזל טוב.

0: כל מחבל הייתי שם אותו בזירה שתי דקות עם אהבת השם.
1: אין.
0: אבל הם כפותים בידיים.
1: אין מה לעשות.
0: שתי דקות עם אהבת השם. זה מילואים בשבילו. כל לוחמי המויטאי. בני קוגן, כל הלוחמים של בני קוגן בארץ, בירושלים בפרט.

0: מה קרה? מה, ההומור שלי לא מצחיק?
1: ארץ נהדרת מצחיק.
0: יאללה, יאללה, אני יותר מצחיק. אהבת השם נגד מחבלים, תחשבו, כל אלה העצורים, אללה, לשים אותם שתי דקות איתו בזירה, כשהם כפותים בידיים, הם צריכים רק לברוח עם הרגליים בזירה, כמו ב-UFC, כמו בקרבות של וואן, כמו בקרבות של המשפחת... קיצור, מוי טאי זה אגרוף תאילנדי, למי שלא יודע. כאן, כאן. אפילו איתי, אני רוצה סיבוב, אני רוצה עם כמה מחבלים, אני רוצה עם כמה מחבלים כפותים, להיכנס איתם לזירה. נותן להם שם רק קלינצ'ים כאלה. טוב, מספיק עם הילדותיות האינפנטילית שלי, אבל אני בטוח שחלקכם מסכימים איתי, אם לא רובכם. אני לא רוצה לסבך את הדר, אבל הדר, את מסכימה איתי?
2: דווקא אני.
0: אל תעני. מני?
2: מסכים.
0: ברור, מסכים, ברור. טוב, האם הגענו לסאונד? שים לי רגע את ההודעות שלנו, הודעות הוואטסאפ. אני רוצה לבדוק אם יש מאזינים, רגע, עם הודעות. אני רוצה להתייחס להודעות מאזינים, בסדר? כל הודעה, מסר, תגובה, דשים, הצעות לשיפורים, הכל כולל הכל. עכשיו יש לנו 3 דקות, אני ואתם לפני הפסקת הפרסומות. כל מה שאתם רוצים לומר לי, אני מתייחס באהבה, מאח...
3: שב, 058-36-222-03.
0: יפה, תעשית את זה מהר מדי.
3: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. הנה הודעה ראשונה, מדי אל תכעס עליי, אבל אני יורד מ... מה הוא שם? אני יורד משידור? כי רגע, אוי, ברח לי, אללה, רגע. הנה, אל תקלל אותי, ירדתי מהאזנה, פשוט, מה זה? פשוט נמאס לי. בסדר גמור, אחי. סברך האח שלנו היפה, ורשמנו אותך. אני לא מקלל אותך, אני מברך אותך, שתמצא תחנה טובה, שתוכל להישאר איתה עד הסוף. איך הייתי מני?
3: משלם.
0: נכון? כיף, מה אנחנו קוראים פה הכל. גם כאלה שרוצים תשומת לב, וגם כאלה שפחות. אבל מה, למה הוא חיכה עד עכשיו? למה הוא לא ירד לפני? אלא, כי אני לא מבין אותך. קוראים לו גיא. הלאה, שרה. אז התשובה של שרה לחיאני נתן לנו תשובה. נילי דויץ' תשובה יפה מאוד. משה ליפמן, אתה תותח. בוא נעם, כולם עם תשובות. הנה טעות. עמדי, קסילופון. לא. זה נשמע קסילופון? זה? יכול להיות שהכלי שמנגן הוא קסילופון, אבל א', זה לא קסילופון. אבל מה שכן, הסאונד הזה אמור לומר לכם, לא יודע, זה... קיצור, עזבו אתכם שטויות. אם זיהיתם את הסאונד, זה לא קסילופון. המדי קסיל עם פטיפון. זה קסיל ופטיפון יוצא קסילופון. זה המדי. עוד הודעות שלכם ל-058-36-222-03. המדי זה אלי. המדי תקים מפלגה ותחבור לבן גביר. אבל יש גם מפלגה של בן גביר. למה צריך לחבור אליו? בעזרת השם, כשאני אהיה... כן... שיעיפו אותי מהרדיו, כי אני חושב שבתור איש תקשורת אני עושה עבודה יותר טובה מפוליטיקאי. חושב. לא יודע, כאילו...
3: מסכים.
0: כן, אני חושב שאני גם... כי אני גם עובד לאלה שלא אוהבים פוליטיקה. בכיף, מה? תודה רבה, אבל אלי, אתה תותח. המדי, אני בטוחה בזה. יובי שולחת לנו... יובי שלחה הודעה, והיא בטוחה שהתשובה שלה נכונה. האם התשובה של יובי נכונה? בוא נראה מה היא שלך. צודקת, תשובה מדויקת. יובי, כפרה עלייך. אלופת העולם, אני מאוהב בך למות, שתדעי. אין, לא, לא למות, בלחיות. אני מאוהב בך לחיות. תשובה מדויקת, יובי. עמדי תקרא לוינטר להצטרף לפרופסור כהן אליה ולליכוד. לא, וינטר, אני רק פחד. תשמעו, אני מאוד אוהב אותו. הוא תותח אמיתי, ומה שעשו לו בצבא זה בושה וחרפה של השמאל בישראל. איך דאגו שהוא לא ימשיך? זה היה צריך להיות רמטכ"ל. אבל עכשיו, כשהוא לא מתקרב לימין, הוא עושה לנו נזק אדיר. עכשיו, לדעתי, זו רק דעתי, בתור איש תקשורת, שהוא עושה את כל הרעש הזה שהוא לא עונה לימין, זה שבסוף הם מחכים לדקה ה-90, שביבי יקרא להם ויגיד להם, יאללה, בוא, איזה תפקיד אתה רוצה, ובוא תצטרף אלינו. וגם יוסף חדד, שאני אוהב אותו. ימין, אתם מבריחים קולות מהימין, אנחנו ניפול בסוף בגללכם, וכשזה יקרה, אוי ואבוי, מספיק כבר עם כל המפלגות האלו, המפלגות הקטנות, אבל תשבו, משה פייגלין, ירון זליכה, וינטר, יוסף חדד, כל החבר'ה האלו, תבנו משהו אחד, תבואו עם 10-15 מנדטים ונגמר הסיפור. אוי ואבוי לנו עם השמאל יזכה. הלכה המדינה לדעתי, אוי ואבוי, רעד אמיתי, 7 באוקטובר, אתם לא מבינים, אסור לסמוך עליהם. וכרגע, בגלל שהימין עושה שטויות, כן, כן, כן. אני ממשיך עם ההודעות של המאזינים. עמדי וינטר הולך עם ליברמן, רק שתדע, אומר לנו מנשה. לא, אתה לא באמת יכול לומר את הדבר הזה. אני לא יכול להגיד דברים ברדיו כשאין לנו ביסוס לדבר, בסדר? אני לא חושב שהוא... לא משנה. להפחיד את הימין, מטומטמים. מי שלח לי את זה? ליאת. לא מבין מה הכוונה שלה, אבל אני קורא את ההודעה. להפחיד את הימין, מטומטמים. טוב, נפרש את זה, איך נפרש את זה? אולי אני התכוונה שאני המטומטם?
3: לא, היא מתכוונת יחד עם מה שיקרה.
0: לא, גם אם היא אומרת לי מטומטם, מחמאה, בכיף, אני אוהב אותך. אני צוחק איתך, כפרה עלייך. צוחק, צוחק, צוחק. אסור להפחיד, אני מסכים. לא יוצאים להצביע הימנים, ולזה היא מתכוונת. אתם לא יוצאים להצביע, תצביעו מה שבנימין נתניהו אומר, לא למפלגות קטנות, עם כל הכבוד, וינטר יכול לקבל אחלה תפקיד, אם יחברו כל המפלגות לוויין הקטנות האלו למפלגה אחת. תפסיקו עם הטמטום למען עתיד עם ישראל, ותצאו לבחור, תצאו לבחור, כי הימין הוא בוגדני, הימנים שלא יוצאים לבחור, אתם בוגדים בעם ישראל, כי השמאל, ראיתם מה הם עושים, משלמים כסף לאנשים לכאורה, להגיע מחול, להצביע שמאל, משלמים להם, איי איי איי, שהשם ישלם לשונאי ישראל מבית ומחוץ, ואמרו,
3: אין,
0: ואמרו,
3: אמן,
0: מה ראשי תיבות של אמן אדר?
2: אל מלך נאמן,
0: היידה, היידה, כן, על הכיפק, המדיה את האשכרה מדרוב, אבל חיובי כזה כליל, ועדיף על תחנות אחרות של אינפנטילים, בנצי, אבל גם אני אינפנטיל, ואני נהנה מזה. אתה יודע שבקורס קצינים קיבלתי ציון 4, שזה אינפנטיל? צוחק, צוחק. טוב, מה עוד? מה זה? זה... אבי. שומע אלעד יח לפני בערך 3 שבועות, איזה קיבוץ ליד עזה, אספו את כולם והפריחו יונים לכיוון עזה ואמרו, יענו, אנחנו רוצים שלום. ממש ככלב השב אל קיאו. ומה הם מקבלים בשבוע האחרון? הם מקבלים עפיפונים מעזה עם כיתובים שעשו עוד פעם 7 באוקטובר ויאנסו אותם עוד פעם וכו' וכו'. אני רוצה שתתייחס לזה דעתך בבקשה ולעזאזל איתם. אבי, ואהבת לרעך כמוך, אנחנו צריכים לאהוב יהודים שגם עושים לנו רע. אבל אסור להקשיב להם. אלה רוצים שלום, אלה שולחים יונים, אלה מבשלים אותם עם אורז. ושולחים לפה, הם יחרבו אותנו. ואוי ואבוי אם לא תקום פה ממשלת ימין 75-80 מנדטים שנסתום את הפה גם לבגץ, נסתום את הפה לערוצי התבלה שעושים פה אסונות לעם ישראל. אני אוסיף את המילה
3: לכאורה.
0: אדר, איזו מילה?
2: לכאורה.
0: יופי. וזהו, אז תבחרו נכון, כי אם לא אנחנו ניפול, יהיה פה אוי ואבוי אייזנקוטים ואוי ואבוי בנטים ואוי ואבוי
1: תלומים ואין לך מילה.
0: טוב, אני אמשיך עם השטויות שלי מיד לאחר הפסקת הפרסומות, רק אני מזכיר לכם, יש לי מתנה שאתם בוחרים מה תקבלו ממני באים ותזהו מה זה הסאונד הזה. תודה.

המשחק של הפועל באר שבע החל מול סבח. סבח אל חר. בקיצור, מה אכפת לנו? 0-0. הדקה היא דקה חמישית. כולנו גמלים היום. כולנו הפועל באר שבע. בתור רועד ביתר שרוף, הם מייצגים את ישראל. בהצלחה. השער לבאר שבע ופסלו אותו, אז

0: אוקיי, נראה לי שהקווים פה פשוט קרסו ונפלו. ננסה רגע להעלות מאזין על הקו, ואוח, צביקה, אתה חייב לעזור, צביקה! זה המהלך הטוב, הוא חייב לעזור לנו עם הציודים וכל הדברים פה. עברנו שיפוץ ברדיו, אתם יודעים, שיפוץ מטורף, ועכשיו אנחנו רק צריכים את הציודים החדשים שיגיעו אלינו בעזרת השם ממש בקרוב. כן. הם מחייגים. אהוד! אהוד, מה העניינים, אהוד?
1: בסדר, אלעד, נכון?
0: נכון, גם בעידן אני עונה, גם באיגל. עמדי, הכי קל תגיד, עמדי, אני איתך. מה שלומך, חבר?
1: בסדר, אני מדבר עם בן דוד שלך תמיד, אלעד,
0: עידן. איך אתה קשור לעידן?
1: דרכך.
0: הבנתי. מה זה הרעש הזה, אחי?
1: של הקפטן במטוס.
0: של מה? של מה?
1: של הקפטן במטוס.
0: הקפטן במטוס, הכריזה בחברות תעופה או בסופר. בכלל זה מין סאונד כזה לפני הכרזה, לפני כריזות כאלה מיוחדות. תשמע רגע אחי, אני אוהב אותך ממש, שתדע. מה אתה עושה בחיים ומאיפה?
1: אני
0: בפתח תקווה,
1: נהג
0: הסעות.
1: אה, שתהיה
0: לי בריא.
1: ואני
0: אתן
1: לך
0: קוריוז,
1: אני בחיים לא
0: טסתי. לא טסת? אל תדאג, אני מקווה מאוד שאנחנו נטוס כולנו בשלום בקרוב. יש לך מתנה מרשימה, אתה אלוף, ותודה רבה לכולם, נשמע כאן מחר. תשאר על הקו אחי, ביי, תודה לכולם. יאללה בר שבע, יאללה בר שבע.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
3: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
4: אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלל אותוני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.